0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz formula.
1: Iteki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

Naiz formula. Naiz irratia.

0: Eguerdi hon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Ez dakigu zer gertatzen ari den gaurko, baina segit konturatu den nire lankide Iraia Kambra ere. Eguerdi hon Iraia.
1: Eguerdi hon.
0: Segit konturatu zaren, oerantxe gonden ise espedientea.
1: Bai, bueno, konturatu ez.
0: Sintoniarena, eh?
1: Ah, ez, horrez, zeba?
0: Tempo mantxoago handiguala.
1: Ata hori?
0: Ez dakit.
1: Ba, hori nik ez dizu lagun, hor ni teknikoki...
0: Fantasiak gertatzen ari direla.
1: Bai, bueno, gaur bat baina gehiago gainera, eh?
0: Bai, kontua da, bueno, ba, gaur mas proon gaudela.
1: Hori da, bai, ez dugu esan.
0: Gaude, mentxe EHU-ren BBK aretoa.
1: Bai, hori da.
0: Eta une batetik bestera, bueno, ba, saibari, hasi hori da mangoi agula.
1: Perfecto.
0: Hortaz, bueno, hemen geratu entzule.

0: Hau fantasiak ireia gertatzen ari direnak. Hemen abilelako gailuak, sinkroniak, ez dakit, pila bat gauza. Bueno,
1: bai, gauza asko gertatzen ari dira momentu bat.
0: Bai, gehiegi. Hemen dabil langile bat, bere zera guztia.
1: Pasa nahian,
0: guri esan digut hemen jartzeko, hor beste aretu bat badago, zeinetan janaria dagoen, hortaz, nondago jendea?
1: Bai, janaria dagoen tokian. Klaro, nora ez.
0: Klasiko.
1: Hemen dugu gabe fondoko
0: bat, hemen daukagu aritzu logiola ere. Argazkiak ikusko dituzea gero, baina argazki ez denena, hemen azpiegitura kudeatzen ere badago.
1: Bera dago, bai.
0: Hortaz, berari ere eskerak eman behar. Eta une batetik bestera, bueno, bat horreko zaizkigu, Amaia Izpizua eta Iker Durana, bueno, azeraren inguruan hitz egitera, ez?
1: Mas proren inguruan, musika bolegoaren inguruan ere.
0: Bai, eta musika industriaren elkartearen inguruan, bai, ze, bueno, zer kontaturik izango dute.
1: Badago.
0: Zer izango dute horren inguruan.
1: Nik apuntak hartu ditut alderak egiteko, eh?
0: Bai, bueno, esango dugu, eta berean, lehendakari ordeari ere gomidapena, lehendakari ez zailburu ordea, bai, lehendakari ordeari lehendabizi, lehendakari ordea ez da izan, zailburu ordea.
1: Horai pasada era.
0: Pasada, esan du komunikazioa landu nahi dola, baina, ba, komunikatzeko aukera eman diogun honetan, ba, ez du onartu, eta, bueno, bezango ditu bere motibuak. Akaso, bueno, agar, zailburu orde dela, ez?
1: Bai.
0: Zailburu hori da. Ja, bueno, ez dakit, ez horrelako kontu
1: egitea.
0: Bere arrazoia izango dut, eta gero esan du gaina segituan badi joala.
1: Bai, pixka bat ikusiko zuela orain amabiak gaur den gutxitan zegoen itzaldia, eta ero bat zi joala.
0: Bueno, zuri ere badago kizu.
1: Niri?
0: Mas pronon baduzut, zure tartera.
1: Ah, bai?
0: Bihar izango duzu.
1: Esan behar nizun, zer daukat nik? Bai, badaukat. Bihar daukagu itzaldia lauterdietan, pixkat musikaren estena aztertzeko, eta zer kontatzen duten, ez dakit?
0: Zer kontatzen duten?
1: Ah, dugun, klaro.
0: Ah, oso, asko gustatzen duten.
1: Bueno, nik badakit zer kontatuko duen, ez? Zer bestek zer kontatzen duten.
0: Bueno, urduri?
1: Bai, oso.
0: Bai?
1: Baina hori ja biharko kontuak. Gaur-gaurkoak, bihar-biharkoak.
0: Hortaz, hogeita lau ordu ditut, adarra jotzen pasatzeko.
1: Ez, mese ez.
0: Ordu izan du.
1: Bai, ez izango erantzuna, baina, bai, bueno.
0: Bueno, zuri tokatzen zaizu, oker espaldi manez, estenaren osasuna nola dagoen aztertzea.
1: Hori da, bai.
0: Kam.
1: Nik egia da, osasuna emakumeen paperetik joratuko dudala gehiago, delako azkenean nik landu dudana eta nik dakidana, baina bai, bueno, beste gauzatzuk ere esango ditut, landuko ditugu, egon naiz irakurtzen, informatzen, beraz, bueno, zer esana badaukat, hori beti.
0: Zer esana badaukat.
1: Bai.
0: Bueno, egur pixka bat emate ere.
1: Hori beti. Bueno, hori guainera gustatzen zait.
0: Bai. Bueno, bai, batzutan erakusten digozu hori ere.
1: Horregatik, klaro.
0: Bueno, ba, bitartean, ez, motorra berotzen joateko, desgaraienen kantu bat, desgaraien taldearen kantu berrien aurrentxateratu dago, portuak eta ingurak deitzen dena, eta hori entzongo dugu.
1: Perfecto.

0: Bueno, entzule, hemen, horrentxe gertatu da beste marabila bat, eta da, hemen, iraiari dela industriako gauzak deskurritzen.
1: Bai, hemen, joe, hasi berri ama, naiz, eta ematen dut. Baina zuzen bat nahi.
0: Bai, batez ere, galdetu didazu. Esan didazu, hau, alako zera da bilera, esan dizu, Ludovicoren jira ari dela antolatzen eta.
1: Claro, eski esan dut Ludovico bat, baina gehiago ezin dut egon, ez?
0: Baina zer,
1: horrela, Ludovico.
0: Bueno, Ludovico Link, Ludovic Juli, futbolaria zagutzen nuen, eta horrengoa, Ludovico musika. Horrengoa, Ludovico musikaria. Izena ere ez dela oiko, alegia.
1: Bestea nik ez dut ezagutzen,
0: musika. Ez, gaztea zara.
1: Ah, hori ezagutzeko.
0: Bai, gaztegia
1: zara. Eta zesan ez un futbola.
0: Bai,
1: hori.
0: Ba, hori. Bueno, entzuten ari gara, Geraldinen zora garria kantua, Geraldin Ramirez, hemen da bil, etorri zei, guesan ez, edik, porretu, orkestu nahi zut, eta gure erantzuna izan da. Bai, ja, dagoeneko jarri du, irratian da.
1: Bai.
0: Ah, ez nahiz enteratu.
1: Pozik jarri da.
0: Bai, pozik jarri, pozik jarri da. Ba, guk nola ez, ba, bueno, ba, eskotan ez, ikerketa lanak egiten ditugulako. Hortaz, bueno, une batetik bestela ekartzen ditugun, telefonoz eta okupatuta da biltza, zen mazprok hori badu, ez, mazpron, esan behar digu ez, azkenean.
1: Bueno, eta antolatzaileak direnean gehiago.
0: Bai, eta antolatzaile berek zera egin dute, ez? Azpimarra egin dute hemen, elkarrezketak sortu, harremanak sortu eta hori dela helburu nagusia.
1: Bai, eta horretan dabiltza.
0: Sektorak eskatzen duena eta horretan dabiltza. Hortaz, ja, une batetik beste behar tortzeko moduan diren gure gana, amai espizu eta ikerdurana.

0: Bueno, esan dugu, ez? Musika industriaren baitan gabiltzala, Maspro-ren baitan gabiltzala, eta lehendabiziko bi gonbidatuak ere, bueno, hemen ditugula. Batetik, ez? Musika bulego alkarteko, bai, bai, kudeatzaile orokorra, Iker Durana, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, egunon.
0: Eta bestetik, bueno, nik musika industriaren alkarteko lehendakari bezala orkestuko zaitut, baina Getineko, ez? Orain txertan ez dakit kargua zein den, ze mugitu dira karguak Getinen baitan, amai espizuak, eixo?
2: Bai, ba, zuzendaria esango genuke.
0: Zuzendaria. Hau da, orain txobertan...
2: Kargu berria.
0: Kargu berria eta kargu potolo.
2: Bai, bai, ala da, ikusiko egun nola egiten dugun.
0: Bai, ze esan duzu, ez? Ze esan duzu, azte buru honetan bertan, zenbat gauz eduki dituzuen.
2: Bai, bai, azte buru potoloa izan dugu, 20 produkzio propioekin, 20 kontzertu izan ditugu azte buru honetan, eta orain txobertan, ba, oize, azte burua deskantzatzen edo.
0: Deskantzatzen
2: bueno,
0: edo.
2: Bueno, deskantzatzen, bai, biskantzaia.
0: Bai, ze, bueno, elkartearen baitan ere, bazabiltza, duela gutxi egiten dituen olako, ekitaldi bat, ez, musika industriaren elkarteak ere. Bueno, elkarlana ikusten da eta sektorean badagoela. Galdera bat plazaratu duzu zuk zer horrek, iraiak ondo apuntatu duena.
3: Segitan apuntatu jarri duzu zer behar duen sektoreak erantzuna bilatzeko egintzen utera galdera hau, ez dakit erantzuna aurkitu duzuen?
1: Bueno, hor bidean gaude, ez, urtero, oza, dara matxagu ja urte batzuk, ba, sektoraekin aldik eta gertuen egoten, horretarako, ba, bueno, ekimen ezberdinak antolatzen ditugu, eta, bai, izan galdetegiak, izan elkarrizketak, focus grupak, oza, bueno, eta hortik ateratzen dugun informazioekin, ba, zehatzen gara gure eskaintza poliki-poliki egokitzen kontuan izanik ere, sektorea oso anitza dela eta bakoitz segmento bakoitzak dituen ezaugarriak eta beharrak oso ezberdina direla. Orduan askotan zaila da horretarako ere ba bueno, baliabide nahikoak behar dira eta gut ditugunekin ba saiatzen gara alik eta lantxukunen egiten batzutan ba asmatzen dugu, beste batzutan ezain beste, baina bai uste dugu eta hau horregatik Maspro abian jarri genuen, Masprok bai nolabait biltzen dituela sektoreak ziurazko behar dituen, osan, bueno, erantzuten diola sektoreak dituen behar askoei, ez? Alde batetik, bueno, badakagulako lan hildo bat ere oraintxe bertan hemendik gutxira esplik antolatutako ekimena daukagu hemen, uste dugu, bueno, sektorearen txat beti onuragarria izango dela ba, formakuntza horretan sakontzen joatea, hobetzen joatea, espezializatzen joatea, eta hemen eskaintzen duguna oso txikia da, baina urtean zehar gauza gehiago ditugu, sakontzeko. Gero ere nola ez, aukera berriak musikarien txat, showcaseak ditugu, baina ere speed meetingetan ere, eta showcaseetan, ba, Getin eta beste enpresa batzuk, ba, badute aukera euren bueno, artistak aurkezteko eta abar, hemen ere jendea elkartzeko, ikusgarritasuna emateko sektoreak egiten duen lanari, zen eta askotan ba, oso atomizatuta dago sektorea, bakoitza bere lanean, oso lanpetuta, ba, bueno, askotan lantalde txikiak izaten direlako, ikusten, bueno, industriari dagokionez eta musikarien kasuan, ba, are gehiago, ez? Badakigu zein den musikarien errealitatea tamales. Eta bueno, ba, saiatzen gara nolabait Masprorekin, ba, alde neinean, ba, horri erantzuten.
0: Zuek
1: amaitu naiz,
2: La nera zai.
0: Zuek industria elkartearen partetik, bueno, taketinetik, ez? Akaso hemen lortzen duzuena da, beste handiagoak direna kongresu edo azoketatik aparte gertuago gote, ez? Hau da, Euskal Herrira begira harremanak pixka bat sendotzea, ez da?
2: Bai, noski hori da guretzat oso garrantzitsua, sektore bezala, ez Getin bezala, bueno, Getin bezala ere, baino sektoreak behar ditu olako topaketak, eta nik uste eta azkeneko urteotan ikusi da la behar hori, ez? Ikerrek esan duen bezala oso sektore atomizatua da, behar bada lehengo urteotan eta egin degun lan nahiko bakarrik, eta nahiko pixkat kontra, ez? Instituzioen kontra, beste enpresen kontra, enpresak eta artisten pixkat borroka bezalako batean, eta zentzugabea izan da, ez, nik uste dut, elkartzeko garaia dela, eta elkarrekin lan egiteko garaiak aiatu direla, eta importantea da guretzat olako topaketa baten egotea.
1: Bai, ustet, horri ere lotuta, ustet ontsi berdinean goazela, ez? Eta guztiok, oza, argi dago, nere ustez musikaria direla azkenean musikaren, oza, sortzaileak dira, eta beraiek dira bueno, musika egiten dutena, baino bestea behar dute, eta besteek behar dute musikariak, ez? Orduan, ustet poliki-poliki joan bargela guzti hori egokitzen eta ulertzen, ba, norabide berdinean goazela, eta, bueno, ba, bilatu behar ditugula elkarbideak, ba, aurrera egiteko.
0: Negorain dagoen puntuan, ez, Euskal Herrian puri-purian dagoen eztabaida makroena da. Ez, nik uste dut egokitzen zaizuela bioi ere pixka atortik, ze aukera ez hitz egin duzu, ez, aukerak behar dituela, ez, sektorak aukerak behar dituela, eztabaida horren baitan, ez dakit, ze kezka trasladatu dizkizuet bai musika industriaren elkartetik, bai musika bulego aldetik, makroen azkuntza honek, ze, puntualizazio bat, goratzen ez, kongresu batean ez dugu goratzen zehazkin non zen eta zeinek ziren, esan gorko Bilbon zela, esaten zen, makroak eta batez ere jaialdiak handitzen doazen einean, estatua meintzat, aretoei berakada bat ekartzen ari zela. Ez egit zuek augustia nola erizareten ikusten.
2: Bueno, nire ikuspuntutik, eta egia da tendentzia oso nabarmen bat dagoela, kontzertu edo ekitaldi handi makro hietara juteko, baina baita ere nik uste dut inoiz baino kontzertu txiki gehiago dagoela ere. Eskaintza oso anitza da eta hor dago. Egia da beti areto txikiak beti prekaritate handiago batean bizi izan direla. Baina nik ez nuke jarriko kontzertu handiak eta kontzertu txikiak borroka baten bezala edo aurka, ez? Nik uste denak daukatela eta gainera posgarria dela oso euskal talde batzuk kontzertu handik izatera aiatu izana, ez? Zetak bezala edo beste hainbeste bueno, ETS edo beste artista batzuk aiatu direla oso neurri handietara, hori posgarria da, hori hasteko. Eta bestetik bai, egia da zaindu behar ditugula gure artista txikiak aldarrikatzen, bere lekua aldarrikatzen ari direnak, baina hori betiko gatazka izan da. Eta hori, gero eta egia da gure erronka gehiago dela ikusgarritasuna lortzea, ez, talde hoientzat, ez, oso zaila da marea handi honetan igertzea edo nabarmena izatea, eta hoientzat tresnak eskaintzea da gure erronka gehiago, baina ez burrukatzea.
1: Bai, a ber, nire ustez argi dago, bueno, azken urte hauetan fenomeno bat egon dela, ez, makrokontzertuekin, ustez gainera ez dela bakarrik Euskal Herrian gertatzen den fenomeno bat, mundu mailakoa dela, edo gutxienez Europa mailan eta ematen dena, eta bat nator, amaiek esaten denekin, ustez makrokontzertuak egotea, bueno, ba ondo dagoela, da musika kontsumitzeko edo esperientzia bat izateko beste modu bat, agerian usten du ere, gainera kontuan izanik Euskal Herriko industriak antolatzen duela, izugarrizko aurrera pausua eman dela hortek ere, ez? Eta hori ustez pozik egoteko kontu bat dela, baina bai argi izan behar dugu, aretoak ezinbestekoak direla. Eta bi arrazoi nagusietatik. Alde batetik, arrobia bertan lantzen delako, musikariak horazten dira, hor daukate aukera euren proiektuak martxan jartzeko, abiatzeko, eta bestetik ere publikoak bertan askotan egiten direlako. Egia da, kontsumitzeko moduak aldatzen ari direla, baitugula plataforma digital pila bat, guzti horrek ere eragina duela, baina baditugu areto batzuk, oso ondo funtzionatzen jarraitzen dute, beste batzuk tamales ez, eta etxi behar izan dute, baina bai askotan agian erakunde publikoetatik ez da igartzen areto pribatu askok egiten duten papera, ez? Diru asko askotan makro jaialdietara bideratuta dago, eta, bueno, zilegia izan daitekela, ulergarria, baina kontuan izan behar dugu Hori kultura baino askotan promozio ekonomikoa dela, ez? Azkenean impacto ekonomiko bat sortzen duelako hirian, garrantzitsua dena, eta bar. Baina aretoetan aldiz horrelako laguntzagarik ez dute jasotzen. Eta behar dute ere euren ekipamenduei aurre egiteko, arautegi berriei aurre egiteko, bueno, gauza askotarako. Eta askotan bakarti sentitzen dira, eta gainera jokatu behar dute diruz publiko lagunduta dauden makro jaialdiekin. Orduan sortzen ari gara hor egoera bat, zeinetan uste dut horreka bat bilatu behar dela, makro jaialdiak bai, makro kontzertuak bai, baina aretoak eta kontzertu txikiak ere bai. Eta hor horreka bilatu behar dela.
0: Batez ere nik horretik luzatzen zuen galdera, ze askotan artistaren figura bakarri begiratzen da makroei begira, ez, makroek zer egiten duten da. Artista handiak eta artista txikiak eta pixkat horri begiratzen zaio, baina gero industriak orokorrean baditu labestertz batzuk, horren txekere baradazen teknikariak esaterako, jan egin behar dute.
2: Bai, noski.
0: Eta horiek askotan makroek horien soldatak bermatzen dituzte. Ez, bira handiek, nola bitere, Ba, Fitoren adi detortzeze dalako burura, ez? Esatezuen, hilauro geita marra langilera ematen ditut batetik bestera. Ez? Karo, Fitok ez palituzke makroak egingo, lauro geita marra langile horien soldatak zirtatuta leudeke. Ez dakit, hori industriak ez egin dola ikusten duen hori.
2: Bai, leheno sailburu ordeak aipatu du datu potente bat, musikak... kulturak esan du, kulturak euneko irua pibean suposatzen dula. Hori nahiko zenbaki borobila da, nahiko altua gure ustetarako edo. Eta baita ere, aipatuko nuke, orain arte behintzat, aretoak oso importanteak direla, artisten sorkuntza erakusteko. Hori da oso basikoa, baina badaude artista batzuk orain zuzenean aretoa hundietara pasatzen ari direnak, baina hori ez da normalena. Normalena da zure musika erakusteko areto txiki batean ateratzea, ez? Eta ez dut beste era batera ikusten. Areto txikien babesa gabe ez genuke hiri edo herri musikal bat izango. Eta hori da hasiera talde gehienentzat.
1: Zalantzarik gabe, eta publiko asko, porque azkenean makro jaialdi batean, egun batean, bai biltzen dituzula 15.000 pertsona, 10.000, bueno, orain, asteburu honetan jaialdi berri bat abiatuko da Gasteizen bat batean. Bueno, iruditzen zait gainera proposamen ausarta dela, eta erantzuten diola ere beste, bueno, jaialdi mota bati, ez? Bigarren, osain, ez dakit nola esan, ez? Lehen mailako ez gustatzen.
0: Artista, nazioarteko gente artista potoloak ez da euskan jaialdi bat, ez? Eta beste publiko baten gana zuzen duta, baina jaialdia merezi duten taldeekin.
1: Hori da, orduan ausarte dutzen zait eta interesgarria. Baina, bueno, dira egun batxuetako kontua, ez? Aldiz, aretoak daude urte osoan programatzen. Batuko bagenitu aretoek mugitzen duten jende kopurua, ziurazko asko handiagoa izango da besteakin alderatuta. Asteburuero, ostiralero, larun baterago programatzen ari dira. Guzti hori batuko bagenu, zalantzari gabe, bueno, ikusiko genuke hori, ez? Eta aldiz, makroek ziurazko diru laguntza gehiago jasetzen dute, edo diru laguntza, edo babesletxa, edo deitu dira aldiesa. Gordan, oreka, guztete, gakoa hori dela.
2: Bai, eta gainera, nik uste makroak bakarrik egongo balira, galduko genuke benetan musika deskubritzeko grina, ez? Eta hori oso importantea iruditzen zait, leno egiten genuen bezala, edo nei behintzat daba-daba aretotik oso gertu bizi naiz, edo nostin, eta askotan juten naiz kontzertu batea jakin gabe zein jotzen duen. Ikustera zer dagoen, ez? Eta hori makrokontzertu baten ez du existitzen, osea, dago FOMO bezalako bat ekitaldi horretara joteko, eta oso ondo dago, horrek existitu behar du, baino baita kultura zabaltzeko grina hori edo deskubritzeko gogo hori.
0: Bai, festivaletan ere badagoelako beste gauza bat, askotan kartelburu ikuste duetan dela jende bat, eta beste guzti ez duela ikusten. Hori ere, esan barra, jaialdi handietan hori gertatzen da. Naiz eta, esan duzu ez, bat batean egin du opustu hori, eta, bueno, badira beste jaialdi txikiak ere, etortzeet, esaterako ez, Miramar gauak edota etortzeet boga-boga bezalako festivalak, zeinetan kartelburu batzuk bai badauden. Baina gero, ezagutzen emateko ez, emergenteak diren artistak ere gerturatzen, jartzen dira, eta, bueno, denak ez direla handiak esango dugu nola bidere, beste filosofia batekin badaudela.
3: Lehen, aipatzen zenuten enpresa publiko-pribatuen arteko harremanak, Andoni Iturbe sailburuordeak ere aipatu du, ez dakit zuek hor zer nolako horeka ikusten duzuen benetan, berak aipatu du ikusi nahi zutela zer nolako hartu emanak zuden enpresa publiko-pribatu artean, horiek ere ondu nahi zituztela eta hobetu nahi zituztela, ez dakit zuek non kokatzen zareten hor eta zein den zuen papera bertan.
1: Bueno, berak uste taipatu duela, ez? Azkenean musika bulegoaren papera hor, bai, gure lan hildo nagusietako bat, bitartekaritza lanak egitea da. Aritu gera, urte hauetan, egia da ointxe bertan osnarketa prozesu batean gaudela estrategia ondo definitzeko, uste dugulako ere gauzak hobeto egin alditugula, eta uste te garrantzitsua dela. Hala ere, osea, nik ulertzen dute horren ikuspegitik, ba, aipatzen duenean, ba, bitartekari bakarra badute, ba, beraientzat erosoago eta ziurazko eraginkorragoa izan daitekela, baina ustet ere besteak ere entzun behar dituztela, garrantzitsua dela, eta bueno, ba, maila batean edo bestean, ba, erantzun behar zaiela, iristen zaien, bueno, behar guztiei, ez? Garrantzitsua da, osea, nik uste ez bakarrik musikan, kulturan eta abar, kudeak eta publiko-pribatu arteko bueno, lotura bat egotea eta hori indartzea, baina eta esperientziagatik esaten du kostatzen da. Eta bereziki uste eta lor publikoari saiakera batzutan egiten dela, baina kostata lortzen dutela, legeak daude, arau asko, eta berak ere aipatu du, eta uste garrantzitsua dela, askotan beste sail batzuetatik ez dutela ondo ulertzen kultura. Eta horrek askotan bai
3: mugatzen du.
1: Ogasunean, bereziki, eta kontu hartzailetan, ba oso urrutitik bizi duten sektorea da, eta gure realitatetik oso urrun. Orduan zaila egiten zaila ulertzea. Hor ziurazko ere gure aldetik zailak, oza, badagoela, esan edut, bi norabidetako lanketa egin behar dela. Ziurazko guko beto azaldu beharko dugu zein den sektorearen beharra, eta beraiek ere igual egin beharko dute
3: saiakera
1: bat ere hobetu ulertzeko, eta arauak, bak, igor daudela, baino egokitu baita.

0: da horrela, eta percepzio badago retorno hori prescindiblea bezala balitz, bezala hartzen da. Baino, nik uste dut kultura nahitaezkoa da, dala, eta ez genukela imaginatuko mundu bat kultura gabe, eta hori kontuan hartu behar, izan behar dugu.
1: Bueno, bota duen zenbakia milioa zazpireun diru hogeita mar milioa, nago zer bezan, industriarekin alderatu ez ezer. Sanet, industria, metal industria esaterako alderatu ez ezer. Eta, mau, zuk esan duzunaren arira ez, bai, diru lautza jasotzen ditu kulturak, ados, eta industriak.
2: Hori da, aztertzen, kontzertu baten presioa zenbatean dagoen diru publikos lagunduta, edo, hau, kotxe bat erostea zoazenean zenbatean dagoen, harrituko ginateke.
1: Hori da.
2: Harrituko ginateke. Badakigu, a ber, automozioak duen pisua gure herrialdean eta zer suposatuko luke, eta, osea, guk ez dugu esaten, osea, ez goaz horren kontra, osea, ez doa inondik inora hortik kontua, ez? Baina bai ulertaraztea jendeari, bazkenean kultura jasotzen dituen diru laguntzak oso oso txikiak direla. Oker ez banago iaz, esango nuke sailburuak Ibonek aipatu zituela musika sektoreari 3 milioi euro inguru eskaintzen zitzaiola Eusko Jaurlaritzatik. Da...
1: Mucha. Hori da badaki guzer dagoen, ez?
2: Iru milioi terdi, ez dakit hori guetan. Baina...
1: Nahi, askotan beste gauza batzuetara bideratzen dela askoz gehiago, eta ez gara da. Ez horren kontziente. Zagit dire, beste galdera bat bazen, hori uste dut.
3: Bai, lehen aipatu du Iturbek ere Euskal Sistema Kulturarean lege bat egiteko zirriburran dabiltzala. Ez dakitzuek bertan ekarpenik egiten ari zareten, laguntzen ari zareten?
2: Bai, musika bulegotik, bai, egin ditugula ekarpenak, aztertzen egon gara, eta bueno... Ustete alde batetik balioan jartzekoa dela, lege bat, horrelako lege bat martxan jartzeko asmoa egotea, eta ustet hori posik egoteko kontua dela. Musika bulegotik aztertu dugu eta bai uste dugu, badaudela oraindik hobetzeko hainbat kontu, bereziki, hildo nagusiak dira alde batetik parte hartzea, bai legeak jasotzen duela hori, baina uste dugu asmoa bezala agertzen dela eta hori nolabait egituratu behar dugula eta nolabait pausu bat gehiago eman. Gero bestetik ere finantzazioari dagokionez, uste dugu ere, tresna berriak bilatu behar ditugula kultura sektorako, jakinda ere zerako ezaugarriak dituen eta zerako berezitasunak eta gero lan baldintzak, bestearekin ere lotuta dagoela. Askotan eskatzen da bermatuta egon behar direla eta musika bulegotik horrela ikusten dugu, baina ditugun baliabidekin eta dinotorokorren eta egoerekin oso zaila da. Orduan, hortik ere ustez zerbait jaso behar dela. Hau dira gure ustez horrela oso orokorrean eta lehen aipatu duguna, kulturak duen iran nolabaiteko aipatu ditu eskubide kulturaren inguruko eskubideak, ez? Hor eta lehengo gaiari helduta, uste dugu ere aretoek, guneek, erakusten duten egunek nolabait ere hor islatuta gertu behar direla modu batean erbestean eta euren lana aurrera ateratzeko lege horrek bermatu beharko lituzkela hainbat arau.
0: Bai, erabat ados eta gehituko nuke prekarizatuen diran eslaboi horiek babestea, musikariak alde batetik, teknikariak eta aretoak, batez ere dira gure sektorearen parte funtsezkoenak, batez ere musikariri gabe ez genuke hemen egongo, ez ginak hemen egongo, eta hoiek babestea bai.
1: Bueno, gero dago goza bat, eta da, kaso Euskal Herrian, oso gaizki ditu garela urte askotan, goza pila bat duan ikusi ditu gulako.
2: Bai.
1: Nik uste dut hori badela, ez? Gizarteak, ez, bueltan, esan dugu, ez, diru launtzetatik gutxi, baina ordainpekoetan ere koste egin zaigula. Eta ordainpekoak ere prezio batzuk nazioartekoei baimentzen dizkiegunak, akaso bertakoei dizkiegula baimentzen, esan nahi dut. Sarrera bat ordaintzera goazen euskal talde baten, badakigunez gero, herriko plaza batean joko dela, nahiz edo ikuskizun desberdina izan,
2: bai.
1: Ez dugula ordaintzen, ez?
2: Bai,
1: hori da beste...
2: Beste eztabaida bat, baina bada, eta bueno, postu bat egin da, eta uste ere kasu batzutan bumeran efektua izan duela, ez? Eta

0: Badirudi kultura askotan doainik izan behar dela guztia, ez? Eta jendea kulturatik ezin duela bizi eta abar, eta hori, bueno, nire uste apalean ezin da horrela izan. Bermatuta egon behar dira, eta egon behar dira sortzaileak, disiplina ezberdina, beharrezkoak dira, gizarterako, eta are gehiago gurea bezalako herrialde txiki baterako. Uste dute gure nazio mailan ere, osan, badugula badakigu zein den gure egoera, euskararekin zei gora daukagun, eta badakigu bai musikan, bai beste disiplina batzuetan, ba musikak duen papera, eta orain gainera gizartea asko aldatzen ari direla, etorkinekin, eta bar, uste dut ere, bueno, interesgarri izan daitekela, ba, kohesio, gizarte kohesio hori indartzeko, beste herri alde batzuekin ere zubilanak egiteko, eta, bueno, ba, aukera ematen duela.
1: Nik, azken bat daukat, lehen aipatu duzu, bueno, ze gai jorratuko diren, lau aipatu dituzu, bat eskapatu zait, aipatu dituzu ia eta big data, osasun mentala eta legalidadea ere, laugarren ez gogoratzen zeintzen, ez dakit zerren baita...
0: Gehiago ere, uste ez ditu dala guztiak aipatu, eh?
1: Bueno, hartu ditu anak nikoiek.
0: Baten bat astu zait.
1: Ez dakit zerren baitan aukeratu dituzuen, ez dakiten gizartean orain txertan purian ikusten dituzuen gaiak direlako, edo nondik jorra dituzuen?
0: Iru, oza, gai hauek aukeratzeko esango nuke iru irizpide hartu ditugula kontuan. Alde batetik, bai benchmarking pitin bat egin dugu, eta ikusi dugu Europa mailan ba beste azoka batzuetan, ba oraintxe bertan puri-purian dauden gaiak. Alde batetik hori, gero bestetik ere galdetegietatik eta elkarrizketetatik jasotakoa, eta gero hirugarren irizpidea ba, guk azkenean erabakitzen duguna, ez? Esan nahi dut hori guretzat ere garrantzitsua dela. Bi eguneko egitasmoa da, uste dugu nahikoa dela bi egunekin, badakigu ere lehen aipatzen genuen amaiak eta biok, ez? Gure sektorea, bueno, jende asko dago lanean, baina ez garela oso sektore handia-handia, zorionez poliki-poliki handitzen doa, lehen Andonik ere aipatu ditu datu batzuk, 2008-tik orain arte ez dakizen bat proiektu ziren, eta piko proiektu martxan jarri direla, musikarloan, adierazgarriak iruditu zaizkidanak. Eta, bueno, ba, gero eta gehiago daude, orain ere mehuki aurten hasi da ere lehendabizikoz Euskal Herrian, nire ustez basela garaia, musika sektorean lan egiteko formakuntza, oza, gradua eskaintzen, profesionala, oza, profesionalak izateko ba, ere formatuak egotea beharrezkoa delako, ez? Eta uste etorkizuna begira, eta ikusita zein izan den azken urteetako norabidea, ba, handitzen joango dela. Eta aukera sortuko direla, eta, bueno, MASPRO ere, ba, baitugu datorzen urteetan erronka, ba, nola baita egonkortzeko eta bilakatzeko benetazko Euskal Herriko musika sektorearen topagune erreferentziazko espazioa, eta ere atzerritko jendearentzat, osea gurera etortzeko, hemen sortzen dena ikusteko, hemengo enpresekin hitz egiteko, hemengo musikariekin, musikagileekin hitz egiteko eta hortik jo behar dugula uste dugu.
2: Ados. Bueno, datorren urtean, matxoaren 17 eta 18an esan duzu
0: horretan,
2: ez? Gasteizen. Ibiltaria zela esan zenuten, eta daueneko...
1: Bai, horrela izan da.
2: Bai, izan, bueno.
1: Bete dugu.
2: Bueno, ba, pikote, mila esker, gurekin izatearen. Bueno, zuentzako ere izan da hila, ez? Ekarpen handiko bieguneko saioa, eta...
1: Saiatu disfrutatzen.
2: Bai, eta eskerrik asko benetan, bueno, guri hemen tokio dut zeharren, baina hortik aparte egiten duzuenagatik eta...
0: Eskerrik asko zuei.
2: Hau garrantzitsua delako guretzako ere ulertzeko, ez, nola funtzionatzen duen. Ze, orain, begira, amaiari galdetu ez aio kezu ea ludubiko den.
1: Iga da.
2: Mikro etxiko dugu eta galdetu. Mikro te mila esker.
0: Eskerrik asko zuei, hau txamateagatik ere bai. Hai, hau.

Bueno, une bat ati bestera, etorreko zaigu Ibai Matxin, hor soinu probak egiten ari da izaldirako, gorko leta ere superkerbainera estaldeko daueneko prest daukagu, baina bueno, une batetik bestera izango da hori.

0: Carmela Txaloak entzuten ari gara, Iraia, hor, ez dakit, ai, itxaron, zure mikrofonoa.
1: Markatu, kaixo.
0: Ah,
1: ez dugu entzuten, eta presak, eta...
0: Bueno, esaten ari gintzen, Txaloak entzuten ari da, pitxinen bat, ez dakit zertagoen.
1: Ez dakit gozo, ondo.
0: Karo, ze gu programa begiratu du, ni begiratu dut orokorrean, salbu, begiratu gordi betera zertagoen ez dakit dala.
1: Klaro, talen esan dugu alginen hor jarri, klaro, ez.
0: Begira, oh, ah, ostras.
1: Interes jarri ez da.
0: Hor, ari dira musikak proiektuak aurkezten.
1: Ah, bai, ni apuntatu nintzen baina, hemen dago.
0: Ez, baina ez musikariak.
1: Ah, bale.
0: Hau da, ari dira agentziak esan ez, ba, haizu, nehi proiektu bakat, eta...
1: Ostras,
0: bai.
1: Ai, joe,
0: eta gauza da...
1: Uste ma dugu auta jota magara?
0: Ez dakit, baina, bai matxinea azkar baten etortzen zaigun, zordu eta tal ordenan, azten da, bere ponentzia, ba... kantzare kantuaren atzetik dagoen negozioa izeneko ponentzia hori, ea iristen zaigu, ze, espada iristen, ponentzia joan garko duzu zenen, eta...
1: Ja.
0: Eta zaketo horretarako tarterek
1: izan. Bueno, ez da mikrofona zertu
0: konponentzian. Ba, egizu zer esan zidan. Jo, oso hondi da etorriko zait, zehara, beroketa lanak egingo ditut.
1: Ah, ba, behar bada berotu gabe joango da.
0: Ez dakit, berotuko duen, aztuan berotuko. Bueno, bitartean, hemen abil. Osan dira zu kantu txarra gertzen ari nahi zela dekura guztian, karo, da oso zure...
1: Hor nire estiloa ez.
0: Ba, horrengoa kaso pixka bat aldentzen da, zuhara maztaldearen erretratu bat.

ilundu dela. Zurekin isketan barikutik tan abiluzik atera dela. Zabuzer baten entzera, bigarren ezenaren bat. Tristeak lanean sistema berean tan iburu agatzear. Oituta ez nagoela, nire burua zaintzera. Tazuk erantzuten banauzu berriro lehiotik nogala bera. Degunaren arabera, eski sentitzen azela. Buruan nekea, kaboakea, gudaleku puto honetan. Dragoiaren egaletan, katana eskuan baduen laguna esnatzeko saiakeran. Bidali pribaturen bat, azken arduko mesun bat. Abesti hartaldunen bat, atzerriko ditzek ekarri dezaten azeitasun nagurera. Ekaitza etzea nera, itzaia etzea nera, espilluare

0: ka tu eravaspenak.
1: Kantona badakizu nola izan duen nire?
2: Ez, arintzen saiatzen entzuten, ea zerbait etortzen zaidan. Ez dut ezagutzen?
1: Jaki nahi nuke.
2: Ah.
1: Jaki nahi nuke nik. Ibai gehin zerkontatu behar duen. Oso interesgarri.
2: Zerkontatu eta niz etorriko dain.
1: Bueno, a ber, esango du arazo teknikoekin dabilela eta, bueno,
2: eta orain ponentzia dauka.
1: 8 minutu behar bazten da bere ponentzia, esan dit, tarteri bali madu gerturatuko naiz. Bueno, ikusiko dugu tarteri bat duen edo.
2: Hori, eta bestela beste egun baterako, eh?
1: Baiz, gai oso interesgarria da, berak landu behar duena, ez?
2: Jo, ba, ni galdetu nahi nizkion pare bat kontu,
1: eh? Bai, bat ez ere. Nondik iritsi dira nire 6 euro?
2: Bai, 6 hogeita la uste dut zirela.
1: Bueno, gaza, kantuaren atzean dagoen negozioa sortzaileentzako zera, gomendio praktikoak. Hori zen bere itzaldiaren izen burua.
2: Da.
1: Bale, da.
2: Hori da, ez da.
1: Ordu bat atalardenan, egiari zor, pena bada, ezin dugula hartu, guak, euskaraz izango delako itzaldia. Eztaz, pena ez dagoa dugula hemen kable bat, kanon bat.
2: Ja, hartzeko itzaldia zuzenean, ez?
1: Eta zuzenean entzun.
2: Eta komentatzeko. Ja, ahi, ze pena. Bueno, alkoholitzateke egin, lehenago jakingo bagenu.
1: Claro, hain gertu gongo ginela,
2: bai.
1: Domenetik.
2: Egia da. Bai, orain bat batean ezin dugu egin. Bueno.
1: Akaso urren urtera begira.
2: Eta gartzen badu, gure mikro bat.
1: Baina, superkerman jarrazeko gorko oletari hor daukagu.
2: Aklaro, zai
1: daukagu. Itxaroten daukagu genera, bai, ze ordu batetarako ditu genuen, atzeratu da pixka bat ustia.
2: Bai.
1: Zuzeneko gauzak dira.
2: Hori badakigu nola gertatzen den, eta beti gertatzen dela.
1: Bai, bueno, bide batez, gogoratuko diegu entzulei, gaur iluntzean showcaseak izango direla.
2: Kontzertua daude, bia da.
1: Bilbo Rocken.
2: Heitsi dago, lehenengo uste dut, ez?
1: Ostras, buruz ari zara eta, ja, bai. Nasmatu duzu.
2: A bere, txene, saiatzen nahi, lehenengoa heitsi.
1: Bai.
2: Bigarrena, ez dakit erditik beste badagoen edo Juli den.
1: Juli.
2: Bai. Vale. Eta jazta, ez dakit
1: gero. Super kremallera.
2: Ah, claro.
1: Eta Caballos Junkies bukatzeko. Gaueko amarretan, hasiko da Caballos Junkies.
2: Zortzi, ez. Zazpi, behatzi, amarr.
1: Zortziak, amarrak ordu erditxo bat, edo gitzak izango duena. Bi Arberriz, Bea Surmendi, Aizea Rosa, Olivia Aurel, eta Maloa Brothers. Bueno, biharkoa...
2: Interesgarri. Bueno, biak, biagunak.
1: Bai, niri justu biharko, ba, gaur Caballos Junkies dago, Ireiarekin negoziatzen saiatu nintela esan behar, zutera joateko, baina esan zezean. Gaueko amarretan.
2: Bueno, jakinda bihar ez du lagoizeko zazpitan hemen egon behar, igual favore egingo dizut, ez?
1: Ez dakit, ikusi beharko du, negoziazioak.
2: Bueno, esan barra daukagu, zazpitaretatik bederatzetara podcastean egongo gara.
1: Karo, orduan, bueno. Ezek podcast bat
2: claro.
1: Bai, baina faldo egin da. Zain
2: ba, faldo eta gero.
1: Burua, claro.
2: Komplikatzen da.
1: Ados, lasai, bai, hemen txarri da esaten, baina bai, zure kontaktu hartu dugu.
3: Beste egun baterako.
1: Oso ondo, animo, eh? Itzali ona, eskerrik asko. Irazen jator.
2: Bai.
1: Beste egun baterako, baina berak ere nahi zuen.
2: Bai,
1: kontatu. Zer, karo, bien prestatzen duzen anitzaldi bat, egia da, zuko atera nahi diozula.
2: Noski bai ez.
1: Normala denez. Bueno, bai, ingo duguna da, kantu bat gehiago entzun, nik Gorka Oletaren bila joango naiz, hortxe dagoelako gure zai esan dugu bezala. Bai. Ez dakit dela, ze ari nahi zen gartzen, basika, horreintxe bai badakit gere dela, ez ditu gogoratzen kantu guztiak, azkeneko demoratan atorri
2: dira. Oso zaila da. Memoria daukagu, baina
1: muga batekin. Artista berriak jarri eta jarri gabiltzalako. Hortaz, ezkutu taldearen sua ginen kantuarekin. Superkrema jereseko Gorka Oletaren bila guaz.

0: Superkremaileras taldeak Avenida America iaz azaroan atera zuen diskoa, eta iraiak hemen ere esan behar dugu lehen nota jarri, esan duzuela, zekize kanturen nota bera da. Esan dira zo.
1: Ai, genezu goratzen zekatu zen.
0: Eta kantaria zizara, eh? Bueno, gauza normala.
1: Bai, Sara Zurzaren dimuxu.
0: Ah, nota bera erekin azten da?
1: Esan honuke bai ez, osarrera begitzat direkto kantoretara eran mandit, eta geretzen.
0: Bueno, hori da, bai ze kantaria zizara.
1: Bai, horregatik, eta esan dut, bai ez.
0: Bez behar zantzik dira. Bueno, taldea, ez, ezaguna dugu, ze hirugarren diskoa da, oker espaldima naiz, hirugarren lan luzea. Badu, beste kuriositate bat, oker espaldima naiz denak azten direla.
1: Abeste guztiak.
0: Ez, disko guztien izenak uste dut, azten direla baino hori. Berak esango dugu, beraz zuzenetuko dugu, Gorka Oleta, kaixo zer moduz.
2: Hau, ba, guardi gontzelan oso ondo, men gustora, zuekin egotea.
0: Bueno, esaten da nintzen, bai ez da, guztiak aletraz azten dira.
2: Bai, ba, kasualitate ez betu ez dugu inespentsatu horretan, baina.
1: Ez da nahi egindako zerbait.
2: Ez da nahi egindako zerbait, ez.
0: Begira, ez da nahi egindako zerbait, baina egin da dago, ez, bai, lehen da bizik, ordena ez dakit asmatuko duen esaten, hori ere esan behar dago, ze hiru disko horietan, lehendabizikoa izan zen,
2: Aviones Convertigo.
0: Aviones Convertigo izan zen.
2: Santi García dekin egin un Girona, bai.
0: Bigarrengoa duela hiru urte atera zen, bi urte.
2: Bai, bueno, datak ya kurrat astuta, baina.
0: Begira.
2: Baina, txuletatxoa ateratzen badu.
0: Ba, ez da, ez, bai, esaten ari nintzen, nik hemen diskoak baditu dela, karo, hemen sartzen bat emanaiz diskoetara, bai, hemen ditu diskoak, baina ez dira lagu, datak ez dizket jartzen. Hori,
1: Ireia. Horentxe esango dituet.
0: Ez, Ireia, esan barruan, hori akats bat da.
1: Bai.
0: Zu oso ordenatu azaren alde horretatik.
1: Bai,
0: beti da, Ireia da oso
2: bai,
0: metodikoa.
1: Nik parentesi artean beti urtea jartzen dut.
0: Begira, nik ez dut egiten hori. Nik karpetaten
1: bai. Ba, nahi baduzu juna puntatzen, Aviones Convertigo 2008 batean.
0: Ba, hori bai. Arte moderno y amor eterno.
1: 2008-an.
0: 2008-an, ir urte. Nik uste, esaten?
2: Bai, hori da, ir urte ja, bai. Pandemia eta gero, bai, bai.
0: Begira.
2: Eta,
0: bueno.
2: Avenida America orain atera berria, 2008-an, ez?
0: Bai, eta ja kantu berri bat atera duzuela, disko
2: eta
0: gero?
2: Bai, bueno, kantu berri bat eta sorpresatxo begongo da Laister. Ze disko honek ekarriko du Laister ba, edizio deluxe moduko bat, ez?
1: Esan behar nuen orain txobertan, lehenengo eta gero, iru gero bi, orain aurten batekin tokatzen da, ez? 2008-an zerbait etorri beharko da?
2: Ba, bai, etorriko da, zango dugu, ba, bueno, disko honen edizio deluxe moduko bat, supratxo bat, ez?
1: Uh-huh.
2: Eta, bueno, ideia da, ba, hori, disko hau, gaur egun ematen du diskoak bat ateratzen dituzula, eta iru hilabetera ja zarkituta daudela, ez da?
0: Ados.
2: Gure buru da, probatu bai, ba, hori, ba, bizi gehiago amatea, eta bi abesti berri gehituko zaizkio.
0: Begira, disko honen berezitasunetako bat bada, zigilu potolo batekin atera duzula, Warnerrekin atera duzula diskoa. Nolako da horrelako esperientzia bat? Nola bizitzen da talde baten barruan horrelako, ez dakit, dei bat jasotzen duzuen edo, nola bizitzen da?
2: Ba, guretzat da sorpresa handi bat, ez? Da, azkenean, zaude hor, ba, taldearekin da, batean, goiz batean, ba, WhatsApp bat iristen da, eta, ba, behitu, Getin edo Warner, ez dakit zer, ez? Interesatuta daude, gurek lan egiteko, elkarrekin lan egiteko, eta, bueno, azkenean da, ba, pizkat sok hasieran, da gero ba, ilusioa lan egiteko gogo gehiago sartzen zaizu, da, bueno, bari topera ibiltzeko gogoa, ez?
0: Ba, ezak, Getinekin ere bazaudete, lentsago gana mai espizu gure gonda lentsago, eta, bueno, haizu, hori ere bada, nola egitere, egindako lan ere fruitu ere, bai, esan nahi dut. Zezuok, egin duzea apustu bat, musika estilo batetara jotzeko, gazeleraz egiteko apustu bat egin duzea, eta bueno, ba, bere fruituak ematen ari da, lehen da bizikoetatik, bueno, zapaldu duzuen mazkul bezalako ostenatoki bat mazkulean egon zarete, okera espane sonoraman ere
2: egon zarete. Sonoraman ere, bai, kanpoan, baina, bueno, bai.
0: Bueno, baina sonoraman.
2: Baina
0: hor dago, hor dago. Baina egon zarete, esan dut. Joder, bada nola gaitere, bueno, ba, zuek lokatza beste erabatera janduzue.
2: Bai.
0: Janduzue?
2: Bai, bai, bai.
0: Beste erabatera janduzue.
2: Bai, festival horrek bai izan ziren apur bat, Warneren estilora, ez? Ba, joko dugu hemen da, ostras, ba, hori, albiste sorpresak izan dira beti. Eta urtean behin olako sorpresatxo bat, ondo, tortzen da.
1: Bai, da.
0: Hau dena badak izan zerratik esaten dio dan. Lehen da biziko kantua, un año de mierda esate dute, eta ez dakiz zergatik den un año de mierda.
1: Bai, esan kanpotik ez duen baten, txarra izan denik.
0: Claro, horregatik, zerratik un año de mierda.
2: Bueno, un año de mierda esango dugu hasten dela Bilbon hasten da disko hau Madrid erant bidatzen da, baina hasten da lehenengo bestia Bilbon eta urte txar batean hasten da. Claro, ondo egoten badakigu, baina txarto egoten ere zoritxarrez badakigu, ez? eta hori, ba, Bilbon urte txar bat, ba, triste, hor, bean, eta bueno, zehingo dugu, ba, abestia bilatzi, ez?
0: Ez dakidana da, maitasun historio erreal batean oinarritzen den guztia.
2: Disko orokorrean dituzu. Ez da maitasun historio erreal bat gehiago, hitz batean esan da distantzia. Eta sartu behar bada maitasuna, sartuko litzateke ba, distantzia, maitasuna eta denbora, igual, esango dugu.
0: Jamon batekin, azten da, estrato entzuten da segituen, okerazpa naiz, ez da? Lehendabiziko gitarra entzuten den estrato bada, ez da?
2: Bai, izan daiteke, ba, grabatu dugu, bueno, estrato telekaster eraitzen dugu, bai.
0: Zut telekaster agi eraitzen dugu.
2: Bai, bueno, orain sartu dugu estrato bat, berri bat, bai, SG bat, ja.
0: Bueno, ari
2: zaretik. Apur bat, baina bai, entzuten da hor akorde hori diskazteko.
0: Bai, ez da, ze bada, bueno, gitarra ez oso zuena, ez? Zuen soinua bada oso Fenderra.
2: Bai, gure soinua da oso Fenderra, Fender amplia, Fender gitarra eta oso gitarreroa da. Azkenean hori da gure estiloa, ez?
0: Bueno, palmutea, akorde irekiak, gitarra kala ere nahikoa momentu batzutan, ez? Urrun, distantziara jarri dituzue, urtzi izarekin aritu zarete.
2: Bai.
0: Estudio desberdin bat gehiago, zein izan da urtzi izarekin aritzeko motibua?
2: Gure helburua izan zen apur bat, egin dugu Santi Garzia, egin dugu apur bat ba, Einautekin bebai, esparak ekin egon gara, eta apur bat idea zen urtzirekin apur bat soinu iuntxoa guiatzea, bere estiloa hori da guztiz, ez? Eta bueno, toke hori emotea, eta azkenean nortu dugu guztiz nahi izan dugun helburua, ez? Toke iuntxo hori, eta bai, bai.
0: Bueno, rojo kantua da, bigarrenen etortzen dena, iluntasun hori badu, baina distorez ikinagoak dira, oktabak erabiltzen dituzue kantu honetan, desente,
2: Bai, sartzen da hor fut batekin, bai, riff hori, eta bueno, iluna da, baina koloretxo badauka.
0: Hori ez de pop rocka da.
2: Bai, pobroka ditu alzaio, ez da.
0: Ez dakitzuko adostau lan.
1: Ez ki, bakitzu zein den gure arazoa, zu joten zarera musika eta nik letrara. Orduan, hor daukagu sekulako ez da bai da.
0: Nik hemen gorriari buruz esan gaitzuz rojo. Bakitzu zein apuntatu dudan, pasioaren kolorea.
1: Wow. Ah,
2: baitu, bai, pasioa, ilusioa, ez?
1: Maitasuna.
2: Bai, maitasuna.
0: Maitasuna hor zegoen, baina claro. Pasioa. Nik hor, ez dakiz erratik, pasioa, aipatu dut. Ez dakizuk zer
1: ikusen. Nik, behira, nik rojoa bestian jarri dut, nostalgia, antxitate eta maitasuna.
2: Ba, bai, badauka hori ere, bai. Ez asko dauzka, eh? bai. Ez da egit, azkenean, esango dugu, bai, guai gehiago da, diskoren barruan da ilusioa eta kolorea, eh? Ze, gabesti ilun asko daude eta daude pare bat, ilusioa, kolorea, bai.
0: Hemen, galdera beste da sortzen dena da, zuak letrak idazterakoan, helduagoekin hitz egiten duzue? Eta esango duzut gero zergatik, eh?
2: Helduagoekin hitz egin...
0: Bai, zuek baino helduagoak diren pertsonekin, hau da, zuek baino marka denago jaiotakoekin eta hitz egiten duzu
2: disko? Eguneroko bizitzan edo letra erakutsi
0: Letrak idazterakoan.
2: Ez, bueno, letrak idazten ditu Gorkak, abaslariak, eta nik uste dut dena oso berea, eh? Ez du partekatzen horrela edonorekin.
0: Ados.
2: Ez.
0: Hor hitz bat agertzen da dela Forfi.
2: Ah, behitu.
0: Eta ez da lehendabiziko aldiz Gorkaren hitzetan ikusten dudala horrelako erreferentzia bat eta esaten dut Forfi, baina Forfi, guk esaten genuen Forfia, baina gazteagoek Forfi esaten dute.
2: Ba, gu bai.
0: Bueno,
2: Gorkaren Forfia gati da, izan
0: dut. Ah, begira, Gorkak Forfi, ados.
2: Forfi zuri hori da.
0: Forfi ez da, kotxe.
1: Aiztu.
0: Ba, kizu zergatik esaten dut da, nau.
1: Zergatik.
0: Zerkarrizketa duki gugunera bidean.
1: Ah, kotxen markatani.
0: Hori bat zen horrek esan dira zelako,
1: claro,
2: Kotxekin claro. Nahiko frikiak izan dako agara, eh?
0: Abai?
2: Ni behintzat bai. Eta...
0: Gernikarrak, klaro.
2: Bai, ez da.
0: Hor bada, kulturatxo bat horretan ere.
2: Bada, kulturatxoa. Oin jaz da, hainbestez daukagu, baina...
0: Begira, hartaz horti dator Forfiaren.
1: Nikor, kolatuko naiz, hasieran aipatu duzulako Bilbo eta Madrid artean idatzitako diskoa dela, bi ardatz nagusiak Bilbo eta Madrid artean daude, zer simbolizatzen dute bakoitzak?
2: Ba, Bilbo da diskoaren hasiera, txarto zauden punto bat hor zuloan, eta Madrien bukatzen da historia. Madrien ja, Bilbon txarto ondoen, Madrien ja txarrago oraindik, desesperazioan. No, baina hori, distantzia hori izango ditzeteke Bilbo eta Madrien artekoa, eta hori simbolizatzen du, ez? Distantzia, denbora, bai.
0: Nik hor beste kontu bat da, kantatzeko moduaz eta hitz egin genuelako. Esaten zen idar, eta ez da, nik ere berdina pentsatu na. Carolina Duranterekin egindako alderaketak zenbat izan dituzu, eh?
2: Bueno, hor dago aldente abestia, idez, badauka antxikitxo bat igual. Bate bat izan dugu, bai.
0: Baina, argi utzi nahi dudana horregatik ez, nik argi utzi nahi dut, kara, paraleloan joan zareten bitaren zaretela. Hau da, askotan gertatzen den gauzetako bat dela, kasualitateak bizitzan, paraleloan joan zareten, bai. Zaiek bi urte lehen hauasi ziren, esan
2: bai,
0: dut.
2: Bai, bai, bai.
0: Ez da zerbait zuok lehen etzen duten egiten.
2: Sorry da, baina ia da, batzuek daukatela ba, zerbait horre hasten dira, eta batean ba, goi-goian dauz, eta gu, ba, bueno, lanean hor segitzen dugu.
0: Bueno, Madridik bai, abiatzen direlako batzuk, eh?
2: Ere bai.
0: Horrekin eragin godu, ez?
2: Bai, bai, bai.
0: Ze, bueno, kantaera hori iruditu zait disko honetan, Gorkaren abesteko modua lehen bai ikusten duela pixka bat uzikeri puntu horrekin ez da, gogoa beste nari denaren hori Carolina Duranteri hori ez ez da bine, nik disko honetan bortitzago nabaritu dut ez dakit hor urtzik buelta bat eman dion edo aurretik ja horrela zen lokalean zain dut oldarkorrago bortitzago ez dut ikusten hain venga berdin
1: ba, txasotismo horretatik
2: ba izan alda hasieran zela gehiago nera bezaro estilo gehiago ez eta bain eldutxoago gara eta orokorrean ba besteko modua ere igual aldatu da eta gainera urtziren toke horregaz baia iluntxo hau ez
1: nik bai galdetu nahi nizun lehen musika bulegoarekin aipatu dugu aurten landu nahi zen gaietako bat badela osasun mentala zuek un año de mierda bestian hor dago esaldi bat aipatzen duzuna no estar mal, no es estar bien eta horri tiraka nahi nizuen galdetu ea uste duzuen pixkat gaur egungo belaunaldiaren egoera badela ere esaldi hori
2: bai guztiz diskonetan osasun mentalarekin alduzu horkitu hasta que reflejo asko ez ba hori dame un psicólogo, no me des el lorazepam. Bueno, esaldi asko daude ez, gaur egungo gazteekin aldenagon ba oso razionatuta. Egia da, gauden gizarte honetan, osasun mentala, egal, muset bai gero eta gehiago lantzen dela, ez, orionez?
1: Bai.
2: Baina, oraindik lan asko da hor, eta bai.
0: Bueno, nik eben perron, ikusi dudan gaitegia, eramana pixka bat, ez dago kizun maitasun baten inguruan, maitasun historio baten inguruan. Hau da, maitasunaren gai erabiltzen dut askotan, ma bueno, ba, errekurrentea delako, baina hemen esaten ari zaretena da kaso, zure konforte goeratik ateratzen zarenean, ze zure ustez, zure parean edo zure status bere ez dauen baten batekin izaten ari zaren harremana. Ni pixka tortik ulertu dut kantu hau.
2: No, perro justo da, Gorkak nire egindeko abesti bat, nire tuko abesti eta txakur hori nirea da, bai.
0: Ados.
2: Kontua da, bueno, azkenean askotan egiten dut gauza batzuk maitasunagatik ez da gauzkigunak. Ez dakigu, ba, egin beharko lirateken edo ez. Eta hor dau kontua, hor dau koska, ez, ba, zenbat eraino izan behar gara malguak maitasunarekin. Noraino iritsi al naiz, hizkuntza berri bat ikasiko dut, ados. Baina zer gehiago, ez dakit. Hor dago kontua.
0: Ze hizkuntzarena eta gurasoekin harremantzeko modua, eta hor ez sartzen dira gauza batzuk esan duzuna, ostras. Hori tokatu baldin bat zaizun noiz bait.
2: Bai, tokatu zaigu.
0: Niri ere tokatu zait. Best, oso lekuzkan pobilatzea eta...
2: Bai.
0: Eta ikasi gertituzu beste kode batzuk, beste gauza batzuk, eta... Eta nola bukatu zen duten? Malguak izaten edo bukatu zen?
1: Bukatu zen, eza? Ni bai, zuk ere, eza? Niri bai iritu zait, abesti hau, badagoela pixkat ironiatik eta humoretik idatzita. Ez dakit askotan jotzen duzuen humorera pixka bat, desgraziz edo, bueno, gauza txarez pare egiteko.
2: Humore oso bitxi bat daukagu egia esango artean, eta ezagutzen gaituen jenteak badaki hori. Eta bueno, guru lauren artean ere badaudela hor estabaida txiki batzuk, ez? Ba, ez lako humore txarra, ez? Da. Eta bueno, baina idazterak orduan da nik ustut ezetz. Idazterak orduan eta nahiko serio idazten dela.
0: Bai, komposatzerakoan ere serio aritzen zaretela, iruditzen da beti, ez? Esan edot, pixka bat ezagututa.
2: Bai.
0: Ze, karo, zuk Gorka abesten ikusten duzu edo, zer abesten duen, eta gero berarekin hitz egiten duzu, hemen ez dagoela aprobetxatuz, taldeko intentsuena bera da?
2: Intentsuena, ba, bai, bai.
1: Normalean letra gileak nahiko intentsu izaten dira orokorrean, eh?
0: Ez, izegiteko modua baduelako, hori elkarrezketak eta entzuten duzu, bere elkarrezketa batean, ez? Eta gero entzuten duzu zerra besten duen, eta esatu duzu, ze kontrastea.
2: Bai, intentsuak deno gara intentsuak, baina justo gorka, ba, bai.
1: Bero horpegi gatik esango nuke asko.
0: Gaur ez dagoela aprobetsatu dugu, eta...
1: Hori da.
2: Ez entzun mesedez.
0: Bueno, un trato kantua, entzungo dugu pixka bat, arnaz pixka bat ere, hartu behar delako.
1: Hori da.

0: Bueno, un trato esan diguzu, hau beste taldekide bat idatzita gola, jo ba, eskerrak zen, iba dakizu zer zebunde neukan eginda. Erlazioko lehen zalantza eta utxuneak.
1: Abai, ni neukan jarrita antxitate eta osasun mentala.
2: Ostras! Hortik doa, eh?
1: Begi, toma!
2: Antxitatea, osasun mentala...
1: Bueno, toma, ez, claro, gaixoa baina...
2: Mental gabe ere, bai, osasuna bera.
1: Bai,
2: osasuna bera, bai.
0: Zer, momentu txarren bat pasatu da?
2: Bueno, sartu gabe gehiagi, baina taldekide batek izan zuen minbizia, eta bat igual gehiago da...
0: Emisioan, orain bai.
1: Orain kaixo.
0: Bueno, esango dugu, ondela, ez dakio zergatik.
1: Kuantumak izan duen arte.
0: Bai, elektrizitatea galdu.
1: Bai.
0: Ez dakio zergatik. Bueno, ari ginen esaten, gaixotasun kontuak egon direla, gaindituta dago.
2: Bai. Aspaldi gaindituta, eta bueno, ba, bestitxo bat edukitza ez dut zarte, baina hori, osasun mental, osasuna, hori oso importanta dela dena, ez?
1: Zuentzako zaila da, kasu honetan, gorkak zuei buruz iraztea?
2: Ba, disko honetan lehen aldiz izan da, eta da, osa polit bat. Uh-huh. Osa polit bat, hori, ba, lehen aldiz gertatu da nada, eta bueno, polita da, ez, lan ez.
0: Hemen emakume hau bat entzuten da, kantu horretan untratuan?
2: Bai, ba, Leire da. Inoiz egin dugu guelkin bera estiden bat, eta bai, Leire jaurek egitea, bai.
0: Eira, bera horreindik bakarka ez da, hasi ez da?
2: Ez er ofizialik ez.
1: Ez daukatzurra darrean.
0: Ez, lehen ere galdetu nuelako, eta zer, eta ez. Askotan kolaboratzen dute, batzuetan badaude anonimoa kolaboratzen.
2: Bai.
0: Oso kuriosi izaten da, jende anonimoa.
2: Ja, ez da anonimoa, baina
0: bueno. Bueno, esan dugun moduan, kanto sentikorragoa da, eta nik uste dut bai Leireren ahotsa horregatik dagoela kaso, eta baita sinteak ere, ez da? Ze sinteak pizkatu horretara bideratzen gaituzte.
2: Bai, abesti honek doka ere txoruz hori bai bajoan bai gitarran maten diona, ba hori ez, espazio asko, eta aproba desberdintzoa da, ez bestekin alderatuta, ez dakit, bai, zuzenean eta oso ondo funtzionatzen du, bai.
0: Ez zuzeneko ez gero hitz egin barra goz, kartelat ikusi dugu, eta ez da nola nahikoa. Urango kantuan berriz, Noia Salcedo, Mikosiseko kolaborazioa dagoela irakorri dugu, zertan kolaboratu dute zehazki?
2: Ba, bueno, justo arek ere urtsi segon ziren grabetan, eta bueno, Gernikar batzuk izan da, ba, zelan ez, zan gendun, ba, Mikosisekin ez, eta hori, lokalera etorri, eta abotza, gitarrak, denetarekin dabe.
0: Denetarekin sartu dute, horregatik aldetzen nuen eazen bateraino sartu dute, ez? Ez, Gernikan, bazago ez talde de xente. Aste honetan kasualitatea, bueno, ostiralean izango dira gurekin zira un taldekoak ere, da kasualitate bat mandena, baina bazailtzate, ez? Askok gatibu Gernikarekin, bueno, gatibu joan dira.
2: Bai.
0: Eta geratzen dena, ez dela gutxi.
2: Ez da gutxi. Sorionez, ba, Gernikan justo mugimendu handi izan dago, ez? Musika munduen. Eta bueno, ba, holan segitu desala, ez? Bai, oso polita da.
0: Zuek Gernikatik mundura ari zarete pixka bat, ez?
2: Bueno, mundura oraindik ez.
0: Bueno, mundura esate modu bada, ez? Baina urrun iristen ari zaretela.
2: Bai. Bueno, gure helburu ari azkenien, alik eta urrunen eltzie, eta horretan gabiz.
1: Abesti honetan badago, bueno, niri dut zait pentsat, heldutasun sentimental puntu bat badagoela, erru puntu bat ere badagoela, 10 kanta dira eta 5.garrena da, niri iruditu zait diskoko momenturik mingarriena ez ote den.
2: Ba, mingarriena aukeratzea ez da erraza,
1: ez da ze.
2: Baina, bai, ba, bueno, azken finean bezalaz edo, ba, hor dago. Kale baten izena da, jaingo duzu, igual. Eta...
1: Nik ez.
2: Ez, bueno.
0: Eta... Pista bat zeuden. Bai. Avenida Amerikatik hasita, pista
1: bat. Bai, hori bai, baina...
2: Bai, bueno, eta har, ba, mina kale horretan egon ziren.
0: Nik eteteko beharra ikusi dut.
2: Eteteko beharra egon zen, bai. Eteteko beharra. Batzutan ez duzu nahi, ete.
0: Hori.
2: Eta eten behar dira gauza asko bizitzan, ez? Bai, izan daiteke lagunak, familia, lana, maitasunak. Uh-huh. Baina jakin behar dateten, ez da.
0: Kantoretan basuari presentzia topera bantzaio, ez? Kasuetan,
2: bai.
0: Basua esango dugu, Julen Alberdi.
2: Julen Alberdi, bai, gure basu jole maitea.
0: Eta hor basuari presentzia topera, eta gero, gitarran, oktabaizer bat erabili duzuela iruditu zait?
2: Solo honetan...
0: Nonbait iruditu zait basuola.
2: Disko honetan badago, oktabador bat badago, erabiltzen dugu nahikotxo, bai. Eso, kukia la rosatxoa da, gainera. Erosi berria, bueno, ondela gitsi, eta bai, erabili dugu, solo batzutan, eta...
0: Egi da, ze, esan duzu ez, gitarretan eta frikiatze gustatzea izela, urtzik utzi dizue, baimendi dizue efektu asko erabiltzen, edo gordintasunaren bila esan dizue mugatu gordinak izan nahi baldin baduzue.
2: Ba, urtzirena kurioso da, ze beti izaten du dauzkat mila pedal, da beti erabiltzen dut lau, eta gurekin gauza eragin zuen. Eta funtzionatzen duten lau pedal horrekin, ba hori, fuz, distor apurtxo bat, txoruza, dileia, eta gehienak gure pedalak izan dira, bai, izan behar da.
0: Bai.
2: Gero bere pare bat pedal klaberekin, ba hori ez.
0: Bai. Ez zaretela ez gehiagi bili... Ba, ez dakit. Gozaren esperimenta ez ez dakit ze...
2: Zoratu gabe, bai.
0: Begira. Zara mundu bada, hori daia.
1: Bai, bai. Nik esan barra daukat, gauza horiek kontrolatu ez ditu da, lasko kontrolatzen.
0: Artik mankiz taldea, bai?
1: Bai.
0: Ah, dos. Esan dut, ze hau ere... Bueno, hemen gardun garelako, bizatabe launaldia, milenialak...
1: Ez, noski.
0: Zuek, bueno...
1: Zeta nahiz, baina musika gustatzen zait.
0: Orduan. Bai, eta ez Arctic Monkeys taldeari referentzia egiten zaiolako. Arctic Monkeys jarri izana, nork erabaki zuen, kantuari, urrengo kantuari.
2: Bueno, gorka jarri zion, eta egia da, bai, talde hori aldatu dela, ez? Eta guera aldatu galela, eta batzutan aldatu beharra dagoela, ez? Horti da kontua.
0: Zuze Arctic Monkeys garen nahi dago zenuan?
2: Zezango dugu, lengoa, bai, klaro.
1: Nikor, aipatu duzu evoluzioa, justo neukan galdera izan da, zein izan da lehen diskotik onarte superkremaiera zen evoluzio musikala?
2: Evoluzio musikala, musikalki bera, esango dugu, mantendu dugula gure betiko gitarra, basu, bateria, estiloaz da, eskorik aldatu. Bai, aldatu da igual gehiago, ba, bueno, esango dugu gure materiala, gure jotzeko estiloa, gustuak apurtxo bat, edutasuna. Baina ez da eskorik aldatu, egia esan.
0: Gustuak aldatze horretan, nora bideratu dira, no? Gaur egun zer entzuten zabiltzate, ze bidetan zaudete?
2: Entzuten dugu denetari gara, lau pertsona, gusto ezberdinekin, eta ba, nik adibidez espaldian Niña Polaka asko, bueno, Leiba asko beti entzuten dut. Eta egite, pop rock asko entzuten dut, ez? Roka ere bai, baina pop rock asko, eta ez egit horra galitza.
0: Gran Niña Polaka, ez hau zen dituzu?
1: Ez, Niña Polaka, ez besteak bai.
0: Hauek badira, goraka doaz, eh?
2: Beste batzuk.
0: Beste talde, bai, agertzen dira izen batzuk, ez da duzula.
2: Bai, izen kuriosa asko aspaldien, ez da?
0: Bai.
1: Eta izen berri asko.
0: Bai, baina badira, hauek ere, ba, esango nukenik, hauek asko ez hau zen ditut, mirsaria gatik, eh?
2: Baina berandu gazeteko,
0: ez da? Bai, eta etortzen dira asko, ez, ba, bueno, zerrentetan eta gertzen dira, eta hauek zintzu dira. Eta gero entzuten dituzu, eta beste kastetariek, ez, batez ere estatuko kastetariek, gori apatzen dituztenan talde batzuk, bueno, esatzen dituzu.
1: Aterroi badago, bai.

0: Ega besti osoan, ez? Baina igual presentzia gehiago dauka.
1: Hori.
0: Bai, azken zati horretan, ez? Bai, epikotasun hori bilatu genuen, egia da. Eta lortu zen, ez da, lortu zen. Bai.
1: Eta gauza bitxi bada, ez? Bai. Epikan ez hartzeko momentuan, eta hor presentzia hartzen du, bapetan akustiko batek, eta
2: bai. Bai,
1: elektrikoak direnean.
2: Bai, kontrajarriak direnean.
1: Bai. Nahiko gauza bitxia. Bueno, entzungo dugu nola geratu den. Bai.

0: Jornada bat, jazta.
1: Jornada bat, jazta.
0: Iarkatu.
1: Hori da, hori da zela esna. Nekia gainera erdo.
0: Nekia banoa.
1: Gainera erortzen hartia ezizu nekia. Bueno, kantuak esan dugu ez, bueno, aldatzea ez eta hori dana, baina pixka da ez arazuni naiz.
2: Bai, bai, bai. Ba, hori da azkenean, batzutan behar dugu jakiteari bai, ni naiz da.
1: Onartzea kostatzen da?
2: Nik uste dure eta gutxiago, baina batzutan bai kostatzen da, ez da, ez da egin.
0: Ez ere esan behar dut, ez da, ez, justo, esaldi horrekin esango nuke gizartean badagoela gorrutu handi bat, ez?
1: Zerrekin?
0: Ez naiz zu, ni naiz,
2: bai. Bale, ah, bai, bai.
0: Araza zurea da, baina.
2: Bai. Esaldi gogorra da.
0: Bai.
1: Aldente, asko gustat zait, fonetikarekin ze jolas eginda dagoen hemen. Hemen fonetikok iruditu zait, bilatua dela. Errimekin eta bai. Melodiak bat egiten dutela erabat
2: bai,
1: askotan.
2: Bai, bai. Bueno, bilatu dago egia zan estilo hori, riff hori, dena oso ondo gorkak egindakoa. Gorkaren zukaldaritza.
1: Eta gero dago basura eta bateria.
2: Bai, zartzen da basu hori.
1: Konstantzioan,
2: bai,
1: bai, bai. Hor unai, maskina, ez? Pa, pa, pa, pa,
2: bai, orain, bai, gure Dani Fernandez daukagu
1: orain. Dani Fernandez da orain, hori bai, da.
2: Eta
1: hori.
2: Bere besoak egarre gogortu arte, ez?
1: Begira. Aldaketan ez emantzen dutan?
2: Aldaketa, bueno, azken diskoa grabatu ja Danik.
1: Ados,
2: bai, hori da.
1: Oratarian emantzen
2: aldaketa. Oratari horretan emantzen aldaketa, egin genuen agurra ere bai, eta ja.
1: Egia, agur kontzertu egin
2: hori da.
1: Ostan,
0: Nik,
1: memoriak ale egin ditu.
0: Bai, ba, gertatzen da ezin da dena zemoratu.
2: Hainbeste kontzertu da, hainbeste hau.
0: Zaila da. Kanta honetan esango nuke pixkat berriro agertzen direla bidaiaren eta distantziaren kontzeptuak. Bidaia horiek benetako esperientzian oinarrituta daude edo batzuk asmatuak dira?
2: Ba, gehienak benetakoak dira eta gainera hori lehen zandugu moban hau gehiago da rojo bezala ba, ilusio hori, bidaiatzen dugunean daukagun ilusio hori denok ez, gure begi eta gure begiek esan ikusten dugun dena politagoa hortik doa putxo bat.
0: Arraman? Gero errealitatean dena baino?
2: Bai, bai, askotan bai. Askotan bai.
1: Niki jarri dut, harremana ez, aurretik zegoena hala, sendotzeko italiara bidaiatu duten bi direla.
2: Dene bidaiatu zuten bi, bai.
1: Ez gain, ni pixka bat hortik bulertu dut, Karo, ni harri nintzen demora guztian pelikula bat egiten. Karo, Avenida Amerika, autobus geltokia, bueno, hortik autobus geltoki hori fase desberdinak harremanetan, gero esan duzula, desmontatu idazu horneko momentutik, baina, esaten nuen, ba, begira, harremana, zegoen, eteteko behar bat, eteteko behar hori zietzu ez zara ni naiz, ez zer, eta momentu horretan harremana sendotzeko zer egingo dugu, guazen italiare bekarrekin.
2: Hori da, bi aukera daude, bidea bat egin edo unba bat eduki, ez da.
1: Que klasiko xamarrak. Mira, ya fase horretan zaudete?
2: Ez.
1: Adinez?
2: Ez dago oso urrun.
1: Horregatik, adinez ez, ya gauza horiek egitu dut zerazte gira lako. Horten hogeita mar betetzen dituzi da lako.
2: Hogeita mar neuketa ditut horten eta gaztena naiz.
1: Horregatik.
2: Bai.
1: Gauza egitek erturatzen azten dira. Letra hauek bai dira oso zuenak. Iruditzen zait, oso gorkarenak. Hemen bai, hemen ikusi dut aurreko diskoetako referentzialtasun bastante gehiago erailtzen diren jolasoi guztiak.
2: Bai, apur bat gehiago dago makarrismo hori lehen duzuna, ez da? Ez da, zeiretasun hori, ja, bai.
1: Zer, ez dakit fijatu zaren, baina erailtzen ditu, lako figura desente. Bari, aldenterekin bezala,
0: bari,
1: desente egiten dituela.
0: Bai, konturatzen ari, letrak irakurri nituenean konturatu nintzen, baina...
1: Ez dut, ze kristo.
0: Bai.
1: Bara, da, marka.
0: Etxeko marka.
1: Etxeko marka. Jodido, onarpena. Nik hori...

0: Itz hori bakarrik apuntatu dut, onarpena.
1: Nik frustrazioa.
2: Ba, bai, frustrazio, onarpena, ja badakit nola nagoen, joituta, txarto. Eta bai, horti dator.
0: Ez da gutxi,
2: Ez da gutxi, onartzea askotan.
0: Eta jakitea, esatea, hau zen.
2: Hori da.
1: Ni gainera jarri dut, belaunaldi baten frustrazioa transmititzen duela bestiak.
2: Bai.
1: Piskat, lana, denboraren joana, identitatearen bilaketa, badela frustrazio horri.
2: Horti doa, askotan, nire esan dugun boban, ez dakigu agur esaten behar oso askori, ez? Askotan lanari, besteari, lagunei, tal, da jakin behar dugu esetizaten.
0: Bueno, hemen, gitarra soinu berri bat iruditu zait, horren arte, ba, entzun dugu maia zabi, hemen bai soinuz aldatzen dela kantuan.
2: Hemen bai, gitarra aldetik da oso oso oso gordina, ia ez dauka ezer, gitarra amplia eta ez dauka ezer, bai.
0: Gero, akustiko bat badago, bai, ez da entzuten, zentzuten dena puga rasgatzen.
2: Hori da, akustikoen detaitxo hori da, puga entzutea, ez?
0: Bai, harri-garri, esatuzu, bai, horre gongo da akustiko, horre gongo da, eta ez erraka.
2: Ondoko logelan dago, ondoko gelan.
0: Nola grabatu zen gitarra hori? Lineara edo mikrofono batekin?
2: Gitarra hori izan zen justo linearekin, bueno, linearekin izan zen, elektrikoa izan zen linearekin oso garbi, eta akustikoa distantzia batera ja entzuteko,
0: ba, eta,
2: bueno, puga entzuteko mikro bat nahiko hurbil.
0: Ados.
2: Hori da.
0: Begira, begira. Ze, hori, badek zen dira olako gauzak. Hor badago, azken bueltan, sarrera berri bat ematen diozu kantuari. Sarrera hori oso bitxia iruditu zait. Badu olako, ez dakit, desberdintasun bat, esan duzu, ez duzu espero, uste duzu kantua beste nora joango dela, baina berriz ere buelta bat gehiago ematen diozu eta holako zubi bat egiten diozu, nahiko berezia.
2: Bai, badauka berezintxo da, bai. Eta horrela atera zen, eta egia zen.
0: Komposatzerakoan, nola egin duzu horren honetan lan?
2: Komposatzerakoan, hori, Gorkaren lana da ia beti, bai, letrak eta gitarrak eta dena. Gero sartzen dugu bakoitzak bere estiloa, ez? Gorka egiten ditu, ba, melodiak, oinarriak, eta upe lokalean jartzen dugu, eta bakoitzak, bueno, etxean da lokalean, sartzen dugu gure daietxoa, eta hortik estudiora.
0: Bueno, entzongo du zati hori, beretan berezia iribitu zaitu.

0: Bueno, barra egiten ari naiz, iruditzen zait Gorka gustura hilela.
1: Bai, gustura,
0: hobe. Horentxe proposamena luzatu dit, deluxarekin berriro, baina amai kanturekin.
2: Galdera bat, ez dakit alden galdetu, urrengo bi kantak, kanta hauek kronologikoki antolatuta daude, urrengo bi kantak kronologia jarraitzen dute?
1: Ba, zaila izan zen aukeratzea, non sartuko dira, non sartuko dira, eta ideia da izatea 6 eta 6, ezta?
0: Ados,
2: vale.
1: 6 eta 6.
0: Ados, egida.
2: Vale, bueno.
0: Horrena ikoseko dugu, ea txartatu egiten dituzten, kronologian,
1: enola... Dira...
2: Fijatu egingo naiz gero.
0: Ba, kantu bat badaukazu.
2: Bai.
0: Kantu bat berria badaukazu,
1: orduan.
0: Hori da, hori da, zuk pentsatu... Nondiketan ora mugitzen den. La Riviera, Bueno, nik ja idatze egin dut, ez?
1: A ber, entzuna edut hori, zer da? Zer da?
2: A ber, ados gauden?
0: Que venga mi familia entera a Madrid a verme desde Bilbao. Nik hori esaldi hori apuntatu dut. Zuk?
2: Nik jarri dut... ez dut esaldirik apuntatu, jarri dut zerri buruzkoa den kanta. Niri iruditu zaidana.
0: Ah, zerri buruz?
1: Bota?
2: Soldautaren kulturaren kritika, bale, bai?
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Baina niri esaldi hori iruditu zait azpimarragarria justu hori gertatu delako
2: bai.
0: Madrilen eta Bartzelonan kasik, ez? Euskal Herria mugitu dela kanpora guizink eta palauetet zera.
1: Gertatu da.
0: Eta zuek premonitorio moduan, ze hau apretik idatzi zenuten.
1: Hori da. Gure kasuan gertatzen da, baina asko eskantede txikia batan, ez da? Kompulu txikia batan.
0: Riviera zapaldu duzue?
1: Riviera ez dugu zapaldu, eta horti dator, ez? Bueno, Riviera zala bat, guretzat, urrengo elburu moduan, urrengo elburu moduan horrengo.
0: Elburu politu ezala.
1: Politu ezala, eta, bueno, hor dago. Eta zelan duzun moduan hori da, kritika hori, beti erakutsi naia dena ondo doala, argazki hori publikoarekin, topera dagoenean, baina ez dagoenean publikorik, ez dago argazkirik, ez da? Eta horti doa.
2: Nikor... puntualizaze txiki bat egin nahi nuen, horra ipatzen duzuelak, bueno, soldataren kulturaren kritika egiten duzu, baina liberean bain nabaritzen da ilusio moduko bat etxekoak zuri ikustera etortzeko, orduan badago kontra esan hori ere, ez? Kritika bat dago, baina badago ilusio hori ere, nik egingo banu behar bada.
1: Bai, noski, eta egiten duzunean, gainera horrela zigen nuen bilbon, ez, gure bida, soldat batekin, eta izan zen, kuriosoaz, hori kritikatu eta hori nahi dugu hori, ez?
2: Bizkat kulturak ere horretara bultzatzen duelako.
0: Gauza da nahi izate, eta ez da gauza da lortzen duzuna zer egiten duzun horren aurrean.
1: Hori da, hori da. Eta ez duzunean lortzen ere batez ere. Ez duzunean lortzen jakitea hori kudeatzen.
2: Gestionatzen bai.
0: Eta hori pandemiak ekarri zuen zerbait izan zena. Dena salduta.
1: Eta urte betele nago, ez?
0: Eta batzutan dena salduta, gara hartan dena salduta zen batzutan hogei sarrera. Eta gaur egun hogei sarrera saltzen dituzu toki berean, eta esatea duzu. Baze esperpentu, baze hutsa. Zezuk esan dugu zu, ez? Horain, izango duzu aukera, geti inekin zaudetan eginean, Laure Jabangoekin irekira emateko, kontzerturi bat batean, Murzian esan dugu zu. Baina azkeneko Murziako bizita esan dugu zu.
1: Egon ginen Murzian azkeneko bizitan, eta hori, ba, lau pertsenan aurrean. Eta izango da kuriosoa, horain intzuliko gara, dena ondo badoa, intzuliko gara, ba, ekainan ia eta barru. Eta hiru baino gehiago, egongo dira, zio. Ez dakit zenbat baina.
0: Hori ez, baina dira, hori ez. Batzuetan, zuek ere apustu egiten duzela, Murtzera nio joan.
1: Bai, guk bira honetan egin du apustu.
0: Zuek ez duzuela esan arazo logistikoak eta lako guzik ez duzuela esan ondenik, baizik eta egin zarete, jun, joan, eta buelta.
1: Hori da, eta gero hartu esperientzia moduan, eta ikasketa moduan, eta egun honak egon dira, egun txarra bako bai, baina balantza bat egiten badugu, asko sobeak, bai.
0: Kontrolatu nahi zen beste gauza bada, diskoan ere soinurikia ez dela errepikatzen riff principaletan.
1: Gitarra soinua zaten duzu. Bai, zaiat, kurioso da, ze dauzkagu lau pedal. Baina gero zaiatzen gara, igual riff estiloa edo agudoago, grabeago hor bilatzen, ez? Eta
0: kombinazioa.
1: Kombinazioak eta bai, baina lau pedal dira.
2: Bai, egia da, amarkantetan arraroa edo bitxia dela ez errepikatzea.
0: Bai, eta belarrira ematen du,
2: bai.
0: Eta hori ba, kuriosa. Eta gero hemen soinutxo batzuk agertzen dira horratzetik, zegiren gitarrak, sinteak zer dira?
1: Gehiena gitarrak dira, eh? Gehiena zaiatzen gara, gero zuzenean guk ez dugu erabiltzen sinterik, ez dugu ezer disparatzen, zaiatzen gara dena izatea gitarratetik datorrena, baina sinteren bat sartzen da, eh?
0: Mira, edizio fisikoa ez dakit, non eskuratu daitekeen, kasu honetan?
1: Edizio fisikoa, bueno, gure webgunean egiten ditugu bidalketak, bai, mertxan guztiaren bidalketak, nahi dunaren zat, kontzertu guztietan, gaur gauean Bilbo Rocken, Eta bueno, azkenean hemendik aurrera zaterako den segurazki ondo datoki gehiagotan, ze bueno, Warnerrekin eta sinatzerak orduan, ba hemendik aurrera jakingo dugu egongo dela datoki gehiagotan.
0: Asko aldatzen da hori zuentzako. Bo burua uste bat, banaketarenak entzat zaizue. Gero zagit zuentzako asko aldatzen den kontzeptu bezala.
1: Ez da asko aldatzen, baina bai, lehen esan dugun moduan, laguntza bezala, ilusio bezala, jende gehiagoren gana iristeko aukera hori, eta, bueno, bai, hor dago, ez?
0: Ben, galdatzen ez, mas pro ez, unola gauden, justu, bai, ez, bai. Industriaren inguruan eta huelta, ba, bueno, ja, horrelako oso batek asko aldatzen den, ze denetarek entzuten dugu, eh?
1: Bai.
0: Horregatik egiten duen galdera. Bueno, la Rigueratik Fuencarralera, zu Fuencarraldi pasazien azkenekoan, egon zinen de Madrilen.
2: Ni no estaba en modo. Ah, ederra hori galdetzen diozu.
1: Gran Biatik hor.
0: Naiko tipikoa.
1: Galduta apur bat da batean Fuencarralen.
0: Bai, naiko tipikoa da Franco Fuencarralen agertzea da eta bueno, bai da emblematikoak diren igur batzuk eta kale horretan erruan lanari egozten diotela, ni hori konturatu naiz. Ezkeran guztiaren erruan lananena. Lana txarra da.
1: Batez ere lana urrun badago. Lana urrun badago oso txarra da, hori beti.
0: Hori, eta galdera zen hemen, lanean nor zegoen? Beste pertsona edo protagonista?
1: Lanean beste pertsona, eta horrek dakar batetik, hori, distantzia, denbora...
0: Autobusa.
1: Bai.
0: Lermako geldialdi hori oso nabarmena da.
1: Lermak dauzka, Lerma lekuko gauza askorena, eta bueno, Avenida Amerika ere bai.
0: Ni ez beti zatu, autobus ez bidei hori egiteak izan behar du, odisea bat, baina esperientzia bat ere bai, ezta?
1: Eta zu egin, naiz?
0: Autobus ez.
1: Ba, oso gogorra. eta bueno, batez ere, itzultzen zarenean, joaten zarenean, ilusioarekin, ondo, itzultzean...
2: Gogorragoa.
1: Gogorragoa, ez.
0: Bueno, esan dugu zuen, Deluxe edizioa, hori dela urrengoa datorrena. Baduzue, aritotako bira bukatzen ari zarete, gaur 8:00 Bilbo Rocken izango zarete, jendeari zabalik. Doan da sarrera, baina diskoak dituzte saltzeko, mertxan
2: hori
0: saltzeko, ez, hori garrantzitsua. Gero, non dituzue hola datak horrela buruz?
1: Ba, justu atzotik hasita ziren 10 egun nahiko potente, eta bueno, esateko dira, gaur Bilbo Rocken, bihar furgoa kargatu, etzibagoaz Zaragozara, Lata de Bombillas, zapatuan arun batean Valencia, noango gara, Radio Cityn, eta gero, igandean, etxera itzuli beharrean, Madriera, ze Madrien aste artean dauzkagu pare bat kontutxo barrukoak, Warnerrekin, eta gero daukagu arratsaldean, Withinkeko zara txikitxoan, zerbait berezia.
0: Bai,
1: elektrikoan, orduan, bueno.
0: Bueno.
1: Horrek dira urbienak. Eta gero ja esango dugu
2: Miramar. Ez dira gauza gutxi.
1: Eta Miramarren gaude 29an, festivalean. Eta gero ja hortik, zuzenean, okrez bana, hola orejarekin.
0: Bueno.
1: Bi data horiek.
0: Bueno, ez da txarra. A tope. Ez da txarra. Bueno, Gorka, beretan. Mila esker gurekin izatearen. Entzuleak utziko ditugu Fuencarral entzunez. Gu horren informazioaren ari emango diogu pasari, jaia.
2: Bai.
0: Bihar zure txandare, bai?
2: Bai. Bueno, bihar-biharkoek. Ez orain beste gauzatzetara dago.
0: Bueno, mila esker, hau izan da, urten mazprotik egin duguna, benetan Gorka, mila esker, eta segi horrela.
1: Zue, bai.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Naiz irratia.
1: Haupa, beste egun batez, arima, hemen, zuekaz. Eta, bueno, gaurko neure fonoteka pertsonala, azten da, holan, klasiko bategaz. 2000 urte ingurutik, Dober izeneko Madrigo talde bat sortu zan, eta ingelesez abesten bien. Tope dote zelan akustikoan abesti batzuk, eta orain honetan ipineko dut abestize bera naturala, ez akustikoan. Beraz, fonoteka oneria ziri emoteko, Devil Come to Me, Dober.

Zelako potentziz edo berrek. Bueno, oine apurtxu bat bajatuko gara, joango gara holan country estiloan indeuen abesti bat, bertsione deuen abesti bat Miley Cyrusek. Izetez Dolly Partonena da, eta da klasiko, oso klasiko bat, Jolene. Niri asko gustateat Dolly Partonen agotzien bebai, baina Miley Cyrusek emondotzen hori, ba, bueno, gaurkotasun tokie, ba asko gustateat. Eta gero letriek dinona, oso politxe da kanti, oso berezizek. Beraz, Jolene, Miley Cyrusen agotzien.

Bueno, oine Lighthouse Family gaz, joango gara, dala talde bat, oso politxe izen zana, oso ona, besti oso onak deki ez. Batez be, 2000-garren amarkadan eukibien ospie, eta hauren abesti holan ezagunenetako bat da jai. Oso politxe da. Edo ze momentutan entzutekoa. Ba, bueno, jai, Lighthouse Family.

Bueno, dino, pertsona bat ezagutu aldala, zelako musiki entzuten duenetik diretute, ez da? Nik egiz esan, nire playliste dekot, edo zein abestigaz beteta, niri, ez da estilo bat guztetea atela, da abestize guztetea atezela. Beraz, nire fonotekien beti topeko zue geuse desberdinek, bat abestien gandik. Urrengoa da, apur bat afrora boteko gu, neure roi otxue da. Eta, hau da, An Endless Ocean, dala, bueno, ba, afrikar bat, eta ez da oso ezagune, baina badeko zabesti oso politiek eta esanguratsuek. Guzteteat asko gratitud, dekon, vibrazioagaz, dala, bueno, ba, holan, edo ze momentuan bebai entzutekoa, ez da itxolan, positibotasun punto badeko, eta, bueno, itzen dugu berba, ba, esker onari buruz, da hori beti sartzen dando. Beraz, gratitud, An Endless Ocean.

Urrengo abestize, Control, Sui Wiz, abeslarize. Ez dote zentzun, beran abesti geiz hau, ze hau izen da geizen ezagunen eintzona, egiz esan, enaz ipini bere abestizek entzuten, ze, bueno, ba, eiatetorri momentu, baina seguruena abesti politia deko zela. Indageko dapurtxu bat, honetan egunetan, eta ia topetan bat beste bat, honen moduko potentzize dekona. Control, Sui Wiz.

Abesti hau sare sozialatan oso zagun egin da. Gaur egun pasetan dan moduen, ba bueno, azkenien sare sozialak oso esanguratsuek diese geusek viral bihurtzeko. Eta abesti hau, ba, esan izango gitxi hau. Abesti hau da Messi, dala Lola Youngena, eta irakurrena ben, Lola Youngek abesti hau argitaratu bala 2019 zen. Eta hartu dugu ospie 2025. Beraz, entzuteko modukoa da, egiz esan, eskiek abotsa oso polite deko, berak dekon jarrerie, ba, itzela da, eta entzudotez beran beste kanta batzuk eta holan, guztiatez, baina ezain beste Messi moduen. Beraz, Messi, Lola Youngen agotzien.

Beste klasiko bat, egaz, klasik, klasik. O sea, hau entzun dugu danok. Hau da rhythm and blues, hip hop, bueno, hori groioan hiri basko guztetiat. Nelly raperuen abotzien, eta Destiny's Child-eko abeslari bat izen zana Kelly Rowland. Berak bebere kabuz abestizek eta duz bakarrik eta hori egiz esan niri Destiny's Child moduen asko begeiz agustetik atezen irurek batera, beha bon hori gustuan arabera. Abesti hau da Dilema, eta da, bueno, ja lehenengo notatik badakizu hau abestize dana, oso ezagune. Dilema, Nelly eta Kelly Rowland.

Beste klasikazo bat, baina kasu honetan, ba, ondala gitzi, ondala urte, iru urten geru edo lan, ospie hartu deu irratizetan entzuten izen da, eta sarietan, eta Higher Love, Whitney Houstonena, dala abesti bat oso ezagune, eta ekonan kriston potentzize, baina kasu honetan, Kaigo dala bueno, ba, produktor bat eta DJ-ze. Eta abesti hau da, nik lehenengo zentzuna benien esanen zer da hau. Da oso ona. Higher Love, Kaigo eta Whitney Houston. Zelako abotza.

2022 garren urtien ezagun intzan abestize, agian ez dugu jende guztizek ezagutzen, baina da abeslari oso ona, deskurriduna ben honegaz abestizegaz, sare sozialetan bebai, eta beran kanta pilo bat entzun dutez, da guztiatez danak, dekoa botz bat oso, oso, oso polite. Hau da, Jendri, Y-gagaz, bizek, Jendri, eta abesti zera Nena. Oso abesti, ez da, jostalarize edo, ez dakiz lan esan. Eta gero deko lan emozionaltasun puntu kogortxue, polite da, oso polite.

Hau, bai dela klasikoetatik klasikoena. Gustatzen asko igerten da, ezta? Klasikoak barriztutie, asko gustatzen jat. Nik uste hot horrek altxortxuek deko guzenak ba, erdiaztute, ondo dauela ongo jentiek ezagutzi, ongo generazioak ezagutzi. Nothing Else Matter, hori badakigu Metallicana bestize, ezagunenetarikoa edo ezagunen azpada. Baina Lucy Silva zen ahotsien, haun ezkie ezagutu naben gaztetxuen itzen nien, bebaio lan 2000 amarkadatik ataraban, eta da neska bat holan pianuegaz abesten dugu asko belan abestizek eta ikusi dut deko zela abesti gehiz hau bertsioneta, baina nik uste dut entzungarrize dela hau abestize eta uste dut belaunaldi barrezek ez da bela hau entzuteko gustu hauki. Beraz, Nothing Else Matter, Lucy Silvas.

Eta bueno, ya amaitzeko, olane, izteko apurtxu bat, olane, gustotxu, ona, belarrezetan. Wine, Be Young, abeslari zena. Bueno, hau abeslari ze, Inglaterrakoa da. Nik uste dut badeko zela sustrai afrikarrak, berak. Eta igerteiako lan hip hopa besterako orduen dekola, beste olako ez da izan esan, baina vibra espezial bat. Eta Be Young, hau deskubriu nahi bai abesti honegaz. Eta ustot izen zala Spotifyko aleatori zuan urtezten, eta esan hemen, wow, ze polite. Eta beran abesti pilo bat entzun dotez, eta oso ona da. Be Young. Abesti hau da Wine.

Abesti oso ezagune be bai, izen zana, ez dakit ze urte izen zan holan konkretuki, baina bai izen zan 2005 hortik. Jesse J, abeslari oso handize, baina nik uste dut, ez da la, ez jako la emon beran lekue, merezidua ben lekue Jesse J eri. Deko, bokal bat, osea, kontrol bat ahotsagaz, nik ez dut ezetu beste bat olakorik. Gustote dat asko akustikoan, Jesse J, ze bere ahotsa asko begiz hau aprezizio alda. Beraz, Price Tag dala abesti ezagune, eta akustikoan, Jesse J.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

Irratitik zinemara pasako gara, 1987. urtera, Jose Ripiauren Paradisu Zinema. Sueño, mami.

Barandiaranek idatzitako poemak izan ziren Katamalo ikuskizunaren abia puntua. Poema horiek kantu bihurtu zituzten Bihotz Bakartien klubeko musikariek eta Gorka eta Nerea Urbizu Neba Arrebek horrela 2008an sortu zuten Metazalak erauztean abestia.

klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.

Lehen, bigarren eta hirugarren pertsonako bizipen berriak kanta bihurtu eta 2007an sortutako anek idatzi dit zutaz izeneko diskoan bilduta, berrikuntza ugariko lanak osatu zituen Mikel

Galdosoko espetxeari abestu zion Joseba Tapia musikariak 2013an argitaratu zuen Tximela Kapitainaren Izarrak izeneko diskoan. Horrela definitzen du espetxea urrengo abestian, inork nahi ez dun etxea.

0: klasikoak Naiz Irratian.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita laugarren urtea, ertzainak pakean utzi arte.

0: nuke ikusiko ipaja aldea, eta arizenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egindu. Uinen ildoan podcastean jaso dute, ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garaiartan ez zen alako bestenik.
2: Astelenetan 8:30, Naiz Irratian.

0: klasikoak Naiz irratian.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita mairugarren urtean Anje Dualde abeslari lapurtarrak kantuz abesti argitaratu zuen zuzenean izeneko diskoan.

0: urtea, Kerau, aukera izeneko diskoak barne biltzen du besteak beste segidan entzungo dugun kantu hau, Isiltasun ituna.
1: Oiala igo, antzesten.

0: Naiz irratian klasikoak.
1: 2007 urtean Iñaki Etxezarragak Etxe Goitizenpean bidea eginez diskoa argitaratu zuen. Diskoaren singelak eta jarraian entzungo dugun kantuak diskoaren izen bera dute, Zenbat bidea.

1987, Deabruak telatuetan taldeak bere bigarren diska argitaratu zuen, Zein da zein izenekoa. Bertan protagonista den abestia da segidan entzungo duguna, Gaur euria egin du.

0: naiz irratian klasikoak. Klasikoak.
1: Eta zoroit, 1982 urtea, Benito Lertxundi, segidan, bihotz kantua, naiz erratian.

0: dizue horioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dio, da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
2: ez da
0: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh!
0: Oida ni guztek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Oh. Bueno.
2: Ya los programas que tengo, digo, la normal, es que no.
3: Vita Piku, aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
4: Klasikoak Naiz Irratian.

0: Bueno, bueno. Justo, justo, eh?
1: Jarraian entzungo dugun abestiak egoera txarretatik ies egitearen ezintasuna du gaitzat, esperantza eta etxipenaren arteko dantzan. Horrelako letrak idatzi oizituen Xavier Letek eta horrelako letra sortu zuen Mikel Aboak musikatu zuen abestiaren zat, iesa zilegi balitz.

0: klasikoak Naiz irratian.
1: Egun motelaria bestu zion Itoiz taldeak 1985 urtean Espaloian diskoan.

Amaika urterer ondoren, Zeamaiz taldeak Era izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011 urtean. Izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta aipatuta, Euskal Herrian oihartzun ikaragarria izan zuen abestia disko honetan aurki dezakegu, Negua joan data.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
0: Klasikoak Naiz irratian.

0: Naiz irratian klasikoak.
1: Iklan eta Nik Jai abesten dute Tapia eta Leturiak 1980-an argitaratu zuten Juergasmoa diskoan.

Zarama taldeak 1981 urtean kaleratu zuen Seskalestrik diskoan Iñaki izeneko kamerundar bati abestu zion. Hauxe da, Iñaki zer urrun dagoen Kamerun.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Naiz Irratia.

0: Badakizue horioko aurrek hori koloreai aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bide horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte ezin dio, ezin dute da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber.
2: Ez
0: da pertsona bat. Txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh.
0: Oida, oh. Oida ni guzek gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Oh. Bueno, bueno.
2: De los programas que tengo, de la normal.
3: Bita Piku. Aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
4: Eta egunon, zuri bajun.
1: Bai, zuri epanpi.
4: Gure gomita gaur, izen usua gaite mani badut, Baruna Zahman de Castro, beraz. Mm-hmm. Izen hau, guretzat batzuentzat ahotz balin bada, biziki klasikoa da, herrialde batean.
1: Bai, Indian. Indiako izena izen hori da. Eta aski, bai, Baruna haunitz badie, bai, ba, aski izen normala da.
4: Hala, zuk lagunek gehiago Barun deitzen zaituzte?
1: Ba, Barun, ba, bai, batzuek matxine haestien aipatu bezala, bai, bai.
4: Nuntik handu da, matxin hori?
1: Bai, totain bertze izen, baina bon.
4: Nuntik duzu matxin hori?
1: Bon, hola, histori luzea da.
4: Diatoriz nungo azira? Nun sortu azira?
1: Bo, nun sortua, hori ere urrun sortua, beraz, Australian sortua. Australian sortua eta ondotik aurra nintzeleik iru urtere ez nituen Europarat etorri gineleik eta ondotik biriatu endaia inguruan hasia eta bai, bidasoa ingurukoa beraz.
4: Australiatik ez duzu horretzapen handirik beraz?
1: Ez.
4: Argazki bat zumentuaz?
1: Ba, horra.
4: Eta horrean endaia alde hortan?
1: Biriatu.
4: Ba. Ados, eta zure ikasketak, eta nune egin dituzu?
1: Ikasketak, inditut, batzu, azken-azkenak, laborantza eskola batean, hor Gipuzkoan, egin dituen berriki, pingdata, oita bian, hola, baina aitzinetik, nahezu universitatea eta hola, Parisen, Bartzelonan, eta Holandan ere izana naiz. Bai, beraz, ezker eskuin ibilia naiz gauza ezberdinak egiten.
4: Hizkuntza iniz menperatzen dituzu ordean?
1: Menperatu, bon, baliatu, bai, bon, batzu bai.
4: Katalana ikasi duzu?
1: Ba, han ikasketak katalan ezien, han hizkuntza hemen baino pixkan normalizatuak bada, arrandezagun eta bai, kasi nuen.
4: Gaztelera bai, badakizura?
1: Bai, baina bon.
4: Bai. Parixen frantxesan trebatu?
1: Bai, Parixen frantxesez, bai. Ta Holandan, ba, holandesez, inglesez, bon, horra.
4: Ah, bai, Ba duzu, errestasuna hizkuntza baten ikasteko?
1: Zbait ezpada, ez nukerranen, baina... gero... Ba, urte batzen buruan, ba, ikasten da, ez da gite hori erizena. Ez ditut, nik izkuntzak ez ditut ikasin, ezu liburu batekin, hola, beraz ez da gite errestan, ez dut uste, urteak izan die, eta beraz, bu, ikasten da.
4: Ikasten da,
1: bai.
4: Eikeria barima da. Naturatik horbil, laborantza gustuko duzula, ikasketak beraz parte sortan egin dituzu, eta ez da hau zure bizipidea aldiz?
1: Ez, beraz, bai, gaurko gaia, beraz, gaurko hemen izaiteren arrazoia da ikerren lan egiten dutala, bai honan, iker zentroan. Bada, ba, urte bat, bai, iaz hasi nintzen, oita bortzean, anlanean, teknikari gisa edo ikerketa laguntzaile gisa, ba.
4: Hora, ipatuko dugu ez, zer postu desberdin badiren eta lehenik balio du erraitea. Ikerren zireztenak denak irakasleak ziste edo ez baita ez bada?
1: Ez, denetik bada, badie erakasle, universitateko erakasle ikerlari, pertsonatzuk hortan nahi dienak, gero ikerketa munduan ere, bo, administratiak ere badie, biztan denez, ikerketa gauza komplexua da, eta beraz badie hainbat aktore, neozu. Eta gero bertze batzu gehiago laguntzaile gisa erranen nuke edo izan dokumentazio lanetan edo izan zainolarran, baina bai, gauzen kudeatzeko edo materialen prestatzeko edo horrela. Eta gero ikasleak ere badie, ikasle doktore gaiak dienak, beraz tesiaren prestatzen nahi dienak, eta tesi ondoko ikerlariak ere badie, beraz bai, profil diferentak baditugu.
4: Nun kokatua da hau, Baionan?
1: Gaztelu Berrian. Beraz, Baiona txipian, han, bai, haunitzak ezautuko dute, han gainan denen Gaztelu Berria, bai, han, hango dorre batean, han kokatzen da, UPPA Universitatea ere han partez han kokatzen da, Pauek Universitatea beraz, eta gure bulegoak eta gure lantokia han da.
4: Eremo handia duzu, han?
1: Ez, eremo txipia da, dorre baten zati bat, eta beti lekuz eskasa bada. Baba, egi erran, aipatu bezala, badie langile haunitz. Orotarat behar bada 50 bat, baina Baionako bulegoetan eta izateienak behar bada ez dakit 25 bat edola, eta bai, lekua behar izaten da batetik hori bulegoetarako eta lan mainak eta olako lanetarako, eta gero oai aipatuko dugu, baina ahal plataforma berrian ere oai esperimentuak ere egiten ditugu bertze jarduera batzuk, eta horretarako ere legoa behar izaten da, eta beraz, bai, Gaztelu handia da, baina gure eremoa ez da hain handia.
4: Ez da, ikusten dugularik kanpotik, lekua edera da, emaiten du bakantzetan zireztela, hor edo erregiak bezala zireztela, beraz, lan pixka bat egiten duzu,
1: eta bai.
4: Eremu txipi hortan, eta lotura biztana universitatearekin baduzuela nahi ala ez?
1: Ba, ikerreko langile batzuk ere, bai, universitateko langile badie, beraz, harreman astua da, bai, beraz, ez dut aipatu, baina oai aipatzen aldut, ikerketa zentro bada, eta atxikia da CNRS zentroari, beraz CNRS hori da Frantziar estatuko ikerketa sarea, arrandezagun, eta beraz CNRSek baitu laburategiak, baitu mila baino gehiago, Frantziar estatu osoan. Eta beraz, gure zentroak badua atxikia da CNRS horri, baina baditu iru tutela erraten duguk, beraz, lotua da baita ere UPPA Pauek Universitateari, eta lotua da ere Bordaleko Universitateari, UPM Universitateari. Eta beraz, bai, baitugu loturak, bai, kide batzu hoietan nahi dielakotz, kurtsoak emaiten, edo bertzenaz, bai, horra.
4: Frantses egituren menpe ziste, beraz? Bai. Naiz eta izena, eskual izena duen?
1: Aipatu behar da ere, ezagutzen dugu pixkate.
4: Eskual unibertsitatearekin eta baduz eroturarik?
1: Baita ere, ez kolaborazioak eta iten ditugu. Usu, eskual herria ez da, herri txipia da, inbatean, eta egia da ikerketa mundua aski ongi lotua dela. Beraz, Euskal Herriko Unibertsitateko jendea zautzen dugu, batzuk etortzen die, izaten die ere tesi batzu bietan egiten direnak, beraz, ikasle batzuek egiten dute lan Gasteizen eta Baionan, lotura ertxia badugu. Eta hor, eta bai, aipatu nahi nuen ere, horra, Frantziar egituran garela, baina eta Frantziar estatuak badituela gauza unitz biziki zentralizatuak eta biziki frantzes hizkuntzaren inguruan, baina Iker da zentru bakarra Frantziar estatuan euskararen ikertzeko diseinatua dena edo eta beraz hola izan zen sortzez. Euskara ikertzeko sortu zen eta beraz laborategia hola sortu zen.
4: Ados, bada aspaldi sortua dela?
1: Ba, errainuke 1989an sortu zela beraz 27 urte antxo. Ba. Beraz bai, badi urte batzu. Nik ez dut zautzen historia, ba, historia guzia, baina bai, 1989an sortu zen, astapenean ez zen gazteluan, gaztelukipien, bai honan zen, baina bertze nunbait. Eta gero, bai, badi urte batzuk han gazteluan mutu zela. Eta horra.
4: Ogoita, amak bat urtez, hainitz ikerlan egin dira, horiek non gordetzen dira edo zer bilakatzen dira?
1: Ba, haunitzetan artikuluak, liburuak, ola, gauza idatziak izaten dire. Gero argitaratzen dienak nazioarteko aldizkarietan, eta hori izaten da parte handi bat. Gero monografiak ere izaten dire, liburu formatuan. Eta gero, bo, azken urtetan, gauza honitz ere, interneten ematen dire, beraz datu base formatuan, bada, badie proiektu batzuk, ez daite norantz proiektua, ba, euskararen bilakaera azken urtetan norantz gakiden, beraz, eta beraz, parte bat, jendeak, bai, interneten, online atxematen aldu. Gure web horrean iker.cnrs.fr web horrean badie hor sortzen dena, ikerren sortzen dena, eta beraz, bai.
4: Publiko zabarari, beraz, ere idekia da, ez bakarrik profesionaleri, irakasleeri edo ikasleeri.
1: Idekia da, eta azken urtetan ere indar berezia nahi genuk egin, edo ikerketa munduan uste dut kontzientzia badela bai, ikerketa produktuak nahi duzu edo emaitzak behar diela gizarteratu, behar diela edatuz ikerketa horiek diru publikoekin sortzen dire, eta beraz inportata baita hori gero itzultzea, eta beraz Baiona noino ez da egiten, baina leku batzuetan egiten dire ere itzaldi informalak publiko orokorraren dako, ba ez da egiten ostatuetan eta hola, eta beraz nahi guneko behar bada olako zerbait ere antolatu etorkizunean, egiten dire ala ere urtero itzaldi batzu publiko haundiaren dako, publiko orokorraren dako, ez bakarrik unibertsitate munduko jendaren dako, baina bo, nik personalki atxematen dut ideia hona izaten dela. Akizu, hori.
4: Bere dogetik ateratzea ere ondu ikerrek.
1: Eta badakigu dorrearen irudi hori, metafora hori, haunitzetan metafora izaten da. Gure kasuan ez da bakarrik metafora. fisikokire dorre batean egiten ditugu lan. Baina, bai, behar genuke hori pixkata utzi eta beraz gure ateak ere ideki, ba, ate idekiak antolatu, hola, beden jendek ikus dezaten ba, zer egiten den eta zer egiten alden eta horra.
4: Mm-hmm. Nori interesa pizte duzia hori, ikasleak aldu direlarik unibertsitaterat, ezagutzen dute, zuen parte hori ikerketa sailau?
1: Pentsatzut baietz, nik ez dakit sobera hori iaz hasi bain nintzen lanean, eta nik ez dut kursorik emaiten unibertsitatean, baina egia da gure ikerreko langile haunitzek kursoak ere maiten dituzte, eta beraz kontaktu zuzena baute ikasleekin, euskal ikasketen lizentziako ikasleekin, eta horra, beraz lotura hori egiten da. Ba.
4: Mm-hmm. Gero, ikerren, beraz, zuk teknika parte hori segurtatzen duzuela, beraz, joan urtetik, zer izan dira zure lanak, edo zer da teknikari zaita ikerren?
1: Ba, badie gauza honitz, nik pentsatzut, entela pixket, bo, filmak iten dilaik eta itere, produktore lanak edo, ekoizpen lanak edo izaten diez. Ba, hemen ere, gauza konkretuen erraiteko, ba, lan egiten dugu Hoi parte bat da haurrekin, haurrek, haurre libidunek nola eskuratzen dituzten hizkuntzak eta hola. Beraz, haurrekin lan egiteko, ba, badalana, bo, badalan etikoa, ongi pentsatzea, ba, jolas batzuk gauza simpleak antolatzen ditugu, eh? Baina gero kontaktuak ere behar, behar dire kontaktuak ekin familiekin, haieke onespena eman dezaten, jakinarazteko zer egiten dugun ere, eta onespen horiek jasotzeko ba, behar die ba, galdetekiak prestatu, behar da ere, bo ikastolekin ere harremanetan gire, ikastola, ba, ikastola batzuekin, batzuetan burasoekin zuzenean, batzuetan ikastolekin. Baina hor, bada parte bat beraz, giza kontaktuarena, nimazu, hori nire lanaren parte da. Izan emailez, telefonoz, hola. Geon espenak ere ba, prestatu eta horra, izenpetzeko. Gero badie bertze lan batzu informatikari lotuak. Nimazu, ba, ariketa hoiek edo jolas hoiek edo prestatzen ditulaik, ba, behar die materialak prestatu eta... eta ordenagilu batean eman.
4: Ze programak sortu eta hori ere?
1: Ba, programa sortu edo guk ez dut guzian nik egiten, baina bai, programa sortu ikusi ongi martxan dela edo mikroa edo ba, zuk irratian egiten duzulan, beraz, ba, akizu alde tekniko hori, ba, masinekin lan egiten duzulaik, bada alde tekniko hori. Eta beraz segurtatu behar da guzia ongi martxan dela. Bai, eta gero datuak ere eskuratzen ditugulaik, horre haunitz pentsatu behar da. Egun pentsatu behar da, azken urteetan biziki-biziki errestu dela datuen eskuratzea. Mugikorrekin, ordenagailuekin, eta beraz animaleko datu ba, parrastagola eltzen zaigu, ez? Datuak, ba, izan grabaketa, izan datu idatziak. Baina behar da ongi pentsatu gero datuiek nun gorde, nola gorde, zer den babestu behar, zer den publiko eman behar, gauza batzu datu pertsonalak ba, behar da kasu eman, biziki ba, aurren datuak dielaik ba, behar da kasu eman, ere ongi gorde behar diela, eta horrean nelanaren parte bat ere bada hori segurtatzea. Ongi pentsatua ba, informatika mailan, baina ez bakarrik etika mailan, eta horra, ze, bai,
4: ez Google-i gauza guzi horiek banatzea adibidez.
1: Horra, horra. Ene lanaren parte bat ere bada ba, Google-i aurka egitea, kontra egitea, eta bai, ba, zozokiria iduridu, baina haunitzetan ba, Google eta antzekoak baliatzen ditugu. Hor dilakotz, enpresa hundiak dilakotz, eta bizikierrez ematen dauzkigutelako tresnak, eta bena hor kontrola galtzen dugu, zinez, datuak ez die gehiago gureak, Ameriketan die, bakizu, arazo hundiak baditugu horrekin, eta beraz beti guk lan egiten dugu ba, kontzientzia horrekin, eta beraz Europako zerbitzarietan, eta alik eta lokalen, alik eta kontrol gehien gu haurek atxikiz.
4: Zeta Google goxe da holako datuetaz. Nahi ditu.
1: Bada, biztan dena.
4: Eta ziak, beraz, hori ere etikoki pentsatzen duzu eolako...
1: Bada, etikoki pentsatzen dugu, hori ez dela izu, ez genukela, eta indar bat behar dela egin gure datuak gu haurek atxikitzeko, eta iteko ba, guk nahi duguna horrekin. Hori ere bada, norraten da, buru jabetza, ez?
4: Senditzen dut, kasu maiten duzura hori, ikusten dutararik, dira zure telefono mugiko ja. Ez duzu horako animaleko smartphone modernu bat telefonatzeko den telefono bat duzu?
1: Bai,
4: autu bat abizian.
1: Bizikoin telefonatzen du, SMS-ak ere ikortzen ditu, jasotzen ditu, biziki ongi martxan da.
4: Eta aski duzu, ez zira materialista horietarik?
1: Ez, aski dut horrekin. Gero, bau izten dena ordenagailuekin egiten dut lan, egun horoz beraz teknologia baliatzen dut.
4: Baina... Ez dugu faxez komunikatu zurekin, alaik.
1: Ez.
4: Dena den gure eguneroko tresna da, nahi ala ez, eta aipatzen ginuen Google hori ere egunero erabiltzen duguna.
1: Bai, eta zoritxarrez smartphone bat bai, baliatzeko ere Google gabe edo Apple gabe, ba, ez da res, hori ere badakigu.
4: Ara, aipatuko dugu, seki aurre eskualdunen bila ari zideztela, ahal plataforma hori ere, bat dutugu, ainiz gauza aipatzeko, baina nalaik eginen dugu pausa bat, zoek ere nahi bali maduzue edatera joan edo. Abia, talde hautatu duzu, Barun, Abia zendako?
1: Da, simpleki maite dudelako, bi aldiz, kontzertuan entzuteko parada izan dut, bi aldiz, eta bizik maitatu. Lehenbiziko disku bai entzun nuen animalia naiz eta, edo bo, lehenbiziko kantoik, eta ondontik aurten entzun dut ere omen, azken bere, bai, beren azken, azken kantu bilduma. Eta, bai, atxe maiten dut biziki... Aberatxa dela, biziki botz lanketa puita iten dutela, eta gero tresnekin ere, maiteut bereziki lan hori egiten dutena, haunitzetan, ez da gite, sobera nola erraten den eskuaraz, baina badelaik nota apal bat denbora oroz, frantsesez Bourdon edo bai,
4: Giro hori hor.
1: Erlamando edo erreten dut. Bai, bada, hola, hori baliatzen dute eta haunitzetan eta maite dut. Hola, maiten dola egonkortasun zera bat. Eta nasten dituzte ez dakit tesu sarrak, baina doinu berriekin, gauza, bai, tradizioa, baina molde berrietan, testu berriak ere, konpasionek proposatzen dutan kantu hau, olerkia, ba, testu bo, berria. Ogoi garren mendekoa beden da, bizik puita, simplea baina puita, eta bo, horra, entzun dezagun.
4: Senditzen dugu musika zalea zirela gainerat, bahun. Hale, pausa bat beraz, Abiaren olerkia kantuarekin.

0: Abia, taldeak emanik hemen olerkia barrun de Castrok autaturik Iker, eskola eta eskual testuan ikerketa gune hortan lan egiten duzula oroiterazten dut barrun. Eta aipatu behar dugu ere ahal, hau berriki sortu den plataforma bat dela Ikeren barne beraz.
1: Bai, hala da. Ez die bi urte sortu zela, ni jaz hasi nintzen hor lanean, oita bortzean, baina bai, pixkata aitzinetik sortua da. Eta beraz, kontestuain maiteko, Iker, erranduzun gixan, Ikerren lana da euskara eta euskal testuak, beraz hizkuntza eta testuak ere, bai, literatura eta horra. Ta hor ahal sortu zen gehiago lan esperimentala egiteko. Beraz hizkuntzaren beti hizkuntza eta euskararen inguruan eta horrela. Baina psiko hizkuntzalaritza deitzen dena edo hildo hori garatzeko. Beraz psiko hizkuntzalaritza hori da ituri du hola.
0: Beldu gaiten du nek,
1: Bai, beldurre maiten du, baina finean da bakarrik ikusten balmo dugu hori euskara eta euskal testuak, beraz hizkuntza ikertzeko baliabide haunitz bat dire, batzuetan hori ikertzen aldugu konparazioa ez dakit, amazazpigarren mendeko testu bat badugulaik, badakigu pixka bat garai hartan nola mintzatzen ziren, ezta? Eta horrek emaiten digu, informazio zerbait. Ondotik, ohaiko jendea nola mintzatzen den ikertu nahi badugu, ikusten alditugu, ez dakit, interneteko testuak, liburuak, edo jendearen grabatzen alditugu botzak, edo irratiko, irratsaioak hartu eta analizatu, ezta? Beraz baitugu olako baliabideak jakiteko hizkuntza bat nola baliatzen den, nola zer den hizkuntza hori. Baina nahi dugularik jakin hizkuntza hori pertsona baten baitan nola sortzen den, erran nahi baita burumuinak zer egiten du hizkuntza sortzeko, ezta? Eta hizkuntza bat baino gehiago baliatzen dielaik, guk hori guretako normala da, ez? Hemen jende haunitz elebiduna da edo eleanitza. Eta hori ez da inxinple testu bat ikusten duzulaik, ez dakizu xuxen zer gertatzen den burumuinean. Nola planifikatzen dugun, zer pentsatzen duzun lehenbixi, zer pentsatzen duzun ondotik, badiren ezberdintasunak hizkuntzen artean, eta beraz, sakonago ulertzeko gure hori psikologia mailan edo neguzu hori ulertzeko, lan esperimentala edo egiten da, esperimentala batzuetan izaten da, bakarrik saldi batzuen grabatzea, baina manera kontrolatu batean, beraz, laboratorioan, era kontrolatu batean, eta ez irratian, konparazioan. Eta beraz, ahal sortu zen, pixkat, olako lanaren egiteko, bultzatzeko, eskolarrian, ipar eskolarrian, etzen olakorik egiten,

0: Ateraman, eta zer bilatzen duzun nunbait joko horiek prestatzean?
1: Bai, ba, oai baitugu proiektu ezberdinak eskuartean, badugu bat lan egiten dugu aurrekin eta helduekin. Beraz, lehenbiziko proiektua aurrekin izan zen, baina oai paraleloan baitugu proiektuak, beraz, helduekin ere.
0: Ez da berdin egiten? Ez da berlana egiten?
1: Ez da berlana egiten, normalean aurrekin lan egiten dugulaik, gehiago interesatzen gira jabekuntzaz, eskuratze prozesu hortaz. Beraz, bakigu aur batek sortzen delaik ez duela hizkuntza baliatzen. Gero urte batean behar bada entzuten ditugu hitz batzu, ondotik gero zeta hitz gehiago, gero irurturekin ikusten dugu garapen bide bat.
0: Hor bada burasoan influentzia ere, ingurumenaren influentzia dudarik gabe?
1: Ba, dudarik gabe. Eta beraz, aurren lana, gure aurrekin lan egiten dugulakik, gehiago interesatzen gara, bide hortaz, ba, lan egiten dugu, konparazioa hori, 3 eta 8 urte arteko aurrekin. Eta beraz, ikusteko, jolas bidez edo gauza batzu nola aldatzen diren ulermen mailan edo esaldiak nola ulertzen dituzten ez da berdin 3 urterekin edo 8 urterekin eta beraz hortaz badugu jolas bat animali batzuekin eta behar dituzte esaldi batzu entzun eta gero tableta baten bidez aurrek ere maite dute aski goizeko
0: maite dituzte.
1: Bai, eta aski erreskiten dute, etxean haunitzek ez dute olako pantailarek edo tableteik baliatzen, burasok ez baitute nahi, eta ulertzen dut. Baina gure jokoa 10 minutako gauza bada, olako jolas bat, eta beraz ikustituzte animalia batzuk, eta behar dute hautatu entzuten dutenaren arabera. Eta beraz, aurrek, maite dute hori eindugu ez dakit 30 bat aurrekin, jadaneko, berra gehiago, 80-berrogei aurrekin, eta ongi pasten da.
0: Eta zer emaitza ateratzen zu hortik adibidez?
1: Ba, horri ikusten da, ez, behar bada gauza batzu ez ditut erraiten al, oino proiektua martxan delakotz, eta beraz, entzuten baldin badute, buraso batzuek, obeda, hola, adibidez zehatz-zehatza ez emaitea, baina, erran bezala, horri ikusten dugu, hemen ez diegu galde egiten haurrei, ez diegu mintzarazten. Beraz, hau da ulermen mailan.
0: Ez dituzi mintzarazten?
1: Ez.
0: Ez duzuen neurtzen beren eskola maila adibidez edo...
1: Ez.
0: Ez da hori?
1: Ez, gauz, kasu honetan, gauza simplea da. Eta simplea da, demagun, jolasa bera, baina gero emaitza kaberatxak die, baina, beraz, entzuten dute esaldi bat, ez dakite, hartzak besarkatu du xakurra, demagun, holako. Eta beraz, behar dute hautatu, irudi batzuetan, nun den hori, esaldi horrekin bat datorren irudia.
0: Ados?
1: Eta beraz, ola ikusten dugu, badia ezberdintasunak, hori, iru urteko aur batek nola egiten duen, edo 7 urteko aur batek, edo 12 urteko aur batek, edo heldu batek nola egiten duen, diferenta da. Kasu honetan, bakarrik egiten dugu, zer hautatzen duen ikusten dugu, beraz, simpleki tabletaien bidez. Ondotik, gure asmoa ere bada, egitea badie bertze teknika batzuk baliatuko ditugunak, oinu ez gara hasi, baina begira da aztertzen dutenak. Beraz hor, ordenagailuaren gainean ematen alda kamera txipi bat, eta horrekin ikusi animalia horiek ikusten dituztelaik, aurrek edo helduek, norat begiratzen duten lemixi eta norat ondoren. Eta beraz, entzuten dutelaik hitz bat, besarkatu edo ikusten aldugu zehazki norat muitu dituen begiak. Eta horrek maiten dugu informazio baliosoa, jakiteko nola planifikatzen du, nola ulermenaren, hizkuntzaren ulermena, nola garatzen den milisegundotan. Horra.
0: Jo, hau, bakotxa desberdina da, ere...
1: Bai.
0: Fiteago jardokitzen du batek, edo...
1: Bai, eta hori, bai, hortaz interesatzen gara ere, jakiteko, aur...

0: normal batek nola egiten duen, edo heldu normal batek nola egiten duen, normal, erraten duen laik, ba, ez dakit tipikoa, edo erraten dena. Baina gero, badakigu, ezberdintasunak badiela gure artean, izan adinarengatik edo izan ba, gure maila psikologikoan, ba, baditugulako bertze berezitasun batzuk, autismoa ilotuak, edo, eta beraz, hor ikerren ere egiten die lanak horren inguruan, jakiteko ba, ezkara guziak berdinak, eta hor ere ikusten da, bo, gizarte mailan, horrelako ezagutzak izaten aldu errelevantzia bat, jakiteko obekio tratatzeko edo obekio jakiteko hori, ba, haurrek nola eskuratzen dituzten hizkuntzak testu inguru ezberdinetan eta testu inguru sozial ezberdinetan eta testu inguru pertsonal ezberdinetan, hori, ez baita berdina autismoa ukan edo ez. Eta hor ere, hori erakasleek ere ikusten dute, ortofonistek ere ikusten dute, eta beraz, guk ere nahi ginuke, oino ez ditugola zubiak arras eginak, bertze, bo, erakasle batzuekin bai, baina edo ortofonistekin, edo, baina nahi ginuke ere ezagutza hori garatu ala, ba, bertze pertsonoiekin ere elkarlanean haitu.
1: Hori da, interesgarri ere, ortofonistak aipatzen baitituzu, horako jendeekin hemen zuzena dute eta hauek ere badute beren esperientzia hortan.
0: Ba, ba, biztan dira. Eta hor ere badala nagina aitzinetik aipatut ahal proiektu berria dela. Baina aitzinetik ere ba, erakasleek eta ortofonistek alimaleko lana izan dute ba, horrelako ez da bergauza, enabezu ikerren egiten den ikerketa ez da baita ezpada aplikatua, eta ortofonista batek behar bada egiten duena aplikatuagoa da, edo nahi, berak nahi duena da, emaitza batzu, ba, bazakite, obetu, haurrak, nola baliatzen duena hau, edo bertze, edo, baina elkarrizketa beharrezkoa da, ustut, bai, gizartearekin oroar, arrandutan gixan ez litaike izan behar dorrean egiten den gauza bat eta dorrean gelditzen.
1: Justoke, ikerketa zientifiko horietan parte hartzeko galde egiten duzue, deia egin duzue burasoeri hien aurrekin diteko 3-8 urte artean gehiago bokatuak dira eta diteko zentrolat eta egitea ediketa horiek aurrekin ez super aurbat ateratzeko hortik ez da bat ere hori helburua bena laguntzeko.
0: Bai, laguntzeko eta jakiteko ezpaitakigu gauza hondik, oi, nola den hori aur euskaldun bat euskaraz eta frantsesez ikasten duena eta nola zein pausutan ikasten du. Hor, bostakita anekdota txiki bat hola erraiteko, baina guk ez dugu lan egiten oino, haur txipi nini sortu berriekin. Baina badia ikerketak ere egiten dienak zinez sortu berriekin ba, lemixiko hiru egunetako haur batekin. Beraz, hizkuntza mailan oino ez dute hizkuntza baliatzen. Baina, jakin behar da ez da gizusen, baina haurra amaren sabelean delaik oino sortu aitzin azken hiru hilabetetan edola entzuten du. Ez du entzuten gure bermaneran, beraz entzuten du hola, bakizu
1: amaren sabelean urrunda
0: ba, urrunda eta beraz ez da. Baina alere, badu sortzen delaik, badu esperientzia hori entzun du ama, eta beraz ama hizkuntza, amaren hizkuntza eta inguruan mintzatzen dena, hori entzuten du.
1: Hizkuntzaren melodia bat, eta
0: melodia bat, erritmo bat, eta hor, famatu egin zen, hori dela, ez dakit, 10 urte, gehiago izain da, egin zen ikerketa bat, demostratzen zuena, aur sortu berrien, nigarra, ezberdina zela, baldin amaren hizkuntza zuin zen. Beraz, hor konparatzen zuten frantses ama frantsesdunak eta alemanadunak. Eta hori ikusten zuten, grabatzen zituzten, beraz, sortu berriak nigarrez. Eta hiru egunetan, ez ez da hiru egunetan hizkuntza ikasi dutenik, baina aitzineko astetan, hilabetetan, ba, ikasi dute melodia bat, eta beraz ikusi dute horra. Eta beraz diferenta zen nigarra, nigarraren intonazioa edo melodia edo horra. Eta beraz horrekin erran edutan da, hor bada, badi gauza haunitz deskubritzeko ino, batzu baliagarriak izanen dire ondotik erakaskuntzan edo baliatzeko, jakiteko, ba, ez dakit testu inguru, soziolinguistiko diferentetan, zer martxan den hobekio edo zerez, eta bertze gauza batzu izanen dire, ba, gure gizaren kognizioak, gure psikologia, bai, hizkuntza nola garatzen den pertsona baten baitan, ba, hori hobekio ulertzeko. Hobekio ulertzeko horra. Eta gure kasuan, hobekio ulertzeko, gure testu inguruan, euskararen testu inguruan. Eta gauza unitz egiten baitire, ba, ingelesaren testu inguruan, edo frantsesaren testu inguruan, edo alemanaren testu inguruan. Baina gu interesatzen gara bereziki, euskararen ba, testu inguru horretara. Horra.
1: Ez ditugu burasoak beldurra haziko ere, ez dituzu esobera elektrodoak eta emaiten buruetan, ez izte hain urgon joiten.
0: Ez oino.
1: Baina, kokoitatzen alda ere.
0: Ba, hori eginen dugu. Ez oino, baina bai, eta elektrodoak bo.
1: Ara. Zer egiten kotz... du horrek, burmuinaren aktivitatea ikusten du?
0: Ba.
1: Eginen duzi hori?
0: Eginen dugu. Bai, ez dakite xuxen noiz izanen den, baina berbada heldu den urtean, hola. Bai, ikusteko horra. Zer, bai, zein erantzun burumuinak zer egiten duen, noiz egiten duen, zer, eta horra. Baina bon, momentuko ez ditugu.
1: Erdi txiste egiten duen, baina...
0: Ba, ez oraingoz egiten duguna, izaten da ordenagailuekin, eta horra, aurrekin egiten dugu lan. Ez da egite, ez dugu aipatu, baina bada izena emaiteko... webgune bat ere badugu. Hor, ikerren webgunean bat da manera, baina bertzenaz sortu dugu elbide laburrago bat, erranen dut.
1: Berra. Bai, egazu, lasai.
0: Beraz, labur.eus, eta gero marra, zaite marra...
1: Slash hori,
0: ba? Beraz, labur.eus/gaztelua.
1: Gaztelua.
0: Gaztelua, bai. Eta gaztelu beldurgarria, beraz, labur.eus, barra gaztelua.
1: Labur.eus ezagutzen ez duten entzat, da, elbide, bizik iluzeak direlarik laburzeko, erresteko.
0: Horra, ba, ez da gure zerbitzua, bai. Baina baliatu dugu kasu enten, ez emaiteko lagure, bertzena zelbidea sobera luzezan, eta beraz, horra, etan bada aukera familiendako, bai, izena emaiteko, edo helduendako ere, beraz, buraso izan edo ez izan, heldu baldin bazara eta euskalduna edo, ba, izena ematen alduzu, kurios baldin bazara, ikusteko nola egiten dugun lan, horra, eta gehienetan, izaten dira, ba, goza laburrak eta erresak, ba, zerbait irakurri, zerbait esaldi bat erran, edo, eta... Oino, elektrodoik, ez dugu aldiatzen.
1: Beste astrezan, eman edizu, pentsatzen dut aurroriek eta pixka bat astrezatuak direla, ez hor, medikula joitean bezala, ez? Edo jokotz bezala hartzen dute gehiago?
0: Joko bezala, ustute egia da, oai, azkenak, beraz, ikastoletan egiten ditugu.
1: Azuek joitean zirezte?
0: Bai, asiginen, beraz, biak egiten ditugu, batzuetan gazteloan, amaionan, eta bertze, gero ikusi genuen erreskiako beraz familiendako ez ginerazteko eta hola, pentsatu genuen ikastoletan lan egitea ere ongi zela. Eta beraz, hasi gara Azparneko ezki ikastolan eta Baionako Oian ikastolan. Eta beraz, han ere ari gara, eta beraz, ba, ara joetien gara, eta han pasartzen dugu eta horrek ere haurrendako ez da hain... haien eremua da eta zautzen dute eta bera, horra. Eta gero ikusten dute laik animaliekin dela eta maitituzten gauzekin eta hola ba, erreski pasatzen da ba.
1: Hala, beraz, zuen aurrak hiru eta zortzi urte artean balin badu etxan eskora behar duentzun, aldiz? Edo bai, ikastetxan gutienez?
0: Bai, oaiko proiektuan segatzen ditugu gehiago bai, etxean eskora entzuten dutenak. Bai, beten, bai, buraso batek egin ikola. Bai, gero inen ditugu bertze, bo, baitugu proiektu ezberdinak, esko artean, baina.
1: Zoman lagin behar dituzu, zoman jende behar dituzu horretarat?
0: Ba, izaten die berrogoi, berroitamar, irutuen nagoi, hor, ingur hortan. Bai, gehienetan hor izaten da, bozi hori zientzia mailako gauza bat izaten da, baina hobe da jende gehiago eta pertsona bakotxak lan txipiagoa egitea. Ze hola ikusten dugu, bakizu, variabilitate hori, ikusten dugu bekio, eta ez hori, pertsona bat etorriarazi eta pertsona horrekin lan egin iru horren ez. Beraz, nahiago izaten dugu hori, ba, broita mar, iruita noi lagun etorriarazi eta hola, eta gauza txipi bat, hogi minutako gauza bat egin, edo horra.
1: Bagun, beste kantu bat hautatu duzu, etzen bat ere hau, beste kantu bat naski hainitzek ezagutzen duzien doinua beden, mentuaz hainitzek ez dakizi ere tutzen zemaitoltz taldearena dela, hori baituzu hautatuzuk. Txati.
0: Bai, egiarran, ez naki, ariketa zaila da, bi kantuen hautatzea. Egiarran, aipatu nahi nuen, azkena ez dut hori hautatu, baina aipatu ala ere, aipatuko dut. Bertze kantu bat, baina pentsatu nahi sobera behar bada pizu izanen zela. Salvadorren bertxu bat, beraz, oin, espeletan hil ziren hiru
1: mendian galdu zireneri edo...
0: Ba, mendian galdu zireneri direneri edo olako zerbait. Eta aipatu nahi nuen, ze, bo justuki, bo Salvadorek baitu bertxu edarrak, ba, pasadie berroita mar bat, hoi iruita mairuan izan zen, beraz, berroita mairu urte. Eta gauza batzu, gauza honitz aldatu die, baina berte batzu ez dia inbertze aldatu. Horre, bertsoaldi luzea da, baina horra aipatzen du momentu batez. Boteretsuak ilargiraino, igan zauzkigun orduan, neoiz bezain bat injustizia ikusten dugu munduan, batzuk dirutan emokatuak gako guziak eskuan, eta bertzeak ogia galdez biziaren irriskuan. Ta segitzen du, hola. Segitzen du, erran ez, ba, dirua deno gure nagusi ikusiren daolako, eta, bo, eta txematen dut, ba, oai berriki entzun baitugu, ez, oai largira ere joetien dila, amerikanoak, eta eta gero zoritxarrez ere ikusten dugu, ino Afrikako jende ere, ba, oindala berroita marr urte eskoarrian hiltzen ziela batzu, eta oino ere, ala da. Eta beraz, bo, laburre raiteko, hori pentsatu nuen, baina gero, ez dakit pentsatu nuen udaberria dela baita ere, eta zerbait harinago eman nahi, eta horra, eta beraz dutzen den maitaz, ba, nik maite utola regezka inguri hori, eta oai bero da, eta horra, pentsatu nuen, horra, entzun dezagun.

0: da behia sagazi daukuzu bagune, gure estudiorat, xati-xati, biztan da, kortatu eta Fermin Muguruza ezagutzen dutenek, hauek fan handiak ziren, xarri-xarri bilakatu eta espalkantua ere.
1: Hori ere entzuten baitzen, Salvadorren garaian, batzuetan ikusten dugu gauza zar eta berri, baina bon, garai hartan, ba, hori ere entzuten zen.
0: Dera nahazten alduzuzuk, eh?
1: Ba. Eta begi kliska ere, iten dio Lemixiko kantuari. Hori ere ez dakite, olerkia, bo. Bon, horretziko, jendeak ikusiko duet.
0: Azken minutu untaz baliatuko gira, bagun erraiteko eskermira, zientifikoa, teknikaria zira, bizikungia saldu duzu dena, eta gainerat hortaz gain natura zalea, nik ustenen bi mundu zirela, laboratorioa eta natura, baina ez baitituzu gaztainetan eta ibiltzen zira ere?
1: Bala, hortan ibiltzen ez fiskai gaztaina munduan, gaztaina biltzen, gaztaina ondak, ba?
0: Gaztaina bil, gaztaina jan.
1: Gaztaina bil, gaztaina jan, gaztaina baba, gaztaina ondoak hartatu eta horra.
0: Baituzu?
1: Bai, baitut. Baitut gaztan deia.
0: Zure hobi bat da?
1: Bai, edo bigarren lana ez dakite, ez da inoarren.
0: Kabalaik edo baduzu, abererik?
1: Ez, behar bada behar nuke. Laumatek erraten du, bai, kabalaik ez duzuleik, kabala zuzirela. Bera, zoi.
0: Sustutzu elaboratorioetan,
1: Ba.
0: Mir esker gainitz, Barun de Castro ginuela gure gaurko gomita, placer bat zen, zure errezibitzea. Horreta hasiko dugu, labor.eusen bidez erreski gaztelua edo gaztelu?
1: Gaztelua, labor.eus/gaztelua.
0: Eta hor, ahalek egiten dituen olako ikerketa horietan parte hartzeko, ikerketa zientifikoen laguntzeko baduzuela manera, hiru eta zortzi urteko aurrak balima dituzue. Hala, placer bat izanen da, denentzat.
1: Bai, ala izanen da, bai.
0: Mil esker hainitz, zuri?
1: Mil esker zuik, omintatuik.
0: Ongi segi?
1: Ba, gauza bera.
0: Eta ikerketa horne ondoko urteentzat.
1: Mil esker.
0: Baduzuelan.
1: Mil esker. Naiz irratia.

0: Lab sindikatuak deituta 100 pertsonak manifestazioa egin zuten atzoko egunean Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Kontseilarien kudeaketa negargarria salatzeko. Aste honetan Nafarroan lertu den gobernu krisiak erantzule argi bat du Lab sindikatuaren arabera, Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilaria. Ari egotzi diote hezkuntzaren kalitatearen gainbera lan baldintzen okertzea eta sektore langileek egun bizi duten ezinegona. Hori dela eta manifestazioa deitu zuen Labek Jimeno kanpora lelopean kontseilariaren dimisioa eskatzeko. 100 lagunek bat egin dute sindikatu abertzalearen deialdiarekin eta ozen egin dute Jimenoren kontra Iruñeko aldezarreko karriketan. Takonera parketik abiatuta alderik alde zeharkatu dituzte kale nagusia Udaletxe plaza eta Txapitela karrika eta Gazteluko plaza inguratu ostean Nafarroako gobernuaren parean bukatu zen manifestazioa. Han Labeko ordezkariek salatu zuten Nafarroako hezkuntza sistema kinkalarrian dagoela, langileak pairatzen dituzten arazoen artean lan gainkarga, behinbeineko kontratuen gehiegizko erabilera eta erosalmenaren galera aipatu zituzten besteak beste. Horren aurrean 7 urtez jokabide bera izan duen kontseilaria dugu. Entzungor egiten duena, bistakoak diren arazoak ukatzen dituena eta departamentua arropuzkeriaz eta autoritarismoz gidatzen duena. Horiek horrela zenbait eskaera egin ditu Labek larunbat honetako manifestazioan. Batetik, ikasgelak itxi ordez jaiotza tasaren murrizketa aprobetxatu dezala ratioak murrizteko. Irakasleek galdutako erosalmena berreskura dezala, hezkuntza inbertsioa 6%-ra handitu dezala, BPG-aren 3.6%-koa da Nafarroan eta euskararen normalizazioa erraztu dezala Nafarroa osoan zonifikaziorik gabe. Edonola ere sindikatuko ordezkariek argi dute aurrera bide horiek ezinezkoak izango direla Jimeno departamentuko buru den bitartean, hortaz dimisioa ematea galdegin diote kontseilariari. Eta ark egiten ez badu Nafarroko gobernuari eta ari sostengo ematen dioten alderdiei zuzenduko gatzaizkie, kendu kargotik hezkuntza kontseilaria. Gernika Palestina ekimenak bildutako dozenaka eragilek aurrera pausu bikoitza eman dute Bizkaiko herrian, konpromisoen atxikimenduetatik eta genozidioaren gaitzespenetik gerrak basakeria eta militarismoa gaitzestera. Gazako genozidioaren aurkako nazioarteko erreferentzia bihurtu da bi urte eta erdira. Gernika Palestina ekimenak beste urrats bat egin du aurrera larun bat honetan Gernikako Euskal Herria Museoan juntetxe emblematikoaren aurre. Gazako sarraski isilak jarraitzen duen, baina gainera beste gerra foku batzuk batu diren une honetan, mezu hau zabaldu dute ekitaldi solemne batean bildutako eragileek. Gernikako herria gara, gerraren, basakeriaren eta militarismoaren aurka gaude. Herri palestinarraren eta munduko herrien etorkizunarekin konpromisoa hartzen dugu. Politika arloko eragile, sindikatu eta gizarte arloko eragile askok bat egin dute jarrera horrekin. Barne saio baten ondoren, non egungo momentuari heldu eta arlo juridikoan emandako urratsak aztertu ziren, banaka sinatu eta edabideen aurrean irakurri zuten adierazpena. Hau Gernikako herria da, gerraren izugarrikeriak eta basakeria pairatu dituen herria, hartzen du abia puntutzat. Manifestuak Gazan genozidioa salatzeko egindako lan solidarioa gogoratzen du, deitoratuz zoritxarrez oraindik ezin izan dela geldiarazi, baina ez dutela itxaropenik galduko. Orain Palestinaren aurkako erasoari, azken hilabeteetan gehitu zaizkion gatazkak ere izan dituzte aipagai Libano eta Iranen aurkako azken erasoak besteak beste. Horren aurrean, herri guztiek bakerakoa eta autodeterminaziorako duten eskubidea defendatzen dute sinatzaileek. Elkarrizketa, diplomazia eta negoziazioaren bidea aldarrikatzen dute militarismoaren, gerra eskaladen, erasuen eta beldurraren politikaren aldeko apustuaren aurka. Eta ondorioz, gerraren aurkako eta bakearen, justiziaren eta herrien burujabetzaren aldeko konpromiso kolektiboa erakutsi dute.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionean Euskal Herriko errepideak lasai esnatu direla dirudi, beraz horrela segi dezatela, eta eguraldiari dagokionean Iker Ibarluzeak emango digu gaurko eguraldi iragarpenaren berri.
2: Eguraldia erabat egonkortu ezinik izango dugu igande honetan ere. Goiz partean edo goizeko lehen orduan hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina beti ere hodeiak ugariagoak izango dira lurraldearen hego isurialdean. Gainera ez da baztertzen Araban zaparada txikiren bat edo beste botatzea ere. Ondoren goiz erditik aurrera eta eguerdi alderako lurralde osoan zeruan hodeiak nagusituko dira eta euritarako joera hartuko du. Zaparadak arratsaldean zehar mendebaldetik ekialdera mugituko dira, lurralde osoan bustiko du, baina beti ere zaparada hauek ugariagoak izango dira mendikate nagusien inguruan. Alare ez da euri askorik egiterik espero eta gainera gauean atertzera egingo du. Haizeak goizean aldakorantzean eta hau joko du, kostaldean ego ukitu batekin, eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, baina indar handirik gabe ibiliko da. Temperatura minimoak antzeko baloreetan jarraituko dute, 2 eta 10 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz zertxoek gora egingo dute, baina gorakadau gehiago nabarituko da lurraldearen hegoaldean, ipar partean 15 eta 17 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurialdean 13 eta 20 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Mi esker Iker, Euskal Herriko hiriburuetako termometroei begira jarriko gara orain, 6 gradu ditugu Iruñean, 7 Gasteizen, 10 Maulen, 12 gradu Baiona, Donibane Garazi eta Donostian, eta 13 gradu Bilbon. Hau esanda goizeko 9:06 minutu ditugu, gaur igandea da eta maiatzak 17 egon ditu.
1: Naiz irratia.

0: kilometro eta bakarrik jarraitzen du emakume honek iunda perropelak ereztu baimen gehiagirik eman nahi zerak.
1: Itzuli hau omen, tropeleko txirrendulari nagusiak Euskal Errepidetan.
0: Iten ari zaio mere gini, hortxe doa jaun Andreok lidera.
1: Maiatzak 15, 16 eta 17, 12tik aurrera, etapa mailerak nahi zerratian.
0: Emakumezkoen itzuli hau hemen delako are.
2: Bainugela berritzeko garaia dela uste duzu? Behar duzun guztia daukagu. Zeramika, komunontziak, txorrotak, dutxa itxiturak, altzariak eta osagarriak. Denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena bainugela mota guztietarako.
3: Bai, bai, Alkainen!
1: Euskal Komunikabideen Edapenerako Elkartearen Administrazio Kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna Jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.
4: Naiz irratia.
5: Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, Naiz irratia.
6: Arratsaldeon, astelenon eta ongi etorri Naiz irratira. Maria La Espada naiz, Aranzadi Zientzia Elkarteko historialaria eta datozen minututan oroimen historikoaren inguruan hitz egingo dugu. Agenda kuadratzea ez da beti lan erraza eta horregatik igarri alko duzu ea botza aldatuko zaidala saioan zehar. Gaurko gai zentralean, Lander García elkarrizketatuko dut, bera martxoaren iruko Gasteizeko talde memorialistako kidea da, eta aurten martxoaren iruko gertakarien urte urren borobilarekin antolatutakoak kontatuko dizkigu. Izen propioa katalean Antonieta Bresanini Rokaren bizitza kontatuko dizuet, eta saioa izteko Nerea Perezekin frankismoko lehen greben inguruan berba egingo dugu. Ikusten duzuenez, gaurkoa saio betea izango da, hortaz, guazen gaurko gai zentralari heltzera.

0: Aurten, hainbatetan hitz egin da martxoaren iruko gertakarietaz. Eta normalean, baino lerroburu eta tarte handiagoak hartu ditu gertakari honen urte urrena. Zergaitik, ba, ziurrenik aurtengoa urte urren borobila izan delako, mende erdikoa. Aste batzuk pasa dira, baina gaurkoan gaiari heldu nahi diogu, eta horretarako Lander García du telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon, Lander.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Bueno, hasteko entzuleren batek jakingo ez balu, zelan azalduko zenion martxoaren iruan, 1976an, Gasteizen gertatu zena?
1: Bueno, ba, laburrean estatu krimen bat gertatu zen, poliziak eragin zuen sarraski bat oso testuinguru zehatz batean, da Franco diktadorea hil eta egun egunetara Gasteizen, bueno, ba, antolatzen da zan dezakegurrako langile mugimendu bat, greba mugimendu bat, lan eskubideak aldarrikatuz oso testuinguru zehatz horretan, errepresioa bortitza da, prozesu horrek jarraitzen du, errepresioak igotzen du maila, eta azkenean sarraskitzen da asanblada bat, nun eliza batean, milaka lagun daude sartuta, eta poliziak kirokatzen du asanblada hori, eta 5 lagun erailtzen ditu, eta gero da biko zauri, bala zauritu, eta hori gertatzen da, eta ez da kasu isolatu bat. Hau importantea da saltzeko, hau da estrategia errepresio baten baitan Franco hil ondoren, bueno, ba, elite frankistek antolatzen duten erreforma kontrolatu bat, ez? Diktadura kontrolatu nahi dute, zentzu baten denal erreforma eta austuraren arteko lehia badago, sektore batzuk nahi dute apurketa demokratiko bat egitea diktadurekin, eta gidoi hortatik ateratzen, oza, frankisteak iratitako gidoi hortatik ateratzen den guztia, ba, bortizki errepresentatzen da, Gasteizkoa sarraskia ez da kasu isolatu bat, baina badauka dimentsio oso handi bat, gertara errepresibo bakar batean 5 lagun erailtzen dituztelako, baina ez da, esan bezala, kasu bakarra, eta inkluso Gasteizko sarraskia zalatzen zituzten manifestazioetan, horrengo egunetan beste 2 lagun erailak izango dira, Tarragonan eta Basaurin, eta esan bezala, kontestu zehatz batean, ez? Austura reforma dikotomia horretan eta Franco ilosteko, bueno, ba, leia horretan ematen da. Hori da santzakegu definizio laburra eta horrekin batera baipatu behar da 50 urtetan impunitate osoan geratu diren krimenak direla, ez? Da inorepaitu, estatuak ez du bere ardurak hartu, eta hori da pizkat argazkia, argazki orokorra hasteko nun baitutik.
0: Impunitatea apurtzen urteak daramatzu elkartean eta beste hainbat kiderekin batera, eta urtero hainbat ekintza ospatzen dira, baina urtengoa berezia izan da, bueno, edo izaten ari da, ezta? 50 urte beteko direlako, eta zelan bizi izan duzu prozesu hau, zelakoa dabil izaten aurtengo urte urrenaren kudeaketa?
1: Bai, bueno, ezan behar da, martxan iruko sarraskia salatzeko ekimenak beti da nik egon dira da Gasteizen lehenengo unetik, jendea antolatu da, eta bertsio ofizialaren aurka, eta estatuak planteatu duen ahaztura eta impunitate estrategia horren aurrean, ba, jendea antolatu dela urtero eta inkluso egunero, ez? Elkartea, martxakio elkartea berez, elkartea bezala sortzen da 1989an, eta horrek ematen dio beste bultzada bat, dinamika, bueno, zehatzatzuk martxan jartzen delako, bueno, ba, egia, justizia, aitortza eta zerbitzatzeko bermeak eta biktimen eskubideak aldarrikatzeko, ez? Baina, esan bezala, zailtasun guztien gainetik eta estatuak diseinatutako ahaztura eta isiltasun estrategiaren gainean, Gasteizko herriak lortu du 50 urte hauetan, bueno, ba, impunitatea ez du apurtu, baina behintzat memoria bizirik mantendu du eta salaketa bizirik mantendu du era askotan. Eta zentzu batean, 50. Urte muga borobil honetan, elkartetik planteatu egin den izan da, alde batetik omenaldi moduko bat edo aitortza bat egitea memoria bizi mantendu duten eragile eta dinamika guztiei, ez? Herri adierazpen ezberdi esker, herri antolakuntza, mobilizazioa, bai kulturgintzan egin diren ekimen ezberdinei esker, bizi mantendu da martxoak iruko sarraskiaren salaketa. Eta hori omendu nahi izan da urtzumoga borobilontan ekimen ezberdinekin, ez? Baina bestalde, nola ez, berrogitamar urte hauek, eta impunitatea izan, horret hauetan, ba impunitatea izan da gure errealitatearen ardatz nagusia eta salaketa importantena. Nolabaiteko salbuespen egoera batean, ez, bizi gara giza eskubideen arloan estatu espainiarrean, esan bezala, apurketa demokratikoa egon zenez, frankistek inposatutako bidoi horren ari da, ez da inore paitu, ez dira betetzen nazioarteko legeak biktimen eskubidei dagokionez, eta ez. Orduan, 50 urte hauetan bi ardatzoiek jorratu ditugu, ikasturte osoan antolatzen ari ditugun ekimen ezberdinen bitartez. Alde batetik, aitortza hori egiteko Gasteizko herriari, Gasteizko herri borrokalariari, zeinek zeltasun guztien aurrean bizi mantendu du memoria, eta oso urte gogorrak egon dira. Orain ematen du jende guztia martxoan iruko memoriaren alde dagoela, baina hori ez da horrela izan inundik inora. Eta bestalde, impunitatearen salbuespen egoera hau salatzeko, eta behingoz biktimen eskubideak eta aitortza ofizialak eskatzeko, eta behingoz apurtzeko egoera, salbuespen egoera hau, ez.
0: Aipatu duzu Gasteizeko herriak egindako lan guzti hau, baina hortik haratago aurten instituzioetatik zenbait keinu egon dira. Zelan baloratzen duzue, nahi edo behar zenuten bestekoak izan aldira?
1: Esan behar da, erakundeak oso berandu etorri direla martxeruko memoriara, izan ere, ari gara, hilabete hauetan azaltzen dugu oso era grafiko batean, ez? Hain zaila izan da Gasteizko sarraskia salatzeko memoria ekimenak, zein egun biktimak oroitzen dituen monolitoa 1984an jarri zen klandestinoki, jendeak jarri zuen gauez, polizia ekidituz, eta ekimen klandestino horren bitartez, eta horrek ematen digu neurri bat zerenoko baldintzetan lantzen zen memoria, zer gauez eta klandestinoki egin behar zenuen omenaldi bat, klandestinoki jarritako monolito horretan, orain Gasteizko alkate eta aurten lehendakari batek lorea jarri dituen, ez? Horren oso paradogikoa da hori, eta ematen dugu neurri bat ze berandu eta ze memoria de zer oso den sektore batzuentzako, izan ere, patutako impunitate hori elikatua izan da, eta babestua neurri batean ere orain gobernutan dauden alderdi horien eskutik, eta orduan oso desorosoa da ezentzako orain martxoan iruko memoriara hurbiltzea. Baina hori gertatu bada, eta keinu txiki batzuk ematen ari badira ere, ez da izan impunitate horrekin edo egoera, salbuespen egoera horrekin bukatu nahi izan dutelako, bezik eta baldintza batzuk sortu direlako izan da. Ez nola bai, Gasteizko herriak behartu ditu erakundeak, eta Gasteizko herrian egin den lanketa eta mobilizazioak eta borroka hori guzti esker, horien erakundeak behartutak ikusi dituzte euren buruak memoria honetan hurbiltzera. Eta keinu batzuk egon dira, baina oraindik falta da benetazko aitortza eta neurri integralak, ez? Eta oraindik ez dira eman, eta hori salatu behar dugu ere, bai. Oso berandu bada ere ongi etorriak, baina orain hainbat eta hainbat urtez iskiltasuna eta impunitatea elikatu ondoren badena dago egiteke eta oso oso berandu goaz, eta aipatu behar da zentzu horretan ba duela 50 urte protagonista eta biktimak izan ziren askok baia hiltzen ari direla, eta hori da gauzak hain berandu egitearen arazoak, eta hori ere salatu behar dugu, ez? Zenba jende joan zaigun, oso ongi dago lehendakari bat etortzea Francisco Martxoak iruko sarraskiaren biktima komentzera, baina 50 urte eta gero etorri da. Beraz, zenba jende geratu zaigun bidean, eta zenbat gauza daude egiteko, inkluso gauza evidente eta nere bai adibidez artxiboak dokumentazioa irekitzea, egiaren eskubidea bermatzea, eta bueno, aurretik ere aipatu dugun estatuaren erantzunkizun ofiziala aitortzea, eta hortik tiraka ba biktimek behar duten edo beharko duten eskubide guztiak bermatzea, eta oraindik ez daude indarrean dauden memoria demokratikoaren legeak eta Espainiatik egin diren beste legeak, eta oraindik ez dituzte estatuaren biktimak bere osotasunean babesten. Osea, dena dago iaia, dena dago egiteke.
0: Estatuak ez du modio ofizialean euren papera onartu, ba gobernuak poliziaren jarrera kritikatu du, baina zuek urrats bat gehiago behar duzu, ezta? Zer da zehazki eskatu alko zeniokena?
1: Bueno, pentsatu behar dugu, bertxio ofiziala indarrean jarretzen duela, hau da, poliziek euren burueak babesteko tiro egin zutela, eta inolako epaiketarik egon ez denez, eta egin diren saiakera guztiak impunitatearen hormaren kontra jo dutenez, ba behintzat egiaren aldetik estatuak egin beharko du aitortza ofizial bat estatuak eragindako krimen bati buruz ari garela. Horretan badaukagu nazioarteko referentzi batzuk, eta aurten ez da horregatik ez da kasualitatea izan Ipar Irlandako Bloody Sundayko lagunak Gasteizen egon diren. Irlandan, Derrin, 1972an, Britainiako ejertzitoak 14 lagun erail zituen giza eskubideen aldeko manifestazio batean, eta urte luzez, bertsio ofizialak zioen, Gasteizen bezala, poliziek edo militarrak kasontan babestu zutela euren buruak, eta tirotkatzera euren buruak behartzak uzi zutela, eta zakizen bat. Hori, Derrin kanpaina luze bat egin zen estatuaren ardura erantzunkizuna onartzeko, eta 2010an gobernu britainarrak aitortu zuen Sabil txostenaren bitartez, eta arrolako aitorpen ofizial baten bitartez, ordura arte zegoen bertsio ofiziala gezurra zela, eta estatuaren ardura izan zela krimen hori, eta bar. Eta hori da, eta ez hain zuzen ere, Espainiako estatuari eskatzen diguna. David Cameron, Britainiako presidenteak bere garaian egin zen bezala Derrin, Gasteizen ordako aitortza ofizial bat egitea. Bere aldetik, egungo Espainiako gobernuak esaten du, eurek ez dutela inolako ardura, duela 50 urte poliziak eta estatu frankista edo post-frankista batek egindako sarraski horretan. Baina, klaro, guk ez dugu esaten egungo ardura altadunek bazukatela duela 50 urte egindako krimen horren ardura. Baina, esaten dugu estatua berdina dela. Izan ere, Gasteizko sarraskia esaten denean Juan Carlos de Borbón erregea zegoen estatu
0: monarka modun, estatu buru modun, ezta?
1: Estatu buru bezala, eta gero badago beste kontu bat, aurten ere azpimarratzen ari garela Espainiako gobernuak egungoak Marlaska ministroa buru Espainiako poliziaren 200 urteak ospatu dituela. 200 urte ininterrumpidos, eso se me sale.
0: Bai, ibilbide horretan sartzen dela Gasteizeko sarraskia, bai, eta...
1: Osea, esan nahi dut, osea, oso batzuk egin daitezke eta beste batzuk ez, orduan gu bakarrik esaten dugu, estatuak eragindako krimen bat izan zela, eta horrako aitortza ofizial bat egin behar dela, derrin egin zuten bezala, eta horrek, elkarbizitzarako ekarpen bat egingo lukeela, eta biktimek eskatzen du, eta ez bakarrik Gasteizko sarraskiari dagokionez, estatua erantzule kanpaina abian jarri genueniaz, Iruñako San Fermin 78ko sarraskia lantzen duten elkartearekin batera, eta gainera uste dugu Gasteizko eta Iruñako sarraski horien ardurak estatuak onartu ondoren, ba, egondako beste krimen asko onartu eta aitortu beharko dituztela, eta hori guztia, esan bezala, ekarpen importante bat izango dela, bai Euskal Herrian, bai Estatu mailan, ba, demokrazia sendotzeko eta elkarbizitza hobetzeko.
0: Hainbatetan, gai hauen inguruan hitz egiterakoan, eta zuk aipatu dituzulen, egia, justizia, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeen eskubideak, ez da? Zure ustez, Gasteizen ze forma hartu beharko luke honek? Estatuak aitortza hori emango balu, zer egin alko litzak erreparazio eta ez errepikatzeko berme zein justizia horrek lortzeko?
1: Bueno, gauza hauek badaude nazioarteko gizaskunde legealdian badaude parametrizatuak, ezak dute bezitzen direla zen neurri hartu behar diren, baina, bueno, lurreratuz Gasteizko kasuari, Maltzaneko kasua, egia da egoera oso berezi bat ematen dela, ez? Egi ofizial bat ez badago ere, egi judiziala ez badago ere, jende guztiak daki zer gertatu zen, eta herriaren egia, ez, pizkat gainditu du bertsio ofiziala, eta gaur da eguna, bueno, ba, bueno, ikusi dituzue irudiak ziurrenik, ba, milaka eta milaka lagun mobilizatzen direla Martxoaren 3ko mobilizazioetan, edo beste datu bat ematearren, urtean 1500 lagunek egiten dituztela Martxoaren elkarteak antolatutako bisita gidatuak, ez?
0: Wow.
1: Eta azken hamar urtetan 10.000 lagun baino gehiago egin dituzte bisitak martxan jarri genituenetik, ez?
0: Hori San Francisco de Asiseko elizan memoria gune izan datu.
1: Bai. Guk egiten bisita gidatu bat auzoan zehar, bueno, 76ko testuingurua azaltzeko, horrekin lotuta bi unitate didaktiko egin ditugu eta Gasteizko ikastetxe gehienetan lantzen dira. Aurten 50. urtemugaren bueltan webgune berezi bat egin dugu material didaktiko horiek lantzeko, eta bar, eta horrekin lotuta bisita gidatuak egiten ditugu gehienak ikastetxeekin, ikasleekin Zaramagan zehar, eta eliza sartzen gara bisitak egiteko leku txiki bat daukagu, bakizu elizarean gatazka luzea daukagula, azken 5 urtetan ari gara saiatzen memoria zentro bat erekitzen erekin horretan, baina neko blokatuta dago prozesu hori, baina bitartean badaukagu leku txiki bat bisitaiek amaitzeko. Zene dut, egiaren ardatzean herriak eta memoria aktivismoak gainditu du bertsio ofiziala erabat, baina egi ofiziala eta egi judiziala beharrezkoak dira, eta hori egin behar da artxiboak eta irekiz egin behar da adierazpen aipatu ditugun adierazpen ofizialen bitartez, boletin ofizialean agertu behar dira biktimak direla eta hiltzaileak direla eta nortzuk izan ziren ardura dituztenak sarraski horretan, nork agindu zuen krimena egitea, eta barrez, hori ofizializatu behar da are gehiago, baina esan bezala herriaren egia gainditu du, ez, egoera. Horrekin lotuta material pila bat sortu dira, literatura, musika, audiovisuala, dokumentala, pelikula bat eta guzti, ez, material pila dago egi hori zabaltzeko, baina ofizializatu behar da are gehiago. Gero, aitortzaren ardatzean, epatu ditugu, horrenik oso berandu etorri diren estatuaren biktimak babesteko legeak, ba ez daude beste biktima batzuek dituzten eskubidekin alderatutak, eta gero ba epeak jartzen dituzte, denboran irekitzen diren leioak gero amaitzen dira eta biktimak geratzen dira kanpo, bueno, hor gauza asko daude era integral batean lantzeko. Eta ez errepikatzeko bermeak, bueno, hori da guztio daukagun erronka bat gizarte moduan, eta guk beti esaten dugu impunitatean oinarritutako gizarte bat ba ez dituela oso oinarri sendoak ez elkar bizitza eta giza eskubideen errespetuak bermatzeko. Orduan impunitatearekin amaitzea edo justizia egitea oso hitz potoloa dira, baina hori bide bada, ez hori egunero eraikitzen den bide bada, eta ateak izten eta impunitatea elikatuz eta biktimak baztertuz ezinezko izango da eraikitzea, ez beste eszenatoki bat. Eta guretzat hori da bizkate importantena, borondate politikoa egotea, berez Euskal Herrian eta Gasteizen badago gehiengo nahikoa hori eskatzen duena, eta etorkizunera begira oso importantea delako, gauzak behar bezala kontatzea eta argi ustea askatasunen alde nortzuk egin zuten eta zergatik, ez bakarrik zer gertatu zen, baizik eta zergatik gertatu zen. Eta hori guztion artean eki behar dugu, eta hor jarrituko dugu bultzatzen.
0: Eta mila esker benetan jarraitzagatik guzti hori bultzatzen, jarraitzagatik oroimena bizirik mantentzen, bai Gasteizen, bai handik kanpo, eta zelan ez eskerrik asko Lander gaurkoan gurean egoteagatik ere. Laster arte.
1: Bale, mila esker zuei.

Oroimenaren izen propioak. Gure gaurko izen propioa Antonieta Bresanini Roca da. Bigarren Errepublikaren bizitza politiko eta sozialarekin konprometituta zegoen gaztea, eta ondorioz, gerran zigortua zein errepresaliatua izan zena. Ostean, gainera, ahaztera kondenatua. Berabizenak Bresanini Roca ahoskatzen ondo nabilen ez dakit, italiarrak baitira. Ama, Juana Roca eta aita Higinio Bresanini biak Beronakoak ziren. Baina Antonieta ez zen Italien jaio, Parisen jaio zen, 1894ko abenduaren 23an. Hala ere, bere bizitza urtzarotik errenteriarekin lotuta egon zen. Parisetik zuzenean lekualdatu baitziren herri Gipuzkoarrera gurasoak eta bera. Antonietaren familia mobilitate handikoa zen, jaiotzez italiarrak, frantziara joandakoak eta handik Gipuzkoara. Gaztetan, Gipuzkoan ezkondu zen, alemaniar batekin. Antonietaren abizenak ahoskatzearekin zelantzak banituen, bere zenarraren izenekin aregeiago. Federico Tiefenbusch, Agermund edo antzeko zerbait baizen. Antonietaren zenarra, errenterian bizi zen mehatzearitzarekin

hartu zuen. Eta azkenik, 1925ean, Manuel Azañak sortutako Izquierda Republicana alderdira batu zen. Parte hartzeaz gain, konpromesu sakona zuen, Gipuzkoako emakumeen Izquierda Republicana taldeko diruzaina izatera helduz. Hainbatetan aipatu dugun moduan, errepublikak emakumeentzat aukera berriak ekarri zituen. Ez zen prozesu errasa edo emana izan, baina hainbat emakumeek Antoni Tabarne probestu zuten momentua aukera berriak heltzeko. Gerra zibilaren hasierarekin bere konpromesua handitu zen. Errenterian beste hainbat herri zein hirietan bezala defentsa egitura bat egin zen. Hainbat norbanakok zein alderdik parte hartu zuten antolatutako defentsa hauetan. Antonieta ezen atzean geratu. UGT sindikatua ordezkatuz, informazio eta gizarte laguntza komisaldegian egonez. Bizitza erabat dezeraikia zegoen momentu hartan, gizarte zerbitzuek bere biziko garrantzia izan zuten egunerokotasuneko alderdi oinarrizkoenak antolatzeko. Gudari zein milizianoen familiak laguntzeko zein Oiartzuneko errefuxiatuak laguntzen aritu zen. Horretarako, partida handien kudeaketa edota jabetzen konfiskazioak beharrezkoak izan ziren. 1926ko irailean, kolpistek Irun suntxitu eta hartu ostean, Errenteria ebakuatu zen. Biztanleriaren ia erdiarekin batera, iraileko lehenengo egunetan alde egin zuen Bilbora bidean Antonietak. Bizkaiko hiriburutik Santanderrera egin zuen eta alde egin eta urte betera Errenterira itzuli ahal izan zen. Itzuleran Antonietak bizitza berrera egin nahi izan zuen, beste hainbaten modura, baina ez zen horrela izan. Herrira heldu eta gutxira, Carlos Itxaso Asuk, Primo de Riveraren diktaduran alkate izandakoa, Errenteriko gerra junta karlistako burua zena, eta tokiko falange espainola y tradicionalista y de las Jonseko burua zena, hori aipatutako Carlos Itxaso Asuk honek, Antonieta salatu zuen. Aipagarria da, Itxasoren etxea gizarte laguntzaren gaietarako errekisatutako jabetzetako bat izan zela. Aipatutako Antonietaren zereginetako bat, gerraren lehenengo une horietan Errenterian. Salaketa honekin bere kontrako kausa militarrari hasiera eman zion. Ez zelako berme juridiko bako epaiketa horretan hainbat agintari zein testigantzek evakuazioan eta gerran egindako zenbait kudeaketa zein bere jarrera delito gisa seinalatu zituzten. Hainbat epaiketa izan zituen, azkena, indarrean 1929ko apirilaren 27tik aurrera, 12 urte eta egun bateko espetxe zigorra ezarri zion. Beste hainbatetan azaldu dan moduan, espetxeen gainpopulazioak, bigarren mundu gerran fasismoak emandako atzera pausoak eta hainbeste beste faktore batzuk, egoera sostengaezin batean utzi zuten kartzela frankistak. Horrela izan zen Antonietaren kasua ere, eta zigorra osorik bete barik, 1944ean, Valentzian, baldintzapeko askatasuna eskuratu zuen. 5 urte eta 4 hilabete espetxean igarostean. Hasiera batean, Valentzian mantendu zen, komisaldegian sinatu behar izan da eta egunerokotasunaren kontrola pairatuz. 1948ean, 3 urte beranduago, 1945ean, onartutako urriko indultoen onurak eskatu zituen, baina ez zuen irantzunik jaso 1952 arte. Ezezkoa emanez, argudiatuz urte bete aurretik bere zigorraren amaiera heldu zela. Hala ere, ez zigorraren amaiera ezta erantzun hori ere ez ziren gara izeldu. 1950ko martxoaren 22an, 66 urte zituela, Antonieta Bresanin irroka Valentzian hil baitzen. Antonieta parte hartze politikoagatik zein pairatutako zigorrengatik ezaguna behar luke, eta horregatik gaurkoan uinetan egotea merezi du. Hau da gure gaurko izen propioa, Antonieta Bresanini Roca.

0: Zoak. Nerea Perezekin.
1: Denborak aurrera egiten du eta saioaren amaierera heltzen gabiltza. Azken txanpa honetan

0: eta nirekin batera nire Aperez Ibarrola dut hemen nire aldamenean, eta greben inguruan hitz egingo dugu. 20. mendearen amaieran, frankismoaren azken urteetan, trantzizioan eta demokrazian, hainbat greba ezagun ditugu. Baina hain entzunak ez izan arren, frankismoaren lehen urteetan gauzatutakoak ere badaude. Hauxe izango dugu aztergaia. 1947ko greba batekin hasiko gara. Zer gertatu zen, zeinek antolatu zuen?
1: Bai, bueno, 1947an bereziki erbestean dauden erakunde politiko eta sindikalek deitzute lehen maiatzaren lehenaren arira greba bat, ez? Eta bueno, kanpoan dagoen edo kanpoan erbesteratu dagoen oposizioaren ekintza bat da. Nik uste sorpresa dela barruan dagoen dagoen oposizio edo barruan erantzuna oso handia dela, ez? Eta orduan, bueno, hainbat egunez greba egiten dela, kanpotik deitutako edo erakundeek eta erakunde politiko eta sindikalek deitutako greba bati sozialki edo herritik jarraikortasun edo jarraipen handia egiten saiola, ez? Eta bueno, horrek ez du esan nahi bereziki guzti pertsona guzti horiek ez bazirenik oposizio talde horietako edo erbestean zeuden oposizio talde horietako, bueno, militanteak edo jarraitzaileak baizik, eta erantzun importante hori dator kontestutik, ez? Azken batean, erantzun hori ulertu behar dugu bere kontestoan, eta kontestoa da gerra ostea, gerra oste gogor bat, ez bakarrik errepresioaren ondorioz, baizik eta noski, erregimenaren politika ekonomikoak edo politika ekonomiko autarkikoaren porrotak ekarri duelako miseria gozea eta soldata oso basuak eta ezintasuna, ez, gozearen urteak dira. Eta orduan egoeraren jasan ezintasunak eragiten du, bueno, deialdi bat dagoenean erantzun hori ez berekin ekartzea. Orduan ikuste dut, frankismoaren lehenbiziko greba horretan ikusi behar dugu edo biziraupenari lotutako arrazoi horiek eta kontestu horri lotutako arrazoi horiek bilatu behar ditugula. Oso greba desberdinak dira gerora 60 eta 70garreneko hamarkadan entzungo ditugunak edo ezagutuko ditugunekin konparatuta, ez? Lan gatazka gehiago edo profil lan gatazken profil gehiago hori dutenak. Greba hauek itxi egiten dute, ez, protestaren etapa bat, ez, edo republikaren garaitik datozen azkeneko zera hoien etapa bat, biziraupenari lotutako gatazkak dira, eta gero ja biziraupenaren problemakako txartean, ez, leuntzen denean, grebagia beste izaera bat eta beste zaugarri batzuk hartzen dituzte. Beraz, greba hauek nik uste dut erdibide horretan edo bisagra horretan kokatu behar dugula, biziraupenari gehien baldotuta, ez horren beste gero lan gatazkaren kontestuari lotutak egongo diren enean.
0: Urte batzuk aurrera eginda, 1951an, tankera honetako beste greba bat egon zen. Kasu honetan, Bartzelonan. Gatazka honen arrazoia tranbiaren tikearen prezio aldaketa izan zen. 50 zentimo balio izatetik 70era igaro zen. Eta honek, jendearen haserrea piztu zuen. Hau bideratzeko modua, zerbitzuaren erabilpena etetea izan zen, eta boikot moduko bat hasi zen.
1: Bai, hori da, nik uste dut hor dagoela detaile txiki bat, Madrilen tranbiak merkeagoak ziren Bartzelonan baino, hor da, nik uste dut horrek ere eragin zuela, baina bai, hain zuzen ere da, erantzun hori, ez, edo protesta egite hori, injustutzat hartzen den neurri baten aldean. Nik uste dut oso, bueno, erraz lotu dezakegula jendetzaren ekonomia moralaren kontzeptuarekin, ez, Ipi Thompson historialari britaniarrak proposatu zuena edo erabili zuena, eta nik uste dut ongi datorrela ulertzeko hainbat ez edo hainbat jokabide edo hainbat jendearen protesta edo jarrera ulertzeko, ez. Berak ere ikusi zuen, ez, bereziki, bueno, ez bakarrik 18. mendean, baina oraindik 18. mendean, funtzionatu egiten zuten, bueno, mekanismo batzuk inkluso gehiago kulturalak zirenak, ez, herriak edo herritza hori konpartitzen zituenak, hainbat neurriren artean, ez, bultzado erantzutera behartzen zituztenak, eta horiek zuzen ere baziren, bueno, pues behar edo premiazko beharrekin negozio egitea, premiazko beharrekin etekin ateratzea, inmoraltzat hartzearen ustea, ez, hau da, pues ogia adibidez kasu honetan bizirauteko premiazkoa da, ezinbestekoa da, eta ogia erabiltzea negozio egiteko antinaturaltzat edo naturaren kontrakotzat jotzen zen, eta orduan horrelakoak, ez, ogiaren salneurriaren igoerak ematen zirenean, pues ezakit negozio egiteko monopolioaren bitartez, ezakit importazioa eramateko eta bertakoentzako salneurriak igotzen zirenean edo manipulatu egiten zirenean, ba bultzada hori erantzun hori sortzen zen, eta kasu horretan parekatu dezakegu, ez, ikusterakoan oinarrizkoa den zerbait, ez, tranbidea pentsatu behar dugu, eske jende asko langileak behar du garraio bidea bere lantokira joateko. ezinbestekoa da, ogia bezain bestekoa, baina premiazkoa da.
2: Baina ogia lortzeko beharrezkoa da tranbia
1: hori da.
2: Igo eta lanera heltzea.
1: Hori da. Orduan, garo, bapatean igotzen dira prezioak, soldatak ez, eta zer egiten dugu. Eta orduan, horregatik ez boikot hori edo neurri hori edo protesta modu hori bultzatzen da, ez? Eta gainera da oso, ez da hitza ez da primarioa, baina da oso espontaneo ez da erera batean, baina da oso erantzun bat, ez? Erantzun oso berezkoa, esateko eske hau, injustua da ez, protesta egin behar dugu. Eta gainera, tranbidearen kasuan, lortu egin zen, esan neurrien igoera hori ez materializatzea eta ez egitea. Ez orduan, bueno, kasu horretan ikusten dugu ez protesta horrek edo boikot horrek funtzionatu egiten duela. Gainera boikota erabiltzerakoan gerora ere, hori egingo dute Montgomeryko populazio beltzak edo afroamerikarrak ez, protesta egiteko segregazioaren kontra autobusetan. Eta zergatik da importante eta tranbidearen kasuan ikuste dute bat datorrela, ez que aparte kontsumitzailea gara. Orduan, ez baldin badugu autobusa edo ez baldin badugu tranbidea hartzen, enpresak ere galtzen du. Eta orduan hori ere erabiltzak egun botere bat da, ez? Eta orduan, bueno, zentzortan ikustet, 51ko greba horrek, asko, Bartzenaren kasuan, bueno, pues, ekonomia moral horrekin lotu dezakegula, lorpen batekin ere lotu dezakegula, eta horrelako protestekin ere, bizeraupenarekin lotutako protestekin ere, harreman daukala.
0: Jendezaren ezinago nau zeinek artikulatzen zuen?
1: Nik uste, baina Bartzenarako kasuan, ez, bandeserrin dokumentalean, ba, egot este gantzat oso polita, emakume batena parte hartu zuena, bera, gara horretan umea zen ustut, baina, zez, berak esatzen du, momentu magiko bat bezala, no, ez, jo, gizik, bat egiteote gauza asko. Gauzo galdera hori erantzuteko bigarren adibide batetara joan gaitezkela, eta 1950an Iruñan ere beste greba bat egon zela aipatu, eta nik ustut greba horren inguruan ere aipatu zuen galderarekin, hainbat gauza interesgarri aipatu itzazkegu, ze, kasu horretan, eta baita ere, ekonomia moralaren kontzeptu horrekin jardezakegu, greba bat azten da, ez greba orokorreta gainera, fabriketan lanusteak berekin ekarriko zuten, baina azten da emakumeen protesta baten gatik. Eta da, arrautzen salne horriaren prezioaren gatik, ez? Iragartzen da, zurrumurrua zabaltzen da, gero antolakuntzarekin lotuko dugu hori, baina zurrumurrua zabaltzen da, urrengo gunera bihar batean, arrautzak prezio batean salduko direla, emakumeak merkaturaian eta non aurkitzen dira prezioak ez direla salne horretan nasaltzen, baizik eta garestiagoak. Claro, orduan emakumeak ez astoratzen dira eta aserratu egiten dira noski eta protesta bat hasten dira eta badoaz ez horniduraren erantzule diren instantzietara, hau da gobernadore zibiaren gana protesta egitera. Ez eta emakumearen protesta hori oso lotuta dagoena biziraupen egoera horrekin, arrautzen salne horrekin, arrautzak badira jatekoa, baina baita eskatzen da ogia, olioa, horren salne horren inguruan, bihurtzen da greba bat, baina jatorrian zer dago emakumeen protesta bat. Ez emakumeen protesta subsistentzia edo biziraupenarekin lotuta dagoena. Ez eta greba modu horretan hasten da, ez? Eta protesta horrekin bat egiten dute langileek, gizon langileek fabriketan lan egitutenak, fabrikaz fabrika lana usten dute, eta hasten da, iria ustut lau egunez, geleturik izan zuen greba orokor bat.
0: Ez banabiloker 200 atxilotutik gora egon ziren, ez da?
1: Bai, esaten da, ez dut zer konfirma, ja, zezen plaza inkluso albiratu behar izan zutela, ez, detentzio gune edo atxiloketa gune bezala horren beste ziren, non ziren sartzen komisaldegian, eta ordan eraman behar zituzten toki handiago batetara, ez. Ba, kar, hori antolakuntzarekin lotuta, hor nik uste dut, miarretzen terrorita maikako Iruñako grebaren inguran, badogalako alo misteriotsu bat, edo horrelako zerbait, non, bueno, pues, zurrumurroi begira, nor zabaldu zituen zurrumurroiek, ez, kontzienteki eta helburu batekin zabaldu egin ziren, eta gero, ez, langileen lanusteak ikusita, ez esaten zen ere bai, ikusi egin zen, edo bizikletan zijoan, gizon bat, fabrikaz fabrika, eta orduan, ziklista hori pasata lanusteak ematen ziren fabriketan, bueno, nola beteko, antolaketan minimo bat, ez, adieraztearen, ez, bueno, ez da konfirmatu, ez da demostratu, eta, bueno, pues, egon ziteken antolaketa minimo bat, pues, agian bai, ez hor ikusten da, eta oso interesgarria da ikustea erregimenaren beraren ikuspuntua, ez, egin zen grebaren inguruko txosten batean, non, bueno, hainbat azalpen ematen ditu, eta hitz egiten du karlismoa, eta hitz egiten du karlismoaren baitan, momentu horretan, ez, erregimenaren eta karlismoaren baitan dagoen, bueno, talka politiko edo batetaz, eta non karrismak erabiltzen du hori ez dakit zer kontra egiteko. Sanferminak ere dortik aipatzen dira, nola ez, hau da.
2: Sanferminak
1: beti erdian egoten dira, non, ai, Iruñako herria oso ituta dago Jolgorioak kalean eta horrelako gauzak ere aipatzen ziren. Aipatzen da ere, bai, interesgarria iruditzen dena, ez zehatz mehatz horrela delako, baina baizik eta baita ere, ematen dugulako ideia bat, non, aipatzen zen, herriberatik, Iruñera zerbitzu domestikoan edo etxeetan lan egitera etorritako neskato gazte asko, euren historia familiaren errepresaliatuak izandakoak, probestu egin zutela momentu hori protesta egiteko eta euren haserrea adierazteko. Orduan hori ikusten da grebaren azterketaren erjimenak berak egiten duena, ez daukala oso argi, ez nola dela, esaten bezala, sorpresa eta oso ongi nondik datorren hori, ulerte zintasun hori, eta azten da, bai, karlistak, bai, ez dakit, errepresaliatuen familiak, bai, gazteak, bai, langileak, bai, herri popularreko, baina ez da oso argi, eta txostenak ikusten da, erregimenak berak ere ez dakiela, edo ez duela oso argi identifikatzen, antolakuntza bat, eta nori izan den, nori egon zitekeen atzean. Baina baritzen duze, antolatuta egon behar zen, zezin zitekeen dena espontaneo izan, bai, berak esaten du, erregimenak berak hori esaten du, baina ez da ere ez du oso argi ikusten. Eta azken batean ikustut importantena dela ez da horren beste, antolaketa bat zegoen edo ez, zegoen baizik eta daukan erantzuna. Antolatuta egon edo ez, ziklista horrek lan usteak deitu edo ez, norbaitek zurrumurruak zahaldu edo ez, oza, garrantzuna dena da, herri horiek, herriak erantzun egin zuela. Eta lau egunez geritut egon zela, eta kalera tera zela, Iruña batean, 1941. Eta hori zer da, lehen aipatugun kontestu hori.
0: Arrautzen prezioak eragindako gatazka honen kasuan ikusi du emakumeak hasi zirela gobernu zibilaren kontra, eta haien atzetik fabriketako biharginak ere joan zirela. Oro har, ze perfil batzen zen horrelako grebetara?
1: Pues nik uste dut, biziraupen greba hornetan, claro, zuke aipatu dituzu, ja, ez langileak, noski ez langileak, soldata txiki horiek dituzten langileak, baina euren familiak. Hau da, soldata txiki horiekin jan, odo jatekorik, ez duten familiak. Aipatu ditugu, elementu politikoak egon zitezkela, egon zitezken, baina orokorrean, ez kasu horretan zaten den herri zentzu hori, hor badokago eta hor aurkitu dezakegu, ez? Nik uste dut ere, bueno, kasu honetan, emakume papera ezinbestekoa dela, biziraupen krisietan eta biziraupen protestetan paper funtsezkoa betetze dute zergatik. Nor daki hobekien, ez arrautzak, garestiak edo ez zenbat balio duten, garestiak diren edo ez zenbaterako ematen diguten bazkaltzeko edo ez emakumeek. Eta orduan hori bai, nahi patugun, 18. mendeko biziraupen matxina da horietan, zein, 50-ko greba, horrelako 50-ko grebetan, ezinbestekoak dira. Hor ere beste puntu interesgarri bat dago, berezik Iruñako kasuan, ze da, nola komunikatzen den eta nola ematen den grebaren inguruko informazioa, ez. Eta hor badago ezakit, nola esan, jarraibide bat edo badude jarraibide batzuk, non, kasualitatez, prensan agertu ziren notiziak, agertu ziren ez dakizan bat atxilotu den artean, hau eta hau, batezen izak, delinkuentzia komunarekin lotu nahi izan zirenak. Ordan hor aipatzen dira ama profil pues delincuente izango balitz bezala, kartzelan egon zen lapurra izateagatik, ez zuzenean lotu greba horrekin identifikatzeko, bueno, deslegitimatatzeko edo nola edo bala irudia ez bai eta hori ere interesgarria da ikusteko, bueno, pues emat per profil desberdinek ere parte hartzen zuten, ez bakarrik langileak, euren familiak, sektore herrikoiak, batu egin ziren protesta horretan, eta horrek gainera eman zion berezitasuna, ez da langile fabrikaren baitako protesta bat, askoz gehiago da.
0: Diktaduran, eta bueno, gaurko gaiari helduz, diktaduraren lehen urteetan, ze ondorio ekartzen zituen mobilizazio edo greba hauetan parte hartzeak?
1: Benik eta inpentsatu hor dugu greba egitea, zegoela tipifikatua sedizio delitu bezala. Orduan, horrekia ematen du, bueno, pues atxilotu izatearen zeraren ondorio izango duzula. Bai? Gerora, adiez Iruñan atxilotu zinen artetik, joren kopurua zehazki 50-piko inguru izan ziren epaituak, eta gero zigorrak egia esan ez ziren oso handiak izan, ez? Baina, bueno, esan dut, protesta egiteak dakarna zer da atxilotuko zaitut, epaiketa bat izango duzu, eta gainera, bueno, pues epaiketa horretan, akusazioen artean, greba egitea baldin bada, pues, bai, orduan, bueno, pues bai, greba egitea frankismo oso antzear, errepresioa zekarren berarekin. Mota batekoa edo bestekoa, bat ala bestea, baina bai, ez egon askatasunik egiteko. Orduan, ondorioak izango zituela eta izan zituela, argi dago.
0: Mila esker Nerea, irratiaren bestaldean daudenei gogoraraztea, hiru aste barru berriz ere etorriko zarela saiora, eta bitartean, ondo segi.
1: Bara, eskerrik asko, urren arte.
0: Eta behin ere agurtuta eta arratsaldeko zazpiak atejoka eukinda, irratiaren bestalde zaudeten hori ere agur esan behar dizuet. Eskerrik asko gaurkoa entzun izanagatik, saio hau osorik zein aurreko guztiak, naiz irratiko webgunean eta audioplataforma guztietan duzu ez entzun gai. Datorren astean gaude, bitartean ondo segi eta zaindu. Du.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8:00 eman berriak, egunon da izula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
4: Orta, ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste du.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez, ez, ez.
6: Iluzio guztinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin.
8: Naiz Irratia.
9: Goizeko 10:00 puntuan egun honen entzule Naiz Irratian zaude.

0: Ertzaintzak ikerketa bat jarri du abian Urgul menditik Donostiako pasealeku berriraino zioan gizon baten heriotza argitzeko larumat goizean gertatu zenez beharra. Gizon britaniar bat hilda larumat honetan Donostian antzadenez Urgul menditik Donostiako pasealeku berrira altuera handi batetik erorita. Ertzaintza gertaera ikertzen ari da. Lakoako gobernuko segurtasun saiak jakitera eman duenez, gizonezka berehala hiltzen eta inguruan zuden larrialdi zerbitzuek ezin izan zuten ezer eginaren bizia salbatzeko gorpua auzitegi medikuntzako euskal erakundean dago autopsia egiteko. Ez beharra goizeko 11 kaldera jaso zen bat bi telefonora egindako dei batek Donostiako pasealeku berrian gorpu bat zegoela ohartarazi zuenean. Larrialdi zerbitzuak suhiltzaileak eta ertzaintza bertaratu ziren gorpu bat zegoela baieztatzeko. Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertararen nondik norakoak argitzeko. Dirudienez erorketa miradoreko baluartetik erori zen hildakoa, bertatik 15 solairuko altuera dago. Estatu Espainiarreko Jesusen lagundiak jakinarazi du Iruñeko jesuita bat ikertzen ari direla adinez nagusi den mutil gazte bati ustezko sexu abusuak egin izanagatik. Ziurtatu dute konpainia eta jesuita bera epaileekin elkarlanean ari direla eta bitartean barne protokolo bat zabaldu dutela. Horiek horrela jesuitak ezin izango du harremanetan jarri gizonarekin, haren familiarekin eta inguruekin, ez da egoera zaurgarrietan daudenekin ere eta ezingo du gaiaren inguru komezurik idatzi. Lagundiak espazio seguruak sortzen duen konpromezua azpimarratu du, horretarako hartzen dituzten prebentziozko sentsibilizaziorako edo edozein abusu edo jarrera desegokiren identifikaziorako neurriak aipatzarekin batera. Halaber, Jesusen lagundiak eskatu du sexu erasoren bat jaso dutenek salaketa jardezatela.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionean Euskal Herriko errepideak lasai daudela dirudi, beraz horrela segi dezatela, eta eguraldiari dagokionean Iker Ibarluzeak emango digu gaurko eguraldi iragarpenaren berri.
2: Eguraldia erabat egonkortu ezinik izango dugu igande honetan ere. Goizpartean edo goizeko lehen orduan hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina beti ere hodeiak ugariagoak izango dira lurraldearen hego isurialdean. Gainera ez da bazertzen Araban zaparada txikiren bat edo beste botatzea ere. Ondoren goiz erditik aurrera eta eguerdi alderako lurralde osoan zeruan odeiak nagusituko dira eta euritarako joera hartuko du. Zaparradak arratsaldean zehar mendebaldetik ekialdera mugituko dira, lurralde osoan bustiko du, baina beti ere zaparrada hauek ugariagoak izango dira mendikate nagusien inguruan. Hala ere ez da euri askorik egiterik espero eta gainera gauean atertzera egingo du. Haizeak goizean aldakorantzean eta hau joko du, kostaldean ego ukitu batekin, eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, baina indar handirik gabe ibiliko da. Temperatura minimoak antzeko baloreetan jarraituko dute, 2 eta 10 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz zertxoek gora egingo dute, baina gorakada gehiago nabarituko da lurraldearen hegoaldean, ipar partean 15 eta 17 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurialdean 13 eta 20 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Mi esker, Riker, Euskal Herriko hiriburuetako termometroei begira jarriko gara orain. 8 gradu ditugu Iruñean eta Gasteizen, 11 Maulen, 12 Bilbo eta Donostian eta 13 gradu Baiona eta Donibane Garazen. Hau esan da, goizeko 10 eta 4 minutu ditugu, gaur igandea da eta maiatzak 17 egun ditu.
1: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Naiz irratian, Bigarren kafea.
1: Guztioi, gaur ezkaude esan da bezala gure laborategian traste guztiak hartu eta Baionara etorri gara.
2: Apirilaren hasieran Parisetik matematikako proba euskaraz egitea ukatu ostean, pasaden asteartean jakinarazi zuten Seaskaren Bernat Etxepare Lizeoko ikasleek, hau da, eraikin ontako ikasleek desobedientziaren bidea hartuko zutela.
3: Igandean, Herri Urratsen azterketak euskaraz taldeak ekainaren 6an Bordelen, Frantziako Hezkuntza Sailak duen egoitzaren aitzinean egingo duten manifestazioa iragarri zuten. Horregatik etorri gara gaur saioa hemendik egiten.
4: Ikasleen artean ezinen dute denek bururaino joan, baina jakin ezazue Etxepareko ikasleok batera hartu dugun erabakia dela eta erabaki kolektibo bat den einean ikasle guztion sustengoa dugula. Horrez gain, Etxepare Lizeoko komunitate osoaren, hau da, guraso, irakasle eta langileen babesa dugu. Desobedientziaren bidea ez da behia, GBT euskaraz lortzeko erabili izan da, eta basoaren kasuan, Etxepareko behogei ikasleek, 2021 batean, bide hau erabili zuten jada filosofiako proba euskaraz erantzunez. Galtzen den bojoka, usten den bojoka dela entzun izan dugu. Belaunaldiz belaunaldi, iritsi zaigu guri lekuko hau eta guk arduraz eta ahotasunez heldu diogu. Eta argiki ejaten dugu, ez diogula lekuko hori helduden belaunaldiari pasatu nahi. Azterketa ofizial guztiak euskaraz lortuko ditugu hemen eta orain. Etxituta nahi gaituzte, baina geroz eta motibatuagoa gaude indajez eta burua argi. Momentu hau baliatu nahi dugu, euskal gizarteari mugimendu hau babestu dezan eskatzeko. Asteko, igande honetan bertan egiujatzen eta ondorengo egunetan egoen diren mobilizazioak babestuz. Euskara da bide bakaja, hemen eta orain, basoa euskaraz!
2: Euskararen aurkako erasoak asko eta anitzak izan dira. Erasotu nahi gaituzte azterketen bidez eta erasotu nahi izan gaituzte abestien bidez. Zabal dezagun hemeroteka. Kontuz, hautsa karrotuko ditugu eta.
1: Eta eskola garaiak ekarriko ditugu gogora duela 1786 urte, 1730 urtarrilaren 9an, eskolan euskara erabiltzea debekatu zuen Beasaingo udalak. Euskararen erabilera eskolan zigortzen duen dokumentutako lehen aipamena da Beasaingoa. Gainera, herriko maixuarekin egindako kontratuan, ikasgelan euskaraz hitz egiten zuten aurrak behartzen moduan zigortzea erabaki zuten.
3: Ipar Euskal Herrian ere, antzeko, duela 242 urte, 1784 urtarrilaren 27an, euskara fanatismoaren hizkuntza zela esan zuen Frantziar iraultzako Barek politikariak. Salbamendu publikoaren batzordearen hizkuntzen inguruko txostenen azaldu zuen euskaldunek frantsesa eta lege frantsesak ikasteko obligazioa zuten.
2: Txosten horretan euskaraz gain bretainera, alemaniera eta italieraren aurkako mezuak ere bota zituen, pentsa.

0: Izenekin ere arazo ugari izan dituzte Euskararen etxaiek historian zehar. Duela 166 urte, 1860ko otsailaren 24ean, kale izandegian euskara debekatu zuen Espainiako gobernazio ministro Posada Herrerak. Bere hitzetan, dialektoak bizirik ziren guneetan, eta berarentzat euskara dialektoa zen, errotulazioa soilik espainolez izenetara mugatu bertzela arautu zuen.
1: Kale izenekin arazoak bazeuden pertsona izenekin are gehiago, duela 116 urte 1910ko otsailaren 3an, aurre izen euskaldunak jartzea debekatu zuen, Kadena Eleta Gasteizko Apezpiku Nafarrak. Apezpikuaren ustetan, abertzaletasuna gazteei adimena ilundu eta bihotza usteltzen zien. Julen, izen aldatu behar dizugu.
2: Seguro, Bueno, ikusiko dugu hori, Tira, duela 180 urte, 1886ko maiatzaren 27an, telefonoteiak euskaraz astea debekatu zuten Ego Euskal Herrian. Hauxe, abisatu zuten. Telegrafoetako langileak elkarrizketa eteteko zigorra aplikatuko du, bere ardura baita lokutorioetan zer esaten den entzutea.

0: jarrai dezagun ba izenekin, 1940ko abenduaren bian, Zornotzako hilerriko euskarazko inskripzioak kendu eta gaztelaniazkoak jartzeko agindu zuten agintari frankistek. Euskaraz idatzitako harriak kendu behar izan zituzten hauen jabek zigortuak izango ez baziren, eriotzean ere bakerik ez.
1: 9 urte beranduago hori xebera agindu zuen Gernikako alkate frankista Vicente Rojok. Han ere, euskara zidatzitako harriak kendu behar izan zituzten jabeek zigortuak izango ez baziren.
2: Eta entzun hau, duela 81 urte, 1945ko urtarriaren 24an, itsasontziei euskarazko izenak jartzea debekatu zuen gobernu frankistak. Industria eta merkataritza ministerioak aginduta izan zen, Espainiar nazioaren batasunaren aurkako simbolotzat jotzen zituzten euskal izenak, eta gaztelania inposatu zuten, ehunka itsasontziren izena aldatu behar izan zuten.

0: Eta hemen efemeride borobil bat duela 260 urte, 1766ko azaroaren batean, euskarazko argitalpenak debekatu zituzten Espainiako estatuan, zehazki Agustin Kardaberaz jesuitak idatziriko Loiolako San Ignazioren bizitzari buruzko liburua inprimatzea debekatu zuen Arandako kondeak, euskaraz idatzia zegoelako.
1: Era berean, kondearen baimenik gabe gaztelania etzen hizkuntzetan liburuak inprimatzeko lizentziarik etzela emango zehaztu zuten debeku agirian.
2: 80 urte, 1936ko abuztuaren 11an frankistek euskarazko liburuak errezituzten Tolosako plaza zarrean. Bi hartu berritan Ixak López Mendizabal kultur eragilearen liburuak eta argitaletxe arpilatu zituzten da liburutegiko eta eskoletako euskarazko liburuak bata bestearen gainean jarri eta su eman zieten.

0: Juri, utzi abesteari eta kontu zea preso eramango zaituzten. Duela 61 urte, 1965 martxoaren 28an, euskaraz abesteagatik atxilotu zituen Guardia Zibilak gazte ondarrutar batzuk. 15 eta 17 urte bitarteko gazteak ziren eta tiro abesten ari ziren bigarren karlistadako kanta baten moldaketa abertzalea.
1: Eta ondarrutik Lekeitiora, duela 89 urte, 1987ko apirilaren 11an, ertzaintzak bi lagun atxilotu zituen Lekeition haiekin euskaraz hitz egin izateagatik. Bi egun egin zituzten kuartelean, agenteekin gaztelaniaz mintzatzeari uko egin ziotela.
2: Bueno, batxilotzen banaute etorri nirekin epaitegira, eh? Duela 24 urte, 2002ko abenduaren 17an, istiloak izan ziren Baionako epaitegian zuzen eta demoetako binakideren epaiketan, euskaraz deklaratzea ukatu zietelako. Akusatuei babesa adieraztera joandakoek eserialdia egin zuten eta poliziak gas negarreragilea erabili eta kolpeka bortitz atera zituen.
1: Jomin Peien euskaltzaina arnaz hartzeko zailtasunekin eta gazte bat larri eraman zituzten ospitalera.

0: Eta gaur ona ekarri gaituen arrazoiarekin oso bat datorren efemiride bat aipatu nahi dizuet. Duela 50 urte, 1976ko abuztuaren 28an, batxilergoa euskaraz egin nahi izatea ergelkeria zela esan zuen Espainiako presidenteak. Paris Match aldizkarian egin zioten elkarrizketa Adolfo Suarezi eta ergelkeria zela esateaz gain hauxe esan zuen.
1: Lehenik aurki iezazkidazu kimika nuklearra euskeraz irakasteko gai diren irakasleak izan gaitezen serioak.
2: Bilboko Unibertsitate Autonomoko Fisika irakasle Joserra Etxeberriak honela erantzun zion publikoki presidenteari. Posible da, eta bi gauza baino ez dira behar horretarako. Pertsona batek euskaraz jakitea eta fisika nuklearra jakitea.
3: Bum!

0: Paurixi izango dugu gaur izpide, hezkuntza eta euskara, Bernat Etxepare Lizeora etorri gara, basua euskaraz egin alizatea eskatzen duten ikasleekin hitz egitera.
1: Naroa Urrizaga, Aize Urrutiko Etxea eta Joane Larre etorriko dira gure emaira.
2: Baina irakasleak ere elkarrizketatuko ditugu, interesatzen zaigu jakitea beraiek ere zer pentsatzen dute.
1: Lagun gehiago ere gonbidatu ditugu gurera, noski Maider Zigarroa abeslaria etorriko da eta agian zerbait abestuko du.
2: Eta eleaniztasunaz bere osotasunean hitz egingo dugu, ze onura ditu txikitatik bi hizkuntza edo gehiago jakiteak. Nola eragiten digu, horretaz ere arituko gara.
0: Entzuleok, ba maiatzak 12 ditu gaur eta aste artea da. Ongi etorri guztioi bigarren kafera Naiz Irratian zarete eta gu Bernat Etxepare Lizeoan eta hau jendez gainezka dabil. Egunon guztioi, plazer bat gaur hemen zuekin aritzea. Nahi baduzue gurekin dantza egin.

0: zuekin, entzule, ikusle eta publiko zaretenok, Goiuri Ezeizarandia, egunon?
1: Egunon!
0: Eta zuekin, Julen Goikoetxe Orbegozo dagoeneko, zure jertxeak jaso ditu, Lorak.
2: Jasotzen ari gira, bai, gaiak ujekera jasotzen ditugun. Egunon!
0: Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1180. Edizioa du, goizak 10:22, maiatzak 12 eta sanda bezala hementxe gara Bernat Etxepare Institutuan, Bernat Etxepare Lizeoan, zuekin urrengo bi orduak igarotzeko asmotan, zuekin eta bertako protagonistekin, irakasle, ikasle eta bestelakoak ere izango dira gurean eta argitu beharko digun Maider Zigarroak gitarra ekarri ote duen, ekarri du ezta, dena ondo. Hasi gaitezke hemen proposamenak egiten. Ea ikasle gero 12 lorden gutxiagotan nahiko duten gurekin batera mendian gora aritza kantatu, Maider, hori bada aukeretako bat, ezta? Zatoz gurera, Maider, horbildu gure mikrofonatara. Esan dago entzuleok bigarren kafean zaretela, naiz irratian, gu pozik, estu, teknika guztia behar den tokian kokatzeko, baina martxan gara irudiz ikusten gaituzue, entzuten gaituzue, egurrezko maila dugu eta zure ikutuko dugu ea ba, arazori gabe aurrera egiteko moduan ba otegaren esandakoa. Ongi etorri guztioi, bagoaz gaurko abiatzera.

0: Segituan orkestuko dizu Maider Zigarroa, baina Maite duten tartean ere kokatu beharra daukagu Goiuri, eta gaur hemendik bereziari gara, baina ezin uko egin, ezin salto egin, ba, 1180 programa hauetan, gure izan ditugun Maite duten tarteari. Zina zure Maite dute Goiuri?
1: Ba, begira ona etorrita, ba, nahiko argi zegoen, zer esatera ninduan. Ba, Maite dut horrelako arriskuak hartzera ausartzen diren ikasleak, ona etorri gara, desobedientziarako deia egin dutelako instituto ontako ikasleek, naiz eta jakin horrek ondorioak izango dituela beraientzat, eta horixe da ganere gaurko Maite duta, ez? Eskubideen alde eta borroka zabal edo handiago baten alde, ba, beraien gorputzak, beraien burua eta beraien izan abizenak jartzen dituzen hori guztiak Maite ditut. Zaintzaien greban lanera joaten ez den garbitzaia bezala, basoara joan eta euskaraz erantzungo duen ikaslea edo beste edozein, ba, greba edo botere erakustaldien aurrean, ba, oihu eta horru egiten duen hori, ez? Ba, beraientzat nere Maite duta.

saiatu nahi sinkronizatzen entzuten ari garen azterketak euskeraz xutiken kantu hau. Hemen Bernat Izepare Lizeoaren polastokian entzun daiteke, baina guok zuenean zuzenean ere jarriko du.

0: Hementxari gara esan da bezala, kantu honek ere bidali ditu ikasgeletara ikasleak, gero berriz ere gurean izango ditugu, baina azterketak euskaraz xutiken kantu honekin, Juleni bere maite dut ere, eskatu behar diot, Julen.
1: Hala, ba, ni begira maite dut, ez dakit, estimatzen duzun jendeari gauzak ondo doazkionean. Egoera horiek maite ditut, atzo epatu zen duten, Iñaki Artolaren igandeko partida, bai, asko, ez dut esango asko gozatu genuenik, ze partidarik apenas ikusteko modua izan genuen, baina bai, bere garaipenak asko postu gintuen, larun batean finalerdia jokatuko dut, eta ba, finalera sartzeko sortea badagoen, baina igandean, atzo ere ipatu zen duten, Bidasoa itzulia jokatu dela asteburuan, eta igandean, hirugarren eta azken etapa, ba, armaiera, eta git, xelebre xamarra edo izan zuen, azken kilometroetan, ba, taldetxo bat heldu zen helmuga inguru horretara, baina azken kilometroaren barruan, liderra, ordura arte lasterketan lider zioanak eroriko bat izan zuen. Eta helmugara atzerapenarekin iritsi zen, eta atzerapen hori aplikatu ezkero, ba, itzulia galdu egiten zuen. Kontua da, ba, epaileak elkartu zirela, ea erorikoa zergatik izan zen, bueno, entzulei azalduko diegu, eroriko bat izaten denean azken kilometroen barruan, ba, badagoela arau bat esaten duena, txirrindulariei, ba, denbora berdina erorikoan izan diren txirrindulariei, ba, irabazleen denbora bera, edo sartu diren taldearen denbora bera ematen zaiela, baina horre badaude nabardura edo salbuespenak, eta hoietako bat, bada, ba, erorikoa txirrindulari batek berak eragin baldin badu, edo bakarrik bak erori baldin bada, betzaio lege hori edo arau hori aplikatzen, eta orduan ba eztabaida zegoen epaileen artean, taldeetako ziklisten artean, zuzendarien artean. Kontua da etapa bera, ba, gure etxe honetako lagun ere baden Ander Altuna, taldeak zuzentzen duen finisher taldeko ziklista batek irabazi zuela, eta ba, une batean ikusi nuen Ander, inguratu zitzaidan horrela, eta nondo de epaileak, eta oso serio Ander normalean, bueno, persona serioa bada, baina hain serio, behin ez nuen ikusi, eta pasazuten ia ordu betean ez tabaidan, ba, nor imango tezioten, nor kirabaziko tezuen, eta azkenerako behintzat, epailek egintzuten interpretazioaren arabera, ba, ordura arte lidertzenari, galdu zuen denbora, ba, ba, eragin egintzioten, galdu zuen denbora hori sartu egintzioten, beraz, azkenerako, ba, Ander Altunaren taldeko lajarinek irabazi zuen, eta gero, ba, Ander Altuna irripartxu bat, ikusteko aukera izan nuen, eta, ba, postekoa da ez, une estua pasako zituzten, ez tabaidan hariko ziren, baina azkenerako, ba, estimuan dugun, Ander Altunaren mesedetan atera ziren gauzak, eta hori xe maite dut, ba, estimatzen dudan jendeari gauzak ondo dazkionean.

0: entzuleok nik nere maite dutare kontatuko dizuet segituan irakasleen presentzi izango dugu gurekin hemen Bernat Etxepare Lizeoan, baina Maider Zigarroa ba, ekarri dugu gureraino eta agurtu behar dugu orain mikrofonoa ja martxan dugula. Maider, egunon?
1: Egunon.
0: Zer modu zara?
1: Ondo, hemen izaitea zuekin burruka hortan ere, bai, bizile pozik bai.
0: Eskertzen dizugu gaur gurekin bat egite hau, Maider, aipatu genuen atzo, eta gero ariko gara zurekin ez, euskararekin zerketa nola lotu zaituen, zerketa nola lotzen dituen zure semeak, eta zerketa nola egiten zaituen kantu egin arazi, baina gaur kantu bate egingo genuela hori adostu dugu, ez daukaguna garbi? Uste dut ez zuk ez nik, ze kantu egingo dugun, ze kantu egingo duzun?
1: Depende ere, ez balin bagira bakarrik izanen, zertako ez egitea mendian gora aritza gurekin parte hartzailak atxemaite mani maitugu, hobe.
0: saiatuko gara ikasle batzuk behintzat eguerdiko, amabiak laorden gutxiago inguru horretan, ea hemen, gure set inguru honetan ukiditzak egun, eta mendian gora aritza elkarrekin abestu denok, nola baite, gaurko saioaren aldarrikapen konstante horretan modu goxoago batean amaitzeko. Baina posible baldin bada, ze azterketa garaian dabiltza, gaur noski lehentasuna ere badu, baxua euskeraz egiteko aldarrikapen horrek, eta ikusiko dugu, baina Maider gero zurekin ariko gara, bai musikaz, bai euskaraz, bai alako aldarrikapen eta zetara bakiko dugu, nondik nora abestu, ari gara hemen maite ditugun gauzetaz, galdetuko dizut, zer maite duen Maider Zigarroak?
1: Hainitz gauzak maite ditut, hor ja jaiteko argi dutala erri urratxetik ateratuz, euskarazko gauzak euskarazko partek atzaileak nora ejan, hori bai ukitzen hau hainitz, sustraiak sakon zen ditu hainitz.
0: Ba, Maider Zigarroa eskertzen ditugu gaur gurekin egotea, nahi baduzu gitarra horren bila joan, guk saioarekin aurrera egingo dugu eta gero izango gara berriz ere.
1: Ados, mi esker.
0: Eskerrik asko, bentzuleok, Maider gurekin izango dugu ondoren esan da bezala, Suzko Erroberak ari ginen entzuten bulegoren kantua, baina aurrera egin behar dugu eta aurrera egiteko nik ere nire maite duta kontatu beharko dizuet, eta bitartean, ba, uste dut, gonbitearen aroa eta izeri egingo diegula gure setean eseritzeko, eta ahez barkatu irakasleen txanda dugu orain, ezta? Hemen ni ari naiz ordenak aldatzen eta esango nuke oraintxe Garikoitz eta Xoleren txanda dela gurean, beraz hurbil daitezela, eta nik bien bitartean ba esandakoa nahi nuke nere maite duta ere ba elkarbanatu zuekin Julen Goiuri eta baita gure entzulekin, baina pixka bat Goiurik ondu duen maite dut horren arira ere esango nuke, ba, maite dudala ez, ikustea badagoela gazteen artean militantzia, badagoela gazteen artean borrokarako grin hori, badagoela justu eztena aldarrikatu eta gainera aldarrikapen horietan bosteak asumitzeko, minak eta zauriak asumitzeko indar horik hemen hori, aipatzen dugun bezala, ba, gauzatzen ari diren borroka hau, ez delako doainik eta borrokak ere zentzu horrela hartzen duelako, ez, koste bat duenean, ondorio bat duenean, eta beraz, nire maite duta zalantzari gabe eurei, eta bide batez maite dute horrelako egoera baten aurrean irratsaio bat egin irratiaren eta uinen indar txiki hori ere baliatu, ona Baionara etorri, eta lotzeko eta josteko eurak aldarrikatzen ari diren hori gure entzuleekin. Gaur Aitz Ostolaza, bateria jole eta lagunak hemen Lizeoan lanean diarduen aurbildu zait, enekien hemen topatuko nuenik aspaldiko laguna dut eta esan dit, Inigo, hegoaldean badakite baxua zer den? Bueno, Aitz, ba uste dut horrexegatik irratsaio hau gaur hemendik egiteak ere bazuela zentzua, ba gure entzuleak mugaren alde ontara iparraldean baditugulako, baina hegoaldean ere bai, eta uste dut entzuleok gaur akaso azkeneko asteetan entzun duzuen ikasleen aldarrikapen hori hobetu ulertzeko aukera paregabea izango dugula hurrengo ordu eta erdi honetan. Goizeko 10:35, ba esandakoa, maite dugula hemen egotea gaur, eskuzabal hartu gaituzte eta bagoazela aurrera.
2: Nean begiak, erdinean begiak, bazterrak eta egiak, bazterrak eta egiak, kikiak kikiegiak, mintza daitezela periferiak, zergatik ditugu, erdigunean begiak, ahazten ditugu, bazterrak eta egiak, zerote giragu, kikiak kikiegiak, ez denez berandu, mintza daitezela periferiak. Ezagutzean korronte orokorra hartu bidez idorra Izanagatik sendoa gogorra Darrik ez badu txik daen borra Ea e ez da derrigorra Ea e izatea zilborra Etzen duten antziko horra Nafarroarekiko dugu zorra Gure gora pilotan gu borrokan Hain modu prekariotan Ez dira gutxilotan gu zilotan Hau ezin da utzi hortan Ulertzera iritsi nahi dut lehen bizi Guzergatik bimundutan bizi Aurre iritzi itxi Oiei obe zaiatea itxi Gauzak aldatzen dira mantxo Gaur da atzo jaso Dukunetik eraiki gira Begira nola ez egin baso Ustezko euskaldunek ere Deitu banaute gabatxo Oiek erkidetik ukur erpinetik Ez goaz bide berdinetik Izanekinetik nola ez inetik Egiten dugu girenetik Oien aldetik, oien taldetik Baztertu gintuzen estalpetik Eguzkia baino gehiago ateratzen ari da Eki aldetik, eki aldetik. Erdigunean begiak Bazterrak eta egiak Kikiak kiki egiak Mintza daitezela periferiak Zergatik ditugu Erdigunean begiak Ahazten ditugu Bazterrak eta egiak Zerote giragu Kikiak kiki egiak Ez denez berandu Mintza daitezela periferiak Zergatik ditugu Erdigunean
0: begiak Odeien periferiak ari garantzuten Odei Barrosoren periferiak Eantru hau askotan bueno, gure saioan entzun duzuena Zuzenean ere Odei gure elkarrezketa akustikoetan Elkarbanatu zuena Baina gaur periferietan ez Gaur gai izan nahi dugun ba borroka honen erdigunean kokatu gara eta segituan esan da bezala ba Bernat Etxepare Lizeoko irakasleekin hizketan aritzeko aukera izango dugu entzulak.

0: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
1: Baitzuleok bagoaz aurrera esan da bezala, eta Garikoitz Mujika eta Xole Mariluz, Bernat Etxepare Lizeoko irakasleak gurean ditugu. Egunon eta ongi etorri bioi, bikote.
2: Bai, miskar, berdin zaire.
3: Bai, egunon.
1: Zer modu zarete?
2: Ondo.
3: Ongi.
1: Tu ari gara hemen aipatzen, borroka ari gara hemen aipatzen, aldarrikapena ari gara aipatzen nolabait ikasleen, euskeraz aritzeko eskubide hori. Eurak protagonista eta gaur goizeko amaiketan gurean izango ditugu, iru ikasle, lehenengoko bi eta terminaleko bat. Baina nahi genuen zuekin ere aritu, ze horrelako, ez dakit mobilizazio bat, horrelako ikasleen erreakzio bat ikusten denean, ez dakit irakasle bezala zer sentitzen den, batetik akaso arrotasuna, bestetik, ea ba, ze ondorio dakartzan honek, borroka ez da berria, bestalde, zuei ere beste modu batzutara akaso egokitu zaizu iraganean, bueno, kontai guztuen nola sentitzen zareten, gu azken astetan behintzat bizitzen ari garen berri eta borroka hauen inguruan.
2: Nik lehenik esan nuke arrotasuna, zeren gainetik, lehenik hori hainitzetan aipatzen da, gaur egun jendartean ere gazteriaren inguruko hainbat kezka, eta hori ziklikoa dena, ez dena berria, beti aurreko belaunaldia, ondorengo belaunaldiaz ala kezkatua da. Beti, ez uste hori ziklikoa dela. Baina lak, funtsean gauza simple bat gertatzen ari dena, hain simplea ez dena, eta hemen, erabat bidegabea den egoera baten aintzinean, gazte batzuek, ahotsa altxatzeko eta borrokatzeko eta desobedientzia zibilera jotzeko erabakia hartu dute. Eta hori usten dut jendarte batentzat biziki sintoma sanoa dena, eta irakasle bezala, espiritu kritikoa eta hainbetetan aipatzen ditugun gaien aintzinean, horren sintoma bat, eta horregatik arro gaude.
1: Xole?
3: Bai, zer eta gainera gure hizkuntzaren alde eta ikusteak gazteak ari direla horren alde ere, hau edera da, zeren ezkinan ematen du atxikiak direla, nahi dutela lortu justu euskararen aldeko alduten guzia, nahi du eskubideak eta mintzatu eta ikasketak segitu eskuaraz, eta lotura txiki-txiki bat egin nahi nuke aintzineko deien kantuarekin, anekdota txiki batekin. Bere anaiak ezin izan zuen joan lehen urtean egualderat ikasterat, alta ikasle briantea zen, bainan garaian konplikatuagoa ere zen, eta sartzeko nota oso handia behartzen sartzeko egualdean. Hemen frantsesez pasatu zuen basoa, dena frantsesez, nota oso nahi izan zuen frantziar estatuko, baina ez nahikoa sartzeko egualdean. Gero hemen egin zuen urte bat frantsesez, iparaldean baina frantsesez, eta gero lortu zuen hola sartzea egualdean, eta biziki bilbide polita egin du dena eskuaraz, eta bizitan da, briante zen, ondorioz ikasketak ere araberakoak egin ditu. Baina ezin izan du sartu, eta hori da azkenean dugun traba haundian dip.
1: Horre, gaurko sarreran aipatzen aritu gara, ez? Mendetan gure hizkuntzak izandako debekuak, hegoaldean Espainiar estatuaren menpe eta iparraldean Frantziar estatuaren menpe, debeku horiek, instituzioen jarrerak eta ezberdinak izan dira garaiaren arabera, baina bada lerro amankomun bat eta izan da urraketa horiek eman direla. Eta hemen lehenengo nabardura, urraketa ez dela berria, alegia. Zuk oraintxe aipatu duzun adibidean ikusten da, iparraldean euskeraz aritu nahi eta bizimodu ikasketa prozesu bat euskeraz egitea zaila izan dela hamarkada eta hamarkadetan, eta ziurrenik euskeraz ikasteko aukera bermatu eta indartu den enean desoreka hori nabarmen ari dela nolabait zauria sortzen, ez?
2: Bai, hor bada erroko arazo bat, ez? Eta da,

0: Estatu Espainiolaren eraikuntzarekin edo Imperio Britanikoaren eraikuntzarekin eta bar. Kontua da erroraino sartua dute frantsesa hizkuntza biziki garrantzitsua eta handia dela eta gurea azpi hizkuntza bat eta ezakin nola kalifikatuko duten. Ba, hala. Eta horrek sortzen du erroko arazoa, beraz estatuan euskara ez da ofiziala. Etengabe beti ari gira hemen borrokan aldarrikatzen espazioak borrokatzen, atxikitzen eta horregatik momentu metafora hori intzelarik berbeta euskara zen borrokan oialetxearen metafora aipatzen zen Lander Garrok egin zuen filman. Funtsean ba, beti gaudelako ekaitz baten erdian oialetxe batean eta beti darraizo horretan gabiltza eta hori da orain ere gertatzen zaiguna. Beraz, jarraitu behar dugu. Ze esperientziak erakusten digu ba, gure egoskortasun horrekin, euskaldunok historian forjatu duenarekin, pixkanaka gauzaik aintzinatzen ditugula. Eta ez da borroka berria, baina segitu behar dugu, ez dago alternatibarik.
1: Horre, aipatzen nuen lehen, bueno, ba, aitz lagunak aipatu dira, inigo egoaldean baldakite, basoa, selektibitatea edo dela. Zer, ba, ez dakit denek badakiten, ez dakit zehazki ere esan daiteken selektibitatea bera denik, aldeak ere badirelako, horrexegatik aipatu dut ez gaur leheneko ikasleak izango ditugu, eurek bueno, basoaren azterketa izango dute, terminalekuek ere, hemen egoaldeko batxiergoaren parek hori hiru urtetan edo egiten da, lehenengoan bada, basoa egin beharra, bueno, badira xole, nabardura batzuk, desberdintasun batzuk, baina finean, lehen odeia nahiarekin aipatu bezala, unibertsitaterako sarbidean egin beharreko azterketa bat da, ez da?
2: Hori da, sarbiderako ematen duen azterketa, pasaportea edo bidaiatzeko, segitzeko, hori da. Eta astean aipatzen bainuen oztopoak izan zirela, eta badira, bainan ere aintzin pausoak ere izan dira, eta justu lortu izan dugu lakotz, akordioak eta entzinarazten adibidez unibertsitatean eta sartzeko goeskolegian eta baina hori hainitzetan da izerdi handiarekin eta borontate kontua eta hor ere ikusten ditugun oztopoak azkenean bada ere borontate kontua eta hor da politikoa ematen nik bon, hori da nire irakurketa bat baina hizkuntza sakratua da frantsesa hastean jaten zuen bezala garrik eta nazio frantsesa horiek jaten baitute estatu bat nazio bat eta eraiki dute horrela azkenean gaineratiko hizkuntza guziak baztertuz eta frantsesari alimaleko lekua eta leku bakarra ezagiz eta orduan pareta horren kontra askotan aurkitzen gara bai.
0: Bai, baina esan gaituko nuke agian ere, ze pareta hori hor dago, baina bai. Kontua da pareta mugitzen ari dela eta ez zentzu onera baizik eta zentzu txarrera eta involuzio batean gaude. Hor beste behin frogatzen dugu irabazitako eskubideak ez direla irabaziak eta ez direla atxikitzen betirako, hau da, jendarte ez dela progresio bat etengabe beti oberen zuena. Argita garbi, matematika 2019 arte aurreko basoa indarrean zelarik matematika euskeraz egin ziteken, experimentalki, baina euskeraz egiten uzten ziguten, historiografia egiten zen bezala, eta 2020-tik moztu digute hori. Beraz, horregia da izjoko batekin eta jokatu zuten, eta lortu zuten estabilizatzea, orain, 2026-an berriro matematikako froga, matematika deiturik eta dena sartzen dute, eta hor, aurrekoan egin baziteken, beraz, egin da 2019 arte bazen aski zuzentzaile, bazen dena haien baso nazionalaren arabera antolatua irizpide guztiekin egin ziteken 2026-an ezin da egin. Eta hor da, atzera paus hori argita garbia, eta berdina pasatzen zaigu ahozko haundia deitzen duten frogarekin, funtsian ahozko bat da, epaimabeten aintzian egin behar dena. Badugu idatzia, sehaska eta ezkunde nazionalaren hitzarmenean ahozko horren parte bat euskeraz egin daitekena, eta ez dute exekutatu nahi, eta alta haiek sinatu dute. Eta beraz hor ikusten da tematze etengabe bat eta jarrera politiko hori, baina gainera antzeruntz, beraz horregatik esaten dugu momentu batean, aski, zein dugu atzera gehiago egin.
2: Bai, eta jakinez hor, azkenean hemen funtzionatzen dugu osoki eskuaraz, irurtez, eta heldu da ekaina, eta bat batean ilegalak gara. Ez, azkenean normaltasun batetik, paf, bilakatzen gara anormalak, edo ez dakit, egoera anormal batean hasteko, eta hori iztigarria da, bai ikaslentzat, eta guretzat ere, eta frustragarria zen azkenean, guk erakasten dugu gure hizkuntzan, prestatzen ditugu,

0: eta bat batean ezin dituzte frogak egin haien hizkuntzan. Eta ezin dira ebaluatuak izan ber baldintzetan. Hor bada arazo bat, orduan berdintasuna aipatzen delarik, hor ez da bermatu hasteko, hola funtzionatuz.
1: Aipatzen ari zareten involuzio hori akaso bada, bidasoako muga hori nolabait zeharka gurutzatzen duen gai bat, ez? Alde bakoitzean bere berezitasunekin eta noski oso bestelako egoeretan egoaldeko ikasleek euskeraz egin ezaketelako euren ikase bide hori. Akaso ez nahi genuken berme guztiekin, baina bai berme batzuekin, baina involuzio hori ere badago bertan, ez, eta bada ziurrenik garaiari lotutako eta garai politikoei lotutako zerbait. Eta hor resistentzia espazio hiek hartzen dute, ez, bere biziko zilegitasuna. Eta ez ikasleen aldetik bakarrik, ez, ahozko hundien esaterako bada ikasleen aldetik ere alako erresistentzia keinu bat azken urtean egin dena, euskeraz badakit nolabait irudikatzeko modua ikasleak eta beste epai maikideak adostuko balute ahozko hundi hori euskeraz egin alizateko, naiz eta hau Frantziako basoaren testu inguruan ere ilegala litzateken, baina egiteko aukera egonda edo gertatu da, ezta?
2: Bai, hori da, oraindela bi urte ikusirik hitzarmen hori hortzela, ba, Ipar Euskal Herriko hiru saretakoak, bai ikastoletan gabiltzana, gure kasuan bezala, baino bai eskola publiko frantsesean edo giristinoan irakasle dabiltzan irakasle euskaldunak, ba, elkartu ginen, borondate hori gauzatzeko, aitzakerik ez dagoela aldarrikatzeko, eta beraz, epaimaietan irakasle euskalduna zelarik, beraz, belarripe ez da hobizi txapekin jokatuz, ba, eskubide hori praktikara eramateko. Hor sartzen da zitalkeria martxan, ze hori egin genuen oindela bi urte, zer izan da estatuaren arrapostua urte bat geroago? Ez dute irakasle euskaldunik konbokatu. Eta hor da, beraz, ikusten da zinez norarte joaten aldiren. Ez da, ezintasun bat dagoela, ezintasun politiko bat dago. Bakoitzak bere mamuekin, eta hor, ba, ala, azkenean desobedentziari mozteko, ba, horretaraino iritsi dira, ez konbokatzeraino irakasle euskaldunak. Eta hori haiek antolatzen duten ez froga, ba, hor, 31 eskutik haiek dute.
1: Xole saioaren hasieran entzun dugu eta gero ikaslek eurek izango dute ahotsa hemen gure mikrofonoetan, baina duela 10 bat egun, oraintxe buruz ez dute gogoan, pare bat aste labur izango dira, ez, agerraldi batean esan zutela, euskara da bide bakarra eta guk hemen plantu egingo dugu eta neurri hauek hartuko ditugu. Neurri horiek ondorioak ere badituzte, lehen aipatu du Gariko Hitzek arrotasuna. Ez nizuk ez zuri kezkaren zama hori esleitu nahi, baina ez dakit kezka hori ere badagoen, neurtua dagoen, zein ondoriotan eta zein ez hori ikusi dugu ikasle batzuk esan dutela, guk gure etorkizuna erabat baldintzatu nahi ez, bat egingo dugu mugimenduarekin, baina akaso ezin mutur-muturre eraman. Bueno, nola bizi duzu, ez dakit txamponaren beste alde hori, arriskuarena, kezkarena, ardurarena.
0: Bai, bo, gu heldu bezala ezin dugu erran zer egin behar duten eta zer ez duten egin behar, hori haien autua da. Eta aldiz guk haiekin neurtzen dugu ze ondorio izan daitezken eta idea ez baita haien bidea oztopatzea ere azkenean horiek ez dira horiek obendunak azkenean. Eta orduan guk haiekin argiki begiratu dugu eta heldu bazaizkigu galdezka, begiratzen dugu ean orientazioan izaten alden ondorio edo ez, eta gero haiek neurtzen dute, zena azkenean horiek izanen dira idatziko dutenak.
1: Arrisu hemen atzera bueltarik gabekoa da, azterketa euskeraz egiteak suposatzen du zuzenean azterketa hori ez gainditzea, edo badago malgutasun espaziorik hor?
0: Ordan, jada bada malgutasun espazio tiki bat, ez?
2: Hori da esperantza, ez dakite, ikusi beharko dugu ze jarrera hartuko duten, ze esan dute, frantsesez idatzi behar dela eta erantzun behar dela, niko lehendik espero dut, pertsona positiboa konsideratzen ez, beraz espero dut parean diren horiek, oraindik
1: empatia ariketa bat egitea.
2: Bai, eta ez dituztela haien buruak oraindik katramila handiko batean sartuko. Zeren eta azkenean zer da euskeraz idatzia dagoelako ez zuzentzera joanen dira eta ondorioz zeroak jartzera, eta ondorioz adibidez hor haien oinarrizko legeak ere adin txikikoen eskubideak bete beharrak ukitzen ditu gauza initza haien hizkuntza eskubideak haien ikasteko eskubideak horiek denak ukitzen ditu beraz zinez joango dira horretaraino nik espero dut ezetz eta ondorioz desobedentziakintzaren aintzinean parekoek ere azkenean gauza sinplean behar dute, ez badara aski masa kritiko zuzentzeko, zuzen ditzatzela azterketa hoiek, zifrak arabeak dira, matematika irakaslea naiz, beraz horrez dute haiek ere arazo handirik izanen, eta gero, gude aski matematika irakasle Ipar Euskal Herrian, haien irakasle izan gabe, azterketa hoiek zuzentzeko, beraz, zinez, badute aukera, eta espegut egingo dutela, eta ez direla katrapilatuko, bestela, bai, hori da haien erabaki izanen da, zenbateraino joango diren kaltetzera azterketa horrei dagokion zuzenketa zuzen hori egin gabe zer nota jartzera ikusiko dugu.
0: Ikusiko dugu. Gero koefizienteen aldetik pizua ez du pizu handia. Nik erren nuke zoritxarrez, zeren lehen matematikak pasatzen zituztelarik eskuaraz, koefiziente handiko ikasgai bat zen, baina zeren hor badide bi matematika, bada matematika denentzat, eta hor koefiziente txikikoa, hau da gaur egun jokoan dena, horrein ikasketa zientifikoak segitzen dutenek, horiek frantsesez dena den pasatu beharko dute
2: terminalean.
0: Beraz, hori da, beraz ez dute arriskuan ematen haien basoa, kasik ez. Hor, zalantza txiki bat da, bat zenuta nola hartua izan den, eta bi orientazioari begira, hortakotz hori lantzen dugu haiekin eskatuz geroz, ze ondorio izan daitezken, eta hola. Eta,
1: berriro entzuleak kokatze aldera edo ez, aipatzen ari gara, lehenengo kurtsoko edo lehenengo urteko basoa hori, terminalekoa berriz hirugarren kurtsokoa, hirugarren kurtsoko hori aipatzen ari zarete, matematika espezifikoa hori frantsesez egin beharko dela?
0: Hori da, hori aipatu nahi nuen, azkenean historikoki lortu ginuen historia geografia, lortu ginuen matematikak eskuaraz, beraz uste ginuen, bide polit batean sartua ginela eta ondoko gaiak ere etorriko zirela. Eta hor, garik erranduen bezala, ez dira etorri eta are gehiago kenduak izan dira, beraz, gibelatze bat sentitu dugu, baina jakin behar da, hor badituztela froga batzuk, hor guai pasatuko dituztenak laister, froga oso importanteak haientzat, koefiziente handikoak, eta horiek denak frantsesez pasatu behar dituztela, eta guk prestatzen ditugula eskualaz. Oha, eta biztan da bukaeran eta alaire neugriak hartzen ditugu ez kaltetuak izateko eta balintzak lortzeko pasatet ditzaz dela frantsesez, baina hor ere, ezin dute azkenean hiru urtetan entrenatu dira hizkuntza batean haien hizkuntzan eta ukatua zaie pasatzea hizkuntza hortan.
2: Izango nuke, ulertzeko pixka bat azterketaren egitura, euneko berrogei kontrol jarraikia da, beraz, iruila betean egiten diren azken bi urteetan, batxilergoko azkenen bi urteetan egiten den noten bataz besteko horrek, euneko berrogeiko pixua du, eta euneko irurogei azterketak dira. Eta azterketa gaietan, bada, frantsesa, bai lehen urtean eta bai azken urtean bi aldiz egiten dena, frantsesez egin behar, eta logikoa guztia zertxematen dugula, frantsesez egin dedin. Eta gero bada, beraz, ahozko hori, eta hori, teorian parte bat euskaraz egiteko aukera irabazia genukena gauzatzen ez dena. Eta badira, kendu baita azkenean funtsean zientzian edo letren edo erdibideko basoen eskematik pasatu ginen 2020an espezialitateen basorat. Beraz, badaude zazpi gai ikasleek hautatzen zazpi gai horietan hiru hautatzen dituzte azkenean terminalean birekin iristeko. Eta bi horiek ere azterketak egiten dira. Eta hor dela beraz, matematika espezialitatea edo humanitateak espezialitatea edo euskara espezialitatea edo edo historiografia eta zientzia politikoak, espezialitate horiek egin behar dituzte beraz azterketan, eta hor momentuz hor da atzera pauso erabatekoa eman dena, dena osoki frantsesez egitera behartzen gaituzte.
1: Minutu gutxi batzuk eguerdiko amaiketarako, zartxo baite pasat edo, baina iritsiko gara azken orduko boletina ere eskaintzera entzuleok, baina Gariko Izmujika eta Xole Mariluzekin garela, bueno, ari gara, ez, euskeraz aritzeko eskubidoien inguruan, euskeraz aritzeko eskubidoien baitan ere, bada, nola baite Paristik iritsi den eta iristen ari diren bestelako erabakiak, ez, zehaskak jakinarazi du irakasle gehigarriak behar dituela datorren ikasturterako. Frantziako Hezkuntza Ministerioa jakinarazi du ez dela irakasle gehigarririk jasoko datorren ikasturteari begira, bigarren mailetan 60 irakasle gehiago izatea eta Lanbide Heziketako sail berri bat irekitzeare aurreikusten du zehaskak, baina irakasle gehiago jaso ezean hau zaila da, hau bideratu ahal izatea. Plan hor dago, intentzio hor dago, eta Paris berriro aurka.
2: Bai, azten ari gira. Beraz, zehaskan, bigarren mailan, ba, gerozta ikaslegi hau ditugu. Urren urtean, lizeoan argita garbi lanbidezik eta sail berri bat irikiko dugu. Erizain laguntzaile lanbidezik eta ziklo irikiko dugu. Beraz, hor, ala, gela berri bat behar da, eta horrek, ba, badu, 34 irakasle lan orduren gehinkuntza. Bigarren mailan ere, lizeoan, aurre izen emateak betetzen barin badira, bost gela izatetik, batxilergo orokorrean sei gela izatera pasako gara, eta horrek ere badu kolegioetan ere, badira ba, bi kolegioetan beste bi ikasgela gehiago izango direna, ikasleak hor daudelako, eta jaso dugun erantzuna da, aurten dauzkagun baliabidekin egin behar ditugula, ba, lau gela gehiago izango ditugularik urrengo urtean, eta ez da posible. Ezina. Eta irizpide horiek gelak sortzekoak, ez da guk jartzen ditugun irizpideak, baizik eta ratio horiek gelak iriki itxi ez da baida horietan, Hezkunde Nazionalak jartzen dituen irizpideak dira. Eta irizpide horien arabera gela horiek hor egon behar dute, eta berriro beste behin, ba, ez ezkoa. Bo, ba, ezakiten edo, ba, egia da alde guztatik, diru mosketa gerrarako, bada, barra librea, horre nahi beste beste eta ez duz horrerako kontuan hartzen, baina hezkuntzarako eta osasungintzarako eta gizarte zerbitzuetarako beti arazoak eta murrizketak daude, bada tendentzia guzti hori, eta nik uste dut hor ondoan ere badala beste tendentzia, azkenan zehazka ez da sare bat gehiago, Ipar Euskal Herrian alfabetatu osoak, euskaldun osoak sortzen dituen sarea da, eta Parisitik beti bildurrez bedatzen zaio zehaskaren garapenari. Zorionez geroz eta gehiago gara, geroz eta gehiago izaten segi nahi dugu, eta hori ere oztopatzeko intentziori hor da.
0: Bai, eta errealitate eta ondorioz, zer egan nahi du gure geletan, hartzen badugu kolegioetan, amabi, amabort urte artekoen geletan, oita amareko taldeak behartzen atbiartua gara egitea, eta horiek lizeoan nahiko lukete oita amabortz. Baina hizkuntza gutitu batean oita amareko talde bat, bereziki hemen ingurune hauetan, nun askotan burasuek egiten duten D ereduaren autua haien aurrek euskaraz ikasteko eta euskara menperatzeko, nola egiten da? Nola egiten dugu oita amareko gela batean ikasleak momentu bakarra dute euskaraz entzuteko, mintzatzeko, pixkat kanpoan ere, beraz, hor, baldintzak ere ez ditugu behar den bezalako azkenean lana ere mateko, eta hor, arriskuan ere ematen dute, nunbait, hola, gu tratatuz bertze hizkuntza hegemoniko baten sistema batean bagine bezala, ez, hizkuntza zoritxarrez gutitu batean ari gara.
1: Txole, oztopoiek, Paristik soilik ez, Urruñako alkatearen erabaki ere duela gutxi jakin berri dugu, bai. Beraz, gertuago ere oztopoiek badaude zehaskaren proiektua nola baite ahultzeko edo bintzate garatzen ez usteko, ez?
0: Bai, orduan zorionez, begiratzen badugu hor emaitzak eta hauteskundeetan eta zorionez gora doa ikastolen aldeko azkenean nola ezan auzapezen eta erriko etxean kopurua, beraz hori guretzat berri ona da, bainan baditugu olako batzuetan olako egoerak eta Urruña ez da txikia, Urruña da erri jaundinetariko bat, 11.000 bizaldeko erri bat, eta hori bai eskolaren zat, ikastolaren zat ez da bat ere berri ona, bainan azkenean behar bada batzuetan olako azkenean olako kolpeak ere ekartzen dute jendeak erantzuten duela, eta hori da esperantza, ez? Jendeak jakinen duela erantzuten behar den bezala.
1: Kaltetuak asko dira, gurasoak, ikasleak, irakasleak noski, proiektua bera lehen ere protestara jotzen aurrikusten da horrelako kale hartzerik erabaki hauen aurrean, Garikoitz?
2: Ba, ikusiko justu gaur atxaldean hartu dugun lehen neurria da. Beraz, bigarren mailan zehazkan erabaki dugu kurtsoak etetea, eta arratsaldeko bietan, beraz, elkartuko gira zehazkaren egoitzan kanbon, bost kolegioetako eta zehazka koalizioko ekipa guztiak, ba, egoeraren informazioa lehen hautik jakin dezagun, eta justuki hurrengo urratsak zer diren emateko, baina bai, uste dut ezin bestez, beharko dugula berriro mugitu, ez bai da beste biderik.
0: Hori da.
1: Jean-Marc Huarte, Bordeleko rektoreak bere hitza ez du bete, ez dakite harreman gehiago izatea espero duzuen, zertan dena?
2: Bai, espero dut, uste dut, ala, hemen ere beste behin, ez da guk diogulako edo nahi genituzken, zurek aipatu du, baliabide gehiago nahiko nituzke ez behirik gabe, baina deia mahai gainean dagoena da, haiek, haien arauen eta haien irizpiden arabera, egon beharko lukeena, beraz, eskaera oso argia da, aplikatu ezazue zuena.
0: Hori da, hori da. La aplikatzea bat, eta baita ere, Jean-Marc izan ditu ele ederrak, eta ele eder horiek behar bada lagunduko dute mengo, eta bada mugimendua, bada autetxien partetik, bada gizarte zibilaren partetik, orduan guk erakusten baldin badugu ere erresago izanen da bera mugiaraztia azkenean gainetik edo ez dakigun honek.
1: Xole Mariluz, Garikoitz Mujika, Bernat Etxepare Lizeoko irakasle eta zuzendaria, ba, eskertzen dizugu benetan, gaur gurekin tartea hartzeagatik, gaur zuenera ateak zabaldu eta eskuzabal hartzea. Jarraituko dugu harremanetan, ze borroka honek zoritxarrez ez du epe motzean amaitzeko inungo itxura eta tankerarik, beraz harremanetan gara eta mila esker.
2: Mila esker.
3: Goizeko 11ak ditugu entzule, egunon, naiz irratian zaude.

Itxura zarina den agerraldi biriko baten ondorioz, Loiuko aireportuan lantzaroterako hegaldia hartzeko zaintzu den 12 adingabe ospitalera eraman behar izan dituzte, 11 eta 12 urteko neskamutilak dira. Guztira 12 adingabe eraman dituzte Osakidetzako emergentzietako ambulantziek larun bat honetan Gurutzetako eta Basurtuko Unibertsitate ospitalera, Bilboko aireportuan lantzaroterako hegaldi batean sartzeko zaintzu den bitartean, prozesu gastrointestinal arin batenkin, bateragarriak diren sintomak izan ondoren. 12 eta 11 urteko adingabeak antolatutako bidaia batean joatekoak ziren. Hegazkinera igo aurreko itxaronaldian horietako batzuk geizki sentitzen hasi ziren, gonbitoak eta zorabioak tarteko, eta ondorioz Osakidetzako larrialdietako ambulantzia zerbitzuak berehala aktibatu ziren. Osasun sailaren arabera, hainbat ambulantzia bertaratu ziren aireportura eta egoera ikusita asistentzia operatiboa antolatu zuten. Ostean prebentzio moduan 12 adingabeak Osakidetzaren Basurtuko eta Gurutzetako ospitaletara eraman zituzten ebaluazio osatuagoa egiteko. Jada ebaluatutako lehenengo pazienteak sintomatologia arinarekin sailkatu dira, eta ez da inolako larritasunik hauteman haien egoeran. Larrialdi zerbitzuak egin beharreko balorazioak egiten ari dira, kasuen kopuruaren arabera ez da baztertzen guztiak jatorri birikoa edo elikadurari lotutakoa izatea. Taldearekin zioazen begiraleak ez dute sintomarik adierazi. Osakidetzak adierazi duenez gaixoen bilakaera monitorizatzen jarraituko du, baina oraingoz gaixoen egoera ez da larria.

Bost urtetik behin egin ohi den bezala Orion Balearen eguna ospatu dute larun bat honetan. Herri mailako ospakizuna baino ez dena urtengoan, baina ekitaldi berezia izan da urtengo maiatzaren 14an 125 urte bete baitziren Orion Euskal Kostaldeko azken balea harrapatu zenetik.

0: Horrela azten diren bertsoak ospetsu egin zituen herriko bardoaren kantuak urtemugak ez zuen aurkezpen berezirik behar beraz. Urteurren berezi honen bueltan eta balentreaura gogoan, Orioko udalak herriko eragileekin elkarlanean ia betez luzatu den egitaraua prestatu du apirilaren 24an hasita eta asteburu honetaraino. Balearen egunaren 6. edizioari igandean emango zaio bukaera gaur bertan Benito Lertxundiren omenez egingo den kontzertu baten bitartez. Herri antzerkia izan zen egunaren ardatz nagusia, eguraldi goibelak zertxobait itxusitu zuen arren, Xanti Agirrezabalen eta Erika Olaizolaren eskutik prestaturiko lanaz gozatzeko aukera izan zen. Parte hartzeko asmo 150 pertsonatik gora herritarrek eman zuten izena. Igandeko kontzertuak ere herritarren ekarpen handia izango du, guztira 150 parte hartzaile izango dira, 50 musikarik osatuko dute orkestra sinfonikoa eta aurrek aurrek abesbatza.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikoari dagokionean, badirudi Euskal Herriko errepideak lasai daudela, beraz horrela segi dezatela. Eta eguraldiari dagokionean, Iker Ibar luzeak emango digu gaurko eguraldi iragarpenaren berri.
2: Eguraldia erabat egonkortu ezinik izango dugu igande honetan ere. Goizpartean edo goizeko lehen orduan, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina beti ere hodeiak ugariagoak izango dira lurraldearen hego isurialdean. Gainera ez da bazertzen Araban zaparada txikiren bat edo beste botatzea ere. Ondoren, goizerritik aurrera eta eguerdi alderako lurralde osoan zeruan hodeiak nagusituko dira eta euritarako joera hartuko du. Zaparradak arratsaldean zehar mendebaldetik ekialdera mugituko dira, lurralde osoan bustiko du, baina beti ere zaparrada hauek ugariagoak izango dira mendikate nagusien inguruan. Hala ere ez da euri askorik egiterik espero eta gainera gauean atertzera egingo du. Haizeak goizean aldakorantzean eta aur joko du, kostaldean hego ukitu batekin, eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, baina indar handirik gabe ibiliko da. Temperatura minimoak antzeko baloreetan jarraituko dute, 2 eta 10 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz zertxoek gora egingo dute, baina goraka dau gehiago nabarituko da lurraldearen hegoaldean, ipar partean 15 eta 17 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurialdean 13 eta 20 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Mi esker, Iker, Euskal Herriko hiriburuetako termometroi begira jarriko gara orain. 9 gradu ditugu Iruñean eta Gasteizen, 13 gradu Maulen, 14 Bilbon eta 15 gradu Baiona, Donibane Garazi eta Donostian. Hau esan da goizeko 11:07 minutu ditugu, gaur igandea da eta maiatzak 17 egon ditu.
1: Naiz Irratia. Burdindegi honek zelai artifizial eta komposite lurzoruko sorta handia dauka askotariko terrazetarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Euskal Komunikabideen Edapenerako Elkartearen Administrazio Kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna Jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Dagoeneko prest ditugu gurean, Naroa, Aize eta Joane, baina gure txatare borborka daukagu eta goizean, ba, abiodura bizian hasi garen horretan, bueno, nolabait aitortzarik egin gabe utzi ditugu. Beraz, hemen txegorkak idatzi dugu egunon, Twitchen ez da entzuten, bai, konturatu gara,
2: orain bai.
1: Baina orain entzuten da, aspaldian entzuten zen. Bai, orain bai, ze ederra irudia, kamar ederrak dituzue, lasai, Imanole konponduko du dena, bueno, Imanole dena konpondu barba du.
2: Famonegi adok Imanolek,
1: bai. Estima ondia diote Imanoli, ez petxa.
3: Noak ere esan zuen, berarekin egin zuela amets, berak zuzendu konponduziola ordenagailuko araza.
1: Bai, baina gauzat esan hori zuete, mikrofono hiek Maiderrentzat eta ondo daude, prestuztea, baina planoaren erdi-erdian daukago mikrofonoa, eta igual, mikrofona baztertu dezakegu, lasai. Protagonismo mikrofono horrek gero izango du, Maider zigarroak abestu egin duelako, baina bitartean, gure gonbidatuak izango ditugu protagonista. Aizue, badakizue, aurrekoan Maiderre kontzertuan kendu zituen zapatak, hori bai dela bela, Maider, zederra eta sorpresak ere, izan zitun kontzertuan, gero konta dezala, debako kontzertua zari da gorka, han izan zen? Jakin genuen publiko asko ez, baino ona izan zela, Maider, hori aipatu genuen lehenuan arekin ere. Julen, ze sudadea ederra duzun, gora Goikoetxea?
2: Ba, Alegiako ikastetxeko, ikasbideiarako, ateratako arropa da.
1: Ba,
2: baina ez dira geratzen.
3: Ara?
1: Osama, gizun, oso ondo ekarria, gaurkorako. Baina, men igual, ikasbideiarako baino beste gozatzutarako beharko dituzte diruak, eta hortxe kamisetare jantzita ikusten ditugu, azterketak euskeraz, basio euskaraz, horiek bai, izango dira salgai akaso, eta gero galdetuko digu nola eta noiz, akaso guia adinez gora joan da, ez kara kamisetoi jazteko ja espektroan sartuko.
2: Bueno, gure neurriko baldin badaude, adina aparte txiko dugu.
1: Galdetuko digu. Bueno, bere, dantzan 23koa, bueno, nik uste hor dantzan nahiko txukun egin dugula, eta 23 justu xamarrekoa ikusten dut, baina, bueno, haupa Maider, jarrik askoak emozionatutanago, krak batzuk zeate, egunon, gaztiak, egunon, indioker, siestarako, arratsalderako, zer, ez doiz aiztik.
3: Galdetu dugu, bizikleta zari ginen txirrendularitzaz, eta
1: gorkak
3: indioker txatean, elkarri ari dira galdezka ea ziklismo zaleak diren ala ez.
1: Horentxe.
3: Eta gorkak epatu du siestarako baietz.
1: Indiokerre jarri du, ezaltzi jo nino konpondu arazoan oari. Bai, ni konpondu bai, baina merituak beste batzuk eraman hori ere, bada etxeontako nolaiteko, ez dakit, mantra moduko bat. Ba, tira, goizeko amarrak ez amaikak eta mabi minutu ditugun honetan, Julenek zuzendu aurretik, ba, bagoa zaurrera esan da bezala, gaurko gure hiru protagonistak behar bezala orkestera.

0: Maiatzaren 12a da eta tarteka laino artean ageri den eguzkiak dio ekaina gertu dagoela. Euskal Herrian neraberen bat gertu duen orak badaki horrek zer esan nahi duen. Ikasturte amaierako azterketak badato zela. Proba aurreko urduritasunei ordea borrokatzeko beharra batu zaie Saskako ikaslei. Apirilean iritsi zen Bordeleko Akademiaren baixoko leheneko matematikako proba euskaraz egiteko eskaeraren ezezkoa. Tamalez, eskubideak ez baititugu betiko irabazita. Bada, ezezkoaren aurrean, hezkuntza komunitate euskaltzalea mobilizatu eginda. Hain zuzen, Bernate Etxepare Elizeoko ikasleek aurrera pauso bat emateko iniziatiba hartu dute, eta azterketa euskaraz erantzunen dutela jakinarazi dute. Jakinda horrela, beraien azterketak zuzenduko ez dituztela, eta jakinda horrek zein ondorio dituen. Eskaera erraza da ulertzeko, euskaraz ikasten dute eta beraz euskaraz egin nahi dituzte azterketak. Hain gauza txikia, hain gauza handia. Horregatik etorri gara ona Etxepare Elizeora eta horregatik ditugu hemen Naroa, Aize eta Joane, egunon irukote.
1: Egunon.
0: Lehenengo galdera hasteko, zer moduz doaz ikasketak, erizarete ikasten?
2: Bai, albezala.
0: Kaina gainean dugu eta prestatu egin behar zarete. Galdetu nahi genizuen, aipatu dugu apirilean iritsi zela erabakia, eta ea nola hartu zenuten zuek, ea espero zenuten hori gertatuko zela, ezezkoa emango zutela, edo zer sentitu zenuten, ba, albistea jakin zenutenean.
2: Ebe, oartu gira azken urteetan, prebetaren aldetik bai pausu batzu aurrera emanak izan direla azterketak euskaraz pasatzeari doakionez, baina bai oartzen gira, Errektoretza estatu mailan beti ere gure aurkaduan egoera bat eta postura bat hartzen dutela beti ere, eta azken aldietan aldiz bai prebetaren dako alderantziz pausuak atzera ematen ari direla pausuaren dako. 2019 arte pasatzen albait ziren adibidez matematika eta historia geografiako frogak euskaraz, eta beraz bai nun bai guk espero dugun hori gure aldarrikapen ahunt logiko hori beti dugune euskararen dako atxikimendu hori eusten diogu, eta bai beti esperantza hori atxikitzen dugu, eta ez dugu hori inoiz galduko, baina bai batzuetan olako ezezkoak ez gaituela hitzen.
0: Zuek egin duzu desobedientziarako apustua, babestuta sentitu zarete erabaki honetan gurasoen partetik, irakasleen partetik, beste ikaskideen partetik?
3: Bai, ebe jakin behar da, beraz, erabaki hartu dela ikasle batzuek matematikako basoarekiko, beraz, desobedientzia egitea erabaki dutela. Naiz eta ikasle guztiak ez duten aukera hori egiteko, bai, jakin behar da, liseoko ikasle guztiak sustengatzen dugula edo sustengatzen dutela ere ekintza hori, beraz, sustengoa bai sentitu da ikasle guztien partetik, baita burasoen aldetik eta erakasleen aldetik ere, bai, bai, bai.
0: Kontua da, esan dugun bezala ez, zuzentzaiek Bordeleko Akademiaren irizpideak errespetatzen badituzte, ba, euskaraz idatzitako azterketak ba, ezingo dituztela zuzendu, eta horrek ondorioak dituela zuentzat sentitzen duzue presio hori, ondorio horien presio hori.
1: Bai. Jada, zuzentzaileen argumentua behin baino gehiagotan atera izan dela. Eta ba, jantzun bezala Narua, ba, orain arte eta 2019 arte historia geografiako eta matematikako azterketak euskaraz egiten ahal ziren, eta gaur egun ere euskaraz egiten dira, ze zuzentzaileak hor dira, eta ba, betiko argumentu hori hezkuntza ministeritzarena, zuzentzaileak ez direla, eta ba, ezin direla zuzendu azterketak, baina hori badakigu ez dela egia.
0: 2021 batean ikastetxe hontako beste ikasle batzuk ere ba, filosofia azterketa euskeraz egin zuten, ez? Bazone aldarrikapen horiek zituztelako baita ere. Egon zarete harremanetan beraiekin, baduzue lotura?
1: Bai, nik ezagutzen pertsonalki Aitzol, pasatuena garaio hortan filosofia azterketa euskaraz, beraz desobedentzia ekintzan, eta bai, ikusi duenetik guk ere desobedentzia ekintza bati ekin diogula matematikako azterketarekin, ba, berak ikusi du hori begionez, eta ikusi du ba, bereziki borrokak segitzen duela urte-zurte, jada atxanturik girela pixka bat, baina borrokan segitzen dugu.
4: Horre, ez da, lehen Garikoitz eta Xolerekin aipatzen genuen, ez honek suposatzen du ezezko bat, suposatzen du azterketa ez zuzentzea, eta eurek baikor erantzun dute, ez, uste dutela resistentzia honek guztiak eragin bat izango duela eta esperantza badutela, nolabait birplanteatu berriro are gehiago katramilatu nahi ez eta zuzenduko dituztela. Ez dakizuek baikortasun horrekin biziote duzuen.
2: Guk hori ahont baikorki ikusten dugu, zenta segur da badugula presio bat izaiten aldiren ondorio horien aintzinean, baina bai presio hori ezin dagor ditu, baina beste aldi batetik denen arteko batasun hori, denek elgarrekin dugun behelburu hori eusten diogu beti eta gehiago, eta beti esperantza horrek ilan segitzen dugu, beraz bai badakigu ondorioak izaiten aldirela, badakigu ze koefiziente duen nota horrek basoaren dako, badakigu ze maneratan konpentsatu daiteken ere, baina nun bai gure bojokak du garrantzi hori, eta hori diogu beti ere hautsi behar. Ez dugu bere izgarria den beldur bat zeintzen, baizik eta denak bat zengaituen aldarrikapen behar huri.
4: Badira, zuen artean nolabait, etorkizuneko plan horiek neurtu, baldintzatu nahi ez, den-denek ezin borroka azken mugaraino eman, arriskuare hor dagoelako, ezta?
3: Bai, hori da. Ba, azkenean denak ezingo dute pasa matematika euskaraz ez delako posible, baina albezain alduten guztiak pasako dute euskaraz, albezain batek, eta pasako ez dutenek ere, euskaraz pasako ez dutenek ere sustengatuko dute, eta denak erabaki horren aldegira, eta denak sustengatzen dugun erabaki bat da.
1: Bai, bai, ni terminaleko ikaslea izanki, ba, hori leheneko matematika frantses euskaraz pasatzearena desobedientziakintza hori ba kolektiboki erabaki dugu eta liceo guzia eta ipar euskal herri guzia euskal herri guziaren babesa duen ekintza bada. Hori da pentsatzen dut azpimarratu behar dena kolektiboaren izenean erabakia.
4: Aipatu dugu Jurik, babes hori ez, batasun hori, irakasle, guraso, jaso duzue, nolabait, gertuko kontrakoa hotxik, beldur hori presenteago izan eta kontuz, ere ingo duzue, ziur altzarete, horrelakoa hotxik ere, bada inguruan?
3: Segur iritziak alere izaita aldirela desberdinak edo, baina sustengu edo kolektibo edo sustengu hori alere hene iduriko biziki handia da eta konpentsatzen du. Eta hene ustez alere denak konfientzan txenditzen gira edo desobedientzia horretara joaiteko. Beraz nahiz eta agian pertsona batzuk agian pixko bat mesfidati izaiten aldiren, alere sustengu handia txenditzen da eta hene ustez sustengatuak gira alere.
2: Badugu segurtasun oso bat, irakasleekin, gure burasoekin ere, bakotsak, familian, pertsonalki eta kolektiboki ere hori aipatzeko aukera izan dugu, ez da bairatzeko, bai zerrialde honak, zein dira ondorio txakak, baina azken finan denek behelburua dugu eta horrekin segitzen dugu beti.
4: Erresistentzia prozesu hauek edo erresistentzia hauek ez dira berriak lehen aipatu bezala, eta zuek ere aitortu duzu ez, iragan gertuko mobilizatuekin harremanetan izan zaretela. Eta gainera, historian zehar, azken hamarkadetan, emaitzak ere lortu dira, lehen aipatu dugu brebeta, akaso hegoaldetik entzuten gaituzten asko galdu egon daitezke, baxoa bada unibertsitaterako bideko urtetan egiten den azterketa hori, selektibitatea mugaz hegoaldera, brebeta bada mugaz hegoaldera ez dagoen azterketa bat, baina tira, nolabait ama bost urteren bueltan egiten den azterketa hori, eta hor lorpen batzuk eman ziren, eskubide batzuk konkistatu ziren, eta kaso horrek ere ematen dukera pentsatzeko hain hermetikoa den sistema hau nolabait aldatu daitekela, ez?
1: Bai, urteetan eraman dira ekintzak, inegarren desobedentzia da, ez da behia, eta urte borrokatu gira, izan dira entzinatzeak brebetarekin, euskaraz pastu ahal izan dugulako, baina egia da, niretzat beti berleloa da. Ezan edut, emaiten ditugu pausoak aintzinerat, eta beti bat gibeleragoaz. Eta hori ulerte zina, eta zinez guk nik egeran gezki bizitzen dut hori. Baina borrokak segi behar du, ez dugu esterik.
4: Ikasle mugimenduekin, hegoaldeko bestelako ikasleekin, harreman horiek ematen ari dira, jaso dituzue azken egun eta aste hauetan alako babes mezuak.
1: Bai, egi urratxen ikusi dugu jendea egindugularik igogirarik holtzalat ikusi dugu jendea presente zela gurekin eta Euskal Eguziaren babesa genuela eta korrikan ere, duela bi urte egin zen korrikan ere omendua izan zen azterketak euskaraz kolektiboa eta bai, senditzen dugu babesa.
2: Olako mezuak bai usu bat ditugu. Hor naiz eta gure artean beraz asigiren etxepareko ikasleen artean eta gero bai erakasle langile eta beste lagungarrik ilan guzio horren antolatzen. Izan ditugu bai azken aldietan ekintzak prestatzerakoan arabatik ere adibidez Gasteizetik izan ditugu bai olako mezu beraz kureia emaiten dutenak, onegiten dutenak eta azken finean Euskal Herri osoa unkitzen duen egoera bat dela agertarazten dutenak eta ongi adierazten duenak.
4: Bestela, hor esango nuke batzen zaizkizuela ez, Goiurik aipatu du azterketan zaretela, bestela ere, gaur hemen gu interneta lapurtzen genbiltzala ibili gara, norbaiten azterketa zertxo baite oztopatu zedo. Honek guztiak ere aztoratzen du norbere prestakuntza, badira nahiko lan ez, norberak ikasi behar, azterketak egin behar, eta gainera borroka sozialak, aldarrikapenak egin behar horretan. Bueno, afirmazioa da. Aitortza egingo dizuegu, hori ere egiten ari zarete, ez? Ari zarete nolabait energia bikoitz hori konsumitzen.
1: Bai, azterketaren presioaz gain, ba, beste presio bat gehitua zaigu. Jada azterketaren presioa handia da, eta gero, ba, gainera gure ama hizkuntza ez den beste hizkuntza batan pastu beharrak, beste presio bat sortzen digu, eta jada lan bikoitza eskatzen digula.
3: Bai, hori da, baina nahiz eta alere lan bikoitz edo hori gehitzen duen ere, ala ere, egin dut, badugu indar bat edo sortzen dena gure hartan, eta egiten dugu, baina ez da behartuak bagina bezala gure iduriko da zinez gure eskubideak nahi ditugu, beraz zinez indar bikoitz hori ez egiteko behar ditugu azterketak euskaraz pasa, orain arte betidanik euskaraz bizi izan girelako eta euskaraz mintzo eta mintzo girelako eta euskaraz ikasten dugulako, eta beraz indar hori ez da galdera pausatzen ea indar hori egin behar dugun egiten dugu behar delako.
0: Etorri gara ona, zuek egingo duzue borroka, zuek egiten ari zarete borroka, eta gu ere aipatzen zenuten bezala ba unkitu gaitu mobilizazio honek, baina jakin nahiko genuke, ba gu ez, ikasle izan gabe.
1: Korreka garaian, eta ia da, ba, horrek guziak zubiak sortzen ditu, eta guri ba, indarra emaiten digu segitzeko.
2: Ahunt, eta ene ustaz, biziki garrantzitsua da ere azpimarratzea, laguntza konkretu guzi horren aintzinean baden oinarria, dela ere gure egoerari interesatzea eta guzi horren ulertzea. Azken finean ulertzea nahiz eta zazpi provintzi bat diren, nahiz eta iparjaldea eta egualdea baden denak bat gira bakarrik, denak Euskal Herria gira, eta behar dute ulertu ere, behar dugu guk ere ulertu, zein den egoera adibidez Nafarroan diren gune ofizial, ez ofizial edo mikstoarekin ere Araban, Bizkaian, Gipuzkoan ulek dezaten ere guretako nola den interesa diten eta denek ulek dezagun denak unkitzen gituen egoera bat dela eta oinarri hortatik abiatzen bagira ulektzen badugu ez girela bakarrik besteen ekintzetaz ere gu jabe girela hortan eragina ukaiten aldugula hori ulektzen badugu deia oinarri batean ahunt emanko jaizanen da geruaren dako eta aipatu dituzun gero beste sustengu konkretuagoak izan dadin sare sozialen bitartez, beste lako ekintza edo olako bestetan edo beste manifestaziotan elkartuz, olako ekintza konkretuagotan gero emaitzak askoz eraginko jagoak izango dira, erustez. Zut inoiz
4: oka. Nik azken galdera badaukat, Julen, erantzunak beldur pixkat ematen dit, baina kamisetak salgai dira, guretzat ere balekoak dira, edo ezin ditu edo nork eraman, nola dago gaia?
1: Ba, edo nok hartzen ditu gure kamisetak. Jada simbolo bilakatu dira, eta maina guztiak bali madira horik kezkatzen bazaituzte, baina biztan dena edo nogi idekiak dira tixotan.
5: Kezkatu ez, baina ikusi ditugu beraiek eta gure neurrikoak horiek ez dira, gu horrez gara sartzen.
4: Baina esan du badirela, joan
5: ekarri badira, horietako birekin guretzako bat egingo dugu, akaso baino, bestela nahiko
4: da. Horixe behintzate eraman beharko dugu. Irukote agurte egingo zaituztegu, baina hemen ikasle eta ikaskide esente daudela baliatuta eta Maider zigarroa gurekin dugula, Maiderrek proposatu dit, bueno, ba, mendian gora aritza Imanol Arzabalen abestia ea ingo genuen elkarrekin, beraz mugikorretan letrak bilatu, ze uste dutenok ere nahiko saltxan ditugula, hurbildu pixka bat gure nuntze beldurri gabe, eta Maider kokazaitez zu nahi duzun tokian, Xabi eta Enekok jarreko dizkizuten mikroak, eta egingo dugu denon artean momentu eder bat, eta noski, ba, gaur gurekin gonbidatu izan zaituztegun, eta benetan, ba, miresten zaituztegun Naro, Aiz eta Joane, mila esker, dejon deizuela, eta gurekin kantuan aritu nahi baduzue. Bueno, hemen gera zaitezkete, mikro pixka jetxi, eta horrela gure hautsak ere gehituko ditugu, gera zaitezkete hemen, letra behar baduzue, igual ordenaga joan edo jarri beharko dugu, zenik ere, jakin badakit, baina era berean jakin ez dakit, den-dena, eta bala espada...
5: Dena ez dakizu, eta ez da komeni dena jakit.
0: Jakin badakit, eta aldi berean ez dakit, hori da... filosofiko jarri zaigu lehenio, eh?
4: Tira, ba, denak elkartzen ari zaizkigu, eta egingo duguna da, ba, soinu frogetan harin-harin murgildu, naiz eta mikrofonak ondo ezagutzen ditudan, eta Maiderrek nola jotzen duen ere, horrek azkar batean, ba, jotzeko moduan izango gaitu entzuleok, eta ez du arazo gehiagirik ere izango, hau lehen bai lehen martxan izateko, eta bide batez eskertzen diogu ezertan jarraita aurretik, ba, Maiderri gaur gurera etorri izana. Ea, ba, nola sonatzen den gitarra horrek, Maider?

0: Hasi pixka bat kantatzen.
1: Mendian gora haritza.
0: Bale, Maider, segundu bat, bai, probatzen ari gara, inorez da dia larritu, hemen erreberrarekin pixka bat pasata gabiltzeta.

0: oso ondo, Maider, zoragarriari gara entzuten. Orain, momento, hain da berezia, kamara bat jarri barko dugula ikaslei begira.
1: Ai, lotxatu egin dira.
0: Eh?
2: Nire giberean ez zira emaiten da?
0: Akaso bai, akaso bai.
1: Segi lekua dagoen denontzako.
0: Akaso, beste gauzat egingo dugu, mutilak. Zera, Maider kokatuko dugu euren aurrean. Mikroak eta guzti, uste dut errexago izango dela. Ara, mikroetatik ere entzungo ditugu, eta uste dut...
3: Asko gustatu zei ideia, ikon mutilai,
0: Ez?
3: Jarre dituzten horpi.
0: Edo, beraieko nea atzera ekarri, zuen nahi gauzua, kabituko dira hortxea? Venga, ba, zuek agindu. Bergatu? Ura ilunago, hau argiztatuago. Venga, ba, ona etorri, ona etorri. Zatozte denak Maiderren atzera mesedez, koka zaitezte hor, eta kantuan egingo dugu denok batera. Imanol Arzabalen mendian gora aritza. Bai, joan denak sartzen, hau etzegoen aurrikusia, entzuleok. Bai genuen buruan, bueno, ba, Maiderrek abestu egingo zuela, baina ezkenekien... Ba, gazte guzti hauek hemen elkartuko genituenik, beraz eskerrik asko, lehenik eta behin guztioi, ez dakit Maiderrek tokiz hor ondo ikusten duen bere burua, eta bai, mikroak akaso pixka batek kokatu behar ote dizkiogun. Segituan izango gara entzuleok, bueno, benetan momentu berezia da, eta bere denbora eskainiko diogu, baigo Juri.
1: Zepena kameran ez dela ikusten, hango paretako lauki hortan agertzen diren lau burutxo horiek,
0: eh? Aizu, ezpek ez alduz egurekin bat egin nahi, han iskinean egon beharrean, zatozte guan, ha?
1: Bueno, handiko,
0: eta
1: ondo dodean,
0: hortza duetenek ere, bai, bat egin ezakezu egurekin, Hemen, dendenak zarete ongi etorriak, esan Julen?
3: Goi Juri gizutu ditu, ja, ez da, goi nortzuloan. Apaizte bat azaldu da.
0: Bueno, ederki, ba, ea ba, oraintxe kokatuko zaizkigu dendenak gure posizioan, eta ikus ditzakegu, ba, une batetik bestera. Kokatula saizuek kamarak, entzuleok badakizu gaur streamingez ari garela, gainera, hau naiz irratiaren webunean saio osoa zintzilika geratuko da, bertan ikusel izango duzue, ba, bi ordu hauetan gurekin izan ditugun protagonista guztiak, eta baita oraintxe kontatzen ari gatzaizuen momentu hau bera, momentu ederra, irakaslek ere bat egin dezakezue kantuan, Ah, grabatu egingo duzue. Ara.
1: Katena ezin da.
0: Nike.
3: Du grabatuko duzue, Juan Kantura.
0: Eta gainera, ez dira bat ere boomer izaten ari, ze vertikalean ikusten dut pres mugikorrarekin, beraz ondo ari gara. Instagramen pentsatzen ari damen norbait. Bale, ba, kamara horiek kokatuta, ea ba irudia lortzen dugun segituan gure realizazio maitxoan, gure ba, ikusle direnek ere ikus dezaten, eta ba, momentu batetik bestera, Maider prest izango dugu, kantuan aritzeko. Nahi duzunean, Maider, egingo dugu goza bat, lehenengo buelta bat Maiderrek bakarrek egingo du, ondo Maider? Eta bigarren batean zuk keinu egin eta denok ere pixka lagunduko dizu.
2: Bi aldiz egin den dugu kantua?
0: Bueno, kantu osoa gian ez, baina... Bai, zuk aukeratu nola egin, bai.
3: Bastaran hasten egin.
0: Dana zuretzako. Bai, nik akaso lehenengo bertsoa zuk bakarrik eta gero ja kantuan aritzea besteok, nahi duzun bezala egin, Maider. Zuk egin du. Kantuan hasiko gara hasieratik zurekin?
1: Bai, denok elkarrekin.
0: Nahi duzunean, Maider.

0: Zoragarria entzuleok, bizi berri dugun momentua. Behondi zuela zuei ikasleei, baina behondi jola ere Maider Zigarroari. Ze momentu ederra oparitu digun. Itzi gabe utzi gaituzu, egia esan. Ni unkitutan hau, dendena kontatzen hasita. Bueno, ez dakit hemen, koro atzean duzu. Iaia beste kantu bat egiteko pres balira bezala. Baina... negoziazioan, Maiderekin negoziatu denun kafe baten truke kantu bat egingo zuela. Baina, hau bigarren kafea da, ez dakit, Maider? Hain izaten ari den polita eta hain errez ikusten zaitugu, nik konfiantza baliatuko dudala nahi baduzu behintzat bigarren bat eskatzeko.
1: Eta ikaslek nahi badute.
0: Ikasleak, biztanda nahi dutela. Zer da bestu nahi dutena?
2: Zer da bestu nahi dutena?
0: Maiderre jakin egin behar duela, zain erreza.
3: Asko dira dos jartzeko, dena dos jartzeko,
0: Ez, zaila da.
1: Bueno,
0: uste dut, bizi izan dugu momentuarekin, geratzea kaso, badela gauza ona. Bueno, negoziaketatan da biltza ez da egite, utziko ditugu negoziatzen. Baina tira, gurean agurtzeko utzi ditugu naro, aize eta joan, iruroi berriro. Mila esker, oren bai, mikrofonak askatzen utziko zaituztegu. Eta uste dut, Maider, salbatuko dugula eta gure entrevista gune ontara ekarri beharko dugula. Eskerrik asko irukoteari, bueno, guk berriro gure posizioak hartuko ditugu, oraindik baditugu hainbat gauza kontatzeko, baina oso oso ederra izan da. Maider, lasai, uste dut hemen utziko dugula, ez? Nahiko egin dugula, oso ederra izan dela, eta kasu honek maldanbera bakarrik ekar dezakela, eta olatu aparrean geratuko garela, olatu aparraren sentsazioarekin. Ni ari nahi zau esaten, baina hemen ikasleak ez dira mugitzen, presio kolektibo egiten ari dira, eta hortan ba, jaioak dira, biztan da, badakitela, ba, kolektiboaren indarra zein den, eta baxua euskeraz egin alizateko indar hori baliatzen ari diren bezalaxe, ba, gor beste kantu bat egin nahi dute Maiderrekin. Norbaitek aipat hori heldu beharko diozue Maiderri, eta aizue, ba...
1: Eherke ari dira.
0: Ari dira, ederki ari dira. Momentu izaten ari da, oso ederra.
1: Aizu, publizitate egiteko aprobetsatu ezakego?
0: Bai, noski goi, Juri.
1: Ez osketa bat daugu martxan.
0: Egia da.
1: Eta agian ikaslei interesatzen zaie.
0: Egia da.
1: Ze Mugan taldeak beraien lan berria aurkeztuko du 17an igandean Donostiako antzokizarrean, eta guk sarrerak ditugu beraientzat, beraz. Begira, ensaiatzen ari diren bitartean, entzulei esango diogu, zozketan parte arte nahi badute, ba, gure sareetan sartzeko eta bertan egongo dela informazioa.
0: Ze momento ederra, bai, ba, gure saretan izango zuen Muganen igandeko antzokizarreko kontzertu hortarako sarrerak lortzeko zozketa. Entzuten duzuen hori entzuleok, entxegua da, lasai. Iritsi da momentua behar bezala entzuteko. Salvadorren eriotzean ari dira kantatzen.
1: Bai, ez negarrez bukatu gaurko saioa.
0: Niri aurrekoan, zera, mendi.

0: Juan Maider ere gurean izan genuen, joan den denboraldian, gogoratuko duzue, eta orduztik ba bertan Durangoko azokan eta kontzertuetan harreman polita osatu dugu bigarren kafezaleok eta Maider zigarroak eta gonbidapena egin genion. Ba gaur ona gurera hurbiltzeko Senperetik iritsi da Baionara, ba gurekin kantutxo bat egiteko asmotan, baina ba biztan duzue, bi ere izango direla gaurkoan eta oso oso irudi polita izaten jarraitzen du hango lehiotxoan ikusten dugun hori, eh? Lehen ikusi dute momentu batean Eimanorek erakutsi digula eta oso goza ederra izan da. Eta hemen entxegua amaitzen ari diren. Honetan, laizzer izango dugu bigarren kantu bat, gerora oraindik Eneko Iturberekin elean izasunaren inguruan aritzeko aukera bilatuko dugu, beste lantzuleok bihar eriko gara zuekin gai horretan, baina zelako indarrarekin ari diren hemen kantatzen, nik uste dute koroa behar bezala entzuteko gauzatxo bat egin behar dugula, beraz heldu zuek kontakizunari momentu batean, Julen eta Goiuri.
1: Bueno, ba, nik probertzuko dut tarte hau eskerrak emateko zuzendaritzari, irakasle taldei, eta bueno, ikaslei baita, eta Bernarte Etxepare Lizeoa osatzen duten guztiei leku hau eskaintzagatik, ze Julen, nahiko dotore ez da?
2: Bai.
1: Atzean, zuaitzak, alde batean, liburutegia. Ez gode, kexatzeko moduan egin, gure laborategia baino dotoregoa da leku hau,
2: Ba, bez, txokopolita jarri dute, eta den esaten hasi da, bako etorri garraga honona, ez, baztaran asterai, azterketa garaian eta dabiltzala esan digute, eta hemen zalapartapur bat sortzen ari gara, baina bueno, bai, eskertzen da horrelako...
1: Gero Julen,
2: horrelako gunetxo bat dukitzea programa egin alizateko.
1: Agian galdetu beharko diogu ea gomendioren bat hemen inguruan zatxo bait jateko, ez da? Horotariko zizkamizkar?
2: Ni horotara etorren ez. Bazkaltzera etorren ez.
1: Irratxa jo egitera ez.
2: Lan apur bat egin eta horren itzakia hemen baiuna inguruan.
1: Ikasle gazauen borroka babestera ez. Zur bazkaltzera.
2: Horretarera ba, baina. Horretxetik aetera nahi ziren esan dut. Hau sorte pizka batekin baiune inguruan majo bazkalduko dugu, non baita.
1: Bai, egun luzea dugu aurretik, hor gauza asko egin nahi ditugu.
2: Denez esan.
1: Ez dut kontuko zer egin berdu.
2: Azterketetan daude eta gu hemen pena maten ez gara.
1: Ez, ja. Gogoan duzuzuk gara jura?
2: Bai.
1: Eta? Gaizki?
2: Gaizki ez baina, ondo ere zen ez du esate, azterketa gara
1: batean. Ez ondo moldatzen eskoan?
2: Ba, ondo moldatzen ditzen baina, etzen gustokoa azterketak egitearen kontu hori.
1: Ez gustokoa ez da inorrena, baina, bueno, behikasle batzuk hobeto moldatzen dira besteak baina.
2: Ba, gaizki ditzen moldatzen baina.
1: Nun ikasten zenuen,
2: etxean? Diztiratxu ere ez nintzen.
1: Nun ikasten, etxean ikasten zenuen, bai.
2: Esaten dena multzokoa nintzen, multzokoa.
1: Geldi, mai batean...
2: Jende
1: asko ikasle batzuk behar izaten dute alde batetik bestera ibili gauzak memorizatzeko eta horrela ez. Zu geldi, kieto.
2: Nire gela etzen orduan bezen garbi inoiz egoten. Aprobetxatzen nuen edo zer gauza
1: bai. Nik ere gogoan duteni. Mendira joaten nintzen ikastera.
2: Bai, eh?
1: Bai, etxean ez nintzen moldatzen. Bazen, bizilagunekin arazoak, gurasoekin arazoak, bueno.
0: Bueno, ba, ondori zarete, Juren eta Goiuri, estimatzen dizuet, kable balozatu behar genuen, ze abez batzak eixiago entzutere nahi genuen, eta beraiek uste zuten kantu egin zutela, guk uste genuen, entxegua zela, ez genuelako entzuten, behar bezala, eta orain behar bezala entzungo zaituztegu, nahi duzuenean, Maider.
1: Test?

0: Zoragarriak zarete, benetan, dejon dizuela, Maider, Bernat Etxepare Lizeoko ikasleok, viralizatu beharko ditu, kantu hauek sareetan, eta elkarbanatuko ditu gaur berandu baino lehen, orain bai, Maider askatzi askatuko dizuegu, eta gure entrevista gune ontara hurbiltzea, baina berriro benetan txalo hau zuentzat, dejon dizuela, jarrait ezazuela kantuan, jarrait ezazuela borrokan, eta jarrait ezazuela euskaraz, zuen ikaskide direnek esan da bezala, euskara delako bide bakarra. Entzuleo, 11:47 minutu, emarian goaz, onaino alaxe iritsi gara, guk eskatu eta gainera zera, kamisetak gurera iritsi, bai, Aturri ibaian barrena, edo Errobi ibaian barrena iritsi gara, esan da bezala Baionara goizeko 11:47 dainoko honetan, baina Maider Zigarroare gurekin izango dugu segituan, azken minutu hauetan, arekin tartetxo bat behintzat, egin ahal izateko. Uste dut hemen hori xe hartzazu, mikrofono hori, eta segituan oraingoan ja reberrik gabeko formatuan izango zaitugu, Maider, egunon berriro.
1: Bai, bigitzegunan.
0: Oso momentu eder izan da hau.
1: Ezen pentsatua bat ere baina.
0: Ezen bat ere pentsatua
2: ez. Ederra izan da,
0: Oso ederra izan da. Bueno, eskerrik asko lehenik eta behin, zure eskuzabaltasunagatik, gitarra hartu eta hona etortzeagatik, eta jo, ze momentu ederratze. Ezkenekin oso ondo zin momentutan eta zi ikasli izango genituen hemen, azterketetan dira, eskolak dituzte, klaseak dituzte, ezin gauzak kontrolpean izan, baina, bueno, elkar begiratu dugu, hemen ikasleak zuen momentu horretan da pentsatu dugu, hau da momentua, hau da momentua kantuan hasteko eta ondo egokitutako kantua, zuki Imanol Arzabalen mendien gora, aritza proposatu zenidan atzo gauez eta uste dute, egokia zela oso eta gustora bestu dutela.
1: Elkartasuna, animaleko elkartasuna erakutsi du, jak ere nola prest ziren elkarrekin izaitea, kantatzea, borroka hortan, beraz.
0: Euskara zaritzen zara zu kantuan, Maider, eta euskaratik ere, bueno, edan eta gozatzen duzun pertsona zara. Eta ze askaren, bueno, sare horrekin guztiarekin ere lotura estua duena, semeak, bueno, bai. Alaxi ikasten dituzulako, alaxi ikasten ari direlako, bueno, etxean ere baduzue, nolabait gaurko saioa ardaztu duen kezka horren berri, borroka horren berri, semeak oraindik gaztetxo izango dira, iritsiko zaie, akaso momentua, eta gaur ikusi ditugun gazte hauen borrokak, emango dira akaso eurei ere, bestelako arnasa.
1: Bai.
0: Ala nahi genuke bintzat.
1: Bai. Ez gira hori nortan, baina bai haien gibelan gira, ez da beste aukerarik nire ustez. Zek. Bai, bizi dira euskaraz, semeak ere bizi dira euskaraz tipitik, eta hor, nola ezan, bai, momentu garrantzitsu hortan galetzen diote, ez erabiltza haien hizkuntza, eta hori ez da normala, beraz, bai.
2: Xoleko zondo azaldu du, ez? Bai. Ego, iru urtez osoki euskaraz bizi gara, eta bapatean ekaina iristen da, eta bapatean ilegala gara nola baita, asko gustatu zait nola, bueno, saldi horreko zondo laburutzen duelako gertatzen dena, eta egia da ez zuela ezan kata ez buru.
0: Zalantzarik gabe, eta hemen gabiltzatenok guk oso errex uler dezakegun zerbait, inork ulertzen ez duela ikusiz, ez? Eta, bueno, eta horti dator borrokarako behar hori, Maider, ez da besterik, ez? Euskaraz bizitzea, euskaraz aritzea, euskaraz kantatzea, euskaraz ikastea.
1: Hori da, ez da besterik, eta segituko dugu, ez balin badugu lortzen dela ere, ez dugu ez gira geldituko ere borroka hortan, eta ez da zalantzarik ezan duzun bezala, hori da.
0: Hola da, zalantzarik gabe. Maider, aipatu digulen Gorka Santesteban lagunak, bueno, aurreko kontzertuan oinutxik ikusi zintuela, izan zinen mugaz bestaldean kantatzen, ez da beti erresa izaten, hori aitortu behar adokoagu, nahi genukela, nola baite komplexu hori ez, mugaz gora eta bera iparralde egoalde dikotomia hori baztertu, baina egon ere badagoela, eta egoaldean jotzea ez dela erresa, Juli abeslari Baionarrarekin ere aurrekoan aritu nintzen, bueno, uste dut bere uztaritztarra dela, Baionan bizi dela gaur egun, Donostian joko zuela eta oso beldurtuta zegoela, ez, publikoa bertara helaraztea, bueno, badagoela oraindik, ez, mugaren bi aldetasun hortatik zerbait.
1: Hori dudari gabe, ba, muga hori behar dugula hautsi ere, zaila da, baina nire lortzen dugularik hartzen gira bai beh momentuak, beh sustraiek ditugula, beraz aixe egiten da, gero momentuak, momentu intimoak ere lortzen ditugu bi aldetaik beraz. Eginen dugu.
0: Kontzertu.
1: Muga hori pusatu eta baztertu behar da.
0: Kontzertu ederra izan zela, naiz eta publiko kikiarekin gertatu.
1: Bai.
0: Publikoa ona zela, hori azpimarratu genuen lehengoan.
1: Hori da, bizikin timoa zen eta hori maite dut ere, badakizu partekatu ideiak, bai kontzertua, bai bibarazioak ere, eta hori pasada ere deban larun batuntan, bai.
0: Datorren kainaren hasieran Ziburuko liburu eta disko azoka izango da, bertan ere joan den urtean aritu ginen, bai bigarren kafetik, eta baita musikari txaketa jantzita biak egokitu zizkidan niri bertan, eta han aritu ginen ere hainbate artistekin hausnartzen, ez, bueno, ba, guri egokitzen zaigu, egualdetik gatozen hori horrelakoetan, pixkate galduago egote hori, baina eskuzabal hartzen gaituzue, baita alderantziz gertatzen denean ere, gehiagotan behar lukela guztionek bai. Gertatu hori izaten da askotan aitortzen duguna, ez, ekilan bertekin lenguan ere
1: bai.
0: Izketan, Jurgi Ekizarekin aurrekoan telefonoz, ez,
1: bai.
0: Bide horiek gero eta gehiago jorratu, gero eta zeharkatu agongo dela muga hori kulturari dagokionez ere,
1: bai.
0: Baina askotan ur esku soilik ez, instituzioen esku ere badagoela ez da Maider, elkar zeharkako kultura programazio hori sortzea, ez?
1: Bai, egia da guri da jemanak ere sortzea eta ez galtzea.
0: Ba, harreman horiek sortu eta ez galtzea gure eskutan dago, baina mendik nik ere bat deitxu hori, ez, askotan kosta egiten delako instituzioen aldetik ere programazio konpromezu horiek gertatzea. Akaso azken aldian tarteka gertatzen ari dira eta, bueno, ba, nahi genuke pentsatu zerbait aldatzen ere ari dela, baina zalantzari gabe gehiago ere gertatu beharko luke eta horri garantzia eman nahiko genioke. Maider, aipatu dugu duela gutxi aritu zara kantatzen deban, bueno, lan berria ere, nolait esateko berria delako, gaur egun den oso azkar zahartzen da, baina Durangoko azokan izan ginen, ez da, zure azken lanari begira ere, nolako izaten ari da bidaia, disko berriaren bidaia, kontzertuak, nolari zara bizitzen?
1: Bai, belantzen, beti bezala ari da ateratzen, pixkanaka, kantuka, ateratzen dut epe behi hori. Eta bai ere horrekin nahi nuke zerbait azpimarratu da gaia, nire epearen gaia da emakumeen transmisioa. Beraz, horrekin bai kultura, bai euskaraz, bai feminismoa ere aipatzen dut, eta horrekin nahi nuke bai minzatu denekin edo badakizu zerbait ireki hortan, bon, irekia da ez dut nik zerbait hasteko horrekin, baina
2: musikaren bitartez elkarrizketa berriak sortu daitezke, ez, eta
1: bai.
2: Zure abestiekin, bueno, entzuleak entzun dezake eta bueno, tira ba hildo honi helduko diot edo beste
1: da,
2: hau ez nuen pentsatuta
1: hori da, eta ere muga hori bera zautxi gai hortan ere hori zen ere pixkat nahi nuena zertako ez badakizu ahemanak atseman ere emakumen.

0: Baitzuleo, juda berriaren muinean gara, baina giroak gaur badu udazken koloretik eta udazkeneko dantza kantu honekin agurtuko dugu gaurko bigarren kafea. 1180-ak ekarri gaitu Baionara, ekarri gaitu Bernat Etxepare Lizeontara. Esker mila benetan, bueno, bidonetan lagundu gaituzten guztioi, baita zuri ere Peio, horre, bueno, isil-isilean, baina produkzio lan guztiarekin ikaragarrezko lana eskaini baitiguzu. Benetan irakasle, ikasleoi, mila esker, Maider, zuri zalantzarik gabe, momentu magikoa ekarri duzulako gurera. Eta besterik gabe, agurtu egin behar dugula, Goiuri Ezeiza Arandia, Julen Goikoetxea, hau ere osatu dugu. Bihar beste saio bat egitea egokituko da gure laborategitik, eta bihar ere musikak izango du bere pixua, euskarak izango du bere pixua, eta jarraituko dugu beti ere euskaratik eta euskaraz bidea hori omen da, edo bide bakarra hori omen delako euskara, eta biharko saiorako Julen, badakizu ze kamiseta estrenatu beharko dugu, ez da?
1: Eman dizkigute eta jarra jantzi beharko dugu,
0: bat guztora. Baxe euskaraz, mila esker.
2: Zek lotxaga behak,
0: benetan guk erosi egin nahi genituela, Goiuri.
2: Zek zate lotxaga behak, bai.
0: Alaxe, kamiseta jantzita egingo dugu biharko bigarren kafea eta pozez eta pozez gainizka gainera. Basandoko entzuleok, bagoa zela.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

0: Itxura azarina den agerraldi biriko baten ondorioz Loiuko aireportuan Lantzaroterako hegaldia hartzeko zaintzuten 12 adingabe ospitalera eraman behar izan dituzte, 11 eta 12 urteko neskamutilak dira. Guztira 12 adingabe eraman dituzte Osakidetzako emergentzietako ambulantziek larunbat honetan Gurutzetako eta Basurtuko Unibertsitate ospitaletara Bilboko aireportuan Lantzaroterako hegaldi batean sartzeko zaintzuden bitartean prozesu gastrointestinal arin batekin bateragarriak diren sintomak izan ondoren. Hasiera batean agerraldi biriko bat zela izan zitekeela pentsatu zuten, baina igande honetan baieztatu dute intoksikazio arin baten ondorio izan zela larunbat arratsalde eta gauean eman diete alta guztiei. 11 eta 12 urteko adingabeak antolatutako bidaia batean joatekoak ziren hegazkinera igo aurreko itxaronaldian, horietako batzuk geizki santitzen hasi ziren gonbitoak eta zorabioak tarteko, eta ondorioz Osakidetzako larrialdietako ambulantzia zerbitzuak berehala aktibatu ziren. Osasun sailaren arabera, hainbat ambulantzia bertaratu ziren aireportura eta egoera ikusita asistentzia operatiboa antolatu zuten. Ostean, prebentzio moduan 12 adingabeak Osakidetzaren Basurtuko eta Gurutzetako ospitaletara eraman zituzten ebaluazio osatuagoa egiteko, baina igande honetan jakin dugunez jada beren etxeetan daude guztiak. Errekale horra uzo askeko bizilagunek aste honetan izandako gertakarian arira zabaldutako ohar batean adierazi dutenez, Etxebarria alkatearen mehatxua dela uste duten entengabeko akoso polizialaren aurrean, auzoa defendatzen jarraituko dute autodefentsaz eta elkartasunez. Maider Etxeberria Gasteizko alkatearen mehatxua dela uste duten etengabeko akoso polizialaren aurrean, Errekale horra auzo askeko bizilagunek auzoa autodefentsaz eta elkartasunez defendatzen jarraituko dutela adierazi dute. Hirugarren komunikatu bat zabaldu zuten larunbat gauean, hau salatzeko eta larunbatean bertan izandako beste gertakari baten berri emateko. Azaldutakoaren arabera gaueko ordu txikitan auzo lasai zegoela, ertzaintzaren bisita berri bat jaso zuten. Hiru pertsona identifikatu zituzten eta tentsioz beteriko katxeoak egin zituzten, inungo legezko arrazoirik gabe, gainera kalean zegoen materiala ere eraman zuten. Aste azkenean zauritutako pertsona batekin amaitu zen ertzaintzaren erasoa, eta horren aurrean ertzaintza seinalatu izana berri intoksikatzaile eta adierazpen oldarkorren pizgarria izan dela gaineratu dute. Izan ere, Bingen Zupiria segurtasun Neko sailburuak adierazi zuen ertzaintzaren eginkizuna erreka lehorren bizikidetza eta ordena ziurtatzea dela, eta zehaztu zuen bere sailari ez dagokiola jendeak non bizi behar duen erabakitzea, horretarako beste erakunde batzuk daudelako. Gasteizko alkate Maider Etxeberriaren iritziz, berriz liskarrak agerian utzi zuen okupazio ideologikoa eta marginala ez direla ondo konpontzen okupazioan klasismoa dagoelako. Bizilagunen ustez, Zupiriak eta Etxebarriak errekale horrek bizitako arriskua arbuiatu dute eta zauritutako kideen egoeraren inguruan ez dute kezka hitz bat ere esan. Kontrara, euren adierazpenak ertzaintzaren erantzukizuna ukatzera eta beren proiektua iraintzera eta mehatxatzera bideratu dituzte. Gasteizen kale egoeran dauden 100 pertsona bizi dira eta ez Etxebarriak zuzentzen duen udaletxeak, ez beste instituzioek ez diete inungo aterabiderik eskaintzen adierazi dute alkatearen adierazpenen aurrean. Horren aurrean alkatearentzat duten mezua argia da. Alkateari galdetu nahi diogu ea bere ahoa betetzen duten desalojo mehatxuak gauzatzen direnean nola beteko duen 100 pertsona horiei etxe bizitza alternatiba eskaintzen duen ardura.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikoari dagokionean Euskal Herriko errepideak lasai daudela dirudi, beraz horrela segi dezatela, eta eguraldiari dagokionean Iker Ibarluzeak emango digu gaurko eguraldira garpenaren berri.
2: Eguraldia erabat egonkortu ezinik izango dugu igande honetan ere. Goiz partean edo goizeko lehen orduan hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina beti ere hodeiak ugariagoak izango dira lurraldearen hego isurialdean. Gainera ez da baztertzen Araban zaparada txikiren bat edo beste botatzea ere. Ondoren goiz erditik aurrera eta eguerdi alderako lurralde osoan zeruan hodeiak nagusituko dira eta euritarako joera hartuko du. Zaparadak arratsaldean zehar mendebaldetik ekialdera mugituko dira, lurralde osoan bustiko du, baina beti ere zaparada hauek ugariagoak izango dira mendikate nagusien inguruan. Alare ez da euri askorik egiterik espero eta gainera gauean atertzera egingo du. Haizeak goizean aldakorantzean eta hau joko du kostaldean ego ukitu batekin, eguerditik aurrera ipar-mendebaldera egingo du, baina indar handirik gabe ibiliko da. Temperatura minimoak antzeko baloreetan jarraituko dute, 2 eta 10 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz zertxoek gora egingo dute, baina gorakada gehiago nabarituko da lurraldearen hegoaldean, ipar partean 15 eta 17 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurialdean 13 eta 20 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Herriberan.
0: Mi esker Iker, Euskal Herriko hiriburuetako termometroi begira jarriko gara orain, 12 gradu ditugu Iruñean eta Gasteizen, 16 gradu Baiona, Bilbo, Donibane Garazi eta Maulen, eta 17 gradu Donostian. Jarraian Euskal Herriko emakumezkoen itzuliaren jarraipena egingo digute Inigo Asensio eta Julen Goikoetxeak, beraz, hau esan da, eguerdiko 12 eta 6 minutu ditugu, gaur igandea da eta maiatzak 17. Egun ditu.
1: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Eguerdi hon dizuela naiz irratiaren entzule zaretenok eta ongi etorri gure gaurko azken kontakizun ontara, itzuliaren azken kontakizun ontara, gaurtengo edizio hori dagokionez behintzat, hirugarren eta azken etapa duelako itzuliaren 2026ko edizionek. Mendate hasieraren pankarta gurutzera bidean lasterketa jaizki belatzean utzi dute, tira, ba, itzuliko mendaterik gogorrena do lehen mailako mendate bakarra suziri gehiegi piztu gabe gainditu du tropelak, 84 txirrindulari geratzen dira irtera lerroan, eta gaur edo abiatu dira gaur irtera lerrotiko besan da, eta gaur Donostiako helmugara bidean ditu oraintxe 57 kilometro falta direla atzera begira jarri behar atzoko, ba, Boldarzitzen etapa garaipena gogoratzeko, Misha Bredebulek berriz ere espein horretan bera indartsuena izan daitekela erakutsi zuen eta sailkapen nagusian tartea zabaldu eta une honetan Jara Castellain eta Reian Markus ditu jarraitzaile gertukoenak 16ra da Castellain, Reian Markus 17 segundutara eta bide batez Fenix taldeko txirrindulariak baieztatu du, ba gaur helmugar heldu ezkero ondo bidean behintzat mendiko maiotaren irabazle izango dela behin betiko sailkapenean. Begian Misha Bredebul ziklista erraldoiaren gainean jarrita etapa garaipena lortu zuen lehenengo etapan Zarautzen hain zuzen ere hortxe lortu zuen, esango dugu, bere bosgarren ibilbideko etapa garaipena itzulian, sailkapen nagusian, bibider izan da bigarren eta gaurkoa izan daiteke, arke, maiota, etxera eramateko moduko etapa. Horretarako, oraindik mendateari, oraindik etapari geratzen zaion mendate hori gainditu beharko du, gurutze segitua, baino batez ere, mendizorrotzen muga marratik med kilometro gutxitara dagoen mendatea, eta mendizorrotzen eltze izango da nolabait gakoa erasoa, kareribak, taldelanak eta denak aztertuko ditugu zalantzarik gabe, baina esan da bezala, lasterketa maldangora da eta tropela luze eginda irune atzean uzten ari eta gurutzeko gainera bidean diren honetan, egunero bezala, Julen Goikoetxe Orbegozo, hemen txe bide lagun, Julen, egunon.
1: Egunon, Igo.
0: Bueno, ari gara, nolabait lasterketaren egoeren erradiografia egiten, begi guztiak Misha Bredebulen gain jarrita esan da bezala, bere eskutan du, orain arte ies egin dion garaipena, baina garaipen horrek, sailkapen nagusiko garaipen horrek mendizorrotzen indartsuenekin inori metro bakar bat oparitu gabe aritzera behartzen du.
1: Bai, hori da, eta pixkanaka, Misha Bredebul bera, azken garaipenerako eskailera mailak pixkanaka igoaz, atzo ipatzen genuen, kaso jaizkibel izan zitekeela, beste talderen batek ardura hartu, FDJ-ren izena ipatzen genuen besteren artean, lasterketako gortu, eta Misha Bredebul esaten de moduan, ez, soken aurka jartzeko saiakera egin zezakeena, kontua da, jaizkibel igaro dela, ez dela parteko mugimendurik izan, eta pasieran iesaldi saiakera ezberdinak izan dira, baina bat bera ere ez da gorpuztu, pelotoiak oso osorik igo du jaizkibelgo mendatea, eta beraz zentzu horretan, Bredebulek beste zailtasun bat gainditu du, ez, azken garaipenera bidean, geratzen denari begira jarrita aipatu duzu, gurutzeko mendate honek, ondo bidean ez duela erabaki horre suertatu behar, hirugarren mailako igoera da, igoera nahiko gozoa izango dute txirrindulariek, handik Oiartzundik barrena, Aureretatik barrena Donostiarako bidea egingo dute, helmugatik igaroko dira, eta behin helmugatik igaro ostean, orduan bai, Orio aldera egingo dute, kostako errepidetik Usurbildik barrena Oriora egingo dute eta Orioko biribilgune horretan eskuinera hartu eta Mendizorrozko azken igoera, hor suziriak izan daitezke, ondo bidean izango dira, baina ikusiko dugu Misha Bredebul atzean usteko bestekoak izango diren, baina oraingoz behintzat SD Worldsekoak erakutsi duen sendotasunarekin niri kosta egiten zaite siniste edo pentsatzea, azken igoera horretan, Mendizorrozko igoera horretan atzean geratu daitekela.
0: Ikusi beharko dugu eta iritzi guztiak eronartuko ditugu entzuleok, baina bestelako emaitzei begirare ariko gara, azken orduetan Euskal Garaipenak izan ditugulako, Jon Barrenetxearen eskutik, esaterako, Frantzian, eta tira, bestelako ospakizunak ere azken orduetan, Julen Goikoetxeari dagozkionez, Artola pelotariaren final erdiko horretan ondo gozatu hartu zenutelako.
1: Gozatu genuen, sufritu ere, gureak ez du erremediorik, atzo ere partida uste baino asko zerrazago joan zitzaion, eta hala ere sufritu egin genuen, beraz, gauzak eustu joan izan balira, ez dakit nola amaituko genuen, baina baizuk esan duzuna, ez, epoz haundia, atzo finalerdia irabazizion nuen lasori Iñaki Artolak, eta hemendik bi astera, Final, buruz buruko finalean izango da, bi urtean jokatzen duen bigarren finala.
0: Tira, ba, Julen Bozi balima dago, denok ere pozik gabiltza, eta arrazoi gehiago ere baditugu, ba, atzo gurekin Maite Urteaga estrenatu zelako esatari lanetan, eta gaur beste txirrindulari bat izango dugu bide lagun, Masi taldeko Mai Errolano, eta ari ere, ba, egun hon, eta ongi etorri.
2: Bai, egun hon, eskerrik asko, placer bat hemen egotea.
0: Plazerra gurea, lehenik eta behin zorionak, bueno, Nafarroan duela gutxi egindako lastreketa horrek oso hau zapore gozo utzi dizulako. Maia hondiko lastreketa zen, gaur itzurien ikusten ari garen beste hainbat ziklistare bertan ziren, eta tira, talde indartsuenean, enmugaratzea lortu zenuen, Maier, urte betean garapen ondia eman du zure errendimenduak, eta esango nuke, bueno, demoralia badoala ez oso pozik egoteko moduan.
2: Bai, eskerrik asko azkenin, ba, bueno, klasika motako karrera zen, ba, karrera ezberdina, eta netzak ore bai, ba, inoiz korritutako karrera, eta bueno, ba, oso politia, esperientzia politia, eta baita ba, emaitzak asko lagunduzun.
0: Ba, jarraituko dugu Maierrekin bere errendimendua aztertzen, 19 urte, aurten Masi taldearekin, ba, nola baite aldaketa txorren bidean, eta errepidea maldan gora jarri eta erasoak iristen diren bezalaxe, ba, joango gara lasterketa eta barre kontatzen, baina tira, konta iguzu pixka bat nolarizaren sentitzen Maier, ba, ez dakit, demoraldi honetan, esan da bezala, Nafarroko klasiko hau izan da, azken egun hauetako, bueno, ba, referentzia bat, baina urtea orokorrean, nolabait, azkunde sentsazioarekin, aurrera pauso sentsazioarekin ari da joaten, ez?
2: Bai, azkenen, ba, bueno, kategoria ezberdina, sub-23 kategoria, eta, bueno, hasiera baten beti emateua beldur pixkat bezala, baina, bueno, hasieratik ikusi genuen, ba, nahiko ondo moldatu nintzela kategoria berriai, eta bueno, ba, lehenengo lasterketa Espainiko selekzioakin izan zen, Mallorcan, eta hor baita ba, ikusi nun ba, nivel oso honen egotean eukala, 16. postua lortuta, eta ba, bueno, hor gero gaixo eta hola jarri ginen da hor dun, ba, lehenengo karrera bestik ez nun korritu, baina bueno, sentsazioko oso onak izan zian, eta ba, bueno, hortik aurrea ba, nahiko aberia eta kaida eta hola euki izan ditut, baina bueno, ba, oain ja ritmo hona hartu jotela irutzi zait eta ba, gorakan joala.
0: Zalantzari gabe, Eibarren errendimendu ona, goi mailako txirrindulariekin hainbat lasterketetan, 19 urte besterik ez ditu Maier Olanok, baina dagoeneko erakutsi du, ba, poliki ari dela egokitzen goi mailako txirrindularitzaren mundu honi. Bien bitartean, lasterketa buruan Julen mugimenduak ere ari gara ikusten, ari gara bizitzen, ba, gurutzeko gaine honetan. Mendate laburra da, baina nahiko aitzaki eman die, ziklistei, ba, astintzeko.
1: Bai, eta nik uste dut, geratzen zaien ere hori dela, ez? Maldan gora duen kilometrauetan saiakerak egitea ikusi ditugu, ba, besteren artean Liv Jeiko Alula taldeko ziklista baten erritmo bizitzea, Lidl Trekekoak bere gurpilera atera dira, ikusten ari gara FDI-ekoak ere, ba, lehen da biziko postoitatik gurbile dabiltzala, SD Worsekoak ere bai, beraz, ba, hemen ere borroka ezberdinak batuko dira kaso, ez? Batzu nahiko dute kaso aurrera egin, eta etapa garaipenaren balizko leia horri begira, ba, borrokan aritu, beste batzuk sailkapen nagusiko postuei begira daukaten posizio hori gorde edo mantendu nahian ariko dira, beraz, uste dut hemendik aurrera balasterketa bizia ikusiko dugula, esan dut, eta uste dut ala dela, Mendizorrotzeraino ez dugula parteko mugimendurik ikusiko, baina horrelako saiakeraren bat gorpuzten baldima eta taldetxoren batek aurrera egin badezake ikusiko dugu ze jende sartzen den, sailkapen nagusiari begira ziklista erabaki horrak ote diren ala ez, eta zentzu horretan, ba, bi borroka ere bizi ditzakegu, baina lehen mikroskampo esan dizuet, eta uste dut, Misha Bredewo liatzo, mina mantziola, anazken metrotxo batzuk galdugu izanagatik, ba, bigarren etapa garaipen hori ez lehiatza, eta uste dut, ba, gorputzaldi honarekin baldin bada, saietuko dela, gaurkoan, azken sailkapen nagusiarekin batera, etapa garaipena ere lortzen.
0: Bai, bala ere, baliz eta bazan betiko kontuak, ez da, lanak lehentxeago egitea ere bazuten, gainera bidelagun ona izan zuen, Valentina Cavallarre ekin izan zuelako taldean, gaur ere izango du bidelagunik finena, nahiko txukunari da Mikaela Harbi bera ere, eta ikusi dugu, ba, Blanka Bas bezalako ziklista batek eman ditzakela ere beste esparru batzuetan morrontzalan horietarako aukerak, eta bide batez Julen ari ginen errotulazioan ikusten, bueno, ba, gaur lideraren maiota, ba, Misha Bredebulek berak daramala, baina maiot berdearen kasuan, ba, badugula aldaketa.
1: Hori da, Liane Lippert dago maiot berdearekin, atzokoan Reiane Markusek egin zuen etapa maiot berde horekin, etzegokion berari, eta gaurkoan ere, ba, modu horretan Liane Lippert da, Movistar taldeko ziklista alemaniarra, maiot berdea puntuen sailkapeneko, maiot berde hori soinean daramana, atzo mugimendu oso interesgarria egin zuen, Maier lehenera aipatu dugu, baina zorte txarra izan zuen, erorikoa izan zuen, baina ikusi zen indartxo bintza badagoela.
2: Bai, ikusi zen, baintzun mugimendu hortan, ba, oso fuerte zeola, Eta bueno, ba bakarrik uta lortu zuen, bakarrik ba bueno, jaitsieran kurba bat nahi baino gehiago itxi zitzaion ta ba erorikoa izan zuen. Baina bueno, oso oso fuerte daola erakutsi du.
0: Nahi baino gehiago itxi zitzaion, horixe definizioa, bai, gustatu zait. Eta orain Karolai Anderson da, esango nuke, atzo Live Alula Jaiko taldeko ziklistare suediarra nahiko adi izan genuela lehenengo posizio horietan, orain ere tenkatu du zartxo baita ritmoa, baina ez du ez dirudi, ba inorke jarraipen berezirik emateko asmorik duenik, FDI taldeko Loren Dixon uste dut horrean agertzen ari den hori ere, bueno, ba, protagonista nagusien txanda, baina oraindik ere helmuga marratik urrun xamar, esan da bezala, 52 kilometro faltan, bata bestea probatu, bata bestea neurtu, uste du, sentsazio horiek dituela gehiago lasterketak, orain Lidl Trek talde ari da mugitzen, gogoratu atzo Shirin Van Androijekin etapa garaipenetik gertu izan zirela, eta galdu dutela dagoeneko, bai Clarako Pony, baita, zera, Marine Lenehan bera ere, eta ikusi behar, orain txen mugimendu horretan, FDJ taldearen mugitu delako haren gurpilaren bila.
1: Bauer zinberote da, mugitu dena? Urruneko zaiak erarekin?
0: Beta horreko asko etorpegi gutxi, guztan ditu, hori den dena esaten hasita, baina izan liteke.
1: Ez dakite? Asterre... Jakingo dugu,
0: baina, jakingo dugu,
1: une batetik bestera, garbi dagoena da, atera dena, FDJ-koa bere gurpilera, bere ala atera dela, beraz, markaketa hori ere izango da, Lidlek hainbat ziklista ditu, lehendabiziko postoa ditatik gurpil, FDJ-ek berak ere bai, eta zentzu horretan markaketa hori izango da, eta ikusiko dugu, ba orain atzean, liderra berak, bere duolek, ze jarrera hartzen duen.
0: Ikusi beharko dugu, ea bai irudi hori albotik ikusteko aukera daukagun, ze FDJ-taldeko ziklista bater ikusten ari gara hor, nik esango nuke, ez Juliet Bertet behintzat eta ez da Evita Mucic ez direla. Eta ez dakit nik, sanda bezala Loren Dixon Britaniarra izan ote daiteken.
1: Garbi dagoena da, Lidl Trekekoak egin dio keinua, pasatzeko bezala, baina FDJ-koak ez duela oraingoz behintzat, ez dirudi, errelebora pasatzeko asmorik edo borondaterik duenik, akaso zaintza lanetan gehiago egongo da, baina ea une batetik bestera identifikatzen ditugu, nortzu diren, bi txirrendulari hauek.
0: Man Androi izan daiteke, uste duzue?
2: Ez
0: bera deskartatu dezakegu.
1: Bai. Hor, txemendate pankartan.
0: Ba ez ditu aukerasko, atzo lo esadek ez ere oso aktibu izan zen.
1: Ez ikusten dugu, kontra erasoan beste laukote bat ere, ba, tropel nagusia luze-luze eginda doan horretan, lau ziklistaz osoturiko taldetxo batek eginduela, aurrera, lasterketa buruan elkartu den bikote horren bila, orain oihartzun aldera egingo du lasterketak eta ondoren esan dugu horeretatik barrena Donostialderako bidean izango direla, baina hori ikusten dugu, atzeko irudi honetatik lasterketa buruan bikotea gero tartekatuta laukotetxo bat eta tropel nagusia ba une honetan nahikoa luzatuta ari gara ikusten.
0: Hortxe atzekaldean antzeman dezakegu Julia Biriukova, Laboral Kutxa taldeko txirrindulari ukraniarra.
1: Asmatu dituzu, Nigo? Dixon bai? Eta Abegest.
0: Dixon eta Abegest. Bueno, bai. Asmatu edo joan gara ez deskarte lan bat egiten, baztertze lan bat egiten, eta alaxe zirudien, ez? Lehen lerroko autagaiak edo taldeko oiarrak baztertuta, eurek behartzutela, eta loez arregez atzu ere azken kilometrotan, oso adikusi genuen, oso hausarte jokatzen, eta tira, arekin mugitu dena Loren Dixon, lehenengo eta panikara garrizko rendimendua eman zuen, indartxuenekin ikusi genuen ziklista britaniarra, atzo zarratxo baita estaliago, naiz eta tira, rendimendu gona ere eman zuen. Eta gaur urruneko saiakera honetan, zabaldu dituzte metrotxo batzuk, atzetik ikusi behar zein den morrontza lan hori, edo jarraipen lan hori behintzat egin nahi duen taldea, Movistar lehenengo postu horietan, ez dakit finish bera ote den, orain txe tropeletik
1: IF,
0: IF Education First, bai.
1: Ez?
2: Bai.
1: Bai.
0: Bait, ez... Ez nago ziur, maiote horrekin. Baina Education First izan liteke, bai, lehenengo postu horretan erola baite jazarpena egiten ari dena, helikopteroko iruditik ari gara kontatzen entzuleok.
1: Maier, horrelakoetan egoten da taldean, nola baitere ziklistek bata beste erekiko markaketa modura, zuzendariaren aldetik esan nahi dut, alako kalde egiten modu, zuk atera behar duzu bere gurpilera, lehen aipatzen genuen ez, kaso talde buru izan daitezken ziklistak eta gero ba, morrontza lanerako edo doben ziklisten artean, eta morroi bat ateratzen baldin bada, zuk atera behar hori jada aurretik hitz egin da egoten da. gutxi gora bera.
2: Bai, azken baten, ba, bueno, txirrendulari bakoitzak bai bere...
0: Estefi Jaberlin, Suitzako txapelduna.
1: Maillotarekin.
0: Bai, bai, maillotori. Momentu batean iruditu zait, baina nuen garbi ikusten, berak egin du, ba, iesaldi honen kontrola, eta honek erakusten du SD Works aldeak gaur lasterketa kontrolatzeko lan egin nahi duela, uste dute Jaberlin dena erreko duten lehenengoa, ondoren Mikaela Harbi bera, atzo oso ondo ikusi genuen emakumea, eta Valentina Kabalar azken mendatean izango dela, nolabait Misha Predebulekin izango den emakumea, baina Maierre galdera ote izu Julenek eta erantzuna entzun nahi dugu, hauten den horrelako kontrol zehatz hori, ziklista honek mugimendua egin ezkero aurrera eta
2: bai, horrelako kasutan, ba, bueno, askotan, ba, mendate bat edo baldin bat horta zu eta beste bat baldin bat zaudete beti, ba, hor, lehenengo postutan, ba, talde hortako, ba, adibidez, zu ibiltze bat zea, ba, goraka hobekin ibiltzera, eta gero taldeko, ba, ez dakit dago beste talde baten gorakare bai hobene ibiltzenetako bat, ba, zu horri markatu eta horrekin joan behar zela esatea izu, eta eta gero, ba, adibidez, ba, beste kasu baten, bat esprinen oso ondo ibiltzen bada, eta zu ba, behakin baldin bazoaz aurretik, ba, igual esatea izue ba, releboik ez emateko, ba, ez dalako igual interesatzen, ba, olako pertsona batekin ba, esprinen iristea.
0: Ba, Movistar taldea orain tropelaren lehen posizio horietan, hori ikusitzak egu SD Works aldeko ziklistak ere, hainbat ziklista SD Works aldearen zat lehenengo posizioetan, uste dut azken egunetan ikusi ez dugun morrontzan lan orokor bat ere egiten ari direla gaurkoan, eta segun nuke talde guztia dagoela hemen, hor ikusten ditugu Kabalar, Harbi eta Jaberlin behintzat, ez dute Blanka Basen Ungariako txapeldunaren maillotori ikusten, baina egon daiteke hortik.
1: Lehen ikusi dugu Jaizkibel ligarota talderen atzekaldean autoaren inguruan zebilen, ez dakite atzera geratu den edo beste irigabe talderen atzekaldean ote dauen.
0: Eta berriro erasoak ez dakit Noskova, Nikola Noskova ezote den, oraintxe aurrerako bide hartu duen emakumea.
1: Lehen ere etapa hasieran egin du saiakeraren bat.
0: Bai, eta itzuli honetan Cofidis taldea oso maila txukun ematen Emakonte maillot urdinarekin, gazte honenaren maillotarekin, orain Lian Lipperte maillot berde hori jantzita kotxe daño datorrena, eta nik berriro esango dugu, eta entzuleak akaso nekatuko dira gutaz, baina maillot horiei horra kolore pixka bat gehiago eman da, akaso berdea eta horia desberdintzeko modukoak lirateke.
1: Bai, hori,
0: ze oraintxe, maillot berde hori erabate kontrasterik gabe, saturazio gabe hau beto esan da, eta maillot hori ere saturaziorik gabe euski pixkate jotzen duenean maillot berbera dira.
1: Eta atzo gauza bera gertatu zen taldeen zelkapena lehen da biziko postuan doan taldeko ziklistek eramaten dituzte dortsalak kolore jakin batekoak, eta hor urdinska turkesa antzeko bada zenbaki txuriekin, eta horla argitasun askorekin kontrastea ez da bat ere ikusten, nahi, beraz ba
0: Lian Lipperteko oraintxe Movistarreko txuri urdina edo berde urdina duen, justu ozta antzeman dezakegu, beraz ez dakit bai, zerbait pentsatu beharko luke antolakuntzak maillota hori dagokionez. Zalantza egin dezakezu, telebista gaizki kalibratuta ote daukazun, maillot hori ikusten duzunean, benetan txuria edo berdea den antzemateko, baina tira. Ba, Lian Lipertatzek alde horretan ikusten ari gara poliki-poliki tropela kilometroak irenzten, poliki-poliki azken, bueno, ba, Donostiako pasaera horietara heltzen, hor segundu garrantzitsuak daude jokoan, tarteko esprin horietan, eta uste dut, neurri handi batean, SD Worksen oraingo, bueno, ba, kontrol lan hori badela, esprin horietara, ba, Misha Predebulek iru segundu horiek lehiatzeko moduan iristeko, maier atzo erikusi genuen lan horretan, eta esango nuke asmoare gaur, 6 segundu horiek berreskuratu edo irabazi baditzakete, horiek borrokatzea dela, sentsazio ematen duelako, Predebuli ziola neke handi egirik suposatzen tarteko esprin horietan segundu horiek lortzea.
2: Bai, aurreko bien guntan ebai ikusia, esprinako oso ondo kolokatu diela ba, bere taldekidek, Redwoli. Eta, bueno, ba, esprinen ba, oso indartxu ikusi zaio eta inorrek irabazteko gai ez dala ikusi da.
1: Eta esprin hori gaiera esan behar da, tartean mendateri gabe izango direla esan edut orain Donostiarako bidea egingo dute, ordekako bilbidea izango dute, eta bigarren esprina Usurbilen dago kokatuta, bi esprinen artean, ba, hortxe 11 bat kilometro daude, beraz zentzu horretan, ba, taldeak ere, gero ez du mendaterik edo izango, ba, taldekidea galtzeko arriskuarekin, hau da, ordekago kilometroetan izango dira bi esprinak, beraz hori ere alde, esan genezake, Misha Predebulek.
0: Zalantzarik gabe, berriro ere lasterketa kontrolpean, aurretik aipatu dugu Noskova, baina Nadia Koaglioto da, Cofidis taldeko emakumea, oraintxe metro batzuk hartuta ari dena, Eta honen gurpilera oraingo ze ez da inor iritsi. Errenterian da lasterketa. Zumardi edo Alameda inguru horretan. Eta segituan, biribigunean. Zubia pasa. Eta Donostiara bidean izango da lasterketa. Eta Ricarda Bauerfein urpotuak hartzen. Ez da gino horberaren zate, do? Nahiko morroi lan giroan ikusi dugu, baina uste dut norberaren zako urpotuak izango zirela, eta bueno, esango nuke metrotxo batzuk hartuta dagoelako Agliot oraintxe, referentzia ezkara ikusten ari, baina bisualki behintzat daukagun referentzia ke tarte etxo bat ematen dio, Errenteriako kale hauetan barrena, pentsa tarte etxo bat da, ipatu dudala, biribilgun honetan koagliotok zubia pasako zuela eskuinetara, horre Renfeko aldirikoen geltokia dagoen beste biribilgune horretara bidean, eta hogeita mar segundu orain txea referentzia ematen ari dena.
1: Hori da ez, zati honetan orain atzean ere, akaso lasai xamar edo joan daitezke esan nahi dut, ez dagoelako puntu berorik, are eta Donostiara iritsi bitartean, hor Mirakruzeko igoeratxo hori izango dute, eta gero Zurriolatik barrena, Bulebarren helmuga puntua, hor bai, hor bizituko da esan dugun esprin horretarako, baina zentzu horretan datozen hainbat kilometrotan, kaso Nadia Koagliotok ere Cofidis-taldeko ziklistak egin ditzak, kilometro batzuk lasterketa buruan, bera bakar-bakarrik, ez du ikusi beste inor berarekin batera atera denik, akaso bidelagun ematere eskertuko luke, errelebotxo batzuk emateko, baina hor ikusten ari gara, 36 segundurekin Cofidis-taldeko ziklista, bere garaian laboralkutxaren egituran ere ibilitakoa, lasterketa buruan, eta pixkanaka diferentzia zabaltzen,
0: tira, hortxe atzetik, nolabaite berarekin bat egiten saiatzen ari den emakumea, Clemens Latimier, Petit Enterprise taldeko txirrindularia, eta esango nuke egoera honek, aipatzen ari ginen Brede Bulen esprin horietako gainsariak, nolabait arriskoan jartzen ditula, tarte gehiagitxo iruditzen zait, kolpetik eta oso kilometro gutxi barru izango den, behintzat lehen esprin horretarako, bera harrapatu alizateko Julen, non eta ez den oso antolakuntza zehatz ematen atzik alde horretan.
1: Ikusiko dugu, orain ordekako kilometroik izango dituzte, gero esan dugu, Mirakruzeko iguera hori ere izango dutela, eta ana kaso, orain ikusiko dugu, bere ala jakingo dugu, ese de Worsek ze jarrera hartzen duen, jartzen baldin badute ziklista bat hor, nolabait ere kontrolanean, diferentziak askoz gehiago gora egin ez dezan, kaso, Mirakruzen apur bat estututa izan dezakete aukera hauekin bat egin, eta Bulebarreko helmugako pasaerako horretan jokatuko den sprint bereziko segundo hiek ere hartzeko, edo akaso Brede Bule pentsatu du, nik hartzen ez baditu, baina beste inguruko inor hartzen ez baditu ere, berdin geratzen gara.
0: Bai, hori ere alaxe da, eta egia da, Misha Brede Bulen gainsari horita zari garela izketan maier, baina momentu zabantaia norberak dauka, Misha gaur lasterketa kontrolatzearekin, inork tarte berezirik ez hartzearekin, naiz eta etapa garaipena ez lortu, zelkapen nagusia ere, ondo bideratuta dauka, esan da bezala, baldin eta dena kontrolpean edo mantentzeko gai baden, ez?
2: Bai, azken baten aurretik jundien bi korredorak sailkapen orokorren nahiko atzen da duela ikusi da. Orduan, Mixak bai azkenen bere alde ditun segundu horiek erabiltzeakin nahikoa baldin bauka, ondo dengo alan ikustet, eta beste gire segundu kartzen ez baitu eba, behantzako ondo izango are bai.
0: Ba, ikusiko dugu, ze eragin duen honek lasterketan, momentuz Movistar taldea antolatu da, eta nola, hortxe lehenengo postu horietan, tropelaren lehenengo postu horietan, eta eurak morroi lan hori edo jazarpen lan hori egin bezalaxe, erasoaldiak eta liskarrak ere sortzen ari dira lehenengo pozizio horietan, beraz, ikusi behar nola antolatzen den lasterketa, baina Movistarrek behintzat hartu nahi du, eta ez da nolabait intentzio adierazpen gutxi, gaur atzo bezalaxe, Movistar taldeak borrokarako grin hori ziurrenik maigaineratuko du, azaleratuko du, eta atzo ere ikusi genuen horre, aserrea, ez da egitze azki nortzen, lan horretan ari zena, kaso Claire Stildes bera, makumenaiko altua, antxe, tira, beste ziklisten erasoekin arazoak topatu dituena, eta ikusten ari gara, Movistar taldea esan da bezala, atzo Lian Lipertekin zenolako saiakera egin zuten, eta zenolako zoritxarra ere izan zuten, eta gaur berriz ere, egon ote daitekeen borroka saiakera hori, azken kilometro horietan. Pasaiko badia ari gara ikusten, irudi ederrak eta hor ere
1: txalupako eskorra,
0: bai, luxuzko jatea ikusten ari ginen, Hane, bueno, ba, geldituta eta ziurrenik ba laister bestelako bideak hartzeko asmotan, baina Pasaiko portuan hainbat ontzi ikusi ditugu, txikiak eta hondiak, irudi eder horietan, eta oraintxe ba Pasai antxotik barrena lasterketa poliki badakizue, ba, bueno, Donostiako klasikoak ere egin ohi duen ibilbide horretan, Behobia San Sebastian lasterketak ere nolabait egiten duen bide horretan, ba, lasterketa Pasaitik barrena izango dugula laister, ba, grosera bidean eta handik Donostiara. Ze Julen, gogorregi.
1: Gogorregi baino gehiago, akaso, ez dakit, zein da? Mugimendu edo errimu bizitzen.
0: Bueno, entzulei kontatuko digo, Movistar talea ari da buru belarri jazarpen hori egiten, aipatzen ari ginen bezalaxe, eta jazarpen horretan, ba, akaso itzuli guztian ikusi ez dugun talde lan bat ikusten ari gara, ihesaldi saiakera hauek, eta batez ere, ba, aurretik dugun emakume hori, ba, kontrolatzeko, Nadia Kuaglioto, ez dakit, benetan Lipertek interesa duen tarteko espin horietan, Brede Bull baino indartxoago sentituko ote den, enuke esango, baina dena delakoa gertatuko da. Eta Pasai Itxas Festivala ari da gertatzen,
1: bai,
0: egun hauetan, eta horrek alako ontzi lehen aipatu dugu, Itxas Festivalarekin zirikusirik ez zuen hori, baina ikusten ari gara, belauntzi ederrak, arraunean ari direnak ere ikusi ditugu, eta noski, ba, egunero bezalaxe, Pasai San Pedrotik, Pasai Donibanera, ba, gurutzatu eta atzera, eta aurrera eta atzera, ari den ontzia, ez dakit praktikoa ditzen dioten edo, badu izen propio bat, baina, ba, tira, oinez zeharkatu ezin daiteken tartetxo hori ontzian egiten den paisaera horretan ikusi ditugu, hainbat ontzi txiki, horre batel modukoak, batel eren uretan, dira gaur, Pasaia Itxas Festivalaz gozatzen, itxasoaren kultura, bestelako itxasoarekin lotutako gastronomia, musika eta bestelako proposamenekin asteburu guztian zehar, ba, ari dira gozatzen pasaitarrak eta bertara hurbildu direnak ere, eta irudi horiek ere eskaini dizkigute, baina lasterketa bizi-bizi, Julen, ba, Kuaglioto harrapatzera. Hori helburu.
1: Hori da, horrari nintzen begira, Liane Lipert esan dugu gaur maillot berdearekin dagoela, puntudako sailkapeneko maillot berdearekin, bigarren postuan dago sailkapen horretan, lehendabizi Misha Bredewol bera dago, 65 puntu dauzka Misha Bredewolek, Liane Lipertek 36 puntu dauzka. Etapako bi esprinak irabaziko balitu Liane Lipertek, 20 puntu hartuko lituzke. Eta etapa irabaziko balu, 25. Zan nahi dut. Etapa orain bi esprinak hartuko balitu, 56 puntu izango lituzke, eta Bredewolen gandik 9 puntura geratuko litzateke, azken esprinaren faltan. Baina niri oraintxe bertan,
0: puntuen maiota lehiatzen aritzen,
1: kosta egiten zek, are gehiago esprinetan Misha Bredewolen aurka aritu
0: baruzula.
1: Aritu baruzula, jakin da, dena den, zerbait badaz, ikusi dugu justu, Oiartzundik, ba, Orere taldera bidean, Liane Lipert bera autora jetxi, eta autoarekin izketan. Hori egin, eta bi minuturen buruan, taldea ia osori lanean jarri dute, beraz, burutazioren bat, zerbait badara bilte. Zer ez dakit, baina zerbait bai.
0: Ba, Olivia Barilez dute lasterketan dagoeneko, beraz, Francesca Barale, Laura Ruiz, Claire Stills, zena ipatu duguna, niri Paula Ostiz ez zait iruditu jazarpen lan horretan zegoenik.
1: Bai,
0: hortzi guen, ados. Ba, orduan ez dakit zehazki lau hauetatik zein iru ziren, ze iru emakume ari ziren Movistar talearen zat.
2: Bai, Paula bat zegoen.
0: Ados, ba, Paula Ostiz bertan balin bat zegoen, Claire Stills ere bai, ez dakit Francesca Barale edo Laura Ruiz izan gotezen bestea, baina jarraitzen dute, lan honetan tinko, eta kontrolatu egingo dute, eta nik uste dut Misha Bredewol hariko dela pentsatzen. Bueno, ba, aizue, zuek etxerako, niri lanak egiten ederki ari zarete, eta Misha esango nuke Julen, hortxe 8. postuan.
1: Ba, eta bere aurretik doana da, Lipert, esken goliti maillotarekin ez...
0: Esango nuke ez, nik maillot hori txuri ikusten dudala, ikera, Julen.
1: Bilanean baina daude, beste badago tartekatuta, eta Lipert, oso, hiru taldeki izango lituzke, orain bilanean ari dira, beste bat tartekatuta, eta gero Lipert bera ongo litzatik.
0: Ba, nik uste, Paulo Ziz eta Claire Stills ziur dauzkagula, eta Barale eta Ruizen artean, ez dakigula zein den hirugarrena, eta gero Lian Lipert.
1: Hori da.
0: Esango nuke atzeratu xiago, zen maillot hori zuke aipatzen zenuen hori Julen, nik txuri ikusten dut, eta badu berde tinte puntu bat, bueno, ba, Liperten gaurko maillot berde edo horrek den dena esaten hasita. Bueno, ba, Miracruz ingurura lasterketa, eta segituan esprin berezi hori, ikusi beharko du, ba, Misha Bredewolek ze jarrera hartzen duen, oraindik metrotxo batzuk hartuta Ikusten dugu, kagioto?
1: Iritxiko da elmugara, tarteko esprinera?
0: Behin egin gertu eukita, ez dakit, beste interesik ere ez ote duen inork, Misak berak, Movistarren lan hori baliatu eta ondo neurtzen hariko direla.
1: Oraindik ere Zurriola Groseko kale guztia, ordan ondartzare iritsi ondartza guztia pasa behar dute, nahiko lan.
0: Bai. Oraindik 2 kilometro terdi edo izango dira, eta luze egiten direnak, oso zuzengune zabalak dira, oraintxe Nafarroa etorbidetik barrena, lasterketa inzuzen ere Groseko ondartzari, Zurriolako ondartzari perpendikularki, Antxe Baskulinari Zentren eraikin gatazkatxu.
1: Azkar altxa dute, eh?
0: Bai, gauza batzuk azkar egiten dira, herri honetan. Eta hau ere, bada horietakoa. Herritarren oposizio latza jaso, eta metal puska gogor xamar bat, kokatu arkitektonikoki bertan, baino azkar egin ere, bai, hori alaxekoa da. Nafarroa etorbidean barren orain txezkerretara, Zurriola etorbidetik izango da lasterketa, eta zuzengune luzea, Maria Kristinako zubiraino heldu, zubia zeharkatu eta bulebar guztia ere zeharkatzeko. 28 kilometro helmuga hamarrarako.
1: Horrelako arekinak egiten hasita eta Elizak ordulari ere ondo jartzea gaizki ez, eh?
0: Gaizki altzeoen, enez konturatu.
1: Zazpiako igutxu markatzen zituen. Eraz, bueno.
0: Bueno, eta hemen ari gara ikusten, Kofidi taldea harrapatu, eta ez dakit, Konte bera ezoten horlenengo posto horietan agertu den emakumea, txirrindulari frantziarra, Misha Bredebul adilenengo postu horietan, FDJ taldeak ere jaorti nahi du, 2 segundo abengatiko borroka latza izaten ari da, marea basu, ondartza puska eta gutxi gaur ondartzara animatu direnak, Gursal eraikinaren parean izango dira segituan, urtetan duela gutxira arte, naiz irratiaren ziklismo kontakizunak egin izan ditugun, estudioaren pare-paretik ari dira, Gronxe jatetxetik igarotzen lasterketan. Eta esprina erabate jaurtita, 500 metro espinerako.

0: lortu dituela.
1: Kaso gurpila sartu dio,
0: bai. 3 segunduak bai ez da pena beharko dugu, baina sprint estu estuan eta tira Movistar taldeak egin duen lana oraintxe ulertu dugu, Lian Lipertek sinisten zuela bere sprint gaitasun horietan iruditu zait. Zera zela, Emakonte Cofidis taldeko emakumea hor kilometro askotan, bueno, azken kilometro horretan erritmo ezartzen ari zela, ala balimazen segituan baiestatuko dugu esprineko zailkapen horretan, baina ikusi aipatzen ari garena, horia eta berdea zein den zein ezberdintzeko ziklistak ezagutzea atorkigu.
1: Hemen helikopterotik ikusten dugun.
0: Hortxe irudia, ezkerraldetik Lian Lipert, eskuinaldetik Misha Bredebul, ez dakite Bredebul zertxo baiter lasatu ote den. Eta hortxe, elmuga lerroa izango den horretan, esango nuke. Foto finixare. Hemen.
2: Bai.
1: Movistarrekoa, ez? Lipert.
0: Bai, Lipert.
1: Utsigatik oso estu baina.
0: Garei batean esaten zen tubularragatik, esango nuke tubularaino geixiago, jantaren perfila, 80 edo zenbateko perfila izango du horrek, maier gurpil horrek.
2: Ez dakit, baino...
0: Hor nun bait, 10 centimetroen bueltan, ez da?
2: Bai.
0: Ba horixe diferentzia, bia oso ostola zare ikusi dugu espin hori igarotzen, saikapen nagusia berrantolatu beharko dugu, honek irubi bat horretan, bueno, segituan beste esprina izango da, akaso bigarren esprinaren ostean berrantolatu izango dugu, baina Lian Lipertek...
1: Lipertek oraintxe bertan esprin horrekin, nagusian ez du posturik aurreratu. 3 segundo hoiekin.
2: Eta urrengoa irabaziko balu?
1: Urrengoa irabaziko balu, boldeartxikekin berdindu egingo luke.
0: Bai, kontua oraintxe Lipertek Misha Bredebulekiko 36 segundutatik 35 segundutarako pauso txaman duela. Segundu bat murriztu dio. 3 eta 2 banatu dituztelako.
1: Ea, berresten dugun, zailkapen hori, pasaera hori, Donostiako esprinekoa. Horrendik ez dute.
0: Eta irugarren hori, Boldartzitz berak, lortu du segundu bat.
1: Orduan ez lioke aurreratu,
0: arrapatuko. Uste dut ala eta guziz ere, segundu hauek nolabait gehigarri ari direla asumitzen, elmugan edo azken igoera horretan gerta daitekeenari gehigarri, segundutxo batzuk hurbilago kokatu alizateko, zegia da. 3 eta 3 segundurekin sailkapen nagusian aldaketa zehatzeatzik ez dutela lortzen. Lipert, Bredebul eta Boldartzitz 3 eta 1, eta segituan urrengo esprina, Lian Lipertari da, pixkana, alduela, podium horretara hurbiltzen behintzat, egia da Bredebulekin, hurbiltasun hori ez dela inbestekoa, Bredebulek 2 segundu lortu dituelako, baina berriro ere izango da. Eta oraintxe Miramar Jauregiaren azpigaldetik, garai batean musiken, Donostiako goimaiako musika ikasketak gauzatzen ziren, eta bestelako erabilerak ere izan dituen eraikin eder horretan, tunela igaro, eta lasterketa badoa kostaruntz berriro.
1: Une honetan, Misha Bredebulek 71 puntu, puntukako zailkapen horretan, maillot berdearen leia horretan, Lian Lipertek 46, 25 puntuko tartea izango luke, eta esan duguna bigarren esprinean ere, 10 puntu izango ditu lehendabiziko postuan pasatzen denak, 6 izango ditu bigarren postuan pasatzen denak, eta 4 hirugarren postuan pasatzen denak, eta elmugan, eta pairabazten denak, 25 puntu izango ditu.
0: Eta berriro mugimenduak, eta kasu honetan, esango nuke laboral kutsa dela astintzen ari dela, biriuko iruditzen zait, hortxe, erasoan abitu da, eta gekieranen gurpilera atera dena. Laboral kutsak zerbait erakutsi dugu hemen, eta da nolaiteko estrategiak gauzatu nahi dituztela. Gerorako edo, norbait aurretik egoteko interesarekin.
1: Bai.
0: Justin gekier oraintxe tropela gidatzen ari dena, Movistar taldea zertxo baita diskutatu da, azken sprinterako egindako lan horren ostean. Baina sentsazioa une batetik bestera eraso gehiago iritsiko dira laboral kutsatik ikusten ari zor ezkerretik.
2: Patiño
1: da, ez da Paula bai.
0: Hori da. Paula Patiño hortxe, lehen ere Tiril Jorgensen ikusi dugu, Xoa Ostolaza. Xanoke lau hauek direla oraintxe talde nagusi honetan laboral kutsak dituen emakumeak. Kontuan izan, Naia Mondarain eta Irati Aranguruenek osatzen dutela laboral kutsaren seikotea, eta Naia Mondarainek egunero bezala bere bizipenen egunerokoa helarazi digu, eta momentua baliatuko dugu entzuleok, bera hau entzuteko.
3: Kaixo, egunon. Mengo bat Donosti biden ja azken etapako prest, eta bueno, atzoko etapa dagokionez hori pixkat komentatu nizuena. Espero genula nahiko egun kaotikoa, gehien batean

0: esaldi iesaldi bateko interesakin pixkat talde gehienen partetikan, eta bueno, ora izan zen atake askoko eguna izan zen, baina hoe nik uste talde guztik interesi genukan ez, ba asko kosta zala iesaldi egitea, eta bukaera arte azkeneko aldaparte ba hoi UAEko eta Lideleko xirin juntzian momentu arte bat zan hola iesaldi nagusikin, eta bueno, ba hoi taldea oso ondo hontzan hor gehien bate Paula Patiñokin iesaldi guztik kubritzen, eta gero ba hoi saiatu ginen usoa ibabez gehien amaten tirilei baita, eta bueno, ba gero horre esprinen sartu zian, usoak zigarren postu lortu zun, segundo bateko bonifikazio bide baita hartu zun, eta bueno, ba hor gaude topteneko burruka hortan, egia da hoi ez denak segundu gutxiko tarten daudela, eta bueno, ba bonifikazioekin eta askotan aurrera bakitze dela, ez, postu bat edo beste. Orduan, bueno, gaurko etapa de bai ba bueno, oso importante izangoa, a ber pixkan nola doan etapa, baino bai argi dago ba bueno, saiatuko gehala postu hori hobetzen, aber usuak bai ze sentsazio ditun, eta bueno, berdenen arten karrera on batin dezakeun, eta bai gero ja ba beraie momentu iristeanen ba hoi aberre gorputza eta hankak dituzten gaur, eta bueno, hala baldin bada ba bai saiatuko gehala, ez, esan bezala balita beren ematen. Nik uste gaur karrera hoi ez ja Jaizkibelen beti gora dexente hautsiko ala, horre bai ba adibidez Franse diete aldeak ez interesa jaukiko baita bere hiru txerdunari hoiekin daudenak toptenen ba lasterketan muitzeko, eta bueno, nik uste ja bai Jaizkibelen beti gora erritmo fuertea jarriko utela pixka bat da, ba bueno, ikusteko baita ber bestek ze moze aurkitzean, eta bueno, gero ja ba Igeldon gora ba berdin, ez, erritmo gogorra espero da, eta hori ja ba azkeneko mendate hortan ja ba betikoa, ez, onena galdituko ja horren, eta bueno, gero ikusiko a ber helmuga nora iristean.
1: Ba, mentxe nahi amondarainen hitzak, egia esan Jaizkibelgo aurrikuspenarekin ez du asmatu, Julen, orokorrean denok ere gehiago espero genuen ziurrenik Jaizkibelgo igoera hortaz, baina lasterketa nahiko antolatu ikusi du behintzate ba, eguneko eta itzuliko mendaterik gogorrenean. Atzekalde horretan Cofidi taldeko txirrindulariak aipatzen ari ginen Emma Comte bera eta Hannah Ludwig bera, bueno, ba, atzekalde horretan izketan, eta ba, nahi amondaren entzuten ari ginen bitartean bere taldekide Julia Biriukovak berriz eraso egin, berriz saiakera egin, baina Movistar talde izan da hori galarazi duena Maier, gaur Lian Liberten taldeak ez du inungo ezustekorik nahi, ez dago baimenik emateko, eta birakurketa, Movistarrek dendena kontrolatu nahi duela, eta Laboral Kutxak baduela zerbait buruan.
2: Bai, ikusia, ba, bueno, Laboral Kutxak bai mugimendu bat nahi izan dula, ez zaila ondo atea, baina bueno, saiakera hor dago, eta bueno, ba Movistarrek bai ikustea ba dena kontrolpen eukin nahi dutela, eta Lianekin guztiz, ba bueno, baukeala ba ez da ginola esan. Konfiantza hoi ba Lianek onden goula ba gaurko etapan.
3: In this flat part, before the sprint, we continue to follow the attacks.
1: Horrep deie taldearen zuzendariaren, Nicolas Maren hitzak berreskuratu egingo ditugu, baina finean adi egoteko momentu izan daitekela.
3: Yeah, we stay vigilant in this flat part before the sprint, we continue to follow the attacks.
1: Bueno, ba, ordekako tarte honetan, esprinaren horreko ordekako kilometro hauetan, jarraitzen dugu adi erasoei ateratzen. Horixe FDJ taldeak bere taldekidei Juliet Bertet edo Juliet Laburi esaterako, edota lehen aipatu dugun Logan Dixon, Evita Muzici, ba, helarazi dien mezua, talde indartsua, hiru emakume, nahi amondarainek ere aipatu ditu, baina hiru emakume horien artean, masailkapen nagusi hori borrokatzeko moduan nor egon daitekeen taldeko ba, eraso edo taldeko estrategia bat osatuko ote duten ikusteko, ba, horrengo kilometroak, oraingoz lasterketa egoera kontrolatua, ainorgatik, bertan Portland enpresaren pare-paretik izango dira, une batetik bestera, eta segituan bueno, ba, bigarren, eguneko bigarren esprine hori jokatu beharko dute, oraintxe tropel honetan diren 35-40 txirrindularik ez dira eta gehiago hogeita amaika kilometro faltan geratzen zaizkigunak, eta etengabe Julen Movistar taldea lehenengo posizioetan. Bueno, agerikoa da, garbi dago, Lian Lipertek konfiantza sentitzen duela, atzo erikusi zuen hanketan indarra hondiko sasoialdia duela, eta gaur ere ari dela horretan.
4: Bai, hori da, saiakera ikusi dugu, lehendabiziko esprina berak irabazi du, eta taldekideak hor dauzka ez, taldearen lehendabiziko postoietan jarrita, zentzu batean baita ere, gutxieneko erritmo bat mantendu dezan talde horrek, eta bai esaldi saiakerak egiteko burutazioa dituztenei ere, gauzak gero eta zaila hojarri, edo bintzat ondo pentsarazteko moduan jartzea, baina orain bereziari gara ikusten, Biriukoa hitz egitea nahiko izan dugu, autore batean entzuten dute, naiz irratia itxuraz, eta Biriukoa bera beriz ere mugitu dena, eta horri ikusten dugu, Movistar taldeko ziklista bat, bere gurpilaren bila nolabait ere zulo hori istera atera dela, beraz, ikusiko dugu, esan dugu, Usurbilen izango dutela urrengo tarteko elmugatik, ez dakit, 26 kilometrora edo, horrek esan edu, lauzpabost kilometroren buruan izango dela sprint berezi hori, eta horra arte behintzat Movistarrek eraman nahiko taldea lotuta.
1: Eta lideraren taldea, Brede Bullen taldeare ari da, Steffi Haverlin Suitzako txapeldunarekin, hortzik ikusten dugu kata, zera, Blanka Kata Bas bera ere, Hungariako maiotarekin, hori ikusi dugu lehenago ere, Valentina Kabalar bera, beraz, iaia talde osoa, bost emakumeke osatu dute SD Worksen taldea itzuli honetan, eta orain txeskuinaldetik berriz ere erasoak ikusten ari gara. Laboral Kutxa berriro erasoan, Paula Patiño orain horrelakoren batean lortuko dute Jon Lazkanoren neskek, ari dira eta txalotu egin barra daukagu ezertan hasi aurretik Laboral Kutxaren jarrera eta erasorako oldarkeria hau, ze zalantzari gabe ederra da, eta era berean izkutatzen du Usua Ostolazaren sasoiune on bat gaurko etapari begira gauzak saiakerak behintzak egiteko intentzioa. Lehenago Biriuko barekin saiatu dira bizpairu bider, eta orain Paula Patiño lehen ere ipatu dizuegu talde horretan zegoela, metro batzuk zabaldu ditu, Movistar taldea da berriz ere jazarpen hori egiten ari dena, eta nolabait baimenik eman nahi ez duena, baina sendo ari da Patiño, orain txerrelebo askatuz gurpilera eraman du beste txirrindulari bat. Baina Movistar oso ari de indartxu, jazarpen hori gauzatzen, kontrol lan hori egiten, inorri metro bakar bat oparitu nahi ez, Patiñoren erasoa gogorra izan da, zabaldu ditu metro batzuk, baina iristen ari da, berriro Movistar taldea, kontrol lan horretan, esan da bezala, bain bate emakumerekin, lastreketaren erabateko kontrol eginez, bat, bi, iru, lau, bost Movistar behintzat badira, lehenengo talde honetan, hori guztien ari garen lauak, Lian Liparten taldekideak. Paula Ostiz, orentxe bigarren tokian dagoen hori, aurretik duena Francesca Barale.
2: Hiru garren duan Lian Lipert bera dela.
1: Lian Lipert bera, oso zaila da maiot berde hori esan da bezala antzematea, baina bai, hortxe dago. Zalantzari gabe, konfiantza sobera, konfiantza borborka du Lian Lipertek eta Movistarrek gaur, eta hemen ere egon daiteke Julen bestelako borroka psikologiko bat, ezta? Erakustea Brede Bulli, guona itzuli irabaztera etorri gara, tarteko espin horretan zu baino gehiago izan naiz, talde indartxu daukat, kontrolatzen ari dira eta irabaztera nator. Horrek nolabait Brede Bull desoreka ote dezakeen, edota zalantzan sarrote dezakeen esperota.
4: Bai, izan daiteke ez, urduri jartzen saiatu, gero baldin badakizu akaso buruz buruko lehia horretan, Brede Bull zu baino gehiago dela, horrelako mugimenduak ezuk esaten duzu nolabaiteko desoreka hori, taldekidek ez badute erantzuten deskuiduan liderra bera ere urduri jartzea, azkenean hemen esan duguna ez, estrategia ezberdinak probatu behar dira, ikusi, gero emaitza zenbaterainoko ematen duten, baina baldin badakizu dena azkenerako ezin duzula utzi, horrelako mugimenduak egin behar dira, kaso Lipertek ere jaizkibel bezalako mendate baten etzuen bere burua ikusiko lasterketan bertan apurtzeko, baina orain egiten ari den bezalako mugimenduekin, kaso azken igoera horri begira, izan daiteke estrategia edo taldearen autu hori behintzat, beste modu honetara jokatu eta beste bideo honetatik saiatu SD Worksi min egiten.
1: Zalantzari gabe eta min hori behintzat momentuz egin ez dakit, baina plana, estrategia ari zai ondo ateratzen, lortzen ari direlako batetik lasterketan nahi bezala kontrolatzea, Usurbilera sartzen ari da Tropel buru hori eta Leicester sprint horretan izango ditugu txirrindulariak, esan da bezala SD Worldstalearen lehenengo postuetan, esango nuke Misha Bredebule katabaz izango duela bere jaurtitzaile, gurpile hortara, ongarriararen gurpilera itxasten saiatzen ari da, oraintxe metrotxoren bat galdu du hortxe bara letartean sartu zaiolako, baina Movistar taldearen lehenengo postu horietan ondo kokatuta, Lian Lipertek sprint hori jokatu nahiko du, berriz ere agertu da lehenengo postu horietan ema konteko fiditaldeko gazte honenaren maio turdinaren jabea, eta Jayko taldeare, oraintxe lehen postuetan, Caroline Andersonen interesei begira, Talaia Appleton, Mackenzie Kuplan bezalako ziklistekin iritsi dira. Itzuliaren 2026. ediziontara eta katabasari gara ikusten, eh? Bere gurpilan Lian Lipertu eta Lian Liperten gurpilan dagoena berriz, ba, Misha Bredebule eta aurretik, ba, lan ikaragarria egiten, bai Stills, bai Paula Ostiz bera, beraz, zeune batetik bestera, jaurtiko da esprin hori eta SD Worlds jaurtiko duain zuzen ere Suizar txapeldun Steffi Haberlinekin.
4: Eta Bredebulen gurpilan Usoa bera?
1: Usoa Ostolaza bera Bredebulen gurpilan, katabasek hartuko dio erreleboa. Haberlin Suizako txapeldunari esprina jaurtita, Bredebule eta Liper zertxo baita aurretik orain Misha Bredebule izango da. Nagusita sunez eta ikusi behar dugu, hortxe irugarren segundu hori jokoan izango delako.
4: Usuaren zatez?
1: Usuaren zatez esango nuke izan dela, ezta? Bredebul Lipert Ostolaza, araxe, Uso Ostolazak hori besterik etzuen falta. Esprinetan ere fin aritzea eta ikusi dugun hauetan, Maier, ba, borroka horietan ere sartzen hasi dela eta gero eta konfiantza gehiago daukala.
2: Bai, bai, aurreko egunetan ikusia, ba, esprinen ebai sei eta horrelako postukin ditula. Ba, bueno, azken baten todo terreno ditu beharko jo, Usoai ebai.
1: Bai, bai, zalantzari gabe, oso ibilbide anitzetan, oso esparru anitzetan ondo da bilen txirrindularia. Eta zelkapen nagusian ere, ba, segundo txo bat aurrera egin duena, oso Ostolaza amargarren zen, oraintxe, ba, Juliet Bertet harrapatuko luke, bere parean kokatuko litzateke Julen, bederatzigarren toki horretan, eta segunduak segundo txo, ba, tartu egeke pixkanaka ere zabaltzen ari da, esaterako Madeleine Baliege eta Ricarda Bauerfeinekin denbora berean zegoen, atzo beste segundo txo bat lapurtu eta pauso bat aurrera egin zuen, gaur beste bat, bueno, elmugan izango dira besterako gainsariak, baina, tira, ba, laboral kutsak denetara jokatu du gaur, aurretik bidali nahi zituzten, bueno, ba, bai bideuko ba, bai tapatino ere, ez dute lortu Movistarrek ez duela kutzi, baina bada ezpada Usoar esprinean, eta Bredebulen gurpilari ondo utxita, ba, segundu hori lortzeko. Oso ederra izaten ari da, eta pa oso ederra izaten ari da, itzulia, den esaten hasita, askoari gara gozatzen, mugimendu ugari, estrategia ugari, eta azken kilometroetan, ba, mendaten legeari itxaron behar, esango nuke, hemendik aurrerakoa horixe izango dugula, Mendizorrotzera bidean, ba, lasterketa kontrola, iesaldi saiakerak norbaitek nahiko te du urrutitik jo, 6 kilometro eta 5 metro dira, bataz beste 5 eta 5,3 pendizarekin, mendate etzan xamarra da, ez da mendate gogorregia, baina nahikoa distantzia ere badu, 6 kilometro terdi horrekin, hoiekin, ba, norbaitek lasterketa hautsi nahiko balu edo, eta oso ondo oso Ostolaza hirugarren postu horren esprintean, Bredebul Lipert eta Ostolazaren esprine horretan, segundutxoa berreskuratuta, uste dute, sentsazio hobeak ari dela topatzen Usoa egunez egun, esango nuke Maier Espainiako bueltako esfortzu hori, lan hori, lehenengo etapan zertxo bait gehiago pairatu zuela, baina atzo etengabe biziago aurrerago ikusi genuela eta gaur ere sentsazioa ez dakit hanketan berriz ere freskura bat topatu duela.
2: Bai, bai, nik uste Usoak erakutsi gula, ba, egunez egun hobeto jutean txirrendularia dela, eta ikustea, ba, irugarren egunen, ba, lehenengo baino hobeto ibiltzeala, eta, bueno, ba, bueltan da ikusi izan, nola iozun Angliruko, ba, umeindatea.
1: Zalantzari abe, igoera ikaragarria gintzuen talita, de Jon, Julen, oraintxe aurretik kokatu den emakumea, Human Powered Health taldeko txirrendulari herbereharra, bueno, ba, ikusi behar dugu, nora inoko bidea egin nahi ote duen edo lortzen duen, baina momentuz aurreratu da, ez da Dejone barkatu, Nina Buisman da.
4: Bai, ikusi dugu ez, eske uste dut egoera horrek, eta Maier ziklista izan da gu baino beto jakingo du, hor taldea lasaitzen den momentu egiten gogoere sortuko duela, ez erasoa jotzeko, ze ikusi dugu taldea erabate zabalduta esprinaren ostean, berritmo nahiko komatxoen artean baldin bada ere lasaian, bazken mendate horretara bidean, eta normala ere bada, ez? Horrelako ziklistek akasoa gero buruz burukoan autagai nagusiekin ba zereginik ez duten ziklista hauek, ba saiakera egin, erasora jo eta bueno, ba ikusiak gauzak nola joaten diren, baina Maier pentsatzen dut momentu hoietan ere izango dela tentazio hori, ez? Taldea lasai dagoenen eta bueno, indar pixkat somatzen baldin baduzu, ba venga, aurrera joan eta gero-gerokoak.
2: Bai, bai, azkenen ba pelotoia lasaitzean momentu hortan, ba bueno, ba generalean hainbeste aukera ez dituzte matxirrendularik, ba ikustea ba behaien saiakera egiteguela eta ba bueno, laboralei atera etzaion bezala, ba honei atea zaiola emateu eta ber, ba noaino ite aukan ba bidea.
4: Horari gara ikusten, bide batez puntukako sailkapenean, ba, Brede Wolek, puntuak eta segundutxo ekartzeaz gain uste dut baitere, ez dakit nola ikusi duzu, baina izan dela mugimendu hori esan ez bezala, oilategian gauzak baretu egin berritugu, hemen ez dugu bestelako oilategi aztoratzerik nahi, gauzak txukun eraman berritugu, 23 kilometro geratzen zaizkio, ba, itzulia irabazi alizateko, eta uste dut, Usurbilgo bigarren esprin horretan ere, ba, egin duen, garaip, esprinen lehendabiziko postuan pasatze hori ere, hortik izan duen zerbait izan dela, hau da, pixkat gauzak lasaitze aldera, hemen ninez nagusia eta gaztiak lasai.
1: Tira, ba lasaitasun hori ez da egin noraino eraman alko duten, 23 kilometro faltan da lasterketa esan da bezala, Usurbilen esprin berezia osatu dute, eta lasterketako urrengo mugarria, ba, Mendizorrotzeko mendate pankarta hasiera hori izango da, Julen, ba, mendate hasierarako oraintxe 4 kilometro izango dituzte.
4: Hori da, biribilgunera iritsi behar dute, Orio sarreran dagoen, ba, autobidetik atera eta peajea igarostean dagoen biribilgune horretara iritsi behar dute, ba, lehenagotik ere, Maldangorako joera izango dute, ez, Usurbil aldetik Aginaga igarostean Oriora iristen zarenean, lehendabiziko biribilgune horretan, ba, eskuinetara hartu eta txankako igoera ero deitzen zaion hori izango dute, biribilgunera iritsi, eta handik aurrera, ba, nolabait ere Orioko hondartzara doan bidea utzi, eta Igeldo aldera doan errepide hartuko dute, zuk esan duzu, 6 kilometroko igoera, lehendabiziko 4 kilometroak dira, nolabait ere gogorrenak, uneko 6, uneko 7 batazbesteko pendiza dutenak, eta azken 2 kilometroetan egia da, ba, azken aurrekoak euneko 4 inguruko batazbestekoa duela, eta azkenekoak askoz gehiago etzaten dela, beraz, ba, min egin nahi duenak, ba, kaso, bebetik hotzea izango du, onena.
1: Ba, hori segituan bizial izango duen zuleok, baina bagoaz azken ordukoaren bila, gure estudio zentraletara, bertan dugulako Malen Frantzesena lankidea, boletinari tarte egiteko, Malen Frantzesena nahi duzunean.
5: Eguerdion entzule eta eguerdion zuei ere, eguerdiko ordu batak eta minutu bat pasatxo ditugun honetan, azken berriei begira joango gara, azken berriei beharrean atzoko berri bat dugu, Udalerri Euskaldunen eguna, ospatu duelako larun bat honetan Otxandion UEMak, festa eta aldarrikapena uztartuz, batzar nagusia eginda bertan, eta Euskararen larrialdia zoartarazi ondoren, egoera iraultzeko administrazio publikoek, epe motzean hartzeko urgentzia asko 10 neurri proposatu dituzte. Ez da oraingo kontua, udalerririk euskaldunenetan adierazle soziolinguistiko nagusiak atzeraka hasi izana, baina urteek aurrera egin ahala egoera kezkagarri batera iritsi gara. UEMA, udalerri euskaldunen mankomunitateko lehendakari Martin Aramendik berritu egindu larun bat honetan Otxandion, udalerri euskaldunen egunean euskara eremurik euskaldunenetan izaten ari den atzerakadaren gaineko kezka. Sidekorekin batera ondu zuten proiektzio batean, egoerak izan ditzaken ondorio ezo hartarazi zuten iaz, arnazguneak ia desagertzeko bidean daudela esan zuten. Aurrera egiteko bidea proposatu dute aurten, hizkuntza politika lurralde ikuspegitik antolatzeko estrategia. Egoera horretara, egun batetik bestera heldu ez direlakoan, urgentziazko 10 jarraibide proposatu dituzte udalerri horietarako eta jarraibideok luze gabe indarrean jartzeko eskatu dute. Neurri horiek lehenbailen ezartzea ezinbestekoa eta urgentea dela esan zuen atzokoan Aramendik agerraldian. Euskararentzako auspo hori euskararen lurralde osorako mesedegarria izango dela gogoratu zuen. Modu horretan, euskararen normalizazioari berari egingo zaio mesede eta udalerri ezain euskaldunet aldi berean edo modu progresiboan egin beharreko bidea erakusteko ere balio dezake. Aintzat hartzekoa da prozesu honetan UEMako herriek izan dezaketen garrantzia. Elorriaga mankomunitatean sartu da gaur eta sartu zen atzokoan eta orotara 121 udalerri daude. Atzean dagoen komunitatearen sendotasuna gogora ekarri zuen Aramendik atzokoan. Euskararen kontrako indarrak arrotuta daudela gogoratzeko ere baliatu zuten atzoko eguna Otxandion egin zuten ekitaldian. Euskararen eta euskaldunen aurkako oldarraldi betean gaude, nabarmendu zuen Aramendik. Gogorarazi zuen alaber parte hartu zutela kontrako haize horiei aurre egite aldera, lehengo astelenean Elak, Labek eta Estelasek Bilbon deitu zuten manifestazioan eta adierazi euskaltzaletasunaren defentsan antolatuta dauden urrengo mobilizazioetan ere izango direla, ekainaren seian Bordelera joango direla Ipar Euskal Herriko ikasleek ere azterketak euskaraz egiteko eskubia dutela aldarrikatzera eta ekainaren amairuan Iruñera joko dutean egingo baita euskaltzaleen martxa euskalgintzaren kontseiluak antolatuta. Larritasun egoerari aurre egiteko eta ornasgunei eusteko ezinbestekoak diren 10 neurri aurkeztu zituen atzokoan UEMak administrazio publikoek udalerri euskaldunetan epe motzean hartzeko modukoak.
6: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.

0: trafikoari dagokionean Euskal Herriko errepideak lasai daudela dirudi. Eguraldiari dagokionean, 15 gradu ditugu Gasteizen eta Iruñean, 16 gradu Bilbon eta 17 gradu Baiona, Donibane Garazi, Maule eta Donostian. Hau esan da itzuliarekin utziko zaituztet, beraz gozatu emankizunaz.
1: Naiz Irratia.
2: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Euskal Komunikabideen Edapenerako Elkartearen Administrazio Kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna Jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.
5: Hemen txigara entzuliok itzuliaren irugarren etapa honetan 18 kilometro elmuga marrarako eta poliki-poliki azken mendatearen hurbiltzean dira. Mendate hasierako pankarta une batetik bestera gaindituko dituko dute, hain zuzen ere 18 kilometro faltan, kilometro erdi inguru, baina dagoeneko lastreketa buruan tarte bat zabalduta ari da mendizorrotzeko mendate hasierara heltzen, bera bai, Nina Buisman, Human Powered Health aldeko txirrindularia, azken erreferentzia hortxe motuaren arbelean, oraindik ere arbelak ikusten dira lastraketetan eta gauza ederra deritze du behintzat, 45 segunduko izan da erreferentzia hori, ba talde nagusiarekiko, non liderra, non bestelako hautagai nagusi guztiak ere kokatuta diren, eta oraintxe Ori Ibaiaren eskuine erriberatik, Ori Ibaia ezkerraldean duelarik, ari da Human Powered Health taldeko txirrindularia Buisman Orioko herrira heltzen. Orioko benta edo mendizorrotz 6,4 kilometro eta Julenek azaldu bezala azken 2 kilometroiek nahiko etzanak dira, baina ba igoeran 113ko eta 11ko eta 10reko maldak badaude hiru maldak benetan gogorxiagoak, baina batazbesteko 7.5-8ko tarte konstanteak ere bai, beste batzuk arintzen dutenak 104.5-era ba jaisten direna. Bueno, denetarik du, baina esan da bezala 6 kilometro ditatik lau dira benetan gogorrak eta hor badira malda piko xamarrak, ba gaur jokua mandezaketenak eta tartea murrizten ari da 29 segundutara Nina Buismanen alde edo Nina Buismanen kontra, hobeto esan da, eta berriro ere tropelburuan kolokazioa mendaterako sarbidori ziurtatu nahi horretan denak ere borrokan. FDI taldea ikusten dugu, baita Lidl Trek berare, Movistar taldea errepidearen ezkerraldetik, SD Wars ere ari da Misha Berdebul bera ondo kokatu nahiean, 20 segundu oraintxe Nina Buismanentzat, eta esango nuke mendatea hasi duela, baina mendatean murgiltzerako oso gainean izango dutela. Lidl Trek taldea oso adilenengo postu horietan, atzo Shirin Van Androegekin etapa garaipena bilatu zuen, baina Ricarda Bauerfein ere ondo kokatuta du sailkapen nagusian, baita Loes Adegester berearra ere, eta hortxe dira edagoeneko igoeraren lehen kolpetan eta asieratik oso gogor ari da jotzen, esango nuke FDI taldea bera dela. Hortxe astintzen ari dena, Evita Muzic, Juliet Bertet, lehenengo postu horietan. Lidl Trek taldeare adi hortxe oso ostolaz ikusten dugu. Hor da Canyon taldeare. Antonia Niedermayer bera lehenengo postu horietan. Lian Lipper zertxo baita atzeratuago maioz berdearekin. Zut Misha Bredebul hor pare-parean duela, edo takasun Misha Bredebul ikusi dugu, eta Lian Lipper da zertxo baita atzeratuago dagoena, baina harrapatu egingo dute segituan Nina Buisman. Aizeak jotzen du, albotik igoera honetan, igoera gogorra esan da bezala. Eta poliki-poliki aurrera. Igarotzen ari dira. Lian Lippert kaso honetan, Misha Berdebul puntxu bat atzeratuago. Horrein helikopteroa errepidearen gainetik igarotzen. Galdu dugu harreman bisuala, berriz ere ikusteko moduan gara. Eta hortxe duela, azterketa buruan FDI zu egiten. Brede Bull eta Lian Lieber bata bestearen gurpila kontrolatzen. Horda Niedermayer, zango nuke Bauer Feinberare hortz ikusten dugula taldearen atzera xeago iskutuan. Maiotoria eta Berdea, Lipert eta Brede Bull hor dira, ante Kabalar ere, Valentina Kabalar badu oraindik. Brede Bullek berarekin, Usoa Ostolaza. Ez egit patiño den bestea?
0: Tiril
5: Jorgensen.
1: Eta Biriuko bere hor dago.
5: Eta Biriuko bere hortxe, gaur orain arte eman ez duen errendimendu bate ematen, baina FDI taldeak nahi du berriz ere astindu. Puntu bat gehitu dio exigentziari Juliet Bertetek. Juliet Labu bezala urtetan ezagutu dugune. Ziklista frantziarrak. Espainiako bueltan bosgarren izatetik dator.
1: Balier zere munduko txapelduna hor dago.
5: Munduko txapelduna bertan da. Laboralkutxak hiru emakume ditu bertan, Biriuko baikaragarrezko rendimendu ematen ari da gaur. Usu Ostolazare oso aurrekaldean kokatuta, Ostolazaren gurpilean da Brede Bull, Brede Bullen gurpilean da Lian Lipert, Evita Muzitxonen atzean. Eta ikusi beharko dugun, batetik bestera mugimendu gehiago ere biziko ditugun.
1: Boldarzitz ere hor da,
5: uaekoa. Eta Loren Dixon uste dut zela oraintxe. FDI taldearen zat astintzen ari zena, Muzitz zertxo baita atzera gozegoela. Bueno, bintzen metro batzuk egin ditu aurrera, hortxe bihurgunearen eskuineko joera horretan itxi egin du. Hortxe animoak eta publikoa, mendi zorrotzeko igoeran. Antonia Niedermayer ere adi lehenengo postu horietan. Hazi joera egiten ari den gor Biriuko ba. Juliet Bertet orain zertxo baita atzeratuago.
0: Maiot txurikoa Jara Kastelain dela,
5: esan Jara Kastelain ere hortxe. Maiot txuri horrek mendiko maiota izan nahi du. Horia ez da hori, berdea ez da berde eta mendikoak ez du gorririk. Baina moldatzen gara nola baite. Liderren maiotoiek behar bezala antzemateko luze-luze biziletan eginda. Misha Brede Bull gaur ez zote zaio ba mendatea luze egingo.
1: Garbi dagoena da, minegin edionak orain jo behar duela, eh? Moendaten ezatik igor nahu delako.
5: Bai, hause da, eta hortxe da munduko txapelduna bera ere, aipatu du Julenek lehenago ere. Brede Bull, Lipert, Ostolaza.
1: Tiri lorain horre taldearen atzekaldean, Ostolazaren taldekidea Biriuko hostu jakeratu dela.
5: Kabalar ere hortxe zegoen. Brede Bullen taldekidea, eta aipatu dugun bezala, Antonia Niedermayer. Kamion taldeko txirrindularia, lehenengo postu horietan oraintxe erritmoa gidatzen. Ari dena. Dixon, Muzitz eta Bertet ditu oraindik FDI taldeak. Eta hemen eroso doa Misha Brede Bull, erritmoan eroso igoko du. Malgukieren egiten behar badu ere, baina eramango dute. Erritmo aldaketa batek behar luke Misha Brede Bulle. Atzean usteko, haren gurpilari itxatxita dago Lian Lipert. Atzean berriz Valentina Kabalar, Brede Bullen taldekidea. Reian Markus ere taldean aipatu gabe dugune emakumea. Munduko txapelduna baliek hirugarren tokian, Ostolaza. Hor ikusi dugu Boldarzitz. Hortxe Bauer Feinbera.
1: Hau, lehen aipatu dugune piknikekoa,
5: Megan Arends,
1: hau ere maila hona maten.
5: Eta berrogeita mairoarekin Tiril Jorgensen, Norvegiarra Laboralkutxako ordezkaria oraintxe Usu Ostolazak. Talde horretan duena, bere aurrean dagoena Kabalar, aurrean Lian Lipert, aurrean Misha Brede Bull, aurrean Usu Ostolaza, aurrean. Reian Markus bere izango da.
0: Bai.
5: Hortxe Evita Muzitz.
0: Bai.
5: Hortxe bizan mue Evita Muzitz. Hortxe Loren Dixon. Munduko txapelduna bera baliek. Antonia Niedermayer. Eta esan honuke den denak Julia Bertetekin. Den denak aipatu ditugula, eh? Esan honuke oiesek ditugula oraintxe. Talde nagusi honetan kokatuta.
1: Ai Lipert. Ai Lipert.
5: Eta ez zindu Lian Lipertek sufritzen ari da Tiril Jorgensen. Bertet Niedermayer, Banan Roigere hor da, Reian Markus, Tiril Jorgensen, Misha Bredebul bere taldekide. Kabalarrekin, Steffi Haberlin hor dagoela diote, nik ez dut ikusten, Suitzako txapeldunaren maiota, bai Yara Kastelain, Megan Arensbera ere hor ikusi dugu atzekaldean sufritzen, eta Madeleine Balieg munduko txapelduna.
1: Eta Bredebul bere ere taldearen gero eta atzerako postuetan, eh? Ikusiko dugu, eh?
5: Eta 4 kilometro eta 7 metro oraindik mendateari, eh?
1: Hemen galdera da, ez dakit, eh?
5: Eta geratzen ari da, barkatu Julen, Kabalar geratzen ari da, beraz Bredebul bakarrik legoke.
1: FDI-ek ere, bat baino gehiago izan da, akaso, estindu bat eman, edo, saiak eraren bat egin, edo, baten, bitakoren baten aldeko autu egin eta beste aurrera bidali, edo, ez dakit, eh? Betikoa, eh? Hemen aurkian eserita, dena da erresa, dena erres egiten da, dena erres ikusten da, baina...
5: Ez dakit, Julen, Yara Kastelainek ez ote duen joko lehenago, hiru FDI-ak baino. Eta poliki-poliki, eusten ari zaio Misha Bredebul, eh? Hortz ikusten ari ginen, Reian Markus bera ere, orain Arens sufritzen, baita Ricarda Bauerfein bera ere, bi hauek zertxo bait mozten ari dira, ozta-ozta eltzen dio Misha Bredebulek, baina eltzen dio nolabait taldearen egitura horri, orain akaso geratzen ari da?
1: Metro txo batzuk galtzen ari da
5: Misha Bredebul.
0: Eta Megan Arensek aurrera indu, eh?
5: Bai, baina Megan Arensek favore ere nolabait egin dio, ze aurrera egite horretan itxi du momentu uztartea. 4 kilometro geratzen dira, horietatik 2 dira gogorrak. Beste bietan jai dute.
1: Bai,
0: Misha kemen aguantatuko balu,
1: pero
0: ja azkeneko 2 kilometrotan aguantatuko luken.
5: Norbaitek puntu belgeio emateko baldin badauka, hoxe da momentua, baina esan dakoa, euki behar, oraintxe Antonia Niedermayer gidatzen ari den talde honetan, exigentzia maila oso delako altua. Megan Arensek heldu dio azkenean hortxe taldeari Bredebulek metrotxo batzuk utzi, ondo daki neurtzen emakume honek.
1: Hori izaten aninduan, hori irauten baldin badu, seguro da, eta bururi galtzen ez badu, ba, igoera hor, bere ritmoren egiten badu eta orain ikusten ari da, ba, metro bat galdu duela, baino gehiago ez duela galtzen, ba, hori eusten badio, seguro da.
5: Niedermayerrek bere eskutan du, esango nuke bera dela orain txin dartxuen dagoena, eta atzetik Bertet bera ere sufritzen ikusi dugu, ez doaze FDI taldekoak ere soberan, oraintxe Balieg munduko txapeldunare zabaldu eginda, ez dakit metroak galtzeko, ez da? Bai, uste dute estanda txiki egin duela, usua ostolaza oso osoa direian Markusen gurpilean, eta orain bai mugimendua Julen.
1: Mugimendua, FDI taldeko ziklista baten mugimendua, Niedermayerren ezkerraldetik aurrera atera, baina, ez dakit, pasatzen saiatu da, baina Niedermayerrek ere berriz aurrea hartu dio, eta uste Niedermayer berak ere erabaki duela, abesten gandik tiratzen aritu gabe, berak bere ritmoa jarri, eta soren sufritzen eta krisi handi xamaeran ikusten duguna, munduko txapelduna, Baliers bera.
5: Bai, Baliers bera, orain txe Misha Bredebule gain ditu du, bere gurpilan daramana Ricarda Bauerfein alemaniarra da, metrotxo batzuk badira hor, eh? Arriskutsu izan daitezken metrotxo batzuk badira hor, ez da bide laguntxarra Baliek, nolabait aldekiderik ez duerako aurrean, eta ondoren jazarpenik baletor, ba, badakigu, Bauerfeinek ez diola releborik emango, Reian Markus aurrean duelako.
1: Apustu egiteko araia da.
5: Eta taldea usten ari da berriro, eh? Hemen lau emakume geratuko dira aurrean, eta oso astolaza, ari da saiatzen aurreko talde horretan egiten. Aurreko taldean, aipatu bezala, Antonia Niedermayer, esango nuke Juliet Bertet, Boldar Zitz.
0: Kastelain.
5: Eta Muzitz dela bestea. Eta hortzik atletik atera datorrena Loren Dixon.
1: Eta Usoa hortxe.
5: Usoa, Arensekin.
1: Eta Bauerfein da.
5: Ez, Reian
1: Markus barkatu.
5: Markus izango da, Bauerfein Misha Bredebulen gurpilean da. Hain zuzen ere munduko txapelduna ere gurpilean daramatela Magdalene Balieg. 13 kilometroen muga marrarako tartea ez da zabalegia. Misha Bredebulek parametro hauetan bat egitea lortuko luke. Ez da amore maten ari. 2, 3, 4... 5, 6, 7 segundu dira. Hazi goera egiten ari dena Antonia Niedermayer, kanion taldeko txirrindularia. Misha Bredebulek jarraitzen du amore eman gabe. Ustu duaren gurpilan zetorren Magdalene Balieg munduko txapelduna. Eusten dio, lideraren gurpilari berriz, Lidl Trek taldeko Ricarda Bauerfeindek. Eta oso ostolaza oraintxe Arensen gurpilan, Megan Arensen gurpilan, piknik taldeko ziklistaren gurpilan. Etengabe Antonia Niedermayer taldeak idatzen, hiru FDI-ak hemen dira, Bertet,
1: Dixon eta Muzitz,
5: Dixon eta Muzitz, Boldar Zitz hor da, Kastelain hor da.
1: Eta atzetik Arens eta Usoa gerturatzen.
5: Arens eta Usoa atzetik gerturatzen, eta oraintxe, Reian Markus izango dau.
1: Bai, geratu.
5: Ba, Misha Bredebulek Reian Markus harrapatuko du. Hau ona da Misha Bredebulentzat. Bauerfein eta Reian Markus hortxe direlarik akaso bien artean ere bide egiteko laguntza eskainiko diotelako, baina momentuz Bredebulek mantendu behar du daukan guztia ematen. 900 metro falta zaizkio. Misha Bredebuli nolabait mendatearen zatirik etzanenean kokatzeko. Jara Kastelain aurrean dugu esan da bezala Antonia Niedermayer da. Talde hori gidatzen ari dena, sartu da oso Ostolaza. Hortxe dugu Jara Kastelain maiote txuria mendiko maiotaren maiotorren jabea eta gainera helmuga marrara helduta sailkapen nagusian ere hori irabaziko duen konfiantza edo baieztapenarekin eta usoa sartu da eta ezin du meganaren sek. Iru FDJ taldeko ziklistak, Antonia Niedermayer, Boldar Zitz, Jara Kastelain eta Uso Ostolaza, bat biru laubo, sei zazpi ziklista dira, atzetik Megan Arens oraintxe, iru segunduko atzerapenarekin, sei zazpi, amar, amabi, amalau, amabo segundu izango dira, eh? Maiote horiaren zat, ustuta ikusten ari gara Misha Bredebul, oraintxe, Ricarda Bauerfein da errelebo eman diona, Reian Markus ere hortxe du, sufritzen bizileta gainean emakume handia da. Azken urteetan izulian bost etapa garaipen lortu dituena, Zarauzko etapa garaipena kontuan hartuta, bigarren sailkapen nagusian bibider, gaur ere ezote zaio gauza bera gertatuko Misha Bredebuli. Oraindik maldan bera izango dute bidea jazarpen horretan eta Lidl Trek taldeko biziklistak maier oso bide lagun honak nolabait jazarpen horretan ulertuko badira dintzat.
0: Bai, bai, azkenen Lidl Trek ere interesatzaio aurra iristea, así que bueno, ba. Bredebulentzat lagungarri honak izango ja ba aurrea iriste hortan.
5: Eta oraintxe Jara Kastelain lider virtuala genuke. 16 segundutara da, 22 segunduko aldea dute Julen. Ba, hortxe daukagu eta Reian Markus atzean geratu den horretan, Loren Dixonek bigarren tokia eskuratuko luke sailkapen nagusian eta Antonia Niedermayer hirugarren litzateke oraintxe sailkapen nagusi horretan.
1: Bai, eta 22 segundo ematen ditu GPSak, uste dut kuriosoa eta ikusteko izango dela Misha Bredebulek egingo duen jaitsiera.
5: Beldurra ematen du, baina egia da Maier Rolano gurekin dugu errepidea lehor dagoela eta horrek arriskuak hartzearen nolabait ahalbidetu egiten du edo erresiago egiten du nola neurtu. Atzo ikusi genuen Lian Liperten kasuan errepidea lehor eta eze, eta hor zaila dela askotan puntu hartzea gurpilari, gaur behintzat alde hortatik lasaiago jaitsieran arriskuak hartzeko.
0: Bai, bai, azkenen, bueno, beha sailkapen orokorren lehenengo izan da, ba, nik usteet maldan bera arrisku kri hartuko ditula, eta, bueno, ba, ea posible daukan, ba, aurreko grupon sartzea.
5: Horain bai, FDJ taldeako dola ikusi du eta dolori baliatu nahi du, beraien ordezkari honena Logan Dixon bera da, hiru emakume dituzte, eta horrek gerora ordekan ere batek jo eta besteak lanera behartzeko aukerak ematen dizkie, FDJek izan dezake aukerarik eta orain txedatuz, erasoak FDJ taldearen zat esango nuke Evita Muzitz bera zela?
1: Bai, akaso, bai, orain Kastelin jarri barute urduri, hori tokatzen zaie.
5: Zalantzari gabe, eta hiru emakume izan da, basaiak eroiek egin. Zazpikote honetan Uso Ostolaza da, taldea izten ari dena, baina esango nuke Usoak harremanak galtzeko arrisku guztia dagoeneko baztertu duela, heldu diola muneri gogorrenetan. Lasterketa buruari eta mendik aurrerakoak etorriko dira. Gauzat esango izuet, esprinetan ikusi ditugun Usoaren baliabideak ikusita, gaur etapa amaieran etapa jokatzeko aukerare izan dezake.
1: Eta zarritu geitxiran esaiakeran emate egite Usoak, eh?
5: Ba, ikusi beharko du, ondo asko ezagutzen ditu errepide hauek, zalantzari gabe ba, urteak igaro ditu errepide horietan lanean, 29 segundu uste dut Misha Bredebuli joaten ari zaiola itzulia, eta nola Reian Markus eta Ricarda Bauerfein ditu bide lagun, baina ustuta ikusten dugu, ez dakite. Bueno, estrategia ere ezote den, bi taldekide ditu Lidl Trekek eta eurek egin dezatela lana, nik maldan bera gero freskoa guaritu alizateko, hori ere izan liteke, baina maldan gora indarruztuta ikusi dugu, Maier.
0: Bai, izan liteke, baina bueno, ikusi da bere indarrak bai ondo neurtu ditula, azken baten ba, nahiko gara ezgeatu da, baina bueno, ikusi da, ba, bueno, 30 segundu gutxi gore bakarrikatea dizkiela goraka, así que bueno, haber posible un iristea, baina 32 segundu galduta ditula ikusita, ba, ez dakit posible izangoan.
1: Gero kontuan izan behar den bestea da, elmugara iristen diren hoien artean, ba, gainsariak eren nola banatzen diren elmugan.
5: Bai, eta Misha Bredebulek 5 segundu gehiago ditu lasaikapen nagusian, eh?
1: Hori da.
5: Oraintxe Jara Kastelain 16ra, ez? 21ra legoke.
1: Bai.
5: Beraz, etapa garaiea Dixon balitz esaterako 25 segunduko aldea du, 15 segundutara elmugaratu daiteke Misha Bredebul eta itzuli irabazen jarraitu. Kontu asko egin behar ditugunak.
1: Hau, eta Niedermayer bera taldea gidatzen ari dena, ez dakit FDIek itzulia irabazteko txane, daukatena badaukate, itzulia irabazteko saiakeraren bat egin nahi badute edo aurrera egin sailkapen nagusian edo, ni uste mugitu beharko luketela edo Castellain urduri jartzen saiatu edo, ez dakit.
0: Bai, Castellain nikatzen saiatu beharko.
1: Bai, zerbait, bai. Berriz diogu hemen eseritatena ikusten da.
5: Beste analisi bat egin da, akaso iru FDI eta Castellainen artean motelena esprinean Castellain bera izan daiteke. Eta hori ere badute buruan, nolabait, elmugaratze horretan gainsarien abantaia hori izan dezaketela. Zure esan, Muzitz azkarregia denik, baina...
1: Ja. Dixonek amar hartuko balitu? Estenatukirik baikorrena FDI eren zazkarrita?
5: Castellainek itzuli erabazen jarraituko luke.
1: Hori da.
5: Zaila dute, Zaila dute, oera, baina iru dira eta jo egin behar dute. Esprinean itxoiteak ez die zertarako balio, ez baldin bada Dixonekin eta paira bazita.
1: Hori da.
5: Eta Castellainek hirugarren egitea. Bigarren izango balitz Castellainek, matematikoki Castellain bigarren izan da, itzuliaren irabazle da.
1: Hori da.
5: Irabazle izan da ere bai, hirugarren elmugaratuko balitz Castellain, itzuliaz irabazteko aukera bakarra, Loren Dixonek etapa garaipena lortzea litzateke, edota Antonia Niedermayerrek etapa garaipena lortzea.
0: Bai. Baina, bueno, Franxe deieko hiru izan da nik ez nuke bukaera arte itxengo.
5: Nik ere ez.
0: Ze horrelako aukera gutxi izan da.
5: Batez ere, Bertet 38 segundutara egonda, urrunen egonda, akaso berarekin eta Muzitzekin jokatu. Zer Dixonek esprinean gaur itzuli irabazlezake. Eta Evita Muzitz eta Juliet Bertetek ez daukate aukera hori, ez? Beraz,
0: oida.
5: Bi emakume horiekin jokatu izango lukete, eta tira. Uso Ostola zatalde horretan dugu entzuleok ondo ezagutzen dituen errepidetan Orioko kanpina igarotzen ari dira, Orioko kanpina, Igeldoko kanpina, eta segituan lasterketa Igeldoko jolas parkearen inguru horretara errekondo jatetxeko jaitxieran, eta bertatik badakizue berriz ere, ba, hortxe Kontxako pasealeku guztitik barrena, Elmuga marrara bidean izango dela lasterketa. Hiru taldek ide ditu FDJek, hortxe da. Boldar Zitzatzoko etapa garailea, hortxe da Jara Castellain mendiko maiotaren irabazlea dagoeneko, baina itzuli irabazteko oraintxe lider virtual duguna, eta hortxe da Usoa Ostolaza, eta Usoa Ostolazak momentu honetan, ba, lasterketa irabazita podiumerako bidea egingo luke. Lasterketa irabazita.
1: Eta ulertzeko, ulergarriagoa da, esango dute, ulergarriagoa da, mugimendu.
5: Bai, zalantzari gabe, eta Usoa Ostolaza da, eraso horri erantzuten ari dena, Boldar Zitzonen gurpilera, asko izango dira eta dendenetara ezingo du atera Usoak. Eta hemen norbere trebezia
1: atera beharri gabe, bera jotzea honena.
5: Zorte puntu bat Ausak eta FDJ berriro bazi joan. Batek jo eta bestea jo eta orain bere de bulogeita iru segundutara ari da. Geizten abantaia hori, eta uzten ari da gurpiletik atera ditu Ricarda Bauerfein eta Reian Markus azelako egiten ari den. Begiratu du atzera, ikusi du tartea eta estutu egin du berriz ere. Bere heldulekuan, bere heldulekoan gorputza, posizio aerodinamikoan, maldan bera edo behintzat berazko joera duen ibilbidean, kontuz Misha Bredebul beste iruzpalo metro joaten uzen balin badute, akaso, elmugar arte zutelako ikusiko, Eta lasterketa maldan bera izango da segituan, maldan bera tajuzkoan, hor badira iruzpalo bihurgune, Igeldoko igoeran, ondo hartuta segundutxo batzuk lortzeko modukoak direnak, arriskutsuak ere bai, ikusi izan dugu Donostiako klasikoan hor erorikorik maiz, baina hemen txe da, Misha Bredebul, alduen bezala xe.
1: Hau esaten nuen lehen, dortsal kolore hori, ez da zenbaki ikusi ere egiten.
5: Bai,
1: taldekako liderrena.
5: Ia esan.
0: Bai, eta aurren zalantzak sortzen badia, atzen 20 segundo bestek
1: bai,
0: ez da.
5: Bai.
1: Eta Bredebulek orain duen guztia emango du. Erlojuaren aurkako saio baten bezala, ba, berak bere egin behar du, gero aurrean gertatzen dena, ba, hori ja ez dago berezko.
5: Bredebuli elmugaratzearekin, batera elmugaratzearekin, balio dio.
1: Balio dio.
5: 10 segundutara elmugaratuta ere irabazlezak itzulia, kontuan eukita, gaur 5 segunduko gainsariak bildu dituela, eta Lian Lipertek dagoneko ez duela arriskua suposatzen. Lipertatzean da. Horrek ere irakurketa bat du. Eta Reian Markus oraintxe, ba, hor daukau, Misha Bredebulen gurpilean, orain Ricarda Bauerfeinen erreleboa 21 segundu, aurrean ezin dute gehiegi lokartu, atzetik badatorrelako Misha, baino era berean etapa jokatu behar dute, gauza asko dira neurtu beharrekoak, eta dendenak neurtzea ez da erresa izango, maldan bera, beharriz ere FDI taldea.
1: Eta Usoa ere lehendabiziko postuetara hurbiltzen, uste dut Usoak aurren jarri nahi duela, jetxira gidatzeko.
5: Oraintxe da eskuinerako bihurgune hori Julen, eta arepatzen nuen jolas parkean izango dira segitu-segituan. eta hor dira biurgunerik nolabait arriskutsuenak edota kudeatzen delikatuenak.
1: Bai, eta gero beste bat bada, 180 graduan ezkerraldera egiten duena horre bada, ez dakit jatetxe baterako
5: errekondo jatetxeko
1: iesbidea uste dut noiz edo noiz baten bat kasik ere jangelaraino sartu dela, bizikleta eta guzti.
5: Bai, bai, esango nuke jeitzek irabazi zuen urte hartan, aurretik ez dut gogoan nortzen, baina norbaitek eroriko izan zuen.
1: Banabermaet.
5: Igual, gero Banabermaet izango zen, bai, bai, bai. Eta Misha Predebul amairu segundutara ikaragarria egiten ari da ez de Works taldeko txirrindularian zuleok. Lau kilometro zortzio metro faltan urbilduta urbildu ari da. Aukera izan dute esan nuke FDIek galdu duela gaur ikaragarrizko abagunea itzuli erabazteko. Atzean behar bezala Misha Predebul utzi benetan akabatu eta ondoren ordekako kilometro horietan tartea bazuten itzulia irabazi alizateko Jara Castellanekiko oso oso gertu zegoelako Loren Dixon, baina uste dut hemen ez dagoela horretarako aukerarik eta Misha Predebulek bat egingo duela,
1: Ez harritu. Dinamika honek jarraitzen baldin badu behintzat, ez harritu. Geratzen den tarte honetan, oraindik ere jaitsierari zatitxo bat geratzen zaio, laster izango dira Donostiako Antiguo auzo inguru horretan, baina geratzen zaionarekin eta ikusten ari garen dinamikarekin, hortxe ikusten ari gara, bat talde nagusia, lehendabiziko talde hori, ba, jaitsiera amaitzen ari dela, baina 14-15 segunduko tarte ematen ari dira, eta horra erakusten ziguten erreferentziarekin.
5: Ikusten dut gutxiago direla, Julen, bai. Baina motorra oso atzean dago, Reian Markusen atzean dago, zera Misha Predebulen referentzia ematen duen motorra, nik esango nuke 7-8-10 segunduen bueltan behar duela honek,
1: Diferentzia honekin, esan genezake, Castellinek etapa irabaziko balu eta Predebulek gainsaririk hartuko ezpalu ere, Predebulek irabaziko lukela itzulia.
0: Bai, eta Castellinek etapa irabazteko aukera ere ez detuzte.
5: 9 segundu, Julen.
1: 9 dira.
5: 9 segundu, biztan ditu Misha Predebulek honen gurpiari helduta da Ricarda Bauerfein. Txikitu du, sontxitu du, Reian Markus. Eta orain txe Bauerfeinek pentsatu beharko du, orain zegingo dut. Predebulen gurpiari heldu, alba dut behintzat. Edo Reian Markusi txaron, eta inungo aukerarik gabe geratu, ze uste dut aukerarik ez dutela izango. Misha Predebul erraldoi azi itzuli garaipena eskuratu nahi duen gaur. Utzi dute atzean 22 segundutarainoko atzerapena izatera heldu da, baina aurrean FDJ taldeak ez du hiru ordezkarirekin behar bezala jokatzen jakin, eta esango nuke gero eta komplikatuago, gero eta zailago Predebuleko dola egindu, zabaldu du berriz ere tartea Ricarda Bauerfeinekiko, Bauerfeinek itxaron egingo dio Reian Markusi, hortxe lotura lana egiten ari da, zubilana, metro batzuk utzi, eta Reian Markus azkenean sartu egingo da Misha Predebulen gurpieraino, 9 segundo, hortxe referentzia, hartzeko aukera, eta hori izango ditugu 6, 7, 8, 9 segundutan da, oraintxe berriro Reian Markuse sartu da, eta Reian Markusek eta Bauerfeindek erreleboren bat emango baliote oraintxe Misha Predebuli, bat egin eta Misha Predebulek itzuli irabaziko luke. Hortxe dauzkagu, tartea ez da zabaltzen ari, GPS-aren referentzia hori ez da fidagarria, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 segundutan mantentzen da, nahikoak ditu 9 segundu horiek Misha Predebulek, Nahikoa du horrela helmugaratuta ere, naiz eta bat egingo ezpadu ere, eta badaki hori Misha Predebul berak dendena eman da, oraintxe dituen 16 segundoak atzoko etaparen ostean, zelkapen agusian zituen 16 segundoak eta gaur lortu dituen bostekin, 21 segundu dituela, Jara Castellanekiko, eta nik esango nuke bat egingo duela, en nuke baztertuko maier etapa garaipena Misha Predebulen anketan egotea,
0: Bai, bai, begi biztan dozkaia ikusteu, ba, bueno, generala hortxe aukela.
5: Ze, Julen, apostu imar dula. Nik Misha Predebul esango dut.
0: Ez dakite asko gastatu du, horre iristeko, baina, bueno.
5: Eta usua oso adi, Nahi genuke usua oso lazak etapa garaipena lortzea, Maier, errepika dezakezu,
0: Bai, edo zer pasa daitekela, azkenin Misha Predebul esprinen oso oso fuerte ikusi deuta.
5: Ba, hortxe daukagu, 8 segundoko tartean ikusten dut gutxiago direla. Nik uste dut gutxiago direla, 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundu tarada Misha Bredebul, atzean Reian Markuse, sufritzen berriro, orain ikusten ari gara FDJ taldea, taldea bai, taldea edo FDJ-ko hiru ordezkariak nola baite, aurreko talde hori elikatu nahiean, baina ez da posible izango gaur behintzat itzulia Misha Bredebulik entzea, etapa garaipena beste kontu bat da, eta nahi genuke oso ostolaza etapa garaipena lortzen ikusi, aukerak izango ditu, orain txerreian Markusek ezin du Misha Bredebul sartu egingo da. 800 metro besterik ez dira falta. Une batetik bestera, kontuz orain txerreian taldeak metro batzuk hartu dituelako Logan Dixonekin. Uso ostolaza boldarzitzen gurpila zaintzen ari da. Donostiako kaleetan itzuliaren azken etapa. Hirugarrena Misha Bredebul iritsiko ote da. Orain txerrikarda Bauer Feinden gurpila horretara. Biurgunea ezkerretara Uso ostolaza bosgarren tokian da. Boldarzitzek jaorti nahi du. Hiru emakume ditu FDJ-ek, oraintxe berriz ere Reian Markus sartu nahian Ricarda Bauerfeine, baino lan hori baliatuko duena Misha Bredebul, bat egiteko azken biurgunea hortxe. Maria Cristina Hotelaren zubian metro gutxi dira, eta Boldarzitzek jaortiko du esprina, biurgunea ezkerretara hartu beharko du Usoa kokatu ondo, laugarren tokian da Usoa, kanpo kaldetik hirugarren kokatuko da, Misha Bredebulek bat egindu baina esprinerako indar gutxi izango ditu, hortxe da Jara Castelain, hortxe da, Boldarzitz Usoa ostolaza Boldartxiren gurpilari helduta, badator Juliet Bertetere, Uso ostolaza bigarren tokian aurrera doa, poliki tartea egiten, hortxe daukagu jaun Andreok, Boldarzitz esprinean Uso ostolaza eta Bertet esango nuke, Boldarzitz berak lortu duela garaipena helmugan, azelako esprina Misha Bredebul itzuliaren garaie, etapa, atzoko etapa garaie berberaren zate, Dominika Boldarzitz entzat Uso ostolaza, esango nuke, helmugan marran hirugarren izan dela, dantzan, igual laugarren, oso gurpil estuak bizi izan ditugu, eta ikusi ditugu, baina garaipena garbi Boldarzitzen zat, Misha Bredebulek, ba, historia egin du, entzuleok, etapa garaipen albortu zuen Zarautzen, eta gaur azelako lan eta sufrimenduarekin, lortu duen sailkapen nagusiko garaipena. Jara Castelain izango da bigarren, hori garbi daukagu, hirugarren tokian berriz, Reian Markusek esango nuke, helduko diola podiumari, bere taldekide Ricarda Bauerfeinen laguntzari esker. Negar malkotan da Misha Bredebul haze lana gaur egin duena, ez de Wurtzaleko txirrindulariak, itzuliarekin amodio harreman berezi bat duen emakumeak, itzulian garaipena lortu du sailkapen nagusian, hirugarrenean aidanez, bost etapa eta sailkapen nagusia lortu, eta etapa edarra bizi izan dugu, Maier Olano, haze ikuskizuna eman diguten gaur ere, itzuliaren hirugarren etapa honetan,
0: Bai, azken momentu arte ezin izan dugu jakin bazenek irabaziko zuen, eta bazkenen Bredebul mentati izan da. Gero ikusi dugu minutu batea sartu dala azkenen Lian Elipert. Ba, bueno, hola xe bukatu da, eta Uso Ostolazare oso ondo ikusi dugu. Hiru laugarren ez dakit azkenen zein duen, baino oso indartxe ikusi da, eta, ba, bueno, hemendik aurrea ber horrela jarraitzen.
5: Ea ba horrela jarraitzen duen, Uso Ostolazak lasterketa ederra egin du Misha Bredebul lurrean eserita, negar malkotan, pozen gara egia esan, zelako lana, irurte jarraian, zutoinari joaz, irurte jarraian hortxe ari da, bere taldekide Steffi Haverlin Suitzako txapeldunari bosteko ematen, berriro negarrez, konturatzen ari denean, zelako lasterketa, zelako sailkapen nagusia eskuratu duen. Boldarzitz, Evita Muzic, Loren Dixon, Uso Ostolaza, Jara Castelain, Misha Bredebul, Juliet Bertet, Antonia Niedermayer, Reian Markus eta Ricarda Bauerfein, hauek, etapako lehen amarrak, baina sailkapen nagusia berko dugu Julen.
1: Hementxe dago sailkapen nagusia, ez dakit behin betikoa edo behin behinekoa den, baina Bredebulek irabazi du itzulia Jara Castelain bigarren 21 segundora, denbora berean hirugarren Lauren Dixon, laugarren postuan Reian Markus 22 podiumetik, segundo bakarrera bosgarren Boldarzitz 24ra, seigarren Niedermayer 29ra, Evita Muzic 7garren 36ra, 8garren Usoa Ostolaza 43 segundora, atzerapen berarekin Juliet Bertet 9garren postuan eta 10garren postu horretan, top 10 hori itxiz, Ricarda Bauerfeind 45 segundora.
5: Ba, hortxe daukago jaun Andreok Misha Bredebulen sailkapen nagusiko garaipena, gaur Donostian Lian Lipertek lortu dituen gainsariek ez dute eragnik izan, Dominika Boldarzitzek segundu bat eta Uso Ostolazak beste bat, Bredebulek bai lortu ditu 5 segundu gaur tarteko horietan, baina ba, beharrik ere ez du izan, azkenean bat egitea lortu duelako, eta ez dakidana da Reian Markusek bat egitea lortu duen azkenean, uste dut

0: Bilboko gainsari hoiek, ala eta guztiz ere, uso ostola zasarkapen nagusian, 8. da, eta 4 segundu hoiek ilukete zer aldatuko, beraz, ba, txalotzea besterik ez dugu geratzen, egin duen lasterketa, eta egiten ari den denboraldia bera, baina poz hartzen dugu guk behintzat ez dakit maier Misha Predebolek asko borrokatu duelako urteotan, itzuliaren sailkapen nagusi hau, bera bezalako emakume handi batentzat, emakume indartsu batentzat, hain menditsua den ibilbide bat, iaia, ba, lorrezina ote zen eta azkenean eskuratu dut, eta uste dut, negar malkoiek ere erakusten dutela, ez emozio handia, asko borrokatu duelako hau.
1: Bai, bai, Misha Predebol, ba, bueno, txirrendulari bezala aspaldian ikusatu izan zait, eta, bueno, ba, hemen erakutsi du, ba, azkenean, ba, hasiera baten, ba, behantzako ez omen zan lasterketa baten ba, oso indartxu ikusi dela eta azkenen ba, garaipenare ematea lortu dula.
0: Boldagitzen bigarren etapa garaipena Julen atzo ere ikusi genuen oso indartxu zegoela eta poloniarrak baliatu egin du bere pedal kolpea gaur bueno, ba, azkarrauak izan zitezken emakumeen aurrean ere ba, indartxuen izateko.
2: Bai atzo esan genuen ez, bueno, bananroirekin iritsi da eta bueno, ba, akaso bikote batean azkarrena izan da, indartxuena izan da, baina gaur erakutsi du, itzulia irabazteko eta azken podiumeko leia horretan, ba, izan diren ziklista indartsuenen talde horretan ere, ba, bere abiadura puntu hori erakutsi du poloniarrak, etapa garaipena lortuz, talde horretan indartsuena izanez, bizkorrena izanez, eta uste dut, ba, balioan jarri barrekoa dela ez, UAE-ko ziklistak egin duen itzulia esan genuen, lau ziklistarekin, atera ziren itzulien, eta bi etapa garaipen dara matzat itxera.
0: Hortxe daukago Dominika Boldarzi txirudietan eta segituan berantzuteko moduan izango gara.
3: I think that this hasn't been so tight, so close, and you have seen it here, and you said, yes, yes, it has been so, so good.
4: God, I didn't start, yeah, celebrate too early. Yesterday I did this mistake, and it almost cost me the victory.
0: Atzo, goizegi ospatzen hasi nintzen, eta iaia horrek sortu zuen, ba, etapa garaipena, iaia galtzea, eta gaur azken metroraino bultzadut.
4: It's so close behind me.
0: Kontura du naiz mundu guztia oso gertu nuela nere atzean, bigarren garaipena hemen. Horrelako hiri eder batean eguzkitan, enintzan hemen inoiz izan, baina oso ederra da. Nahi nuke denbora hartu hiri hau gozatzeko eta oso polita izan da hori irabaztea. Atzo azken kilometrak oso eroak izan ziren, gaur azken mendatearekin, erasoak, ez dakite gaur garaipen hau are zailagoa izan ote den atzokoa baino. Bueno, esango nuke egia esateko, zintzo izateko. Gaur atzo baino hobeto sentitu naizela. Egia esateko atzo enuen uste beste etapa garaipen bat lortuko nuenik, baina iritsi da eta egia esan.
3: You told us yesterday I have been with a virus and I have my
0: atzo kontatu zenigun virus batekin eta ibili zinela beraz aste terdiko prestakuntza izan zenuela hiru etapa bi garaipen ez dakit
3: some more train
0: bueno Boldarzi zen keinuak eskuak kaskora eraman eta eromena irudikatuz
4: I think I just need to train or so maybe I should train less then.
0: Uste dut igual emendik aurrera gutxiago entrenatu beharko dudala, ez? Ez broma kalde batera utzita, ba, sineskaitza da, bigarren garaipena hemen atzoko garaipenaren ostean. Benetan datorren urtean lasterketa ontara etorri nahi nuke. Bueno, ba, Boldarzitzen hitzak atzo ere hartu genion, estima, bere freskura horretan eta gauza kontatzeko zintzotasun horretan, baina gaur freskotasuna hitzetan izateaz gain hanketan ere izan du. Azerako esprina, esprin luzea da, eta ikusi dugu oso goiz, baiara kastelengi jartzatzea jaurtitzen hasi denean, berak erabaki duela errepidearen erdigune hartzea, ebitan muzit saiatu da Logan Dixon bera ere, albo banetatik, uso ostolaza erdigunetik, ostolazak Boldarzitzen urpila harrapatu nahi izan du, eta heldu ere bai, baina Boldarzitzek ez du aukerarik eman, konturatu dira uste dut esprinaren azken 100 metroetan denak ere etzegoela indarrik ura gainditzeko naiz eta ba ipatu bezala, ez? Ebitan Muzitzek eta Loren Dixonek ez du hartu duten, eta azken momentura arte ba, sufriarazi duten Julen oso nagusi.
2: Bai, zalantzarik gabe atzo ere esan dugu, bere izan zela indartxun, eta gaurkoan, ba, nola baitere, aurkari gehiago izan da, eta etapa gogorrago baten ostean, ba,

0: Berak beste behin ere bere abiadura puntu hori, zuk esan duzu, esprin luzea jodu eta ikusten dugu ez, bigarren postuan zailkatu den FDJ-eko txirrindulariaren keinu hori, ba, burua erabate makurtuta, erabate jota sartu da elmugan, eta, bueno, zailkapen nagusiari begira, bere duolek sekulako defentsia egin du, bere maiotoriaren sekulako defentsia egin du, sufritzen jakin du, bururik ez du galdu, eta azken igoera horretan, ba, bere ritmora egin da gero bazekien, ordeka eta jetxirako zati horretan, ba, denbora hori eta tarte hori errekuperatu zezakela, horrela esi izan da, baina niri geratuko zeite zalantza hori, eta ez dute kritika edo txarrera esan nahi ez, zalantza hori, ba, FDJ taldeak zergatik ez ote duen, ba, beste modu atera jokotu, akaso gaitasun kontu izango da, eta kito ez dago beste irakurketarik edo beste konturik, baina niri geratu zeite hiru ordezkari izan da, ez dutela, sensazio mandit, ez dutela itzulia irabazteko saiakerarik egin, zaipatzen genuen alde batetik berre dugu latzeratzea zela kontu, eta bestetik, ba, Kastelin ere inungo unetan ez dute urduri jartzeko apenas saiakerarik ere egin.
1: Ados nago, nik ere uste dut gehiago egin zitekeela, eta erazkenean hiru emakume hori izan da, ba sari gutxi daramatela etxera, nahiz eta podiuma, ba, lortu duen, loren Dixonek benetan oso bestelako asmoekin lehiatzeko moduko lasterketa zutela gaurkoa. Dominika Boldartzic eta peirabazle Muzic eta Dixonen aurretik, uso estolaza laugarren izan da elmugan, eta, bueno, ba, bai ez datu du ez, zenolako maian ari den aurtengo denboraldi honetan, baina tira, gukurekin maier oran izan dugu gaur eta maier galdetu behar dizugu, urrengo lasterketen gatik, zein izango dira urrengo lehiak, baduzu egu tegirik datozen hilabete hauetarako.
2: Bai, datorren aste artean durango lasterketa izango dugu, eta bueno, ba, lasterketa gogorra izango dugu, bai, ba, hemen ikusita ontsirrendularikin, ba, kompetituko dugu, eta bueno, ba, aber gure, ba, leku aurkitze dugu, eta, ba, alik eta hobekinin.
1: Bueno, ba, durango lasterketa hori bizitzeko aukera izango dute, atzo Maite Urtiaga gurekin izan genuen, beru urrengo lasterketa ere horixi izango da, baita Maier Olanoren kasuan, eta egia esan, ba, guk postez jarraituko ditugu, euren ibilbideak, Maier Olano, lehenengo gonbita onartuta, hemendik aurrera gehiago ere iritsiko dira, eta espero dugu baiezko esan, eta gurekin bat egingo duzu lakontakizunetan.
2: Bai, ziur baietz.
1: Uso Ostola zantzuteko aukera daukagu, eta gogoz gainera entzungo dugu Laboralkutxako txirrindulariaren lasterketa maitu ostekoa dirazpenak.
3: Zengo ditugu. Berriz ere lehiatzen izugarri hanka honekin eta honenekin bukatzen.
4: Bai, oso posinao. Egia daia gaur goizean neke, bueno, atzo arrezeltia neke puntua igertzen un, baina uste baino gorputzaldi hobi eukiet gaur. Egia ere bai jendian animo guztian ere izena entzuti alde guztitare zorekin dara amate iso azkenean, eta bueno, guztuan adukieten errendimenduakin, taldiak amarreko lan hain du, taldekide bakoitzak, kristo lan hain du, behaien funtzioa oso ondo bete du eta ikaragarri lagundu dira, hori aipatu berra da, ze behai gabe, ba, egin izan iritsi nahi zilekura iritsiko ez, eta azkeneko mendatian leku egokienean utzi die, azkeneko mendatia ze aurretik, eta hor ja, ba, hanka gagintzen zuenez, eta posina ho, ba, aurreko taldiakin igoetelako igeldo, egia esan uste dainoz entxasi hobiak eukituta, eta lortatik oso posina ho, egia da goian ja, ba, azidianien mugimenduak oso azkar gindua zen nia justu ni joan ez, eta saiatu nahi zorralik eta gehien aguantatzen eta gordetzen ez, ba, amaierara behira, ba, beste mugimendu interesgarri bat baldin bazen horreoteko edo bukarako esprineako ez, eta bueno, azkenean, ba, esprinean, ba, saiatu nahiz Dominikan gurpila hartzen, baina, ba, indar gutxi gelditzen zian ja, eta bueno, nire elbura eta paira baztia zan oski, baina gaurkoan ez da izan, ez da asko falta izan, baina, bueno, saiatuko naiz datorren urteko itzuli batian, garaipena lortzen eta pan batian.
3: Berak esan digu, eskerrak gaur ez dudala atzera begiratu, uste baino gertuago zuelako aurkariak. Konta bai. Iguzu, nolakoa izan dene azken igoera hori? Portu hasi bezain laster, hasi dira bai. Mugimenduak, eta hasieran taldetxo batek ies egin du, Aresen errubera hartu duzu, eta hor, gaiendu genzara, lehen talde horrekin sartu zara, eta bai. Izen nagusiekin egon zara hor.
4: Bai, banekin hasieratikan izango zala mugimendu garrantzitsuena, ez? Hasieratik nabarmenduko zala taldetxua ja, ba, beste urtetan ala izan da, ez? Ba, Orioko rotonda hortan eskubira hartze deunean, hor da parte gogorrena, eta pentsatzen nun ja hor jarriko zuela erritmo altua, orduan hasierati saiatu naiz honenan gurpiak hartzen, ez? Ba Niedermayer indartsuenetakoa danez gora, ba bere gurpia gertu ukitzen eta hasieratetik beekin aguantatzen, ez? Esaten nun ba lertzea naiz, lertu iten naiz, baina gurpiak ezin ditut galdu. Ezin ditut galdu ze mendate hontan oso garrantzitsua da gurpia mantentzia, ez? Hemen ez da bakoitzak bere indarrak neurtzi, hemen aguantatu inberda aurrekoekin batea eta lortu betez, orduan ba lortatiko oso pozik. Berriz errepikatzen pena helmugan esprina, ba ez iraz izan etapa ez, baina oso pozik nago bai.
3: Komentatzen genuen aurreko egunetan, bukatzen dira nahi belbe profesional bat.
1: Benari dira, Boldar Zitsi bere etapa garaipen garaikur hori ematen, eta oso astola zantzuten jarraituko dugu.
3: Oso unkigarri izan da zuretzako, zarutzen hasi eta bukatu zen lehen etapa horretan. Hiru egun guztietan egon zara lehen postuetan, eta sailkapen orokorrari begira, 8. bukatu duzu azkenean.
4: Bai, oso itzuli berezi izan da, batez lehenengo etapa zarautzen izan dalako. Emozio asko bizi izan ditut egun hauetan, oso emozionatik izan di, oso intentsuak izan diagun hauek, eta oso eskertuta nago ikustea eta animatzea etorri dan pertsona bakoitzai edo jasoeten mezu bakoitzai, ez ezin izan dut danai erantzun eta bakoitzai eskertu, ez daolako denbora, baina benetan hemendik esatet eskerrik asko, animoak eman dizkia zuen danai, errepia bazteretan entzun dut nire izenak eta animo bakoitzai, eta hori posina dukieten errendimenduak, baina egia esatia nahi bazu bat geixio nahi nun, ez, emaita pixkatu bia bilatzen nun. Baina bueno, ikusten nahi naiz pixkanak ari naizela aurrera pausok ematen eta nire errendimendua hobetzen, ordun honek aurrea jarraitzeko, lanean aurrea jarraitzeko motivazioa emateit eta urtero izango helburutako bat itzulian eretzat eta bueno, ja noiz eta pagaraipen hori etortzean, bai.
1: Uso Ostolazaren hitzakari gara entzuten eta entzun ditugu, etorriko da, iritsiko da garaipen hori itzulian, baina zalantzarik gabe berak esan duena, pauso txikiak ematen ari dela aurrera, Julen, eta pausoiek baieztatzen ari gara, errendimenduak soilik ez, emaitzek ere erakusten dute, Usoa esprinetan borrogan ikusten ari gara goimaiako ziklistekin, azita ari den ziklista badu.
0: Ba, eta garrantzitsuen handik uste dut berak esan duen hori ez, pausoak ematen ari dela, pixkanaka urratsak aurrera ematen ari dela sentitzen duela, eta askotan esaten da ez, azkar gora egiten duena, gero bera ere azkar egiten duela, baina Usoaren kasuan uste dut urrats bakoitza ematen duen horretan, ba oinarri sendo baten gainean ematen duela urrats hori. Emaitzak ikusten ari gara, Espainiako bultako txelkapen nagusian 4. postu hori, orain itzulian etxeko lasterketan 8. postu hori, esan du berak ere, atzo arratsaldean ja, neke hori ere nabaritzen zuela, normala da, egurrean dabiltza, eta uste dut ba, balioan jarri beharrekoa dela, ez? Txelkapen nagusian lortu duen 8. postu hori, eta gaurko etapan lortu duen 4. postu hori ere bai.
1: Zalantzari gabe, ba, etapa poliki-poliki agurtzen asteko ordu badaukagu, baina saiatuko gara, ez zertxu bai luzatzen, Misha Bredebulen hitzak abiltzeko moduan otegaren, oraintxe gaztenaren saria, Gorka Iturriaga, Eusko Jaurlaritzako jarduera fisiko eta kirol zuzendariaren eskutik, hain zuzen ere, Ema Comte Cofidis taldeko ziklista frantziarrarentzat, irudietan Donostia aipatu dugu, mendiko sailkapen nagusian garaia Jara Castellain bere izan dela, Misha Bredebule jantziko ditu horia eta berdea, eta hortxe izango dugu, badagoneko ikusi dugun, maiot urdina Ema Comte Cofidis taldeko ziklistaren zat. Taldekako sailkapenean FDJ taldeak eskuratu du noski garaipena, uste dut, esan da bezala, taldekako garaipena bai, podiumeko 3. postuare bai, geixeago borrokatu ote zezaketen, hori beste kontu bat izango da, lehiakortasunaren saria sailkapen amaiera honetan, gaurko podiumean Misha Bredebuli eskainiko diote, eta lehen euskalduna zalantzari gabe, Usoa Ostolaza izango da, Paula Ostiz bigarrena, 12:20 sailkapen nagusian, eta esan da bezala, osasun arazo edo, bueno, ba, lesio girotik etorrita, lehiaketara segituan itzuli, eta oso maila ona ematen ari da ziklista naparra, Movistar taldeko txirrindularia aurtengo itzuli honetan ere. Nikola Noskoba lehiakorrena, bueno, hemen webgunean aipatzen zuten ba, Misha Bredebuli emango ziotela, baina egia esan.
0: Uste dut, iesaldi luzeena jartzen zuela, eh?
1: Ados, lehiakorrenaren iruditu zait.
0: Zorrelakotan sari xelebrak ere goten dira.
1: Ba, eta sari horiek entzuleok egia esateko askotan erabakitzen dira momentuan bertan, handa hoenaren baitan, badirelako sari batzuk, entregatu behar direnak, baina zutenak uziren edo, bueno, bantolakuntzaren ikuspegitik bere biziko pixua, normatiba edo legeen aldetik ikaragarrizko pixua. Eta horrexegatik, bueno, ba, askotan izaten dira, ez, lehiakortasuna, elegantzia eta bezalako sari batzuk, ba, antxe dagoenari askotan ematen zaizkionak, eta audio danean, erabakitzea gokitu zaidalako askotan kontatzen dizuet, ez da kasualitate hutsa. Eta hemen ikusten ari gara, ba, FDJ taldea oso osorik, gaur, talde honenaren saria jasotzera Etxemarren babesarekin, tira, ba, saiatzen ari gara, entzuleok, hau guztia luzatzen, ordu biek arterako tarte honetan, ba, Misa bere dugu lentzuna
0: nahi dugulako. Nahi baduzu beste maitza batzuk Euskal Herrian gaur izan da, zera, maizkorri mendi
1: maratoia,
0: eta, bueno, ja da, badirat, denbora pasatxoa, denbora purua pasada, lasterketak lehen da biziko egointzat amaitu dituztenetik, emakumezkoetan, Tove Alexanderson suediarra, favorito nagusia zenak, 4:08:09 denbora podiumean berarekin, bi euskaldun Malen Osa Oñatiarra bigarren, 4:23:00, Sara Alonso iazko irabazlea, 3:04:25 denborarekin. Gizonezkoetan, Elusin Elazaui iazko irabazlea, 3:45:07 denborarekin nagusi, Daniel Patis bigarren postuan, 20:00 elmugaratu da, eta Taylor Restak 3. postuan podiuma osatuz. Lehendabiziko euskalduna, Aitor Rajuria 9. postuan, 3:57 denborarekin, Otxandioko korrikalariaren denbora markatzar hori.
1: Eta ziklismoari dagokionez, Tour de Femininen garaipena Ginia Kaluorik sailkapen nagusian, Kate Kornik eskuratuta 4. etapa, eta Gebadan Okzitan emakumezko lasterketan, Thaïs Pogiegen garaipena ere sailkapen nagusi horretan, 2. etapa garaipena Alejandra Neiraren zate izan da. Giroan, badakizue, garaipena Jonathan Narvaezek eskuratu zuela atzo, eta hortxe izan genuela Finisterreko turrean, Jon Barrenetxearen garaipena Hungrian, Jacob Zordebeest eta On Lope der Kempen Ladiesen, ba, Lorena Vivesek eskuratu zuela garaipena atzokoan Charlotte Kuhl eta Sandrin Tassen aurretik. Azken minutuak esan da bezala, eta Uso Ostola zaurentxe irudietan, bueno, ba, berak eskuratu duelako lehen euskaldunaren saria itzuliaren 2026. edizio honetan amaitu berri da. Misa Brevebull podiumean, irripartxu, doktore, maiote hori edo horiska hori jantzita, eta musioak banatzen, hortxe lore sorta, garaikurra eta txapela, zelako lasterketa egin duena, Euskal Telebistako kirol zuzendariaren eskutik ari da jasotzen txapel hori. Joseba Urkiolaren eskutik, ispiluari begira, txapela ondo jartzi gote duen, doktore dauka Misa Brevebullek, Euskal Herriak maite duen txirrindularia, azelako ibilbidea gure errepidetan, 5 etapa garaipen, bibider bigarren izan da sailkapen nagusian, eta gaur lortu du garaipen azkenik, hortxe podiumean besarka da, jara Kastelainen aldetik bigarren izango delako bera, podiumarene. Bigarren koska horretan Julen, eta lehen zait, horpeik eran...
0: Esateran noana, ez azaldu egin behar dut, txapela ondo beteta dagoela, ez dut esan nahi, Redbole buru handia daukanik, ez da gutxe horik ere, baina txapel horretan badaude, logotipo, itzuliarena, uzirena,
1: esango nuke, bai,
0: ez dago, gauza gehiago jartzeko lekuri txapel horretan.
1: Jostunak lan fina egin du, baina lan rokoko xamarra ere, bai, eta ez da bere ardura izango, eta hortxe, Loren Dixon podiuma osatzen, FDJ taldeko ziklista britaniarra, irriparra nagusi izan da bezala, Misa Brevebullen ahoan, kostatako garaipena sailkapen nagusian, ziklista herbeharrak lortu duena. Txaloak publikoan, jende etza Donostiako bulebarrean, itzuliaren 3. etapa eta azken etapa honetan, podiuma behar bezala txalotzeko, eta uste dut oraintxe, agurra dantzatuko dietela, bulebarrean bertan, Brevebull, Kastelain eta Dixoni, guk honekin entzuleok, agurtu egin barko zaituzte eguerdiko amabiak, eguerdiko ordubiak barkatu bueltan ditu, eta bagoaz, bigarren kafea mentxe kontatuko dugu goizeko 10:05 aurrera, baina horrengoz, aste buruari ere, tarte pixkat atera barko diogu, Julen Goikoetxe arbe gozo, aste arte.
0: Onde bili.
1: Eta zuri Maier Olano berriro eskerrak, eta zorterik onena, Durangoko lasterketan.
2: Eskerrik asko.

0: Eguerdiko ordubiak puntu-puntuan eguerdion entzule naiz irratian zaude. Iazko txapelduna eta trailaren oraingo izarra nagusitu dira Zegama Aizkorriko maratoian Elois Lazaui eta Alessandersson suediarra urrenez urren Kilian Jornet ezurra haragizkoa dela humanoa alegia erakutsi du 25. Urte mugan edizioak. Bere 25. Urte mugan ohiko herri ospakizuna berritu eta izen handien ospeari dizdira atera dio Zegama Aizkorri mendi maratoiak. Baldintza berezietan jokatu da urtengoa euriak ibilbidearen bazter guztiak eteni gabe gaztigatu dituelako azken egunetan. Gaurkoan ez da apen astantarik bota, baina lur irristakorrak kontuan diz ibiltzeko beharra ekarri du. Eguraldia orokorrean ez da maiatza erdialdean gozatu oidena. 25 urte eta 23. Edizioa 2020koa eta 21koa pandemiak bertan bera utziarazi zituelako. Horietatik 11 irabaziak ditu Kilian Jornetek eta gauzak honela favorito nagusitzat ezinbestekoa zen, baina lasterketan agerian geratu da Zegamarekiko maitasunak bultzatu eta etorri dela txapelduna aurten eta ez kirol grinak bultzatuta. 3:45:10 denbora markatuz garaipena eramandu berriz Eloisin Elazauik Jorneten taldekide denak 15 segundo atzerago Daniel Patis italiarra marokoarrarekin batera ia lasterketa osoa egin duena. Taylor Stack estatubatuarra izan da 3. Lehen euskalduna Aitor Ajuria Otxandioarra 9. sailkatu da eta 4 orduren azpitiko marka lortua zemaitza txalogarria. Emakumezkoen jardunean ordea ez da ustekaberik izan, izen berria sartu da proba mitikoaren palmaresean, Tof Alexandersson 33 suediarrarena, probaren errekorra txikitu du gainera. 4:08:12 orain arteko marka onena, baino 8 minutu gutxiago alegia indar guztiak xautu dituela erakutsi duel mugan gurutze gorrikoak hartatu behar izan du. Trail runinean top dela aski frogatu zuen aurretik naiz lengo kirol gisa, mendiko eskia eta orientazio probak hartzen dituen. Iazko short traileko mundu txapelketa irabazi zuen erakustaldi itzela emanez. Gainera oso serio hartu du Zegaman eta ez zuen lehenengo parte hartze hau. Azkenengo bi asteak eman ditu bertan Alexandersonek gora eta behera, ibilbidea zehatz mehatz ezagutzeko asmoz. Podiuma bi euskal korrikalariek osatu dute aurkezpenik behar ez dutenak. Malen Osa eta Sara Alonso bidean leia polita izan ostean.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionean Euskal Herriko errepideak lasai daudela dirudi, beraz horrela segi dezatela. Eta eguraldiari dagokionean Iker Ibarluzeak emango digu gaurko eguraldi iragarpenaren berri.
2: Eguraldia erabat egonkortu ezinik izango dugu igande honetan ere. Goizpartean edo goizeko lehen orduan hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina beti ere hodeiak ugariagoak izango dira lurraldearen hego isurialdean. Gainera ez da bazertzen Araban zaparada txikiren bat edo beste botatzea ere. Ondoren goizerritik aurrera eta eguerdi alderako lurralde osoan zeruan hodeiak nagusituko dira eta euritarako joera hartuko du. Zaparradak arratsaldean zehar mendebaldetik ekialdera mugituko dira, lurralde osoan bustiko du, baina beti ere zaparrada hauek ugariagoak izango dira mendikate nagusien inguruan. Hala ere ez da euri askorik egiterik espero eta gainera gauean atertzera egingo du. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du, kostaldean hego ukitu batekin, eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, baina indar handirik gabe ibiliko da. Temperatura minimoak antzeko baloreetan jarraituko dute, 2 eta 10 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz zertxoek ora ingo dute, baina goraka dau gehiago nabarituko da lurraldearen hegoaldean, ipar partean 15 eta 17 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurialdean 13 eta 20 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Mi esker, Riker, Euskal Herriko hiriburuetako termometroi begira jarriko gara orain, 15 gradu ditugu Gasteizen, 16 Baionan, Bilbon Donibane Garazin eta Iruñean, eta 17 gradu Donostia eta Maulen. Hau esan da, eguerdiko ordubiak eta 5 minutu ditugu gaur igandea da eta maiatzak 17 egon ditu.
1: Naiz Irratia. Naiz Irratia. Naiz Irratian, kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.
3: Arratxaldeon, Andoni.
4: Eixo, Eli.
3: Zer modu zabiltza?
4: Ba, ondo baino hobeto.
3: Ondo baino hobeto, eh?
4: Bai.
3: Ondo baino hobeto, oso ondo? Bikain?
4: Bai, ondo.
3: Zara?
4: Ondo. Zu?
3: Ondo ez, ondo baino hobeto.
4: Oso, oso bikain, zora garri, perfecto.
3: Ni...
4: Ondo baino hobeto egotea zaila.
3: Bina segin erosola, eh? Ba, ni hobeto, ba ez, ba, yeah. Kontra era mateagatik. Ez ni ongi. Ongi, hor.
4: Zaz?
3: Bai.
4: Zan zakegu?
3: Ongi baino hobeto
4: puntu bat.
3: Hobeto baino, bai, zuretzako.
4: Puntu txoat.
3: Batu txo.
4: Vale.
3: Gero gauza ez da nola azten den nola bukatzen den baizik, eta hori...
4: Fondoko
3: karreretan eta,
4: gozatzea da,
3: ez, ez, kontu da lehenengo bukatzea, baina... Asi zaitezke zen bat, mendi korrikalari esprinean hasi, eta gero...
4: Bai, egia, egia, egia, egia. Baina, bueno, horrako izaten da jende asko dagoen tokitik azkar bosatzea, gero meta, bueno.
3: Eta aurpegi onxan
4: bai, fresko, herri paratxoa jarri eta, bueno.
3: Bueno, kontua da, ondo pasatzea eta hori bigarren mailako jendearen kontua dela, hemen nahi duguna irabazi.
4: Bai, bai, bueno.
3: Ez gara asiko hemen nola kultur gintzen gabiltzat hori dena.
4: Ez, baina hori, bueno, nik uste gaindituta dagoela ez. Listo, osea, guk nahi irabazi.
3: Eta...
4: Zentzu guztietan.
3: Bai, bai.
4: Leku guztietan. Eta...
3: Eta ezin denean kompetitu, bueno, zalantzan jarri ezin dena kompetiziorik egin horren inguruan, eta horregatik, leia...
4: Irratsaiora ere leia.
3: Leia dakarkigu, hori da, bai bai.
4: Kitxo.
3: Ados nago,
4: bueno.
3: Behartzen.
4: Behartzen.
3: Eia, gure alde esaten duela, zineaz egin genuenean, bueno, geixiago kostazitza egun, edo bertsoaldiak bilatzea.
4: Bai.
3: Leia, norgeiagoka, kompetizioa... Berten dio.
4: Ez barru ondala mago hori.
3: Bai, bai, arri azpitik ere...
4: Ondo, eta bengoz lolatzen dutzi dugunen gure buru hori hori ez. Bain ja, garen bezalakoak ez, maskarak endu dugun hortan, ba, erres.
3: Ba, aurrera...
4: Gozala bat programa gu prestatzea gizan.
3: Eta esan oze, bon, hori da zuen ustea, ez.
4: Ja, ja.
3: Be, hori da. Bueno, entzuko nire Ibarzabalek ze uste duen lehi ez edo nola kokatzen den.

0: Ikusten, nereak lehian nahi dut, eta publiko kare gehiago, publiko holako bazio bat, bai, bai, jazta da illa, hortzaude, hiltze hartzaude, lehoi baten aguan daukazu burua, eta, bueno, ba, hasta da illa lehia, bueno, bueno.
1: Bai, eta... Bueno, egin batean, argi dago, txarpoketako eta gainera girozta aurrera joan txarpoketan, orokorrean aretoetan edo saioetan bai sumaten da, morbo hori leia, jendean leiak mugitzen dio irrika berezi bat leiak. Beste bai. Nagoen ez dakit, egin beste jende ere mugituko litzaken.
0: Bueno, hor, puntuazio bat, badelako igual ondorio bat, ez? Ematen da, saio bukaeran ondorio bat, ez? Bai. Azu etxirazua zetakile, baizik eta ez, badauka... honek irabazi du, honek bigarren, honek enbeste puntu, horrekin zuaz etxera eta bueno, satisfazio bat ere bada hori
1: bai, kasutza. Bai, eta gero bueno, ba, gertuagokoa edo gustokoagoa duzun bertsolariak kantatzen malin badu, eta bueno, horrek ondo dugu eskegin edo badago horrelako bueno, bai, sortzen duela morbi hori badago la txalpaketan eta argi dago, eta leia da horren osagin nagusienetako bat, ez bakarra, segurasko.
0: Orain, serio, txapelketan bakarrik? Zuretzako,
1: ez dakit noraino bertsolariaren zat eta noraino entzularen zat. Entzule, ninguztu plazan egual ez dagoela da entzuleak ez du percibitzen olako lehiakortasunik egian. Gero kantuan, bueno, ba, denetik egongo da eta dago.
0: Bai, gero, bai, eta gero puntu bat dago baita ere, ba, nahiko lehia normalean, kolaboratiboa eta izaten dela, jendeak uste duela askoz morbo gehiago aurkitu daitekela oiko saioetan, txapelketetan eta bueno, horlea testu ingurua aldatzen da eta hor, bueno, aldagai gehiago daude. Baina oiko saioetan jendeak uste dute bai bilatzen duela morbo hori edo biagoetan ager gaur zein hobeto eta herriko festetako saio
1: bai,
0: bat da.
1: Bai.
0: Ez tegit zerratik behar duzun, honeko beto bestea baino. Bai. No, bueno.
1: Ez egin hori leia ulertzeko ere mie modu dongo dira, bi bertsolarien artean
0: bai,
1: leia ateak ere elkar estutzeak ardezake zentzu honean, edo bueno, leian ez zentzu osasuntxuan, edo ez tegit.
0: Ba, du diga, be, ama, gero bizkarrak ezin diozu eman lehiari, ez? Hor dago,
1: bai,
0: komponentea
1: bai, bai.
0: Gehiago da, eta gero nola bizi duzun. Bueno, zurea etzaitasko, osea, bai, etzaitasko iruditzen oso baliagarria zeidanik oso zabal bat hartzeko. Zurea daukat, nerea daukat, gehiagorena behar dugu, nerearena ere jaso dugu,
1: gutxi
0: gura bera.
1: Hemen iturri zabal bat dik edan nahi dugu eta denek dute.
0: Bueno, baten bati galdetzeko tan, Xabati?
1: Baina zita, bai, ba, gertutik, ez?
0: Bueno, ba, Xabati larreik ea nola bizi duen, edo nola bizi zuen 2008 dauko otxailean, Iruñean, leia.
2: Leiari buruz, kantatzea nahiko nuke. Nahi edo ez, bertsolaritzak ere harreman sakona du leiarekin, gaur egun ulertzen dugun maneran behintzat. Nafarroako bertsolari txapelketa Euskal Herriko ondotik, iaz ere Nafarroakoa, hiru urtetan, hirutan lehiatu zara bertxotan. Feminismotik lehiari buruz haunitzetan hausnartu da eta zalantzan ere paratu da. Eta gizonek nola bizi duzue lehiaren kontu hori.

0: Gu baino garatuxiago auka leiaren ikuspegia
1: bai,
0: ere.
1: Bai, bai. Eraman dizkigu behintzat itzeiteko osagai desente, ez? Iruditzen zait bakarka kontan.
0: A ber, zeinalatuko, tesiko itz klabeak bezala zeinaterako zenituzke, orta?
1: Bueno, iruditzen zait iru bertxoak oso desberdina diela, iru ideia oso desberdina bai. Motatzen dituelako, lehenengoan, bueno, lehen guka ipatu dugun hori izan daiteke ez, beti leia komponente hori badagoela, eta badagoen hortan, ba, dena daukagula leia korpuntu bat. Gero gustatu zait, bigarren bertso hortan nola beste osagio esartzen duenez, leia ez dela beti beste ekikoa, baizik eta norru bere buruarekin eta hobetzeko goze hortan daukan, bueno,
0: hori, eta interesgarria hori hortik ikusten duela, ez?
1: Bai.
0: Nire horrekin garatu nahi zela.
1: Bai, eta bueno, bukaeran ere guk leno zeharka aipatu deguna edo, pixkat leia horren barruan, ba, leia ulertzeko moduak egon daitezkeela, eta leia eraikitzaile bat, edo zain leia, bueno, elkar zaindu, zaintzea albidetan duen behintzat, leia bat egotea. Zain, oso, bueno, baduela garatua ere bere diskursoa.
0: Testu ulerkera bikaina daukazu, eh?
1: Bueno, ondo, ondo, haizu, ba.
0: Aipatzea. Ez, bai, egia da, eta uste dute, bueno, bertxoari agokionez, eta oso ondo banatzen dintula ideiak eta garatzerako orduan, bertxoaldia honetan, simple zentzu honean egiten duela eta azaltzen duela, ez? Eta ba, nire uste apalenean lehiak bere zenean ez du zentzurik norro bere buruarekin eztenean eta horrela puntuak josiz esaldiak osatzea, baina ez zain korapilatxuak eta oso ondo azaltzen duela.
1: Bai, bai.
0: Oso ondo erantzuten diola gaiari eta ekartzen dituela gauza gehiago bakarrik, ez da azaltzen dio nola gizonen ez da zuk nola bizi duzun, pixka tortik ere egiten dio, baina gizonen nola bizi duzu leia edo uste hori ere oso interesgarri izan daitekeela, ez? Bueno, ez da zuk bakarrik baizik eta zuk osatu dezakezun kolektibo batek edo nolabait. Nola bizi duzu kontestu zehatz horretan, ez pertsolaritzan bakarrik baizik eta. Bueno,
1: bai.
0: Ondo kokatzen dela baitzat.
1: Bai, gero, ba, bertso ulerterrazak egiten eta iruditzen zait xabaten ezaguarrietako bat badela eta hori zuga ipatu zuen ideia batekin bat natorrez dela, hainbeste ideiak simpliak direla, baizik eta formulatzeko moduagatik erresago ulertu daitezkela, ba, ez egit puntuen joskeragatik edo esaldiak ordenatzeko moduagatik edo, bueno, badela hori ere nik uste ondo landuta dukan ezaguarri bat.
0: Bai, hori da, ez dela zerbait. Horrela atzeratzen zaio eta...
1: Hori da, hori da.
0: Bueno, nahi bai, egual bai, nahi bai. Bueno, horrela ingo dugu.
1: Venga.
0: Eta, ba, lehiari buruz, ari gara, fin, osea, tesi bat egiteko moduan, gara, gau dana antolatzen balin badugu, tesi bat asko esatea litzake.
1: Bueno,
0: kral bat.
1: Vale,
0: venga,
1: bibliografia badaukagu. Bueno,
0: falta zaigu beste irurte terli pasatzea, hau konbalidatuko diguken karrera batean, baina azkeneko lana badaukagu.
1: Ondo.
0: Eta horretarako landalanean jarraituta 2017ko txapelketara goaz, finaleko
1: bai.
0: Saiora eta ze, ba Unai Agirre eta Aitor Sarri
1: horrere leia. Nola bai?
0: Bi leiakor. Bueno, hemendik aurrera donak leiakor bezala
1: bai, bai. Apestu ditugu. Tesiak hori dira, orduan.
0: Bai, ilarra gizitatuz. Bueno, entzuko dugu, ea zertan jartzen dituzen.
2: Aitor Sarriegi eta Unai Agirre. Aitor semea eta Unai aita, zarete. Aitor, aitak usten etzizun arren, moda-modako bideokontxola erosi zenuen zure aurrezkiekin. Zupaino gehiago erabiltzen du berak.

0: Eske, Sarri eta Agirre, zen baino zein, ondo esan ezkero, ez?
1: Bai, bai.
0: Nor baino nor.
1: Kaso hontan beste osagai bat, adinaren arabera lehia ona da edo txerra da.
0: Bai, bueno, joku gogorretako vale, lehia, ez?
1: Vale, bueno.
0: Seguro jartzen duela gero futbolean, eta... Bai, ez, ba, lehia hori, ez, jokukoa baino jolastu, ba, jokatu bai edo, ez, horretan jarreta. Ba, entzuten da, publikoa saltzen dutela lehia.
1: Bai, bai, gainera, badaude hor puntu batzuk, ez, badirenak bertsolariak esita eta publikoak bukatzeko modukoak pare badintzat, ba, pantailarena eta Unai Agirrek ere zuk ez erabiltzeko hor bai. Pausa eder bat egin da, bai, erabiltzen den nik eta nola jendeak ez, gaina, bueno, bekeko olatu hortan jendea ere bertsoak bukatzeko gogoz eta...
0: Hainbeste jende koroa egiten zuri?
1: Hori bada, arrotzeko moduan.
0: Bai, hori, asutan gertatzen da, ez? Badaude bertsolari batzuk formulatzen dituztela bukaera, bueno, zei, nahi eta nahi gabe, baina bukaera batzuk badirela jendeak aurre ikusteko modukoak eta elkarrekin kantatzekoak eta beste batzuk bilatzen dutena baita ere publiko hori kontrako hankararekin harrapatzea espero zenuen bukera ba, ez horren aldaera bate izango edo pixka desberlein xeagoa modu behude
1: bai, hori zenbait kasutan gertatzen da eta aldo izan edo, wow, brillantea ez duena espero edo, ah, jo ba beste hobia zen, ba, edo publiko guztiak hitz bat ikusten duenean hori dela bukaera eta batean esan nahia iguala da baino beste hitz batekin da, ez dugu, ui, jesus.
0: Bai, edo pare-parela torren hitz hori esan da, erabiliko, ba ez?
1: Ba, zaira.
0: Gero egida esan duzuna, doinone badukala pausa txikitxe bat, olai. Azken puntu horretan, laro. Eta Tabar. Gero da torrela, eta gero gainera errepika pena duka. 2017an uste jarri zela modan doinu hau. Hau da, osa urte horretan bertan, kanta duzenean.
1: Bai.
0: Irungo saioan, Unai Agirre berak eta Aimar Karrikak. Gizona da zoroa. Bueno, ondo.
1: Bai, beste bat ere Unaik markatu, Oianarekin badu...
0: Ah, bai.
1: Bigarren final erdien izango zen, igual artea... Edo, zure,
0: leitzan edo igual.
1: Unertzen duraren tzat ona izango da edo...
0: Bai, zai.
1: Dan doinu ontan dara ustete, bai? Bueno.
0: Bueno, mutxe.
1: Doinu ontan modak ero orduzik mantendu da eta sora bigitako...
0: Bai,
1: eskean
0: nik bintzat ez da itorri izan zen, igual dena gotik izango zen, baina Aimar Karrikak erabili zuenean, ba, bueno, faktura doble edo eman ziola edo, botazionean, ba, txistorra, zaize, txistorra baizeola, errepikakorra, egin da, bueno, lako lehenengo bertxuan, lako bukaera on bat, edo brillante bat atzen diazunean, doinu hau beto sartzen, uste du laguntzen
1: dut, bai.
0: Bertxualdi eskasa izan balitz, agian, ez genuen luke, gehiagia erabiliko bai, baina.
1: Baliteke.
0: Laguntzen du.
1: Baliteke.
0: Aurrera, venga, pixka bat. Lehiarekin jarrituta, beste txapelketa batera ez? Txapelketa berdinera...
1: Bai, aurrera xeago.
0: Aurrera xeago ez, finalerdiak.
1: Hori da.
0: Bega. Ba, bertara goaz, Durangoko finalerdira, 2017ko txapelketan jarraitzen dugu. Puntu erantzunetako, hau ere lehiaren barruan, puntu erantzunak ohiko izaten dira.
1: Bai.
0: Ez dena inoikoa da, puntu erantzunak lehiari buruz jartzea.
1: Bueno.
0: Lehia berbi. Lehia karratua.
1: Metaleia.
0: Bueno, ba, Aitor Mendiluze puntuak erantzunez.
2: Aitor Mendiluze. Aitor, hause duzu lehenengo puntua.

0: Bigarren puntua, leia ez ote dugu sustatzen gehiegi.
1: Txapelketan galdetzen aldi da zuneri. Ez

0: Bueno, nek ere borobil borobil.
1: Beste behin, bai, beste... bai, ezagit, noiz baita ez diren borobila guan mendirezaren puntu erantzunak, ekarra izan ditugu desinetan.
0: Bai, ekarra eta inoiz aipatu izan zu ez, edo baten batean olako duda moduko bat egin eta gero nire arritu.
1: Bai, bai, bai, bai, olako ziurtasuna.
0: Hor, eske, bete-betean erantzuten ditu, eta gero ezagit batzuetan gertatzen da, edo sospetxea daukat, puntu erantzunetan batzuk izaten dutela... Errima bat opari bezala, ez? Ez egin, nola, azkenekoan harrapatu diot bat, puntua zela umek zarrikusi uraxe ikasi, eta sartzen duenean irabazi, esan duen, klaro, klaro, lehiari buruzko puntu erantzun batzen oso itz klabea da.
1: Bai.
0: Klon, ateratzen zait, gai, jartzaile taldeak hori jakinda jarri dio ikasi eta, ez ba, aukera bali madukazu erabiltzeko bai, edo kasualitatea da, ze askotan gertatzen da, eh?
1: Sí. Ez dakit, ba, o, bai, ba, agian bertsolariak ere burua hortan kokatu dezakelako, biak, eh?
0: Bai, du diga, gai bat jartzen dezuten ean horko kanpo semantikoa
1: bai, zabatzen duzula. Bintzat aktibatzen da okay. Zerbait igual. Egia, suposatzen dut, bai, jakin gabe noski, gai jartzaia taldeak puntuak pentsatzen dituenean erantzun posibileetara ere mintzat begiratxoa bota barko duela, ez? Edo zerrez jartze batik eta... Edo...
0: Puntu pila erra jarri galtu uste.
1: Bai, baina, bueno, ez da ja, git, ez da git.
0: Ondo lego, okay. Jartzaile taldean puntua jarri, puntua erantzun, eta hor nara bera.
1: Ez baina, bueno, edo zer jartze, ez da git, ez da git.
0: Ez, nik uste dute pauta batzuk jarraituko dituztela, eta batez ere puntu batzuk jarri ezina dira, bueno, erantzuteko oso zaila,
1: bai, bai,
0: edo pluralean jartzen zuten ean.
1: Hortzera ninduan.
0: Pluralera kontenatzen zaitu eta aditz asko kentzen dizkizu eta bueno, horrelakoak uste dut zaintzen dituztela. Gero beste gauza bada, ba bueno, ba puntu erantzuna dira ta.
1: Bai.
0: Askotan galdera ona balin bada eta errima zailegi ez balin bada, ba erantzun daitekeela, ez?
1: Bai, bai, bai, bai. Gero zailena beti da ba borobiltzea puntu erantzun bat, ba bueno, modu ontara ezagik bigarren puntua jartzen dutena zein da.
0: Leia ez dugu sustatzen gehiagi.
1: Ba, gero, hain borobil erantzutea, ba...
0: Dai, txapelketan galdatzen aldi azun eri.
1: Hori da, galderarekin erantzun, eta gero arrematatu gainera leia eraikitzeko izan bedi edo... Dai. Bueno, ba, hori da, zaila egitea gero, bueno, erantzutea puntu bat betetzea edo, bueno, zakit.
0: Ez dugu esango errexea deni,
1: bazta, ez, ez, errexea ere ez, eta batez ere da, irristakorra, ez, baina egia da. Amatzen da bertsoa sortzeko modua, agian antizipatu zaitezke noiz baiz, ba, esaldia nola doanaren arabera ba, bukaera intuizioz edo sumatezeko zen, baina ba, batean alda, ba, plural batek
0: bai.
1: Aldizu korto zirkuitu bat eragin edo zekit.
0: Bai, hori da. Eta, bueno, hori dauka, ariketan honek hori dauka, beste ezaugarri batzuk ez dauzkan bezala, ba,
1: bai, bai, bai.
0: Momentuko horri, eta... Baina, bueno, mazakit, gai jartzaile batik galdetzeko apuntatzen dut nire agendatxoan, ea, itz klabeak eta badazpada kontuan hartzen dituzten, ezagit?
1: Bueno, haino aurien etorri zen, hori galdetzeko aukera galdu genuen. Bueno, ba.
0: Bueno, beste gai jartza jau galdiatu dugu hori galdetzera. Ekarri, galdetu, eta bueno, eskerrik asko. Ta...
1: Horretarako karrik.
0: Bueno, lehiarekin jarraiteko dugu, orain arte dena lehia zizketan eta lehia pixka simulatuz.
1: Bai, edo, bueno, teorizazioa gehiago, ez?
0: Bai. Esa simulazioa, ba, bueno, PlayStationarena, baina
1: bai.
0: Egitan gertatu gabeko zerbait zen, ez? Eta ez hemen sutan jarretea ikusten bai. Daritzea, eta hemen bertxolaria leian jartzen dituzunean ikusten da ze kompetitiboak
1: bai.
0: Garen, esango dugu, bai, ze...
1: Bai, egia da.
0: Ez gara salbo espen izango.
1: Ez ez uste.
0: Ez da?
1: Ez da.
0: Bueno, ba horretan jartzen dituzte Elgoibarren, 2019an abenduko saioan, urte amaierako saio... Bueno, ekartzen ditu, horretako
1: bai?
0: Saio honek urte zurte uzten ditu bere aleak, eta leian jartzen ditu, gazteleazko 1, 2, 3 horretatik, bat bihiru lehiaketatik, entzun ditugu, ea zer.
2: Hemen gauden askok, gaztea garalako, ez dugu gogoratu ere ingo, baina Espainiako telebistan basauan lehiaketa bat 1, 2, 3 izenekoa. Bikoteka hartzen zuten parte eta aurkezlea botatako galderei alik eta erantzun gehien ematea zen jokuan funtsa. Hemen ere, bikoteka jarriko zaitzuet jolasian eta bina galderen goizkizuet eta alik eta erantzun gehien ematea da egin beharko duzuen lana Horretarako Maialen jarriko dugu epaile lanetan, hortakazu kuadernua, apuntuak hartzeko, eta bakoitzak, bikote bakoitzak minutu bat eukiko da, alik eta erantzun gehien emateko, puntuka. Bai, neska jarriko ditugu mutilen kontra. Araudanak ulertuta? Bai, bale. Uxu eta oian azuek aziko osate? Bai, hori da. Prest? Pilota edo baloi batekin egiten diren kirolak.

Aitor eta Mets, prest? Uretan egiten diren kirolak.

0: surf, surf. Tag water esquí, inventa todo, acabó.
1: Ta competitzen ari da, arrain bat baino gehiago. Ta competitzen ari da, arrain bat baino gehiago.
2: Listo. Bigarren vueltia. Oiana eta Uxue, parranda bat bukatzeko moduak.

0: Edo mutil bat euki belarri ertzean zuri tabarran.
1: Listo.
2: Torra la kontatzea.
1: Epaldia maia lehen da. Aitor eta Mets, biharamuna pasatzeko moduak.

0: Ja.
1: Listo, Maialenen epaia bain.
2: Neska hauek kirolean inoizen itun ikusi, amalau esan dituzte boleibol bitan taguzi. Gero uretako kirolak mutilak ere itxusi, ondoren berdintxu zer aurretik water nagusi. Eta gero errebantxa, aiparrandak nola luzi, bukaliteke lo edo, bainera edo jakuzi.

0: dute, baina ondoren deus gutxi.
1: Ba, leia epaile batekin ze omen, kirolak hori daukala, kirola izateko behar dela arau zehatz batzu,
2: bai?
1: Jarreta egotea, zerrira bazia egotea, objetibo kiedo irabazia, eta epaile bat. Hori bali maduka, kirola da, beraz hau?
2: Kirola.
1: Kirola izan da.
2: Bai, bai.
1: Leia izan dela zalantzarik.
2: Balgei bat bi. Bai, eta minutu bat pasatzerakoan, hor, sartzen zenean kronometro bukarara, denak, ez da, bukatu da. Beste amar baneuzkan buruan da.
1: Horre zinen. Gero ze estrategia desberdin, bueno, asko duk analizatzeko, batzuk koplan egin dute, besteak 8 bai. Puntukoan. Zein, baina zein zailagoa iruditzen zait?
2: Bai, ez da egit, bai.
1: Egin ze, batetik daukalako, bai, kopla ematen du errexiagoa dela, baina hor nasketa ere ez, bai. Besteari ere bat entzun behar diozu errima jakiteko,
2: bai,
1: estorrekin puntu bakarra osatu behar duzu jarraian, gero zuk hasi. Nasiagoa, azkarragoa, errexiagoa denaren ustean, eta bestean berriz, bueno, bintzat errima zerronda osatu bat edo jakin baten gainean, baina, klaro, ba, estu atzun gehiagorekin edo.
2: Bai,
1: nola ere, bai. Estrategiare utxin diote, bukaerara.
2: Bai, agia, agia, norbere hortan. Ez egiten da zeinek irabazi duen azkenean?
1: Nire deus gutxi.
2: Horregatik, edo, bai, baina, gero deus gutxi dion hortan. Eta, bueno, baina, lehen aipatu balin badegu, osagai guztia zaudela kirola izateko, helburu batzuk zaudela, eta gero ez balin baditu jakinen helburuak, ba, bueno. Epailearen kulpa.
1: Bai, agian alda posible da amaierara iritsi gabeko lehia bat izatea,
2: bueno, vale,
1: ez?
2: Vale.
1: Bertan bera utzitakoa edo.
2: Vale, bueno, vale.
1: Irabazleri gabea posible da agian, ez?
2: Ondo. Gero, bueno, marroi ondisa marretakoa maialeni jartzen diotena, gero, bueno, ondo
1: ebatzia. Oso kontzentra duta, eh?
2: Bai, jesus.
1: Ez egizea puntartu ditu, baina.
2: Bai, baina, bueno, ez dela.
1: Eta adi, voleibol bializa esan dutela adi zegoen, waterrekin, ba, bueno, water eta gero kirol badotata.
2: Bai.
1: Ez du ontzat eman, uste dut?
2: Hombre, epai zorrotea izango zen uski egida, nik ikusiko nintuzke apunte horiek, eh? Wow, a ber ze zenbatzen, baina gero voleibol bializ edo
1: bai,
2: water.
1: Edo, voleibol bializ esatea zerla, behin kontatuko dut edo fallo, ze bigarren aliz,
2: claro,
1: ez dio entzun, eta...
2: Nulo.
1: Ez dakit, gero lako daik zenba funtzionatzen duten, eh? Bixiat, hor estu asun batean, claro, bertxulariak ez, bertxua osatzeera bezein beste edo gehiago daudelako referentziak ekartzera, eta hor publikoak txoratzen ikusten
2: bai,
1: da,
2: bai.
1: Bertxulari ez du ikusi eta...
2: Bai. Hor beste tesi bat ere atera genezake, dela publikoak gozatzen du, bertsolariak gaizki pasatzen duenean, baina ez gaizki egi. Horropa dago mugatxo bat, ba, bertsolaria pixka sufritzen ari dena eta galdu xamar da baina, ba, zein da, zein, jolas madarikatu hortan, edo bueno, horrelakoetan pixkatia ez daukanean ze esanik eta idunean puntua osatzen eta hola indarka, hor entzulak asko

0: disfrutatzen du.
1: Bai.
0: Gero pasatzen da fase bat, ja ezina etortzen dena, eta orduan ja inorrek ez du gozatzen.
1: Hor bertsolariekin batera sofritzen da.
0: Bai, erabat. Erabat, baina bai, jendeak gustatzen zaio, ez, bertsolariak erdi galdu ikustea edo...
1: Bai, ataka batean.
0: Bai, bai, nola bait...
1: Bueno, gero beste kontu bat aipatzea batik, Ainhoa Mendibil, bai jartza alea, ze gutxi entzuten dugun, da entzuten dugunean ze ongi egiten duen. Bueno, apunte.
0: Bai, bai. Baza.
1: Bueno, aurrera, eta honetarako beste txapelketa batera goaz, 2022ko txapelketa nagusira, dugu lehen faseko final laurdenetako saie bada, Donostian izan zena, eta hemen ere leia planteatzen die gaien bertan, ofizioa planteatzerakoan leia barne duen gai bat da, eta bueno, hemen ere goza interesgarriak atara daitezke, bai Aitor Etxeberria Zaharragaren eta Onintzen Beitaren ahotik, beraz?
0: Ego.
2: Aitor eta Onintza, kirolariak zarete. Adinean gora joanagatik ere oso errendimendu ona ari zarete izaten. Aitor, Onintzak esan dizu, hasi berri den denboraldi hau izango duela azkena. Iruna bertso, hamarreko txikian, Aitor hasita. Aitor eta Onintza kirolariak dira. Adinean gora joanagatik ere oso errendimendu ona ari dira izaten. Aitorrek Onintzari esan dio, hasi berri den denboraldi hau izango duela azkena.

0: Ba, hortxe, honintza eta Aitor, iruditzen zait, agian, ba, amarrako txikiak ematen duelako horretarako pide, baina nahiko hausnarketa, ba, daude, sinzeroak ere iruditzen zaizkianak, egiten dituztela, ez eliteko kirolariak izan direlako, baina, bai ez, ba, oso, oso kezka, ez da, itu manuak edo agertzen
1: bai.
0: Dituztela.
1: Oso ofizio sinesgarria iruditzen bai. Zaineri. Talkarrezketa, bai, nahiko... Inungo estremotara junga bat, eta karikaturara jugan beharrik gabe, karikatura normal bat.
0: Bai, pusulioz, ba, gaia berak esaten dira dinean gora zazte, eta esan, ba, ninen nahi haudet ondo bukatu ez, eta bukatzeko kirolari batek izan duen, edo gure gana iristen den mintzatoiko kezketako bat hori izatemen da ez, ba, ongi, ongi bukatzean, bai. Duzten duzun leia eta besteak, bueno, ba, vale, baina lehiakorrazaren enean, orduan lehiakortasun horrek izara ino dutu da. Bueno, horrelako gauzak, ustut, zirela lehenengo kolpean etorko lirakene ideiak, eta oso, oso ondo ekarriak.
1: Bai,
0: gero asko, guztu duzait, Aitorren lehenengo puntuan, nola likra azalera itxasten den udan, da, oso, abitu, marzietan nahi dut, segi itxasten zugan.
1: Bai.
0: Bueno, ba, irudi bat,
1: bai.
0: Ez duen esperota. Eta ondo sartu zuen.
1: Zehatza, no? Bai,
0: bueno. Bai, leku, oza, ja. Tematika horretan sartutako
1: bai, bai.
0: Irudi bat, eta gainera beste dozartarako ere balio lezakena, baina.
1: Bai, bai, baina, no? Kasu honetan, ma, maratoilariaren azaletik, ba, zegit, bai, zerbait badakienaren puntua da hori, ez? Zegit, maratoiak egindakoa, baina, bueno, kirol pixkat egindakoa.
0: Bai, kirol puska bat egindakoa.
1: Horregatik.
0: Bai, da. Ba, ba, bueno, hortxe, txapelketako kontuak.
1: Zer? Bai.
0: Gitu?
1: Eta, bueno, ez egin kontuen hartzeko den, baina lehiari buruz zaitu genuen, gaur txalpeketako saio asko ekarritu, txalpeketetakoak.
0: Bai, bai.
1: Hor zeharka, zegoen lerro artean zerbait.
0: Bai, oso zeharka, mendiduzek esplizitatu duguna, baita txabatek eta hainu elarrotxeak ere. Eta bukatzeko txalpeketako agur bat. Ongi iruditzen zaizu.
1: Bale, bueno, konforme.
0: Ez txapelketari agur esaten dion. Agur bat, hori ja geitxo izango zen.
1: Bai, baina... ziklo, bueno, ondo bora bilduko nuke, baina bueno ez, bale.
0: Ez.
1: Beste.
0: Bestela, emango du gukutze gitu.
1: Ez.
0: Bueno, agur esango diogu, Elizondoko Unai Agirreren bukerako agurrarekin. Beraz, ondo ni, horren arte.
1: Bai, ondo sei.
0: Entzule, ongi bili, aio.

0: Naiz Irratia. Kulturraria, Naiz Irratian.
1: Ulaintzaren negarra poesia eran liburu batean bildu du Jon Garmendiak, Txurillak. Urteetan bizi izan duen erbestealdian ondutako lana da estreinikoz argitaratu duena. Sentipen, gogoeta eta ausnarketa desberdinak batzen ditu bertan. Barruan gordetako min eta dolu horroak idatziz kanporatu dituena. Sortze Zurnietarra musika taldeen letragile ezaguna da, batez ere Esnebeltza taldearen zategin dituen lanengatik. Eta garan ere, astelenero irakur daitezke, barruan bizi duen etxe horretatik idazten dituen iritzi artikuluak. Jon Garmendia, zer moduz zaude?
2: Bueno, sarrera honekin oso ondo, hori izango dizut, Ariane, gustoa, etxian. Niretzat ez nun ezagutzen eraikin hau eta gara berria ez dakit nik gehiago egineko garaia goreitze ditut eta hau martxan jarri zanean banekin da ez den oso urrun, baina ospitalean istripu batekin da abar, eta beti gehiago zai pendiente hau ezagutzia eta hoain ba ikusten ba ez bakarrik eraikina, ez? Eraikinak azkenean ez dute zerbalio barruan ez badia zerbaitekin betetzen eta jendia eta dagona ba ikustea poza iteit, ze, bueno, nik distantzia batetik jaso dut beti garak egiten duen lana, garak eta gara osatzen duten beste edabide desberdinak, eta ni parte hartzean bertan ere ba, beti pozin nago urteak dira, uste tamalau ingoitu ja astenero nire mezaleku ematen hor, esan dezun bezala.
1: Aste ururo jasotzen ditugu zure zutabeak, astelenean txukun-txukun argitara emateko.
2: Horre pozaiteit, hor nago nire, eta bueno, eta gero batez ere, ba, bueno, ba, hor da hon lankideen harremana eta bakoitzak beretik ekartzen duna, ez? Nire txokotik saiatzen naizen bezala, ba, beste, eta bueno, ba, beti, asko irakurtzen dudana naiz eta bueno, ba, beti begi bat eukitzen dut ba, zer idatzi den edo zer eta horregatik ba, pozik etxean esango dut.
1: Etxea elementu garrantzitsua izango da elkarrezketa honetan, liburu honetan etxe desberdinak daudelako, naturaz emandakoak eta labeharrak ekarri dituenak ere hor daudelako. Sartuko gara beranduago etxearen kontuetan. Jon edo Txurilla, nola nahi hau duzu deitzea?
2: Amak esaten du, bera borrokatu zula izena frankismo franko aurretik sortua geha, txian, eta orduan euskera asko hitzak izenak, txian behemenduk. Eta bera borrokatu zula, bai, sortze partidan da gauzetan da euskerazko izenua nola baite mantendu arazi esplikazioekin bikoiztu izen luziagoa jarri eta bueno, Jon nintzela eta Jon dela beraiek erabakitako izena, ez azkenean hola jaiotzen geha, beste batek erabakita eta gero guk eramaten deu, baina esango nuke gertukoek Jon eta Txuria mundu guztiaren tzat bihurtu naizela, ze azkenean ba, bueno, ba, egin badet mundu guztia esan nahi dut ezagutzen duna ez izen hori, noski. Horren bidez, plazaratu dudalako, ba, bai musika gintzan, edo baita idatzietan, edo bueno, horre egin dudan bidea.
1: Uh-huh. Letragile bezala duzun esperientziarekin, eta liburu honen argitalpenarekin, zure lehenengo liburu argitaratua da, esan dezakegu poesia dela zure habitat naturala?
2: Bai, zelantza gabe ez, eta bueno, nik uste adibidez gai honen edo liburu honen autaketa egin dedan bidetik bueno, azkenean erbestea da ez, eje zentrala esango dugu, eta hor min bat dago ez, eta minak egiten du ba, minak eramaten zaitu artea sortzea eta herri minak añorantzak ba, eramaten zaitu poesiara, ez? Poesia barnetik bizitzen dezun gordintasun badagolako hor eta zure barruan korapilo txiki egiten dira eta horiek askatzeko modu on bada poesia. Nik ez dakit umetatik eukidet sentikortasun bat uste beti naturatik edo baserrian zeon beste erritmo bat ikusten detena, beste pausa bat zeon ba, gauzei beste atentzio bat jarri behar genien, belar landare lore bati, zuaitz bati, Eta hori iguala, harri artean ez da izaten, ez? Hori da, batzutan indiferentziatu nahi izaten dudana. Eta horri kasi nun, pues azkenean barneko gauzak itzetara eramaten, eta bueno, baritu naiz, bertxo munduan ere, eta asko emantzian, da asko ikasi nun, idatziekin, gauzekin, baina bai zerbait, lotzen ba naiz, da igual luzen nioa, baina...
3: Ez lasa.
2: Bale, baina, bai zerbait, ni poesian oso ni sentitzen naiz, saiatu naiteke luzeago idazten, da beste eremu batzutara joaten, abestietan bezala, ez, abesti bakoitzan entzat zerre gordetzen du, hortan saiatu naiz, bueno, gero gustatuko zaizu gehiago gutxio, baina poesia da, ez, eta hau esaten, poesia, ze, bueno, gartatu zaidan anedota bat, kazetari batek, eta botazian, aber nirea zartzen poesia galdera hori, ez, eta begiratu nion, da esan nion, utzen nion demora, berai pentsatzeko esan ziana, esan nion zer da kontua ulertu iten dela, ulertu iten diazula. Eta buruakin bai esan zian, zen nik sumatu nion nundi zetorren, ez, bere galdera egite hori, eta, bueno, askotan gertatzen da, poesia ulertzeko, ba, behar degula tresnak, ez, eta tresna horiek txikitatik ere jarri behar dia eskura, ba, eskoletan, lekuetan, nik gero iguala ipatuko dugu, baina, bueno, poetak eukitut gertuan niri lagundu diatenak, esaten, ostra, nik ere hola idatzi dezaketo saiatuko naiz, ez? Eta horrek lagundu innau, lagundu indit. Eta horregatik, ba, behar dia batzutan, ba, bueno, poesia ere badao, ba, komplikatua, zen ere, bakoitza beretik emana eta utzten duna hor munduari ulertzera, ez? Eta ez det esango ez deni behar, porque behar da. Oain, bakoitza badu berea, neria da iristea, komunikatzea, erreztea, bidea, eta igual errazteko bultasko eman dizkiotela, eh? Simplea egite hortara.
3: Ziurrenik, Txurilla, lehen adirazizun min hori adirazteko ariketa zintzo bat egin duzu liburu honetan, eta agian hori da biderik garbiena, eta ziurrenik emankorrena ere, ez? Min hori adirazteko biderik simpleena eta errazena bilatzea, irakurleek ulertzeko erbestea bizi duen pertsona batek zer sentitu duen, eta komplikazioak alde batera utzi eta benetan biluztasun hori agerian uzteko jende aurrean, ez?
2: Bai, gustatzen zait galderak eskaintzen dian zabaltasuna. Niretzat justuki hori da, ez? Azkenean liburu hau batek hartuko du eta esango du. Bueno, joandako batek itzuli du hau, oi idatzi du, ez? Da itzuli denak. Edo beste batek emango dio esango du, baina erbesteratu bat, edo, ba, zehozati joan zen, ez? Kikozun zerbait alde egiteko, hola. Esan, ja etiketa bat jarri da. Eta etiketa horri aurre nola egiten zaion. Bueno, nik horre egiten detena da, literatura bidez nik bizitu dedana partikular ikuspegi hortatik, ni hortatik unibertsaltasunera joz, ez naiz ni bagarra hori ukiduna edo gertatu zaiona, ez? Txetik alde egiteko modu asko daude. Etxea usteko derri horrez, ez? Baina bai izan nahi, alde egin du batek daka etiketa bat, ez dakit etiketa, nik uste horrakat hor burun itza askotan oain, da estigma bat baliz bezala, ez?
3: Gaizki eukiko balu betzela atzetik?
2: Bai, ze ja juzku bat dago behai buruz, ja juzgatua dago, ja alde egin du, zerbaitegatik alde egin du, ez? Herrietan azkenean esatezu, hau edana falta dia, falta da herrin, zerbaitegatik falta da, ez? Eta alde egin duen horren familiak bizi behar du, gainea. Horne estigma, bat nik zanet estigma. Eta hor ditza, netza da, dakazuna da estigmazio bat, ez? Eta hitza da, netza da, importantea estigmazioa eta estimazioa. Ze, zuk alde egin dezu, erbeste hortan, erbeste hori bizitu dezu, zure bakardadea, zure austura emozionalak, familiarra gauza asko dengo dia. Eta estigma horrekin bizitzen ikasten dezu. Eta itzultzen zea etxea, eta estigma hori kendu dezun edo ez zuri da erabakitzea. Ni beti abaikortasunean noa edo gauza honetara joaten ikasi dut bizitzan, ez dakit. Eta orduan, gelditzen aizena da estimazioarekin. Hau da, jende batek begiratzen dizu eta ja iritzi bat duzuri buruz. Esan nahi dugu etiketa badago, estigma bat badakazu. Baina beste batek dizu estima. Eta estimarekin gehatzea oso importantea da. Eta estimazio hori, takit, nik gustora joaten naiz estimatua sentitzen naizen tokian. Ustete gizaki guzik bezala, ez? hemen hau estimatua sentitzen naiz, nabaritzen dut, atetik sartu bezain pronto, ez? Bueno, gero badago, ba, bueno, gizarte hau ere mozorroz jazten dugu, eta batek baitxura bat egingo izu, edo ez dakiz zergatik. Baina nabaritzen dezu, eta hor dakazu frekuentzia batzu badaude, edo sentimentuak badaude. Eta hor nesatezu, estimatua zauden lekua gustuazuaz, gustua zaude hor. Estigmazioa daukazun lekutan ez. Salbo, estigmazio hori, egin badezu esateko, behitu. Aurrea egiten dut, aurrea egingo dut, naizenakin, da bizi naizen bezala, eta ni hau naiz, eta maite banaute oso ondo, eta bestela ere oso ondo. Azkenean ez dezu oso galdatuko.
3: Igual, irakurketa oker bat egingo dut, baina badirudi estigmak iesa eta itzulera bakarrik hartzen dituela kontutan. Hau da, akzio nagusiak hoiek dira ieslari batenak, edo erbesteratu batenak, etxetik alde egiten duen unea, eta etxera itzultzen den unea, bi momentu kolosalak dira ieslari baten ziklo horretan, eta esango nuke estimak alderantziz, ieseko une hori eta itzuleroko une hori baino, erdian gertatzen duen guztia biltzen duela, ez? Erdian dagoen bizipen hori, erdian dauden sentimentu horiek, zuk aipatu duzun barne haustura hori, eta uste dut, liburu honetan, iesaz eta itzuleraz baino, erdian sortzen den, pertsona batengan sortzen den, anabasa hori biltzen dela, ez?
2: Bai, uste ez zait, plantatzeko modua. Uste eta bizitza ikusten dugula jaio eta hil, eta tartean gertatzen dena, dakit, ez da importantea hila gero bizitza ote da on, hila aurretik. Pentsatu behar da bizitza egon dan, ez? Ego bada on. Interesantea bada hor barrean, barruan da, mugitzen den guzti hori, ez? Itza hondien kontuekin da ja, ba, pelikulak hasera bat du eta bukaera bat du, hoi ikustera ere ohitu gara. Ta itza hondia dira, ba hoxe, alde egitea, ta itza hondi bada itzulera, bo itzulera, nik ez dakit itzulera, bakoitzak ikusi behar du, ez? Baina itzuli, itzultzen zea, itzultzea ez da atzera itzultzea. Atzera itzultzen. Atzera ez da ezar, ja. Pasatako zerbait da. Ta pasatako zerbait pasada. Inbarrezu onartu eta asumitu zure barruan. Itzultzen zea zure goxotasun, maitasun tokioitara. Egeritza izu nostalgia bat, melankonia, oztakin nola ditu altzaion horri. Baina aurre egin ikasten ez dut, itzultzen zea beste erabatea. Etzea joan dako berdina ere.
3: Ezer ez da berdin, ez?
2: Ezer, eta jendea aldatu da, eta zure, zuk urrundik ikusi dezun guzti hori, hasita praktikotasunetik, paisajetik, ja ez da existitzen, zuk txikitan umetan ezagutu zenun etxea ez dago, zu bizizinen etxea igual ez dago, zate zu, ez dakit, giltza bat, existitzen ez den ate bat irikitzeko, zertako balio du, ja, giltza horrek. Giltzei buelta batzuk eman dizkiet, poeman bat badago giltzakin. Importantea gelditzen zaizulako, helduleku behar dituzulako, zauden galera hortan ez. Eta partitzea ere, o joatea balde egitea, bueno, nik hor jartzen dut, Ernestina Txamburzin, esan molde batzu, borka ere esaten dut, dana esan adao. Oain nik ez dut esan, da, ni saiatzen ez, ni esaten edo idazten ez. Ebea jartzeu, partir, ez partir zendoz, edo olako zerbait izan nik irakurren nago, gazteraz irakurren nun, eta hola, baina ni bueltasko manizkien horri, ez? Partitzen dezu, partitzen zea, eta bitan zat partitzen zea zuze horri, ez? Edo joaten zeanian, joan zea, eta gelditzen zea bizitzen bi mundutan bezala. Ose, hau da, mundu bat da iraganekua, hor utzi dezun hori, eta hori bizitzen zaude, mundu hortan zaude, eta beste mundu bada etorkizunekoa. Eta etorkizunai behiratzen diozuna. Etorkizunai, gaina etorkizun, pues bueno, zertitudeak gutxi daude, eztakit.
3: Ziurtasuni gabeko.
2: Hoxe da.
3: Etorkizun bat, ez?
2: Eta hoxe.
3: Mugari gabekoa ere, ezakizula etorkizuna zenbaterakino luzatuko den, edo murritzago izango den.
2: Justu hoxe da netzat, eztakit, eta hori bihurtzen da ikaragarri, baina ikaragarri ez eder edo izugarri zentzuan, ustez, ikarana, gehiago, porque ez dakizu igual bilar zegertatuko zaizun, porque gaina hor daude egoerak, erraitatea bakoitzak afrontatu ditunak eta bizi ditunak. Nik uste derbesteratu bakoitza dara testigantza bizi bat. Testigantza bizi oso importantia. Oso importantia, duintasun humanua, eta pertsonalan noaino eramateko gai izan dan. Bere beldurrei aurre indielako, bere austurei. Zenbatzu bizitu dira lan egiteko aukera gabe, nortasun agiri faltsuekin, medikuan gana joan alizan gabe, aurra gaizki zituztelarik inorri kontatu gabe, beste izen batekin, beste nortasun batekin, beste identitate bat asmatu biharrakin, hor daude ustura pila bat toi buruz, igual ez da itxin, nik hortan ez dezango banoa praktika egitea eta honi buruz aldarrikapen bat egitea, esatea, baina, bueno, irutze zaite, silueta beltza batzukin, irudikatu degula homogeneidade bat edo eta hor barrun bakoitza bere hor pertsona daudela, ez? Eta pertsona horietak, horiek diela testigantza oso importantiak, bakoitzak dulako, zer esana, eta entzun behar dela. Porque gaur bizigia gizarte batian nunda austura emozionale eta gertakari askori aigean beste ikuspuntu batetik o beste prisma batetik, gure begirada eskaintzen da gure izaera ere, bai? Eta oso importantia da, gai hau, tanetzak gai honek zentralidadea hartu behar du, eta izan behar du, ze gai hau esango dut dala, aztu handi bat, eh? Esan egit, beste datu bat, zer da, joan da, eta itzulin da. Jasta, eta bukatu da hor. Eta beste guzia, eta zergatiak, et ze batzuk igual, bere borondatez lagundu indutelako bakarri, beste batzuk militantzia gehiago indutelako, sinisten zutelako, aldegin behar hortaz, eta erretik urrun herria defendatzeaz, edo, bueno, postura daudela. Eta hoi, uste horri garrantzia handi bat eman bertzeela.
3: Itzalak, aipatu dituzu, erbesteratu asko itzal desberdinak izan dituztela bereien bizitzetan urte askotan. Eta galdera, urrengo galdera, horrela daukat idatzita eta horrela botako dizut.
2: Bai, bota, guztuan nabaina.
3: Ez dakit hau galde daiteken, baina hitz egin nahi diguzu zure erbestealdiko ziklo bitalaz.
2: Ziklo bitalaz zer ditzi diozu?
3: Xehetu daiteke, esan nahi dut, badaude bizipen batzuk publikoki agertzen ez dianak, ez dakite estigmengatik, beldurragatik, gogoratu nahi ez izanagatik.
2: Bai, gustatu zen lehen esan dezu azken batean biluztea, ez da biluztea, nik argi dakatena da, behin biluzte baina ezin berriz ere biluztu ingo naiz, ez ja biluztu naiz, ja kendu dut. Orduan, hori eta gero zer daukat, ez dakagio. Eta hor gelditzen naiz, zango dugu, geruzai gabe edo babesi gabe. Takin nola bietako zein formulak dunez, indarra gehiago. Baino, nila kontatzen dut, emanten izut hau, noski, dena ezin dut kontatu. Ezin dut nire austura haundienak hor kontatu. Ze asko, de, ziklo bital hortan dago, esatea, karo, ni joan nintzen, eta urrun bizitzen neon, eta protagonista ni naiz. Baina nahi, amak Tuluseko lehen bizitaldian argi zantzian, Bai, zu joan nintzinean, negu gehatu inginean. Gero, gehatzen denan ziklo bitala eta mina ere hortxe bada ho, eta hori ere kontuan hartu behar da. Esateko, nire erabaki batek, besteen erabakiak baldintzatu izan ditu ere. Eta esan nahi, nik utxunea sentitut, baina besteek ere utxune hori bizitu indute, eta ikasi behar izan dute bizitzen zu gabeko bizitza hortan. Gero, zu zaude, zure derrama pertsonala egiten, esateko, ze izango da nitaz, nola ingoen nikau, ez dakizer, baina igual gehiago erabaki zure zu, batzutan, kasu batzutan hola dago, ez dakit nirean noski dazkat, nire barnean gelditu zaizkidan, pues, bueno, kontatu gabeko asko, eta ziklo bital hortan horregatik, esan dizut, zu nunko gatzen ez un ziklo bitale, baina oso interesantia, eta uste ardatzatakako bat, oidala, eta da galdera oso deserosua, eta baina ere eman bertzezkiena erantzunak, eta hortako dago. Hausnarketa.
3: Aurrez aipatu dezu giltzen figura. Palestina raskok, beraien etxeko giltzak gordeta dauzkate, naiz eta beraien lurretatik kanpo bizi, baina haien salbazio moduko bat da, noiz bait itzuliko diren esperantza dutelako. Erbestean, zuretzat, zein izan da giltzen agusia?
2: Giltza, bueno, erantzungo izu, baina ingoet nire modua. Artuko izut hor, libura daola eta irakurriko izut hau, bale? Eta hau da, palestinakin nola esan diazun, ba, bira da, ba, bueno, gero, ina eten hausnarketa, eh? Etxeko atea azken aldiz itxi, eta bazoaz. Presaka zabiltza urduri zaude. Begira da bat etxe atariari, zure bizitzaren testiguari. Azten ikusi zaitu berak, ahazten ikasi behar duzuzuk. Aurrerantzean bera bezain isilik ibiltzen. Inoiz ez bezala begiratzen diozu. Urtetako maitasun aso horretan kondentsatuz, amultxu, baina ateak gakotu duen giltzarekin zerregin, hortxe galdera. Eskuetan duzu erramenta txikia, beakoa ematen diozu, zalantzak bizkarrezurra ozitzen dizun bitartian. Bi aukera dituzu. Sarrailan ezarrita utzi, etxeko norbatiek erabildezan, edo zurekin eraman. Munduko azken puntan oroi dezazun oraindik zure zain dagoela, berriro ireki behar duzun atea. Hau esan dezunakin, Palestinakin daula, pues bai, bera igordetzen dute giltza. Nik ere, azkenean hor duda bat jarri zitzaian, ez? Beti behar dezu egunerokoa irikitzeko edo isteko etxeko atia, ez? Baina ja azken aldiz itxi dezunean, giltza hori alperrikako bihurtu zaizu. Tesatezu, eta bain zingo, eta nekin nik. Poema bat da, edo zinek esango, bueno, ez du hor sekulako aberastasun literaria. Bueno, nik esate, etzaito interesatzen, interesatzen zait, gertakaria eta gertakizun horrek, niri bezala beste askoi pasazaiena. Eta giltzak dia elementu bat klabea. Pues justu, ixe, bira giltzak klabea izatea. Atia itxi dezu bazoaz eta giltza eman dezu. Baina igual etxea Palestina indute erautxi eta bukatua. Eta ez da etxeik. Dornia giltza gire aparri da. Bagarri balio gau ze izan den eta ze izan zean. Horregatik iraganaren mundu hortan bizitzeko. Eta hila zezu berreskuratuko. Inberko ezu aurrea beste modu batea. Eta horregatik da, pues, giltzek, eta giltzek ze importantzia dute, eta epatzia zu, giltzak danak dia, batzuk dia fisikoak, eta beste batzuk dia itzegitekoak, bai, harremantzekoak, hor behar ditugu giltzak izan, ate batzuk irikitzeko, porque batzun aurrian ateak daude. Atea murruak, o deitu paretak, ez dakit. Beste batzukin aldiz ikustezu, eta itxaso zabal bada, eta arrexa da, itzegitiare. Ez nahi du, beak giltza babakala zuregan sartzeko eta zuke bai hau, beregan empatia bat, ozerbait zerbait badaula, eta gauzeik oso importantea dia, eta horietarako giltzak ere behar dia ulertzeko, sensibilizatzeko, sentiberatasun bat erakusteko. Hemen esaten dugunean erbestea eta bueno, itzala gauzak lehen igual ez diot hartu, ere gero nolako pentsatzen, gertatzen zait, eta baina esatezu, jode guztionek beharko du ez dakit, hausnarketa bat, lasaia, pausatua eta juzgatu gabe eta empatia pixka behar deguna, bestean oinetan jarrita mundua nola ulertzen duen, ikusten duen handik ez, ulertzeko horrekarriko liguke beste gizarte bat, beste izateko modu bat, eta hori uste beharrezko zerbait dela, eta hortako giltza ere bilatu behar dugu, aurkitu behar dugu, markatu.
3: Esaten da literatura gure baitan dagoela, idazleek esperientzia propioak bizita sortzen dituztela haien lanak. Gogoratzen duzu etxeko atea azkeneko aldiz itxi zenuen eguna? Nola sentitzen zinen? Zer eguraldi egiten zuen? Norekin egon zinen azkeneko zizketan?
2: Bai, dakit detailera. Urratsak eta denak egiten dira gelditu bezala. Eta momentua izoztu egiten da. Ola kontatuko nuke. Eta aldi berean zaude, persaka, korrika, esatezu, ze hartuko ez, ze utzi, zer joan behar dutze, ba, bestena pasako zain mina, eta badakit polizia etorrela, eta badakit tortura egongo dela, edo badakit, eta gero pentsatu dut, fuf, eta momentu hortan da, hoxe, anabasalen, esan dezu, eta zenbatek, hau ukidute, eta hori gerora ere, eta berriz errepikatzen aizea, eta berriz aizea bizitzen, bizidezun momentu hori, horregatik ez dezu azten. Ze azkenean, zuk esan gaten goezu, pasadia 20 urte, 25, 30 berdin du, denbora ez da bakarrik kontua. Distantzia bai, netzat, denbora markatzen du. Distantzia ez da egotea hemendik 100 metroa, ezik eta dasuna ezun leku hortara 100 metro horietara iristen pasatzezun denbora. Distantzia hoi da. Bestia, bueno, matematikak esango dute eta zientziak ni baino jakinduri gehiago daka. Baino, esan nahi dut, oroitzen dezu urtia pasadia, eta oroitzen dezu atzo baliz bezala. Esan nahi du, horre uki dezula beti errepikapen bat burunda, burune
3: hori txara. Instatuta balitzen da, ez?
2: Hoixe da. Eta hor gatzezea, euri egiten zula. Eta lainoa nola ikusi zen duzuk. Eta azken aldiz behatu zen unean etxea, atea itxita gehoz, zebe gira da geditu zitzaizun. Eta hori dana intensiade batekin da egiten dezu, etengabe bizi. Gertatu daiteke ere, bazkenean esatezula, baina ezu ahaztu, ba, oixe, ba, igual, zuk ez dezu oroitu nahi, baina ezin dezu ahaztu. Eta ezin ahaztu horrek eramate zaitu formulatzea berriz gertakari gura. Ez mina etengabe sentitzeko, orduan egiten dezu mozorrotu edo arindu. Osa, askotan hitzek hortan lagundu egiten dute, ez? Minoi arintzeko modua da. Eta minoi arintzeko modu hortan dago, oroitzen dut nola utzi nuen edo nola utzi zintudan. Nik abiz badakatu hain, Xabi Zulanokin bidasoatik arago eta horre erabiltzen dute, batzutan gerta daitekela etxetik ateatzen zara eta etzarela itzuliko. Ez dakizu, hori pasako dena, ez? Hori ere pasara daiteke, lanea juntzea, eta iztrepoa deukidezu. Eta etzea agurtu, tegoa zure azken hitzak, angeatze dian nahi, gehatu zaizkio, esan, joa, etzian ez da musu eman, edo etzian ez da esan maite zaitut, o etzian esan, o azken agur zakar bat botazian, ez? Hor, betiako gehatuko zehazu, joan dana ez dakigu, nola galditu den, baina igual ere antxe bukatu zen da zedarra madan, bizitza bat, olaxe bukatzia, ez?
3: Mm-hmm.
2: Eta horre guztiak, daka buelta bat, eta oso importantia dana esateko, goatzezea, nun bereiztu ginen, azkeneko aldiz noiz ikusi ginen, nik ere zuri ingo nizuke, Ariane, haizu, goatzezea noiz ikusi nauzun zuk, azkeneko aldiz, noiz, ez dakit, gertakari bat bizitu genuen, beti gehatzean gauza bada. Esate, etxetik jute hortan, igual, egun batzuk oso normala dia, baina gertatzen da, alik eta gauzika normalena. Ta normalena batutan da provokatua esateko, jo, nibaki junbarretela eta ez ditut ez da agurre esan. Ta zu gehatu zea hor, jo, ez dit ez da agurre esan, ta junin da. Zezu, jo, igual da pasa daiteke elkarrekin bizita, eh? Ta, bueno, horbestera alde egin du batek, azkenean bigotia hor gatua. Bigotia ez bada ama, o aita, o anaia, arreba, aizpak. Zenbat gauza dauden hor. Ta zenbat drama, eta drama horiek nolabait, melodrama bihurtu gabe, eta tragikomedia bizitza deu, pues eraman, drama hortati pixka komediara, alaitasunea, baikortasunea gauza, pues, bueno, nik hortan esatet, bueno, nik hautatu behar izan dut, une beltzetatik ateatzen, da une beltzetatik pues, alaitasunea jotzen, eta da autu bat, erabakite detelako, oain gehatu nahiteke hor. Eta gainera nik kontratu gabe, ez dut respektu falta nahi, porque zan edet, zulo beltza garrapatzen mazaitu hor gatzezea. Eta ezin dezu, zuk erabaki edo zuk, esango da jo, baina zein dartxua zean atea zehala, bueno, igual ez, eta ez dakizutatzea hartzen. Eta zenbat indartxu, ohartu gabe gehatu dian zulo beltzortan.
3: Iesaldi bat, esan daiteke beraz, eriotz txiki bat badela?
2: Du da gabe, hiltzeko modua da. Eta ahaztura beste bat, osea berriz hiltzea, norbait ere, ahaztutzen bada ez. Horregatik nik eje zentrala ere jartzen diot arbestea eta Euskal Herri hontan, hainbeste 100 pertsonek, hainbeste 1000 izango dianek, sufritu duten horri, begirada bat eskaini behar zaiola ez. Ze bestela litzatekela, pues hoxe, bide hortan ere asko ez dia itzuli, berriki, ba, bueno, ba, berriak oa indigola datoz, ez, azkenian jende bat oa indik itxia itzuli gabe dago, eta hiltzen da deserrian, ez, arbestian, desetxean, ez dakit nola ditu, baina urrun, etxea itzuli gabe, ez, eta hoi brutala da, eta eskaini bartzaion behira da bada, porque bestela berriz hiltzea litzake, olako bat, edo hori guztia, eta ardun, ba, bai, netzati esa, ba, hartzu ezu, hiltzeko modu bada, azkenian, eta zema aldiz hiltzen zea bizitza honetan, ba, igual posible da behin baino gehiagotan hiltzea. Eta bizin hiltzea, ustete, eriotzai sufritunetako bat bintzat, eta hori basentitzen duenak argi izango du.
3: Elkarrezketa honen hasieran, familia aipatu duzu, ama, pentsatzen dut ama zutarri nagusietako bat izango zela. Zure bizitzen, ez da?
2: Bai, dudagabe, ama, bueno, ama... Nire ama da, adibidez, erbestean, bere ama eukizun, nire amona izango zena, Laura Abando, egontzela Chateau de Loire, 1937, Bilbo erori zelarik, nire aitona Juanjo izango zena, preso hartu zuten, eta frankismoak, ba, bueno, bere estolda zikinetatik hasita, ba, espetxetara, taldeku desberdintara eraman zuten urte batzuz, amonak, gure lehen osabarekin ies egin behar izan zuen, eta Frantzian egon zen, ba, hiru bat urtez, Chateau de Loire, da Normandian gora bera, gora igota. Ean egon ziren refuxiatu espainolak esaten zena, bueno, bakizu baztertuak, eta amak ja hori bizitua zuen, da gero itzulera, gauza itzultzen zea, baina nola itzultzen zean horrek ere asko baldintzatzen du ez. eta gure amata hor sortu hazia, baina bueno, oso kastigatuak, frankismo zikin horre jende asko, frankismoa ditzen dio, ze gerra zibil izan ziguten da diktadura, estatu kolpea bestik etzan izan da, jendea bastartzeko modu handi bat. Tando hainen izan zian, bastartua, leku batian bizi behar izan zuten, beren bizitza azkenean, baitare aitonarena beti zigorpian da, eta monak, pues azkenean ama hortik atea zan, da baserri batea etorri, eta ama, bueno, eskolatua ikasia, emakume bat da, nik referentzia asko eman digu guri etxian, barkabera dalako, eta dakilako ulertzen, da mini guzti horiek gorroto hori transformatu du maitasunean, ez dakit. Baina baserri etorri zan da, etzegin euskera zeri hitz bat, eta aitakin, ba, aitak aldiz gazteraz gutxi, eta ez dakit, harreman kurioso bat, idutze zaitere, baina oso importantia izan da, amak egintzun urratxa, eta baserria moldatzeko gaur egun inor, baina baserretarragoa da, bere laro itala urtekin, eta nitzulein naizen baserrian biziri dago ez, atxa ez nun aukera euki, eta nire liburuan aurreneko itzi importantena dia, ba, berai eskaintzia liburua ama, eta izateko, ba, mira, bizitu dituztena gauza, batoko zaio ere seme bat, hortik eukitzia, ez bat, agarrik beste gauza asko, eta alare aurrera segitzeu, eta sinisten du, ondra guztian, ez? Baina bai, nik zati, ama, nire etxea zuzara. Hoxe da, nire zate, bueno, ez dakit laburpen bat, baino, esateko moduik importantena.
3: Betiko etxea, ez?
2: Ba, ez alantza gabe, eta gero erakutsi du, ba, bueno, beak etzun, nahi zitun eskak, eta lau mutiko toka zitzaizkion, eta horre ere, pasarte politia da, behar esaten du lau ez dakila zer den. Matematika horiek ez ditula ezagutzen. Baizik eta bat, eta bat. Eta hori ere, ba, bueno, ba, azken batean, nik poesiara jotzeko, ba, bide bat izan da, eta nire amak asko lagundu dit, idazkeran, ulerkeran, gauz askotan, uste, nahiko makume filosofa da, hortik izango nik, ez dakit. Ba, nik oso guztetan, behar entzuten, eta bakizu askotan, ba, bueno, ba, gure gizarte, abiedora hondiko bizitza hontan, ez? Ez tegula denboa asko eskaintzen da, zaharrak egiten ditugula, bueno, sobran baleude bezala, jakinduri asko da, haietan, da, hartuko genu kafe bat, adineko pertsona batekin, astero, ohitura bezala, ikasiko genuke gauza asko, eta ziur ba, beraztasun bat, ez? Gertatzen zaigu ere ikasketak eta gauza funtzionoa zen dugu, etapa jakin batian ikasi dugu, bukatu dugu, eta ja ez garela formatu behar, ez dugu lajarretu behar ikasten edo besteetatik ikasten edo guk hautatzen dugun hortatik, ez? Lanean ere ikasi iten dezu egun, eta gainean lanean segitzeko formatu behartzea berriz, da. Uste dut hor, baudela, ausnarketa asko itxeko, eta importanteak, eh? Zene, bueno, nizaiatzen ere begira da eskaintzen horri, eta aldeten bezala esaten edo idazten edo ez dakit hortik, ez?
3: Beste galdera bat, pertsona orori pasa izan zaigu gure bizitza, ohiko bizitzan egunerokoan, adibidez norbaitekin haserretzen zarenean, lehenengo haserrealdia daukazu, gero amorrua dator, eta amorrua nazkatzen zarenean, gero lasaitasuna dago, edo onarpena, azeptazioa esaten den bezala, ez? Erbestean ere pentsatzen dut, ies egiten duzuenan, fase desberdinak egongo direla, ez?
2: Jo, eta fase bat da, zuk esate dezu nortati, porque da norbaitekin, maite dezu norbaitekin haserretzea, porque azkenean, ez daki gorrotua, maitatzeko modua da. Mintza sentitzekoa. Orduan sentimentu bat eragin da hor. Eta askotan, elkarrekin daude. Maite dezu lako pasatzea momentu batean haserraldi hortara. Oain, gertakari horri, eman bertzaio garrantzia eta aztertu in behar da ere bai. Oso importantia da, atzea egiten jakitea hor adibidez ez. Atzea egitea ez da itzulera. Itzulera, atzea ezartara atzea itzultzen, oida. Baina bai gertakari hori ekarri duen motibo edo hortara, eta esatea izu, ba, igual honetaz hitz egiten dugu, eta ez da zer pasatzen. Eta hau hartatu daula, baina haserre hori sentimentuak eragiten dute, hau da. Eta erbestean zaudenean, ja alde egin dezu, joantzea, bakardade hortan zaude, ez daki nola, hartzen dezu denbora bat, esatezu, oda, lehenko momentu txiki horiek, oza txikietan da hola onditasuna hartzen zea, esatezu, momentu txiki horiek ez nintun ez da baloratzen, ez nun ez da, ja, takit, eta bain dia falta zaizkidan gehien, ez? Eta hor, orduan dakazu dimentsioi, eta oso noa saldu ezu. Niretzate, erbesteak beak emaskentzen dizu gauza asko, ez takite, nintokatu zitzaian, nire alde egiteko beste modu bat etxetik izan zen, bueno, estropularri bat eukinun, eta horrek zintasun fisiko asko ekarri dizkit, eta bueno, ba, bide bat egin beharra ere, eta ikastea ba, ba, zaintzen, osasunai begiratzen gauza bat, beste bat, sinisten medikuntza batian, beste bat bilatzen, ez daki gauza asko dia, bide bat egin behar dezu, eta txetik alde egiten dezu, hau da, zure etxea lasaitasun hori fisikoki ondo egon gozea, ingo ezu nahi ezuna, igual ez, porque ja igual esango ezu, eta aski da ez izatea oso mendizale, oso bizikleta zale, ezin dezula egin, ordu nahi ezu gua egin. Eta horre den olabait, aldegin behar bat, sortu zaizu eta distantzia bat ez. Eta hori ba, esango suertez, porque ez dakizu suertean, tokatzen zaizu eta ez dakazu auturik hartzen dezu eta horrekin aurre egite zu ez, motxila bat. Hor jarri zutena da, eta tokatu zitzaian arre hortatik nik erbesteakin lotura hori egin dut ez, baina ikasi egiten da momentu txiki horiek handia diela, eta eta gero esan dezu bezala, bosa, aserrealdia gertatu da, hemen dago, historio bat, klar, historio horri nola baiteko, ba, zera eta bukera ere manbertzea, baina barneko guztiai manbertzea atentzio.
3: Zer kematen zizun beldur gehien, zein zen zure kezka nagusia, erbeste aldien?
2: Ba, bata da, ez dakit, eukiko etnik oso, oso zerbait neri begira ere nik, zehetzen ez megalomania eta goza guzti horiei pixkat jartzea pareta batzuk eta esatea hau ezten nahi ez. Baina beldur bat zen, guatuko aldia, guatzen nahi otea norbait nire eta zoan txibertan. Nire herrin, porque horrez dakazu zinezu telefono batek herri esatea izu, norbait egitzen izunean esan dezu, bi, nekin pentsatu du ibak izu. Baina ez badago telefono itarteko, pues
3: batzuetan,
2: ez dakizu.
3: Batzuetan ezin da.
2: Eta horre esatezu guatze, alda norbait. Aztuko naute, jarraituko dute bizitzen. Eta ondo egon aldia nigabe. Eta horra azte zaizkizu. Eta igual hobeto daude nigabe. Eta horri azte zehazu eraikitzen zerbait zure kontra bandik egio, ez? Orduan, beldur nagusiak bat bakarra ez nekik hautatzen, ez? Asko neuzkan, azkenean lehen aipatu dezun bezala, zertitude falta horrek edo, ziertotasunak, ez dakit. De cierto. Hau asmatu ez hitzak, ba, ditola horra epatzet, ba, aurrua laguna, nun horri naki segurela debea bazitun, pues, etxotik bezala, de etxo, eta olako gauzak, eta oza, politiak, pues, hoxe, ba, nire de gustadez aizkidanak, eta hitzekin nola jokatzen dudan, pues, bueno, osatet, aizu, ez dakitola da, baina hola botatzi izut, eta nire zentzua harrapatuko zuen dela importantea. Eta esan nahi dut, ziurgabetasun hori, ba, horrik aste duzu, pues bueno, ere bizitzen, pues bera orain dauden hitzak, ez? Horiek ere, pues hitzak hartzen dutela gure hitz egiteko modua eta komunika zioa, ez? Azargarritasuna eta resilientzia, ez? Ba, bilak daude beldur eta gauza egiten ere, porque hor sentitzen zea, pues hoxe, pues zauria hor dezula irekita dago eta zauri hori sendatzeko bidean ere ikasite duzu ta ze importantzia dun da hor. Baina ze zaurgarri zean da eta resilientzia ze importantzia dun. Ere bide hortan, orduan beldurroiek gauzak indartu india zure barrun, baina hor daude, eta nola aurre egin diezunez. Xabirletek esan dezian bezala pertsona dago bere pertsona ikusi barrezu bere gauean, pertsona badu bere gaua eta bere eguna, eta bi horietan nun dagoen zuk ikusi behar dezu, hor ulertu behar dezu, bere barrua jakiteko nola dagoen zirkustantzietan, oso importantia.
3: Erbeste aldia gaua da, baina gaua ere argitzen joaten da, gaua bukatu egiten da. Noiz sentitu zinen etxean, erbestean zinenean?
2: Ba, sentitu nintzen, zekitola, sentitu naiz askotan, esango et. Ba, nun hola, olerki emanaldi bat, egin nula ustez Parisitik etorri berrien daian, 2013an edola, eta izenazun herri bihurtu zaidan deserrian. Eta hor, elkartu ginen, Keu Agirretxea, Hortzu Idarzabal Biolin Jolea, Eider Eibar Margolaria, Xabi Solano, noski, Xabi Zumaiarra, bueno, azkarate. Egin genuen hola elkarketa bat, musika gauzak, olerki, o poema, ipuin, gauzekin da, aipatu nuen herri bihurtu zaidan deserria, ez? Deserria, nire referentzia handi bat literarioki eta bizi mailan da pertsona gisa Joseba Sarrenandia da. Usteet, gizon honek manduena, ekarri duena bata literaturari, baina beste da barne bide horietatik eta ze fikzioa politia da. Oain, bakoitzak gustoa behar du. Obea, otxarra baden, ez naiz sartuko gehiago gustatu zaizun edo edo gutxio bai, ez? Eta fizioa, ba, bueno, interes bat sortu ezake. Baina fizioa, bueno, nik esango nuke, arraitatetik partitutako gauzak interes gehiago sortzen din eri, esan ez guztua, eh? Arru hortan, maten diot balorea ondi bat, ez? Eta sarrane handiak, deserri hitza bea, nire iragurren nio lehen aldin, hoi bezala beste asko, ez? Takin nire referentzia importante bada, liburuan ere, ba, hoxe, ba, bere ari bati, tiraka nik nire idatzi diot, eta ez dut, konparazio gisa jarri nahi eberekin, ez da, ez nahi zela iristen nire nire adakat, da nire azitz egin dezaket ez gehiago. Baina, deserri hori bihurtu zitzaian herri, ordu nor, zenditu nintzen etxean, edo ja, etxe bat, eta da esateko, hemen naiz, gerturatu naiz, oztakit, edo egin ditu lagun berriak, familia osatu dut, hor sentitzen zea etxean, hor daude itoak, balia bezala, eta horietako bakitzen etxean sentitu zea, hor du sentimentoi, eukidet,

0: nire ikuspuntuako ere, esateko, eske askotan sentitu naiz etxean, eta askotan ez. Orduan, negarretik ere irrira pasatzeko ba, bide bat eskaini behar eta badaude goza honak. Orduan, herri bihurtu zitzaidan, deserri hortan, goza asko oso onak dira ere. Eta indartu nautenak, eta beste helduleku batzuk eskaini, eta azkenean ulertu dudana ere, eta jende berria ezagututan ere, gertakari antzekoak edo, beste modu batekoa, berke gara bakitzak du bere gaua eta bere eguna. Eta hori ulertu indut. Eta horren esate, niri ez dibali esatea, okerragoa da bost egun hemen pasatzea, edo bost urtean. Bost egun hori edituna, igual egun hortan hau txinda, eta erorin da. Eta esatezu. Ba, erorin da gero altxain behar da. Bai, igual zuk, azkazulako tresna hori, baina igual, ahuldade horrek edo zaurgarritasun hortan da honak ez. Ez daka. Eta hori ulertu behar da. Eta hor dun, hortako, bera, poesia tresna hon bada. Barne buelta itxeko.
1: Orduan, etxea bera ere desleku bat da, ez da leku fisiko bat bakarrik, etxe asko dituzuzuk zure baitan, eta igual itzulera ere horixe da, ez? Zure baitara, zure lekura, zure bihotzera, zure sentimenduetara, horra heltzea, eta hor abia egitea hori da, agian itzulera, ez? Ez estigmak babesten duen hori, edo defendatzen duen hori, etxera itzultzea, eta atea berriro zabaltzea, ez da agian hori itzulera, baizik eta jakitea, ba, ezer ez dela berdin, eta garapen bat egon dela, eta itzulera hori zure baitara doala.
0: Ba, oso egoki adierazi duzu, ala irutze zaite, eta garbiki, ze hori ere behar da, gauzaiek, ulertu igual pasai ez ditun batek, ba, esatezu, zuri entzuten nago, eta esaten dut, jo, ba, ez dakit, baina badakazu gertutasun hori, eta ikusten duzu, hori ez, eta hori importantea da. Hausnarketa hori esaten dudana, ez? Esango, hau ez dut nik asmatu gertatu inda, niri gertatu intzait, eta jende askori gertatu intzaio. Euskal Herri honetan, askok sufritu dute hau. Eta, ni baino karrago esango nuke, baina ez dit balio izateak ere, porque horra inaiz proiektatzen idea bat esateko, ez, porque haiek pasadute haiena. Haiek altzuten bezala eta egin dute altzuten bezala. Eta horri respeto asko diot. Gero, badakandik, idatzita horre, ez dakit, lorte batzuk, infozazpi zen ordu irratia, eta arbota zuten, zen jo Mikelek esan zun, galdera zan, nik idatzitako zerbait, nik esaten ez dakit. Nora itzultzen da inoiz joan ez dena? Eta itzultzen bada, nora itzultzen da. Eta hortik ustez nahi dela partitu hausnarketa batea joatea esateko itzultzen zea zuki utzitako lekua da, baina leku hortakoak berdin daude, zu berdina zea. Besaten da erreka bat, erreka berdina da, baina erreka hortatik pasatzen dian urak aldatu india. Ja ez dira lenguak, erreka bai, errekan izena hor gatukoa mendiena bezala. Baina mendiko belarrak eta zuaitzak ez dira igualak. Beste batzu daude bain. Edo beste batzuk joango dira, mendik takit berrun urtea, o botanikaz. Ez nahiz jarriko adierazpen eta baino. Baina bada ez, eta hor bada o, ba, guzti horri ba, eskaintzeko takit parada. Eta gustatu zen nola azalduzun.
1: Liburuari begira ari naiz, elkarrizketari amaiera emateko gustatuko litzaigukelako poema bat irakurtzea, eta neri oso adierazgarria eta deigarria egin zait, eta iritzen zait liburu honen intentzioa ondo barnebiltzen duen poema bat dela, ez naiz zuk uste duzuna, ez du topatzen, txuria.
0: Jo, ba, ni gortan, bakizu esan behar dut, eta Maire Artzia Horrizek urrentako lagun mina, bueno, kulturaz, dagoza askotaz, daki, eta ba, beak eman zion orden bat, nundi noa, gauzak, nik gero hartzen detenean, esateko, nibakit barruan zer da honda, poma bakoitzak, oitz bakoitzak, zera egiten didan, ba, lehen nahi patu dedan, ba, Xabeleteren kontua, ez, esatea bezala, ba, oi, ba, bere gaua, bere eguna, eta gauzak, ba, berak gutun bat idatzi zian, ni orduan Toulousen neon, eta Lourdes Iriondo Hilberri, irakasle izan zela, eta Xabeletek asko lagundu ziala, poesia bea ulertzen, sentiarazten, ikusten, eta orduan, ba, bueno, ordenak bagaldu ditut, eta gutun hori ere nolanekan, ba, bera bialdu zian gutun bat ikartzelara, nin ere erantzuna plazaratu etorrez, baina, bueno, bat zere ikusteko ere, segi bizon mota zen bera ere, ze sentibera eta zun gauzak, nola ulertzen zun, da nola gutun batean bagarrik

0: goza jartzeko gai zenez, bueno, asko estimulatzen hau eta nahi eta jarri diet, ba, bueno, ba, bere erantzuna. Topatu dut, ez naiz zuk uste dezuna, irakurriko. Ni ez naiz Nelson Mandela, jakiteko Robin uarteko kartzelan nola bizitu zuen sorterri mina. Ni ez naiz Pablo Neruda, ulertzeko, iesi zebilela kurringe ibaian ia ito zenean zer sentitu zuen. Ni ez naiz Rosa Chazel, idazteko zein zaila den adin batetik aurrera erbesteko bizimodura ohitzea. Ez da ohartzeko ere, 40 urterekin Brasilgo exilio hartan, etzela inoiz ohituko Guanabarako badian derrigortuta bizitzera. Ni naiz Joseba Sarrenandia, etxetik urrun 4 hamarkada pasatzeak, barrunbeetan zer zartatzen duen barneratzeko. Edo berak, bere talentu paregabearekin egin zuen bezala, nire higadurak baztertuta, sortzen jarraitzeko. Ni naiz gai baliatzeko minaren inspirazioak eskaintzen duen zerrikitu bakoitza. Nik ez dakit nola biziraun zuten haie guztiek. Ni baino gehiago sumatu ote zuten etxekoen falta. Hori ere ezin dut jakin. Badakit, etxetik urrun nik baino denbora gehiago pasatu zutela. Ni ez naiz denbora horren eragina deszifratzeko gai ordea. Nire austuraz, nire etxiaz, nire gauaz eta nire egunaz baino ez dakit nik. Nire zauriez, nire doluez. Eta tarteka, alaitasunari atea irekin aian, Espainiekin erdi gordeka marrasten dudan irribarreaz. Horretaz baizik ez dakinik.
1: Garmendia Txurilla, zure zintzotasunetik, barrenetik, eta zure minetik, zure dolutik, eta zerratik ez zoriontasunetik ere idatzi duzun liburuagatik, zorionak, eta eskerrik asko zurea den etxe honetara ere berriro etorri zarelako, nahi duzunera arte.
0: Bai, eskerrik asko zue, eta etxean bezala, eta

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Naiz Irratia.
1: Arratsaldeon, Natali Izagirre naiz, musikari eta abeslari usurbildarra. Jada aurreko astean zuekin egoteko aukera izan nuen, kantu batzuk partekatzen, eta gaurko arratsalde honetan beste 11 kantu berri aurkeztuko dizkizuet. Aurreko astean aipatu bezala, saio hauek sentimenduen inguruan ardaztu nahi ditut, eta gaurkoan haserrea edo amorrua hartuko dugu abiapuntu. Dakizuen bezala, haserrea oso sentimendu indartsua da, potoloa, garrantzitsua, eta nik uste dut historian zehar, eta baita gaur egun ere, kantu asko idazteko eman digula. Musika beti izan da protestarako erraminta bat, eta baita ere gure barruko frustrazioak edo gustatzen ez zaizkigun gauzak azaleratzeko modu bat. Beraz, gaurko saioari hasiera emango diogu Sua eta Lierrek elkarlanean idatzi zuten Hortzak kantuarekin.

Jarraian, etxeko talde bat aurkeztu nahi dizuet, Biafaraz ari naiz. 2025ean kaleratu zuten beraien azken EPEA, eta diska hortako edo EPEA hartako Gatza Lori kantua ekarri nahi dizuet. Hemen bai Haserrea eta hemen bai Indarra.

kantu lasaiago batera egingo dugu salto orain, baina honek ere badu amorrutik eta frustraziotik. Morgan taldea ekarriko dizuet eta beraien Pira kantua, uste dut horrela oskatzen dela behintzat, grekeraz sua esan nahi du, eta beraien Hotel Morgan diskako kantuetako bat da. Eta kantua ingelesez bada ere, hor esaten du nola ies egitea nahi duzu zu zinguratuta banago? Eta hauxe da, Morganen Pira.

Euskal Herriko beste talde batera egingo dugu salto, Ezpalak taldearen kantu bat entzungo dugu. Orain azken asteetan kantu berria kaleratzen dabiltza, beraien EP berria eskuartean dutelarik, baina nik duela 5 urteko kantu bat ekarri nahi dizuet, nik kantu honekin deskubritu nituen, eta imaginatzen dut zuetako batzuk ere ala egingo zenutela. Itzala kantua zari naiz, badakiz ziurrenik askotan entzun duzuela, baina hala ere zerrenda honetan sartu nahi nuen, izan ere kantu atera zenean duela 5 urte, etengabe entzuten nuen kantua izan zen, garai hartan, bueno, nik uste munduarekin pixka bat aserre banegoela, eta nolabaite kantu honek lortzen zuen lasaitzea, edo lortzen zuen ni hobeto sentiaraztea, eta benetan, 200 bat aldiz gutxienez entzun dudala kantu hau. Hementxe Ezpalaken Itzala.

0: Jarraian entzungo dugun artista ere oso gertukoa dut, Akaleia zari naiz, Oiana Rodriguezen proiektua, Akaleia izenpean, duela pare bat hilabete, Panpinak izeneko kantua kaleratu zuen, nolabaiteko estilo eta itxura aldaketa batekin itzuli da, bere lehen diska hartatik, eta orain jarraian entzungo dugun hau da, Akaleiaren Panpinak.
1: Bleiben Sie ganz ruhig.

Atzerrira egingo dugu salto, eta Foo Fightersen kantu bat ekarri nahi dizuet. Foo Fighters asko gustatzen zaidan talde bat da, kantu izugarri onak ditu, baina gaur ekarri nahi dizuedana Best of You kantua da. Nik uste dut nire kantu gustokoenen zerrendan sartuko nukela. Entzuten dudan bakoitzean bada zerbait, kantu honek ez dakit zer daukan, baina barruak mugitzen dizkit, Dave Grohlen ahotsa, intentsitatea, letra, badu zerbait bereganatzen zaituena. Eta hauxe da, Foo Fightersen Best of You. I've got

0: Berriz ere etxera ekarriko zaituztet eta Ameba talde usurbildarraren kantu bat entzungo dugu. Munduari izeneko diska kaleratu zuten gutxi gorabehera duela urtebete eta diska hortan bada kantu bat Ohartu baino lehen izenekoa. Eta kantu hori bereziki gustatzen zait, nik uste baduela zerbait berezia, leloa bereziki gustatzen zait, Malenen ahotsa nola entzuten den, kantuak duen indarra. Bueno, ez dizuet ezer gehiago esango, kantuarekin utziko zaituztet, hemen Amebaren Ohartu baino lehen.
1: Ladies and gentlemen, good morning.

Bueno, eta behin etxera etorrita, Mise taldearen kantu bat ere zerrenda honetan sartu nahi nuen. Aldatu izeneko diska kaleratu zuten 2025. Eta badago diska honetan Dena eman izeneko kantu bat, nik uste dut Aserre eta Amorrutik asko duela, ez? Dena eman eta dena espero esaten du kantuak. Eta bereziki bada kantuaren herrialdetik aurrera etortzen den paroi edo lasaitasun momentu bat, eta momentu hortan nahi duzun alda, nahi duzun aldatu errepikatzen dute. Eta badago zerbait oso berezia eta kantu hau zuekin partekatu nahi nuen, hauxe Miseren Dena eman.

Jarraian estatu batuetara egingo dugu salto eta Noah Kahan artistaren The Great Divide kantua entzungo dugu, izen bereko diska kaleratu berri du aurten 2026an eta nik pertsonalki Noah 2023an atera zuen Stick Season diskarekin ezagutu nuen. Diskartan COVID garaian bizitako edo izandako erreflexio edo momentu sentimendu ezberdinez hitz egiten digu eta nik uste diska horrekin egin zela ezagun eta aurten The Great Divide diskarekin itzuli da. Eta besterik gabe, entzun dezagun kantua.

0: Olaia Inziarteren biziak eta hilak. Biziek eta hilek egiten aldute, hau, zerbait egin dezakete?
1: Biziek hilek baino gehiago pentsatzen dut. Baino, mozut hilek ere bai egiten dutela hiena, eh?
0: Eta zer esan nahi duzu horrekin?
1: Dezakit.
0: Zer, hildako batek zer egiten du?
1: Pues ez utidik ere, pentsatzen dut, igual paseatu ikusia berzai den norbait, ezakitze, egon bertze dimentsio batean, ezakit.
0: Ba, dago beste dimentsio hori.
1: Seguro naiz baiet. Nik sinesten dut, eguneko egunean hildakoen zera. Bueno, bos batzuk daudela oraindik plano hontan, bertze batzu jaioan direla, eta bertze.
0: Zuri norbaitek esan dizu, hildako batek esan dizu zerbait?
1: Erran ez, baino sentitu izan ditut bai. Behin baino gehiagotan.
0: Eta nola sentitu dituzu?
1: Pues nahiko ongi. Ez nahi sekula izitu ola... Ez beti sentitu dena ongi zela eta... Egoan bat ematean bai izitu nahiz ez nakela, bueno, ez ditu delako sentitu nire urbilekoak edo. Baina bertzen ez, ongi.
0: Galdera errezena elizteke egitea, beldurra baldio zu bizitzari, oi eriotzari, baina hemen beste
1: biziari gehiago.
0: Biziari gehiago?
1: Bai, nik hazio beldurrarik eriotzari. Errango nuke ez ez. Osa nahiko gizen ditzen naiz, akaso beldurra diot, noski manera txarretan hiltzeari eta prozesu horreri edo nizer dakit ez agu, edo gaizki agurtu izanari maite duen jende batzukin edo baina eriotzari berari ez, errango nuke ez ez.
0: Orduan beldurra diozu bizitzari gehiago.
1: Bai, akojonatu abizin naiz.
0: Eta goetik atera, antxatu eta ja hankak dardarrean.
1: Ez fizikoki igual ez da ikusten, baina barrenetik bai. Sabelak igual da, bueno, sabela da gehien sufritzen duran ikusten ere kasuan.
0: Sentiberatu altzara.
1: Bai, oso.
0: Oso, oso. Askotan egiten duzu nega.
1: Ez, baina hartze ditu delako antidepresiboak, horrek indit pixke bat inibitu, zera, negarra hori baina baritzen dut. Gustatuko litzateke negar gehiago egitea. Akaso ikusi behar ditut pelikula gehiago, diska gehiago aditu negar egiten laguntzeko, batzutan egiten dut ariketa hori ere.
0: Ba, dituzu kantuak.
1: Ba, kantu zerrenda bat, badut espreski egina negar egiteko. Eta funtzionatzen du.
0: Eta pilulak hartu.
1: Bai, eta funtzionatzen du.
0: Pilulak derrigorrezkoak ikusten aldituzu, zeure
1: egoera... Ni momentu hontan behar ditut, saiatu nahi zuzten, eta ez kriston golpea ematen dit. Beraz, bueno, saiatu zuten, aberazken aldi ez dakituela hilabete batzuk izan entzen, ja, dosia deus, pixke badia utzi nuela, baina nik diferentzia hundia somatzen dut, ez dut dosia hundia hartzen. Baina nik sentitzen dut, zera, makulu hori niretako momentu honetan pirula dela, eta ez dut eskulparekin ez zolako mobidekin erlazionatzen.
0: Botikak boterea ematen dizu?
1: Ez.
0: Boterea?
1: Laguntzen hau egunerokoan aurre egiten. Osa, funtzionatzen. Bertzeri gabe.
0: Kantu askotan esaten da, ni ez naiz ezer zu gabe, zu hemen ere, zu etzara ezer antidepresibo hori gabe.
1: Izan daiteke, akaso, bueno, pues ez dakit kakamo gordo bat, seguraski, ez dena dutxatzen 9 egunez, eta jatzen duena bereziki gaizki, eta... Bai, hori izango nitzen, zerbait izango nitzen, baina bastante diferentean ikuste.
0: Ez dut sartu nahi ursakonetan, baina antidepresibo asko, antidepresiboa lotzen da bere buruaz beste egitearekin, ez da?
1: Bai. Baina... Ez nezkitera bainiko, txorradako

0: bizkorrak, ez? Zenbat aliz egin du bere buruaz bertze ongi ikusten genuen norbaitek eta bere bizitza funtzional eta bueno, pues bai, normatibo horretan super ongi sentitzen eta ikusten genuen norbaitekin. Itzen zait, seinalatzen zaigula beti edo medikazio bat hartzen dugunok edo ezakitze eta beti del, bueno, erreixe erraten direla eta ez aldo zupentsatu egite ezakitze eta ez aldo zupentsatu da. Bai, mila esker horrein arte zukerran arte ez nuen pentsatu, mila esker haunitz. Ez da nik 50.000 buelta eman dizkio dela burmuinari erabaki hauek hartu baino lehen. Sin más, iruditzen zait, bai, delikatua eta movida horiek espero ez ditugun tokian daude, uste duguna baino gehiago.
1: Irakurtzen aldituzu autolaguntza liburuak?
0: Ez. Bater ez dut irakurri. Baina ez nahiz gaina irakurri zera, eh?
1: Pandemia garaian, ben beldurra aipatu dugu, beldurra pasatu zenuen?
0: Bai, pasatu nuen, beldurra. Ikusi nolako sekula ikusi ez genuen zerbait mundu mailan eta sentitu nolako gainera ze puntutara arte egon gaitezken kontrolatuak hori ere bai eta ze puntutara arte iristen alden jazarpena bueno, pues, mozorratua
1: ze jazarpen
0: poliziarena edo bai estatuarena, hau da egin zituzten pos lege batzuk, ez? Lege berdinak Madrilen, ni zerrakin nire herriandako bezala eta gu 200 biztale bizi gara ta mendia inguruan eta osar nahi dut. Bueno, pues bai, ikus nahiko garbi gelditu zen ze tokitan bizi garen, ez? Batzutan hainongi mozorratzen da eta beste batzutan pos ikusten da erres.
1: Ikusten aldio zu logikarik.
0: Seri.
1: Pandemiari, ze bost urtetara ja inor ez da akordatzen.
0: Logikaztakit, baino bueno, ez nuke jarri nahi zera konspiranoia mobidetan sartu, baino zail egiten zei sinesten batzutan, pos hori ez xau xar baten kulpaz izan zela mundua paralizatu zuen zerbait ezakit.
1: Lehen albaitari bagradua duzula eta bar animaliak eta orain ez dakit, animalietan beste hainbat pandemia ari da, ez?
0: Bai.
1: Bai txerriena, bai behiena, egaztiena.
0: Bai.
1: Horiek denak konspiranoikoak dira ere bai edo?
0: Ez. Nik uste dut pasatzen dela mundua eta funtzionamendu naturalak deskompensatu ditugula inbertze gizakiok eta inbertze sartu dugu hanka pues no, normala dela pasatzea gauza hauek, ez? Lehenago do berandugo, eske kapitalismoa zentzu guzietan da insosteniblea eta beraz holako izurriteak eta pandemia nik uste dut emanen direla ala beharrez. Otea Lili.

0: Xak taldea da, arrailduretan kantuaren izenburua, gurekin Olaia Inziarte. Olaia, ikusten aldizkiozu arraildurak zure egunerokotasun ere?
1: Bai, noski, zeinek ez ditu arraildurak bere egunerokotasunean, ez dela? Baina, zanen dire denak diferenteak pentsatzen dut.
0: Telebistan ikusten dituzu? Hau da, zeure telebistan, zeure izpiluan, zeure...
1: Ez du, zeure ikusten telebistan saiatzen naiz. Baina, bai ikusten ditut, nola ez? Baituzte forma desberdinak. Barne edo kanpo.
0: Hitz egitea... ondo datorkizu antzitatea gainditzeko?
1: Bai, baina baldin eta norekin. Batzutan... batzutan kostatzen zait. Zeren jende batek bueno, pues nahi izaten du konpondu egoera, ez, ala nola. Eta batzutan ikustuzu zure burua aditzen ezakitzen bat konsejo eta azalpen erraten zula, buf, nien itzen ontara heldu. Baina?
0: Eta zeuk ematen dituzunean?
1: Saiatzen ez izan ematen.
0: Neutrala zara?
1: Ez naiz neutrala, baina nahiago dut aditu batzutan gauzak errategatik erran baino.
0: Ez duzu ezer baztertzen?
1: Bueno, gauza batzu bai, akaso.
0: Migranteak baztertzen ditugu?
1: Denok baztertzen ditugu, konsiente de inkonsientekin.
0: Beti?
1: Nik uste baietz. Saiatzen, ni personalki saiatzen ari zezetz, baino eske egiten dugu.
0: Arraildura da gure gizartea arrazista izatea?
1: Bai, noski.
0: Eta hori, konpontzeko?
1: Bueno, konpontzeko ez dakit bat, zein bar den baino. Nik uste dute klasismoarekin oso solotuta da olare, bai. Arrazistago gara batzukin bertzeekin baino gehiago, azal kolore bera eduki arren pobre doa beratz ez da berdin.
0: Sentitu altzara arrotz zeure herrian, Euskal Herrian?
1: Bai, batzuta bai.
0: Ba, nik arroztasunik gabe, arro, bi musu emango izkizut eta mila esker ona etortzea.
1: Mila esker zuei, lazer bat.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Eguerdi hon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Ez dakik zer gertatzen ari den gaurko, baina segi konturatu den nire lankide Iraia Kamrere. Eguerdi hon, Iraia.
1: Eguerdi hon.
0: Segi konturatu zaren, no, erantxe gonden ise espedientea.
1: Bai. Bueno, konturatu ez.
0: Sintoniarena, eh?
1: Ah, ez, horrez, zeba?
0: Tempo mantxoago handiguala.
1: Ata hori?
0: Ez dakit.
1: Ba, hori nik ezin izun lagun, hor ni teknikoki...
0: Fantasiak gertatzen ari direla.
1: Bai,
0: bueno,
1: gaur, bat baina gehiago gainera, eh?
0: Bai, kontua da, bueno, ba, gaur mas proon gaudela.
1: Hori da, bai, ez dugu esan.
0: Gaude, mentxe EHU-ren BBK aretoa.
1: Bai, hori da.
0: Eta uni batetik bestela, bueno, basai bari, hasi hori da mando dugula.
1: Perfecto.
0: Hortaz, bueno, hemen gira.

0: Hau fantasiak ireia gertatzen ari direnak. Hemen abilelako galiuak, sinkroniak, ez dakit, pila bat gauza. Bueno,
1: bai, gauza asko gertatzen ari dira momentu bat.
0: Bai, gehiegi. Hemen dabil, langile bat, bere zera guztia.
1: Pasanaian,
0: guri esan digute hemen jartzeko, hor beste areto bat badago, zeinetan janaria dagoen, hortaz, nondago jendea?
1: Bai, janaria dagoen tokian. Klaro, nora ez.
0: Klasiko. Hemen daukagu aritzulo biola ere. Argazkiak ikusko dituz egero, baina argazki ez denera, hemen azpiegitura kudeatzen ere
1: badago.
0: Berari ere eskerak eman behar. Eta une batetik bestera, bueno, bat horreko zaizkigu Amaia Izpizua eta Iker Durana. Bueno, azeraren inguruan itzegitera ez.
1: Mas proren inguruan. Musika bolegoaren inguruan ere.
0: Bai, eta musika industriaren elkartearen inguruan. Bai, ze, bueno, zer kontaturik izango
1: dute. Badago, badago.
0: Zer izango dute arren inguruan.
1: Nik apuntak hartu ditut galderak egiteko, eh?
0: Bai, bueno, esango dugu, eta berean, lehendakari ordeari ere gomidapena, lehendakari ez zailburu ordea, bai, lehendakari ordeari lehenda bizi, lehendakari ordea ez da izan, zailburu ordea.
1: Horai pasadera.
0: Pasada, esan du komunikazioa landu nahi dola, baina, ba, komunikatzeko aukera eman diogun honetan, ba, ez du onartu, eta, bueno, bezango ditu bere motibuak. Akaso, bueno, agar, zailburu orde dela, ez?
1: Bai.
0: Zailburu ordea. Bueno, ez dakit, ez horrelako kontu
1: egin.
0: Bere arrazoia izango dut, eta gero esan du gaina segituan badi joala.
1: Bai. Pixka bat ikusiko zuela orain amabiak garden gutxitan zegoen itzaldia, eta gero bazi joala.
0: Bueno, zuri ere badao kizu.
1: Niri?
0: Mas proron baduzut, zure tarteara.
1: Ah, bai?
0: Bihar izango duzu.
1: Esan barri zuen, zer daukat nik? Bai, badaukat. Bihar daukagu itzaldia lauterdietan, pixkat musikaren estena aztertzeko, eta zer kontatzen duten, ez dakit?
0: Zer kontatzen duten?
1: Ah, dugun, klaro.
0: Ah, oso, asko gustatzen duten.
1: Bueno, nik badakit zer kontatuko duen, ez? Arre bestek zer kontatzen duten.
0: Bueno, urduri?
1: Bai, oso.
0: Bai?
1: Bainoria biharko kontuak. Gaur-gaurkoak, bihar-biharkoak.
0: Hortaz, hogeita lau ordu ditut, adarra jotzen pasatzeko.
1: Ez, mese ez.
0: Urduri zaude.
1: Bai, ez izango erantzuna, baina, bai, bueno.
0: Bueno, zuri tokatzen zaizu, oker espaldi manez, estenaren osasuna nola dagoen aztertzen.
1: Hori da, bai. Nik egia da, osasuna emakumeen paperetik joratuko dudala gehiago, delako azkenean nik landu dudana eta nik dakidana, baina bai, bueno, beste gauza batzuk ere esango ditut, landuko ditugu, egon naiz irakurtzen, informatzen, beraz, bueno, zer esan hau badaukat, hori beti.
0: Zer esan badaukat.
1: Bai.
0: Bueno, egur pixka bat emate ere.
1: Hori beti. Bueno, hori baina ere gustatzen zait.
0: Bai?
1: Bai.
0: Bueno, bai, batzutan erakusten diguzu hori ere.
1: Horregatik, claro.
0: Bueno, ba, bitartean, ez, motorra berotzen joateko, desgaraianen kantu bat, desgaraian taldearen kantu berrien aurrentxaterata dago, portuak eta ingurak deitzen dena, eta hori entzongo dugu.
1: Perfecto.

0: Bueno, entzule, hemen, horrentxe gertatu da beste marabila bat, eta da, hemen, iraiari dela industriako gauzak deskurritzen.
1: Bai, hemen, joe, hasi berri ama, naiz, eta ematen dut. Baina zuzen bat nahi.
0: Bai, batez ere, galdetu didazu. Esan didazu, hau, alako zera de bilera, esan dizu, Ludovicoren gira ari dela antolatzen eta.
1: Claro, eski esan dut, Ludovico bat, baina gehiago ezin dut egon, ez?
0: Baina zer,
1: horrela, Ludovico.
0: Bueno, Ludovico Link, Ludovic Juli, futbolaria zagutzen nuen, eta horrengoa, Ludovico musika. Horrengoa, Ludovico musikaria. Izena ere ez dela oiko, alegia.
1: Beste anik ez dut ezagutzen, musika.
0: Ez, gaztea zara.
1: Ah, hori ezagutzeko.
0: Bai, gaztegi ez.
1: Eta zesan ez du futbola?
0: Bai, hori.
1: Ba, hori.
0: Bueno, entzuten ari gara, Geraldinen zora garria kantua, Geraldin Ramirez, ebenta bil, etorri zei, guesan ez, edik, porretu, orkestu nahi zut, eta gure erantzuna izan da. Bai, ja, domoneko jarri du, irratian da.
1: Bai.
0: Ah, ez nahi zenteratu.
1: Pozi jarri da.
0: Bai, pozi jarri da, pozi jarri da. Ba, guk nola ez, ba, bueno, ba, eskutan ez, ikerketa lanak egiten ditugulako. Hortaz, bueno, une batetik bestela jakartzen ditugun, telefonoz eta okupatuta dabiltza, zen mas prok hori badu, ez, mas pron, esan behar digu ez, azkenean.
1: Bueno, eta antolatzaileak direnean gehiago.
0: Bai, eta antolatzaile berek zera egin dute, ez, azpimarra egin dute hemen, elkarrezketak sortu, harremanak sortu, eta hori dela helburu nagusia.
1: Bai, eta horretan dabiltza.
0: Sektorak eskatzen duena, eta horretan dabiltza. Hortaz, ja, une batetik bestela, tortzeko moduan diren gure gana, amai izpizu eta ikerdurana.

0: Bueno, esan dugu, ez? Musika industriaren baitan gabiltzala, Mazproren baitan gabiltzala, eta lehendabiziko bi gonbidatuak ere, bueno, hemen ditugula. Batetik, ez? Musika bulego elkarteko, bai, kudeatzaile orokorra, Iker Durana, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, egunon.
0: Eta bestetik, bueno, nik musika industriaren elkarteko lehendakari bezala aurkeztuko zaitut, baina Getineko, ez? Oraintxe bertan ez dakit kargua zein den, ze mugitu dira karguak Getinen baitan, amai espizuak, kaixo?
2: Bai, ba, zuzendaria esango genuke.
0: Zuzendaria. Hau da, oraintxe bertan...
2: Kargu berria.
0: Kargu berria eta kargu potoloa.
2: Bai, bai, ala da, ikusiko egun nola egiten dugun.
0: Bai, ze esan duzu, ez? Ze esan duzu, azte buru honetan bertan, zenbat gauza eduki dituzuen.
2: Bai, bai, azte buru potoloa izan dugu, 20 produkzio propioekin, 20 kontzertu izan ditugu azte buru honetan, eta oraintxe bertan, ba, hoize, azte burua deskantzatzen edo.
0: Deskantzatzen
2: bueno,
0: edo.
2: Bueno, deskantzatzen, bai, bizkantzaila.
0: Bai, ze, bueno, elkartearen baitan ere bazabiltza, duela gutxi egiten dutela lako ekitaldi bat, ez, musika industriaren elkarteak ere. Bueno, elkarlana ikusten da eta sektorean badagoela. Galdera bat plazaratu duzu zuk zer horrek, irailak ondo apuntatu duena.
3: Segitan apuntatut, jarri duzu, zer behar duen sektoreak erantzuna bilatzeko egin zenutera galdera, ez dakit erantzuna aurkitu duzuen?
1: Bueno, hor bidean gaude, ez, urtero, oza, dara matxagu ja urte batzuk, ba, sektoraekin aldik eta gertuen egoten, horretarako, ba, bueno, ekimenez berdinak antolatzen ditugu, eta, bai, izan galdetegiak, izan elkarrizketak, focus grupak, oza, bueno, eta hortik ateratzen dugun informazioaekin, ba, zehatzen gara gure eskaintza poliki-poliki egokitzen kontuan izanik ere, sektorea oso anitza dela eta bakoitz segmento bakoitzak dituen ezaugarriak eta beharrak oso ezberdina direla. Orduan askotan zaila da horretarako ere ba bueno, baliabide nahikoak behar dira eta guk ditugunekin ba saiatzen gara alik eta lantxukunen egiten batzutan ba asmatzen dugu, beste batzutan esain beste, baina bai uste dugu eta hau horregatik Mazpro abian jarri genuen, Mazprok bai nolabait biltzen dituela sektoreak ziurazko behar dituen, osan, bueno, erantzuten diola sektoreak dituen behar askoei, ez? Alde batetik, bueno, badakagulako lan hildo bat ere oraintxe bertan hemen gutxira esplikantolatutako ekimena daukagu hemen, uste dugu, bueno, sektorearen txat beti onuragarria izango dela ba, formakuntza horretan sakontzen joatea, hobetzen joatea, espezializatzen joatea, eta hemen eskaintzen duguna oso txikia da, baina urtean zehar gauza gehiago ditugu, sakontzeko. Gero ere nola ez, aukera berriak musikarien txat, showcaseak ditugu, baina ere speed meetingetan ere, eta showcaseetan, ba, Getin eta beste enpresa batzuk, ba, badute aukera euren artistak aurkezteko, eta abar, hemen ere jendea elkartzeko, ikusgarritasuna emateko sektoreak egiten duen lanari, zen eta askotan ba oso atomizatuta dago sektorea, bakoitza bere lanean oso lanpetuta, ba bueno, askotan lantalde txikiak izaten direlako, ikusten, bueno, industriari dagokionez eta musikarien kasuan bare gehiago, ez? Badakigu zein den musikarien errealitatea tamales. Eta bueno, ba, saiatzen gara nolabait Mazprorekin, ba, alde neinean, ba, horri erantzuten.
0: Zuek
1: amaia? Naiz,
2: Lasai.
0: Zuek industria elkartearen partetik, bueno, taketinetik, ez? Akaso hemen lortzen duzuena da, beste handiagoak direna kongresu dazoketatik aparte, gertuagoteaz, hau da Euskal Herriera begira, harremanak pixka bat sendotzea, ez da?
2: Bai, noski hori da guretzat oso garrantzitsua, sektore bezala, ez Getin bezala, bueno, Getin bezala ere, baino sektoreak behar ditu olako topaketak, eta nik uste eta azkeneko urteotan ikusi dala behar hori, ez? Ikerrek esan duen bezala oso sektore atomizatua da, behar bada lehengo urteotan eta egin dugun lan nahiko bakarrik, eta nahiko pixkat kontra, ez? Instituzioen kontra, beste enpresen kontra, enpresak eta artisten pixkat borroka bezalako batean, eta zentzugabea izan da, ez? Nik uste dut elkartzeko garaia dela, eta elkarrekin lan egiteko garaiak aiatu direla, eta importantea da guretzat olako topaketa baten egotea.
1: Bai, uste, horri ere lotuta, uste, ontsi berdinean goazela, ez? Eta guztiok, oza, argi dago, nere ustez, musikaria direla azkenean, musikaren, oza, sortzaileak dira, eta beraiek dira, bueno, musika egiten dutena, baino bestea behar dute, eta besteek behar dute musikariak, ez? Orduan, uste, poliki-poliki, joan bargela guzti hori egokitzen, eta ulertzen, ba, norabide berdinean goazela, eta, bueno, ba, bilatu behar ditugula elkarbideak, ba, aurrera egiteko.
0: Nik orain dagoen puntuan, ez, Euskal Herrian puri-purian dagoen eztabaida makroena da. Ez, nik uste dut egokitzen zaizuela bioi ere pixkatu hortik, ze aukera ez hitz egin duzu, ez, aukerak behar dituela, ez, sektorak aukerak behar dituela. Eztabaida horren baitan, ez dakit, ze kezka trasladatu dizkizuet bai musika industriaren elkartetik, bai musika bulego aldetik, makroen azkuntza honek, ze kon puntualizazio bat, goratzen ez, kongresu batean ez du goratzen zehazkin non zen eta zeinek ziren, esan gorko Bilbon zela, esaten zen, makroak eta batez ere jaialdiak handitzen doazen einean, estatua meintzat, aretoei berakada bat ekartzen ari zela. Ez egit zuek augustia nola ari zareten ikusten.
2: Bueno, nire ikuspuntutik, eta egia da tendentzia oso nabarmen bat dagoela, kontzertu edo ekitaldi handi makroietara juteko, baina baita ere nik uste dut inoiz baino kontzertu txiki gehiago dagoela ere. Eskaintza oso anitza da eta hor dago. Egia da beti areto txikiak beti prekaritate handiago batean bizi izan direla. Baina nik ez nuke jarriko kontzertu handiak eta kontzertu txikiak borroka baten bezala edo aurka, ez? Nik uste denak daukatela eta gainera posgarria dela oso euskal talde batzuk kontzertu handik izatera aiatu izana, ez? Zetak bezala edo beste hainbeste bueno, ETS edo beste artista batzuk aiatu direla oso neurri handietara, hori posgarria da, hori hasteko. Eta bestetik bai, egia da zaindu behar ditugula gure artista txikiak, aldarrikatzen bere lekua aldarrikatzen ari direnak, baina hori betiko gatazka izan da. Eta hori, gero eta egia da gure erronka gehiago dela ikusgarritasuna lortzea, ez, talde hoientzat, ez, oso zaila da marea handi honetan igertzea edo nabarmena izatea, eta hoientzat tresnak eskaintzea da gure erronka gehiago, baino ez burrukatzea.
1: Bai, a ber, nire ustez argi dago, bueno, azken urte hauetan fenomeno bat egon dela, ez, makrokontzertuekin, ustez gainera ez dela bakarrik Euskal Herrian gertatzen den fenomeno bat, mundu mailakoa dela, edo gutxienez Europa mailan eta ematen dena, eta bat nator, amaiek esaten denekin, ustez makrokontzertuak egotea, bueno, ba ondo dagoela, da musika kontsumitzeko edo esperientzia bat izateko beste modu bat, agerian usten du ere, gainera kontuan izanik Euskal Herriko industriak antolatzen duela, izugarrizko aurrera pausua eman dela hortek ere, ez? Eta hori ustez pozik egoteko kontu bat dela, baina bai argi izan behar dugu, aretoak ezinbestekoak direla. Eta bi arrazoi nagusietatik. Alde batetik, arrobia bertan lantzen delako, musikariak hor hasten dira, hor daukate aukera euren proiektuak martxan jartzeko, abiatzeko, eta bestetik ere publikoak bertan askotan egiten direlako. Egia da, kontsumitzeko moduak aldatzen ari direla, baitigula plataforma digital pila bat, guzti horrek ere eragina duela, baina baditugu areto batzuk, zeinek, bueno, oso ondo funtzionatzen jarraitzen dute, beste batzuk tamales ez, eta etxi behar izan dute, baina bai askotan agian erakunde publikoetatik ez da igartzen areto pribatu askok egiten duten papera, ez? Diru asko askotan makro jaialdietara bideratuta dago, eta, bueno, zilegia izan daitekela, ulergarria, baina kontuan izan behar dugu Hori kultura baino askotan promozio ekonomikoa dela, ez? Azkenean impacto ekonomiko bat sortzen duelako hirian, garrantzitsua dena, eta bar. Baina aretoetan aldiz horrelako laguntzagarik ez dute jasotzen. Eta behar dute ere euren ekipamenduei aurre egiteko, arautegi berriei aurre egiteko, bueno, gauza askotarako. Eta askotan bakarti sentitzen dira, eta gainera jokatu behar dute diruz publiko lagunduta dauden makro jaialdiekin. Orduan sortzen ari gara hor egoera bat, zeinetan uste dut horreka bat bilatu behar dela, makro jaialdiak bai, makro kontzertuak bai, baina aretoak eta kontzertu txikiak ere bai. Eta hor, horreka bilatu behar dela.
0: Batez ere nik horregatik luzatzen zen galdera, ze askotan artistaren figura bakarri begiratzen da makroei begira, ez, makroek zer egiten duten da artista handiak eta artista txikiak eta pixkat horri begiratzen zen, baina gero industriak orokorrean baditu lebesterz batzuk horrentxe kere baradoazen teknikariak esaterako jan egin behar dut.
2: Bai, noski.
0: Eta horiek askotan makroek horien soldatak bermatzen dituzte, ez, bira handiek nolait ere badakigu, ez, bueno, Fitoren adi detortzea delako burura, ez? Esate zuen, 80 langilera ematen ditut batetik bestera. Ez? Claro, Fitok ez palituzke makroak egingo, 80 langile horien soldatak zirtatuta leudeke. Ez dakit, hori industriak ez egin dola ikusten duen hori.
2: Bai, leno sailburu ordeak aipatu du datu potente bat, musikak kulturak esan du, kulturak euneko irua pibean suposatzen dula, hori nahiko zenbaki borobila da, nahiko altua gure ustetarako edo, eta baita ere aipatuko nuke orain arte behintzat aretoak oso importanteak direla ba artisten sorkuntza erakusteko. Hori da oso basikoa, baina badaude artista batzuk orain zuzenean aretoa hundietara pasatzen ari direnak, baina hori ez da normalena. Normalena da zure musika erakusteko areto txiki batean ateratzea, ez? Eta ez dut beste era batera ikusten. Areto txikien babesa gabe ez genuke hiri edo herri musikal bat izango. Eta hori da hasiera talde gehienentzat.
1: Zalantzarik gabe, eta publiko asko, porque azkenean makro jaialdi batean, egun batean bai biltzen dituzula 15.000 pertsona, 10.000, bueno, orain asteburu honetan jaialdi berri bat abiatuko da Gasteizen bat batean. Bueno, iruditzen zait gainera proposamen ausarta dela eta erantzuten diola ere beste, bueno, jaialdi mota bati, ez? Bigarren, osea, hain ez dakit nola esan, ez? Lehen mailako ez zai gustatzen.
0: Ez, artista, naziarteko gente artista potoloak ez da euskan jaialdi bat, ez? Eta beste publiko baten gana zuzen duta, baina jaialdia merezi duten taldeekin.
1: Hori da, orduan ausarte dutzen zait eta interesgarria. Baina, bueno, dira egun batxuetako kontua, ez? Aldiz, aretoak daude urte osoan programatzen. Batuko bagenitu aretoek mugitzen duten jende kopurua, ziurazko asko zandiagoa izango da besteakin alderatuta. Asteburuero, ostiralero, larun baterago programatzen ari dira. Guzti hori batuko bagenu, zalantzarik gabe, bueno, ikusiko genuke hori, ez? Eta aldiz, makroek ziurazko diru laguntza gehiago jasetzen dute, edo diru laguntza, edo babesletxa, edo deitu dira diesaioko gorduan, horeka guztete gakoa hori dela.
2: Bai, eta gainera, nik uste makroak bakarrik egongo balira, galduko genuke benetan musika deskubritzeko grina, ez? Eta hori oso importantea iruditzen zait, bueno, leno egiten genuen bezala, edo nik behintzat daba-daba aretotik oso gertu bizi naiz, Donostin, eta askotan juten naiz kontzertu batea jakingabe zein jotzen duen. Ikustera zer dagoen, ez? Eta hori makrokontzertu baten ez du existitzen, osea, dago FOMO bezalako bat ekitaldi horretara joteko, eta oso ondo dago, horrek existitu behar du, baino baita kultura zabaltzeko grina hori edo deskubritzeko gogo hori.
0: Bai, festivaletan ere badagoelako beste gauza bat, askotan kartelburu ikusten duten dela jende bat, eta beste guzti ez duela ikusten. Hori ere, esan behar dago, jaialdi handietan hori gertatzen da. Naiz eta, esan duzu ez, bat batean egin du opustu hori, eta bueno, badira beste jaialdi txikiak ere, etortzeet esaterako ez Miramar gauak edota etortzeet boga-boga bezalako festivalak, zeinetan kartelburu batzuk bai badauden. Baina gero ezagutzen emateko ez, emergenteak diren artistak ere gerturatzen jartzen dira eta, bueno, denak ez direla handiak esango dugu nola bidere beste filosofia batekin badaudela.
3: Lehen, aipatzen zenuten enpresa publiko-pribatuen arteko harremanak, Andoni Iturbe sailburuordeak ere aipatu du, ez dakit zuek hor zer nolako horreka ikusten duzuen benetan, berak aipatu du ikusi nahi zutela zer nolako hartu emanak zuden enpresa publiko-pribatu artean, horiek ere ondu nahi zituztela eta hobetu nahi zituztela, ez dakit zuek non kokatzen zareten hor eta zein den zuen papera bertan.
1: Bueno, berak uste aipatu duela, ez? Azkenean musika bulegoaren papera hor, bai, gure lan ildo nagusietako bat, bitartekaritza lanak egitea da. Aritu gera, urte hauetan, egia da ointxe bertan osnarketa prozesu batean gaudela estrategia ondo definitzeko, uste dugulako ere gauzak hobeto egin alditugula, eta uste garrantzitsua dela. Hala ere, oza, nik ulertzen dute horren ikuspegitik, ba, aipatzen duenean, ba, bitartekari bakarra badute, ba, beraientzat erosoago eta ziurazko eraginkorragoa izan daitekela, baina uste ere besteak ere entzun behar dituztela, garrantzitsua dela, eta bueno, ba, maila batean edo bestean, ba, erantzun behar zaiela, iristen zaien, bueno, behar guztiei, ez? Garrantzitsua da, oza, nik uste ez bakarrik musikan, kulturan eta abar, kudeak eta publiko-pribatu arteko bueno, lotura bat egotea eta hori indartzea, baina eta esperientziagatik esaten du kostatzen da. Eta bereziki uste eta lor publikoari saiakera batzutan egiten dela, baina kostata lortzen dutela, legeak daude, arau asko, eta berak ere aipatu du, eta uste garrantzitsua dela, askotan beste sail batzuetatik ez dutela ondo ulertzen kultura. Eta horrek askotan bai
3: mugatzen du.
1: Ogasunean, bereziki, eta kontu hartzailetan, ba oso urrutitik bizi duten sektorea da, eta gure realitatetik oso urrun, orduan saila egiten saila ulertzea. Hor ziurazko ere gure aldetik saia, oza, badagoela esan edut bi norabidetako lanketa egin behar dela, ziurazko guko beto azaldu beharko dugu zein den sektorearen beharra eta beraiek ere igual egin beharko dute
3: saiakera
1: bat ere hobetu ulertzeko eta arauak badakigu hor daudela, baino egokitu daitezke eta badakigu arau batek badituela beti zirrikitu batzuk egokitzeko eta egin behar dutenean beste sektore batzuekin azkar egiten dute.
0: Burokraziak itotzen gaitu.
2: Bai, burokraziak, marko legalak, letra txikiak, guzti hori ez. Nik uste dut oraindik distantzia handia dagoela. Badagoela ere gizartean percepzio bat kulturaren retornoa edo oso lagunduta dagoela. Osa, diru laguntza asko dagoela, baino ez da horrela. Eta percepzio bat dago retorno hori prescindiblea bezala balitz, bezala hartzen da. Baino nik uste dut kultura nahitaezkoa da. Dala, eta ez genukela imaginatuko mundu bat kultura gabe, eta hori kontuan hartu behar, izan behar dugu.
0: Bueno, bota duen zenbakean milioa zazpireun diru hogeita mar milioa, nago zerbait zen, industriareken alderatu ez zer. Sanet, industria, metal industria esaterako alderatu ez zer. Eta, mau, zuk esan duzunaren arira ez, bai, diru lautza jasotzen ditu kulturak, ados, eta industriak.
1: Hori da, aztertzen, kontzertu baten prezioa zenbatean dagoen diru publikos lagunduta, edo, hau, kotxe bat erostea zoazenean zenbatean dagoen, harrituko ginateke.
0: Hori da.
1: Harrituko ginateke. Badakigu, a ber, automozioak duen pisua gure herrialdean eta zer suposatuko luke, eta osea, guk ez dugu esaten, osea, ez goaz horren kontra, osea, ez doa inondik inora hortik kontua, ez? Baina bai ulertaraztea jendeari, bazkenean kultura jasotzen dituen diru laguntzak oso txikiak direla. Oker ez banago iaz, esango nuke sailburuak Ibonek aipatu zituela musika sektoreari 3 milioi euro inguru eskaintzen zitzaiola Eusko Jaurlaritzatik. Da...
0: Mucha. Hori da badakigu zer dagoen, ez?
1: Irumilo, irumilo, iterdi, ez dakit horretan. Baina...
0: Nahi, askotan beste gauza batzuetara bideratzen dela askoz gehiago, eta ez gara da. Ez horren kontziente. Zagit dire, beste galdera bat bazen, hori uste dut.
3: Bai, lehen aipatu du Iturbek ere Euskal Sistema Kulturarean lege bat egiteko zirriburran dabiltzala. Ez dakitzuek bertan ekarpenik egiten ari zareten, laguntzen ari zareten?
1: Bai, bai, bai, musika bulegotik bai, egin ditugula ekarpenak, aztertzen egon gara, eta bueno... Ustete alde batetik balioan jartzekoa dela, ba, bueno, ba, lege bat, horrelako lege bat martxan jartzeko asmoa egotea, eta ustet hori posik egoteko kontua dela. Musika bulegotik aztertu dugu eta bai uste dugu, ba, bueno, badaudela oraindik hobetzeko hainbat kontu, bereziki, bueno, lan hildo nagusiak dira ba, alde batetik parte hartzea, bai legeak jasotzen duela hori, baina uste dugu asmoa bezala agertzen dela eta hori nolabait egituratu behar dugula eta nolabait pausu bat gehiago eman. Gero bestetik ere finantzazioari dagokionez, uste dugu ere, bueno, ba, tresna berriak bilatu behar ditugula kultura sektorako, jakinda ere zerako ezaugarriak dituen eta zerako berzitasunak eta gero lan baldintzak, ez, bestearekin ere lotuta dagoela. Askotan eskatzen da, bueno, bermatuta egon behar direla eta musika bulegotik horrela ikusten dugu, baina ditugun baliabidekin eta dinotorokorren eta egoerekin oso zaila da. Orduan, hortik ere uste zerbait jaso behar dela. Hau dira gure ustez horrela oso orokorrean eta lehen aipatu duguna, bueno, ba, kulturak duen iran nolabaiteko aipatu ditu eskubide kulturaren inguruko eskubideak, ez? Hor eta lehengo gaiari helduta, uste dugu ere aretoek, guneek, osea, erakusten duten egunek nolabait ere hor islatuta gertu behar direla modu batean erbestean eta euren lana aurrera ateratzeko balege horrek bermatu beharko lituzkela hainbat arau.
2: Bai, erabat ados eta gehituko nuke prekarizatuen diran eslaboi horiek babestea, musikariak alde batetik, teknikariak eta aretoak, batez ere dira gure sektorearen parte funtsezkoenak, batez ere musikariri gabe ez genuke hemen egongo, ez ginak hemen egongo, eta hoiek babestea bai.
0: Bueno, gero dago osa bat, eta da, kaso Euskal Herrian, oso gaizki ditu garela urte askotan, goza pila bat duan ikusi ditu gulako.
1: Bai.
0: Nik uste dut hori badela, ez? Gizarteak, ez, bueltan, esan dugu, ez, diru launtzetatik gutxi, baina ordainpekoetan ere koste egin zaigula. Eta ordainpekoak ere prezio batzuk nazioartekoei baimentzen dizkiegunak, akaso bertakoei dizkiegula baimentzen, esan nahi dut. Sarrera bat ordaintzera goazen euskal talde baten, badakigunez gero, herriko plaza batean joko dela, nahiz edo ikuskizun desberdina izan,
1: bai.
0: Ez dugula ordaintzen, ez?
1: Bai, bai.
0: Hori da beste...
1: Beste ez da bai da bat, baina bada, eta bueno, ba, postu bat egin da, eta uste tere kasu batzutan bumeran efektua izan duela, ez? Eta badirudi kultura askotan doainik izan behar dela guztia, ez? Eta jendea kulturatik ezin duela bizi, eta abar, eta hori, bueno, nire uste apalean ezin da horrela izan. Bermatuta egon behar dira, eta egon behar dira sortzaileak, disiplinatzen dira, beharrezkoak dira, gizarterako, eta are gehiago gurea bezalako herrialde txiki baterako. Uste dute gure nazio mailan ere, osan, badugula badakigu zein den gure egoera, euskararekin zei gora daukagun, eta badakigu bai musikan, bai beste disiplina batzuetan, ba, musikak duen papera, eta orain gainera gizartea asko aldatzen ari direla, etorkinekin, eta bar, uste dut ere, bueno, interesgarri izan daitekela, ba, kohesio, gizarte kohesio hori indartzeko, beste herri alde batzuekin ere zubilanak egiteko, eta, bueno, ba, aukera ematen duela.
3: Nik, bai, azken bat daukat, lehen aipatu duzu, bueno, ze gai jorratuko diren, lau aipatu dituzu, bat eskapatu zait, aipatu dituzu ia eta big data, osasun mentala eta legalidadea ere, laugarren ez gogoratzen zeintzen, ez dakit zerren baita...
1: Gehiago ere, ez ditu dela guztiak aipatu, eh?
3: Bueno, hartu ditu anak nikoieki.
1: Baten bat hastu zait.
3: Ez dakit zerren baitan aukeratu dituzuen, ez dakiten gizartean orain txertan purian ikusten dituzuen gaiak direlako, edo nondik jorra dituzuen?
1: Iru, oza, gai hauek aukeratzeko esango nuke iru irizpide hartu ditugula kontuan. Alde batetik, bai benchmarking pitin bat egin dugu eta ikusi dugu Europa mailan ba beste azoka batzuetan ba oraintxe bertan puripurian dagoen dauden gaiak alde batetik hori, gero bestetik ere galdetegietatik eta elkarrizketetatik jasotakoa eta gero hirugarren izpidea ba guk azkenean erabakitzen duguna, ez? Esan nahi dut hori guretzat ere garrantzitsua dela. Bi eguneko egitasmoa da, uste dugu nahikoa dela bi egunekin, bakigu ere lehen aipatzen genuen amaiak eta biok, ez? Gure sektorea, bueno, jende asko dago lanean, baina ez garela oso sektore handi-handia, sorionez poliki-poliki handitzen doa, lehen Andonik ere aipatu ditu datu batzuk, 2008-tik orain arte ez dakizen bat proiektu ziren, apiko proiektu, martxan jarri direla, musikarloan, adierazgarriak iruditu zaizkidanak. Eta, bueno, ba, gero eta gehiago daude, orain ere mehuki aurten hasi da ere lehendabiziko Euskal Herrian, nire ustez basela garaia, musika sektorean lan egiteko formakuntza, oza, gradua eskaintzen, profesionala, oza, profesionalak izateko ba, ere formatuak egotea beharrezkoa delako, ez? Eta uste etorkizuna begira, ba, ba, eta ikusita zein izan den azken urteetako norabidea, ba, handitzen joango dela. Eta aukera sortuko direla, eta, bueno, MASPRO ere, ba, baitugu datorzen urteetan erronka, ba, nola baita egonkortzeko eta bilakatzeko, benetazko Euskal Herriko musika sektorearen topagune, erreferentziazko espazioa, eta ere atzerritko jendearentzat, osea gurera etortzeko, hemen sortzen dena ikusteko, hemengo enpresekin hitz egiteko, hemengo musikariekin, musikagileekin hitz egiteko eta hortik jo behar dugula uste dugu.
0: Aras. Bueno, datorren urtean, matxoaren 17 eta 18an esan duzu, Gasteizen. Ibiltaria zela esan zenuten eta daueneko

batetik bestera, etorreko zaigu Ibai Matxin, hor soinu proba egiten ari da izaldirako, gorkoleta ere superkrebailera estaldeko daueneko prest daukagu, baina bueno, une batetik bestera izango da hori.

0: Bueno, txaloak entzuten ari gara, Iraia, hor, ez dakit, ai, itxaron, zure mikrofonoa.
1: Markatu, kaixo.
0: Ah,
1: ja, ez dugu entzuten, eta presak, eta...
0: Bueno, esaten ari gintzen, txaloak entzuten ari da, pitxinen bat, ez dakit zertagoen.
1: Ez dakit oso, ondo.
0: Karo, ez dugu programa begiratu du, ni begiratu dut orokorrean, salbu, begiratu gordi betera zertagoen ez dakit dala.
1: Klaro, talen izan dugu alginen hor jarri, klaro, ez.
0: Begira, oh, ah, ostras,
1: bor. Interesgarri ez da.
0: Hor, ari dira musika proiektuak aurkezten.
1: Ah, bai, ni apuntatu nintzen baina, baina hemen nago.
0: Ez, baina ez musikariak.
1: Ah, bale.
0: Hau da, ari dira agentziak esan ez, ba, haizu, nahi proiektu bakat, eta...
1: Ostras, bai. Ai, jo,
0: eta gauza da...
1: Uste ma dugu auta jota magara?
0: Ez dakit, baina, bai matxinea azkar baten etortzen zaigun, zordu eta tal ordenan, azten da, bere ponentzia, ba... kantuaren atzetik dagoen negozioa izeneko ponentzia hori, ea iristen zaigu, ze, espada iristen, ponentziara joan garko duzu zenen, eta...
1: Ja.
0: Eta zaketo horretarako tarterek
1: izan. Bueno, ez dara mikrofona zertu
0: ponentzian. Bagiz ezer esan zidan, esan zidan. Jo, oso ondia etorriko zait, zehola, beroketa lanak egingo ditut.
1: Ah, ba, behar bada berotu gabe jongo da.
0: Ez dakit, berotuko duen, aztuan berotuko. Bueno, bitartean, hemen abil. Osan dira zu kantutxarrak hartzen ari nahizela den gura guztian, kero, da oso zure.
1: Hor nire estiloa ez.
0: Ba, horrengoa kaso pixka bat aldentzen da, zu gara maztaldearen, erretratu bat.

ilundu dara. Zurekin isketan barikutik tana biluzik atera dela. Zaguzer bat erantzera, bigarren ezenaren bat. Tristeak lanean sistema berean tani buru agatzear. Oituta ez nagoela, nire buru basaintzera. Tazuk erantzute manauzu berriro lehiotik nogala bera. Degunaren arabera, eski sentitzen azela. Buruan nekea, kaboakea, gudaleku puto honetan. Dragoiaren egaletan, katana eskuan baduen laguna esnatzeko zaiakeran. Bidali pribaturen bat, azken arduko mesu bat. Abesti hartaldunen bat, atzerriko ditzek ekarri dezaten azeitasun nagurera. Ekaitza etzean dira, itzaia etzean dira, izpilu ere.

0: ari zara, markatu eragozpenak.
1: Kanto nola dakizu nola izan duen ire?
2: Ez, arintzen saiatzen entzuten, ea zerbait etortzen zaidan. Ez dut ezagutzen?
1: Jaki nahi nuke. Jaki nahi nuke nik. Ibai gehi, zer kontatu behar duen. Oso interesa.
2: Zer kontatu eta niz etorriko dain.
1: Bueno, eber, esango du, arazo teknikoekin dabilela eta, bueno,
2: eta horrein ponentzioa dauka.
1: 8 minutu behar bastan da bere ponentzia, esan dit, tarteri bali madu gerturatuko naiz, bueno, ikusiko dugu behar tarteri bali madu.
2: Hori, eta bestela beste egun baterako, eh?
1: Baiz, gai oso interesgarria da, berak landu behar duena, ez?
2: Jo, ani galdetu nahi nizkion pare bat kontu,
1: eh? Bai, batez ere. Nondik iritsi dira nire 6 euro?
2: Bai, 6 euro gehitara uste dut zirela.
1: Bueno, gaza, kantuaren atzean dagoen negozioa, sortzaileentzako, zera, gomendio praktikoak. Hori zen bere itzaldiaren izen burua.
2: Da.
1: Bale, da.
2: Hori da, ez da.
1: Ordu bat atalardenan, egiari zor, pena bada, ezin dugula hartu, guak, euskaraz izango delako itzaldia. Eztaz, pena ez dagoa dugula hemen kable bat, kanon bat.
2: Ja, hartzeko itzaldia zuzenean, ez?
1: Eta zuzenean entzun.
2: Eta komentatzeko. Ja, ahi, ze pena. Bueno, alkoholitzateke egin. Lehenago jakingo bagenu.
1: Claro, hain gertu gongo ginela.
2: Bai. Bai, orain bapatean ezin dugu egin. Bueno.
1: Akaso urren urtera begira.
2: Eta gartzen badu, gure mikro bat.
1: Baina, superkera baina, zeko gorko oletari hor daukagu.
2: Aklaro, zai
1: daukagu. Itxaroten daukagu genera, ze ordu batetarako ditu genuen. Atzeratu da pixka bat ustia.
2: Bai.
1: Zuzeneko gauzak dira.
2: Hori badakigu nola gertatzen den, eta beti gertatzen dela.
1: Bai, bueno, bidatez, gogoratuko diegu entzulei, gaur iluntzean showcaseak izango
2: direla. Kontzertua daude, bia.
1: Bai, Bilbo Rocken.
2: Heitsi dago, lehenengo uste dut, ez?
1: Ostras, buruz, ari zara eta, ja, bai. Nasmatu
2: zen. A bere, txene, saiatzen aiz, lehenengoa heitsi.
1: Bai.
2: Bigarrena, ez dakit erditik beste badagoen edo Juli den.
1: Juli.
2: Bai. Vale. Eta ya está, esta que
1: se dio. Super cremallera.
2: Ah, claro.
1: Eta Caballos Junkies bukatzeko. Gaueko 10:00 hasiko da Caballos Junkies.
2: 8 ez 7 8 9
1: 10. Zaiak amarrak ordu erditxo bat edo gutzak izango duena. Bihar berriz Bea Surmendi, Aizea Rosa, Olivia Aurel eta Maloa Brothers. Bueno, biharko da...
2: Interesgarri. Bueno, biegunak.
1: Bai, niri justu biharko, bakar Caballos Junkies dago, Ireiarekin negoziatzen saiatu nintzela esan behar, zutera joateko, baina esan zezean. Gaueko 10:00.
2: Bueno, jakinda bihar ez du lagoizeko 7:00 hemen egon behar, igual favore egingo dizut, ez?
1: Ez dakit, ikusi beharko du negoziazioak.
2: Bueno, esan barra daukagu 7:00etatik 9:00 podcastean egongo gara.
1: Claro, orduan, bueno. Claro, galdo podcast bat egin. Bai, baina faldo egin, merda. Zain
2: ba, faldo eta gero. Burua,
1: claro.
2: Komplikatzen da.
1: Ados, lasai, bai. Hemen txarri da esate. Baina bai, zure kontaktu hartu dugu.
3: Beste egun baterako.
1: Oso ondo. Animo, eh? Itzali hona. Eskerrik asko. Irazte jator.
2: Bai.
1: Beste egun baterako, baina berak ere nahi zuen.
2: Bai, kontatu.
1: Zekaro, bien prestatzen duzen lan itzaldi bat, egia da, zuku atera nahi diozula.
2: Noski bai ez. Bai.
1: Normala denez. Bueno, bai, ingo duguna da, kantu bat gehiago entzun, nik Gorka Baletaren bila joango naiz, hortxe dagoelako gure zai esan dugu bezala. Ez dakit dena, ze ari nahi zen gartzen, basika, morentxe bai bagit gere dela, ez ditu gogoratzen kantu guztiak. Azkeneko demoratan atore
2: dira. Memoria daukagu, baina
1: ere artista berriak jarri gabiltzalako. Hortaz, ezkutu taldearen sua ginen kantuarekin. Superkrema jereseko Gorka Baletaren bila guaz.

0: Super Cremallera taldea que Avenida América iaz azaroan atera zuen diskoa eta iraiak hemen ere esan berdugu lehen nota jarri eta esan duzuela ezek kanturen nota bera da. Esan dira zo.
1: Ai, genaiz goguratzen
0: zekatu zen. Eta kantaria zizara, eh? Bueno, gauza normala.
1: Ah, bai, Sara Azurzaren dimuxu.
0: Ah, nota berarekin ez da?
1: Esan honuke bai ez, osarrera begitzat direkto kantoretara eran mandit, eta geretzen.
0: Bueno, hori da, bai, ze kantaria zizara.
1: Bai, horregatik, eta esan dut, ah, bai ez.
0: Berz, gauza, bueno, taldea, ez, ezaguna dugu, ze hirugarren diskoa da, oker espaldima naiz, hirugarren lan luzea. Badu, beste kuriositate bat. Oker espaldima naiz denak az hasten direla.
1: Abeste guztiak.
0: Ez, disko guztien izenak uste dut, az hasten direla baina hori. Berak esango dugu, beraz zuzenetuko dugu, Gorka Oleta, kaixo zer moduz.
2: Hau, bai, guardi gontzelan oso ondo, men gustora, zuekin egotea.
0: Bueno, esaten adintzen, bai ez da, guztiak aletraz hasten dira.
2: Bai, baka solitate ez betuz dugu, nes pentsatu horretan, baina.
1: Ez da nahi tegindako zerbait.
2: Ez da nahi tegindako zerbait, ez.
0: Begira, ez da nahi tegindako zerbait, baina eginda dago, ez, bai, lendabizik, ordena, ez dakit asmatuko duen esaten, hori ere esan bera dago, ze hiru disko horietan, lendabizikoa izan zen, ai.
2: Aviones convertigo
0: izan zen.
2: Santi García dekin egin un Girona, bai.
0: Bigarrengoa duela irurte atera zen, bi urte.
2: Bai, bueno, datak ya kurrat astuta, baina...
0: Begira,
2: baina txuletatxoa ateratzen
0: badu. Ba, ez, bai, esaten ari nintzen, nik hemen diskoak baditu dala, karo, hemen sartze bat emanaiz diskoetara, bai, hemen ditu diskoak, baina ez dira lagu horretzen, datak ez dizket jartzen, hori...
1: Horentxe esango dituet.
0: Ez, Irei, esan barruan, hori akats bat da?
1: Bai.
0: Zu oso ordenatu azaren alde horretatik.
1: Bai,
0: beti gure berda. Iraia da oso metodikoa.
1: Nik parentesi artean beti urtea jartzen dut.
0: Begira, nik ez dut egiten hori. Nik karpetetan bai.
1: Ba, nahi baduzu juna puntatzen, Aviones konbertiko 2008 batean.
0: Ba, hori bai. Arte moderno y amor eterno.
1: 2008-an.
0: 2008-an, ir urte. Nik usten esaten?
2: Bai, hori da, ir urte ya, bai. Pandemia eta gero, bai.
0: Begira.
2: Eta,
0: bueno.
2: Avenida América, orain, atera berria, 2008-an, ez?
0: Bai, eta zia kantu berri batera atera duzu, la disco eta gero?
2: Bai, bueno, kantu berri bat eta sorpresatxo begongo da Laister. Ze disco honek ekarriko du Laister edizio deluxe moduko bat, ez?
1: Esan behar nuen orain txertan, lehenengo eta gero, iru gero bi, orain aurten batekin tokatzen da, ez? 2008-an zerbait etorri beharko da?
2: Ba, bai, etorriko da, zango dugu, ba, bueno, disco honen edizio deluxe moduko bat, supratxo bat, ez? Eta bueno, ideia da, ba hori, disko hau, gaur egun ematen du diskoak bat ateratzen dituzula eta hiru hilabetera ja zarkituta daudela, ezta?
0: Ados.
2: Gure buru da probatu bai, ba hori, ba, bizi gehiago ematea eta bi abesti berri gehituko zaizkio.
0: Disko honen berezitasunetako bat bada, zigilu potolo batekin atera duzuela, Warnerrekin atera duzuela diskoa. Nolako da horrelako esperientzia bat? Nola bizitzen da talde baten barruan horrelako, ez dakit, dei bat jasotzen duzuenen edo, nola bizitzen da?
2: Ba, guretzat da sorpresa handi bat, ez? Da, azkenean, zaude hor, ba, taldearekin da, batean, goiz batean, ba, WhatsApp bat iristen da, eta ba, behitu, Getin edo Warner edo ez dakit zer, ez, interesatuta daude, gurekin lan egiteko, elkarrekin lan egiteko, eta, bueno, azkenean da, ba, pizkat sok hasieran, da, gero, ba, ilusioa lan egiteko gogo gehiago sartzen zaizu, da, bueno, hori topera egitzeko gogoa, ez?
0: Ba, ez, Getinekin ere bazaudete, lentsago gano gara, mai espizu gara gara lentsago, eta, bueno, haizu, hori ere bada, nola egitere, egindako lan ere fruitu ere, bai, esan nahi dut. Zezuok, egin duzu apustu bat, musika estilo batetara jotzeko, gazeleraz egiteko apustu bat egin duzu, eta bueno, bere fruituak ematen ari da, lehendabizikoetatik, bueno, zapaldu duzu mazkul bezalako ostenatoki bat mazkulean egon zarete, oker espanen sonoraman ere
2: egon zarete. Bai, gara kanpoan, baina, bueno, bai.
0: Bueno, baina sonoraman.
2: Baina
0: egon zarete, esan edo. Joder, bada nola ere, bueno, ba, zuek lokatza bestera batera jandu zue.
2: Bai.
0: Jandu zue?
2: Bai, bai, bai.
0: Bestera batera jandu zue.
2: Bai, festival horrek izan ziren apur bat, Warneren estilora, ez? Ba, joko dugu hemen da, ostras, ba, hori, albiste sorpresak izan dira beti. Eta urtean baino lako sorpresatxo bat, ondo, tortzen da.
1: Bai, da.
0: Hau dena badak izan zerratik esaten dio dan. Lehen da biziko kantu, un año de mierda esate dute, eta ez dakin zerratik den un año de mierda.
1: Bai, esan kanpotik ez duen baten. Txarra izan denik.
0: Claro, horregatik, zergatik un año de mierda.
2: Bueno, un año de mierda esango dugu hasten dela Bilbon hasten da disko hau Madri erant bidatzen da, baina hasten da lehenengo bestia Bilbon eta urte txar batean hasten da. Claro, ondo egoten badakigu, baina txarto egoten ere zoritxarrez badakigu, ez? eta hori, ba, Bilbon urte txar bat, ba, triste, hor bean, eta bueno, zein dugu, ba, abestia bilatzi, ez?
0: Ez dakidana da, maitasun historio erreal batean oinarritzen den guztia.
2: Disko horokoran dintzu. Bai. Ez da maitasun historio erreal bat, gehiago, hitz batean esan da, distantzia. Eta sartu behar bada maitasuna, sartuko litzateke, ba, distantzia, maitasuna eta denbora, igual, esango dugu.
0: Bai. Jamon batekin, azten da, estrato entzuten da segituen, oker ezpan naiz, ez da? Lehendabiziko gitarra entzuten den estrato bada, ez da?
2: Estratoa, bai, izan daiteke, ba, grabatu dugu, bueno, estrato telekaster eraitzen dugu, bai.
0: Zut telekasterra gira eraitzen dugu.
2: Bai, bueno, orain sartu dugu estrato bat, berri bat, bai, SG bat, ja.
0: Bueno, ari zaretik.
2: Frikatzen apur bat, baina bai, entzuten da hor akorde hori diskazteko.
0: Da, ez da, ze bada, bueno, gitarra, ez, oso zuena, ez, zuen soinua bada oso Fenderra.
2: Bai, gure soinua da oso Fenderra, Fender amplia, Fender gitarra, eta oso gitarreroa da, azkenean hori da gure estiloa, ez.
0: Bueno, palmutea, akorde irekiak, gitarra kala ere, nahikoa, momentu batzutan, ez, urrun, distantziara jarri dituzue, urtzi izarekin aritu zarete,
2: bai.
0: Estudio desberdin bat gehiago, zein izan da urtzi izarekin aritzeko motibua?
2: Gure buru izan zen apur bat, egin dugu Santi Garzia, egin dugu apur bat ba, Einautekin bebai, eskolak egin egon gara, eta apur bat idea zen urtzirekin apur bat soinu iuntzoa gau bilatzea, bere estiloa hori da guztiz, ez? Eta ba, toke hori emotea, eta azkenean nortu dugu guztiz nahi izan dugun elburua, ez? Toke iuntzo hori, eta bai, bai.
0: Bueno, rojo kantua da, bigarrenen etortzen dena, iluntasun hori badu, baina distorez zikinagoak dira, oktabak erabiltzen dituzu kantu honetan, desente, eh?
2: Bai, sartzen da hor fut batekin, bai, riff hori, eta bueno, iluna da, baina koloretsua dauka.
0: Hori ez pop rocka da.
2: Bai, pobro kada ditu alzai hozta.
0: Zag itzuko adosta horrean.
1: Ez ki, bakitzu zein den gure arazoa, zu joten zarela musika eta nil letrara. Orduan, hor daukagu sekulako ez da bai da.
0: Nik hemen gorriari buruz esan gaitzu rojo. Bakitzu zein apuntatu dudan, pasioaren kolorea.
1: Wow.
2: Baitu, bai, pasioa, ilusioa, ez?
1: Maitasuna.
2: Bai, maitasuna.
0: Maitasuna hor zegoen, baina claro. Pasioa. Nik hor, ez dakiz erratik, pasioa, aipatu dut. Ez dakizuk zer
1: ikusi. Nik, begira, nik rojoa bestian jarri dut, nostalgia, antxitate eta maitasuna.
2: Ba, bai, badauka hori ere, bai. Gauz asko dauzka, eh? bai. Ez da egit, azkenean, esango dugu, bai, gehiago da, diskoren barruan da ilusioa eta kolorea, eh? Ze, gabesti ilun asko daude eta daude pare bat, ilusioa, kolorea, bai.
0: Hemen, galdera beste da sortzen dena da, zuok letrak idazterakoan, helduagoekin hitz egiten duzue? Eta esango dut gero zergatik, eh?
2: Helduagoekin hitz egin...
0: Bai, zuek baino helduagoak diren pertsonekin, hau da, zuek baino marka daldenago jaiotakoekin eta hitz egiten duzu
2: betizko... Eguneroko bizitzan edo letra erakutsi...
0: Letrak idazterakoan.
2: Ez, bueno, letrak idazten ditu gorkak, abatariak, eta nik uste dut dela oso berea, eh? Ez du partekatzen horrela edonorekin...
0: Ados.
2: Ez.
0: Ez, hor hitz bat agertzen da dela forfi...
2: Ah, behitu.
0: Eta ez da lehendabiziko aldiz gorkaren hitzetan ikusten dudala horrelako erreferentzia bat eta esaten dut forfi, baina forfi, guk esaten genuen forfia, baina gazteagoek forfi esaten dute?
2: Ba, gu bai. Bueno, gorkaren forfia gati da, izan dut.
0: Ah, begira, gorkak forfi, ados.
2: Forfi zuri hori da.
0: Forfi ez da kotxe.
1: Aiztu.
0: Badak ez zergatik esaten dut da nau.
1: Zergatik.
0: Zerkarrizketa duki gugunea da bidean.
1: Ah, kotxen markatani.
0: Hori bat zer horrek esan dira zelako,
2: eh? Kotxekin nahiko frikiak izan dako agara, eh?
0: Abai?
2: Ni behintzat, bai. Eta...
0: Gernikarrak, klaro.
2: Bai, ez da.
0: Hor badao kulturatxo bat horretan ere.
2: Badao kulturatxo. Oin jaz da, hainbeste ez daukagu, baina...
0: Begira, hartaz horti dator forfiarena.
1: Nikor, kolatuko naiz, hasieran aipatu duzulako Bilbo eta Madril artean idatzitako diskoa dela, bi ardatz nagusiak Bilbo eta Madril artean daude, zer simbolizatzen dute bakoitzak?
2: Ba, Bilbo da diskoaren hasiera, txarto zauden punto bat hor zuloan, eta Madrien bukatzen da historia. Madrien ja, Bilbon txarto ondoen, Madrien ja da txarrago oraindik, desesperazioan.
1: No,
2: baina hori, distantzia hori izango ditzeteke Bilbo eta Madrien artekoa, eta hori simbolizatzen du, ez? Distantzia, denbora, bai.
0: Nik hor beste kontu bada kantatzeko moduaz eta hau hitz egin genuelako. Esaten zen idara, eta ez da, nik ere berdina pentsatu na. Carolina Duranterekin egindako alderaketak zenbat izan dituzu,
2: Bueno, hor dago, aldente abestia, idez, badauka, ez dakit, antxikitxo bat igual. Matematizan dugu, bai.
0: Baina, argi utzi nahi dudan horregatik ez, nik argi utzi nahi dut, kara, paraleloan joan zareten bitaren zaretela. Hau da, askotan gertatzen den gauzetako bat dela, kasualitateak bizitzan, paraleloan joan zareten, bai. Zaiek bi urte lehen hasi ziren, esan
2: bai,
0: dut.
2: Bai.
0: Ez da zerbait zuok lehen etzen duten egiten.
2: Sorry da, baina ia da, batzuek daukatela ba, zerbait horre, hasten dira, eta batean ba, goi-goian dauz, eta gu, ba, bueno, lanean hor segitzen dugu.
0: Bueno, Madrildik baina... abiatzen direlako batzuk, horrek ere, horrek ere eragingo du, ez? Kantaera hori iruditu zait disko honetan, Gorkaren abesteko modua lehen bai ikusten duela pixka bat utzikeri puntu horrekin ez da, gogo gabe abesten ari denaren hori Carolina Duranteri hori ez da bine, nik disko honetan bortitzago nabaritu dut ez dakit hor urtzik buelta bat eman dion edo aurretik ja horrela zen lokalean. Zain dut, oldarkorrago, bortitzago, ez dut ikusten hain, venga, berdin dut.
1: Bai, kasotismo horretatik.
2: Bai, izan alda, hasieran zela gehiago nera bezaro estilo gehiago, ez? Eta bain, eldutxoago garea, eta orokorrean, ba, besteko modua ere igual aldatu da. Eta gainera urtziren toke horregaz, baina iluntxo hau, ez?
1: Nik, bai galdetu nahi nizun, lehen musika bulegoarekin aipatu dugu aurten landu nahi zen gaietako bat badela osasun mentala. Zuek, un año de mierda bestian hor dago esaldi bat aipatzen duzuna, no estar mal, no es estar bien. Eta horri tirakan nahi nizuen galdetu, ea uste duzuen, pixkat gaur egungo belaunaldiaren egoera badela ere esaldi hori.
2: Bai, guztiz, diskonetan osasun mentalarekin alduzu horkitu, hasta que reflejo asko, ez? Dame un psicólogo, no me des el lorazepam. Bueno, esaldi asko daude ez, gaur egungo gazteekin alden egon, ba oso razean dut. Egia da, gauden gizarte honetan, osasun mentala, guztut bai gero eta gehiago lantzen dela, ez, orionez.
1: Bai.
2: Baina, oraindik lan asko da hor, eta bai.
0: Bueno, nik eben perron, ikusi dudan gaitegia, eramana pixka bat, ez dago kizun maitasun baten ingur, maitasun historio baten inguruan. Hau da, maitasunaren gai erabiltzen dut asko, eta, ba, bueno, ba, errekurrentia delako, baina hemen esaten ari zareten lan akaso, zure konforte goeratik ateratzen zarena, ze zure ustez, zure parean edo zure status bere ez dauen baten batekin izaten ari zaren harremana. Ni pixka tortik ulertu dut kantu hau.
2: No, perro justo da, Gorkak nire egindako abesti bat da, nire egindako abesti bat. Eta txakur hori nirea da, bai.
0: Ados.
2: Kontua da, bueno, azkenean askotan egiten dugu gauza batzuk, maitasunagatik, ez da gauzkigunak. Ez dakigu, ba, egin beharko irateken edo ez. Eta hor dau koska, ez, ba, zenbat eraino... izan behar gara malguak maitasunarekin. Noraino iritsi al naiz, hizkuntza berri bat ikasiko dut, ados. Baina zer gehiago, ez dakit. Hor dago puntua.
0: Ze hizkuntzarena eta gurasoekin harremantzeko modua, eta hor sartzen dira gauza batzuk, esan duzuna, ostras. Hori tokatu baldin bazaizun noiz bait.
2: Bai, tokatu zaigu.
0: Niri ere tokatu zait. Oso lekuzkan pobilatzea eta... Eta ikasi gertituzu, beste kode batzuk, beste gauza batzuk, eta... Eta nola bukatu zenuten? Malguak izaten edo bukatu zen?
1: Bukatu zen, eza? Ni bai, zukereza. Niri bai iritu zait, abesti hau badagoela pixkat ironiatik eta humoretik idatzita. Ez dakit askotan jotzen duzuen humorera pixka bat, desgraziz edo, bueno, gauza txarez pare egiteko.
2: Humore oso bitxi bat daukagu egia zangur artean eta zagutzen gaituen jenteak badaki hori. Eta bueno, guru lauren artean ere badaudela hor eztabaida txiki batzuk, ez? Zelako humore txarra, ez? Eta bueno, baina idazterak orduan da nik uste dut ezetz. Idazterak orduan eta nahiko serio idazten dela.
0: Bai, komposatzerakoan ere serio aritzen zaretela iruditzen da beti, ez? Esan edot, pixka bat ezagututa. Ze karo, zuk Gorka abesten ikusten duzu edo, zer abesten duen, eta gero berarekin hitz egiten duzu, hemen ez dagoela aprobetxatuz, taldeko intentsuena bera da?
2: Intentsuena, ba, bai.
1: Normalean letra gileak nahiko intentsa izaten dira orokorrean,
0: Ez egiteko modua baduelako hori elkarrezketak eta entzuten duzu, bere elkarrezketa batean, ez? Eta gero entzuten duzu zerra besten duen eta esatu duzu, ez kontrastea.
2: Bai, intentsoak deno gara intentsoak, baina justo gorka, ba, bai.
1: Bera horpegi gatik esango nuke asko.
0: Gaur ez dagoela aprobetsatu dugu eta...
1: Hori da.
2: Ez entzun mesedez.
0: Bueno, un trato kantua, entzuko dugu pixka bat, arnaz pixka bat ere hartu behar delako.
1: Hori da.

0: Bueno, un trato, esan diguzu, hau beste taldekide bat idatzitako da, jo, ba, eskerrak zen, ni badakizu zer zebunde neukan eginda. Erlazioko lehen zalantza eta utxuneak.
1: Abai, ni neukan jarrita antxitate eta osasun mentala.
2: Hortik doa, eh?
1: Begi, toma.
2: Antxitatea, osasun mentala...
1: Bueno, toma, ez, claro. Gaxoa, baina...
2: Mental gabe ere, bai, osasuna bera.
1: Bai,
2: osasuna bera, bai.
0: Ze, momentu txarren bat asadu da?
2: Bueno, sartu gabe gehiagi, baina taldeki batek izan zuen minbizia, eta bat igual gehiago da...
0: Emisioan, orain bai.
1: Orain kaixo.
0: Bueno, esango dugu, egon dela, ez dakio zergatik.
1: Kuantumak izan duen arte.
0: Bai, elektrizitatea galdu.
1: Bai.
0: Ez dakio zergatik. Bueno, ari ginen esatean, gaixotasun kontuak egon direla, gaindituta dago.
2: Bai, bai, bai. Aspaldi gaindituta, eta, bueno, ba, bestitxo bat edukitxe ez dut zarte, ez? Baina, hori, osasun mental, osasuna, hori, oso importanta dela dena, ez?
1: Zuentzako zaila da, kasu honetan, Gorkak zuei buruz iraztea?
2: Ba, disko honetan lehen aldiz izan da, eta da, gauza polit bat. Gauza polit bat, ze hori, ba, lehen aldiz gertatu dana, eta bueno, polita da, ez, lan ez.
0: Hemen emakume hau bat entzuten da, kantu horretan untratuan?
2: Bai, ba, Leire da. Inoiz egin dugu guberkin bera estiden bat, eta, bai, Leire jaurek egitea, bai.
0: Eira, bera horreindik bakarka ez da, hasi ez da?
2: Ez er ofizialik ez.
0: Ze, hau,
1: ez daukatzurra darrean.
0: Ez, lehen ere galdetu nuelako, eta zer, eta ez. Askotan kolaboratzen dute, batzuetan badau de anonimoa kolaboratzen.
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Oso kurioso izaten da, ez jende anonimoa.
2: Ja, ez da anonimoa, baina
0: bueno. Bueno, esan dugun moduan, kantu sentiko raua da, eta nik uste dut bai Leireren ahotsa horregatik dagoela kaso, eta baita sinteak eta ez da? Ze sinteak pizkatu horretara bideratzen gaituzte.
2: Bai, abesti honek dauka ere txoruz hori bai bajoan bai gitarran maten diona, ba hori ez, espazio asko, eta aproba desberdintzoa da, ez bestekin alderatuta, ez dakit, bai, zuzenean eta oso ondo funtzionatzen du, bai.
0: Ba, ez zuzen lukaz gero itzein barra goz, kartelat ikusi dugu, eta ez da nola nahikoa. Urango kantuan berriz, Noia Salcedo, Mikosiseko kolaborazioa dagoela irakurri dugu, zertan kolaboratu dut zehazki?
2: Ba, bueno, justo arek ere urtsi segon ziren grabetan, eta bueno, Gernikar batzuk izan da, ba, zelan ez, zan gendun, ba, Mikosisekin ez, eta hori, lokalera etorri, eta abotsa, gitarrak, denetarik egin dabe.
0: Denetarik sartu dut, horregatik aldetzen nuen ezen bat eraino sartu dut, ez? Ez, Gernikan, bazago ez talde de xente. Aste honetan kasualitatea, bueno, ostiralean izango dira gurek izira un taldekoak ere, da kasualitate bat, mandena, baina bazailtzate, ez, askok gatibu Gernikarekin, bueno, gatibu joan dira.
2: Bai, bai.
0: Eta geratzen dena, ez dela gutxi.
2: Ez da gutxi, zorionez, ba, Gernikan justo mugimendu handi izi dago, ez, musika munduen, eta bueno, ba, holan segidu esala, ez, ze... Bai, bai, oso polita da.
0: Zuek handekatik mundura ari zarete pixka bat, ez?
2: Bueno, mundura ara indik ez.
0: Bueno, mundura esateko modu bada, ez baina urrun iristen ari zaretela.
2: Bai. Bai, bueno, gure helburu ari azkenien, alik eta urrunen eltzie, eta horretan gabiz.
1: En abesti honetan badago, bueno, niri dut zait pentsat, lutasun sentimental puntu bat badagoela, erru puntu bat ere badagoela, hamar kanta dira eta hau bosgarrena da, niri iruditu zait, diskoko momenturik mingarriena, ez ote den.
2: Ba, mingarrien da aukeratzea ez da erraza,
1: ez da, ze.
2: Baina, bai, ba, bueno, azken finean ez bezedo, ba, hor dau. Kale baten izena da, jaino duzu, igual. Eta...
1: Nik ez.
2: Ez, bueno.
0: Eta... Pista bat zeuden. Bai. Avenida Amerikatik hasita, pista
1: bat zeuden. Bai, hori bai, baina...
2: Bai, bueno, eta har, ba, mina kale horretan egon ziren.
0: Nik eteteko beharra ikusi duten.
2: Eteteko beharra egon zen, bai. Eteteko beharra. Batzutan ez duzu nahi ete.
0: Hori.
2: Eta eten behar dira gauza asko bizitzan, ez? Bai, izan daiteke lagunak, familia, lana, maitasunak, baina jakin behar da eteten, ez da.
0: Kantoretan basuari presentzia topera bantzaio, ez? Kasoetan,
2: bai.
0: Bueno, basua esango dugu, Julen Alberdi,
2: bai, gure basu jole maitea.
0: Eta hor basuari presentzia topera, eta gero, gitarran, oktabaizer bat erabili duzu iruditu zait?
2: Solo honetan, bueno...
0: Nonbait iruditu
2: bai,
0: zait basu gola.
2: Disko honetan badago, oktabador bat badago erabiltzen dugu nahi kotxo, bai. Eso, kukia la rosatxoa da, gainera. Erosi berria, bueno, ondela gitsi, eta bai, erabili dugu, solo batzutan, eta...
0: Egi da, ze, esan duzu ez, gitarretan eta frikiatze gustatzea izela, urtzik utzi dizue, behin mendi dizue efektu asko erabiltzen, edo gordintasunaren bila esan dizue mugatu gordinak izan nahi baldin baduzue.
2: Ba, urtzirena kuriosa da, ze beti izaten du dauzkat mila pedal, da beti erabiltzen ditut lau, eta gurekin gauza eragin zuen, eta funtzionatzen duten lau pedal horrekin, ba hori, fuz, distora purtso bat, txoruza, dileia, eta gehiena gure pedalak izan dira, ba, izan behar da.
0: Bai.
2: Gero bere pare bat pedal klaberekin, ba hori ez.
0: Bai. Ez zaretela ez gehiagi bili... Ba, ez dakit. Gozaren esperimentatzea ez dakit ze...
2: Zoratu gabe,
0: bai. Begira. Eta mundu bada, hori daia.
1: Bai, bai. Nik esan bada daukat, gauza horiek kontrolatu ez ditu da, lasko kontrolatu.
0: Artik mankiz taldea, bai?
1: Bai.
0: Ah, dos. Esan dut, ze hau ere... Bueno, hemen jardun garrelako, bizata belaun aldia, milenialak...
1: Ez, noski.
0: Zuek, bueno...
1: Zeta nahiz, baina musika gustatzen zait, orduan.
0: Bai, eta ez Arctic Monkeys taldeari referentzia egiten zaiolako, Arctic Monkeys jarri izana, nork erabaki zuen, kantuari, urrengo kantuari.
2: Bueno, korka jarri zion, eta egia da, bai, talde hori aldatu dela, ez? Eta guera aldatu galela, eta batzutan aldatu beharra dagoela, ez? Horti da kontua.
0: Zuze Arctic Monkeys garen nahiago zenuan?
2: Zezango dugu. Zezango dugu, lengoa, bai, klaro.
1: Nikor, aipatu zu evoluzioa, justo neukan galdera izan da, zein izan da lehen diskotik onarte superkrema irazen evoluzio musikala?
2: Evoluzio musikala, musikalki bera, esango dugu, mantendu dugula gure betiko gitarra, basu, bateria, estiloa, ez da, eskorik aldatu. Bai, aldatu da igual gehiago, ba, bueno, esango dugu gure materiala, gure jotzeko estiloa, gustoak apurtxo bat, edutasuna. Baina ez da eskorik aldatu, egia esan.
0: Gustoak aldatze horretan, nora bideratu dira? Gaur egun zer entzuten zabiltzate, ze bidetan zaudete?
2: Entzuten dugu denetari gara lau pertsona, gusto ezberdinekin, eta ba, nik adibidez espaldian nina polaka asko, bueno, leiba asko beti entzuten dut. Ez dakit, pop rock asko entzuten dut, ez? Roka ere bai, baina pop rock asko, eta ez dakit horra biltza.
0: Gara nina polaka, ez hau zen dituzu?
1: Ez, nina polaka, ez besteak bai.
0: Hauek badira, gorak adua zen.
2: Bai, beste batzuk.
0: Beste talde betako bai, agertzen dira izen batzuk, ez adezula.
2: Bai, izen kuriosa asko aspaldi ez da.
0: Bai.
1: Eta izen berri asko.
0: Bai, baina badira, hauek ere, ba, esango nukenik, hauek asko ez hau zen ditut, mirsaria gatik, eh?
2: Guaino berando gazteko, ez da?
0: Bai, eta etortzen dira asko, ez, ba, bueno, zerrentzutan eta gertzen dira, eta hauek zintzu dira. Eta gero entzuten dituzu, eta beste kastetariek, ez, batez ere estatuko kastetariek, gori apatzen dituztenan talde batzuk, guen esatzen dut.
1: Atentzio
0: pixka bat merezi dute, ez, nahiz eta gugandik akaso urrun egon. Ba, ulertzeko baita ere, gero zergatik funtzionatzen den zerbaitek eta zerbatek, ez?
2: Bai.
0: Ze hori zuentzako oso garrantzitsua da.
2: Hori garrantzitsua da, zaila da, jakitea, zergatik funtzionatzen duaz. Ez dakigu zergatik, ez? Zaila.
0: Bueno, hemen kantuak zati bat badu epikoa, ez? Oso gordien azten da, oso gitarra eta hotxa eta kitxo.
2: Uh-huh.
0: Eta gero, epiko horretan, atentzio mandi dana da, epikaren barruan gitarra akustikoa agertzen dela, uste dut disko guztian hemen bakarrik.
2: Gitarra akustikoa dago esango nuke beste osoan, ez? Baina igual presentzia gehiago dauka, bai, azken zati horretan, ez? Bai, epikotasun hori bilatu genuen, egia da. Eta lortu zen, ez da, lortu zen, bai.
0: Eta gauza bitxi bada, ez?
1: Bai.
0: Epikare sartzeko momentuan, eta hor presentzi hartzen du, bapetan akustiko batek, eta
1: bai.
0: Zaizu,
1: bai,
0: elektrikoak direnean.
1: Bai, kontrajarriak direnean.
0: Bai. Nahiko gauza bitxia. Bai. Bueno, entzuko dugu nola geratu den. Bai.

0: jornada bat, jazta.
1: Jornada bat, jazta.
0: Iarkatu.
1: Hori da, hori da zantzela, esna. Nekia gainera erdo.
0: Nekia banoa.
1: Gainera erortzen hartia ez izu, nekia. Bueno, kantuak esan dugu ez, bueno, aldatzea ez eta hori dana, baina pixka da ez arazuni naiz.
2: Bai, bai, bai. Fa, hori da azkenean, batzutan behar dugu jakiteari bai, ni naiz da.
1: Onartzea kostatzen da?
2: Nik uste dure eta gutxiago, baina batzutan bai kostatzen da, ez da. Ez da egit.
0: Ez ere esan behar dut. Ez, justo, esaldi horrekin esango nuke gizartean badagoela gorruto handi batez.
1: Zerrekin?
0: Ez nahi zuntzu, ni naiz.
2: Bai, vale. Ah, bai, bai.
0: Araza zurea da, baina.
2: Ja, bai, bai. Esaldi gogorra da.
0: Bai.
1: Aldente, asko gustat zait, fonetikarekin ze jolas eginda dagoen, hemen. Hemen fonetikok iruditu zait, bilatua dela. Errimekin eta bai. Melodiak bat egiten dutela erabat
2: bai,
1: askotan.
2: Bai, bai. Bueno, bilatu dago egia esan estilo hori, riff hori, dena oso ondo gorkak egindakoa. Gorkaren zukaldaritza.
1: Eta gero dago, basura eta bateria.
2: Bai, zartzen da basura
1: hori. Bai, bai, bai. Hor, unai, mazkina, ez. Pa, pa, pa,
2: bai, orain, gure Dani Fernandez daukago orain.
1: Hori Dani Fernandez da orain, hori bai, da.
2: Eta
1: hori.
2: Bere besoak egarre gogortu arte, ez.
1: Begira. Aldaketan ez eman zenetan?
2: Aldaketa, bueno, azken diskoa grabatu ja Danik.
1: Ados,
2: bai, hori da.
1: Oratarian eman zen
2: aldaketa. Oratarian eman zen aldaketa, egin genuen agurra ere bai, eta ja.
1: Egia, agur kontzertu egin zenuten.
2: Hori da.
1: Ostan,
0: Nik,
1: memoriak alegin dit.
0: Bai, gertatzen da ezin da dena zemuguratu.
2: Hainbeste kontzertu da, hainbeste hau.
0: Zaila da. Kanta honetan esango nuke, pixkat berriro agertzen direla bidaiaren eta distantziaren kontzeptuak. Bidaia horiek benetako esperientzian oinarrituta daude, edo batzuk asmatuak dira?
2: Ba, gehienak benetakoak dira, eta gainera hori lehen zandugu moduan, hau gehiago da, rojo bezala, ba, ilusio hori, bidaiatzen dugunean daukagun ilusio hori denok ez, gure begietan, gure begiekin zan ikusten dugun dena politagoa, hortik doa putxo bat.
0: Arrema? Gero errealitatean dena baino?
2: Bai, bai, askotan bai. Askotan bai.
1: Niki jarri dut, harremana aurretik zegoena hala, sendotzeko italiara bidaiatu duten bi direla.
2: Dena bidaiatu zuten bi, bai.
1: Ez gehi, ni pixka bat hortik bulertu dut, Karo, ni harri nintzen demora guztian pelikula bat egiten. Karo, Avenida Amerika, autobus geltokia, hortik autobus geltoki hori fase desberdinak harremanetan, gero esan duzula, desmontatu idazu horneko momentutik, baina, esaten nuen, ba, begira, harremana, zegoen, eteteko behar bat, eteteko bai. Behar hori zizu ez zara ni naiz, ez bai, zer, bai. Eta momentu horretan, harremana sendotzeko zer egingo du, guazen italiare elkarrekin.
2: Hori da, bi aukera daude, bidea bat egin edo unbara bat eduki, ez da.
1: Ke, klasiko xamarrak.
2: Klasikoak.
1: Egira, ja fase horretan zaudete?
2: Ez, jo.
1: Adinez?
2: Ez dago oso urrun.
1: Horregatik, adinez ez, ja gauza horiek egitu dut erazte gira lako. Horten hogeita mar betetzen dituzi da lako.
2: Hogeita mar neuketa ditu dorten eta gaztena naiz.
1: Horregatik.
2: Bai.
1: Gauza horiek erturatzen azten dira. Letra hauek bai dira oso zuenak. Iruditzen zait, oso gorkarenak. Hemen ja bai, hemen ja ikusi dut aurreko diskoetako referentzialtasun bastante gehiago, erabiltzen diren jolasoi guztiek, ez?
2: Bai, apur bat gehiago dago makarismo hori lehen zandozuna, ez da? Ja ez dain zeiretasun hori, ja, bai. Bai.
1: Zei, ez daki fijatu zaren, baina erabiltzen ditu, lako figura de xente. Bari, aldenterekin bezala,
0: bari,
1: de xente egiten dituela.
0: Bai, konturatzen ari, letrak irakurri nituenean konturatu nintzen, baina...
1: Ez duzu, ze kristo.
0: Bai.
1: Baina, da, marka.
0: Etxeko marka.
1: Etxeko marka. Jodido, onarpena. Nik hori, hor, hitz hori bakarrik apuntatu dut, onarpena.
0: Nik frustrazioa.
2: Ba, bai, frustrazioa, onarpena, ja badakit nola nagoen, jodituta, txarto. Eta bai, horti dator.
1: Ez da gutxi, eh?
2: Ez da gutxi, onartzea askotan.
1: Eta jakitea esatea, hau zen.
2: Hori da.
0: Ni gainera jarri dut, belaunaldi baten frustrazioa transmititzen duela bestiak.
2: Bai.
0: Piskat lana, denboraren joana, identitatearen bilaketa, badela frustrazio horri.
2: Hortik doa, askotan, nien esan dugun moduan, ez dakigu agur esaten behar askori, ez? Askotan lanari, besteari, lagunei, tal, da jakin behar dugu esatzen.
1: Bueno, hemen gitarra soinu berri bat iruditu zait, horren arte, entzun dugu maia zabi, hemen bai soinuz aldatzen dela kantuan.
2: Hemen bai gitarra aldetik da oso gordina, ia ez dauka ezer, gitarra amplia eta ez dauka ezer. Bai.
1: Gero akustiko bat badago, baina ez da entzuten. Zentzuten dana pugarra esgatzen.
2: Hori da.
1: Batez ere...
2: Akustikoen detaitxo hori da, puan zutea,
1: eh? Bai, harri garria, esatzen zu. Bai, horre gongo da akustiko, horre gongo da. Eta ez errakarrakarrakar.
2: Ondoko logelan dago, ondoko logelan.
1: Nola grabatu zen gitarra hori? Lineara edo mikrofono batekin?
2: Gitarra hori izan zen justo linearekin guzti. Bueno, linearekin izan zen, elektrikoa izan zen linearekin oso garbi. Eta akustikoa distantzia batera ja entzuteko.
1: Ba, ez da.
2: Eta, bueno, puga entzuteko mikro bat nahiko urbil.
1: Ados.
2: Hori da.
1: Begita, begita. Ze, hori, bade, zen dira olako gauzak. Hor badago, azken bueltan, sarrera berri bat ematen diozu kantuari. Sarrera hori oso bitxia iruditu zait. Badu lako, ez dakit, desberdintasun bat, esan diozu. Ez duzu espero, uste duzu kantua beste nora joango dela, baina berriz ere buelta bat gehiago ematen diozu, eta olako zubi bat egiten diozu, nahiko berezia.
2: Bai, badauka berzintxoa da, bai. Eta horrela atera zen, eta egia esan.
1: Komposatzerakoan, nola egin duzu horrengo honetan lan?
2: Konposatzerakoan, hori, Gorkaren lana da ia beti, bai, letrak eta gitarrak eta dena. Gero sartzen dugu bakoitzak bere estiloa, ez? Gorka egiten ditu, ba, melodiak, oinarriak, eta gupe lokalean jartzen dugu, eta bakoitzak, bueno, etxean da lokalean, sartzen dugu gure daietxoa, eta hortik estudiora.
1: Bueno, entzongo dugu zati hori, beretan berezi ere bitu zaitu.

0: barra egiten ari naiz, iruditzen zait gorka gustura hilela.
1: Bai, gustura,
0: hori. Horentxe proposamena luzatu dit, deluxarekin berriro, baina amai kanturekin.
2: Galdera bat, ezakit alden galdetu, urrengo bi kantak, kanta hauek kronologikoki antolatuta daude, urrengo bi kantak kronologia jarraitzen dute?
1: Ba, zaila izan zen aukeratzea, non sartuko dira, non sartuko dira, eta ideia da izatea 6-6, ez da?
0: Ados.
2: Vale.
1: 6-6.
0: Ados, egin da.
2: Vale, bueno.
0: Horrega ikotxeko dugu, ea txartatu egiten dituzten, kronologia,
1: nola... Dira...
2: Figatu egingo naiz gero.
0: Ba, kantu bat badaukazu.
2: Bai.
0: Kantu bat berria badaukazu,
1: orduan.
0: Hori da, hori da, zuk pentsatu... Nondiketan ora mugitzen den. La Riviera, bueno, hemen nik ja idatzen dut, ez?
1: A ver, entzuna ditut hori, zer

0: esaldi hori iritu zait azpimarragarria. Justo hori gertatu delako
1: bai.
0: Madrilen eta Bartzelonan kasik-kasik, ez? Euskal Herria mugitu dela kanpora
2: bai,
0: uizink eta palauetet zera.
2: Gertatu da.
0: Eta zuek premonitorio moduan, ze hau apretik idatzi zenuten.
2: Hori da. Gure kasuan gertatzen da, baina asko eskantede txikiagoetan, ez da? Kopuru txikiagoetan.
0: Ba, Riviera zapaldu duzue?
2: Riviera ez dugu zapaldu, eta horti dator, ez? Bueno, Riviera zala bat, guretzat... urrengo helburu moduan, urrengo helburu moduan horrengo.
0: Helburu politu ezala.
2: Politu ezala, eta, bueno, hor dago. Eta zelan duzun moduan hori da, kritika hori, beti erakutsi nahia dena ondo doala, argazki hori publikoarekin, topera dagoenean, baina ez dagoenean publikorik, ez dago argazkirik, ez da? Eta hartik doa.
3: Nikor puntualizaze txiki bat egin nahi nuen, horra ipatzen duzuelak, bueno, soldatabren kulturaren kritika egiten duzu, baina liberean bain nabaritzen da ilusio moduko bat etxekoak zuri ikustera etortzeko, orduan badago kontra esan hori ere, ez? Kritika bat dago, baina badago ilusio hori ere, nik egingo banu behar bada.
2: Ba, noski, eta egiten duzunean, gainera horrela zigen nuen bilbon, ez, gure bida, soldat batekin, eta izan zen, kuriosoaz, hori kritikatu eta hori nahi
3: hori,
2: dugu,
3: bai.
2: Azkenean nahi dugu hori, ez?
3: Pixkat kulturak ere horretara bultzatzen duelako.
0: Bai. Gauza da nahi izate, ez da gauza da lortzen duzuna zer egiten duzun horren aurrean.
2: Hori da, bai. Eta ez duzunean lortzen ere batez ere. Ez duzunean lortzen jakitea hori kudeatzen.
3: Gestionatzen, bai.
0: Eta hori pandemiak ekarri zuen zer hori izan zen, ha? Dena salduta,
2: bai.
0: dena salduta.
2: Eta urte, urte betelen nago, ez?
0: Eta batzutan dena salduta, garai hartan dena salduta zen, batzutan hogei sarrera.
2: Bai.
0: Eta gaur egun hogei sarrera saltzen dituzu toki berean, eta esate oso,
2: bai.
0: Ba, ze esperpentua, ze hutsa. Ze zuk esan dugu zu, ez? Orain, bueno, izango duzu aukera, getin egin zaudetena eginean, Laure Jabangoekin irekira emateko, kontzerturi bat batean, Murcian esan dira zu. Baina, azkeneko Murciako bizita esan duzu.
2: Egon ginen Murcian azkeneko bizitan, eta hori, ba, lau pertsenan aurrean. Eta izango da kuriosoa, orain intzuliko garela, dena ondo badoa, intzuliko gara, ba, ekainan ia eta barru. Eta hiru baino gehiago egongo dira zio. Ez dakit zenbat baina.
0: Hori ez baino, baina dira hori ez, bai, batzuetan bai, bai. Zuek era apustu egiten duzela Murtzeraino joan.
2: Bai, guk bira honetan egin dugu apostu eta
0: zuek ez duzuela esan arazo logistikoak eta lako guzik ez duzuela esan egon denik, baizik eta egin zarete jun, jo, eta buelta.
2: Hori da, eta gero hartu esperientzia moduan, eta ikasketa moduan, eta egun honak egon dira, egun txarra bako bai, baina balantza bat egiten badugu asko sobeak, bai.
0: Kontrolatu nahi zen beste gauza bada, diskoan ere, soinurikia ez dela errepikatzen riff principaletan.
2: Gitarra soinua zara bai. Duzu. Bai, saiat, kurioso da, ze dauzkagu lau pedal. Baina gero saiatzen gara, igual riff estiloa edo agudoago, grabeago hor bilatzen ez, eta...
0: Eta kombinazioak,
2: eta bai, baina lau pedal tira, eh?
3: Bai, egia da, amar kantetan arraroa edo bitxia dela ez errepikatzea...
0: Bai, eta belarrira ematen du, bai. Ez, eta hori ba, kurioso, eta gero hemen soinutxo batzuk agertzen dira horratzetik, zegitaren gitarrak, sinteak zer dira?
2: Gehiena gitarrak dira, eh? Gehiena saiatzen gara, gero zuzenean guz dugu erabiltzen sinterik, ez dugu ezer disparatzen, saiatzen gara dena izatea gitarratetik datorrena, baina sinteren bat sartzen da, eh?
0: Gira. Edizio fisikoa ez dakit, ez non eskuratu daiteken, kasu honetan?
2: Edizio fisikoa, bueno, gure webgunean egiten ditugu bidalketak, bai mertxan guztiaren bidalketak, nahi duenaren zat, kontzertu guztietan, gaur gauean Bilbo Rocken, eta, bueno, azkenean hemendik aurrera zeaterako den, segurazki ondo datuki gehiagotan, ze, bueno, Warnerrekin eta sinatzerako orduan, ba, hemendik aurrera jakingo dugu, egongo dela, toki gehiagotan.
0: Asko aldatzen da hori zuentzako? Bo, burua uste bat, banaketarenak entzen zaizue. Gero, zagit zuentzako asko aldatzen den kontzeptu bezala.
2: Ez da asko aldatzen, baina bai, lehen esan dugu moduan, laguntza bezala, ilusio bezala, jende gehiagoren gana iristeko aukera hori, eta, bueno, bai, hor dago, ez?
0: Ben, galdatzen ez, mas pro ez, unola gauden, justu,
2: bai,
0: ez, industriaren inguruan eta huelta, ba, bueno, ja, horrako oso batek asko aldatzen den, ze denetarek entzuten dugu, eh?
2: Bai.
0: Horregatik egiten duen galdera. Bueno, la Rigueratik Fuencarralera. Zu Fuencarraldi pasazinen azkenekoan, egon zinen de Madrilen.
3: Ni noiz dago nintzen moda. Edarra hori galdetzen diozu.
2: Gran Biatik hor...
0: Naiko tipikoa...
2: Galduta apur bat da batean Fuencarralen.
0: Naiko tipikoa da Fuencarralen agertzea eta... Bueno, bai ira emblematikoak diren igur batzuk eta kale horretan. Erruan lanari egozten diote lan hori konturatu naiz. Ezkeran guztiaren erruan lananena. Lana txarra da.
2: Batez ere lana urrun badago. Lana urrun badago oso txarra da, hori beti.
0: Hori, eta galdera zen hemen,

0: lanean nor zegoen. Beste pertsona edo protagonista?
1: Lanean beste pertsona. Eta horrek dakar batetik, ba distantzia denbora.
0: Autobusa.
1: Autobusa.
0: Lermako geldialdi hori oso, oso nabarmena da.
1: Lermak dauzka, boa, Lerma lekuko gauza askorena eta bueno, Avenida Amerika ere bai.
0: Ni ez beti zatu, autobusa ez bidei hori egiteak izan behar du. Odisea bat, baina esperientzia bat ere bai, ezta?
1: Eta zo egin, niaiz?
0: Autobusa ez.
1: Ba, oso gogorra. eta bueno, batez ere itzultzen zarenean, joaten zarenean, ba, ilusioarekin, ba, bueno, ondo, bera, itzultzean
2: gogorragoa.
1: Gogorragoa, ez.
0: Bueno, esan duzu, Deluxe edizioa, hori dela urrengoa datorrena. Baduzue, bueno, aretotako bira bukatzen ari zarete, gaur 8:00 Bilbo Rocken izango zarete, jendeari zabalik. Doan da sarrera, baina diskoak dituzte saltzeko, mertxanak saltzeko. Ez, hori garrantzitsua. Gero, non dituzue hola datak horrela buruz?
1: Ba, justu atzotik hasita ziren 10 egun nahiko potente, eta bueno, esateko dira, gaur Bilborroken, bihar furgoa kargatu, etzirako, etzibagoaz Zaragozara, Lata de Bombillas, zapatuan arun batean Valencia, noango gara, Radio Cityn, eta gero, igandean, etxera itzuli beharrean, Madriera, ze Madrien aste artean dauzkagu pare bat kontutxo barrukoak Warnerrekin. Eta gero daukagu, arratsaldean, Withinkeko zara txikitxoan, zerbait berezia.
0: Bai,
1: elektrikoan, orduan, bueno.
0: Bueno.
1: Horrek dira urbienak. Eta gero ja, esango dugu
2: Miramar. Ez tira gauza gutxi.
1: Eta Miramarren gaude 29 festibalean. Eta gero ja hortik, zuzenean, okrez banau, la orejarekin.
0: Bueno,
1: bi data horiek.
0: Bueno, está
2: a tope.
0: Está chara. Bueno, ba, Gorka, beretan, mila esker gurekin izatearen, entzuleak utziko ditugu Fuencarral entzunez, gu
2: horren
0: informazioaren ariari emango diogu pasari, jaia,
2: bai.
0: Bihar zure txandare, bai?
2: Ah, bai, bueno, bihar-biharkoek. Ez orain beste gauzatzetara dago.
0: Bueno, ba, mila esker, hau izan da, urten mazprotik egin duguna, benetan, Gorka, mila esker, eta segi horrela.
1: Zue, bai.

0: Donostian, ez dakizu ez zenbat autobus gidari daude, bizardun eta buru soilde.
1: Bai, bere soposaketa gainditzeko behar da perfil hori.
2: Bizarrak puntuatu egiten.
1: Hombre, eta soiltasun. Zentzu guztietan, eh?
0: Gogoratu naiz garaibaten gainean Donostian jarri zutela doainik jubilatu entzako, bai. Kendu behar izan zuten eta prezio simbolikoa jarri. Bai,
1: sartunatu egin zuten. Dena, bai, zarrez bete zan.
0: Kika mon narrezi, proposatu nahi diot itz bat, nik asmatutakoa oso listoa naizelako, influencer konzeptuarekin bat, ba, pentsatuz, asko influencer zela, eta igual ez tala hainbesterako, nik influencer konzeptua asmatu nuen. Ez baino, ez da parrega, osea, zene,
2: orduz, ez da barregarria da, txaletzekoa. Demora horrega di joa, eta...
0: Eta gui, ez zerrekin, beti bestela.
2: Eta zertaz itzien dugu, ez zertaz.
3: A ver, tonto naite nahi ge.
0: Hau, bita piku da, naiz irratia. Datorrela pikutera.
4: Opa. I Urko Rodriguez naiz, edo, bueno, sare sozialetan ez naiz jauna.
0: Datorrela pikutera.
4: Urko Rodriguez.
0: Datorrela pikutera, pikutera, pikutera.
4: Ez noiz jauna, jauna. Ez noiz jauna, jauna, jauna.
2: Ez jarrera ez pikoa, ez noiz jauna.
1: Bostongoa.
2: Bostongo.
1: Bai.
2: Ez noiz jauna. Zein da Bostongoa?
1: Kanta, kanta.
2: Ah, kanta bertan egin
1: zen. Jump around. Bostongo Irlanda ez batzuna da.
2: Nola? A ver.
1: Bostonen daude Irlanda pilla bat.
0: Boston Celtics.
1: Oida.
2: Celtic. Bai. Eta Dropkick Murphys.
1: Ah, vale. Eta Guinness aiongo da, barra, eh?
2: Bai. Dropkick Murphys, este ez kinbertatu, eh? O sea, talde bada. Talde bada, bai.
0: Ah, bai, bai.
2: Gaina, azken aldin aizekin eta antifascismoarekin eta lotura asko daukana, eta oso fina.
0: Apuntatuko dut nere.
2: Bai, bai, zure...
0: Gauza erabilgarrien kuadernoa.
2: Dropkick Murphys.
1: Kantanen bideoklipa oso guai da.
2: Onena, bai.
1: Bai, gaitak, irlandesak, Bostonen desfilatzen, hui da.
2: Bueno, entzule, ba, itzali irratia eta jarri bideoklipa oraintxe da momentu. Ez da momentu,
0: gero,
2: ez da momentu.
0: Obeto.
2: Momentuz, esnoit jauna daukagu, Urko, nola nahi, nik esnoit deituko izut.
1: Venga, ba.
2: Vale. Esnoit, norden espaldi madak izute, igual jendeak esango du, es que jende ez ezaguna, era matan da zuta bitapikura, eta bai. Bai, no sé, o sea, pillo reparatzen zenbat entrevistado de.
1: Azkal trampolina, a ver, es.
2: Hori da. Hau da zure.
1: Enai sinor honea etorri arte.
2: Hori da. Eta hemendik aurrea ja,
1: gutxi.
2: Bueno, bai, baina jendeak ezagutuko zaitu izen ez beintzat.
1: Hori da.
0: Baina jende asko ezagutzen zaitu. Donostian, adibidez.
1: Bai, bistaz bada ere, ezagutuko nau seguruna.
0: Agurtu zaituzte edo
1: baita eta beste batzuk agurtu ni nintzelakoan ere.
0: Ah, no, zeinekin.
1: Lankideak etorri zen zaizkit, esan ez, pues, ez usin etxiko, baina esan didate, zurko zea Twitterrekoa? Eta, behaiek, ze Twitter, ze? Eta gehan egan etorri da, eta, bakiu zertu zean, oa, jun nintzela ez dakit igarara, etorri zaitipo bat, eta esan dit, urko zea, ez da, ez, enaiz.
2: Osa, bueno, badauzkagu datu batzu.
0: Bai, agian oin arte ez dugu esan, baina
2: ez
0: noit, autobus gidaria da, Donostian, eta...
2: Eta Twitteroa ere, bai, esan duenez.
0: Baita ere.
2: Txiolaria.
0: Eta gauza bat esango dizuet, Donostian, ez dakizu ez zenbat autobus gidari daude, bizardun eta buru soilde.
2: Bale, datu gehiago eman ditugu orduan, Urkoen perfila marrasteko edo, gidatzen ari denaren zako, guain.
1: Bai, bere soposaketa gainditzeko behar da perfil hori, bezala zailagoa da.
2: Bizarrak puntuatu egiten.
1: Hombre, eta soiltasunak, eta bai. Zentzu guztitan, eh?
0: Eta simpateko izateak, ez da?
1: Hori ja,
2: horrek ez.
1: Mikaztu egiten zara lan hortan.
0: Bueno, esango nuke lanean orokorrean mikaztu egiten.
1: Bai, baina pentsa, ezin duzu pixek egin eta pixagura duzunean eta gaina potrok ikutzen dizkizute eta zaude horre ezin pixek egin eta nervioso jartzen zara eta azkenean ba mikaztu egiten zera.
2: Pixagura eta gidatzea, hori kombinazio txarra.
1: Are gehiago, eta estutasunak. Oain dena karrer bat da, bakarra. Eta horri bili behar duzu retrovisoreak urpilak eskibatzen, eta gaina pixagureak intan aurreak, eta poliki jun behar.
2: Eta ezin inorrakatu, por lo que sea,
1: igual
2: legaltasun asunto bat
1: egatik. Bai, gauza nahi minuak, baina bai.
0: Formula honon bezala orduan.
1: Bai, motelago, baina bai. Ez zen unikusiko banko atrakatzen leherik autobusa gidatzen.
0: Ez, baino inabardura txoren, esan dezunean, motelago, batutan ez, eh?
1: Ah, hori aidea.
0: Zutik zoazenean, bintan sentxazioa da oso azkartu.
1: Nijun izan naiz bidaiari bezala, beldurrakin.
0: Badakizulako zerren, gaino.
1: Ez, noa, ostia, dihua tipo hau. Eta gidarian ez, da, beldurrakin.
2: Bueno, gu, txikitan gaztetan goatzezea, bentaberri hartzen genunean, atzeko partea, Donostiko autobusetan, atzeko
1: karratu,
2: partean,
1: bai,
2: karratu atzeko, bai. Eserrekuri gabe, barra bat erdian, hor kepixatekin,
1: eta argi urdina, eh?
2: Eta argi urdinak, eta, bai.
1: Autobus horiek zeukaten gauza hona zen, relentia, hor jartu zuten, kristalen kontra,
0: Hori galdu da?
1: Hori jaz dago, bain ja elektrikoa dira dena trena bezala doa, baino, bai, garai hartako, relentia hori,
2: atxaldia solfeoa juten zinanean, hor rapoia uta kristalean, hoy sí está errak. Autobusan mundua, ojo, autobusan mundua, egia san, zu, autobusetan sartu arte, esan adet, gidari bezala sartu arte, enun planteatu ere egiten, hori, ez dakit, profesio bat zanik, edo...
0: pertsona bat zanik gidaria.
2: Oida, oida. Edo ze pertsonek egiten duten hori, edo ze... Eta, oain asinez, bueno, zu ezagutzen dut, eta zure lankideren bat ere bai, eta oain asinez, jende ezagutzen, eta pentsatzen, ostras, hor...
1: Pertsona gaude. Bere garaian, sortu zenean nola baite, autobusen linea edo tranbiena, hori, batez ere autobusak sortu zirenean, defunestatua zen, lan hori. Ez zuen inornak, bai, ez zuen inornak. Eta ekartzen... Orain, bueno, garai batean, nik oposaketak egiten nitunean, adibidez, 700 pertsona, o mila iaia, aurkezten ziren. Oh. Gaur egun, oso gutxi, 200 bat.
2: Abai,
1: jatxe egin da. Baina hori da, baldintzak ez diralako hain desiragarriak, leheno bezala. Duela goi urte, hobeto zehon. Oain baldintzako kerragoa dira, boltsan eraman ditzazkezu geho igual, ezai, 8 urte. Urrengo guneko lana jakin gabe bezpera arte, eta gogorra da.
2: Ze ondo, ze polita. Bueno, jendeak aventura bila egiten ditu bidaia,
1: hori bai,
2: bueno,
1: bai.
2: Autobusero sartu egiten.
1: Hori eta urrutira junga, eh?
2: Bera, bueno, urrutira, buelta asko eman da, asko gidatuta, eta mundu asko eginda, baina toki berdinean.
1: Hori da.
0: Bale, datu batzuk kaldetuko izkizu, zein da buelta luzeena ematen duena?
1: Hogeita maika, linea. Hogeita maikak dauka bi ordu terdiko ibilbide bat.
0: Eta inork egin aldu osorik, zutaz aparte.
1: Bere garaian, sortu zenean, jendea batez ere jubilatuak eta hola, interesa bazuten. Eta igual, larun bat batean montatzen zian, buelta oso bat eman, flipatu pixkat eta etxea buelta.
0: Wow, busturistikoa, baina merkeagoa. Gauratzen ez, garai baten gainean Donostin jarri zutela doainik jubilatu entzako, eta kendu behar izan zuten, eta prezio simbolikoa jarri. Edo
1: saturatu egin zuten, zerbitzua, bai. Doako tasunarekin dena, bai, zarrez betesan, eta eskutik anjuntzitzen.
2: Ez da autobusen esklusiba alare, zuk merienda bat horrela egiten bali matzuk alian, da zer dago txistorra, eta doainik alda, eta bai, zeintzuk izango dira lehenengoak.
1: Demora dutenak,
2: bueno, demora eta gozia. eta mundua ikusteko gogoa, ere.
1: Hori ere.
2: Hori, bai, eskatzen.
1: Bai, hogeita maika.
2: Bi hor dut, erdi, hogeita maika.
1: Eta geltokiak ditu, larogeita piko, uste dut.
2: Larogeita piko?
1: Buelta bakoitzeko.
2: Eta ez da junete horri bat, baizik eta borobil bat.
1: Da borobil bat, hori da.
2: Eta larogeita piko geltoki.
1: Buelta bat egiteko, bai.
2: Ostras.
1: Bere termometroa, grafikoa ikusten dena geltokiekin. Flipatu egiten duzu dena txikia.
0: Londerse komo etero abezela, ez?
1: Pasaba.
2: Nik proposamen bat daukat.
0: Beste bat.
2: Noiz bait, zakit, 10. Programara iristen baldin badea, gaur 5. da. Ojo, 5. Eta momentuz, esan behar dut, onena izan dela.
0: Oain arte egin dugun programaik
2: onena,
0: sarrera onena.
2: Bazkigu, 8 minutu, botella eman diot.
0: Garaiz
2: eman diot, lehenen galdiz. Bustakit, eta momentuz, esango nuke, hasiera izan dela, izugarria.
0: Ba, ondo jarraitzeko, irutzen zaizu aurreko eguneko gaia irikitzen badeu, eta gaia irikitzen badeu.
2: Nik proposamen bat daukat, aurretik, segundu bat, orain irikiko dugu sobrea, eta Sergio Arrospide ikutzi zuen gaia, Urkorentzako, jakin gabe Urko zenik.
1: Normala.
0: Jakin gabe ere Urko zein dan.
2: Efectivamente. Bai, bueno, guain Twitterren sartzen bada, edo autobusa hartzen baldin badu, agian jakin lezake. Proposamena.
0: Bota.
2: 10. Programara iristen baldin badu, edo 15. edo. A lo loco, ez dakit, edo gala bat, edo festa bat, edo nik gala ingo nuke 10. eta 15. zuzeneko bat, autobusetik, bi ordu terdiko, buelta hori emanda. Nola ikustezu? Urko gidari, no si. Ezin da berarekin hitz egin, baina berak garrasi egin dezake bere tokitik.
1: Mikro bat dut, autobusean, ojo.
2: Oh, eta egin dezakezu bi ordu terdiko buelta, toko.
1: Monologo bat. Ba, egin dezaket, badut mikro bat, eta...
2: Oh, eta hori regulatuta dago, esan ez... badago
5: limiterik bat dago, esan nahi da.
2: Bai, hori da. Ze puntutaraino egon zaitezke hor hitz egiten... gogoa dakazulako hitz egiteko, esan ze erabilpenaren...
1: Saiatu izan nahi, kotxe egitegietan, atera horretikan proba egiten, mikroa altabozen jarri, eta ia nere musika autobusera partekatzeko aukera ian euken, baina ez zan iristen. Pena bat.
5: Bueno, hori ja gaztek egiten dute, ez?
1: Ja, bai.
5: Esan ez, beraien mugikorra eta altabozarekin, bueno, bai, eta gaur egun altaboza erabiltzen duten gazteek edo ez, baina gara baten oso modan egon zan, eta gaina normalean izaten da, gusto musikalarekin bat ez di joan zeo zer. Geroz eta gusto musikala txarragoa izan, orduan eta volumen altuagoa.
1: Ez que hor remonta bat inberdut, orduan remonta hori numetetik.
5: Oso alto jarriko dut, ea ona iruditzen zaien,
1: Horen guan bai.
5: Oida.
1: Bitu zeta mazo!
2: Bai. Da, kaka jandet, baina pila bat jango dut, aber gillo gustatzen zaidan. Aber goxuagoa da, oso pentsamendu polita. Bai. Bueno, Mikel, barkatu, bai. Bai, inciso, ja, 10 minutu jandituko ja, eta, nervioso jartzen hasi nahi. Bota.
5: Ardezala, ez no jaunak,
2: minutuena esan dut, nola bota jai eman dioten, bai? Ilusio egiten dit jakiteak zenbat denbora da makigu.
5: Azo, no?
2: Bai, orduan, ez da, nint pozik nago, ez no jaunak, zera, sobrea irikidu, eta Sergio Auskalo, ostras, aurpegi raroa jarri du.
5: Kai potoloa da kai hau.
1: Gai hau da. Influencer izan nahi dut, aita.
2: Mira, hor hildotin gindua zen, Fixate, gazteak, musika txarra, influencerra, oso lotuta ikusten den momentuz. Bueno,
1: baina zergatik aita.
5: Aita da.
2: Bera aita da. Vale. Claro, bi seme... Bi? Pidozka?
5: O sea, alaba eta semea.
2: Alaba, semea alaba, que es alaba.
1: Vale, bera ordunez da, saldi honen egila.
2: Bai, berak idatzi du, mañan, seguruna, pentsatu nahi dut.
5: Vale. Ez dira, bera itari esate, maizik eta berari esaten dutela, edo zuk heldu gaian nahi dezu bezala, esan nahi dute.
2: Influencer izan nahi dut, ahi. Vale, bueno, azteko, influencerra zer da?
1: Eragile, eragin, eragile, influencer, eragile.
2: Bueno, itzupen bezala, vale, Kika Monarrizek onartuko luke.
5: Eta Kika Monarrizi proposatu nahi diot hitz bat, nik asmatutakoa oso listoa naizelako.
2: Mira, gaur bigoteak inetorri da, eta ja listo sentitzen da. Ba, betaurrekoak ekartzen dituzen nuen, ez da pentsatu.
1: Mesia mustaz.
5: Kontua da, nik jakinda nolabait influenziarra gehara...
2: Venga, hasi berriz, Josu Batapia.
5: Jakinta, sare sozialetan, aritzen geranok, nolabait, influenziaren bat, haundia edo txikia dako haula beste honganez, eta baino, jendeak, personatuko zua haundu ustea dira, eta petxatute asko influenzen dutela. Nik influencer kontzeptua asmatu nuen.
2: Nik... Gauza berri bat daukagu.
5: Bai?
2: Eta lau programa damazkigu promesa bat egiten, eta ez nik ez dute, oain arte, baina, behira zerrakaten...
5: Berriz esan dut?
2: Esan berriz, sorpresa dukagu, sorpresa, eldu, entzule? Eldu, bota.
5: Bueno, bai, influencer konzeptu...
2: Nervioso.
5: Ai. Influencer konzeptuarekin bat, ba, pentsatuz, asko influenzak ezula, eta igual ez dala hainbesterako, nik influencer konzeptua asmatu nuen. Ez baino eta parrega, osea, zen influencer, zen ez bezala, bueno, saiatzen nahi, eta ez dakit iristen.
2: Ah, bale, zer, orduan, ez da barregarria da txaletzeko, ba? Gustatzen efektu?
1: Txalobak eta oiuak, pertsona berdin jena dira, esan baiet.
2: Enao ziur, ez da gehiagi investigatu, ez da denbora
1: gehiagi... Ez da zu grabatu, abo.
2: Ez. A ber, nundikan hartuko, ba, influenzaren baten gandikan, edo, ba, hortik hartutako.
5: Soinu liberute batean goda, imaginatzen eta hortik hartu zu.
2: Ba, edo lapurtu egin ditut, edo, bueno.
5: Behin entzun nion pertsona bati esan zidala, soinu hobek izena dakatela batzutan.
2: Bai, izena gozatzen. Zein entzuntzen nion?
5: Ez dakiten naiz gogoratzen.
1: Haze pardilloa.
2: Autobusero batia.
5: Bueno, antenan sartu baino lehen, ongea ontatzite egiten, esan du ez nes jaunak. Ba, barre batek izena dauka.
1: Bai, barre enlatatu mota batek. Eta zeizen? Ezakit zeizen duen.
5: Jose Ramon.
2: Bai, ez dago investigaziorik egin, normalen egiten dugun ikerketa bakarra izaten da, konbidatuaren Wikipedia irakurtzea. Zuk Wikipediarik baldaukezu?
1: Ez dut uste.
5: Ba, konfirmatuta,
2: ez dezu. Konfirmatu dezakegu, ez dago ikerketarik egin. Orduan, barrearena ere ez dago ikertuko, baina iritzi bat eman dezakegu ez jakintasunetik. Izen badauka, baina zer grabatu zuen arena, ala...
1: Edo emititu zen lehen aldikoa, ez dakit, baina da igual Richard Stadler, lokal bat, osea, daka izan bat.
2: Bai.
1: Richard Stadler, o Richard...
2: Alo, hildako jendearen...
1: Bai, dagoeneko egongo da,
2: bai. Jendeak ondo pasatzen, osea, jendea ondo pasatzen entzun dezu, eta jakinda hilda daudela,
1: bai.
2: Denak.
1: Carpe diem bada.
2: Bai. Nola zen, cosas de casa zen, Steve Furkelen...
5: Bai.
2: Hor... Parre bat zegoen...
1: Bai, denen gainetik anaz.
2: Bai, emakume baten. Bai,
5: denon amona da.
2: Bai, gure amonak ere horrako parre antzeko bat iten zuen. Nik uste hor, amonak engantzatzeko jartzen zutela. Bila, nik bezala altan dut parre. Bai, hor bat zegoen. Eta Richard Stadler, ez hau parre generikoak edo dira, bueno, bauzkat beste batzuk, baina ez ditut desbelatuko. Sorpresak ematea gustatzen zaitere, bai.
5: Bueno, eta gaiarei helduz edo, influentziara izan nahi dut aita. Pentsa, zuk zure aitari esan izan bazenio, aita, influentziara izan nahi dut, ze erantzun klase eukiko zenuke?
2: Fisikoa, kaso?
1: Bai, esan influke?
5: Influkomor?
1: Influkomor? Bai, ez dakit, esango nioken ere. Hala ere ez dut nahi. Egia da, beti gustatu zentzai dela, barre bat, eta barreak sorarazi, txista batekin, hori bai. Hori influenzerri izatea bada, bai.
5: Bueno, esan baino, ezun jendeak ezagutzen zaitularen.
1: Baina beraien pentsakeran eragin o aldatu o, hori paso. Bakoitza bere lanakin ditzala.
2: Mira, irakurri nun duela urte batzuk txioren bat esaten zuena influenzerra da, nola, hogeita mar ume hartu eta hortzak garbiar azten dituen irakasle hori da influenzerrea. Zuzea, zu normal bat interneta mobila dena. Ja, eta egia da, oza, ez da zau batematek ez da, esbeko izian jan, esike pina, eta ez da gizer, eta urak gizendu egiten du, eta jarraitzen dute 5 milioi pertsonek, eta batzuk kaso ingo diote.
1: Oain, eskuin muturreko raperoak daude, ez da gizik
2: usi. Nola?
1: Eskuin muturreko raperoak.
2: Ah, eskuin muturreko raperoak, zer egiten dute eskuin muturrarekin. Ah, bai, entzun dut, baten bat.
1: Bai, eta... Bato la tatuaioz beteta, Dangerous.
2: Very dangerous, bai, ze jendeari iritsi egiten zaio.
5: Zen azka ematen duen jende horrek, por cierto.
2: Gogora ezagun, Mikelek bigotea dokala gaur, eta nazka ematen duela jendeak esaten duen.
5: Baina, zuri zeinek ematen dizu nazka gehien, Kike Amonarriz edo Onintzen Baitak?
1: Gutxiago Kikek.
2: A ver. Argiegi, nola da gauza. Etxetikan pentsatuta zemenakin, no?
1: Ez, ba.
2: Zeinik ematen dintzun nazka gehien.
1: Bai, gutxiago Kikek.
2: Beraz? Hori ez da galdera.
1: Gaizki erantzun dut.
2: Bueno,
5: hemen ez dago ondo eta ez gaizki, baina...
1: Baina, esan gut. Onintzak geixio.
2: Bai, geixio, bale. Titularra da, esnei jaunari.
5: Onintzak
2: Baitak nazka gehiago.
1: Kike baino.
2: Kikek baino.
1: Bai,
2: baina noi titularrean ez da gertuko.
5: Ez da jartzen. Egia da, ondo daola ekiparatzea gauzak eta eskaletan jartzea zen. Nik esan dezaket, ni oso tipo altua naiz. Ez da, bueno...
1: Ez, nien nahi zer txikikeritan ibiliko, nien nahi zinor, ose, albertin dit esatea.
2: Hori bai, eta egunen baten, Onintzen Baita, zure autobusen sartzen baldin bada, movida, eh?
1: Bueno, ez bada kikerekin ongi. Ez bada gat konparatzerik.
2: Aukeratzerik ez baldin badak.
1: Hori da. Igual, pertsona bakarra sartu daitek autobusen, eta kanpoan kike eta Onintza dode, ba, kike barura.
2: Kike barura, Onintza, ez da zer pertsonala. Bueno, bai, baina... Aukeratu inbarrun.
1: Gertatu daiteke, baino.
2: Bai. Kike, oain, Onintza, Donostiko autobusetan, te kaixo, hola, noazuaz, berdin zait, urko zea, ez, bale, urrengo itxengo jo.
1: Ez que, Kike, kriston lan nahi du, guatzen egin txikitan kasetoak zeuskala, guatzen zate.
5: Bai.
1: Tabernetako, bueno, ni guatzen egin horretan, tabernetako kasetoen, gasolindegiko kasetoen zea bertan. Kikeren, igual, 4 kaset zeuden.
5: Lau, bale, osea, 86 garren urtean.
1: Osea, eminentzia bada.
2: Berez, galdetu barkagunik ez, sutagarren zenbat zeuden, Fermin Muguruzaren zenbat zeuden, eta Kike Amonirrezen zenbat.
1: O sea, suta sorteko handikan bi urte faltazian. O sea, es que se llevaba la palma.
2: Kike Klau sutagarrek
1: utx. Gaina biziren, Kike eta beste bat ez duko batzen, baina biziran. Bitxiste kontatzen. Ez duko guan bestia.
5: Bai, nik erestare. Badakit, liburua eskutartean eukidet, eta...
1: Liburua zuen, eh?
5: Bai, sortzire urtsiste.
2: Liburua kartzen dituzu eskutartean. Bai. Ori, bai.
5: Bai, bai.
1: Eskujon. Txisteka misteka, o...
2: Txisteka misteka.
5: Jo, nik esango nuke sortziron txiste, olako. Uy, zantzatela oso originala.
2: Sortziron txiste. Wow, bai, bueno.
1: Eta hortik txizkolara, eta hortik... Disparau, ja.
2: Euskal zain dela.
5: Zu hemen bezala.
1: Oida, oida.
5: Trampolina, ba, bere trampolina izan
1: zantzatela. Hau da nere txizkola.
5: Hori da.
2: Bueno, a ver, influenzerra. Ni, o sea, gaiari helduko diot, bengoagatik... Gaiari helduko diot.
5: Bueno, batzutan heltzen diozu eta konferentziak ematen dituzu ere.
2: Baita ere, baita.
5: Azkeneko
2: eta
5: programetan.
2: Jartzen naiz. Azkenekoan zuzendu egin nun. Piskat.
5: Zuzendu zen nun.
2: Bueno, nahiko... Sergiokin nintzen intenso jarri.
5: Hombre, moztu nizu lako inaki, baina beti hau momentu bat nuna azten da, ba, txintxan, eta galdera serioak egiten, bai, eta nola ustatuzu, zergatik ustatuzu hori gertatzen dela gure kaurrakuneko gizartea. Baina zertara
2: torri gara. Ez da galdera interesgarria?
1: Oso.
2: Eta irekia bat ez.
5: Horrako galderak egiten
2: dut pentsatzen jarritzeko.
1: Oida,
5: garraio bideak partekatzea ez alda bizitzaren parte, eta horrek ez aldo esan nahi gizarte bat zela.
2: A ber, su normalizateak ez du esan nahi hipi puta bat nahi zenik, hori zuk egingo zenuken galdera izango lizake, nik ez.
1: Eta alderantziz, hipi bat izateak ez du esan nahi su normala zarenik, edo, su normala batzea fijo.
2: Ez daude lotuta.
1: Ah, bale.
2: Elkarrek batzutan bai, baina ez dute zertan lotuta junbiar. Galdera, abilezia baliogabeak. Ze titulo zaila, esan zu?
1: Abilezia baliogabeak.
2: Ze ondo esan duen, eh?
5: Sergio egin jundaiteke lokuzioak egitera.
2: Bai. Sergio egiten ditu lokuzioak eroskirentzako, baina ez dugu pagatzen orduan ezin dugu eroski ez. Ah, mira,
5: gozo da. Esan Carrefour.
2: Txotxen ez gozo da.
5: Sergio Carrefour.
2: Sergio lokuzioak egiten ditu entzat eta baina ez digute ordaintzen orduan. Jostailu ona, eh?
5: Zegona.
2: Jostailu ona.
5: Esan ditezketakoak orain?
2: Bai, baina abixatik merdiazut denborakin bestela ez dira.
1: Hori nik erabili behar nun, erantzunean. Nahiago dut... Hori da. Ezke bestea... Ez daig gustatzen, hori erabili nintzaken.
5: Eta nik esan ditezketa adibidez tako bat.
2: Adibidez zein?
5: Sergio Rostide pix... Kabroia da.
2: Joder. Ez dakit tapatuete. Bueno, bai, bai. Mejorati marde, bai.
1: Asa zentsura eskasea.
2: Bai, oso txarra. Mira, zentsura bezala... Gaizki. Oh, hostailua gustatzen.
1: Nik horrekin argi gorri bat imaginatzen beti.
2: Bai.
1: Oso, bai...
2: Bai, baina, hola, bueltak ematen bezala. Argi gorria. Eta zombiak atzetik.
5: Ah, nahi burua datorki gehiu programak.
1: Nere.
5: Bai, lehiaketa
1: bat. Oida.
2: Bai, lehiaketa bat, eta, ez dakit, 46 urteko gizon bat, 77 dauzkala ematen duen gizon hori, latxaketakin, bueno, hola, porrotori onartzen, bezala, ez? Eta, bixat, edo, bueno, zingo, ba, jolazte, torri, eta, ez da...
1: Operando ere, operando batzatzeate.
2: Bai. Zera, pintza txiki,
1: jo batzukin... Organoak atea bertzen ikutu gabe bordeak, hola, eh?
5: Bai, gauzat, esako izaz, ez zaila dan jolaz hori.
1: Ah, ez dut jolaz kusekura.
5: Buah!
1: Giltzurrunak oso ez txikiak, ez?
5: Guk ez genu sekula uki, ez diguten sekula ekarri, eta duela gutxi deskubritu dut, zeren gure semela bai mandiagu, trasterotik atea da, nire maztiak gorduzulako hainbat urtez. Atea genuen, ez dago marra genik.
2: Bai, hori da. Bestela elitzak joku bat izango, eta egin behar bat.
5: Baina umentzako joku bat da, osea...
2: Bai...
1: Pultxoa lantzeko, ez. Gero honditan disparoa zehatzagoi dago.
2: Hori da.
5: Esango nuke nahiko ondo nabilela, baina...
1: Biatloia ere, neguko biatloia.
2: Oh, bai. Bai, aurrekoan egon nintzen ikusten, eta flipatik.
1: Hori pultxoa da. Hori da, nekatzen zea, zaude, 180 pultxaziotara, eta hartu eskopeta hartu, arnaza hori eutxi, eta...
5: Iruditze zait, munduko kirolik ez dakit.
2: Naziena, igual, edo, oza, danek rubilloak eta militarrak dialako eta oso altuak eta oso otro, oso bon esfriegen olako abizenekin.
5: Bai.
2: Eta zure bigoten tankerako itxura hori ematen dide.
1: Fiedrich?
5: Baina, baina gauza oso arrarua da, zeren, ez da, oza, nik kirola ikuset, negu, a ber, nola esplikatu? Oso zaila esplikatu.
2: Itzekin, agian?
5: Bai,
2: saiatu itzekin.
5: Bai, baina oso kombinazio arraroa da, zeren bai. Esaten bazu. Ba, 100 metro baiakin, ez? Ba, esaten zuen, korrika, salto. Bai. Hau da, eskia, tiro, bai, eskia, tiro.
1: Berez da, eiza kirol bat, pentsatzen dut, ez? Osa, bueno,
5: eiza jatorri haukuko du, bai.
1: Oreina eta nola jun...
2: Ja, baina da, bai, ulertzen dut zer esan nahi dezun.
1: Osa, nola sortu zen, ez dakizula.
2: Nik estremora eramango nuke, agian, ez dakit, esango nuke, ba, harri jasotzailea, ez? Osa, harria jaso, eskuak dauz, osa, joan besua dauzkazu, zainak puztuta, eta ezin nola, eta gero, sopai bueltak eman.
5: Ez, obeto, operazionen jolaztu.
2: Oida, harria, operazion, harria, operazion.
1: Hori nik txikitan neiten, nun, ere, jolaz garaian eskupilotan, eta atzakola lodi zezkala, eta gero idatzi, eta diktaketa, no.
2: Eta sin bolígrafo ahí el do...
1: Pasa, hori. Biatlo hori, vamos.
2: Letra rarua zan, eh?
1: Buah.
2: Ba, pelota eta diktaketa.
1: Baina duten zan hor fase bat, gelarako bidean zapaltzen zen un zapatillakien
2: bai.
1: Atza,
2: Bai, bai, bai.
1: Truko.
2: Bai, lurrian jarri...
1: Hori da. Eta zapaldia, baina jendeak itentzun ez, denokor eskua zapaltzen idatzi horretik.
5: Bai, ez ezeinek ditun zailtasunak idazteko ere bai? Mikel Goñik.
2: Mikel Goñik.
1: Ordena horiakin ere?
5: Ez dut esan zergatik.
2: Doainik izan da, hori?
5: Ez, sarreratxo bat zen, nahi jolaz batekin nahi de.
1: Eta efektua ez dago.
5: Ez zapla bat.
2: Bai, hori badaukat.
5: Enaia hoet virtuala Mikel Goñik ematea baino, egia esan.
2: Hori ere egia.
5: Hemen ditugu lau pertsona, ez dakit ezagutzen dituzun, Onintza eta Kike ezagutzen dituzu, bai, ez da? Bai. Mikel Goñi ere behar bada, eta DJ Bull.
1: Bai.
5: Ordenatuko zenituzke influentziaren arabera, hau da, zein ikusten duzu influentzierrago?
1: Norentzat, zein da audientzia?
5: Euskal Herria.
1: Ados.
5: Tori, Izaro ere bai.
1: Izaro number one, eh? Dudik gabe.
2: Bueno, atzo ikusi nun, hola, tripa agerian zaukala kantatzen, eta esaten hor diafragmak.
1: Zer, aruntza behira jarriko eta?
2: Tentxe izan
5: bai, gure ikuslegoak ikusteko edo.
1: Number one.
2: Bain, kotxan gidatzen nahi danak,
5: esango du.
2: Zein da gertatzen?
5: Baina retransmititu da esakagu. Lehenengo Izaro jarri du, gero behar bada Onintza.
1: Nik uste.
2: Behar bada ez, Onintza jarri du.
5: Vale.
2: Bai. Osa, autobusean ez dio usten igotzen, baina influenzer bezala, bai. Hor, Mikel Goñi influenzer, imaginatu, Mikel Goñi sutxoak jartzen, hola, Instagramen. Yeah. Fogito, hola, Mikel Goñi. DJ Bull azkena, eh?
1: Bai. Claro. Izan bertzea, gaztea, gauez, osea, jendea...
2: Nik uste, Mikel Imotxokin nere gidaria da, nere patroia, nere argia.
1: Baina ikusteko zailagoa da, esan edut, hau topatu zakezu kalean horrexago.
2: Bai, egia da, Bull harrapatzeko lanean harrapatu behar dezula, eta hori ez da askotan gertatzen.
5: Nik esan dut, orain, DJ Bull lozorroan dagola edo esnatzen.
2: Adibidez?
5: Bai. Eta udaran egiten dula lana, hori pentsatzen dugu.
2: Ber, ikusi ez du noizbait, Bull, ez dakit, azaruan?
1: Ez.
2: Nik uste etxean sartzen dala, eta, oza, hortxe, ez du jane daten, oza, hor lo gantzen dala, iskinatxe baten, eta eguzki pixatateatzen danean, eta...
1: Zagiteke.
2: Oh, entzuten da, eta korra, ez dakit nongo festak! Ordu, begitak inditzen du.
5: Ordenadoria piztu, imeila behitu.
2: Gozaldu, eta...
5: Eta esan, mira, horrea.
2: Bai. Bai, ointxe bertan. Otzaiten du, euri, bullo dao.
5: Ez dago erriko jeirik.
2: Bai, bueno, ezkia bulekin keio sartuko. Azkenean, aserretu ez dakit esarretuko da, baina bi oste mango izki gula.
1: Azkenean, etorringo da.
2: Bai, bueno, hemen ezko den bitartean da la ondo.
5: Jo, oantxe torri zait burura. Aurreko baten irakurri nun Twitterren, bitapikuren...
2: Twitter, X.
5: Oen X deitzen da.
2: X.
5: Sare sozialetan, bitapiku jarraitu zazue, eta Twitterrak esaten zuen ba, programa basiko da eta beste, eta esnoit jaunak esan zuen, nire nintzak sekula programa hartara, Juanjo.
2: Abai?
5: Hau jarri barren un pantalla ondian, baina igual azizaitu. Igual etxeko lanak indituzu, baina gutxi.
2: Bai. Bai, ah, pantallan jarri bertan hori?
5: Ah, bueno, baina irratikoek pentsatu entzat jarri degula. Ba, behitu pantallan, ze txio jarri degula. Hor,
2: gidatzen ari dala. Ah, eta ni galtzen nahi nahi, hor, gidatzen ari.
1: Ez, berez hori idatzen nuen, ze gerratu zait. Osa, esanet, saio bat zehon, jarri nuen, eta gero saiora jo nintzen.
5: Ah,
2: oh!
5: Amu bat da. Amarru
1: baino,
5: bat.
1: Baina nahi gabe, nahi gabe.
2: Abai, bai, nik hori loteriari jarriko diot. Ez dakit zein egiteko loteriari, nahi ez zait bain tokatuko.
5: Ja.
2: Eta hor txaitxuen.
5: Ni naiz sekula jubilatuko.
2: Bai, baina nik hori harri da. Bate, ba, etorri da, etorri da. Osa, maian zertzen, ola bromaiteagatik edo. Osa, edo...
1: Kasu hontan?
2: Bai, ala, haian pentsatuta hori jartzen baldin bat zenun, aseguratuta zen eukala etorringo zinela.
1: Bigarren honetan edo lehenengoan?
2: Bietan, baina vale, zita.
1: Ez, bietan enaukan...
2: Bate intentzio, eh?
1: Bate intentzio.
5: Mamitxeta, de.
1: Bai, eta gainera, nik uste dut, gordezutela rekamaran, eta bain aurne hola esan zaten, guatzea zehantaz, eta oh. Zartako bat oso ona.
2: Mundu guztiak aurpegiratzen dizu, zure, ez dakit, mesperzua, ez?
1: Ba, bida, bida.
2: Oda, bueno, xareetan, jaso dituzu xareetan horrelako...
1: Bai, bueno,
2: ze, oain... Twitterren asko ibiltzen zen?
1: Bai, bai.
2: Bueno, asko, edo.
1: Bai, bai. Oain ez duten bestiazen, baina askoten egotze izan dut txiste bat bota, errantzunik ez, ez dut hau jasan beharrik banoa, eta oso mitikoa.
2: Twitterretik banoa.
1: Oso, bai. Geben ez guten, baina, bueno.
2: No, noiz baita esan dezun benetan, banoa?
1: Ez, no, bueno, no. Ez detuzte, ez detuzte, osea, ez, ez.
2: Norbaitek esan duen noiz baita benetan, hori?
1: Ez dakit,
5: geho, batzuk dira, eh?
1: Bai, eta batzuk itzuri ere, baina itzugual bi urtera.
5: Agur banoa, eta badoa zenak aste beterako, agur banoa agurtu egingo naiz, plazer bat izan da, eta hortikan...
2: Antionatea zaizu, arre? Antionatea zaizu, bigotea da, bai. Esango nuke, eh? Aber, altura ere ematen diezon, antionena, baina momentu zautxa.
5: Venga, ez da gutxi. Bai. Bado jendea esan duna, banoa, betirako, eskabezak, eta bi asteta bueltatu, eta a ber, zer idatzi didate, hori da, zure funeralea jute betela. Bai. Esan, zeren jende guztiak, onena joaten zera, de beti.
1: Ilingo naiz, baina funerala, asomatu ingunaz, pixata,
2: horrelako
1: zara. Gero badaude juten direnak, eta gero bakarrik ikustea gelditzen direnak, eta bai. Berez esate dute, ez dut idatziko.
2: Bai, hori da, oza, banoa emendik, eta ja. Tea izten dute, barrutik. Pamba!
5: Bainan barrutik.
2: Eta, xorro.
1: Ai, nola gehan,
2: Baf.
5: Bota.
2: Ez du lori? Ez du lan eukan parkatu. Bai, badago botoi bat hemen tos jartzen duena.
5: Horia.
2: Eta, indezakezuna, baina, astu egin zait.
5: Bale, baurre bat dago, boatu. Snoit. Hor dazkagu, hiru pertsonai oraindik direla Izaro, bai. Onintza eta Mikel Goñi, eta jolas hau deitzen da, ezkondu, txortan, hil. Bai. Aukeratu behar dezu, zeinekin ezkondu, zeinekin txortan egin, eta zein akatu behar dezun.
2: Ojo, eh?
5: Nik ez etin fluezer izan nahi, baino...
2: Baina no, nintzakin gaizki gelitu zea ja... Edo, bueno,
5: edo, biurta, edo bide hortatik jarraitu.
2: Kikerekin obeto gelitu zea,
5: nintzarekin baina. Ezkondu.
2: Ezkondu, ostia,
5: Puf! Gauza guztietan pertsatu behar da, egunero, emarrezu pertsona horrekin.
1: Ba, ezkondu honintzakin, ze...
2: Kompensatzeko?
1: Oida.
2: Eta zuk uste honeako jungo dela?
1: Ezkondu ondoren beti banaketa, o? Osea...
5: Estadistika kontua.
2: Bai, aurretik zaila izaten da, bai.
1: Ordu nola, ja badak idanez, zertako sufritu behar baino gehiago, ez?
2: Ba, bale.
5: Ba, ez da alternatiba txarra, ezkondu eta aurrengo gunean banandu.
2: Bale, osea... Onintzakin, eskondun ezu banatzeko.
1: Oida,
2: osea, ja, gaurko bigarren onintzantzako.
1: Bai, bueno.
2: Bai, azkarra goi behile barte, botoiekin.
1: Eta gero, Txortan,
5: eta txortan. Hil, Mikel Goñi eta Izaro. Hombre, takite.
1: Mikel Goñiren besarka bat izan behar du, la hostia.
2: Oi, bai. Bai, bai.
5: Eta Mikel Goñi hiltzea, ez da bat ere besa izango.
2: Eske gauza da, akatu, norbait akatu.
5: Baina lortu zazu,
2: Eske lortu inberdezu, esan edo fizikoki zuke egin berdezu. Ala, ze nik igual beste dozen akatuko nuke, Mikel Goñi ezik. Ez saiatzea
1: arren. Armak daude,
5: Eta inkargatu dezakezu.
2: Ja, baina, zuk baldin mauzkazu, eta berak ere bai...
1: Kontu ze, adibes, basurdei, lehenengo tiroakin ez dituzu akatzen, eh? Ez da tirora eukitzen. Osea,
2: eta hau, basurde bat baina ondileago da, eh?
1: Saharrotean lan egite dutenak, basurdeak, esan nagusia, ez dati, akatu basurdia. Eta jaten eman, igual bi egun jangabe uki basurdia, jaten eman, jaten azteko, eta hola daudela, osea, hau dena erakusten...
5: Bai.
1: Igual bigarrenean o hirugarrenean, eh? Ez dezu akatzen, eh?
2: Osa, Mikel Goñi izan behar dezu, aste bete jangabe, gero txuleta maiganean jarri, eta nik akatu baino korrika ingo nuke beste alde batean, beak jaten duen bitartian. Mikel Goñi akatzea, buf, zaila, zaila.
1: Venga, txortan Goñekin ingo, eta.
2: Venga, ba, bai. Besarka da onak, eman behar dira.
1: Eta tokatu zaio izar hori eriotza.
5: Oh.
1: Pena bat, pena bat.
2: Bueno, gaurko mezua da, Snoitek izaro akatuko luke eta onintzak nazka ematen dio.
5: Hala ere, eskonduko litzake eta banandu ere, bai.
2: Hori da.
5: Mikel Goñirekin txortan egiteko.
2: Hori da, buh.
1: Bai, bai.
2: Hombre, gidoi bezala, ez da?
5: Este leo bela turka bat ematen du.
2: Bai, baina oso gorea, eh?
5: Oso gorea,
2: bai. Amantxo, bai, tia. Hoi, informazio pila. Bai, derrepentian.
1: Ez que hartzen una gaizki alditzen naiz.
2: Bai. Diseño, o sea, galdera hauek diseinatuta daude horretarako.
1: Hoi da, hoi da.
2: Bai, gaizki alditzeko.
1: Oso ongi diseinatua, eh?
2: Bai.
5: Eskerrik asko.
2: Mira, gauza daukat, olako, o sea, momentun bate nola itzikabe hiltzen baldin bagi da edo, soinutxoa daukat, eh? Aurkitu imardet, lehen da bizi,
3: A ver, tonto naite naigea.
2: Vale. Hau, zein momentutan askatzeko moduko igual, ez?
5: Bai, iruditzen zait, une oro jarri daitekela.
2: Edo? Ez dut askatze gehiago, baina...
1: Kilkir hori ere hilda hongoa.
2: Bai, ez dakit ze bizitza dukaten, kilkirrek?
1: Ah, ez dakit...
2: Insektu txikia izan da...
1: Ba, baina ez dut zuen jo, zeuki txikitan... kaiola txiki plastikozkoietan... Letxugakin eta arduakin eta mitiko izaten
2: da, no? Letxugak eta arduakin.
1: Oso otxentero, gukelen geneukan, eh?
2: Olentzeroi eta kilkerrei. Ardua eta...
1: Ba, letxuga eta ardua, holakon bat, ez?
5: Ipurtarriak, bai, eta...
1: Eta nola besten zuten arduakin, eh?
2: Ba, izaten zuten, hiru egun jarraian egiten zutuztela kantatzen, kri, eta seko.
5: Jo, ba, audio bat grabatzeko ez dezu behar hainbeste,
2: ez? Ez, baina, bueno, aukeratzen dituzu 6 segundurik onenak, hiru egun edo horietako 6 segundurik onenak, eta gero ja, eta beste guztia bota.
1: Oida.
5: Ez da txarra, eh? Hola, hiru egun jarraian, audio hori entzun, aukeratzeko, eh? Zer nahi hau zu, hori edo urnietan bizi?
1: Hori.
5: Nik ere bai.
2: Bueno, urnitarekin ere, oso ondo gelditu gira.
5: Bueno, entzuten gaitu zuen urnietar guztiak, barkatu.
1: Gauza honak ere bat ditu urnetak, ez?
2: Bai.
5: Hernanirako... Kaldetu indet. Claro, nasartekin komparatu, seguro. Baino, eh?
2: Bai, Hernanirako irte era.
5: Adibidez.
2: Oso ona.
5: Adibidez.
1: Andoaineko ere ez da txarra.
2: Bueno. Pentsatu harko genuke, baina... Bai, lagunak egiten, hemen... Iriartetarrok eta esnoi jauna gora ezagun, lagunak egiten ari dena ere, esnoi jauna
1: ere. Bai, urbanoak ez dira ateratzen urnetara, osea, ni...
2: Hori ere egia da.
5: Baina urnietarrak ateratzen dira urrietarik, noski?
2: Ez gehi, ez uste, eh? Ateratzen dira, bai, Donostia juten dira, kolonia pila
5: bat, Junplea,
2: eta Junplea, eta...
5: Junplea ez dela existitzen, eh?
1: Oa, Lidl badao.
5: Lidl badao.
2: Bai, igual Lidl ea juten dira.
5: A ber, zergatik esatik ditugu supermerkatu izenak, osea,
2: esan dugu... Bai, barkatu, bai, bota.
5: Han supermerkatu bat dago izena...
2: Eta, bai.
5: Eta frentean ez dago beste bat, deitzen dela...
2: Hori, txef. Bueno, aio, afinatzen hasi gara. Bitu egin, afinatzen hasi gara. Hau, matxe maitia. Bueno, demora horrega di joa, eta...
5: Eta gui, ezer egin, beti bezala.
2: Ja, beti bezala. Eta zertaz itzen dugu, ezertaz. Eta hemen berriz,
3: A ber, tonto naiten egia.
2: Oain, esne jaunak inbarduna da, azteko, papera eta boligrafo emango diogu, ja horri izateko urrengo gaia, urrengo gonbidatuari gaia jartzeko?
5: Bai.
2: Zugun pentsatzen badak... lasai, dauzkazu hain amarra maus minutu luze. Edo sei, edo ezagitzen bat, txako dira. Baina
5: mal bai, sobrean. Bai, hartu nahi dezun koloria,
2: aixotak,
5: testura...
2: Errotula gailuak, marguak...
5: Errotulkia esaten
2: da. Errotulkia esaten da? Errotulkia?
5: Ez dakit, horren txortan asmatu ez, baina esan dut bai ez.
2: Jo, eski, Joseba Tapien bigote horrekin, ematez, benetan, da, pixkat...
5: Grima...
2: Eta... Bai, baina... Zea pixat, unibertsitateko irakaslea neskei nota altuagoa jartzen diena. Hori, bai, pixat hola.
5: Hora bat ez konzeptua.
2: Bai, ez da, bale.
5: Ez, goatu naiz, ez dut izenik esango, baina aurrekoan goatu nintzen, gure irakasle batekin bigotea zeukana.
2: Oh, bai.
5: Goratzen da?
2: Bai.
5: Gure tutore izan zen zurea tan erea.
2: Garmendi jauna. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, hori zen hau.
5: Hori da.
2: Jauna, bai, bai, bai.
5: Gure tutera izan zen ikastolan,
2: bai.
5: Eta petxatu nun, ze izan guzan beratez, eta zergatik ez dugu programara ekartzen?
2: Nik nahiko nuke, baina berak nahi izan.
5: Berak seguraski, bizita.
2: Bai. Bueno,
5: agian tutoen. Barren latatuak egin zituen, eta beste munduan dago, ez dakit.
1: Edo zelkera dena.
2: Ah, mira, bueno, ez, hori ez jarriko, beste bat. Ah, bai, bat dagoat.
5: Bota.
2: Aurrea.
5: Ez, baina oso nada gure txikitako irakaslea, tutorea, seigarren maiatik zortzigarren maiara bai? Tutorea izan zen hori bai, bai. Ekartzea.
2: Zure tutorea izan zen, bai?
5: Baita ere.
2: Bai.
5: Bai.
2: Neria izan zen, seigarrenetik zortzigarrenea, baina gero, zu lau urte berandu gogon zenean.
5: Uste, urte beteko bazartu zuen.
2: Bai, bai. Depresioa,
1: Iñaki gatik izan zen.
2: Bai, bueno, nere gelakideak ere ikusteko azian,
5: bai,
2: eh?
5: Bai, Iñaki
2: txintxuretarekoa. Gelakide bat, hemen dikan dabil, eta ez dago esango bere izena, bueno, bai, esango, da, nahiko jatorra, baina eta hemen iten du lan, baina zan figura bat.
5: Bai.
2: Zan figura bat. Ez zan figurena.
5: Hori izan barrizun.
2: Baina, bai, atzon margena. Eta, bu, gero, aldenatik kanpo kontatuko dizut zuri, eta agian beste programa bat mundu guztiari kontatuko dizut. Baina, bueno, bai, ingo deu. Gure irakasleak ekarri dituzu zergatik?
5: Ez, gure irakasleak ez, irakasle hori etorri zuten burura, eta guain bibote hau aipatu dezunean, ba, behataz goatu naiz, besterik gabe, besterik nukete errekarri.
2: Baina, zer da, aurpegiratzeko, pixka atola, igual pentsatu zuela, ba, eta inora jenitxiko eta honea ekarri eta zan, bira, irratian nago. Hori egiteko? Oso polita.
5: Ez, kontrako, hau.
2: Ah, bale.
5: Izan da, hori bai zala influenzier bat.
2: Bai,
5: zeren,
2: behat, bai.
5: Erakutsi zigun, matematika.
2: Bai, ja pistak ematen izia, eh?
5: Ai.
2: Bueno, ez erakutsi zigun?
5: Erakutsi zigun, gauza bat.
2: Eta gauza gehiago.
5: Eta, badakizu zer, gero ni letratetik kanju naiz eta ez dut aplikatu pentsamendu zientifiko hori, baina oso interesgarria iruditzen zitzaidan.
2: Bueno, orduan, zure tutoria izan zen dokumental bat bezala, ez? Interesgarria. Bueno, ez dut aplikatu, baina ba, dordoken dokumental bat bezala, edo nuena.
5: Ez dordoka, eske ibiltzen ginen logokin, moratu izate, dordokakin aurrera, tikitikitikitik, beha kera erakotxitzen. Bai,
2: aurrera bat, eskubira bat, errepika, 360, pum, borobila.
5: Magia zer.
2: Bai, magia.
5: Eta koloretan jartzen zen unean pantalla.
2: Ba, oizan zan. Hoy revoluzioa.
5: Andereño batek bronka botatzen zigun behin, kantuz poskatuko da zuen.
2: Ba, koloretan utzia zuta, zintazo, elotuta zaudete. Eta bai. Ama txamaitia. Galdera.
5: Galdera, zukak ditu Einautel Orri eta Mikel Urdango hori desberdintzen? Nioik, zein da zein?
1: Bai. Adinagatik.
2: Adinagatik?
1: Bai, ez.
2: Ez
1: dira adin berdinek.
5: Ez dira garaikideak?
1: Ez, honek gutxia bazka.
5: Zein da, hau?
1: Elorrieta.
5: Honek esaten du.
1: Elorrieta gazteagoa, ez?
2: Sango nukieba.
5: Mikel Urdangarin.

0: Eta bai? Pertsona berbera direla.
1: Ah, dok. Bai. Deloreana hartu duela eta atzera vuelta nabirela hola.
2: Ikusi dituzu noiz bait dueto bat egiten?
1: Ez, egia da, egia da.
2: Uztuteekin.
0: Aurrekoan esaten genuen Clark Kent eta Superman, ez? Bai. Alterregoa eta pertsona, eta bata periodista da eta bestea superheroia. Hauek biak musikaria dira, a lo fácil junda, esan du, ba.
2: Bai.
0: Bi pertsona dituta, biak ba, musikaria dira.
1: Ba, bustingo naiz, ez zaizkit bateri gustatzen.
2: Oida, ez nahi
0: hona... Konzertu batea junbarko bat zenu?
2: Lagunak egiten.
1: Hena, zuten. Hena, zuten.
2: Bueno, taberna dago...
1: Eta ez dira zu, ez da galdetu beharrik. Osea, berri nit.
2: Beharrik gabe esan egingo dut eta putzu batean sartu
1: dut. Oso, no. Autobusa ere ez dute hartzen, osea, gert.
2: Ba, hori ere gira da. Eta hartzen baldin badute Donostin gutxi.
0: Itxura da kate hauek, beti kotxean dejoaztela leku guztita.
2: Eh? Bai. Bai. Bai, bai,
0: eta atean aparkatu nahi dute, eta ze kotxe eukiko dute.
2: Ez uste, nik uste jende desokupatua dela, eta ez daukala presa gehiagirik.
1: Desokupatua.
2: Bai, ez dakit musikariak, aktoreak, horrelako jendeak azkenian ez daka presa gehiagirik ere. Iristen dian, behaiek iritsi arte ez da kontzertua hasiko.
0: Bai, baina nik hori pentsatzen.
2: Orduan, zertako korrik.
0: Nik pentsatzen jende honek goiza libre ukiko du, etorri daitezke programa batea grabatzea.
2: Ba, bueno, Aitzi Bergarmendia ez.
0: Claro, nik esaten, Aitzi etorriko zea, bai. Ez da etorri.
2: Ez da etorri. Baietz.
0: Gure be plana.
1: Lan asko ukiko du.
2: Ez lan izango du. Aktoria da.
0: Gero aitzakiak.
1: Ja.
2: Bueno, bai, igual bestaki eta argaziak atea behar ditu ez dakiz serietako, edo pelikula txombren bat edo grabat markante.
0: Venga, zuzenean esango dut, urrengo esan, Aitzi Bergarmendia etorriko da.
2: Bai, hostia, igual ez du etorri nahi.
0: Eh?
2: Igual ez du etorri nahi. O sea, igual aitzakiak jartzen nahi da. Ez?
0: Zuk uste?
2: Ez. Ez, ez, ez, ez, ez. Baina, pentsa, zu aktoria zea. Eta denbora libre pilo bat daukatzu, eta zetezu, sofatik altxako naiz? Hola, DJ Bull udaberrian bezala, sofatik altxa egingo naiz? Eta naiz irratira jongo naiz? Bia normala hoekin hitz egitea, bai, bal. Jode, esfortza hundia da.
0: Baietz esan zuen, etorko.
2: Bai, esan zuen, esan zuen. Bai, jo, ba, etzen bat aldiz esan diate baietz, eta gero, porrogesia, ez. Ba... Zagit, zuri, noizbait gertatu zaizo, baiezkoa esan eta gero, ez?
0: Bai,
2: ez da?
1: Neri kontrakoa, esan nena izela jungo eta gero jun.
2: Bueno, bai, berez, zur zin egin.
1: Hori da.
2: Eta idatzi zutzi.
1: Eta ala ere, jun.
2: Bai, neri askotan gertatu zait, oi, jarriko izia zu patatoa frijitu bokadilloa, eta bai, eta gero, ez. Eta horrek min asko egiten.
0: Ba, gauza bat egingo dugu, urrengo programan orduan etorriko da, Aitzi Bergarmendia, edo, ez noit jauna berriro.
2: Bai, egunen baten guk bakarrik egiten baldin badugu programa raro izango da.
0: Pixkat bai.
2: Oso raro, baina bueno, ba, porrote inbarko dugu egunen baten. Baina, bueno, alare, oandik, Aitzi Bergarmendia ez dator. Nik galdera bat, mundu guzti hauek kotxez dihoaztela esan dezu, zuk ere kotxa badaukazu, gidatzen dezu, ala autobuse zoaz bizitzatik. Polita izango litzake, eh? Ez nek izatea garaje bat, 4 metro terdikoa, eta zenbat neurtzen du autobus batek, 12 metro, 15?
1: Segun, artikulatuak 18.
2: 18, bale, 20 metroko, atzean bizikleta guzteko, 18 metroko garaje bat izan, eta bueno, lanea noa, eta bu autobus artikulatu baten, lanea jun, aparkatu, eta autobus txikiago bat hartu, lan egiteko. Ez da kasua, eh?
0: Kapaza izango zeinak, Londreseko autobus bat gidatzeko, baldin eta volantea bere lekuan, esan baren eskubi ezker ez dakit, nik lateral
2: Bai, oso gaizki. Bai, erlojuan aldean.
0: Esanet, bi pixuko gorri bat giratuko zenuke?
2: Ez gorria, ez gorria.
0: Urdina balitz.
1: Egon ziren, bueno, ez da, giratuko nuke, Baina egon ziren,
0: Bai, baina ez dakit.
1: Pasaiako portura ekarri zituzten Londreseko bi pixuko autobus gorriak. Edo nostik eukizitun 60. markadan. Ez dakit dena, volantean untzuten.
2: Aurrean pentsatu nahi konuke. Bai, segun nondik
1: ensartu. Igual dan, pero zera gidatzen zian, atzetikan eta aurreko gurpilak.
2: Bueno, oida, volantea eskerretan izateko, martxataraz beti. Demora guztitu.
1: Baina bai, egon ziren, ekarri zituzten baitu targaziak pasaioko portuan ferrian ekartzen eta eskargatzen Donostirako. Osa, hori hemen gertatu da, ja. Berandu zatoz, Mikel.
0: Ba, ni beti berandu nabil. Nik dazkat munduko ideia marabillosoenak batzutan esaten dugu, bua, zei ideia aukideten, eta...
1: Remake bat,
0: da, bai, zeren beti inbetatuta da hori.
2: Bai. Bai, esaten dut, zer remake ona, eta, bai, eskerrik asko.
1: Hori zan ideia.
2: Bueno, guk neurtzen dugu kotxari helduta, neurtzen dugu flipautasuna, kotxean

0: Guran, esan edet, beharrezkoa da flipatzea gauzak egiteko, ez, flipatzen dezuna esatetzu, gauza bat egin godet, existitzen ez dena, eta sortu egiten dezu. Hori polita da flipatzea. Eta beste gauza da flipatzea, flipau bat izatea. Aha. Zeko txaukazu Urko Rodríguez?
1: Dakat, 2007ko Skoda bat.
0: Wow, esan do, hola, satisfazio aurpegi batekin, irriparratxo batekin,
1: ez den,
0: enaiz bate flipaua. 2007koa?
2: 2007ko Skoda.
1: Eta
2: Skoda.
0: Oidea?
1: Skoda.
2: Meretzi urte.
0: Skoda Fabia. Skoda Fabia. Fabia Skoda.
1: Fabia kombi bat.
2: Baina, a ber, gauza bat, propanda egiten egia ere.
0: Ah, bai, bai, bai, barkatu.
2: Bai, tapatu behar dezu.
0: Skoda, esan dago, eta ja.
1: Oida, oida. Eta kilometro gutxin da, eh?
0: Barkatu, oidea, emeretzi urte.
1: Emeretzi urte.
0: Emeretzi urte. Emeretzi urte. Bueno, hain nausikoa da, guain ja kotxak edan dezake.
1: Hoi
0: da,
2: kartzela jun daiteke.
0: Bai, box bota dezake, ja, aragoira eramate baldin batzu, eta...
1: Eta bere mugikorra duke dezake, eta...
0: Ba, baita ere, bai, legalki, bai, zera, influenzerra izateko, nola itxi dugun, ja, izten
1: ari... Ez daka, USB-erik ere ez du, osea, CD bat eta irrati bat.
0: Ez zian existitzen,
1: igual, gara jortan. Ez zian existitzen, ez zian, ez zian. Eta eskerrak kasetotik atera nintzen, ojo. Justu, libratu nintzen, ze aurrek urtetan oa indikan kasetua zeon. 2005ean oa indikan kasetuak zeuden kotxetan.
0: Benetan?
1: Benetan.
0: 2005ean, kortaturen zea, eta horrela, eta buelta emanda kakrak bukatzen zan, eta irratia...
1: Badago argazki bat ere, Mohamed Alina, ez ez ikusi dezuten, kotxe batean, vinilo bat sartzen irratian.
0: Oh!
1: Ez dezute ikusi hori?
0: Hoi bai lujo...
2: Mi kaldera bat dakat...
0: Mohamed Ali, eh?
2: Batxetan zer gertatzen zan, zeren laser disko, minidisko, izorratzen zan batxekin, ba pentsa vinilo bat, ez?
1: Ono, suabe, gurpilla kongi puztu, eta asfalto leunetik jun.
0: Bueno, orduan esan dezakegu, flipautasun maila, ez nahi dena?
2: Ez tala oso...
0: Naiko, bajua.
1: Ez que berez kotxea gidatzea kakabada. O sea, ez dezu eskibatu behar zuaitzik. O sea, ez que oso asperra. Bueno,
2: konbenida zuaitzak eskibatzea.
0: Bai. Agoiko partea esan edesu, ala orokorrean.
1: Orokorrean.
0: Bueno, orokorrean eskibatzea gomendatzen da. Bai, obesten du.
2: Baka egin ezkeo,
0: adegetek, obesten du.
1: Galditu eta atearako dute zuaitza.
0: Bale, ordon, kotxea gidatzea, ez zaizu gustatzen.
1: Autobusa egin konparatzen, ez?
0: Autobusa gehiago guztan zezo?
1: Askoza gehiago. Osea, nik karnetateatzen nuenean, klase praktikoetatik itzultzen ditzen etxera, flipatu da. Esa denun...
0: Ja, baina, zemat urte zer intun?
1: Puta gonfada. Hogeita bost inguru.
0: Oen dela, hogei urte baino gehiago, bale, baina norain? Ez zauden askatuta, oen dikan flipatzea dezo?
1: Ojo, osea, rasante aldaketak...
0: Oda, sentxazio rollo bada, eh?
1: Xaxi, igo egin behar duzu. Bestela bajoekin autobusa izorratzen duzu. Osa, daude, 11.000 gauza, kotxeekin, kotxeidari, ezakitena. Gego, okupatzen duzu karril eta lorden, bai, eta...
0: Zintzat zure arazoa.
1: Eta eskibatzen dut txori abi bat, eta aldi berean zure ergel arpegi.
0: Asko guztaren hasi zaite, oain gidariaren, gidari gaiztoaren
1: rolli. Hori da.
0: Orduan, baina esan dezake, orduan...
1: Ez dute, jendeak ez du lertzen.
0: Lanea zoazenean, gustorago zaude, lanean bidean baino.
1: Duda,
0: bidetik zuaz, zaten, no, ze mierda, kotxekin zuen, eta autobus bat, lanean astezea, eta orduan astezea, eguna disfrutatzen.
1: Eta batzutan, ginda bezala, esate izu garbiketakoa, ez dago tokirik, eramantzazu bere tokira. Eta daukazu, goian, zonalde bat, artikulatu bat, martxatras sartzeko. Eta orduan, da, zazpi ordu terdi gidatzen, eta ze ongi, oain...
2: Badakizue gauza bat. Badakizue gauza bat. Ez dela ginda esaten baizita. Ginga.
0: Nola?
2: Ginga.
0: Zer da ginga?
2: Ginga. Ginda gazteleraz da. Ginga esaten da euskeraz. Edo?
0: Ginga.
2: Pasagerezia.
0: Pasagerezia. Bai, nik pasagerezia.
2: Obesten dut.
0: Ez, xamaren pasagereziari helduko natzaio, baina igual gehiagi.
2: Bai, gehiagi luzatzen nahi gaur.
0: Bai, bueno, ez uste, hau hendikan denboran gaude, baina ez noedek idatzi egin behar du.
1: Ojo, batzaren zer idatzi, baina bueno.
0: Eta idazten ari den bitartean, Esta, subconscienteari galdera bat egingo diozu, jarritu. Nola ze ordenetan jaste dituzu galtzerdiak eta zapatak? Lehendabizi galtzerdiak pentsatu nahi dut, baina eskubi ezker, ezker eskubi lehendabizi biak.
1: Indiferenteki. Baina hori bai, ezin dut egin galtzerdi eta zapatia bat eta geho beste galtzerdi zapatiak. Izan behar da bi galtzerdiak, geho bi zapatiak.
0: Geho bi zapatiak. Eta hor, ez dago atzera bultarik.
1: Hori da. Eske bestea...
0: Negoziaziorik
1: ez. Bestea, ez dakitz... tara mental auki bardan egiteko, osea, nola, imaginatu zutik jarri bartzarela ekiz arrazoegatik azaude, hor nola zan ziklista bat zeon Luc Leblanc, zakala zango bat beste baino, ba hola zaude Luc Leblanc bezala, osea
0: Luc Leblanc, hanka motzaren zapatilak enduta,
2: zer beste agarko balu, ondo gongo letake
0: bai.
1: Eta oso hona zan ikotzen, eh? Guatzez eta. Broma gutxi, eh? Lukekin.
2: Bate bat egin dugu.
1: Gutxi.
0: Pare bat egin dugu, gutxi pare bat.
2: Demorarik ez dakagulako.
0: Ez dago gau demorarik. Jarraitu, bueno, egin dezakezu marrazki bat, galdera bat, proposamen bat, izen bat, edo, eta horrekin ja bukatu dugu, galdera azkar bat egin, ez galdera azkar egin baino lehen. Ez nahi jauna, ze ordutan afaltzen da zure etxean?
1: Goiz.
0: Zer da, frantxesen moduan?
1: Bai. Zortzi kaldea. Eta leno...
2: Baneri ordu zora jarri dutzen.
1: Leno zazpiterdik eta hola, baina bai, zortzitan.
0: Zortzi, bueno, egun argiz.
1: Guatzen zate, ligako partiak zortzitan zirenean. Ua, ze gozamena zan, ni guatzen naiz, afaltzen nula...
0: Afaldu partida ikusten.
2: Ikaragarria zen. Behatzitara, eh?
1: Baina, oen partida batzuk amarretan. Sortzitan zenean ligako partidua larun batetan, sango, zala bat.
0: Oen bigarren zatian ja damazkizu iru ordulo.
1: Oida, esketxe iristen. Osea, batez ere lehenengo zatian iru eta huts badoaz, esatez, ba, mani joa. Osea, zen iziten ere bizitzakin.
0: Eta zen lan inberdetu eta ez, etxea lota. Eta jazta, ja subido jakin. Osa, no, bueno.
1: Gauzako kerreak jundia.
0: Ba, hau izan da, no, ez nahi dutziko dugu, galdera, ez dakigu zeinentzako den, galdera, orduan, imaginatu, onintzen behitugu?
2: Esan dugu, Aitziber Garmendia etorriko
0: da. Bai, Aitziber Garmendia etorriko da, edo onintzen behitea ikusiko dugu. Bueno, ez dakit.
2: Bueno, Aitziber Garmendia kagian kalabazak ematea izkigu, baina guk ez nahi pikuak.
0: Bai.
2: Oparitxo xume bat egingo izugu.
0: Ados.
2: Piku batzuk, bita piku dira.
0: Aha.
2: Gozera nuen eta koska txiki bat egin diot.
0: Mi esker.
2: Eta zuretzako dira.
0: Itxoran alde, eh? Bueno, bai. Autobuseko maletero lan sartu beharko dituzu, igual, etzaizkizu sartuko eta.
1: Ez dago maletero horik, eh?
0: Ba, buelta pikoa.
1: Berez, ez dago, ez da txala botatzeko poltsarik, pentsa. Batzutan eskatzen dizkigute, ba, igual, gaizkina, eta...
0: Lehiatiarik ere ez dago, buru ateratzeko?
1: Batzutan bai, baina beste batzutan itxiak egoten dira, osea... Asuntu txarra.
0: Bueno, ba, ondo gidatzea badukazu. Atxenik aurrea, bazpare.
1: Oida.
2: Eta... Nik asunto txala, esan manu, baino.
0: Eta oain dela minutu bat, kanpanean barko gineakela. Asik, juningo, ea. Nola ikustezu gauza. Bai. Jarraituko dugu hortaz, bai, beste egun batean jarraituko dugu.
2: Eskerrik asko.
1: Elazer bat. Mi esker.
0: Bai.
2: Pikuekin.
1: Bale, pikutara.
0: Eta bueltatuko zea, mehatxua da. Gu bitartea, bueno, momentu duzku bagoaz eta horreko astean, ba, bueltatuko, ea.
2: Beste mehatxu bat da.
0: Beste mehatxu bat da. Botatze ez baldin magaitu uste eta bendik ez gaitu uste mehatxat. Urrengo asterate. Eskerrik asko, aio!

0: Hemen funtzionatzen dugu osoki eskuaraz, hiru urtez. Eta heldu da ekaina, eta bat batean ilegalak gara.
1: Parisetik egiten dira legeak, estaduan hizkuntza bakarra balego bezala. Erroraino sartua dute, frantsesa hizkuntza biziki garrantzitsua eta handia dela, eta gurea. Azpi hizkuntza bat.
2: Maite ditugu pausoak aintzinerat eta beti bat gibeleragoaz. Baina borrokak segi behar du, ez dugu esteik.
3: Segur da bat dugula presio bat izaiten aldiren ondorio horien aintzinean, baina nunbait gure borrokak du garrantzi hori eta hori diogu beti ere hautsi behar.
2: Leheneko matematika frantses euskaraz pasatzearena, desobedientziak intza hori, kolektiboki erabaki dugu. Eta liseo guzia eta ipar euskalegi guzia, euskalegi guziaren babesa duen ekintza bada.
1: Hemen bidegabea den egoera baten aintzinean, gazte batzuek ahotsa altxatzeko eta borrokatzeko eta desobedientzia zibilera jotzeko erabaki hartu dute. Eta hori usten dut jendarte batentzat biziki sintoma sanua dena eta irakasle bezala, espiritu kritikoa eta hainbetetan aipatzen ditugun gaien aintzinean, arro gaude.
3: Behar ditugu azterketak euskaraz pasa, orain arte betidanik euskaraz bizi izan girelako eta euskaraz mintzo girelako eta euskaraz ikasten dugulako.
4: Naiz irrak. Kirolak poza ekarri ohi du maiz. Baina gazitik ere badu. Kirolarian denak hartzen ditugu egunero. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruretatik aurrera, Jon Garateren eskutik, Kirolaria. Naiz irratia.
5: Ez nuke ikusiko ipaja aldea, eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
6: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
7: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
8: Zentako ez dugu gure proposatzen.
9: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako bestenik.
7: Astelenetan 8:30etan, Naiz Irratian.

0: ongi etorri gamerontzira.
1: Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Bueno, ba, ongi etorri gamerontxaren zeigarren denboraldiko oketa mairu garren atalera, danera eunde irurogeita bederatzi garren atala, eta ia bagoia poliki-poliki maiatzean sartzen. Astero egoten ga gamerontxaren Twitch kanalean, bosteretatik aurrera, eta gero Naiz Irratian FM-etik gaueko amabitatik aurrera, aste hartetan emititzen da, eta horren ondoren, ba, badakizue, podcast edo bideo-bidez ikusteko aukera izango duzu, oiko plataformatan, eta gogoratu, gamerontxia, ga euskal bideojoko zaleen komunitatea, eta gamerontxia.eus webgunean izango duzu, ba, guri buruzko informazio guztia, ba, lortzeko aukera. Ni Damian Medina baitia naiz, eta nerekin dare, betiko bezala, Landeruntzueta, eta Aritz Odriozola, haupa zuek.
3: Haupa.
4: Haupa, bai, arratsaldeon.
2: Bueno, ya nere ustez, estrenaldien atala, ez da? Ia betere ukitzen dugun ataltxo hori. Eta, bo, nere gustatzen jat, Ikustia, ez? Zer datorkigun, gero ya askotan basakontzen dugu, ez? Batan edo bestian, batez ere baldin badie lehenengo aldiz irtetzen dien gauzak espero dienak, ez? Horren landerrek itxen dota mimoakien artikulotxo bat, eta horren inguruan be jarduten ga. Baina nere gustatzen jat, ez? Ikustia, zer datorkigun hilabete bakoitzak, eta bueno, esan behar da ez, hemendik aurrera ematen dau pixkat hasiko diela gauzak aseleratzen. Euki dugu nahiko tartela saia, aste santu eta ez, gara egotan, eta bain ematen dau dana etorriko gala bapatian.
4: Bai, bai, egurre dator, hilabete honetan be maiatzen be titulo potentik ikusko duguz, nik uste dut, justu hemen nahiko gure intereskoa ezin dago gorrien, ez da? Orduen merezi dio batxe nabarmentzi eta batez be egunek buruen eukitzi. Azken finean, bideojokoen egutegi ze jarraitzi ez da munduko eguzarik arrasen aizeten. Ez ba, jokur zehatzen bat buruen deko gule. Horren beste estrainaldi dauz, horren beste joku barri, ba, buah, zoramena dela. Horren nire guztia, te hortarako apurute fresko eukitzeko gogoko dut.
3: Nik uste gainera zenbait jentri launduko eola gogoratzen honek hileko gaztun planifikaziorako. Guretzat igual ezain beste, ez dauko gain beste moro jolastiko, baina seguro no jende batentzat balio dula, ikusteko bera. I honetan, auto hau etorko zaizki, gaztu fijo hauek, así que...
4: Ni pasatea, claro, Steamen wishlistegaz, desiratuen zerrenda horregaz. Ba, Steameko estrenaldi zebai bako desguruen, baina gero beste kontsolatakoak eta horrek bai jarraitzu bidero dut ez nik nahita, ez? Esteko talako plataforma edo bideri jarraitzeko, orduen, ba, olako... egitura edo, ez, datorrena orokorki ezagutzeko, ba, bai, bai. Horretarako bier dugu.
3: Ba, bueno, kareta sartzen dugu eta azten geha.
4: Aurrera, ba.
0: Albistia!
1: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
3: Aipatu hon bezala, leizter uda dator, danoak igu udan demora izaten degula, leheno esan dut gutxi izaten degula, ba bueno, udan pixkat izaten degu margena bidujokotan hiltzeko. Torreatik ez, hauek izaten dira engarantzitsuak, zeoen estrenaldiak ateratzen dira, baina uda berri bukaera, uda asira aldera hortara doazenak bideratuta. Ta bueno, ba maiatzekoa landerre leheno esan du bezala, ja nabaritzen da goza potentea toztela, Damianek esan du bezala. Aste santutako pixkat loaldi hori esnatzen eta jolas potentea daude. Eta horrekin, ba bueno, ilonetako jokuen estrenaldea hasiko deu. Eta lehenengoa, neko gertu dator, ez?
4: Bai, bai, nik uste desagutu gendule Xboxen aurkezpenen baten. Mixtape deitzen dan indie bideo joku da. Bueno, berizan Apurna Interactive argitaletxien eskuti dator, baina garatzaiek Bezoben Dinosaur deitzen dira, nik berez ez dut ezagutzen. Baina bai badire nahiko garatzai ezagun, Artful Escape, sarituen, ba, arduradun dire berez, hainbat sari, hainbat, bat ez bat taldetik hor, erun biesan, bueno, nabarmentze edo sari pare bat. Eta bueno, Mixtape da PC-erako, PlayStation 5-erako, Switch birako eta Xbox Series-etarako estrenetan dan aventura narratibo oso politz bet. Berez azalduko duzku, ba, alkarregaz, azken gau bat, igaroko da hemen, irunera bere historiz, ba, ez? Eko lako, kirotxe estatu batu harra, laro gehiko, amarka, da bukarako, laro eta amarreko, azikerakoa, ez? Musikiek, ba, Mixtape, berak tituluek izenburuek dinizko moduen, musikiek presentzi nabarmena duko dugu joku osoan zier, skate girotxe horrek bebai, oroitzapenak, bizipenak, bueno, apur bete hori, nahiko aventura lineala izango dela ikusleike, baina bai estetik aldetik, bai historiz aldetik, oso oso politxe izango dela moten dugu, ean apur nari ustetan jako esan historizoak ez, egize daurek be argitaletxetik batzutan ba, misterizoa edo beldurre be eskainen duzkuela, baina ikustu dut olako joku Holson bez, ez, atxeginek bez, baina bai nostalgia puntu bategaz, ez, politxe dizenak aurkezten duzku ez. Orduen iaz lan estretuna, mixtape, baina momentuz, ba, puntu deuko dugu.
3: Bai, bauka estena batzutan, ambientazio aldetik eta pixat Holson gen bat gogoratzen dizuna, gero ikusten da ez dela jolasoetakoa. Baina bai, ematen du dala, hain famatu egin zan Life is Strange bat, baina
4: Life is Strange, bai.
3: Laro eta margarren amarkadan kokatzen dena. Nei hori bai. Gogoratzen di pixat.
4: Bai, eta ikusten da, bai, ikusten da alako estena oniriko edo berezi batzuk, baina aztekos bez boteriek, itxura batez bentset, claro, Life is Strange justo protagonizte boterio magikoa deko, ez talako gauza pastan direz, baina amenazte boten horti duanik, baina bai biziko dugu zela une batez bez, oroitzapen horrek edo bizipen horrek ba, asaltzeko, adirazteko une berezitzuk egon godezela.
2: Itxura hona, itxura hona.
4: Tani gaitxe gurize urren gora guaz, eh? Azken nien, hau nik uste batez be mixtape ikusteko dala, maitaren saspizien estreneko da joku hau, horren ondori dutxe ima datxue, urren joku bazgo, hau be sagutzen dugu leganera.
2: Bueno, ba, horrekoa esaten bogu sinematikoa zala, eh? Sinematografikoa, ba, hau geixa, hau, izango zan Indiana Jones and the Great Circle, eh? Gainerako plataforma danetati pasatu da, eta, ba, ja, indi Switch bian ikusteko garaia iritsi da, eta azkenean 2024en amaieran argitaratu zen abentura hau, baina Nintendoren hibridora iritsiko da Xboxen eskutik. Probatu desunentzat, sinematikak kenduta lehengo pertsonan jokatzen den abentura bat da, eta hori, gauza batzuk ikusiko ditugu hirugarren pertsona, baina ibilibiako ga guk geu indi baldin bagina bezala, ba, isilgordeka, akzioa eta esploratzen badanetarik, ez? Tenpluak, liburutegiak eta bueno, badakizue, etxaien kanpamentuak. Azkenean badauka immersivezin kutsu bat, eta gero ba, oso historian oinarritutako joku bat da. Orduan, Machine Gamesekuek pixkateren konfort zonatik irten, eta altxorra hau egin zeben, eta bain, ba, Switch bian probatzeko aukera egongo da. Hau ez dut esan, argitaratzen data, maiatzak 12an izango da.
4: Ikusten dut galderi ez, aritz, zuteko zune buruen be, errendimendure lotute joango dala.
3: Pentsamentu aletu izu, ze, nik uste, jolasau klabea izango dala ikusteko Switchen, ze, bakizute, hainbatetan aipatu izan deburratza joan, jolasau pezerako aterazan bastanteko exigentea zan, ze ray tracinga uste derrigorrezkoa zala.
2: Bentzat, aziran bai.
3: Aziran bai, bentzat. Karo, Switch bian potentziaren batean, amendik ikusiko deu zertarainoko gaiden, ze jolasa ray tracingaz aparte grafikoki potentea da, ez da potentena, baina nik potentea da. Ikusi beharko deu, aber Switch bian ondo mugitzen dan, zer resoluzio, zenbatek fotograma segunduko, bat ipa Switchak erabiltzen ditu baita ere eskalatze edo sistema hauek DLSS olakoak, ez da, DLSS-a dan partikularki, baina, bueno, olakoak.
4: Bai, uste modlatu niko DLSS bat dala, berez.
3: Hortaz, nahiko, ez da, Switch bian lehenengo proba izango danik, baina proba bastante potentea etorreko da, balioko diguna, gidalerro bezala urrengo joko otatik ze espero dezagun. Gero beti hon deitezke port obeagoak edo txarragoak, baina, bueno, oinarri bat emango digu, ideia bat behintzat.
4: Bai, segizte da Switchen, Switch bizen, joku nahiko potentik usugu zela, baina bai, ja urtetsuek tegizenak ez, ba, Cyberpunk eta lakoak. Horren Indiana Jones nahiko moderno etxu izen da, atxien teknologikoki, ba, saugarri potentik egukin je, ikusko dugu jasela mugitzen dan, ikuste dut, dana dalabe, mugimendu politzia dela, Xboxen aldetik izango dugu, inartien, igual joku sarro ikusi dugu zeruen aldetik, edo txikizauek, eta ja, hasi dira purbet, bueno, potentiek, ekartzen Switch bilar gita garbi, eta ia bide hori jarratzen damen, beste joku danakaz, ba, Xboxek eskaintza zabala dekon dino, Switcheko erabiltzea egintzat oso zesagune, dizen lehikena, orduen ametik azitxe, ba, ia beste danak ikusten guazen, ba, Machine Gamesetik azitxe, ikustetxeko guz berez, Wolfenstein, baina urrengo Wolfensteinak be, ekartzi esuzenien Switch bira, amaturte itxaran bider barik, eta lako guzek, Eta indena jozen aldetik, ba, niko niko horreko pendiente, pilara gartxe oste, introa jogatute dekot, eta egiz izan, asko guztiaten, azken finien, immersive sim estiloko joku beti zen da, machine game zena zen da, niri bat ezo lehenengo Wolfenstein asko guztiatela. Eta indi da, osea, da lako naste perfektu betez, eta balora zin jogo zonak bildu duz jokuek, jentiri asko guztiako, osake, Switch bizen zein beste dozen kontrolatan, ba, jokatzeko joku oso interesgarri zen betan.
3: Ander, gogoratzen daiz Indiana Jonesentzat DLC-a, ez da idu, atera zuten o anuntziatu zuten?
4: Bai, atera bien, apurbete, espantzin independente moduen funtzionetan ebala, usteot Switch birako bat horrela, baina ez dut argi irakurri bez.
3: Bale, hoxe zan zalantza justu. Ja, zuzenen pak batean bezala etorko zen Switch birako edo ezo.
2: DLC-a, ze nondin horaz egoian, freskatzeko?
4: Beste historizo bat zan, berez, oinin nasko goratzen izenagaz, baina beste, hori, beste aventura bat juntetan eban, ez da, Indiana Jonesena.
2: Baina, eta hori... Baina, pendiente, eh? A ber, baina, hori, xaguak en jolaztu biotu. Pero bueno, estik kontrolera jaken.
4: Gero joko dugu gai horretara.
2: Bai, hori da.
3: Ma, bueno, agendan aurrera eginez, nire agenda mintzat zirkulu batez borelduta dagon eguna, maiatzak emeretzian, ze Forza Horizon 6 aterako da, kalera. Berau, aipatu izan dugun bezala erratza joan Japoniara mugitzen da, urte asko eskatzen egin ala Forza Horizona Japonean egiteko, eta, bueno, azkene atera da. Itxula aldetik, ba, bueno, Forza Horizon guztia bezala bere garairako oso potenteak, kotxe autopila bat, proba ezberdinak. Azken finean, formulak ez du maten asko revoluzionatzen dutenik, Forza Horizon bat segitzen du izaten. Baina, bueno, bere puntu potenteare hoxe da. Jolaz, ez dezango uniko danik, ze The Crew Motorfest eta antzerakoak atera dituzte, baina bueno, jolaz bat... oso jendeai asko gustatzen zaiona, normalan ez dezango exitu handia ukitzen du, baina jakinda zemotako jolazan niko exitu handia izaten du. Eta, bueno, momentuz behintzat, Xbox eta PC-erako aterako da jolaza, noski, genpasean egongo da lehenengo unetik, eta, ba hori, gero igual zeurazki etorkizunean. Bueno, igual, oain, Xbox berriz gauza galdatzen nahi dela ikusi horko du, baina PlayStationen ere niko esango nuke amendik urte betera edo
4: iragartzea hau, eh?
3: Aba, iragartzea.
4: Bukatu aurretik helduko da, baina niko estabe datari jarri berez PlayStation bosteko berzinatzat.
3: Ba, beira, PlayStationen aterako da. Eta, ba, bueno, gogoakin. Aurroko erratzean esan nun, Game Passa bere garaien presioak asko gotu zituztenean eta kendun, baina nik uste honen zat, hilabete o pare bat hilabeterako Game Passa berriz hartuko detela, ba, jolaz honetan ibiltzeko. Ze... nahi bintzat ez, da jolaz bat ber jokatzeko asko maten diana, normalen izaten da jokare misio principal eta sekundario batzuk eta pasatu, eta listo, jolazat izfrutatzen dezu, kaso honetan eszena tokia Japonia, berez askotan esan de Japoniako jolaza pixanekatzen dautela, baina justu kotxen aldetik nik ustet asko interesatzen zaidan toki badala, eta bueno, ba disfrutatzea tokatu guztet.
4: Nire berrein pasteat, Forza Horizonak jokatzeotaz hain bat orduz, eta gero ja guztiz alboratute geratzen dire, igual barri behatorri nien bai hartxeotza barriro aurrekoari, ez da? Ordu batxok emon, ba, berotxeko, ez? Eta, eta barriro huelte. Ba, guztu zentxu horretan, Game Passerako nahikoa proposa da lasango neke. Barri honek, zutin jozunari, teotuzte zertan barritxasun handire ikarko da benik, girotxik endute, prinsipioz orain arteko maparik handizin esengo da Japoniakoana.
3: Aber, sartu dituzten berrikuntza hola Forza Horizon baterako, ba bai, ondo dago, eh? Goratzen duna pixa bere garaiko Project Gotham Racing zarrata, dia garajea dauzkatzu, kotxa kokatu itzazketzu garajeetan, eta gero garajea berare personalizatu dezakezu, ba, jarri itzazketzu, ez dakit, arkadeak, eta dekorazioa, eta bar, eta bar. Hortaz, pixat alde horretatik berrikuntza batzu datoz, baina, bueno, hori nik uste joko gauza gutxinetakoa dala. Beti gaula ondo, garaje bat polita jarri eta kotxeak bisitatuz eta biltzea.
4: Bai, bat ez be, fortzatekon kalitate mailegaz, ezta?
3: Hori da.
4: Zelan, lantzen da benes bakarri kotxen modelo, ezek eta gero atik zabaltzi ez, dana zabaltzi nahi ikustie, horretarako oso ondo gongo da, baina bai, bigarren mailako kontutxu be da. Nik betikoa, Forza Horizon asko guztien aten arren, uste eta purbete jaitzin bierko biela jaialdi zen maila puntu hori, ez? Beti abiz txapasko moten jaialdiko kontuekaz, sarmiek entzio etxuan nire ustez jokueri, edo hau nire kaso izileke bakarrik, igual bakarrik geratzen salde honetan, baina oso kutsu artifiziala emote dutxo igual, fortza jore izan egin, eta amaierako nekatu egin az. Baina, bueno, suposatzen dut horregaz garratxeko dana dala bez, formuli errepikatzera datoz argi eta garbi. Oingoan ikusi berko dugu baitxe urtaroakaz barriroz lan postetan dizen. Laugarren nire gozan, ez, horre erresuma batuko Horizonen urtaroan mekaniki esango dugu. Eta guztu gozgarrenak kenduin biela, ez da, ja san egoten, oker espanabi.
3: Ba, ez zizan honuk, Mexiko netzola urtarorik. Ego, baldin bat zago netzan asko aldatzen behintzat, ingurunea. Denbora batetik behin, ez dakit zenbat izaten den. Esan honuke egun batzutatik behin izaten dela aldatzen dela, ba bueno, hori guztiz aldatzen da. Elurra da otoki atzutan, gero udaberren euria egitea ohikoa da.
2: Fizikei eragiten dut zaurrek.
3: Ba, enoski, elurretan, errepideak ez dira, errepide asfaltua bintzat ez da elurretan asko goten, baino igual zenbaitoketan elurra topatu ezakezu bai igual bide sekundarioetan eta karo noski fizikari afektatzen diote horrek hortaz. Ez da exagerazio bat, ez da simulatzaio bat azken finean, baino bai, aber noski, kontutan hartu berduzu eta afektatzen zu. Eta ero ingurunera aldatzen da, dibes, Ingalaterrakoan landerrak izan duenean, laku bat izoztu egiten zan, eta dibes, neguan laku gainetik, izoz gainetik kotxeakin pasatu zintezken, hortaz mekaniko giri zerbait aldatzen da.
2: Eta gero mapa ze puntutaraino dauzka Japoneko leku batzuk ero, ez? Gauza batzuk egin da, pentsatzen da izango dara kolas txiki bat bezala, ez? Gauza emblematikoenekin.
4: Bai.
3: A ber, Tokio hor dago, noski Tokioren eskala erreala, ez? Hori zageratu izango litzateke, baina bai, Tokio uste Shibuya badagoela.
2: Eta dago, solako zona batzuk, elkartu, eta txikitu,
4: eta eralderaino heltzen da, baina ez dakize puntutaraino.
3: Bai, Hokkaido eta pare horiek, ba, bueno, hanbak izute famotua da elurrezko, bueno, bide horiek elurretan eskabatuta eta metrotako paretakin, horita badagoela entzundet. Arroba dana, ez detinon ikusi, ze, bueno, ikusi doentzun ezatet, ze azken finean, ean bat, eduki sortzaiei akzesu eman baitiete, denbora baterako. Fuji inoen ez da ikusi, momentuz, azike ez dakit igual DLC-en batean gero ateratzen duten Fuji ingurura.
4: Baino, ikustez nire horitzetan, bai bada Fuji ingurutik, baina bertara larri urbildu bariko, kabo gutxiko da horti daz, baina.
3: Mendira bentsat ezin zera ego.
4: Baina badirudi,
3: mapa handik.
2: Espaduk ez eskabadora bat eta bendin batekin joan goraino, ezin zabar.
3: Bueno, a ber, forzadora izun bostean Mexikokoan, volkan batera igotzen zinean toterrenoakin, beraz.
2: Era Japonen igotzen ditu, eskabadorekin igotzen da, Fuji. Eta goian dauke bendin batxen eta olako mugidak.
3: A ber, eraikin baba dago goian.
2: Bai ez, baina dago komuna eta korreo, oza, posta bulegoa dago. Fuji puntan, esaten dutzut.
3: A ber, Japonia.
4: Ez dakitzen da, egual derantza begire, noraino deltzen dan. Hori, ibinetzen begire, baina ondino dozt pien iragarri, filtrezan mapa bat, eta gertze zan, ba, Tokio inguruek, eta hori, apurote paralderantza.
2: Beranduen, maiatzak emeretzisan jakingo dugu, landen.
4: Hori da. Horro nia danok egin pasera, da, apurotera. Ba, fortza hori, atxin izten dugu, eta maietzaren ogota bat izteneko dan beste bideojoku baten gana jotzen dugu, kasunetan, Nintendona. Nintendok Yoshi and the Mysterious Book kaldeatuko dugu Switch Bi kontsolan esklusiboki. Ea, epatu zen dugu lirratza joan, ez? Yoshin gainerako abentura moduen, ba, bidimentzinoko plataforma joku bat izango da, baina, ba, mekanik aldetik, bere zetasunekaz, bere zaugarrezekaz, kasunetan, ba, ize puzle bideojoku bat bilakatute. Entziklopedia magiko baten barrenatu gara, bere orrialdietan, eta bertako animali eta landare bitxizek aztertzen ibiko gara Yoshi gaz batera. Izaki bakoitzan abilezizek ikertuko eta hauen inguruko erronkak aurkituko duguz. Eta ba, izaki horrek gerozta gehiago aztertute, puntoak edo izarrak lortuko duguz, eta entziklopediako orrialde gehiago desblokiko duguz. Atal estetiko oso berezizeteko, moten deu, hori ikertze puntu horrek, ez, mekanika horrek, hori zingo da ardatza, eta hor duen pentseta jarriko dozku, ba, inguruneko ezaugarri edo baliabide ezberdinek erabiltzera, eramango gaitzu, ba, izaki horrekaz elkarrara egiteko, ba, igual, jaten emongo dutxagu, edo zutan piztuko duguz, edo uretan, ez, bustingo duguz, alako guzek, eta horren arabera, ba, ekintza desberdinik ingo dabez izaki honek, edo josin gana egonko duguz, eta alako guzek, ez. Eta orduen, ba, joango gara mailako gune desberdin desblokietan, edo aurrera etzen besterik parik, eta horren inguruen ibilko da bideo jokue. Egizera, josin jokuek, bentset, lehenengo etikona, nahiko bigarren mailako egizan dizela, egon dire joku hobiek, eskaz hauek, baina oingo honetan emoten dugu garrantzitsuk eizago emondo txila, do bentset, zintasin hori irudipen hori emote osten intentok, margitin aldetik beba dabiz kainatxo emoten. Osakeia emoten dugu, bari, ume txiki zentxako, ez, etxeko txiki zentxako aventura proposizengo dala, eta Nintendon prinsipioz ba, maiatzeko joku handizia izango da, Yoshi and the Mysterious Book.
3: Oso berezia da, oiko Yoshin jolazetako ez du maten. Oso eta horreko erratzea baten honetik itziten egin denean esan nula, gogoratzen zila zenbait, ez da, mekanika gauzia, estilo aldetik garaibeteko raimana, baina orain kontuatzen egin ez baitare gogoratzen ditela, zenbait pintatuta duen estiloa, akuarelakin pintatutakoa estiloa maten du, eta hori braiza gogoratzen ditu.
4: Bai.
3: Hortaz, estilo artistiko hori...
2: Baina egizien hori izan bezinola.
4: Bai, bentset ikusten da, Nintendo Yoshi gaz asmatu edo ez, baina bentset beti saiatzen da estetika eta mekanika barrezek sartzen, hori be... Gora ipatziko dala bentset zentxu baten, osakeian gondetan asmatzen da. Bai.
2: Eskertekoa eukitzia ez, kosa desberdinak eta gero batzuk izango die masiboagoak, baina beti eukitzia ez, eskaintza zabala eta desberdina ba, laguntzen dute. Batez bedanian, ez, esklusiboekin, esklusibotan oinarritzen da nolako konsola bat.
4: Kana ideieneko proposatzen, jo, Josin historizetan beti gondire, Samarien unibertsuan, ba, izaki da txaipilloa dauz, bai, Josik berez, bere jokuetan, badeko katalogo zabala, ez, eta horrek hartun da bez, kero beste batzuk barrezik hartun da, baina hori, pasagutzeko, buelta bat emoteko, hori beideia politxe da horrekorren.
2: Ondo. Osondo, eta, bueno, ez dakit, zondozue, umientzat, etxeko txikientzat aproposa, hau, ez dakit ze puntutoran izango dan aproposa, datorrena, ze alde bateti badauka, ez, igual, movida infantil bat, baina gero, ez da, hain argia, kasu honetan, DC argitzaletxean eskutik, ba, saldu niluna, The Dark Knight, ero Batman, ez, odokogu, Lego bideojoko batean, oda, Lego Batman Legacy of the Dark Knight, eta hau etorriko da maiatzaren 22an TT Games eta Warner Bros Gamesen eskutik, PC, PlayStation 5 eta Xbox Seriesetara eta ba, Batmanen esa gehien, bueno, Batmanen klipin ezagun batzuen arteko nahasketa da, ez? Ba, azkenengoa itxuria danez ez, baina Christopher Nolanen trilogia maravillosa hura, eta gero Tim Burtonen klasikazoa, horren pelikuletan ikusitako pertsonai eta girotzeak agertuko die, beste batzuk beste. Eta kasu honetan, ba, hasiko da hasieratik, ez? Ba, Bruce Wayneen astapenetatik, Batman bezala, eta blokez osatutako ba, erronka batzuk egongo die. Denetariko superbilauak eta arerioak izango ditugu, eta mori, ez da bakarrik arituko, egongo die Robin, Batgirl, Nightwing, dala... Robin izan dako Dick Grayson, ez? Klasiko hau. Eta, bueno, ba, Gothamen legoekin eta ba, justizia egiteko gogoekin. Egia da, niretzat, lego jokuak diela gauza bat, dauzkat, pila bat, nahi sekula ibili, eta tensio handia moten dute, itxura oso oso neukitzen dabe. Nahi animatu asko sartzera, baina, jode, ikusten duzu trailer gabe, eta beti oso txukun eginda egoten die. Ez dakit zuek esperientzia daukazuen honekin.
4: Baina ibiltzen hau lego nahen bat jokuten. Igual, oso hori pasetan ez, baina bat ez behi filminetan ez. Eraztunen jaunara adibidez oso nola. Osa, arritxutxe zaitxu beretan ze pututara ino hartu bien ez. Bai filmeko kokalekuek zelan sortu bien mapa osoa. Osa, dire joku... tontoak, zentxu baten, baina atzetik lan handiz edekie, oso zain jute dauz, kooperatiboagaz, jente pila erakartzi errapatzi elortzen dabe, eta apurbet horiengo dabe Lego Batman honegaz, ez? Ez da lehenengo Batmanen Lego jokue, usto berez, iru ego zirela aldez aurretik, ero, bueno, horre, DC-ko ez, Liga da Justizia da honen artien, be, nastiek egin dekoz ez Batman egaz, baina bueno, topeko dugune da mundu irekiko aventura bat, nahiko harri garri ze emoten badego be Lego kaspalditzik etxena bengo zaba da, Gotham bertan ba, zerkatuko dugu bai Batmobile egonda, bai Batmanen gadget desberdinekaz, Eta hori, ba, misiñoak betetzen edo mundu irekizen ba, erronkatxuek eta minijokuetan ba, parte hartzen, bazken nien, moten dugu, nahiko joku osoengo da bera, landuet, inoten moduen. Hor, irudizetan ikusten dugune kozan badibidez, oso politxe da horrek horrien, sonden jedau. Eta ingo honetan, emoten dugan era, Batman Arkham Knighten borrokak eitxiko da bezala. Hau da, hor, konboak, ez kontraarazoak, hor ikusten dugu zelan, ba, kopia bat azken finien, baina Batman ikizango neke azken urte luzietan bideojokun munduen borroka horrega etxekin dela sagune, gero hainbatek eta hainbatek kopizin dutxi ez, orduen legok be gauza bera itxi gakoa izango da, kasu notan be barriñe, kooperatiboa deko, mutu jokara izateko, osak etxeko txikiz ikas batera jokatzeko, ez da igual, estetik aldetik, estan horren aproposa igual unbietzat, bai izango da, gero txantxak eta bromak beti gongo dere hor, lego Batmanen filmi ebedeko uortik, baina, nik uste dute Batmanen barneratzeko edo barriro bueltetako aproposa izango da.
2: Bueno, ba, laster, maiatzak hogeita bi, eta listo, nik igual urrengo era pasatu beako, ba.
3: Bai? Eta kasegasi, ia maitziko estrainaldi handia, 007 agentearen bideojokoa izango deu, 007 First Light izena duna, James Bonden jolasa, eta bueno, aipatu izan dugu beste ratxe batzutan, Hitman sagaren atzean dauden IOI estudioa dagola jolasonen atzean, azken finean ekarko gaitu ba, James Bonden astapenetara, ba, MI6 espioitza agentzia sartzen den edo asiera puntu horietara. Eta ba, pixkat azken urteetako ba, James Bonden bijoko handienetakoa dela esan dezakegu. Akziozko jolasa da, baina noski garatzeiak az IOI estudioz izan nikatzean, nabaritzen da alako Hitman, azken Hitmanek izan duten puntu hori badaukala, hau da misio berdina egin dezakegula askotan era ezberdinera edo infiltratu gaitezkela ez berdinera. Eta ba, hori importantea izango ala ingurunea esploratzea, isil gordeka ibiltzea, mozorroak ibiltzea, bat gatxetera izan ditzazkena James Bonden unibertsuan daudenak, eta ba, guzti hori izango da, baina bai, esan dut zela akziozko jolaza da, eta ero ikusi izan ditugu trailerretan, ba, tiroak, alako esplosio izugarriak, eta, ba, bueno, James Bonden pelikula baten falta berrez dianak, ez? Grafikoki bere momentuan esan genuen bastante ondo da hola, igual ez grafikoki oso fotorealista elako baizik da munduan detaile pila bat zaudelako, eta berez, aber joko oso itxura ona dauka, ne guztet bazala garaia James Bond pertsoneak eskatzen duen horrelako maideako jolaz bat egiteko. Eta ikusi beharko dugu, ea nola moldatzen dian. Estudio hau, esan duten bezala, Hitman azken urteetako modu joko konkretu oso atera egitera ohituta daude. Eta, bueno, orain pixkat behaien konfort gune horretatik atera behar dira. Mantenduz gauza batzuk, baina, bueno, ja pertsonaia Hitman baina famatagoa den batekin, eta pixet akzio puntu hori sartuz. Beraz, itxura hona bentsa dauka.
4: Bai, guzti diatena da, zelan buelte dizen, bueno, da zelan aurkeztu dozkuen, James Bond barri bet, ez? Eta horren beste guztetan jatorri historizioak, hau esaleke apure James Bond Origins bat ala, ez da, zentsu baten, bere lehenengo misiñoak eta bar. Eta olakoak askotan, eta guztetan, baina, karo, James Bonden kirotxi edo filmien ibilbide ikusitxe baslan, aktorez aldatzen doazen, eta besta zaten, ez da dirazten argita harri James Bond barri betala, baina askotan horren hartu bier dozu gitzu gora bera, edo bertzino barrizek alternatibua dira. Ba bueno, joku baterako nik uste nahiko proposadala hartu da ben, erabakize, eta lehenengo misiño horre jokatzi, ez, zelan ikesten zoazen, ba, bera arzokuko deuz teoriana. Hori horre asmatu indabela iruditzeatek, eukusi bierko dugu, baina prinsipioz ideia ona da. Asko guzti gaten da, eurreko baten ikusten eban uste da azkeneko trailerra argitaratu da bena, edo eta sartu da mekanika bat, bluffing, ez, apurbete, hau bero edo asmak erizitan ibiltziena, oso James Bond ez da, beteko zu barra bat, karretan doana uste dut ekin txakeitzen, eta igual arrapetan pasa itxue edo, aldozune da, ba, igual esan, bai, naz, zerbitzari bet, edo, ez, olako guzurren bat bota, eta barra hori ondo karreta bat ekozu, ba, sinistu ingo dutxue, bueno, igual, ez, depende, ez, nori sartxo txasun dituzur hori, edo, kara, gente bateri, edo lako elitesko, ez, pertsonaia bateri ba ezin dutazu iruzurri sartu, baina beste zerbitzari batzuri edo beste pertsona batzuri bai, orduen naiz eranki sartun, ez Hitmanen begote ziren aukera gaburuete hortik urtetako arazortatik aurrera itzeko, baina ez bonen kasuen da iruzurra itzi, ez? Eta azken nien, izabonetxako perfecto da, asmatuen da esentzu horretan. Baina bai, ja, oreka hori zelan mantentzen da ben, azken finean dauz tiroketak akziniozko estena oso ikusgarrezek, baina aldiberien izilgordekako atalak, mapa irekizek prinsipioz Hitmanen garera oso, oso handizek ziren, eta ez dakit ez bonen ze puntutera inolduko dizen, baina ja, oreka hori zelan mantentzen da ben, ba, bat ez be, bonden joku sarran egitura edo, ez, hori mantentzeko.
2: Baina nik uste dut, hemen importantia esango dela, zuk esaten dozuna. Osea, Hitmanen igual baseuan, ez? Izan leike bat omaten egin dabera denbora guztien tiroka konpontzia dana, bueno. Edo, ez, logikoago izango esana, dana isilgordian eta kistone, ez, trampak eta danetik montauta. Hemen igual, James Bond izan da, bai eskatuko dago oreka hori, eta oreka hori ez izate oso forzatua, ez? Hau da, emotea aukera, beste bi puntako gauzak egiteko, baina natural, eran natural batean eukitzia ba, danetarik, ez? Akziozko momentu batzuk, eta gero ba, baita ba hori, ez? Ba, kontuz zerbait lapurtu bihar izatea tentsio guztiakin, eta eta behar nola eruaten da, nire ustez neurria izango da oso klabia, ez? Jokuaren emaitza konsideratzeko ona erotxarra da.
4: Bai, lehenengo iritsizik hasi gara entzuten, ze edukizaltzaiek eta kastaritzek probe dabe. Da, danetarik entzun dugu, batzun aldetik oso ondo dauela, beste batxure iaki horren beste guzte, orduen, ja, denpori gazbe zelan geratzen da, suposatxe dute, sakon probe bierko dala, bere aukera dana kondo zagotu, dinosun oreka hori, ja zelan implemente dabe, eta ia, baina, prinsipioz, oso txura ona, aspaldiko partez, jes bonden joku barri bet, jaso bari gabizela, aro baten edo, ez, belaunaldi batzuetan oso oso mitikoa ziren, tiro jokurik onen anartin aurkitzen ziren James Bondak, osa, que ia maia horretara buelte tiro hartzen dagoen. Eta bueno, maiatxagaz bukatzeko, bai aipatu hor gure artikuluan beste hainbat joko aipatu duguz, baina gezen dak aurreti asko sarbidiek dizelako. Death as Disco dekogu adibidez, dala eurreko baten irtsarioak karri genduen borroka eta ritmo jokue, aurreti asko sarbidien estreneko da berez maitzarzik eran, okar espana bilen bostien, osa ja berez bizer bertan jaseko dugu pezerako. Horretaz gain, bebaiko dugu Deep Rock Galactiken Rockcore, dala Deep Rock Galactik esagutxe modu zue, berez da Extraction Shooter moduko bat, kooperatiboan ibiltzekoa, ipo txestralerutar batzuk kontrolatan duguzena. Eta arrakasta nahiko txulortu hostien, Ghost Shipek tiro jokuetara bideratutako spin-off moduko bat estrenedeu rockcore honegaz. Maiatzan hogeizen estreneko da pezerako, eta hori ze tiro jokuek, rock-like elementuek, ba, tanetari batuko deu, berez oso itxuro nadeko tiro joku bet eratzeko. Horregaz batera maiatzaren hogeizen bebai jasoko dugu Thick as Thieves, eurreko baten aipatu genuen beste jokuetako bat, dala Warren Spector Deus Ex originalan sortzaileen lapur eta bideo jokue. Berez petxetan genuen, joku osoa estreneko zela maiatzaren hogei honetan, baina ez da holan izango, iragarri da baina gaitzik, lehenengo misiño bat baino ez da be kaleratuko, berez bukatute dauela misiño hori, elementu danak sartute deko zela, baina helburu da zerbitzu jokuen moduen ba, lapurta kooperatibo joku hau elikatzen eta azten jarraitzie. Osakeia zelan datorren, hori bai, prezio murriztuen esterretan da, usto, 5 euroetan erosileikela, Thick as Thieves, así que, prinsipioz...
2: 5 euroetan?
3: Jose Merkio, ez?
4: Bai, bai. Orduen ia zelako ez tamaino dimetxinua deko zen, karo,
2: bai.
4: Ez dakigu oso ondo ze puntaraino landu da, ben zelako misiñoa dan aurkeztuko dozkuena, orduen ia zelan atorra.
2: Suposatzen da behin baino gehiagotan jolaztu leikela, ez?
4: Hori da, bai, azken ninda... Suposatxot, bai, suposatxot eskainiko dezkula mapa handi bet, eta gero lapurreta edo altxor desberdini, ba, Hitmanen antxeran, ez, esango dugu, zentsu baten.
2: Oso kontutan izateko joko bat, orduan, ez?
4: Bai, bai, asmatzen bada ben. Bai, asmatzen bada ben, oso ondo torko da joko bat izango da.
3: Eta, desde luego, prezio batik oso atraktiboa da, ze normal, aurrezko zarbidean dauden jolasa, ba, 20 euron ateratzen dira, 40 euro gero balea izango dutena, normalen erdi prezioan ateratzen da. Baina bost oso merkeri dutzen zait, eta gira, 5 euro dia apustu ailezketzuna jolazoneatik, eta ero, ba, jolazona izaten amaitzen badu, ba, daukazu 5 euroatik jolason bat. Estimeko ofertatan erosten duzu noietakoa bezala.
4: Hori da, hori da. Bai, ni pentsatzen aban, hori ze 5 euroatik izango zela lehenengo bizinioa, baina gero bilintzen irakurtzen, da ez, osea, joku osoa, ez dakiko ze puntuta gaino jungo izen, gauzak eitzen, baina 5 euro balizeko da bezala, lehenengo gunetan mintzet, gero suposatxeot, presizo aregatuko da, balan poligaz. Eta bukatzeko, maitzaren nogota bostien, Paralives deitzen daan, bizitza simulazio bideojoku nahiko entesgarri bat jasoko dugu. Berez, bori, ez da Sims estiloko bideojoku baten aurrin gauz, oso estetika berezizegaz, bori, gure familizek, gure pertsonaizek kudeatxera eramango gaitxu, me aldi berien, ba, etxiek eraikitzen, diseinetan apaintzen, ibilko gara. Bat puntu zero bertsinoa bi urte barru kaleratzi espero dabe egilek, baina gizera, ba, justo joku estilo honetan, ba, aurretiazko sarbidie osora kargarrez edala, bori, dukizek eitzen jarraitzie, kanera iragarri dabe komunitateaz batera modantzako euskarri zebe gehitxuko dabela, osak itxura batien bintzet, Sims frankizi erraldoiri jarbetien aurre eitzen datorren joku izango da Paralives.
3: Ba, behiraz naukan entzun da jolasau. Behiratuko, et. Zeurezkiz dut erosiko, baina kuriosaiten zait, ze infoi ere aterazan, Simsen antzerako esana, eta honegatik ez dut ezarren entzun. Eta,
4: ba,
3: simplemente kuriosaiten zait. Aspalditzik,
4: agertze zanen, nik uste eta guz hartu da bela inoz indi aurkezpenen baten, edo beste nik ezagutzen egon aspalditzik, eta horre bildire bueltaka, ba, joku egaratzen, eta bueno, ia aurretiazko sarbidea honek ganorazko edukizedeko zen. Berez, aurkezpena nahiko politxe da, estetik eguzte da, eta egiz izan. Eta ia esmatzen da ben.
3: Ba, ikusi barko.
2: Ba, berez, ia. Eta bueno, hori da, erosi aurretik, igual, ziko ziz bai, 5 eurotan, baina beste gauza guztiak aguanta ubizkat, ze azkenian, ez, Balbe taldiak Steam Controller agintiaren kaleratze data iragarri dau, eta gure kasuan, hemen irratsaioan zuzenian garenon kasuan, ba, gaur argitaratuko omen da, Steam Hardware sorta berrixan gaiua, eta, bueno, ba, kontrolatzaile mando hau maiatzaren 4an. Ez, estrenatzen da, horregaitik. Gotan hau entzuten zabizenean, ziurrenik ja eskuragarri izango duzu. Eta, bueno, presioa be bai estatu da, Landerrek ondo komentauz euskun bezala €89 merkaturatuko da. Eta Steam plataforman bertan erosteko aukera izango dugu. Ez da, ez beste saltoki fisikoetan, ez digitaletan aukitzerik izango, bentsat, ez bada bigaren eskukoa eta aurrera pentsatzen dut. Zer esanik ez, ba, bueno, gaiua oso txukuna da, premium gaiua da lagarri geratzen da, bai, artikuluan zein bertan dagoen bideoan, eta estimen sartzen baldin bazate be, ikusiko duzu ez, gaiuari buruzko informazio pila bat, eta, bueno, ba, badauzka ez, betiko belaunaldi berriko palanka magnetikoak, hainbestetan ez, bestelako mandotan jendia aldatzen ibiltzen dana, azala da, driftinga eta... Dabena asko, txikitzen dabena asko, kalitate handiko vibrazioa, grip sense gireskopioa, eusten daben olako ba, teknologia bat, trackpadak dauzkabe bai, ba, betikoak Steam deka daukanak azkenean ezagutzen da mando hau, baina faltagatzu pantaila, ez da. Atzaldeko botoi gehigarriak baita, eta gero, bueno, ba, funtzio geixau be, ba, omen dauzka. Eta niri gustau jat baita, bereziki, bale, kontrolek puk transmisore bat erabiltzen dabela konexioa egiteko aparatuakin, baina gainera gero ba, kargatzeko be katxarro rebalio dabela, ez? Orduan, bueno, erosua izan lehike. Claro, eta esan behar da, lata, hori da, esan behar da pukaren gain badaukala kableetik, ero bluetoothetik konektatzeko gaitasuna. Baina horrek ematen dutzuna erosotasun bat, ez? Bai, kargatzerako orduan eta erabiltzerako orduan.
4: Bai, tapuke bera, mandoaz batera dator hori behin patu beharra lasta. Azarritzen olako gauzek aparte eros behar dire, eta olako gauzek, ez, hau, mandoaz ator, konexinio kalitate ona agintzen dabe, balbetik, lau mando batera konektako aukerie, batien, orduen, prinsipioz
2: mando. Fina, hori da. Bueno, eta Steam Input funtzionalitatearekin, ba, konfigurazioa betiko bezala, nahi bezala aldatzeko, zein partekatzeko aukera izango dugu, orduan, bueno, ba, azkenean bakoitzaren gustora ipintzeko aukera egongo da. Funtzionamentuakin, bueno, jarraituz, Steam Controllerak ba, badauka muga bat, ez? Eta Steam ekosistemarekin bakarri funtzionatuko omen dau. Ez? Ni pentsatzen dut gero jendiak ingo da bela zerbait,
4: ja, ez? Ja, zer gongo da, bai.
2: Baina, hasiera batean Steam ekosistema, Steam ekosistemak zesaten nahi dau. Steamen barruan bakarrik ibiliko dala o PC-an orokorrean bien mugitu al izango dugula.
4: Aipatzen da mugikorretan be bai, baina mugikorretan ulertzio Steam aplikazioa instaleta. Olako oso zer. Ez da horren besterako mugi, ez? Baina liberien
2: ya siendo su kontsola batean, ez? Adibidez, entxufatu.
4: Hori dago zian, bai. Claro, lotu bierzu Steameko konture. Steamen aldo oso gehitu kanpoko jokuek. Justo, Game Passan lio bat izeleke batxotan, baina bueno, eta hortik erabilko zendun Steam kontrolerraz. Hori da azkenien muga hori, ez? Trastietara eduten zaitxu, baina lau bai.
2: Ja. Bueno, ba, jaso dago, ez? Merkaturatze data hori, baina ez dakiguna da benetan zain garena, ez? Steam Machine eta Steam Frame gailuekin segretatzen dan, ze prinsipio ez autana batera iritsi behar zan, ez da? Baina, bueno, Valveko hardware engineeriak Steve Cardinalik esan dago, ez? Poligon agerkari bati indotza deklarazioa eta esan dutza, ba, Steam controllerak ez dauka erramik, orduan, prinsipioz ez dauka bestiak eukidoen arazo guzti hori, ez? Pentsatzen da baita, gerrak eta osmuzeko blokeoak eta danak be, azkenean garraioan eta danetan eragiten dago, baina ramarena egondan krisiak, ba, badakigu, ez, ze puntutaraino astoratuko zaban merkatuan kontu hau. Eta batez ere matxin eta frameetan ia zer gertatuko da, ez? Hori da gure ez jakintasunik ondizena.
3: Atzera botatzen hauna da mandoa ez hainbeste prezioa, ze mando premium bat izan da prezioa goke erutzen zait. Ez dara etzait irutzen, bai pixka atzera botatu hau Game Passek daukan arazo hori, ze azken finean jolaz asko iltzen ditut Game Passekoak eta hortaz badiz Forza Horizon lehenu aipatuetena ezin izango nuke ibili adiz mando honekin, a priori. Gena atzera botatzen hau da, botoi gehiag irutzen zaizki, eta mandoa da, mandoa normala izaten bada, erdikoa zerbait karratu, eta erobi adarrateratzea, hau kasi-kasi karratu gutz bat da. Karo, trackpadak bere xarma hauka, baina ez bat ere trackpad zalea, hortaz, niretzat sobratu iten dute.
4: Nik bat ditu, marabila dela. Steam dekan probe hostien.
3: Steam controller atzen dauzkat, Eta originala hauka.
4: Perez, karo, supetze dozu trapa da zerratako dire, esaguen moduen erabiltzeko, besteri, pari. Eta, ez da horretarako. Hor gero Steam inputegaz, zenbat menu, bigarren maiako menu, zenbat eusaldizien sartun, menu radialak eta lakoak. Osa, da zoratzekoa. Eta berez da olakoak az erabiltzeko, ez bakarrik esaguen funtzinoa betetako. Baina, karo, saltzien bier da, jokue presten bierri horretarako, Steam inputegaz, hor beste mundu bezabaltzen da.
3: Karo, nahi bilitan hau, Steam controller originala, lehenengoan, arekide bat zaukan trackpad moduko bat.
2: Bai.
3: Zastakit, etzitzen ez nindun konbentzitzen.
2: Baina, eske, trackpad horrek entzen dutuna da eskubiko joystika.
4: Ja.
2: Eta hori potentia esan lehik, Osa, nahi be faltan botatzen dut.
3: Bueno, baina eskubiko joystika baukazu, emandoan. Osa, handi analogikoa baukazu.
4: Claro, dino Damianek Steam controller original.
2: Controller zarrian, eh?
3: Ah, zarrian, bai, zarrian kentzen zuen, eta niretzat
2: dut dut
3: zan.
2: Hori.
3: Haben ez bia dauzkatzu.
2: Hemen seguramente ikusi esatu dut. Steam DK da super erosua, ergonomikoa, gertatzen dala daukala, oso astuna dala, pixu asko dauka, eta azkenean eukitzeko segunze posturatan, ba, zaiagoa egiten da. Kasu honetan, mando honet pixatzen da, beste mandoen antzera, $200 erosua izango da zentzertan, eta egia da trapadak, ez baditzu zera biltzen, aztu iten zala haiekin, Ia joystiketara iristeko arazorik dagoen edo, ez? Baina pentsatzen dute nahiko, oza, estandarizauta eta oso kontutan eukiko zebela. Ia da, Valve azken aldean olako gauzetan txistanetako kontu eukitzen dabil, ez? Ondo egiteko.

0: Claro, preso horretara estabe saltzen
1: inoiz. Ez, ja. Me PlayStationekoa 200, uste dut, bai. PlayStationa be 200, dauka bat olakoa. Dare beste batzu be, ba, danak 80 euro bitartean, diena gainera, irugarrenen manduak. Esaten dut.
0: Eta horren urlo jambarik, eh? Joikonak, be, bizek erosiz kero barrezik, 80 euro dire, bai, oza, sea, zangutxut.
1: Bai, esaten dut, ez dakiz epuntutara ingo, kar, ez gare oitxuta pagatzera hori, hori egia da. Eta ez dut esaten egon biaganiko oitxuta, eh? Mm-hmm. Daren manduekin be, gauzen marabillak hildizke. Baina, ez dakit, hain presio txarra dan.
0: Hori da, da, hartunde, kontuten hartunde premium edala. Ni berez, mm-hmm. ez dut uste horra paseko nesilek, hazen nien Xboxen mandoak sarritzen 40, inkluso 30 eurotan erosilek, mm-hmm. ez, bera penakaz eta hor duen, dinos, ostras, 1 euro, ez, ezagutuko da solako mando bat erosteko. Baina gero, ba, emoten dugu kausak, zut dinosun ez, damian, ergonomia aldetik ondoen dagazela, premium ezaugarri pila dekizela, gero beste pausutxo bete monda, antzadan ez, konpontzeko eta bateriz aldatzeko dagoen errestasun asko monda bez, zentsu horretan oso ondo dagoela mandoa, hori bekontuen hartzeko oso zerbala ez.
1: A ber, bai, ikusita ez, Steam Deckakin eta eukidaben zerbitzua, bezeru endako eta jauzak apurtu dienean, inkluso GameRauntzean ez, komentatu da, jendeak eukiditzu arazoak, alako batean brikeak du jako Steam Decka, bidali dabe, konpondu dutzea, askotan gainera igual berria bialtzen dutzu, eh? Ere beste bat eta hartu da zuria konpontzeko, holako gauza zaintzen ditu, eta ordan, erentzalde ondo etortze jakue, gauza bat erraza izatea soltatzeko, aldatzeko, eta konpontzeko. Osa, nik uste dut, bentzat borondatea bai izan behar dela hori. Hmm. Ez? Ez kenian erak ez die dedikaten jakue jasaltzera, baizik eta nahiko da konsolidatzia, ez? Ez kenian eren marka, eren Steam Machine eta hori pixkat, eren, bai, eren plataforma hori, ez? Indartzeko. Hori da nik uste dutena, eta bentsat orain arte tiro guztiak orti joan die, gero auskalo ez, baina momentuz bentsat hori da, eta ez da ben maten bez, nire ustez joan dienik diru asko etaratzera mandotik.
0: Bai, zeleke.
1: Ez, zaten eban, gogoratu eren lehenengo VR-ak eta zelako garestia ziren, ez? Nik uste dute etxobela uki besterik, intzeben hola, irten zan nahiko txukuna gara irako, baina garestia, eta hola balioko zeban. Claro, gero ez zeban eukia rekastarik. Orduan, kasu honetan ne ustez bai saiatuko die pixka eta justatzen.
0: Bote gure nola lepatu duten az, menu erradialak eta lako usakze. Igual, ez da rezagulertzeko zelako aukera dekiz, zelako eskaintzi dekien asaldu barik. Me adibidez, ba, horrena gaiotan azken finien teklas kisa bera bili bezetan duguz, bai ba, joku eskotan, partidek azkar gordetako, azkar kargetako, zelako guzek, edo emula gaiotan gauzak aldatzeko eta bar, zan menu erradialak eta olakoak horretarako aukerak emotu dutxu ez, zuk zerreko trackpadien atza jarri izkero, pantaia menu erradial bat agertzen da, eta hor, zuk sartu dozuzen aukerak agertzea dutxuz adibidez. Zan olako gauzak eginideko eskentiek ikurrek ondo jarri eta olako guzak az, da, pasada bat, eta superetan probe arte, oza, estuzu imagini bezeitzen, hori dan agongo danik manduan.
2: Counter Strikeen partidaz eran azkar erosteko, ez?
0: Adibidez, holako. bai, oza, holako presteta dauz, jenti gaitxik, eta gero partekatu txin dauz konfigurazio horrek. Edo, sakatzen duzu botoi bat be iru segundo, eta konfigurazio aldatu itiatxu momentuen, eta beste gozalatxuk etxeko aukeri dukuzu azkarrau. Oza, da, zorak eribet, eta estuzu beretan petxetan, ze puntutra ino erabiliken. Gero, betiko az, beste joku batzuk azken finien, jokusarrak, edo estekie mando antzako euskarririk, edo zuzenien zagugaz jokatzeko pentseta dauz. Steamen mandoak horretarako laguntzi boto dut zube, bai. Ba, dibidez, nik pasen eban Max Pini originala, trakpadakaz, ze karo berez esteko mando antzeko euskarririk, eta trakpadakaz nahiko ondo jokatu leke. Horren, olako geuzak, olako atik irekitzen dauz, bat ez be PC-erako bideo jokuentzat, ez? Orduen, zentsu horretan oso ondo dauz.
2: Mando, eta, bueno, Damian zuke bai baugazutela, botoiak eta bastante konfigurableak izanik, makroak sartu alizaten dira.
0: Bai.
2: Zizke, jolaz askotan makroa sartzen ez dizkitzute usten berez.
0: Baina, hori edo zen mando gaz, ez? Ez da zin bier estimekoa. Berez, Xboxeko mando edo PlayStationeko mando agaz be, estimien poder sartu nezkero, makroa sartzeko keriko zu.
2: Amigo, ba.
1: Esto dela biltzen, eh? Baina, bueno, jendeak ulertzeko pixkan makroak, eta ez da gitzuen jokotan hori da, baina tekla bat konfiguratzea, ba, hainbat gauza egiteko.
0: Hori da.
2: Baina sekuentziatu itzazkizu, ba, lehenengo...
0: Hori da.
2: Adiz, bi joko askotan egoten dena, rekargatzeko ematen diozunan FPS-ean, barra bat egertzen da, eta barran puntu konkretuat egiten mazu, ba, rekarga azkarra egiten duzu. Olako gauza konfiguratu itzazkizu, botoi bat eman, eta beste guztia automatikoki egiten dula.
0: Bai, edo borroka joku baten, mugimendu berezi bet, botoi bakarra egitzen, olako gauzak, bai, aldirein.
1: Baitu, karo, bai, ez dira igual nik erabiltzen ditutzen gauza, baina...

0: Baina eskatu zuen hori emote betxu, eta hori, edo txorradak ez, turbo botoie sartzi lotxi mando bateria adibidez, emote bateri, ba, nintzenak, Star Foxen, eskara hau tiro itxeko, ba, ahe emote oso, da, enpora bosatzen dabil tiro itxe. Ba, lako guza simple hauek be eskaten dutxuz.
1: Ba, bai, ba, ez dakit, zuek zela labatzen zaituen, manduan kontu honek orduan, ikusten dago aritz pixka tots, baita, karo, zu bastante biltzeza Game Passakin.
2: Bai, eta ez dela bi mando auskat, ozera, Xboxekoa ondo abilki, PlayStationeko gale danean ondo biltzen da.
1: Bai, bai.
2: Ez daugat irugarren baten beharrik momentuz.
1: Bai, bai. Gogoratu laster etorri behar diela, ez? Esaten da behar duradunek laster, ikusiko dugu zen badan laster, berez betetzen bada esan zebena, seguramente ekainerako gombiako zan. Baina, bueno, urbil omen daude, realitate virtualeko kaskoak, eta baita estimatxena, eta bueno, ikusteko irrikitan gare, ez? Gero egia da, nik esaten dutu, eta zerbait esaten baldin badabe, eta atzeratu behar baldin bada, ba, presioa zaintzeko edo, ba, logiko ikusten dut baita. Pena emango dut, baina logikoa ikusten dut. Eta gero badare, ba, zurrumurruak esaten dabe, apirilaren 11tik 23ra Valvek game consoles deitutako kargamentua jaso dituela, itxuri danez, ez? Baton batek ikusi gara baiten. Eta hori, ba, izkestak egu, ez? Dekak dien, ero matxinak, frameak, baina, bueno, ba, a ver.
0: Bai, flipeste horre, ez dakit estatu batutako ze horri aldetan, ez? Portazinoan ala bertan agartzen, ba, balfen, hori, kargamentu honek heldu dizela, orduen ia zer dan.
1: Tope.
0: Eta, bueno, ikusko dugu Steam Controllerra zer moduz, ikusko dugu ia besti ekeltzen dizen, ni bintzete, ikusotan, okez, horren zen gabizela, así que, kogotxu edo zein informazio jasotzeko. Baina, albizte izegaz bukatzeko, ba, euskerazko jokuek azarratxuko dugu, ze oingonetan bi aurkeztuko dugu, ez? Alde batetik, Room Battle izeneko bideojoku koloretsu alaize eta divertigarrize euskeratu dabe Peña Tramos eta Etxia Zorrakin, ba, gemiratxeko kideek. Robot zurgagaiuak, armak, pusikak eta kaosa ardatzeko bideojoku honek. Itxulpena ofizialki implementatu deu Dash Games talde katalanak. Eta, bueno, holan horregaitzik, ba, joku erosi, bertako menurejo, betiko moduen, eta bertan euskeri topiko dugu beste hizkuntza guztizen artien. Jokalarizek edo makina kontrolatutako ze robot ibilko dire gehienez barrun batelen borroketan lehiatzen. Eta proposamena, ba, oso simplie da. Ikuspegi isometrikoan gidatuko dugu gure zurgagailua, eta bere aurrien, ba, arma bat, ba, arkatzak labanak, Kirbyn izar makia, egolik ez, erungo deu. Eta atzealdien, ba, arerioak edo gugeuk lertu biherko dugun pusiki egongo da. Orduen da burbet, ez, ba, estatu batute dekeltzi jakuzen battlebots robotan arte, borroka arteko, ez, ideia hori gitzi gora bera, baina, ba, bueno, oso koloretsu, oso divertigarrize, etxeko publiko orokor bateri zuzen dute da buena, egizena aurkezpena nahiko politxe da, eta eskabimizan adetik, egizetek sartzen da joku horretarikoa da. Eta orduen, ba, etxe bizitzetan, museoetan, jatetxitan, biziko duguz borrokak, eta toki bakoetxak, ba, bere elementuko deuz, altxarizekaz, lapikoakaz, artelanakaz, untxitzin ubiko gara, airin jaurtitxe, teleportatzeko gunik egongo dire, apuruetan etarik. Aipatu behar da oso kuriosoa iruditzi bate, aginte barik ibiltzeko aukeri dauela, hemen ibilgaraz, Steam Controlleraz gora eta bera, baina joku honetan, antzadanez, mugikorra konekta aldugu, QR batek, azotaiz lan futxetan da ben, eta horregaz, ba, naiz eta aginterik ez eukin, ba, jokatzeko aukeriko dugu gure ukipen pantalla bidez, ez? Erabaki aproposabalako joku baterako, kontrolak simpliek dizela ikusitxe, ez? Asmatuen dabele usteot. Eta orduen, ba, sei jokalari batzi ez da horren gatza izenko. Hainbat joku mota agintzen duz bide jokuek, ba, denbora geizen bizitik irautie, araun moldatzaiekin jokatzie, edo mini jokuetan lehiatzie proposatzen deborrun batelek, ba, futbolien, lasterketatan, erritmo jokuetan ibilko gara bestien beste. Eta bide joku berez martxoan estrenatu zen, sekularko balorazioak eskuratute, orduen, oin euskeraz dauela eta egun eraketakaz, ondino gusagetza goetxe da bezala ikusitxe, ba, nahiko jokua proposa ordenagailuan erosteko eta lagunen artien ba, aukera bat emoteko.
2: Bai, bai, osea, party game olagotarako perfektua irutzen zait. Eta beti guk gamer gelakitea ditunean exitu gutzeutela lauko jolaz kooperatibo hauek, mo, kooperatiboak eta baitare elkarren aurka jokatzeko, nik uste dut oso ondo funtzionatuko gula. Asi que eskerrik asko da zorionak alde ontatik bai Beñat eta Itziarri, eta baitare Das Games Kataluniarri, baitare ofizioak izan.
1: Eta, bueno, galdetzen da berrekik ia estimen dagoan, eta ba, bai, bai, zazpi eurota erditan dago uste dute estimen, eta hori, aukera txukuna izan leike, lagunekin eta biltzeko.
0: Ba, bai, zelantzari barik. Eta bigarren jokue, ondio merki hau da, zetoan erosi geinke, lortu geinke, Androidirako kasunetan, Retro Barn izendeko jokue deko guau, berez, ba, espazizo ontzisek idatzi eta grabitatik menperatzi hartazteko zen jokue izenda. Thrust klasikoa edo Moag modernoagoa ba, inspirazio iturritxe eta zendeuz. Orduen, gure helburu izango da, ba, ontzisen propultzori kontratute, elmuga batera iriztie, bidien gure makinez untzitzie edo erregari gabe geratzie saiestute. Berez, Bizkaidroid izena dekon, garatzei euskaldunek kaleratzen daben lehen jokue da, orduen izenak esaten daben moduen, ba, Android gaiutarako prestatu dugu, Play Storyen topeko dugu. Eta bideo jokuen argitalpenagaz, lehen misiñoan bilduma bat aurkezten duzku. Kobasuloko eun erronka gainditzi izango da elburue. Lehen desafioak zelanez erratxuk izango dira, ez dugu inungo oztopori topeko, baina aurrera ginala ba, maien diseinu ebe korapiletzen joango da, geroz eta zabai horma elementu geza aurkituko duguz, eta ba, ukipen pantailegaz gure ontzisek idatzi ez da horren erraza izango. Izan dudan moduen debalde eskuratu leike, baina bizitzak agortzerakoan iragarkizek ikusi beharko duguz jokatzen jarraitzeko, hori zaiazteko legacy pack izeneko ordainpeko bertsio bat be argitaratu deu Bizkaidroidek, baina bueno, esan dugune, Play Storyen, doainik topeko dugu Retro Barn.
2: Lunar Lander bere garaiko uste atariko azala, ez? Holaza? Ba hori baina pixka potente hau az, hemen ja trajektoria luzea dauzkatzu eta gauza hio mugitzen, baina bai, bai, polita. Pentsatzen lehenengo proiektua izango dala, ez, Lander? Bere?
0: Bai.
2: Ba, behira.
0: Bai, bai, nik uste dute, azken nioleko jokutxik izek behen abarmendu behartzela, garatzaileek euren esperimentu geitzen, euren probatxu geitzen. Eta kasu honetan, nahiko politxo urten da, Bentsate, partida batxu botateko eta, ez bat, ez bat, trenien, bai. Garraio publikoan, oso ondo dau.
1: Probatxe, bai, bai, bastante, bastante txukuna da, eta ematen dugu, ez, probatzeko.
0: Bai, bai.
2: Ba, zorionak Bizkaidroidi lehenengo jolasatik, eta eskara baitare, euskerazat ateratzeko hartutako konpromisoatik.
1: Hori da. Tanik uste dut, bukatu dala, ez? Gure denbora azte honetan, nahiko errepaso politxe egin dugu, Steam Controller gabe oraindik ez da irten ordu honetan, baina gaur irtengo da, eta begira-begira jarretuko dugu, eta ia, ba, urrengo guretan zela doian asuntua. Eta besteri barik, ez? Datorren astian egongo gaberriz, eskerrik asko entzuten egosaten da noi, eta, bueno, datorren asterarte zuek.
0: Hori da, horri txidoguz labur rintezgarri batzuk gordeta, baina nik uste datorren astien be karriko duguzla.
1: Bai, nik bereziki gogoz lagana be, baina.
0: Bai, bai.
2: Ale, ba, aio.
0: Onde bili. Aio.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egunon guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrik egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
7: Naiz irratia.
8: Kaixo, Ian Eriondo naiz, kantautore gaztistarra, eta gaurko saioa nire 100. saioa izango da. Gezurra dirudi, dagoeneko 3 urte daramatza dela beste bat saioa egiten. Eta ospatzeko hasierara bueltatuko naiz, 2022ko urtarrilera, nire lehenengo saioetara. Beraz, saio hau nire lehenengo saioa hasi nuen bezala, hasi nahi dut, Adelen Crazy for You abestiarekin. Lehenengo saio hartan nire bizitzan zehar inspirazio izandako hainbat emakume bildu nituen eta dudarik gabe Adele izan da nire bizitzan inspirazio iturririk handienetako bat.

Adelekin batera, Janis Joplin eta Amy Winehouseren nera bezarotik izan dira inspirazio iturri eta asko miretsi izan ditudan bi emakume.

Etxera hurbildu zunean Olat Salvadorrekin eta Lier taldearekin nahiko obsesionatuta nengoen korapilatzen eta nor da pistia bestiak. Entzun genituen lehenengo zai bartan, gaur inspirazio iturri izaten jarraitzen dute eta noski euren ibilbideak jarraitu izan ditut urte hauetan zehar.

urte hartako beste bi obsesio, Big Thief taldearen Paul izeneko abestia eta Silvana Estradaren Al Norte izeneko abestiak izan ziren, eta ia esan nahiko ahaztuta nituen bi abesti hauek, baina mimo handiz entzun ditut berriz.

Eta ia astutan eukan beste abesti bat, baina momentu hartan oso garrantzitsua izan zena niretzat Lamareren keduela. Lamarek minaren beldur izan arren gauzak egitari ez ustera gonbidatzen gaitu. Eta mine egin behar badu, mine egin dezala abesten du. Urte hartako nire lema bihurtu zen eta agian orain bizitzen ari naizen une honetan uste baino gehiago behar nuen berriz gogoratzea.

si no duele muchísimo mejor. Lehenengo saioa eta nire abestik utxununak ere bildu nituen, nera bezaroan zehar niretzat garrantzitsuak izandako abestiak eta entzuteaz nekatzen ez naizen abestiak. Eta horietako bi entzungo ditugu orain Tracy Chapman abeslariaren Faskar eta Elton Johnen Your Song.

Aurreko bi abestiekin batera Billy Joelen Viena eta Queen taldearen Killer Queen abestiak ere nire garai guztietako abesti kutxunenetako bi direla esango nuke eta hala aurkeztu nituen lehenengo saio haietan.

Eta gaurko saio amaitzeko ehungarren saio hau amaitzeko nire garai guztietako beste abesti kutxunenetako bat, Gatiburen Urepel. Ehun saioren ostean polita izan da atzera begira jarri eta lehenengo saio haiek oroitzea. Honekin, agurtuko zaituzten ni gaur, baina urrengo astean bueltatuko naiz 101 garren saioarekin. Ongi izan eta urrengo asterarte.

0: barmi du gutxiegi dira disko batek atzatik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia.

erreka parean. Gauak luzeak ziren eta goizak motzak. Denbora gelditu genuen ordu txikietan.

0: Naiz formula.
1: Oraintxe bertan auzitegia bilkura betean dago. Epaile buru herria, niña joiot eta txiko tornado gailuren kasuan.

0: Naiz Irratia.
1: Badirudi baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Hau beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
2: Kaixo, kaixo, Aimartzeta naiz eta ongi etorri nire lehen saioa. Gaur nirekin bideiatuko duzue nire abesti gogokoen artea. Nik egunero etxetik atera baino lehen ematen dudan lehen pausoa nire aurikulara jartzea da. Eta gaur zuekin partekatuko ditut egunean zehar entzuten ditudan abestiak. Gaur Lunakirekin hasiko gara, bere abesti Arakiriarekin. Abesti hau Menudas piezas pelikularen parte da. Eta hola sonatzeu.

Duro, duro, duro. Urrengo bestia gure orbainak J. Martina. Talde potentea euskalduna. Aurten negu gorri albuma atera dute eta honen parte da gure orbainak. Pop elektronikoari segitzen dio eta hola sonatzeu.

Egia esan, kanta honek niri beti atope jartzen dago. Ez dakit dakizuen zeintzuk diren Little Mix taldea, orain dela 3 urte uste dut, bide ezberdinak hartu zituztela. Orain bakoitza bere bide bakarlarian ari da, eta beraietako bat Leihan bere EP-a atera du aurten, eta hortatik dago abesti bat asko gustatu zaidala, deitzen ala Natur, eta bazuentzat

Zer iruditu zaizue? Ateratzen ari den abestiak oso oso onak dira eta errekonozimendu gehiago merezi du. Nik gertutik segituko nuke leian. Bagoaz hurrengoarekin. Ote 2017 ez dakit sonatzen zaizuen Aspersoren broma. Bastante kanporo dago Ote mundutik orain, baina jarraitzen du atope. Amaia, Tokoto, bere azken abestia, bere albumeko adelanto bat. Niri egun guztian aukat Tokoto, Tokoto, Tokoto, Tokoto, Tokoto zait burutik entzen eta gaur jarri behar nuen. Zuentzat Tokoto, Amaia. Korre

zenbat urte edukiko zituen amaiak bideo hori grabatu zuenean. Bagi esan ez dakit, baina segitzen du bere pertsonalitatearekin eta da egiten diona bakarra. Ella es única. Urrengo abestia bertsio bat da denak geuden 2020an, etxean, kuarentenan eta Rosaliak atera zuen bere abestia Dolerme eta euskerazko bertsioa du abesti honek Uda abeslariak egin ziona eta niri TikToken 1000 aldiz ateratzen zitzaidan eta pilo bat gustatu zitzaidan. Emaiozte aukera bat eta entzun.

0: oso unkigarria bertsioa.
1: Aurten milaka album atera dira eta niri pilo bat gustatu zait bat, deitzen ala Tori Yama, dala de la Fuenterena, eta dago abesti bat nire bihotzean gelditu dena eta deitzen dala 13 preguntas. Eta, ba, horrela esategu.

album honek abesti oso oso onak gordetzen ditu barruan eta rekomendatzen dut bajutean zutea eta batez ere Judelinekin duena Romero Santo. Baita ere, aurtengo album berriz hitz egiten ari garela, zeinek atera dun niretzat urteko album honenetako bat. Camila Cabello, esango genuke bere musikak aurten aldaketa handia izan duela eta honek kritika handiak egarri dizkio. Kopiatzen dela esango dute, baina niri asko gustatzen zait. Eta albumontatik, ba, rekomendatuko nuke Channel No. 5, baita ere esango nuke oso ona dela Drake egin duena bestia Hop Uptown, baina gaur jarriko dut, ba, viralena dena, I Love It.

0: Wow, nik esango nuke nire Spotifyko rapidan aterako dela bai ala bai.
1: Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
2: Bueno, gero, egokitu, hitz egin dugu egokitu abestiaz. Bigarrena izango litzateke nazkatuta. Nazkatuta da abesti bat non dagon oinarrituta nire familian, bueno, nire familian ez. Nazkatuta da abesti bat non dagon oinarrituta nire lagun bati gertatu zitzaion esperientzia batean. Kontzertua ematera joan itzen iparraldeko herri iska batean, eta kontzertua oso ondo joan zen, nire garai hartan nire lagun ura nire txofer zen, eta neska izanik ba hurbildu zitzaizkion hainbat gaztetxo, ez ziren ez da ere mutil helduak ez deus ere, baina hurbildu zitzaizkion hainbat gaztetxo eta hasi ziren mehatxuekin eta gehiegi espazioa bortxatzen, eta horrelako egoerak gertatu dira beti emakumeekin, eta jai giroan mutil batzuek, bueno, mutil askok uste dute egin dezaketela horrelako bortxaketarik. Ez da oso gai erosoa hitz egiteko, baino egia da amorrua besterik ez duela ematen. Eta hola izanik, berriro ere kontzertua amaitu zenean, nire lagunaren gana joan itzen, eta esan zidan hauek egon dira denbora guztia izorratzen. Eta nik esan nuen antolakontzakoekin hitz egitera noa. Eta joan itzen antolakontzakoekin, baina joan itzen momentu berean, berriz ere bueltatu ziren, izorratzen hasi ziren, eta persona honen autoaren kristalak jotzen, eskuekin, ez dago justifikaziorik horrelako tontakeriak itzeko, eta ez dago justifikaziorik violentzia matxistarentzako, ez dago. Eta nik ondo dakizaren, eta gizonez izarenean egitetxuzun gauza atzuk, gero begiratzetxuzu beste prisma batetik, eta ez zaude bat ere arro, bueno, pixka bat neurona pare bat, baino gehiago balin badituzu, ez? Begiratzen dituzu beste prisma batetik, esperientziatik, eta gainera begiratzen dituzu zure baloretatik. Eta nazkarria da emakumeek oraindik ere kaletik edo festagiroan edo lanean, bueno, lan munduan denok gaude nahiko izorratuta, ez? Baino egia da, emakumeek oraindik ere sufritzen jarraitzen dutela. Eta ez dela bat ere bidezkoa. Eta abesti hau horretaz doa. Nik nazkatuta abestia egin nuenean, neukan amor eta gorroto sentimendu bat, bai, hori nire lagunari intzioten horregatik, eta bai beste askotan nire lagunei ere egin dizkieten astakeringatik. Eta hori askatu beharra nuen, ni badakit hirugarren personan egiten dudan abestia dela, zeren eta nik ez dut inoiz berdin sufrituko arazo hau. Inoiz ez zait berdin gertatuko, baina hala ere nik uste dut abestia atera behar zuela, eta nire amorrutik eta nire ideologiatik eta pentsamendutik atera zen. Eta, bueno, doinua beti izan naiz heavy zalea, eta nik uste dut amorru hori askatzeko musika aproposena, heavy zela. Eta orduan egin nuen jebi abesti bat, 70garren hamarkadako jebian oinarritua. Pixka bat jamon organo bat ere sartu nion. Eta gero gitarra soloak, gitarra solo bikoitzak, harmonia egiten. Nik uste dut diska osotik hau dela, diska osotik hau, abesti hau dela, nazkatuta. Honena, ahotsa onenean, dudanean. Toma hori oso ondo atera zen, eta nik uste dut zentzu hortan ahotsa eta koruak hor nahiko ongi atera zirela. Eta ez da erresa diska honetan ahotsa oso ondo atera izana, zeren gertatzen da, ba, kontzertuak ematen ari nintzela, diska grabatzen ari nintzen bitartean, gauza asko buruan, eta hotsa ba, nekatu egiten da, herri-zerri zabiltzanean kontzertuz kontzertu, hemendik arat, baino nazkatuta izango zen niretzako ahotsa osasuntsuen egin nuen abestia. Gustatzen zait asko nola geratu zen. Gero mi menorren dago abestia, mi menor da gitarra batentzako tono egokiena, eta oso erresa da. Gainera riffak baditu aire kromatikoak. Kromatismoa da, ba, ez duzunean egiten nota batetik bestera salto bezala, egiten duzu, ba, adibidez, guazen, adibidetxo bat. Do, re, hori izango zen dotik rera. Gero, do, do sostenido re, jemazu tarara, hori izango zen kromatismo bat. Bueno, rela, tontontzako esplikatuta bezala, gutxi gora bera, ez? Nik ere ez dut asko ulertzen teoriaz, baino gauza pare bat ikasi ditut. Gero, zoaz ikusten, ba, ze formula dauden abestietan, eta ze patroi errepikatzen diren, eta zer indatxeket, hor zure abestiak sortzerakoan horrek ere izugarri laguntzen zaitu. Eta hortaz aparte, gero, ba inditzakezu gauza asko beste abestietatik kopiauta, kako txartean kopiauta. Artista batek egiten du kopiatu bere erara, kopioi batek kopiatzen du zuzenean. Hor dago inspirazioaren ezberdintasuna, ez? Norberak bere abestiari ematen dion pertsonalitatean, zeren errez esan genezake, ba, egokitu, ba, part-time lover dela, edo nazkatuta, ba, doktor, uforena dela. Baino ez, baditu elementu horiek, baina gero azkenean formazuk ematen diozu, eta letra ere ematen diozu. Eta bueno, gustatu zitzaidan ere abesti honetan, nazkatuta abestian, gustatu zait egitea letra bat nirea, eta ez lema bat hartzea, adibidez, azken boladan itzen den moduan, ez? Ez dago ezer txarrik lema batzuekin, baino originaltasuna, ba, pixkan landu nahiko nuke gehiago, ez beti da ez esan baino, nahiko nituzke gehiago seinalatu horrelako jarrerak dituzten personak. Horregatik, esaten du erasotzaile sexista, zerria eta matxista, jarri zure bi neuronak martxan, ospa egin eta utzi dantzan. Gehien bat, hau dago oinarrituta, ba, ni jotzen nari naizen bitartean, edo jai giroan, edo gertatzen diren erasotaz. Eta gertatzen dira erasoak, bai, leku ezkertiarrenetan ere, eta nazkarria, eta zuk pentsatuko zenuke, ba, sineste zina da, baina nola den arazo bat, hain gizartearen muinean dagoena, hain interiorizatuta daukaguna, ba gertatzen dira, eta horretarako, ba, hori aldatzeko beharko litzateke, ba, intsertzio berri bat, pedagogia asko, eta nik uste dut hori Eta bueno, gero azken aldian gertatu diren gauzak ere nahiko nazkagarriak dira. Gehien bat ba, komentatu da ez, Iñigo Errejonekin egin zituen gauza guztiak hipokrita hutsa. Eta gero ere Euskal Herri mailan sartuik esandako astakeriekin. Ba nik uste dut azkenean beraiek gaizki bukatzen dutela, irudi publikoa izorratzen die, baina egia da haiek baino okerrago beti bukatzen dutela biktimek. Biktimak tratatzea errudun balira bezala, edo biktimak esatea epaitzea, biktimak epaitzea, ba iruditzen zait astakeria hutsa. Gero, bai, izan egondatzeke minimo bat beste pertsona inozentea izateko. Bueno, legeak ez luke mendeku bezala jokatu behar, hori egia da, baino badakigu askotan zerri matxista dela, eta ez dagoela justifikaziorik, ezin dela ezer egin persona hori defendatzeko. Ba, gero ez da kaso gehiago ni kezkatzen naute, Errejoirena, Sarduik esan zuena, Rubiales, nik uste dut persona horiek pleistozenoan daudela eta aldatu beharko luketela haien jarrera, eta jarrera bakarrik ez, baizik eta batzuk zigortu beharko genituzke egin dituzten astakerian gatik. Eta bueno, hori izanen zen nazkatuta abestia. Hemen etorri naiz abestita zitze itera, baina hemen nago nire iritziak botatzen, pum, bam, pum. Eta gero etortzen da ba, diskan dagoen erdarazko abesti bakarra, eta lehen abestia erdaz eta erdarazko abesti bakarra. Eta nik normalean abestiak euskera zitzeko autua hartu dut, gehien bat ba, iruditzen zaneako hori dela nik nahi dudana eta ni errepresentatzen nauena, puntu bateraino ni euskara naiz eta euskaldun guztiok euskara gara, ez duelako beste inorrek egingo euskara, orduan iruditzen zait ba beharrezkoa dela euskal kultura egitea, euskal abestiak egitea, euskal ari naizenean euskaraz esan nahi dut. Ez dut hainbeste balio ba esaten dutenean bai euskal kultura eta erdarazko, bueno, egia esan bi hizkuntzak ofizialak dira, teorian sar dezakezu euskal kulturan erdarazko hitzen bat, erdarazko abestiren bat edo, baino egia da banik hartu dudan konpromezuan, nik hartu dudan autua da musika euskaraz egitea. Gertatzen dena orain da baina momentua, ez? Baina abesti hau ene arrebarekin sortu nuen zean nere gelan gitarra batekin elkarrekin ari ginen, eta abesti hau dator ba momentu hortatik 2020an nun ezin genuen geure etxetatik atera eta harrapatuta ginen onerako eta txarrerako, ez dakit, askok gehien bat gazte ginenok oso gaizki pasa genuen. Askatasuna, ba, bueno, nik gaizki pasaba nuen, ni baino gazteago edo ateratzeko eta ondo pasatzeko garaian dagoen pertsona batek nola pasa zuen, nik ez dut jakin nahi. Baino gertatzen dena da, ba hau izan zen testu linguru horretan. Eta elkartzen ginen portuan. Donostiko portuan hartzen genuen autobusa, bueno, hau izan zen lehenengo Ba, lehen irteten usten zuten hasieratik, irteten pixko bat usten zutenean, hartzen genuen Donostirako autobusa, eta gitarrarekin, eta Donostiko portuan jartzen ginen elkarrekin abesten, eta elkartzen zitzaizkigun, ba, persona bat edo beste, egia esan amar pertsonako taldetxoa egitera iritsi ginen, eta guzti, orduan dena oso pozik, eta taldetxo hori, taldetxo hartako jendea ere menzionatzen da, ba, minutu terdi abestidan, nola lotu bi abesti hauek, ez? Ba, abesti hau testu linguru hortan, Te llevo en volandas testu linguru hortan sortu zen. Eta hor sortu zenez, egin genuen erdaraz. Gertatzen da, ba, gazteleraz sortu genuela Arrebak eta biok, berak eta nik egin genuen letra, orduan, eta hori kasua da diska hontan ere bai, imperfektuak abestian ere, berak eta biok itzen dugu letra, eta azkenean hori ere politia da, anai arreben arteko erlazio txori. Orduan egin genuen bat erderaz, eta beste bat euskeraz, konpensatzeko edo. Ez dakit, gauza da, badakigu hor elkartu ginen artean, etorri dira, ba Latinoamerikatik etorri diren lagun bat baino gehiago ditugu musika egiten dutenak, eta musikara dedikatzen direnak. Hor daude adibidez Biurrun Akademia da Donostin dagoen musika akademia txo bat, uruguaio familiar batek eramaten duna, eta beraiek antolatzen dituzte ere jam sesionak eta ostegunetan, eta hartara juten gara jotzen ere, eta gero aparte batugu lagunak adibidez direnak brasildarrak edo Honduraskoak edo horrela, eta egia esan latindar komunitatearekin, musikariekin oso ongi eramaten gara, eta orduan abesti hori naturalki erdaraz suertatu zen. Eta nik uste dut abesti horrek ondo islatzen duela zer nolako giroak izaten ziren haiek portura joaten ginenean, elkarrekin jotzera, ba, izaten zen udaldera, eta hor egoten ginen portuko espigoian, gitarrak bat abestearekin hartuta, eta abesti asko jotzen, batzuk debekatu ziren, La Flaca debekatuta, Jarabe de Paloren La Flaca debekatuta, hori ez du egingo, gero zein gehiago debekatu genuen, bueno, Soldadito Marinero debekatuta, eta horrelaxe. Eta gero iristen zen momentu bat, nun toke de queda delakoa, nun joan behar zen nun ja etxera, eta toke de queda delakoa zen, eta orduan toke de queda abestia abesten genuen, hori horre ere sortu zen, eta poliziak etortzen ziren, eta etxera joan behar izaten genuen, edo beste lekuren batera poliziatik gordetzeko. Izan zen denboraldi bat oso arraroa, baina nik uste dut portura gitarra jotzera joatea lagun batzuekin, nik uste dut horrek salbatu nindula depresio handiagoa izatetik. Naliatu zen puntu bat non ezin nuen gehiago, eta hori egin barruen. Eta hortik ateratzen da bat, Llevoen Volandas abestia dela abesti bat guztiz uda ekartzen dizu gogora, ez? Uda eta lagunak, eta pixka bat onirikoa ere bada, ba, teatro eta jendea, eta bueno, nik uste dut daukala bisitasun berezi hori, nonzuk gorputza dantzan jartzen duzun. Musikari dagokionez, basi ginen egiten rumbatxo bat, gero produzitzen ari ginen esan nuen, zer moduz sartzen badiogu pianotxo bat salsa eran, eta hori ere egin genuen. Zeren eta ez hautzen ditugu hor gure lagunen latindarren artean bat, baten batek pianoa oso ondo jotzen dute, estilotun bao, esaten den magun, saltza egiteko. Eta hori horrelako zerbait imitatu nahi izan genuen, gutxi gora bera. Hortaz aparte, sartu genituen Aitor Balcarlos Latxamakoa, makina hutsa da, etorri zen eta sartu zituen trompetak eta tromboiak, eta nik uste dut hori bereziki politia gelditu zela, trompetak ematen diote bizitasun polit bat abestiari. Gero zuzenean, noski, ezin dugu trompetekin egin, zuzeneko bandak ez dauka trompetarik. Orduan, hor, trikitisa jotzen du Aratzek. Eta bueno, politia gelditzen da ere. Baino egia da, trompetak, eman ziotela berezitasun bat. Hortaz aparte, Ander Garitasek bere rapa sartu zuen, berak sortutako rapa zen, aurreko diskan, bekatarian, nik sortu nion rapa lizuna abestian, eta oraingoan berak sortutako rap bat zen, eta berak baitu nahiko klitxe abestiak idazten dituenean, bere abestiak ere idazten dituenean, baditu nahiko klitxeak. Ni ez nago adibidez egiten duen drogaren apologia horren hain alde, baina nik uste dut hemen politxea dituzela, nik karakterra ematen diola. Eta bueno, oso pozik nago nire arrebarekin abesti bat egin nuelako, eta elkarrekin ba entzun dezakegulako orain. Gero, nire laguna Jaizak Errenterin igo ginen egun baten Arramendira, Arramendira hor dagoen muño bat, eta bideotxo bat grabatu genuen, gainetik abestiaren letra jartzeko. Eta iruditzen zait gauza oso sentzillo eta etxekoa bezala. Eta iruditzen zait politxak elitzu zela, nire arrebak ere Los Angelesetik nire arreba bidaiari hutsa da, eta oraindik ere Mexikoan dago. Bino, garai hartan Los Angelesen zeon, eta Los Angelesetik bidali zitxon irudi batzuk bideoan sartzeko, eta horrein genuen, argazki albuntxo bat, txikia, bueno, pixka bat, borroso gelditzen da, baino bai, politxe aterazen bideotxo xume hori, denak ez dute izan behar bideoklip bat izugarrizko presupuestokin, egin dezakegu ere, bideotxo xume polit bat, asko eskatu gabe, eta abesti honek, hori eskatzen zuen, ez? Abesti hau, abesti hau nire lagun baten gogokoena da. Bueno, batek baino gehiago esan dit abesti hau bere gogokoena dela, igual bi personak esan dit, eta bueno, posten naiz. Gero, pentsatu nun single bezala ateratzea ere, baino luzegia da, gauza asko ditu, gitarra soloa, hip hopa, eta bukaeran regetoia bukaeran, hori izan zen erokiri bat pentsatu genuena, eta funtzionatzen du, eta ondo dago, zeren eta motibatzen zaitu, eta bukaerako regetoi lerketa horrek funtzionatzen du ederki, esango nuke. Eta bueno, momentuz gaurkoz hemen ustea badaukagu diskaren hiru abestitxo hauekin, egokitu nazkatuta eta te llevo en volandas. Espero dut zuei ere saiotxoa gustatu izana. Gero, hau denez ateratzen dudan bigarren diska, ilusio handia egiten dit jendeak entzutea, eta ilusio handia egiten dit norbaitek ea abesti hautako bat kutxun modun hartzen duen pentsatzea.
1: Hau, beste lauda. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
3: Lily Fitz eta Esti Markezen abesti berrienak entzungo ditugu jarraian, Over Your Head eta Aukeratu Gabe.

badakigu pixkanaka urtzen badoala, badakigu soldaute indute dagoeneko urrengo urtean izango diren euren agur esateko kontzertuetan. Eta orain agur kapitaina izeneko abestia aurkeztu digute.

Eta gaurko saioa amaitzeko Judith Nedermanen album berriko beste abesti bat, izan ere asko gustatu zait albuma eta zuekin partekatzeko gogoa neukan, zure ostean Desprez de tu izena du abesti honek Marenekin egindako elkarlana da. Honekin agurtuko zaituztendik gaur, ongi izan eta hurrengo aster arte.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Maiatzak 15a da eta beraz festa eguna da Euskal Herriko txoko askotan. Gaur San Isidro nekazariaren eguna ospatzen da egutegi katolikoan. Eta horrekin lotuta, baserritar askoren ohitura da San Isidro eguna ospatzea, baserritarren eguna.
1: Asko dira San Isidro eguna ospatzen duten herriak. Amurrio, Kanpezu, La Puebla, Zuia, Badiño, Ajangiz, Derio, Fika, Ibarrangelu, Beasain, Anoeta, Villabona, Oiartzun, Herriberri, Lizarra, Mendavia, Orreaga, Tafaia eta gehiago.
2: Kondairaren arabera, Isidro nekazaria, egunero utxik egin gabe mezetara joaten zen goizean goiz, lanean hasi aurretik. Egun batean, mezetatik bueltan sorora joan eta lanean asterazi joala, soroko languziak eginda aurkitu zituen. Mirari hori dela eta ospatzen omen da San Isidro eguna.

0: Ez dezatela lanik egin baserritarrek, deskantxurako eta ospakizunerako eguna izan dadila. Ez dute lanik egingo ez da ere, baina beste arrazoi oso ezberdin batengatik ikuskizunetako teknikariek greba eguna dute gaurkoan.
1: Ondorioz, hainbat ekitaldi bertan behera geratuko dira eta arte eszenikoen agendan ere eragina izango du jakina. Adi egon beharko dugu.
2: Bada, begira, beste greba bat aipatuko dizuet nik 1950-eko gaurko egunez gertatu zena. Greba orokorra hasi zuten Nairobin, sindikatuek horrengo egunerako deitu nahi zuten, baina milaka langilek egun hartan jada lan egiteari utzi zioten atxilotu berri zituzten bi lider sindikalen askatasuna eskatzeko.
0: Lan baldintzako betzeko eskatu zuten hasieran eta ondoren ekialdeko Afrikako lurralde guztietako langileen askatasuna aldarrikatu zuten.

0: eskubideen alde mobilizatzeko erraminta ona da greba, baina badaude bestelakoak ere. Hemen doa beste adibide bat. Gaurko egunez, 1887ko maiatzaren 15ean LGTB eskubideen aldeko lehen erakundea sortu zuten Alemanian.
1: Batzorde zientifiko humanitarioa zuen izena eta harreman homosexualak debekatzen zituen zigorkodeko 175. artikularen aurkako kanpainarekin hasi zuten bidea. Naziek gogor jazarri zuten eta tamalez 1933an desegin egin zen.
2: Alemaniako LGBT historiaren azterketa sakon bat ikus daiteke Berlingo Schulz Museumen LGBT historiaren kontserbazioari eta edapenari eskainitako erakunde bakarra da munduan.

0: laguna.
1: Eta ezinaztu gure herrian adituak garela mobilizazioetan. Gaurko egunez 2013an Ondarroan Urtza Alkortaren atxiloketa zailtzeko zubi batean bildu ziren 100 lagun.
2: Ia aste betez Alkorta babesten aritu ostean 100 poliziak joan behar izan zuten berau atxilotzera. Ertzaintzak indarrez atera zituen zubien elkarri helduta zeuden herritarrak. Lau ordu inguru behar izan zituzten Ondarroarrearen gana iristeko.
3: Donostia, Ondarroa, Iruña, Gernika, Loyola, Gasteiz, herri Arresiak indar handi hartzen hasi ziren atxiloketa politikoei aurre egiteko tresna gisa. Desobedientzia zibila tresna gisa erabilita eta irudimena, elkartasuna eta duintasuna armatzat hartuta.

0: Gure herriko adibidekin hasita, ezin aipatu gabe utzi 1977ko gaurko egunekoa, amnistiaren aldeko bigarren astea amaitu zen Euskal Herrian, amnistiaren aldeko batzordek antolatuta Euskal Herria osoan mobilizatu ziren maiatzaren 8an hasita, frankismoak errepresialiatutako guztientzat amnistia eskatzeko.
1: Franco hil eta bi urtera, ekainerako hauteskundeak deituak ziren, era sektore bakoitza bere jarrerak zehazten ari zen. Herritarrak Euskal preso politikoen askatasuna eta amnistia eskatzen hasi ziren. Presoen kaleratzearekin batera, Euskal Herrian demokrazia egon zedin eskatzen zuten.
2: Espainiako gobernuak etzien eskaerei guztiz erantzun eta amnistiaren aldeko borroka indartzen hasi zen. Giro politikoa etzegoen lasai. Etak ekintza ugari egin zituen eta gobernuak horri erantzun zion errepresioaren bidez. Amnistiaren aldeko lehen astea otsailekoa lasaiagoa izan arren, bigarren astea maiatzekoa hauteskunden atarian zen, eta polizia zein Guardia Zibilaren jarrera bereziki oldarkorra izan zen.

0: Bada gaiarekin jarraituta frankismoaren gogorrena bizitza egokitu zitzaion emakume bat aipatu nahi dizuet, gaurko egunez hiltzen Miren Jone Azurza kazetaria, kazetaritza ikasketak bukatu eta titulua eskuratu zuen lehen emakume euskalduna.
1: Donostiako Antigua auzan jaio zen 1929an, bizitza osoa emanazion idazketari hori gabe ez zuen ulertzen eta euskera izan zuen bere beste zutoina. Idazketa nire mundua zen eta da, kazetari zena ez da inoiz hiltzen, aipatu zuen, naizi eskainitako elkarrezketa batean.
2: 1960ko hamarkadan, euskal kazetaritzak ezagutu zituen aldaketarik handienen ardatz nagusietako bat izan zela diote garaiaiek bizi izan zituztenek. Izan ere, 1969an, Zeruko Argia aldizkariko zuzendari izendatu zuten. Emakume bakarra zen, gizonezko zinguratuta.

0: Ba, efemerideak errepasatuta saioari hasiera emateko moduan gaude.
1: Doinuetatik haratago podcastaren atal berriena entzuteko aukera izango dugu.
2: Argia dantza taldearen inguruan sortutako erakusketari buruz arituko gara Frantxi López Landetxe, Mikel Urbeltz eta Ane Albizu gonbidatuekin kafe hutsa edo tea edo dena delako hartzen dugu bitartean.
0: Aiora Mujika ere badator gurera. Musikariekiko harreman parasozialetaz hitz egingo dugu gaur.
2: Eta agenda ere prestatu dut, baina esan bezala aldaketak egon daitezke gaur.
1: Ba, entzuleok, maiatzak 15 ditu gaur eta ostirala da. Ongi etorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete.

0: zuekin entzuleok Oiana Maritoren agen be, egunon?
1: Egunon!
0: Eta zuekin Goiuri Ezeizarandia, egunon?
1: La genial Goiuri Ezeizarandia, zendik aurrera barkatu.
0: Izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1183 garrena du, maiatzak 15 ditu. Goizak 10ak eta 17 minutu eta gu 3 urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongietorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean.

0: Goizeko 10:19 minutu eta bagoaz gaurkoa poliki-poliki eta goxo-goxo abiatzen. Gu hemen goxo gara, kalean ez zain beste. Horentxe gonbiatua sartu da, esan du. Bueno, mundu guztia honekin ari garela, topiko xamarra, baina euria dugula eta tira, ba, hor, badira variante ezberdinak, ez? Norbaitek pentsa ezak, jo, ze uraldi makurra euriari du Euskal Herrian, beste norbaitek esango du maiatzaren 15 da, San Isidro, euria egiteara ez da hain gauza arraroa gure Euskal Herria honetan, bagara errekak betetzen ari direlako posten garenak ere bai, bakoitzak berea topatzen du, izango da, gaur aterkia eta neguko bota jantzitare gustora atera denik, akaso ez zain beste, baino norbait izango da, beraz, tira, bakoitzak egokitu alduzuen moduan gaurko giroari. Edita Brokosek idatzi digu egunon, Gorkak ere bai, egunon, ze hotz, bai, da, fresko egiten du, Gorka, zehingo diogu. Nire gaueko super maite duta da nire auzoa, gora hitzako jaiak da gora auzo independienteak, pres gaude festetarako, txokolatea, elektrotxarangati, jeiak, iratzara romeria, asteburu guztiak kalean pasatzeko prest, lana, parranda, eta nahi duenak etorri, nire txen sofakama bat, badaukat. Ba, eskertzen dizugu, Gorka, ez da onera asteburuko planet tan parrandasko egitea. Bai, hainbat kontzertu ikustea, baina estimatuta dago, kontuan izango dugu. Diuhu gora uzoko festak dantza bikaingo juri ari da esaten edaten katilu honenetik. Laizter biserak salduko ditugu. Adi. Gaur Eneko eta Xabi nun daude? Ba, Eneko gaur jai dauka. Xabi Buruelarri ari da datorren astean kaleratuko dugun bideotxo bat prestatzen. Eta horrela xe kontuak, Gorka, hau xe dira gure kontuak. Egunon guztioi esan da bezala, maite duten tartearekin egingo dugu aurrera, oian amaritoren agenbez, zuri dagokizu, lehen maite dut hori.
1: Begira, ba, enuen gogratzen joan den astean, mensaioan egon intzenean, Josune Belez Mendizabalek esandako zerbaitekin lotu nuela, eta esan nuen, ai, datorren asterako maite dut ez bat badaukat eta idatzi nuen, baina gero irakurri nuena esaten nuen, zer zen hau? Baina gogratu naiz, zertzen nik esan nahi nuena, baina ez, zerekin lotu nuen. Momentu hartan, ez dut gogoan zer esan zuen igogailuen inguruan. Zuek ez duzu gogoratuko, ez da?
0: Gogoan dut, igogailuan erdi ataskatuta geratu zela, mugikorra moztu zela, gero ateratzean, borratu nituen justu hotza audioak. Baina, ez dute erabat gogoan, ala eta guztiz ere.
1: Bueno, lasai.
0: Berreskura ezaket.
1: Ez, lasai, bueno, berdin dio, nik esango dut, esan beharrekoa, hori bai, esan nion, eta Josuneri momentuan idatzi nion, izugarri gustatzen zaidala prestatzen duena.
0: Eta
1: idatzi nion, eta bai, hori batetik. Baina, bueno, maite dut eza zein zen, ba, igogailuetan, bueno, nire eraikinen igogailua dago, ez? Irakoreko dizuet?
0: Hori nahi nuen, bai.
2: Isiltasunean, bakarrik eta kubikulo horretan egin du. Eta igogailua deitu dudanean, jaitsi den solairutik ikusita laugarreneko pixukidea izan da. Bakarrik zegoela eta kubikulu horretan izan dela hori fijo. Isiltasunean edo estandarekin hori ja ezin baieztatu. Kolorea balu bizia litzateke eta ez Benidorrera joan diren Gasteizarren modura beltzaran delakoa, baina gaizki dago jatzen delakoa. Eta janduenak horrela marraztu duelako behelaino toksiko batean. Azkar mesedez, horrelako kasuetan igogailuetan gas aurkako maskarak jarri beharko lirateke.
1: Ba, ezakit nik zergatik lotu nuen, nik bizi igogailuan bizi nuen esperientzia txiki batekin. Kontua da, igogailuetan askotan, topatzen zara bizilagun batekin, eta ez dakizuz, egunon, hotza, ez da, egualdia izaten da, ez, gaia. Eta egia da, oso elkarrezketa xinpleak izaten direna, baina, bueno, batzutan egoten da zerbait edo.
0: Alare, asko zobe hori, Ayusoren Mexikoko bisita zitzegin nahi dizuna,
1: bai,
0: baino.
1: Hori ere, bai.
0: Ezagizu nondik aterako den konversazio hori?
1: Bai, hori horra arriskua, ez dakit. Baina, lehengoan tokatu zitzen bizilagun bat, gaina bizitza osoa bertan dara mana, zen irera ikinean turista asko egoten dira. Mobilarekin sartu zen, mobila behiratzen hasi zen, eta bere solairuen jogo, eta etxean, behiratu iren, ez. Eta oso sentsazio arraro haukinun, esan nun, nahiago, nahiz eta eguraldia zitzein ez daukala igual edo bisigual karrezketak izan, nahiago dut hori, sentitu nintzen oso deser oso bezala. Bai? Ez itzaren gustatu. Bueno, eta sentsazio horrekin maite dut eza. Eta gero, maite dut txiki batekin entorren oso simplea, eta da, zoriontasun malkoak ateratzen dizkizuten lagunen mezuak.
2: Zebolita.
1: Horrekin entorren eta igogailuarena gero batu naiz.
2: Zebolita.
0: Ba, maite dut bikoitze hori. Nahi alkortak idatzi dugu esanez, bizilagunaren gaz toksikoa zen, igogailuarena.
2: Ba, bai, hori da. Vale. Puzkarrak.
0: Eta bere maite duta, Zizurkilgo Gorritziren baserriko argia eskultura. Emakume baserritarrei egindako aitortza.
2: Oh, ze polita.
1: Mira, gaur argi asko.
0: Bai, gaur argi asko. Ez da zeruan argi gehiegi, baina jarreko dugu guk argi antzuleok. Hortarako etorri gara. Hortara etorri gara ona, eta Julen Goikoetxea lankidearek eskatuta daukagu, gaur itzulian eguraldi honekin, ea baz gertatuko den, ibilbide oso oso sigisatxua eta malkartxua, eta
2: lurrera.
0: Delikatua. Lurrera baino, elmugara zenbat txirendurari helduko diren, zenbatek bidean akaso amore eman, ez da etapa bat ere erosoa gaurkoa, baina eguerdiko amabiatetik aurrera, kontatuko dizuegu eta bien bitartean hemen telefono bat daukagu jotzen. Oian hartu zuzenean hartuko dugu.
2: Ai, hartuta esan, zuzenean zaude.
0: Que
2: es lo que quiero, la tarjeta del hormiguero. Zai dozu.
0: Goyuri.
2: Ai, telebizan hori egiten dute.
0: La genial, Goyuri.
2: Ni naiz, la genial, Goyuri.
0: Kontatuko duzu hori? Hori da zure maite duta?
2: Ez.
0: Zina zure maite duta?
1: Baina nigaletu nahi nizun bai, hori zertzan.
2: Ah, bueno, perdón, kontatuko dut, hori nahi nuen norbait.
1: Desiatzen nahi da.
2: Bestela pixat gaizki gatzeza, baina no, zok galdetuta.
1: Ba, horreatik.
2: Kontua da, atzo etorri zela Luciana Pecker idazle argentinarra, gazetari argentinarra, Tolosara, bere liburu berriena orkestera. Liburuak izena du, La Odiokrazia al fondo a la derecha. Eta liburu orkezpena izan genuen, eta ba, niri egokitu zitzaidan, pixat moderatzaile lanetan eta aurkezle lanetan aritzea. Eta egia esan liburua zoragarria da. Bueno, Luciana Pekerrek hitz egiten du liburu horretan nola ultraeskuinaren laborategi bihurtu den Argentina. Eta hor dagoen ba, Javier Milei eta Mileiren jarraitzaileak. Eta gero ba, liburuan pixkat azaltzen du nola gaur egun ordea pixka bat ultraeskuinaren sareak nola dauden denak lotuta eta Argentinan Milei hauteskundeak irabazteak gero eragina duela ba, bai Estatu Batuetan edo Frantzian edo Txinan edo zein lekutan, ez? Ze, bueno, ultraeskuina antolatuta dago eta bueno, ba, pixkat horren inguruan hitz egiten du liburuak. Zasan bezala, niri egokitu zitzaidan ba, hortxe aurkezle lanetan egotea eta oso ondo joan zen, zai ba, izu? Aitortu behar dut, oso ondo joan zela, denik, ba, liburua irakurri nuen aurretik, eta aukeratu nituen esaldi batzuk, egin nion, gutxi gora bera inigo, sarraskia.
0: Ados.
2: Hemen, irratian egiten dugun sarraskia, ba, horixe egin nion, baina liburuarekin. Eta arduan, gero, amaitu zenean, bueno, argazki bat atera genuen elkarrekin, eta, ba, Luciana Pecker dela, kazetari bat miresten dudana, ba, bueno, ba, Lucianak bere Instagramean jarri zuen, ba, atzo liburu aurkezpenean egon zela con la genial Goyuri Ezeiza. Eta nik, ba, hemendik aurrera nahi dut mundu guztiak nere izena esan berduenean esatea la genial Goyuri Ezeiza. Zan dit, nere mutilagunak esan dit, dala pixkat zirko girokoa. Pixkat domadorea edo horrela materiala.
0: Bai, trapezistari izan zintezke.
2: Hemen dago zuekin, la genial Goyuri.
0: Pixkat, ladies and gentlemen, pixkatola ez.
2: Pixkatola. Eta orduan ez egitea beste gustatzen zaidan. Baina...
1: gustatzen zaizu.
2: Baina nator puztuta. Eta ordu gaur, hemen kabitu ezinik, atetik, ze... ba... claro, guapuztuta, ze gainera, torri zen jendeak ere esan zidan, haizu, ba, ze interesgarria izan den, eta ze harina joan den dena, ez? Eta nire harina kontzeptua asko gustatzen zait. Ze batzutan, harina iruditzen zaigu despektiboa edo izan daitekela, eta ez gauzak, izan behar dute, harinak, naiz eta ultraeskuina zitz egiten ari, naiz eta mezuak oso garrantzitsuak izan, eta ez izan azalekoak, baina jendearen sentsazioa izan bazan, harina izan zala, ba? Zoko arratxaldea, bani, oso pozik. Eta horregatik la genial, baina hori etzen ere maite dute, baina izan
0: zirekin. Zein azure maite dute, Goyuri?
2: Arginano.
0: Carlos?
2: Bai, maite dut, Carlos Arginano. ez dakit, oso ondo azaltzen, bueno, zergatik, ez? Ez dut pertsonen ezagutzen. Naiz inoiz egon berarekin, aurrez aurre. Baina, nik telebista piztu eta Arginano ikusten badut, sentitzen dut nola baiteko goxotasuna, gertutasuna, lasaitasuna, han dago, Carlos. Gero egia da, elkarrezketetan aipatzen dituen gauzekin ere, ados nagoela, ze berak, bueno, ba, kritikatu izan ditu, ez dakit, ez? Kritikatzen ditu, takit, funts buitreak, kritikatzen ditu, ba, ez dakit, Egia esan gauza asko kritikatzen ditu Karlos Erginon no, okizta isiltzen. Eta hori ere...
0: Nahiko zure taldean egin nahiko zenuken norbait.
2: Oida, eta hori ere gustatzen zait. Eta gero, asko gustatzen zait, berak aldarrikatzen duela, eta uste dut guztiz ados nagoela, dela, berak egiten duen sukaldaritza dela, boltsiko guztientzako sukaldaritza. Eta berak egunero egiten dituela, be egunero proposatzen du errezeta bat, eta berak jarraitu duela, eta saiatzen dela, bera bere lantaldea, zakit, zenbat pertsona egongo diren Karlos Erginaren unibertsuan, baino benetan proposatzen dituzten errezetetan kontuan edukitzen dutela, ba, bizitzaren prezioak eta gora egin duela, eta supermerkatuetan prezioak ere gora.
0: Beraz, legatzalde batera utzi eta berdelera joko dugu.
2: Eta gaur patatekin hause egingo dugu, eta erakutsiko dizkizut mila modu, ba, ez egitez, osagai honi zukua ateratzeko, ba, erosketako poltsa ja dago oso garesti. Eta, dardun, izutzi zait, pertsona bat, bai, argina, no? Ez que esaten didazu, ez aidazu pertsona bat, mundu guztiari ondo erortzen zaiona. Eta esango nizkizuke bi. Direla, Arginano eta Angel Alkain. Eta ya está, ¿eh? Segero, ay, ba, jende jatorra, telebizta, ez dakit, Julian Jantzi, oso polemikoa da. Eta ez zaio, jende askori gustatzen zaio, beste...
0: Askori ez. Zaila da, esposizioa ondia izan, eta orida, jendeari ondo erortzea. Hori gira da.
2: Horregatik.
0: Ja, nik Alkain eta... zera, Arginano aipatu dituzu, eta biekin lan egiteko aukera izan dut. Arginano jefe izan nuen, oso arroenago egin genuen UI programa hartaz, Oskar Terolek zuzentzen zuen, momentu hartan Euskal Telebistaren historiako saiori garestienari izan zen, eta jaso zituen hainbat interpelazio parlamentario machismo kontuak zirela, eta etzen harritzekoa, momentu batean bainetek formularen bila Kronika Esmarzianaseko zuzendari orde izan zen, urte guztia egiten Kronika Esmarzianaseko zuzendari orde izan zen, Josep Mike izeneko tipo bat ekarri zuenean, eta bere errezeta izan zen edizio gelara joan, eta esatea egin itzazue Brasildar titi biztan dituztenen bideoak selekzioa animatzen, eta horrelako kontuak, ez? Beraz, polemiko txua izan zen programa hura, eta egia esan, 6 azpila beti garo nituen nikar bai antenan eta baita gidoi gintzan ere, gauza on asko izan zituen, han ezagutu nituen gidoilari bide lagun izan genituen Mikel Bernuez esaterako, edo Carlos Bera, edo Kike Diaz Derrada ere han ezagutu nuen, eta maitasun handia hartu nion pertsona bate izan zen, eta horrelakoak egon ziren, eta Arginano etortzen zen programetara, ikustera, ba, berazelako baineteko burua, ez? Eta gogoan dute, askotan, astelenetan saioaren ostean, berandu bukatzen zen hartan, afari egiten genuela pasai Doni bane izango zen, ez? Hau Pasei San Pedron, edota... Zalantza daukat. Pixka bat lehenago ez dote zen. Baina tira, hortxe, Pasaia inguruan, ez duko goratzen nuntzen, Javi de Pedroren sozida izango zen. Eta Arginanok berak prestatzen zuen afaria. Eta egia esan, oso tipo jatorra izan zen beti. Tratuan, konversaziotan, eta... Baina batez ere sukaldean, telebistan ikusten duzuen bezelako xea zen. Parrilla bukatu orduko eta aragia zerbitu orduko parrilla garbitzen ari zen, eta auta beste eta lapikoa eta papertxua mienda, oso tipo txukuna eta oso telebizan ikusten den bezalakoa. Eta egia esan, ba, bueno, poza eman zidan konfirmatzea, ba, telebizan egiten duen hori oso egiazkoa dela. Bere sukaldean aritzeko modua, ba, horixe dela.
2: Arginano, gero gainera behin elkarrizketa batean kotatu zuen, bere emaztea ezagutu zuenean, bere emazteak arrandegi baten egiten zuela lan, eta orduan beraien zitak izaten zirela, joaten zitzaiola arrandegira bila, eta gero joaten zirela ez dakitze bankura, eseritzen ziren, eta Arginanok eskamak entzizkiola. Eta horrela, beraien arteko intimitatea horrela sortu zela, ez? Ba, azalean zuzka, eskamak kentzen zizkiola, eta hori ederra iruditzen zaitu. Baina, txatean, gauza bat argitu nahi dut, ze txatean jarri dute. Ta nizer, goiuri, ez nahiz majo, eske ez da kontzeptua hori.
0: Ez da jatorra izatea.
2: Ez da jatorra. Edo ez, jende asko dago jatorra, baino, badibidez, ni kontsideratzen naiz pertsona jator bat, baino uler dezaket, entzule guztiek, esatea, ba, entzulen artean egoten norbait esaten duena, bon, eska hau petardagia iruditzen zait, edo horrela, eta egitez, baino jatorra naiz. Oida, Arginano eta Alkaina aipatu ditut, jatorrak dira, baino gero gainera iruditzen zait, ez dagoela inor, itz txar bat duena beraientzat.
0: Izango da inore, baina ez da orokorra, bai. Da, da beste pozartu nuen duela gutxi, Carlos Arginano Euskadi ratian, elkarrizketatu zuten, reel bat ikusi dute Instagramen, eta mantzidan poza, hainbeste urte gazteleraz telebistan ikusi dugun pertsona batek, euskera eta ikera, ze ondo egiten zuen gaur gorkoz, ze... Bueno, ikera aritzen garenean ere, batez ere guk hemen Tolosaldean eta badaukagun nahiko joera, bueno, ba, behar ezten aditzak itan ora eramateko eta menpeko perpausanea, bueno, alokutiboan gaizki aritzeko eta ostras, ikusi nuen Arginano oso fin, oso trebe eta mantziran poza eta gero lehengoan grabazio batean beste lankide batzuk topatu nituen Euskal Telebista inguruko teknikariak esan, bai, Josebak ere gurekin bai. Ikera egiten du eta nik esango nuke aita semeek harreman hori ere itanotik izan dutela. Bida, bueno, ezkara hasiko mentxalotzen natural behar lukeena, baina era berean, ba, beste egoera askotan eta retegi pelota zaleen aita seme harreman hori hor dako adibidez, ematen dira bestelako joerak eta ba, poza mantzidan, oso sasoien ikusi nuen euskeraz argina nota, norbaitek, bueno, eta zer espero zenuen, ba hori, bakaso inbeste urte gazteleraz telebistan ikusita, sentsazioa auskalo, lan mundu horietan, eta uta beste, ba, akaso galduxiago edo erdoilduago izan zezakela, eta ez da horrela izan.
2: Gombidatuko dugu, argina no.
0: Hoi, gombidatuko dugu.
1: Eta gero elkartan mazkaritxo bat, jak.
0: Izta txarra. Aizut, alkain ere oraintxe lanean daukagu, ez da? Zen izaitu nintzen alkain...
2: Bai,
0: antzeslanen batekin nago. Ez?
1: Antzeslana?
0: Zerbait ikusi dute egiten alkain?
2: Alkainek egin du oraintxe bertan telesail bat superra izena duena, supermerkatu batean gertatzen diren gauzak.
0: Ikusi dut zerbait eta nekin oso ondo nondik bai, ba.
2: Bueno, eta bi hauek aipatuta, Alkainek Arginanoren imitazioa egin zuen behin guazemanken eta esketx hori YouTubeen dago eta esketx horrek balin badauzka 3000 visualizazio 2009 eta 1989 dira.

0: la luz.
1: Entzule, goizeko 10:28 minutu, gure gonbidatuak atetik sartzen genituen, kokatzen, lasai kokatu, baina segituan aurkeztuko dizkizuegu, goizeko 10:28 ditugun honetan esan da bezala, badaukagulako zerren inguruan aritu urrengo minutuetan.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Argiaren itzala, San Telmo Museoa, Dantza Laborategia. Franchi López Landatxe, Mikel Urbeltz eta Ane Albizu. 60ko hamarkada, diktadura betea. Arlo askotan iluntasun garaia, baina beste hainbatetan argia nolabait ikusi zela esan genezake. Debeku eta egoera gogor hoietan, euskal kulturak indarra erakutsi zuen. Eta musikan ez toka mairu mugimendua sortu zen bezalaxe, askok dantzan ere halakoa gertatu zela diote. Argia dantza taldea sortu baitzen. Iluntasunean, argia gailendu zen. Mila betzion da 64 urtea zen, eta Marian Arregi eta Juan Antonio Urbeltz izan ziren taldearen gidari. Urbeltzek dioenez, Euskal Herrian folklore dantza taldeen historia bitan banatzen da. Argia taldea baino lehen, eta argia taldearen ondoren. Ekarpen izugarria egin du taldeak 60 urte hauetan guztietan. Eta horren erakusgarri da, San Telmon ekainaren 21 arte ikusgai egongo den argiaren itzala erakusketa. Museoa bera ere taldearen hasierako urteaietan etxe izan zuten. Laborategi gisa bertan ikertu eta entxeatzeko aukera eman baitzien. Bertara, Oteiza, Estot Kamairuko kideak edota garaiko kultur munduko jendea bertaratu zen. Bertan landutakoak, euskal dantzaren mundua eraldatu zuela esan genezake. Eta hori guztia ikusgai dugu esan bezala, San Telmo Museoan ekainaren 21 arte egongo den, argiaren itzala San Telmo Museoa dantza laborategia erakusketan. Argia eta bere itzala barrutik ezagutzen dituzte Iñaki Arregi, Mikel Urbeltz eta Ane Albizuk, eta Franchi López Landatxek kanpo begirada eskaini du hau dena ontzeko. Lauak izan dira erakusketako aholkulari eta komisario, eta gurean ditugu hoietako hiru. Egunon eta ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Mikel Urbeltz, Ane Albizu eta Franchi López Landatxe.
2: Egunon.
3: Egunon.
1: Egunon irukate.
4: Galdera ofizialak bi dira, baina hiru dira gonbidatuak. Agian hirugarren galdera bat
1: asmatu
4: behar dugu, eta horrela bakoitzak galdera bat erantzuten du. Badaukazu zerbait buruan?
1: Olako estilokoa, ba...
4: Egingo dut. Galdera bat, bigarrena, eta erantzuten duten bitartean hirugarrena.
5: Hirugarrena pentsatuko dugu.
4: Oso ondo. Bigarren kafeko galdera ofizialak dira hauek, beraz ez pentsatuz ezer pertsonala denik, zuekiko, gonbidatu guztiei egiten dizkiego. Zuek erabaki zeinek zein erantzungo duen. Lehenengo galdera da. Orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat. Eta esango balizue, bakoitzari. Ba, zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi dut. Baina, pelikulan ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Konta ezaket soilik bizitzako etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuketen, agero pelikula batean islatuta ikusteko. Hoi da, galderetako bat. Mm-hmm. Norbait ausartzen da, galdera hori erantzutera?
3: Ba behira, ni esango nuke azkenekoa. Azkenekoa edo azken, bazdakit, 15 urte hauetakoa, izango nuke, ba, ez dakit izan dalako, niretzat oso etapa oparoa. Azkenekoa hauxe izan da, ez da? Argiaren itzala erakusketaren muntaketa. Baina ere, ba, beste hainbat gauza, duela bostila bete doktore tesia aurkeztu nuen, niretzat hori ere izatza. Eta gero ere, ba, bueno, bai pertsonalki, ez bakarrik lan arloan, pertsonalki ere, ba, nik uste niretzat, garairik onena hoxi izan dela azken 15 urteetan.
4: Jo, ze polita, ze erantzun polita. Bale, bigarren galdera agian zaiagoa da, eta zuia, libre. Nola gustatuko litzaizu egin izatea zuen funerala? Zuen hileta. Ausartzen da, zuetako norbait hori erantzutera?
2: Espero bertan ez egotea.
5: Hori
2: da desio dio danan ere buruari. Bertan ez egotea. Baina, bueno, ez dakit. Gauza horiek Nik bintzat ez daukatu antxe, pentsamenduan ere. Eta, eta hori seinale hona pentsatzen dut badela. Etorriko da, hortan pentsatzeko momentua.
6: Ni dirutxo bat utziko nuke eta holako dantzarik orte jo.
2: Hori bai, hori seguru, hori seguru. Bai, bai, bai. Ez hori bada, hau da, nola zehatz bat, nola nahiko nuken zehatz bat, ez daukat erantzunik. Zer, dantzariak egongo direla, musika egongo dela, eta, ba, ez dakit, ba, bira, utziko nuke dirutxo bat, eta diru potolotxo bat, diru potolotxo bat, izan beharko litzateke, eta ekarriko nuke adibidez ba, taraf bat, hau da, musika, kleianiko tarafa, hau da, ijitu, errumaniako ijitu talde horietako bat, beraien pistoiak eta beraien biolinak eta jotzen eta benga, jendea, antxe, tantzan eta parrandan ipini. Hori segurua da. Oain, zehaztapenak eta ja ordutegi finkoak ez da oskatu hainik. Eguna ez da ere.
6: Hori zure aitak...
5: Frantzi urbildu mikrora mesedez bai bestela, hori.
6: Zure aitak epatzen du batean, pena ez ditugula Euskal Herrian ijituak izan gure musika lantzeko. Ijituek hartzen duten bertako musikoa eta kriston buelta ematen diotela.
2: Bai.
6: Errepeatu nintzen eta arrazoi du, bai.
2: Askotan nahi batu du, bai.
5: Hirugarren galdera behar dugu.
4: Bai. Frantzi jentzat, zer bai. Bestak ere erantzun da daude.
5: Erresa da, baina ez gara bain, noiz esan zuen, azkenekoz, maite zaitut.
4: Oh, zepolita.
6: Noiz?
5: Esan zen nun, noiz esan zen ion norbaiti, azkenekoz, maite zaitut.
6: Oain dela gutxi, bai.
5: Ados?
6: Alaba bati, bai.
5: Ze ondo, zepolita. Horazu.
6: romantiko, bai.
5: Askotan esaten dugu, gutxi xamar esaten dugu la maite zaitut,
4: bai.
5: Gehixiago esan beharko genukela, ba, ze poza, ze irantzuna izan ziteken aspaldi, eta ez duela gutxi eta alaba bati, zoragarri. Oiana, ba, zure esku gure gaukai gombiatuak.
1: Bueno, eskerrek asko irukote, hemen gurean izateagatik. Aipatu dut pixka batez, argiaren itzala erakusketa hau, baina nahiko nuke zue kontatzea nola sortu den erakusketa. Okerrezpanago, Santelmorekin harremanetan jarri zineten hasieran, ikuskizunen bat egiteko, baina ondoren beraien gandik erakusketaren, bueno, ideia torri zen, kontaigu zue pixka bat nola. Bai, hasi zen erakusketa.
2: Bueno, bai, bazegoen bai, Santelmorekin eta lan bat egiteko nahia, bertan espektakuloren bat edo emanaldiren bat egitekoa, eta horren ba, elkarrizketan, beraiekin elkarrizketan, ba, beraien partetik sortu zen aukera hori esan zuten. Bueno, baina, eta hau da, hausnarketa horretan argi zegoen eta beraiek ere badakite argiak 60-70 markadan, ba, Santemon Museoa eukizuela egoitza moduan, ez? Egoitza eta laborategi, gainera leno aipatu dugun moduan, ba, eta ja aipatua dago hemen gaurko saioan, ba, bertatik pasatzen ziren ez doka mairu oteiza eta momentuan ematen ari zen mugimendu guztia, ez? Kultur mugimendu guztia. Ordun hor sortu zen ba beraien proposamen bat, bueno, ba hori islatu beharko nuke, hori ba bueno, bai badago jendea ezautzen duena, baina ez dago herritar guztien esku, ez? Herritarren esku ez dago ezagutza hori, ez? Historia horren nondik norakoak, nola gertatu zen, nortzuk izan ziren partaide eta zein izan zen ibilbidea eta ze oihartzun eduki duen horrek. Hau da, gaur egungo folklorean edo euskal dantzaren mugimenduan eta dantza eta musika tradizionalean eta hainbat arlotan eta jantzitegian adibidez dantzaren ikuspegi simboliko esan nahien aldetiko horretan gaur egun daukagun irudia edo daukagun ezagutza zenbateraino zor dio ibilbide horri, ez? Garai horri. Eta orduan ba hortxe sortu zen egiteko aukera hau.
1: Eta nola izan da hori guztia, ez? Erakusketa batera eraman nahi izate esan dut, ez? Lau izan zarete komisarioak, bakoitzako kerrezpanago bere arlotik, ez? Baten musika gehiago, beste jantzitegian ezuk ere bai, dantza, gero Frantzi kanpo begira da horrekin, nola joan zarete hori guztia, ze azkenan informazio eta gauza asko edukiko zenuten, eta hori ere dena, ez? Ondu behar da, edo?
3: Iragazi behar izan da, eta agur asko esan ere bai.
1: Yeah.
3: Eta hainbat gauza tiraderan utzi beste baterako. Baina, bueno, prozesu oso nahi izan da, hain zuzen ere, Pixkal Mikelek esaten zunakin lotuta, ikusten genuen ere esan, transmisio utxune bat. Hau da, garai batean argiak egindako lana, zer izan zen argia, eta orain argiak zorionez jarraitzen du, eta transmisio bat egitea bai kanpokoi eta baita bertakoei ere. Mm-hmm. Eta orduan, pixka bat izan zen, bueno, hau jarriko eguta, hau, baina dana ezin da. Mm-hmm. Eta gero baina forma bat eman behar zaio. Lehendabizi forma bat pentsatu genuen, erabatea, gero beste erabatea, beste erabatea, eta hori hori izan da findu eta garbitzea izan da, igual lanik haundiena, ez da, Frantxi? Nik uste dut, haundienetako bat.
6: Bueno, niretza da, ni proiektu honetan deskubritu dut gure aulezia, euskal kulturaren aulezi bada transmisioa. Eta ikusten genuen, mikrohistoria bat zeola, historia txikia, xumea kaso, baina garrantzia handikoa garai hoietan izan zen nolabaiteko leherketa bat, euskal kulturan leherketa bat, frankismopean, orduan zensura bazeoen aula baina nolakoak egiten zituen, nola astakeri asko egiten zituen, eta historia hau kontatu gabe eta idatzi gabe zegoen. Zorionez, Juan Antoniok itzaldi batzuk dana kontatzen zuen, ez? Baina hau ez dugu ezautzen. Eta zergatik gertatu zen hori, eta zer arrakasta horren zioak zeintzu ziren. Eta ikusten da, estrategi bat egon zala hor. Zer nolabait, euskal dantzaren mundua zean oso estereotipoa, ez? Gerra baino lehenagoko batzokietatik sortutako estetika, hori zuek oso ondo esaten duzute.
3: Eta falangearen esku ere bat zegoen beste alde batetik, orduan,
7: Arazo ezberdinak zeuden alde batetik, gerra zibila aurretik ja errepublikaren garaian, eta euskal munduan bilatu nahi izan zen, edo saiakera egin ziren, zer den dantza nazionala, zer den, nolabait murriztu beharra eta aukeratu beharra, dantza hori behar duguna, edo kanta hori behar duguna, edo zein dan jantzi nazionala, eta holako. Eta horrek, ez badira ondo egiten, gauza bada nazional kontzeptu hori zer den, eta hori hortaz asko luzatu gaitezke, baino ez badira ondo egiten, izaten dira murriztaileak. Hau da, aukeraketa egiten dute, eta halako bat da. Orduan, eta bazeuden gero, horren inguruan hainbat kontzeptu oker euskal kulturaren definizioan, esaten zutenak, alboka etzela, alboka itzara biharra denez, alboka bera, ez da euskalduna, edo gitarra ez da euskalduna, edo jotak ez dira euskalduna, kastainoelak, hainbat eta hainbat elementu, egiten dutenak kultur bat anistasunetik eta aberatsa izatea, ez? Eta orduan, reduzionismo horretan zegoela, hor zegoen nolabait ideietako bat zergatik behar zen zabaldu repertorioa, zergatik egin behar zen Euskal Herri osoa berriz ere bildu, eta dantzak zabaldu, nolabait erabiltzen zirenak, ez? Dantza taldeetan oso repertorio estua eta txikia zegoen, dantzatzen ziren Gipuzkoako dantza batzuk, Bizkaikoak eta Zuberokoak, bost pertsonaiak, Inauterikoak, beste guztia kanpo zegoen, repertorioetatik kanpo zegoen. Orduan, berriz ere eta zen ere helburu bat ez bakarrik nolabait kultural, estetiko, baizik eta politikoa. Hau da, herri osoa hartu behar da. Hau ez da bakarrik Donostitik edo Bilbotik edo gertatzen den zerbait, hau Altzurukun ere bada, eta herriberaraino iritsi behar da, eta dan hartu behar dugu. Osa, gure herria osoa.
6: Orduan, lekukoa izan ginenok, harritu ginen. Nolabait ikusi genuen, apostu da zen, adibidez, Nafarroko folklorea, ezagutzen ez ziren dantzasko, iparraldekoak, Bizkaiko espata dantza, eta gero, garai horietan, akordatzen ez, euskal jaietan, bat batian, ze galaitasun hori, soineko, erronkarriko soinekuak, sirriak, beste, dantza egiteko beste era bat. Eta adibidez, eurtako, edo axuri beltza, sorpresa izugarria izan zen, ez? Lehenengoan, dointasunez, neskak bakarrik, dantza bat kantatu egiten zutela. Eta gero, soineko beltza. Soineko beltza, dotore, baina nola, beste mundu bat da. Eta gero, ezertaz errepeatu ginen, lapurketa baten lekukoa ginen, da? Guri lapurtu egin ziguten mundu bat, desagertu edo ez ezagun nazen mundu bat agertzen ari zala. Gainan agertzen ari zan, ez bakarrik herrietan dantzatzen zen bezala. Eszenara egotzen zian espektakule. Horren ja baziola artista batzuen eskua. Bestela, aspergarri izan zitekela, edo izan ziteken, hemen daukagu dantza folklori tradizionalen instituto baten aurkezpena. Ez. Bai. Espektakulak zoragarriak.
7: Bai, etzen etnografia.
6: Ez.
7: Buntza, ritmoa. Ritmoa. Gero, emanaldi bat egin nahi zen.
6: Dana, aurpegiak, farrezka, dana, zapatak. Bueno, gure ez da egin zen, hau, nondik handator, ez? Ta orduan, hori gertatu zen, gara joietan, eta gero zuen trajetoria itzela izan da. Baina, falta zana hori, hori izatea. Gara joietan, Oteizak eta hauen nahi zuten, euskal mundu berri bat sortzea. Oteizak neolitiko hori begiratu zion. Eta gero, neolitiko hor, xedao, Mairu Baratzak eta... Baina, argia taldeak zeiten zuen, landan lan, trabajo de campo. Herrietara jun, eta gelditzen ziren astarnak zurrupatu.

0: 17an sartu nintzen argian, orduan zan, vaporipurian, orduntxe Franco hilberria, eta orduntxe izugarrizko anabasa, kultura, politika, bueno, eta horren artean gaina, folklorea zan, bai, hor bai, literatura egiten zutenak, eta oso euskaldunak zian, baino, dantzaite zutenak, hain zuzen ere, Mikelek esan duenagatik, lehendik zeukan prentxa txarragatik, ba, oi, dantza egiten dezuta, hor dantzan pixka bat, eta ni ara sartu nintzanean, zureita entzun da, sanun, bai, nik hemen egon nahi dut. Hau da, nire herriaren alde borrokaiteko modua, hau da, nire modua borrokaiteko. Dana borroka egin behar zalako, herri honen alde borroka egin behar da. Bueno, ba, ni hemen egongo naiz.
1: Eta korronte ideologikoak zeudelako, gara jaietan, bai, nahi zuzen ere bultzatzen zutenak, beste bide batera erratuta denborak. Erakutsi duenez, bai. Baino hau da, dantza mundua, dantza tradizionalen mundua eta musika tradizionalen mundua da baserritarren mundu bat, beraz gauza zaharkitu bat eta ideologikoki ere horrek karga eta pixu bat zeukana. Orduan, mugimendu berrietan gauza hauek ziren ikusten, bai. Osea, dantza egitea eta dantza tradizionala eta gauza hauek.
0: Hain zuzen ere, lehen aipatu deguna gerra aurreko mugimendu hori guztia sortzen da Pizkundean. Eta Pizkundean baserria da protagonista, baserria da babestu behar dana. Baina 60ko hamarkadan justu kontrakoa da, hiria da. Hiriak dauka protagonismoa eta gaina gazteek. Gugira Euskadiko gaztedi berria. Hori zan lema ba. Orduan, noski, gaztea zinan eta zertan zinan, zarrak bezala dantzan. Baina konturatzen zinala, ni behintzat argian sartu nitzanean esan una ez. Hau, ez da zarren kontua, hau da, ba, hori, lehen esan dudan bezala, gure herriaren alde egiteko beste modu.
1: Konturatzen ez zirena da, zan bere momentu berean kritikatzen ari zirena, bere txeko ba, disko hoien artean agertzen zela, hau da, entzutan zuten Bob Dylan aldi oro, eta txinen konturatzen Bob Dylan musika gintza, datorrela hain zuzen ere berak egin duelako musika gintza zaharraren hausnarketa oso bat, lanketa oso bat, eta hortik filtrazio horretatik datorkiola berari. Hau da, ja berak sortu egiten du aintzineko moduko musika, berdina, eta horren jarrepen bat ematen. Eta hori izan da argiak egin zuena, bere momentuan dana jaso, bildu alik eta gehien, ezagutu horren zentzua eta muinak, eta behin integratuta dauzkazula, kapaza, bazara, ze, dantza tradizionala hizkuntza bat bada ere, bere horretan. Kapaza dana, elementuak dituenak, ber sortzeko eta ber egiteko. Eta horrean ber egite eta ber sortze horretan, hortan egon da gero argia. Gu kontatzen duguna da, nolabait lehenengo partea, 60-70 hamarkadako lehenengo zati hori izan zena, batez ere, espektakuloak egin ziren, eh? Baino, batez ere landa lanak pisu handi izan zuena.
2: Lehen, Frantzisuari zinen komentatzen, eta esan duzu beste elkarrizketaren batean ere, iraultza egin zuela argiak, ez da? Baina ez, iraultza soia artistikoa bakarri, baita soziala ere, ari zinen aipatzen ez, sozialkizuk ere ikusle bezala zer bizi izan zenuen. Iraultzari ezinbestekoa izan zen jakina.
3: Bai, bueno, ni gainean pensatzen dut iraultza horren zehaztarnak biziri daudela, eta a ber, iraultza batzutan dia ohartu gertatzen dira, eta bat-batean zergatik gertatu zan hori. Orduan ikusten dut momentu horretan eta abordatzen naiz ideologikoki ere batzuk esaten zute, jo, nahiko da txoritaz kantatzea, hemen langile bat nahiz batzen zute, ez? Adibidez, eta orduan esaten zu, bueno, kontrajarria zirudiena bat batean batu intzan, eta esango nukenik garaio horietan sensibilidade berria hartu genuen Euskal Herrian, errepeatu ginen zeintzu ginen eta ze albidea genituen eta ze bideak jorratzeko. Eta orduan, estanda inzan literaturan ere bai, egia da emakumeena kostata. Akordatzen nahi zinik, gu jarri dugu kronologia bat egin dugu bai, erakusketan. Eta bai. Dibidez, horre, esaten du, jo, Amaia Lasa, Amaia Lasa eskundu zan lehenko Josean Artzekin, Andereño izan zan, San Pedron, Pasaian, eta Eta beren poema liburua izan zen bat batian, lehenengo lana, gero Arantxur eta Bizkaia eta agertuko dira, baina esan du, hau ez da posible. Zuk hartzen duzu, esan nahi dut, iraultza horretan bai. Oso pendiente zegoela emakumeen papera. Hartzen duzu, hartzen dugu. Torrealdaik egin

0: zuen irurogeita mazazpigarren urtean euskal idazleak gaur, eta eundapiko apaiz eta bar, bi emakume agertzen dira. Mm-hmm. Orduan, izan zen, sentibretasun bat, emakumeen papera adibidez argian ikustena izan, baina gara, argian, zein ejosten zuen, arropa... Orduan, hori dena zeuen, baina, bueno, hasi inan, sensibilizazio berri batekin, gure kultura hartzen, duintasunez, eta gure belaunaldi batzuk, maila berian zuten Crosby, Stills, Nash and Young, edo gure Joan Baez, Lourdes Irion adibidez, batzuk bai, eta orduan, sorionez izan genuen, kao, borrokak ideologikoak ere baziren.
1: Frantzian, Mikel, entzule batek, entzule, lagun, dantzari, batek idatzi digu, argian Juan Antonio Urbeltza aipatzen da askotan, baina Marian Arregi, bere andreak, kriston lana egin zuen musika berreskurapenean eta gerora argiaren ibilbidean, Euskal Herriko dantzak ikusi, musikak bildu, sortu, eta jarri du, tartekan abil lanean eta entzuten agian aipatu dute, baina bada ezpada, eta zut mai gainera ekartzeko moduko gaia eta figurare badela.
2: Bai, noski nola ez. Amak Marian Arregik aitarekin batera, bikotea egitea izateaz gain bizitzan lan honetan ere bikote moduan funtzionatzen zuten. Eta amaren ezagutza, ama gainera, aipatu duzuna musikari bezala aipatzen da beti. Bai, eta egia da, musikari oso trebea zen eta oso ona eta lan handia egin zuen, baina egindako lan horren gakoetako bat da bera oso dantzari ona zela. Ez dana hainbestetan aipatzen. Lehenengo lanak aipatzen direnak hortxe museoan bertan, 76an adibidez, berrizera joan izanak eta hortigasi izanak lan hoietan, ez dira kasualidadea. Bertako Alejandro Aldeko atxistularia ezagutzen zuten oso ondo. Eta Alejandrok ama Marian Arregi asko maite zuen, ze Alejandro ibiltzen zen solteko txapelketetan, eta ama izaten zen txapeldun izan zen urte askotan, txapelketa askotan. Agertzen zirenean bera Tomas Arrastuarekin, Goizaldiko dantzariarekin, bikote egiten zuten dantzarako, eta agertzen zirenean, jendeak esaten zuen, lehen saria badakigun orena den, ia bigarren, hirugarrena lortzerik dugun. Egia zen, horrela zen. Izugarrizko trebezia zuen, eta karakterra, eta dantzan egiten zuen, musikan egin duen modu berean. Orduan, dantzaren ezagutza horrek ere, dantzan jakiteak, musika dantzarako egiten duzunean, dantzarako musikaren lanketa egiten duzunean, horrek ematen dizu beste ikuspuntu bat, guztiz beharrezkoa dena. Eta bai, eta noski egin zuen hainbat bilketa guztietan, da joaten ziren leku guztietan, amak hartzen zuen, eta momentuan partiturak ateratzen zituen, zahar bati entzundako kanta batetik, edo hartzen zituen kantutegiak, askoren kantutegiak, edo eta Donostiarenak, eta hoiek goitik eta behera begiratu, irakurri, jo, akordiarekin, eta aztertu, ikusteko zer zen egoki, zedan zarako, zer behar zen, eta... Bai, bizitza horretan eman zuen.
1: Gure entzularen galdera ondo erantzun da beraz.
3: Bai. Eta oso ondo hemengo akordeo itxoa, ez da? Frantzik edikusi dut, abegira, oraintxe lotuta berriz ere.
2: Bai, hortxe dago.
1: Askotan kontatzen dugu, lagun batek, ezagun batek, behin hemendik pasata, ni soinu jolea naiz, eta haizu, hau ekarri dizut. Ze, darra, nik botoiko akordeoa jotzen dut, baina badut piano akordeoi bat horren ieia berbera dena, eta Txillarregiren akordoia izan zena. Beste egun baterako historia izango da, nola iritsi zen ere eskutara. Eta irutu zaidan oso pari berezia, ura ere gorria delako, piano akordoi bat, piano ondia registro, akordia ondia registro asko duna, eta, iruditzen zait, haren akordoiaren, lokalean daukadan akordoiaren miniaturatxo bat, eta hemen maigainan utzi genuen, eta hortxe jarraitzen dut, eta konturatu naiz, fijatu zaretela, nik ere hola pixkat orientatu dut, bazetorrelako pixka bat.
3: Bai, konturatu naiz mugitu duzula.
1: Girora, bai.
3: Eta adibidez erakusketan, instrumentu bereziren bat edo, ez dut gogoan izena nik aste honetan bisitatu dut, erakusketa, badago instrumentu bat niretzat oso berezia izan zena, eta badu hola Ez ari kontatu zakezun zu, Mikel. Bai, teklatu moduko, bai.
2: Zarrabete, edo, bueno, espainera zanfonia deitzen diote. Bai, bueno, horra agertzen dira instrumentu batzuk, bai, egin zen berreskuraketa bat, instrumentu batzuena agertzen zirelako, hau da, hor, nola baite aria izan zen testu zarrak. Euskal testu zarretan, erdiaroan, eta bat, testutan agertzen diren bai, aipamenak, ez? Instrumentu desberdinen aipamenak. Eta horietako batzuk, ba, gure tradiziora ez dira iritsi. Ez dira iritsi bizirik. Bai? Baina historikoki bai hartu daiteke eta berriz ere ari-ari tira eta berriz ere sartu gure tradizioetan. Eta leno aipatu dugun aberastasun hori zabaltzeko, ez? Beste aukerak. Eta, ba, bueno, luze izango litzateke, baina zarrabeteak gainera badu hainbat dantza generorekin aitak eta aztertu zituenak, aitak eta mak aztertu zituztenak Frantzia erdialdean, Auvernian eta gure ingurutxoekin, lotura, beraiek zarrabetearekin egiten dute, hemen egin zandatxistuarekin edo akordoiarekin. Orduan, bueno, hoiek ere, ba, nola integratu, ba, momentu batean, ba, zarrabetea ere jodezakegu. Ez badago egun horretan txistularirik, edo ez badago akordiolaririk, pues agian zarrabete jole batek egin dezake berdin funtzioa, ez. Eta horra agertzen dira hori, agertzen da arpa ere izan zen lehen aldia sartu zena berriz ere gure imaginarioan, ez, euskal kulturaren imaginarioan, eta baita ere gaita batzuk, bai landetakoa, boja, edo aragoi ekialdekoa. Lurralde zar guzti horiek izan zirenak, euskal listunak izan ziren, eta euskal arrastoa duten lurralde horietako, ba, gauzak eta instrumentuak eta musikak, eta ba, gure ganatzeko, ez, gurera ekartzeko. Mm-hmm. Bai, errespetuz, baino gurera, gureak ere.
3: Bai, madiz.
4: Eta hori izan zan beste referente bat, bai. Argiaren txaranka.
0: Txaranka.
4: Hau da, bai, ordura arte dantzatale dantzatzen zuten txistuakin. Mm-hmm. Txistu eta danbolina. Batzuk agian, silbotea, bueno, gehienez, zola pixka eta adornatu nahi baldin bat zuten, eta bat batean, azaltzen dira hor, bueno, Zuberoako programan atera zuten arpa, lehen da biziko aldiz, eta baina azaltzen dira lehenago txirula eta bombo bat nahasian eta hori, eta hori izan ere, impactantea, ez? Mm-hmm. Eta beste dantzatalde batzuk bere alasi ziren, horren atzetik, ez?
2: Horra, basen, beti
4: izan zen, argia beti, urratzale, ide urratzale.
2: Hori da, basen aforroan zegoen tradizio hori, bazegoen, klikak eta, baino, dantzatalden munduan etzegoen barneratua, etzegoen integratua. Eta orduan, bueno, sortxe daukago elementu bat, patrimoniala dena eta gurea dena eta bizirik dagoena. Uh-huh. Zergatik ez, erabili.
3: Eta nola ikusten duzue gaur egun dantzaren egoera? Zer ez, ari gara ez, urbeltzek esaten zuen, zuraiak esaten zuen, guk gaurko euskaldun bezala dantzatu nahi dugu, baina horretarako jakin behar dugu lehen nola egiten zen, ez? Eta hori guztia ikertu zen, eta horri eskerrez ireki zen bide hori. Eta gaur egun 60 urte pasa dira, nola ikusten duzue orain egoera?
4: Galdera potoloa.
2: Bueno, adibidez, gure exposizio honetan bertan agertzen da gaur egun gertatzen edo ematen ari denaren behintzat parte bat dana argiarekin eta argiak egindako lan horretatik, bai soka dantzetan, bai ezpata dantzetan, bai adibidez Axuri Beltza edo Irradaka moduko emakumeen edo nesken dantza kantatu horietan eman den zabalkuntza eta inauterietan egin den ikerketa eta lanen bitartez eta Juan Antonio Urbeltzek publikatutako inauteriari buruzko simbologiari eta esanaiei buruz, hortik sortu dira konparsa berriak, sortu dira modu berriak, sortu dira herrietan eta Iruñanea adibidez, Iruñkokoak eta badira hainbat eta hainbat egiten ari direnak lana ildo horretatik, beraz badao.
4: Dantza taldeak izan beharrean herriak egiten ditu. Bai. Hau da, Astigarragan ere badute haien Irradaka, baina herritarrak dira, ez dira Astigarragako dantza taldekoak. Orduan dantza esan dezagun, dantza taldeetatik ateratzen ari dela eta hori ba ikustet oso berri hona dela, ze badirudilen bakarrik garai batean dantzatzen zutela dantzariek, ez? Hasiera batean herrian denek zekiten arina-arina eta dantzatzen. Gero ja, egontzan garai bat ezetz. bakarrik dantzataldetakoak, eta eskezuk dantzataldean egiten duzu, oso ondo egiten duzu, taniga gaizki egiten dut, ez? Ola bat zegoen, eta orain berriro, ba, bueno, dantzataldeak badira, baina ikusten ari garena da beste fenomeno hori, ez? Duela ere hilabete batzuk, hemen Txetolosan ere, egin zan bai, soka, ez?
2: Soka, mila urteko soka horretan.
4: Mila urteko soka hori, hori ikaragarri da.
1: Ipuzkoaren mugarri erdan.
4: Hori ere, bueno, ikusi diteke.
3: Bai, bideo bat. Talosari agertzen dara, kuskoa.
1: Bai. Egon dana, gara, ikusi dut.
3: Ikusi dut, ah, enekie.